0: Erresuma Batuko gobernuari Israelen konplize ez izateko eskatu diote, 2023ko urriaren 7tik Palestinaren alde Londresen egindako 37. manifestazioa izan da larunbat honetakoa, segurtasun neurri zorrotzen artean eginda protesta. Gurean, Nafarroan greba egin dute larunbat honetan ikusentzunezkoetako teknikariek lab sindikatua deituta patronalari lan hitzarmenaren negoziaketa desblokeatu dezala exigitzeko. Grebaren jarraipenarekin pozik agertu da sindikatua, besteak beste, Baluarte jauregian zein Gaiarre antzokian egitekoa ziren ekitaldia gelditu dira bertan bera grebaren eraginez. Irune Kosta, lab sindikatuko ordezkaria.
1: Langile asko egin dutela greba eta horren ondorioz emanaldi asko ere bertan bera geratzea lortu dugula, eta hori bada langileen konpromezuagatik, eta gero beste hainbeste musika taldek erabaki dute bertan bera ustea, ba pizka bat elkartasuna adierazteko borroka honekiko. Orduan ja hortik hasita baloratzen dugu oso positiboki.
0: Euskal Herriko bertsulari txapelketan Xabati Larregi bertsulari nafarrak irabazitu Gotaine Irabarnen jokatutako lehen faseko 6. saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Larraun Lekunberrin kantatuko du bi aste barru. 676 puntu terdi eskuratu ditu leitzarrak, haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzaen Beita eta Ekine Zapiain. Gaur jokatuko da Agurainen lehen faseko azken saioa, beraz gaur jakingo da ze bertsolari pasatuko diren bigarren fasera. Guztira 24 bertsolari lehiatuko dira bigarren fase honetan, izena eman duten 2022ko 7 finalista eta lehenengo faseko saioetatik sailkatutako edo sailkatuko diren 17 bertsolari. Eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean odeitza arindu joango da, Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean eta goizaldean eta goizean goiz anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da, arratsaldean iparraizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokienez, aldaketarik ez da espero, 21 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko ordubiak eta 3 minutu dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak saiora. Gaurkoan, Mungian, 1981an jaiotako musikari bat dugu gurean. Gitarra jotzen du, abestu ere bai, eta sinteak edo teklatuak jotzen ere ikusi izan dugu. Baina esango nuke, horren guztiaren gainetik, musika komposatzea dela bere bizitzaren zimentu nagusietako bat, edo, bueno, galdetuko diogu berari hori horrela den. Berarreba Lorerekin taldeari izena ematen dion auzoan musika egiten hasi eta gero, arte ederrak ikasten Sevillela ezagutu zuen Chris Lizarraga abeslaria. Eta azkenik, Lander Zalakain, bateria jole tolosarrak itu zitzaien, taldea 2011an sortuz. Laurogeieko hamarkadako New Wave estenako hainbat talderen bertsioak egiten hasi, eta pixkanaka, kantu propioak sortuz, post-panka, gaur egungo soinu elektronikoekin uztartuz osatu zuten beraien soinua. 2012ko gaztea maketa lehiaketa irabazi ostean, gorakada meteorikoa izan zuen taldeak, gaur egun estatu mailan, eta baita internazionaleki ere beraien izena ezaguna delarik. Gure gonbidatua ez da geldirik egoten den horietakoa, eta Lukiek proiektuan ere ibilioira, baina gaurkoan ezagutara zituen taldearekin hartuko dugu. Bera, Josu Simon Bilerabeitia da. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea belako.

0: Belakoren Eurie 2013ko estreinu diskoko erritmo frenetiko honetan izan gara bertako zaldi baltza abestia entzunez. Eta, esan bezala, bertan ahotsa eta gitarra doinuak jartzen dituen protagonista hemen dugu, Josu Simon, ongi etorri.
1: Haupa.
0: Zamoduzkea.
1: Oso ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Bueno, badazpada ez badakizu ere, jakin ezazu, Lore Ostoak saioan, lore bat izango bazina bezala tratatuko zaitugula, eta ostokatu nahi zaitugu, ba, jakiteko zeintzuk diren zure petalo edo lore ostoak, edo, ezain metaforikoki esan da, zeintzuk diren zure euskal kantu gustukoenak. Baina lehenago, zure burmuin horretan sartu nahi dugu pizkatxo bat, gehiago ezagutzeko, ados?
1: Ados.
0: Utziko gaituzu, sartzen.
1: Min espade huitzen.
0: Saiatuko gara ez
1: minen. Ostokatze horrek.
0: Saiatuko gara, poliki-poliki egiten.
1: Zerto.
0: Bueno, hasieran aurkeztu zaitu denean, epatu dut, gitarra jotzen duzu, abesten duzu, teklatuak ere jotzen defendatzen zara, eta badakit, edo, bueno, ikusten da, zuzenekoetan, edo estenatokietan asko disfrutatzen duzula, eta nolabait zure habitatean zaudela, ez, bertan?
1: Hmm. Bai, bai, arrazi dugu zu, oza, instrumento asko jotzen dut ez, eta holan, baina, nik gehien bat nire burue, ba, komposatzen eta ikusten dut. Ez naz trebea instrumentu baten, baizik eta hori, apur bet saltzeatzea eta soinu diferenteak bilatzea guztetan jat, eta kantak globalean ikustea.
0: Sorkuntzaren prozesu hori, ez? Gustuko
1: bai.
0: Duzu.
1: Bai.
0: Dakidan ez duzara Belakoko kompozitore nagusia, edo bueno, hori uste
1: bai,
0: dut.
1: Bai, gehien bat, bai, bosatuak eta dana lehenengo ideiak eta ba, nik potetan dotez, eta gero, ba, danok imintzen dugu, bakotzan nortasune, baina, bai, Aburbete struktura edo arkitektura hori nik diseinetan dut.
0: Zer da zuretzako garantzitsuago edo gehien betetzen zaituena? Estenatoki gainekoa adrenalina hori edo etxean, lokalean, komposatzen egotea?
1: Biek, ezke mundu bi oso diferente dire eta asko guztan jat momentu hori non gelditu itxengaran eta komposatu inbar da eta edo, estudioan sartu eta hor pentsau eta, bueno, eta txarto pasatu bebaiz, ostia, hau ez da iroteten ez da gure neuen moduen, eta bia zelan lortzen dugu nobeltzea, eta baina gero diskoa behin jadeuenean, eta jiran zoazenean kanpora, kontzertuetan, eta adrenalina hori...
0: Eta zaldi baltza honetan adibidez, zer esaten diguzu?
1: Ba, zaldi baltza honetan oso antzineko kantea da, eta oso harin komposatzen den gendun. Kantak eta...
0: Oso espontaneoa.
1: Oso espontaneoa esan. Kanta hau oso, esan duzu modun frenetikoa da, eta zuzeneko kanta bat da. Eta egia da, ja, denpora pasala dalata, eta igual, ja ez dutela sentiduten bardin, ez? Ez dutez gogoratzen letrak, oza, letrak irten izen dire, eta diren moduen, baina ez naz konstienten, nire, ez dakitxi behar badan non hor dauela kontroletan nire burue ja. Momentu horretan, ez da? Direktamente automata baten moduen, ba, hor nahuela. Baina, bai, berez, kanta hori hori da, barrutik urtetan da, eta tripetatik, eta...
0: Bueno, ba, zaldi baltzak, Belakoren estreinu diskotik entzundako abestiaren ostean, sartuko gara saioari dagokionarekin, eta zure lehenengo lore ostoa eskatuko dizut, Josu, zein da?
1: Ba, nire lehenengo lore ostoa, esangot, garin bide gurutzean kanta.
0: Eta, zergatik abesti hau, ze oroitzapen edo ba, hartzen dizu edo?
1: Abesti sarra da, pentsatu, laro eta ba, margarren amarka da erdikoa edo izango dela.
0: Laro eta amabostekoa da bai.
1: Bai, oza que...
0: Zu laro eta maikean jaiotan.
1: Laro eta maikekoan az, bai, eta etxean egondan disko bat izan da. Oza que txikitatiko horatzen dute, bueno, gari eta ertzainak, ba, etxean egon dire beti. Eta ez dakit, garrantzi asko moten zet, garin kasuen zelan fonetikoki edo balantzen deuen euskera ba, kanta baten, eta bueno, kanta un niretzako bide gurutzean, ba, ez dakit, borobile da, zartu itzen zaitxu hor barruen, ez dakit, oso hori itzapen nona deko kanta honetaz. Eta bai, apur bete hipnotikoa da edo beran abesteko era.
0: Bidegurutzean abestia da hautatu duzuna, eta bertan garik esaten du, edozein erabaki errore bat da funtsean. Agian beti egon daitekelako, erabaki hobeago bat.
1: Bai, bueno, edo beti pentsako duzula erabaki hobe bat egongo dela.
0: Ze musika munduan ere erabaki asko hartu behar dira, eta horiekin errore bat baino gehiago ere seguruenik, baino zuen ibilbidea ikusita, jo, badirudi... dena ezin hobeto joan zaizuela, ez da? Zein uste duzu dela Belakoren sekretua edo hartu dituzuen erabaki garrantzitsuenak?
1: Ba, nik pentsatu garrantzitsuena izan dela nortasuna mantentzea, eta ba, uste dugula gu sinzeroak izan da, eta gu gure duguna inge, beti izango dugula publiko bat. Ze, publikoak honik uste dut hori baloratzen
0: dugula. Barendik ateratzen zerbait.
1: Bai, zerbait sinzero izatea.
0: Benetako zerbait, ez? Bueno, ba, gari aipatzen genbiltzan, Ziper taldearekin emantzion hasiera bere karrera musikalari, eta 1983an, Ertzainak taldeko abeslari moduan hasi zen, Xavier Montoyaren ordez. 1985ean, Ertzainaken ibilbidea amaitu ostean, bere lehen bakarlana kaleratu zuen Gari izenpean, eta Josu Simonek horrela nahi izan duelako, 1985garren urteragoaz Gariren bidegurutzean entzuteko.

0: Lore Ostoak.
1: Josu Simon, Belakoko partaidearekin jarraitzen dugu gaurko saioan, Gariren abesti entzunez, bidegurutzean, jarri gara, bide bat aukeratu dugu, eta hori Josuri beste abesti bat eskatzea da, gaurkoan. Zein da zure urrengo kantua, Josu?
2: Ba, urrengoa Analiren Naufragoak kanta.
1: Eta, zergaitik?
2: Ba, Anari lehenengoz ikusi neuen, beste disko bat aurkezten, Irla izan,
1: bai.
2: Diskoa, urrengoa dela uste dut.
1: Bai, bere disko potentetako bat.
2: Bai, eta antzokire joan nintzen, gurasoak, oraindik ni ez nintzen nagusi ez, 18 urtetik bera nintzuzan, eta, ba, bueno, oraindik kontzertu asko ez nintzun ikusiak espaziren herriko jaietan eta holako gauze. Eta joan antzoki baten Anari ikustea gorazen dut eskilaratan egon nintzela.
1: Abai.
2: Hortik, bai, eskilaratan eserita eta perfecto ikusten egon nintzela. Kanta aukeratu dut, baina edo zeina aukeratu izan, alizan dut, Anari bera da burbete inoazten blan pof buruen, ze hori, emoten deu, abesten dauenean, apurtu ingo dela, ez? Hori, soka bat izango balitz, tenzino piloan, eta momentu baten, apurtu ingo, zara, eta horrek emoten dozte, sentimentu pilo transmituten dugu, eta negarritxeko gogoa edo, ez dakit oso podenta da, eta ez dakit zu, bardein da zer esaten da bilen Anari,
1: transmititzen duela, ez?
2: Sinestutzen da zula, oza, basa muerte.
1: Abestiari esaldi honekin ematen dio amaiera, ondoko aitoz ura zaleratzen gara. Sare sozialetan adibidez konturekin guztiarekin, orain badirudi denak gaiendu nahi dugula bestaren gainetik, nolabait gure ferfilak diseinozko bestaren kontrako amets jaurtigailuak izango balira bezala, ez? Hau da, naufragoa gara interneten ere. Ze iritzi duzu, sare sozialei buruz?
2: Jo, ba, ni oso kanpoan nau Facebooka baino ez dekot eta ja ez dut erabiltzen, kentzekotan nau, ez dazte guztetan mundu hori, ba beste droga baten modukoa dela, droga kaltegarri betezta, zure burue, zure informazioa, zure privazidadea eta banatu beharra eta gero itxarotea, ba feedback eta bai, eta horrek eragitea zeuzer positiboa eta espadeko zu feedback hori, ba txarto pasatzea, ez oso toksikoa da, ez dakit, nik uste dute ba alde batetik ba bai, oso garrantzitsue dela eta mundu guztie konektatzen deuela eta oso aberesgarria izan alko zala, baina nik uste dut gizarte ez dauela preparatua horretarako eta alde toksiko hori baino ba ez dugula zurgatzen, bueno, a ber apurbeto lan berrain je.
1: Bueno, ba, ikusten da, Anariren hitzek eta bere refleksio edo pentsamenduek jendarekin konexio sakona sortzen dutela. Kuriosoa da, Anari dela agian, orain arte egin ditugun programetan gehien eskatu den artista, abesti ezberdinekin, baino argi dago euskaldunon memoria edo imaginarioan bere pisua duela artista azkoiterrak. Bueno, ba, entzungo dugu, Belako taldeko partaidearen urrengo Lore Ostoa. Kasu honetan, 2005 urteragoaz, esan bezala, Zebra diskoa ireki, eta bertatik entzuteko, Anariren

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Naufragoak izango bagina bezala, anariren itsasoan barena murgildu gara Zebra diskoko abestia entzunez, eta orain lur hartu dugu, eta nora goaz, Josu?
2: Ba, oin Mursego goaz, iru errege maila kanta. Mm-hmm. Porrete lotu edau anarigaz, ze Mursego kireki zeuen anarin kontzertue antzokien ikusi neuen.
1: Hainbeste impactatu zintuen kontzertu
2: horaz. Bai, Mursego kireki zeuen, berak bakarrik, hor filpan eguen, zelan itxen zituzen lup guztiek, horre txeloagaz, auta bestea, eta gero anarik azberak azbe jo zeuen taldean. Orduan Mursego be garrantzitzu da egun horretan, gero be bera esetu dut.
1: Eta, abain personalki dut.
2: Bai, kanta hube aukeratu dut, ben justo, bueno, euskeraz titulo da bakarrik, ze instrumentala da kantue.
1: Hori da.
2: Baina, bueno, hori be aldarrekatu gure dut, be
1: bai, zeleno letraren garrantziaz mintzatu gara anarirekin, eta orain berriz batera itzik gabeko pieza batekin instrumentuak ere itzegin dezaketela entzungo dugu, ez?
2: Bai, suposatzen dut hiru errega maila, ba, bueno, kantan estruktura mendi bat izatea ez da, suposatzen dut, azten dala ba, nahiko tankil eta kanta ardien dau ba, klimaks hori, eta gero barriro ba, deskomposatzen azten da, bera lupekin ba, lupekaz jolazten dut,
1: bai.
2: Ba, suposatzen dut gehitzen duela, eta gero kentzen, eta horre gaitxik, ba, mendi horren itxura. Baina, bai, jo, Mursegon disko, lehenengo diskoa, ba, elementu txeloak eta txelo hori joteko era, ez dakit, oso interesgarria da. Eta, diferentea, ez? Osa, desberdine, furbet, orokorrean. Musikak, ba, suposatzen dut klasikotik ba, eragin asko dekola, eta...
1: Entzuten duzu, musika klasikoa?
2: Bai, ez naz oso aditu eberes.
1: Bueno, zaila da aditu izatea musika klasikoan ez, hori da itxaso zabal bat, baina...
2: Zure zailuak entzuten dut dekotez.
1: Ah, bai.
2: Zaila, baina, bai, bai, zaila da. Baina,
1: bai, asko guztu
2: duzu. Asko guztu duzu. Bai, eta uste dut eragin asko dekola musika klasiko gure taldean.
1: Bueno, ba, hitz egiten hasi gara, daudena, ba, Josuren urrengo proposamenagatik. Izan da Maite Arroita Jauregi, eibartarra edo denok ezagutzen dugun moduan, Mursegoren bat 2009ko diskotik entzungo dugu, urrengo hiru errege maila pieza hau da, esan bezala, Josu Simunen urrengo loreoz.

0: Belakoren Eurie 2013ko lehen diskotik entzun dugu, hain zuzen, diskoari izena ematen dion abestia. Gogoratzen dut, lehen aldi zentzuni zuenean, Miramonen izan zen, ITB-ko egoitzan, ITB musikarako kantuak entzuten ari nintzenean, eta ikusi nuen, diskoan Southern Sea, baino hasieran bideoklipean soilik Beautiful World izena duen abestia, eta hori entzundakoan esan nuen, hauek nondik atera dira, ez? Eta orduan ondoan atera zitzaidan Eurie abestiaren bideoklipa, bigarren hobentzutean esan nuen, uff, hemen badago nire lagun batek esan oiduen moduan, eterra edo mamia, ez? Eta ara nondik, demorarekin, ba, begira nola zabiltzaten.
1: Justo kanta honetan, Eurie kantan, desbertintasun oso handi betau, bai. Nok abesten deuen.
0: Hori da, hori galdetu behar nizun, bai. Ze Kris ez da.
1: Kris ez da, Krisek maketakoan abesten deu, eta bideoklipukoan.
0: Ah, bale.
1: Eta gero diskoan, diskoko azkenengo kanta da, eta lidek gure arrebatxikiek abesten deu. Bueno, arrebatxikiek, on ja... emeritzi urte eta karneta dekoz.
0: Baina, txikia.
1: Gidatzeko karneta.
0: Txikia onditu zaigu.
1: Baina, karo, momentuen, ba zer. Amar urte edo lako zeuzer. Ba,
0: nabari da, hotxean, ez?
1: Bai, amar amaika urte. Eta, bai, hori guri zen gendun, apurbete ume baten soinu hori. Eta, bera guzture.
0: Beraz, familian dena zarete musika zaleak, ez? Zure gurasoen gandik, jaso duzue musikarekiko maitasuna?
1: Bai, asko. Bai, gure gurasoak, hori, txikiten nimindako diskoak eta eragin pilo bat izan dabe. Gugan, eta gero, talde hasi ginen be, hasikeran oso, ba, beti izan dugu, ba, apoi hori edo...
0: Garantzitsua da, bendera.
1: Asko lagundu gaitxue gurasoak, oso garantzitsua da. Segun zelakoa zaran, ba, zure pentsamolda eta zela batan, eta psikologiko izelan zauzen, zure gurasoak ba, kontra egotea, ba, ez hasi nora.
0: Gainera, zoritxarrez asko gertatzen den nada ez, musika bai. Mundu honetan, ba, guraso asko ikusten musika mundu zail bat bezala, egia da baita ere, horrela izan hori da, bai. baina, bueno, begira, zuen kasuan, nork esango zizuen ez, eskerrak ez irela joan zuen voluntade horren kontra ez.
1: Bai, eta hortik ganera, ba, justu kanto honetan, aitakin zeuen letra.
0: Ah, bai?
1: Lagun dino eskun, bai.
0: Lena ipatu duzu, bai, zure familiakoek ere egin izan dituzten.
1: Bai.
0: Favorietako bada.
1: Bai, ez dakitxe zeu, ez da holan oikona, ez? Bai, lagun dino eskun, apurbete, ezke, belako hasi zanean oso, oso harin zijo handanaz. Jogen duzen irukanta, ba, sin mas, festival, gaua estudio horren inaugurazioan,
0: bai.
1: Ba, taldeak egon zine, eta esan, ez egitik ez zuen joten zuen taldeak, eta ba, bi bertzino eta gure kanta probioa joen duen, ba, horre atorri zen, ba, mungiko jentea eta etorri zen, eta taberna bat, mungiko taberna bateko sozio biek, ez? Eta esan eskuen, ez egitik ez zuen joten mungiko jaietan tabernan, zuek bakarri tal. Eta gu kantak izan gabe, ba, bai eskoa emon gendun.
0: Sartu zinete, marroia.
1: Kanta propio bat bakarrik eukien gendun, eta sartu ginen, eta bi astetara. Osa, bi astetan bederatzi kanta komposatu gendu zen.
0: Jode.
1: Eta, klaro, oso gari politxe izan zen, seguratzen dut laurek egon ginela, ba, gure etxean esaieten gendun, gure gurasoen etxean, eta, horbe, beste laguntza bat, gurasoena, ba, gure garajea ustea, edo bai. Furgoneta beti erabilizan dugu eurena. Eta hori, garai hori oso lo politxe, ba, hori, dekot buruen, ze izan egun guztien saiatzen, komposatzen ganera,

0: zelotik, kanta oso ezberdinek, dana zan super guapo, guretzak, ez que, karo, oin ba, igual kanta guzti horrek, sakarrontzit claro,
1: bai, edo. Bai, bai, gaztetan agian ez duzu horremesteko kriterio hori yes. Edo ez, eta konformatzen zara gutxia gorekin ez.
0: Eta nik uste hori zala klabea.
1: Claro, o sea, freskotasun hori lortzeko baita ere ez.
0: Ez eskoantzako zegoan espazio horik, eta kontzertu bate gurtetan zabe, venga, bai, edo non, bai, bai, eta kantak hori, bai. Dana zan super positiboa, hori super freskoa zala dana, claro. Ganera eraginek eta, ba, ba genituen beste talde batzunak, ba, kasi Joy Divisionenak beste, baina gero, ezken duen jakin hori imitatzen edo, osea, edo, nahi dugu...
1: Bai, zuen personalidadea nabarmendu zen, ez?
0: Claro, eta ez jakita gaitzik. Ha, igual guztan jakun Arctic Monkeys edo Block Party gara jorretan, ez? Holako gauzak, holako zauzerin, baina, ni puta idea. Edo,
1: bai, bai, bai.
0: Ezken jakina analizatzen euren kanta bat eta gero... Edo gual jotzeko bez, kinen, no so, ba, alzan, algen du nahi zen genuen. Adibidez, hori Beautiful World kanta horretan, bai. Euki genuen, ba, pizarrantzeko bat, eta horri datzia letra, kan talde alemanana,
1: bai, bai, bai.
0: Vitamin C.
1: Bai, krautrok estiloko bai. Taldea, bai, bai.
0: Ba, ez dakitze gaitxiko guan hori edazita, ba, igual bertzino bat erako, edo, eta traigen duen kanta hau, nire arrebak bajuen tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont eta ba, abestu zauzer, a ber, kanta hau, guapo da, no seke, eta ba, abestu hori hor pizarran dauena, eta melodia atera zeuen letra horregaz. Eta gero, eta horregaz, letra horregaz abestuten genuen, kantaldean letra horregaz abestuten genuen zuzeneko takoan.
1: Ze ona.
0: Eta hola nengoen zan gara ibaten, baina gero esan gero, jo, grabatzerakoan, maketa grabatzerakoan, jo, ezin dugu letra huera, bile ez da gurea, tal, eta hor, gure lehen guzuek lagundu oskun, no seke, eta fonetikoki mantentzen zeuen, eta fijatzen bazara, fonetikoki enkajatzen dugu beste letrak.
1: Ostras, baintzun behar dut, beste ikuspuntu bai. Batetik ikusiko dut, enkanena bestia.
0: Bai.
1: Zeona, zean egotu aburila.
0: Diskoan, beste egin dut ez zubet, diskoko bertzinoan, ez maketakoan diskoan,
1: bai.
0: Ez dakitxe egun horretan zer pasetan jazten nire, baina ez nintzen gai joteko txorra horiti, noni. Eta Landerrek bateriolak grabatu zegoen.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Abaitu?
0: Ba, paso, dio, igual un guztia gitarra...
1: Eta, bai, batzutan blokeatzen zara edo geratzen zara.
0: Eta justu Landerrekin zegoen hori, bai.
1: Ze ona.
0: Bai.
1: Bueno, zuen musikarekin gero jarraituko dugu berriz, baina orain zure urrengo lore ostoa ezagutu nahi dugu. Ez hain guzu, zein da?
0: Ba, Willis Drummonden A ala B.
1: Rock doinuetara goaz, eberiro orduan.
0: Bai.
1: Eta zer gaitik, abesti honen aukeraketa? Zer da bertatik egin erakartzen zaituena edo?
0: Ba, haitxu, justo disko hau orkesten egon zirenean, gu euren telonero moduen joan ginen, ustut, 2012 izala, ba, Krista biok Erasmusen egon ginen, alkarregaz, baina Erasmusen jo baino lehau, ba, gara musken adostuak kontzertu batzuk, eta orduen, ba, bueldotu izen behar ginen, gabonatan izen zen, bai, ustot izen zen, eske, akortan naz, Ondarruko kafean zokien, 2012ko, abenduak 28.
1: Pues, prezisioa,
0: Bai, 28, bai, Hernan inio gendun urreko gunean, uste dut, eta horre zutu gendun inio irazoki, lehenengoz.
1: Pues, hor juntatzen dira gauza asko,
0: Bai, flipatu ingendun soinu egaz, o sea, eurek eske musikazok dire, eta gero hori inigon soinu egaz ganera, o sea, flipau ingendun benetan, hori lotu izazte markata, eta gero, bueno, eurek esau dutea, bai, ja, musika ez ingendun taldea, bai, ja, personalki ez, eta oso gau politxe izen zan, eta, bueno, asko markatuzkun diskonek.
1: Bueno, ba, kasu honetan Baionara goaz, Josu Simonen urrengo lore ostoarekin, esan bezala 2012 urtera goaz, A ala B abestia entzuteko, hau da Willis Drummond.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: La B, Willis Drummonden 2012ko kantua da entzun berri duguna, Belakoko Josu Simunek eskatuta, eta jarraituko dugu, beste abesti baten bila joan nahi dugu, nora goaz, orain?
2: Oin, Garnik erantzagoaz, audien zen buruko basterrekaz.
1: Eta, baduzu arrazoi berezi edo oroitzapenen bat, abesti hau aukeratzeko?
2: Ba, ez dakitxe EPEa, ustot, hau EPE bat da, eta... Uste dute egoitzek euren manajerrak emonostela Bukowskin, egun baten, egun random baten, eta bai, ez dakit, hau dien ezbez du genduzen, eta oso harreman politxe izan gendu neurekaz, gaizkaz, eta holan, eta bai, bai, beste talde bat, ba, purbete dinosuna joek. Que guapo, no? Osea, ze... Gogoratzen dut amerikanoak dokumentala eta auto beste.
1: Horri izan zen beraien buma edo ez, batez ere amerikanoak dokumentalarekin.
2: Bai, eta, bueno, kanta, justu uste dut anotek, anot mintegiak.
1: Bai.
2: Gitarra jotzen zemenak, eta holan, normalean gaizkak abesten zemen, bai. Audien zen. Eta uste dut hau anot dela. Eta, ez dakit, oso ingantzatua egon nintzen kanta honetara. Buruko basterrak, ez dakitxe, burruete bizkaieraz edo be bada eta...
1: Gertutasun bat ematen zizun.
2: Uste dut dala, edo bai, beha, gertutasun ematen ozten euskerak be bai, eta bai, abezuteko erak, burruete hor eukin nuen garai baten buruen denbora asko.
1: Euskera aipatu duzu, kasu honetan euskeraz abesten dute, audientzekoek gehienetan alare ingelesez egiten dute, bai. Gaizkarekin, zein da zuen kasuan ingelesez abestaren arrazoia?
2: Ba, lehen esan dute moduen, igual eragine gehiena inglesez izan dela. Eta gero, bueno, nik gero eta urteak azeta Joanaz konturetuten nik ezin dutela inglesez abestuz, ez nazela sinzeroa.
1: Ez duzu sinisten zure burua edo?
2: Ez duzu sinisten nire burue. Ze ez da menperatzen duten hizkuntza bat. Krisek adibidez menperatzen dugu. Krisek hizkuntzako zondo menperatzen deuz, frantzesa...
1: Bai, rendermi nanben frantzesa sartzen bai, du baita, ez?
2: Bai, indizko barrien bat amaz frantzese ongondo da bai, berak frantzese ikasi deu bai, eta han bizi izan da garai bat, eta bai, berak frantzesa ondo menperatzen deu, bai, inglesa bai, eta inglesa, ba, bueno, ikusten zu berbetan ingles bat eta euren, ba... esaerak edo txisteak eta humore aldak eta hori txip aldatzen dugu eta emoten dugu. Benberak erraztasun asko deko eta, bueno, eta zinez garritzen da, bai, hori, nik erotak jau, betzen dut hori, zeuz erra besten basauz, ba, zinez garri izan behar dela, eta niko horregaitzik, ba, aukeratu dut euskera nire kantantzako, eta, bueno, interesgarri eta euskeraz bestea.
1: Bai.
2: Hemen, bueno, euskeraz da kantea, bai, doinue, apur bet, gurasen dozte, zekitxe eskala gaitxik edo, soinu arabeak edo...
1: Edo andaluziarra, edo, bueno, badu flamenko gutxu hori, edo bai, arabea, edo...
2: Apur bet, inguru horretakoa ez, eragin hori. Eta guratzen dut, amak abezuten oskun, ba, guzti hori, eta uste dut, amama, gure amamak abezten otzula itxeri, eta olame bai, ba, bueno, loitzeko kanta bat, euskeraz. Gara mungialdeko euskaraz eta guztu kanta hori angoa dela, baina mungialdetik abesten dela kanta hori.
1: Bai.
2: Baina badeko be, oza, argi ikusten da, hori, arabe, toke arabea edo, edo andaluza edo, bai.
1: Bai, bueno, andaluziarak ere, azkenean, bai, alandaluzetik eta, bai, bueno, araben kutsu
2: hori da. Bai, eragin
1: hori da.
2: Eta ez dakitxe, bueno, MMB egon ziren, zain
1: beste,
2: bai, hemen eragin ebe badeku, ez, euskarak ebe badeko zberbasko. Eta ez dakitxe, igual hori audientzen kanta horrek be, eroten dozte, ba, amak zelan abesten zuen hori, eta...
1: Lotura bat sortzen zen hori estilo horretan, ez?
2: Bai.
1: Zure buruan.
2: Eta gero, egon las berbetan, ba... Barcelonako Mourn taldeko gitarrista bategaz.
1: Bai.
2: Eta oine konfinamentuan eta ibili dela, ba, nanak eta sortzen eta investigatzen, ani buruz, eta askok eragin hori dekiela. Arabea eta uh-huh. bai, eskala edo.
1: Bai, doinu bai. Aurrekin lotzen ditugun doinu horiek edo, ez?
2: Bai, eta ez dakit interesgarri irudutu izinazte hori.
1: Bai, kurioso da, bai. Bueno, ba, orain bai, euskeraz, gure saioan abesti guztiak izan nahi diren moduan, audientzen abesti batekin, guaz, Josu Simonen urrengo loreosto bezela, buruko bazterrak abestia entzungo dugulako oraingoan Gernikara, 2000 garren urtean sortutako talde honekin, audientz.

0: Josu Simun Belako taldeko partaidearekin jarraitzen dugu gaurko lore ostoak saioan, esan bezala audientzen buruko bazterrak abestia da entzun dugun azkenekoa, andaluziar edo arabe upitu hoiekin, baina kasu honetan anez, Euskal Herrian geratu nahi dugu, bertako kantuetan miatuz eta urrengo lore ostoaren bila joko dugu horretarako.
1: Ba, urrengo lore ostoa, Bulk taldea da eta behiaren begia da kantu.
0: E Bilbo alderagoa zorduan, ez? Mungiatik gertu.
1: Bai.
0: Ezagutzen dituzu?
1: Bai, ba, garaikidea gara, unibertsitatean alkarregaz ikizi izen dugu. Eta, bai, eurek gu baino apurbet gero txuago hasi ziren taldeagaz. Baina, gogoratzen dut zelan unibertsitateatik fakultatean, arte derrak fakultatean, eurek kardelak pegatzen nuen, ba, hori, abeslari edo bateri jolea edo bilatzen. Bai.
0: Zai, ikusten zenuen ari zirela zerbait prestatzen, ez?
1: Andoni eta Julen ibili ziren garai horretan, eta nahi zeurien intalde bat, rollo de kiur, tal. Hori kartelan jartzen zuen, bai, ondo beratzen dut. Eta gure kasa harreman ukigen duen garaien, eta hasik eran Andonik jotzen zuen bajue, eta esan ez abeslerik ba gertu, ba berak, beraz izan abesten, eta de puta madre. Xabi hartu zurien, Zaragozako bateri jole bat, onja ez dau, onjangitz dau, beste kontu etorri, ze joiangitz etorri da gure kontzertutara, Belakon kontzertutara, nik publiko moduen, berrizko personaje bat da, eta beti lehenengo filan kamiseta berrik, ikusten zan gure kontzertutan, eta oin dau, ba, nire lagunen taldean, eta...
0: Jo, bai, nola batzuetan bizitzak, nola elkartzen dituen gauza ezberdinak, ez, eta...
1: Bai, oso blitza, eta hori, goratzen dozelan, ba, Andonik erakusten kantak edo maketak edo bosetuek abotz gabe hor arterrak fakultatean deko karratu ditzen dena de kuadrau, hor kafe makinak eta hor batzen ginen lekuen, eta goratzen dut, hori grabadura, zoom, H2 grabadura baten, haitxu entzuna, no seke, eta, buah, que guapo, no seke, eta, bueno, hor, hasi ziren irukote moduen, gero sartu zen ja Alberto bajo joten, eta Andoni pasasen abestera, eta, bai, hasi eran ingles ez da abesten zeurien, soinue nik beti flipa izen dut, eurek oso zibaritak dire, bai, oso soinuari oso garrantzian die, moten dut zienik asko ikisi dote urekaz, beti zen dire, zeuser freskoa eta zeuser, beti dakarre zeuser barri, eta justo kanta honetan, ba, behiaren begira da, euskaraz intxe da, estrukturaldetik be oso interesgarri da, zelan hasten dan, eta zelan amaitzuten dan.
0: Bai, berezia da, bestia.
1: Oso berezia da, eta amaierako ba, hori koro horrek, eta ez dakit.
0: Bai, harrapatzen zaitu, edo?
1: Oso garrantzitsu da, bai. Oso politxe.
0: Bueno, ba, Bulk taldearen behiaren begirada kantua entzungo dugu, 2015an kaleratu zuten beraien lehen EPA, kasunetan 2018ko Ground for Dogs izeneko diskotik hartuko dugu. Guazen ba, Josu Simonen urrengo lore ostoa entzutera.

0: 2013ko Amen diskotik entzuten ari gara Hegadun baleak abestia eta letra benetan ederra idatzi zenuen hemen Josu, baino gogorra aldi berean. Zertaz hitz egiten duzu bertan? Konta iezu entzulei.
1: Ba, berez, bueno, itzen deu berba zure herri edo usteaz eta bidaiatzeaz eta beste lekure batera heltzeaz eta ez dakizu ze topatuko zuen, zelaua izango den etorkizuna, baina, bueno, hain desesperatu da zauz, ba, guztia eutzi behar dazula atzean, baita amaren babes hori ez.
0: Errefuxiatuei ere egiten die horrelako keinu bat ez?
1: Horregun hori beti egongo dan gauza bat da, eta ba, goraka doan, okerrera doan, ba, arazo bat. Eta, bai, hori izan lehenengo partea godu koaldeakena, dau,
0: bai.
1: Eta erabakin egon trilogia bat edo eitzea.
0: Bai, gero zeu, badago...
1: Bigarren zekibeta,
0: hori da.
1: Eta hirugarren bat begongo da, aha. Eta, wala, apur bat, historia hori ez, gero, ba, bale metafora hori asko guztan jaten, baleak egoak izatea.
0: Bai, potentea da analogia hori ez, egodun baleak, oda, pisutxua bazara, egalek zer gutxirako balio dizute, eta itxasora itzulitare, han, bueno,
1: bai.
0: Naufragoa izan zaiteke, anari hitzek dioten moduan ez.
1: Bai.
0: Ez zure kasuan, zure galek urrutira eraman zaituzte, herrialde eta jaialdi ugaritan jo baituzue dagoeneko. Aurrera begira zer eskatzen diozu belakori? Edo baduzu oraindik lortu ez duzuen helbururen bat?
1: Gure helburue lasaitasun bet bilatzea ez dakitz posiblea dan, baina...
0: alden neurrian behintzat, ez?
1: Gugasko disfrutatzen dugu joten, eta nik uste dut lauro dakigula, ba hori, ingure dugula gure bizitzan, estimulo oso handia da disko barri bat ataratzeko garaia, gero kanpora jotekoa, eske kanpote jotea beti ezagutun duzu zeusar diferentea eta oso aberasgarria da, eta hori ez dugu galdu gure, ezke hori da gure elmuga edo.
0: Bueno, ba, espero dut orain arteko arrakasta eta gehiago ere jaso dezazuela. Plazer handi bat izan da gaurkoan zu ostokatzea, Josu. Espero dut gustura egon izana.
1: Oso gustu.
0: Eta agur bero bat, hemendik baitare Chris, Lore eta Landerri. Zorte hona opa dizuet eta jarai dezazuela egan egiten egodun balen artean. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, kain.
0: Eta zuri dagokizune, zentzule, gogoratu beti bezala, eitb.eus/euskalkantakatarian topatuko dituzula, Lore Ostoak esaioaren atal guztiak, baita gaurkoa ere, berriz entzun nahi baduzu, edo besteren bat dastatu nahi baduzu. Nire partetik, besterik ez, eskerrik asko zuri ere gurekin izateagatik. Ondo izan, eta aurren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta, ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizona espetxera bidali du epaileak. Hain zuzen, sexu eraso hori gaitzesteko elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta. Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu da. Haserrea Arrasateko mugimendu feministako zen errepikatu duen hitza.
2: Haserre gaude, oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
1: Eta gainerakoan politikan koalizioak, EH Bildu koalizioak adierazitu azaroaren 29an eskuimuturari irabaztea posible dela, eta eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko deia egin du Mertxe Aizpurua diputatuak.
3: Azaroaren 29an partida dago. Eskuimuturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
1: Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian, Iriartek proiektu partekatu batean oinarritutako gobernagarritasun akordiorako eskaintza egin du eta Kortajarenak berriz adierazi du bere burua Donostia bizitzeko hiria izatea dela. Nazioartean, Indian Delhi hiriburuan azken egunetan izandako protestetan poliziak 5.000 lagun inguru atxilotu dituela salatu du Amnistia Internazionalak. Atxilotuen artean leudeke abokatuak, kazetariak eta batez ere gazteek sortutako Labezo Morro mugimenduko kideak. Protesta egitera atera direne diote Narendra Modi lehen ministroaren alderdiak erroldak aldatu dituela urrengo hauteskundeak irabazteko. 120 milioi lagun ezabatu dituzte errolda horietatik, gobernuak dioenez erdia baino gehiago beste leku batera bizitzera joan direlako eta beste 28 milioi hil egin direlako. Bitartean, Amnistia Internazionalak atxilotuak aske utzi eta polizia ezartzen ari den errepresioa bertan bera usteko eskatu du. Euskal Herriko bertsolari txapelketan Xabat Ilarregi bertsolari nafarrak irabazi du Gotaine Irabarnen jokatutako lehen faseko 6. saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Larraun Lekunberrin kantatuko du bi aste barru. 666 puntu terdi eskuratu ditu Leitzarrak. Haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Unintzaen Beita eta Ekin Ezapiain. Gaur jokatuko da Agurainen lehen faseko azken saioa, beraz gaur jakingo da ze bertsolari pasatuko diren urrengo fasera. Guztira 24 bertsolari lehiatuko dira fase horretan, bigarren fase horretan. Alde batetik izena eman duten 2022ko 7 finalistak eta lehenengo faseko saioetatik sailkatuko diren beste 17 bertsolariko hiek abestuko dute, bersotan egingo dute bigarren fasean. Kiroletan eskupilotan lautardiko txapelketan Unai Laso final laurdenetako ligaxkarako sailkatu da Labriten Eri Jaka 22 eta 10 mendean hartu eta gero. Eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean odeitza arindu joango da, Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean eta goizaldean eta goizean goiz anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da, arratsaldean iparaizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokienez, aldaketarik ez da espero, beroenak 21 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3:04 besterik ez, goizaldeko 4:00 itzuliko gara, azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratia, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolaz.

Mende bat, 100 urte. Erraz esan oida, baina egun ez egun zerrote, luze edo motz, bakoitzak ikusiko du. Gaur guri, mendeurren batek emango digu saioko ardatza osatzeko bidea. 1926ko irailaren 15ean jaio baitzen, Lazkaoko Abaline basarrian, Jose Miguel Iztueta Lazkao txiki bersolaria. Ongi baderitzozue, saionetan ark kantatutakoak entzungo ditu.

0: Jose Mielizueta, 1926ko irailaren 15ean jaio zen Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian. Lazkao txiki ez izenez egin zen ezagun. 17 urterekin kantatu zuen lehenengoz plazan. Ibilian ibilian, bitan jantzi zuen Gipuzkoako bertsolari txapeldunaren txapela. 1964an eta 1965ean. Bere ahotsa entzungo dugu gaur, bersotan, zeinizketan, gure artxiboan murgiltzeko urte batzuk atzera egin eta 1968ra egingo dugu hasteko. Usurbilen, plazako pilotalekuan izan zen saioa, Santa Isabel jaietako lehenengo jaialdia izan zen uztailaren 6an. Fernando Aire Salvador, Matxin Treku, Manuel Asarte, Jon Lopategi, Abel Muniategi eta Lazkao Txiki bera aritu ziren bersotan. Gai emaile lanetan berriz, Xavier Amuriza aritu zen. Saio horretako bersoaldi bat hautatu dugu. Matxinek eta Jose Mielizu eta Lazkao Txikik osatu zutena. Matxin apaiz edo erretore lanetan jarri zuten eta Lazkao Txiki haren laguntzaile paperean.
1: Matxinek eta Lazkao Txikik ez zuten noski karrera luzerik ikasiko, baina orain kolpean piak apaiz egingo ditugu. Matxin Usurbilgo erretore jauna da. Lazkao Txiki berriz bere laguntzaile edo koadjutorea gaztea. Eta ona hemen Bart Goizaldean apaiz gaztea oso berandu erretiratzen da etxera. Erretore jauna berriz egun sentiko kanpaia edo eskila joten atzeratzen da. Eta biak alkar topo egiten dute portikuan edo eleiz portalean. Zer esango dio zute erretore jaunak eta koajutore gazteak alkarri? Beti bezala, aginpideunak egingo du Matxinek erretoreak

1969-ra egingo dugu orain. Hernanin, urte hartako abuztuaren 9 izan zen bertsosaiotik atera dugu urrengo ariketa. Jose Maria Aranalde izan zuten gaien maile bertsolariek. Egun hartan, Manuel Lasarte, Miguel Arozamena, Matxin Treku eta Jose Mieliztu eta Lazkao Txiki aritu ziren bersotan. Gure artean ez daudenen omenez egindako saioa izan zela irakurri dugu gure artxiboko fitxan. Saio horretan, Lazkao Txikiri, erantzuteko puntu bat eta horri lotuta, hiru bersotarako gaia ere eskaini zioten. Entzun dezagun.

0: Talde lana ere osatu behar izan zuten bertsolariek Hernanin. Gaur egun, askotan ikusten ez den formatu bat osatu zuten 69ko abuztuaren 9ko saio hartan. Gaiemaileak Jose Maria Aranaldek puntua bota eta bertsolariek ere puntuka osatu zituzten bertsoak. Ea zer deritza zuen.
1: Bakoitzak puntu bana kantatu bat, lehenbiziko nik kantatzen dedala beste bertso batzu. Zutik guazto. Ilargira puntira Amerikanoak

0: 1988ra egingo dugu jauzi orain, baina besteren artean adina ere izango du ardatz urrengo ariketak. Lazkao txiki aipatuta, Bilabonan, 1988an herriko festetako saioa izan zen. Andoni Gaina, Angel Mari Peñagarikano eta Lazkao txikik osatu zuten bertso saioa, eta Jose Mari Aran alde aritu zen gaiak ematen. Lazkao txikiri hiru ariketa ezberdin jarri zizkioten segidan. Puntu erantzunarena, lauainak emanda bertso osatzea eta gaia. Entzun dezagun bada, Abalineko semeak ondutako ariketa.
1: Jose Miguel, mikrofonora. Zeinek ez ditu maite, herria eta euskera.

Lau hitzak, Jose Migueli, zilegi, egi, begi eta aurpegi. Zilegi, egi, begi eta aurpegi.

0: Zerba begi ditun jakindegu, baina hor lehen erronka txikioa bota dezu, eta neri pasadi dute galdera. Nahi luketela jakin zertxu adin edo, zenbatxu urte edo te dituzun edo.
1: Entzun

0: takoa.
1: Adina aipatuta, Lazkao Txikik belaunaldi ezberdinetako bertsolariekin partekatu ahal izan zuen oholtza, eta horren lekuko urrengo bertsoaldia. 1988ko apirilaren 20an

Dugun oski, ibilaldi bat eman asmoz abiatu da eta non aurkitu den baserri baten atari aurrean aitona zahar bat, burumakur lazkau txiki. Mondu berdinean bizi arren ba, bi belaunaldi ezberdinak izanik hauen elkarrizketa interesgarria izan daiteke, gaztearena eta burumakur aurkitzen den aitonarena. Hasi gaztea eta

0: Ziur gaude asko eta asko izango zaretela Lazkao Txikiren pasarteren bat edo bersoren bat gogoan duzuenak. Baina gogoan garrien artean, baimena ematen badiguzue, Mutiloako Lierniko jatetxean ispilua eskuan zuela kantatutako bersoak izan ziren. Bideoan ere jaso zirenak bere garaian. Berreskuratuko alditugu?
1: Oso ispilu eder polipat dirak aurrera ekarri eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da

Sarri. Aizak nik ere bota behar dit.

hortik daduzkat alperrikako bibegi. Ikes nau noskin ikusiko, baina nik ikuste aukik.

0: zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei laska hotxiki.
1: Aro digitalean murgildu gabe egonagatik, ahoz-aho transmititu dira bertso hauek hainbat urtez. Horren lekuko, 20 urteren ostean, 2009ko otsailaren 20an, leku berberean, Andoni Egainari jarritako gaia.
2: Bueno, Andoni, aurten 20 urte bada, hemen, bersolari txiki batek, ispilu baten aurrian kantatu zuenekoa. Ez da egitzuek, gogoan izango tutu zuen, baina lazkao txikik kantatu zuen ispilu baten aurrean, hemen, eta aurten 20 urte dira. Baitu, hola geratu da ispilua. Orain dela 20 urteko ispilua hementxe dago.

0: 2026a txapelketa urtea da. Ba, Lazkao txikik ere parte hartu zuen hainbat txapelketatan. 1989ko urriaren 7an esaterako Amezketako Ugarte auzoan izan zen saioa. Jose Maria Amondarain zuten gaiemaile eta bersotan berriz, Milan Telleria, Gregorio Larrañaga Mainukorta, Mikel Mendizabal, Imanol Lazkano eta Jose Miel Iztueta Lazkao txiki izan ziren kantuan. Jose Miel Iztueta eserita zela, gainerakoi eskatu zieten, txapelketa gainean zela eta nola entrenatzen ote zuten kontatzeko. Eta ondoren, Lazkao txikirentzako honako ariketa hau izan zuten.
1: Lazkao txiki. Hauek beren buruari egin diote kinila, baino, aber, zuk egin ez du bain, bostari.
2: Gazte jendea,

0: Aurtengoan jokatu zen da oain bi urteko moduan. Bakarren batek edukiko du asmoan eta goguan. Gauz horren berri jakingo dugu ikusi eta orduan. Lehen esan deta ikusi nahi det nik onenaren buruan.
1: Librean Lazkao Txiki tartean izan da, aukera asko izan oiziren umorerako. Baina bazekien bai errealitateren argazki konplexua egiten edota hainbat gairen inguruko gogoetak bertxotan plazaratzen ere noski. Zentzu horretan, segidan entzungo dugu, Oiartzunen 1988an Jose Agirrek eta Lazkao Txikik berak librean osatutako saio hauxe. Euskararen inguruko kezka bistaratu zuten.
2: Kai librean, bosna bertxo, Agirre eta Lazkao Txiki.

0: Euskarak kezkatzen zuen Jose Miguel Eztueta, baina baita gai gehiagok ere. Leaburun, 1988an, nekazaritzaren inguruko gogoetak eskatu zizkioten.
1: Lazko txiki. Zul lazko txiki, nekazaria zaitugun ez. Eguneko lanak amaitu ondoren. Hortzaude, ilunarrez. Txeatain, patxaran esaita. Eguzkia nola izkutatzen den, begira. Biru bersotan, bota izkizu, zer pentsatzen duzu momentu horretan.

0: Mende bat bete da, 1926ko irailaren 15ean Jose Mielistu eta jaio zenetik. Eta urte hurren hori zela eta, Euskadi Irratiko Faktoria saiora gonbidatu genituen, Abaleneko semea ongi ezagutu zuten bi bertsolari, Xabier Amuriza eta Iñaki Murua. Irailaren batarekin batera aritu ziren biak, Jose Mielistu eta Lazkao Txiki nolakoa zen azaltzen. Hemen txe lagin txiki bat.
1: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian, artista bauan.
2: Iñakik zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gaiago.

0: dudan bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Dalaskao txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Mundu bere ikentzian eta beak alde guztitan umorea eta zirtoa bilatzen zian.
2: Jose Mielizu eta bersotan entzun alizan dugu, baina Euskadi Irratiko artxiboan bada, 83ko zinta preziatu bat, Jaime Otamendik eta Arantxa Iturbek Euskadi Irratiko estudioetan bertan egindako elkarrizketa da. Hementxe handik ateratako pasarte labor bat.
3: Mundua aldatzeko sekreturi baldu, Lazka txikik.
4: Mundua, ematen zan zimate. Ba, pajia noiz izango deuta. Pajia bainez, bilon biziren arte. Zeba ata. Hainbeste tokion, mundunen aseran. Ez duten titu nahi denak egin bat ibintzat. Da horrengo bian nahiak bate beste hil zuen. Da nona nahi zu, ba. Zea, mundu arreglatu zaila da. Gizu nitsarren are, hildakoan hona izatik.
2: Gehiagorako gogoz geratu bazarete edota haren ahotsa patxadaz entzuna izan ezkero, jakizue Wow audio plataformaan bilatzailean Lazkao Txiki jarrita, azalduko zaizkizuela aipatutako bi elkarrizketak. Bertxoak entzun ditugu, ahotsa izketan ere bai, bagaur amaitzeko musika pikin batekin amaitu nahi genuke. Andoni Egainak, 1984an plazaratu zuen Tximeletak Sabelean izeneko diskotik hartu dugu, Lazkao Txiki izeneko doinu hau. Ba honen bestez, jaso ezazuela ireka era teknikariaren eta bion agurrik beroena. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nazio Batuen erakundea gaitzetsi egin du Saudi Arabiako aireportuan egindako erasoa, Yemengo UTI-ei leporatu dieten misilez eginako eraso horretan. 12 pertsona hil dira eta zaurituak 301 izan dira. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak ere gaitzetsi du gertaturikoa. Persiar golkoan bestalde, Estatu Batuek Panamako bandera zeraman itsasontzi bat erasotu dute, behin baino gehiagotan ohartaraziaren ezarritako itsas blokeoa gainditzen saiatu omen da itsasontzia, eta hori arazaldu dute Estatu Batuetako iturriek eta erasotu egin dute. Eta gainerakoan, Ukrainaz mintzatu da Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, etxe zutiritik irteterakoan honako hauxe esan du.
2: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Ukrainaren aurkako gerra ez zuela inoiz hasi behar eta garaia badela Ukrainak beste presidente bat izendatzeko. Adierazpen horiek egin ditu Errusiarekin dieselaren inguruan akordioa lortu ondoren. Akordioaren arabera, Moskuk urrengo apirila bitarte lau mila milioi tona diesel salduko ditu mundu osoan, baina bereziki Estatu Batuarrei, Trumpek esan duenez, erregaiaren prezioaren igoera kontrolatzeko mundu osoan. Hemen etxeko gehien artean, Arrasaten haserrea adierazi dute, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizonezkoa espetxera bidali du epaileak, hain zuzen ere sexu erasoari gaitzesteko elkarretaratzean adierazi dute erasoa, Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak antolatu du edo deitu du elkarretaratzea. Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu da. Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza izan da haserrearena.
3: Haserre gaude, oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibil.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketan Xabat Ilarregi bertsolari nafarrak irabazi du Gotaine Irabarnen jokatutako lehen faseko 6. saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Larraun Lekunberrin kantatuko du bi aste barru. 666 puntu terdi eskuratu ditu leitzarrak, haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzen Beita eta Ekinez Apiain. Gaur jokatuko da Agurainen lehen faseko azken saioa, beraz gaur jakingo da ze bertsolari pasatuko diren urrengo fasera. Guztira 24 bertsolari pasatuko dira, izena eman duten 2022ko 7 finalistak alde batetik, eta lehenengo faseko saioetatik sailkatutako edo sailkatuko diren 17 bertsolariak bestetik. Kiroletan, eskupilotan lauterdiko txapelketan Unai Laso final aurdenetako ligaiskarako sailkatu da Labriten, Eri Jaka 22 eta 10 mendean hartuta. Eta eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan arratsaldean odeitza arinduz joango da, Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean, eta goizaldean eta goizean goiz anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da, arratsaldean iparaizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokienez aldaketarik ez da espero, 21-22 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko 4:04 besterik ez, goizaldeko 5:00 itzuliko gara, azken orduko albisteen berri emateko hementxe Euskadi Irratian. Ordulartekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta tal berezi honetan Ingalaterrara egingo dugu, Londresera goaz, baina ez Portobello Roadera, izan zitekeen, ez da, saioaren izena kontuan edukita, baizik eta mende baldera, bere antikuario eta disko postuekin iria zeharkatuko dugu, iparralderantz Camden Townera, eta bertan 1979 topatuko dugu, taberna iluna, kalokairu merkeak, langabezia gorantz, eta Margaret Thatcher Downing Streetera iritsi berria. Giro horretan eta garai horretan osatu zuten zazpi gaztek gaur protagonista izango dugun taldea Madness.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Madness taleren inguruan arituko gara gaur. Chas Smashek esaten zuena hor kantuaren hasieran zen Margaret eta Cherry egindako keinu bat. Hey you, don't watch that, watch this. Aizu, ez begiratu hori, begiratu hau. Madness eta beraien abestia hondinetareko bat. One Step Beyond izenekoa. Irurogeita emezortzian egindako kantua. Eta beraien himnoa dirudien arren, ez da hiena, Prince Buster Jamaikarrak komposatu zuen irurogeita lauan Al Capone singelaren bealde gisa. Buster zuten obsesioa Madness taldekoekaren 73ko abesti batetik hartu zuten taldearen izena bera ere, eta haien lehen singela 1979aren abuztuan maixuari egindako omenaldi zuzena izan zen. Two Tone segiloak argitaratu zuen aurreko aste batean UB40 taldeari buruz aritu ginen, eta ere bazaukatan zerikusia Two Tone segiloarekin. The Specials taldeko Jerry Damersen segiluak tentsio handiko Ingalaterra batean mutil zuriak eta beltzak oholtza berean biltzen zituen, eta hori Lee Thompson saxofoi jotzaileak idatzitako abesti batean topatuko dugu. Abestia da noski The Prince.

Irorogeta amarko amarkada amaitzen ari zela kokatu beharra dago The Prince Madness taldearen abesti hori Our House, baina askoz gehiago dago Madnessen ibilbidean. Garai hartan, Kandemeko taberna batek Dublin Castle-k astero jotzeko aukera ematen zien Saxen taldeari, eta bueno, ba, horrek eman zien aukera zuzenekoetan jorratzeko eta trebatzeko. Honek asko lagundu zuen taldeak gero zuzeneko horietan festa bakarrik ez, baita kalitateare eskaintzeko moduan egoteko. 1980an Absolutely izeneko diskoan Lee Thompsonek bere familiako historio bat kontatu zuen, bere arreban erabea Tracy, izan beltze baten gandik aurdun geratu, eta familiaren zati batek bizkarra eman zion. Hori guztia dago lotxatuta, edo lotxa embarrassment izeneko abesti honetan islatuta.

Musika alaia eta letra mingotsak bi horien arteko kontrastea oso madness da, eta laurogeita batean urratxe berri bat ikusiko dugu eta entzongo dugu aratago egintzuten Grey Day delakorekin, zazpi pulgadako diskoko lehen singelarekin. Benetan grisa zen abestia, edo zein egun gogorik gabe jeiki errutina zeru beruna, eta bueno, bat tristura bitxia da, etzela berria, Mike Barson teklatu jotzaileak urte batzuk lehenago idatzi zuen 1900 eta 1978 taldea osatu baino lehenago. The North London Invaders izena zutenean. Gero, bueno, ba, gordeta gelditu zen eta ospetsu zirenean berreskuratu zuten. Madness eta beraien egun grisa Grey Day.

Erregearekin zerikusi zuzen adokana bestia Madness. Arrakasta bolada ikaragarria bizitzen ari zela, lauro gehi eta lauro gehi eta zei artean gutxi gora bera, hien abestiek 214 aste eman zituzten Britania handiko zerrendatan, eta lauro gehi eta bataren amaieran, Ingalaterraren erdia oraindik ere ezkontzeko erabiltzen duen bertsio bat grabatu zuten. Jatorrizkoa, 71koa zen Labi Schifrenena, Madnessek erregia airea eman zion, lau postura iritsi zen, laugarren postura eta bideoklipe ahazte zeina grabatu zuten. Abestia da It Must Be Love.

Mandez taleren inguruko bedezionetan garai hartako laurogeiko hamarkada hasierako Londres langilea erretratatzen duen abesti bat entzuko dugu. Horrengoa da, Chas Smashek eta Chris Foremanek idatzean. Smash azizen etxean inspiratuta ama lisatzen eta aita lanera joaten anai arrebak liskarrean bizitza kalearen erdian. Hau da Our House, beraien abesti haundienetariko bat eta inongo zaldantzare gabe ezagunena.

Madness taldeak abesti hau Our House izenekoa Isabel Bigarrenaren diamantezko jubileoan abestu zuen Buckingham Palace delakoan aritu ziren, baina maiera aldatu zuten In the Middle of Our Street esan ordez In the Middle of One's Street abestu zuten erraginak esango zukeen bezala. Bueno, hori anekdota bat. Our House 82ko kantua, 84 egingo dugu orain, eta gauzak korapilatzen dira Mike Barson, teklatu jotzailea eta taldeko kompositore nagusia, etxegu batean taldea uzten duela iragartzen du, Keep Moving diskoa odei beltzen azpian ateratzen da, beraz giroa etzen bat ere ona. Saxek onartzen zuen, ideiak agortuta zituela, hori gara hartan esaten zuen, eta askoz gehiago horren ondoren. Eta hor, geldituko den abesti bat, da aktore handi baten izena duena, Michael Caine disko horretatik beraien Keep Moving diskotik hartua.

Parsonek taldea utzita eta Steve Recordsetik kanpo jada Madnessek entzun dugun abestia da Michael Caine bere zigilua sortu zuen Zarjaz izaneko lehen argitalpena mila beratzen eta lauro gita bosteko irailean aterazuten abesti soila heldua mutil zoroen arrastori gabe Mad Not Mad diskoaren azala bera ere nahikoa serioa zen irribarre bakar bat gabe kantua da Yesterday's

Yesterday izmen kantua 1985ean eta bateri irribarrerik etzuen azal horretan Mad Not Mad izeneko diskoan bildu zuten Madness taldekoek beraien momentu zailenetariko bat pasatzen ari zirela, baina Madness etzen atzoan geratu. 1982ko abuztuan Zazpiak berriro elkartu ziren, urteak eman ondoren zer egin gabe elkarrekin, Finsbury Park delakoan, Londreseko iparraldean, Mastok izenekoan, One Step Beyond, disko horrekin da jauzteka ari ziren 26,000 bat lagunek, lurra dardarka jarri zuten kronikek diotenez. Eta, garai hartakoa da, entzungo dugun abesti hau, The Liberty of Norton Folgate izeneko atera zuten, esan bezala 1982an, eta horrere erakutsi zuten oraindik bazutela zer eskainia. Hau gero edizio batean ere atera zen 2006an eta 2008an. Entzungo dugun abestia maitasun gutun bat da, NW5 izenekoa.

NW5 Gaur Madness taldearen inguruan aritu gara, Camden Town inguruan, larogeiko amarkada hasieran, bueno, eta irurogeita amarreko amaieran garantzen diestandako talde hori gogoratzen, eta etzena bakarrik Our House noskin. Horen, gure saiora karriko ditugunak dira Cassius eta Cookers egindako bestia da Feeling for You.

Dantzaroko musika izan dugu Cassius eta F-Cockersen eskutik, F-Cockers bikoa gero eta zagunago bilakatzen da, eta Cassius bazter esan dikez. Horein entzungo duguna da Courtney Barnett, australiarrak Creature of Habit izeneko disko bikaina atera du, sorpresa gutxi horretan, bere disko guztiak baitira punta-puntakoak. Hau da, Another Beautiful Day, Courtney Barnett.

Ninja Tune zigiluak atera berri du irailean, atera zuen entzongo dugun disko hau, Simon Green bertako burua, Bonobo eta berri zen artistikoa, eta egizan oso oso interesgarria da. Entzongo duguna bestia da, Drift. Drift.

0: Ghost of American Psychonauts izenekoa da Bonnie Prince Billy haundiak Will Oldhamek egin duen lehen dabiziko zuzeneko diskoa irailaren 18an atera zuen eta Los Angeleseko The Pico Union Project delakoan jaso zuten. Hau, grabaketa iazko da 2025 San Valentin egunean egin zen, hori kuriositate gisa. Entzongo duguna bestia da Trees of Hell, hau da Bonnie Prince Billy. Eta bere izango da gaur gure saioari amaiera emango diona Bonnie Prince Billy eta bere Ghost of American Psychonauts.
1: Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Nazio Batuen Erakundeak gaitzetsi egin du Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan egindako erasoa. Yemengo UTI-ei leporatu dieten misilez egindako eraso horretan 12 pertsona hil dira eta zaurituak 301 izan dira. Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak, Ixa sare sozialean zabaldutako mezu batean esan du, zibilen eta azpiegitura zibilen kontrako erasoek nazioarteko araudia urratzen dutela eta berehala eten behar direla era horretako erasoak. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak ere gaitzetsi du atentatua. Eta bestalde, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak gaitzetsi egin du larun bat honetan Ukrainak Errusiako petrolio azpiegitura baten kontra eginiko erasoa. Estatu Batuek eta Errusiak, Errusiako diesel errekaia mundu maila banatzeko akordioa erdiotsi ondoren iritsi da Ukrainaren erasoa.
2: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Ukrainaren aurkako gerra ez zuela inoz hasi behar eta garaia badela, garaia heldu dela Ukrainak presidente berria izendatzeko. Trump oso azarre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertamera uzteko eskatu dio. Etxeko gehien artean, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere ezinegona azaldu du, Iñigo Ansola Bizkaiko presidenteak azken orduan Ibone Bengoetxea hautatu duelako Bizkaiko aldun gai izateko. Diario Baskok egindako elkarrizketa batean dio, aldaketa onartu baino lehenxeago jakinarazi ziola Ansolak Estebani, Estebanekin kontsultatu gabe. Arrasateko sexu erasoak lotuta ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizona espetxera bidali du epaileak, hain zuzen sexu eraso hori gaitzesteko elkarrateratzea egin dute larun bat honetan Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta. Haserrea Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
3: Haserre gaude. Oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
1: Eta Euskal Herriko bertsolari txapelketan, Xabati Jarregi bertsolari nafarrak irabazi du Gotaine Irabarnen jokatutako lehen faseko 6. saioa eta zuzenean zerikatu da final aurrekoetara. Larraun Lekun Berrin kantatuko du bi aste barru. 666 puntu terdi eskuratu ditu leitzarrak, haren atzetik zailkatu dira Andoni Rekondo, Aitorre Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzaen Beita eta Ekine Zapiain. Gaur jokatuko da Agurainen lehen faseko azken saioa, beraz gaur jakingo da ze bertsolari pasatuko diren bigarren fasera. Guztira 24 bertsolari lehiatuko dira bigarren fase horretan, batetik izena eman duten 2022ko 7 finalista eta bestetik lehenengo faseko saioetatik sailkatuko diren 17 bertsolari. Kiroletan, eskupilotan, lauterdiko txapelketan, Unai Laso final laurdenetako ligaxkarako sailkatu da Labriten Erik Jaka 22-10 mendean hartuta. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan arratsaldean odeitza arintuz joango da, Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean eta goizaldean hanemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da, arratsaldean iparaizea sartuko da. Temperatura beroenak 21 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta bost minutu, albiste gehiagoarekin itzuliko gara goizaldeko 6, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Faustoren mitoa oso zabaldua dago artearen alor guztietan, musikari dagokionez makina bateratan irudikatu izan da, eta Charles Gounoden Faust operaren koru ezaguna baino ezagunagoa ekarri digu. Oraingoan London Symphony Orchestrak Richard Hickox zuzendariaren batutapean. Kondairak dio Fausto teauroarekin paktatzen duela, eta gizakiaren ambizioaren simboloa da. Alemaniako elezar klasiko hartan oinarritu ziren Goethe idazlea eta izpide dugun kompozitore frantsesa.
1: Klasikoan EITB.
0: Mozarten divertimentu bat entzungo dugu orain deaurukeriak alde batera utzita. Stephen Huff piano jolearen eskuetan re maiorrean K 334 divertimentuaren minuetoa.

0: Stephen Huff, pianista eta artista genuen. Altuera intelektual handiko artista multidisciplinarra, kompositore eta idazlea ere bada eta pianista modura egungo interprete britainar originalenetako bata. Eta bere diskografia zabalean, Liszt, Chopin edo Rachmaninoffen ondoan, bere lan propioak ere aurkitzen ditu. Esate baterako 2018an, Agatha, A Basque Fantasy konposatu zuen Euskadiko Orkestrarentzat bere lagun Robert Trevino zuzendariaren eskariz.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gurean jarraituko dugu Arriagaren re minorrean sinfoniaren minuetoa entzunez. Jordi Zabalek zuzentzen duen Le Concert des Nations Orkestraren eskutik.

0: 1825ean estreinatu zen Parisen Juan Crisóstomo Arriagaren Sinfonia Re Minorrean. Bere azken lan garrantzitsuetako bat izan zen, handik hilabete batzutara hilbaitzen, artean 20 urte ere bete etzituela. Aurreko urtean idatzi zuela uste da. Izan ere bere biografian utxuneak daude. Tuberkulosia ziltzen eta gogoratu, penizilinaren aurretik jendea, erru ziltzen zen, gaitz honekin, hobi arrunt batean ehortzi zuten Parisen bertan, eta bere ondasunak Bilbora iristean, etzen inor ausartu kutsak irekitzen, zuzenean ganbaran gorde zituzten. Edozein moduz, ahazturan erori aurretik, oso txalotua izan zen. Eta konkretuki, entzun berri dugun sinfonia, Schuberten sinfonia tragikoarekin parekatua izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gabonetako klasiko bat orain, Tchaikovskiren intxaurrauskailua, Mariinsky Orkestra, entzungo dugu Valeri Gergieven batutapean. Aurren ezinegona irudikatu zazten da eszena, gogoratu, eguberri bezperan gertatzen dela kompozitore errusiararen balet ospetsua. Eta ondoren etorriko dena, musika perlatxo bata, Carl Jenkinsen Stabat Materretik Ave Verum abestuko dute Emo Ensemble finlandiarrek.

0: Finlandia ezaguna da abesbatzen munduan, tradizio koral sendoa duen herrialdea da, eta handik etorritako Emo Ensemble taldeko abeslaria genituen. Bere moldagarritasunagatik eta emozioak sortzeko duen gaitasunaz baliatuz, entzulea sorginduta, beste mundu batera eramaten duen abesbatza gaztea da. Kritikari batek esandakoa irakurri dizuet, eta Ave Verum zoragarri hori entzuneta gero, ezingo genuke adosago egon. Aurretik, dantza musika izan dugu, Tsaikovskiren Intxaurra Euskailuaren estena baten musika, ezaguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta xoabe segiko dugu. Chopinen piano estudio labur bezain polita entzungo dugu Nelson Freire, pianista brasildarra zenaren

0: Bere abizena, milaka Singer josteko makinetan azaltzen da, baina bere izena aldiz, ja, ez ezaguna da, Vinagreta Singa Polignaceko printzesa. Naiz eta, 20. Mendeko funtsezko musikari batzuen, mezenas izan zen, egunia ez da gogoratzen. Francis Poulenc izan zen berari esker lehen aukera izan zutenetako bat. Printzesaren enkarguz komposatu zuen entzun berri dugun, re minorreko bi piano eta orkestrarako kontzertua.
1: Klasikoak, EITB.
0: Kompositorerik handienetakoa izatera iritsiko zen, baina ikusiko dugunez, istripu batengatik izan zen nola baita izateko, ze Georg Friedrich Händelen etxean beste plan batzuk zituzten beretzat. Gero azalduko dizuet, baina entzun dezagun lehendabizi, Händelen A Tempo Giusto mugimendua. Kontzerto adueko hori, bi adarrentzako kontzertutik.

Jendelek lege gizona izan behar zuen berez. Hori zen bere aitak pentsatuta zeukana, baina Georg txikia gauza artistikoagoak erakartzen zuten, bereziki musikalak. Eta ezkutuan praktikatzen zuen etxeko ganbaran. Klabikordio bat zeukan goiko gela batean gordeta eta gauez besteak lotan zeudela isilixilik jotzen zuen. Han deskubritu zuen musikaren magia. Friburgoko orkestra da entzun berri duguna Jendelen lan eder horretan. Eta euskal artistek beti-beti izaten dute tarte bat hemen, ba gure artean izan den arpistarik nazioartekoenaren pieza bat ekarri dizuegu orain. Ez galdu, Nikanor Zabaletaren eskuetan entzungo dugun François Boaldieu kompositore frantsesaren arpa eta orkestrarako lan hau. Berlingo irratiko orkestra sinfonikoak lagunduta.

Nikanor Zabal eta Donostiarra 20. Mendeko arpa jole handienetakoa izan zen. Arparen errepertorioa zabaldu zuen eta baita teknika hobetu ere. Ikerkuntza lan itzela egin zuen eta ordura arte ezagunak ziren Bach, Telemann, Handel edota Beethovenek arparen zatidatzitako pieza ugari deskubritu zituen. Donostian hasi zituen ikasketak, irakasletako bat Pilar Michelena izan zuen, 20. Mende hasieran ospe handia izan zuen kontzertista donostiarra baita ere. Eta Erne 13 urterekin graduatu zen. Madriden, Parisen eta mundu zabalean jarraitu zuen handik aurrera ikasten eta kontzertuak ematen. 3000 kontzertutik gora eman zituen 66 urteko ibilbide luze emankorrean. Klasikoa EITB.

0: De Fogel Händler, txori saltzailea operatik izbindea pro dekan, entzun dugu dekan ordea naiz. Alemanian dago girotua eta kultura eta aurrekari desberdinak dituzten herritarren elkarbizitza posible dela erakusten du. Kaltzela izan zen egilea 20. Mende bukaera bukaeran. Operetaren urterik onenak ziren eta Belle Époque moduan ezagutzen den garaiaren amaiera handik urte gutxira lehen mundu gerrak errotik aldatuko zituen pentsamentuaren eta kulturaren oinarriak eta zeresanik ez elkarbizitzarenak.
1: Klasikoak

0: Kalmagia Fonbebaren la menor mayorreko bigarren piano sonataren virtuosismoa, melodia kantari eta estruktura dramatikoetan barrena. Eraman gaitu?
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea gaitzetsi egin du larunbat honetan Ukrainak Errusiako petrolio azpiegitura baten kontra eginiko erasoa. Estatu Batuek eta Errusiak Errusiako diesel erregaia mundu mailan banatzeko akordioa erdietsi ondoren iritsi da Ukrainaren bombardaketa.
3: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Ukrainaren aurkako gerra ez zuela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela dio Ukrainak presidente berria izendatzeko. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra, petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertan bera usteko eskatu dio. Eta Nazio Batuen erakundea gaitzetsi egin du Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan larunbat honetan eginiko erasoa, Yemengo hutiei leporatu dieten misilez eginiko eraso horretan 12 pertsona hil dira eta zaurituak 300 bat izan dira. Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak isa sare sozialean zabaldutako mezu batean dio, zibilen eta azpiegitura zibilen kontrako erasoek nazioarteko araudia urratzen dutela eta berehala eten behar direla era horretako erasoak. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak ere gaitzetsi du gertaturikoa. Hemen etxeko gaien artean, Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak bere ezinegona azaldu du. Iñigo Ansola Bizkaiko presidenteak azken orduan Ibone Bengoetxea hautatu duelako Bizkaiko ahaldungai izateko. Diario Baskok egindako elkarrezketa batean dio, aldaketa onartua izan baino lehenxeago, jakinarazi ziola Ansolak Estebani, mantziola aldaketaren berri, Estebani berari kontsultatu gabe. Eta gainerakoan, Ernai Gazte antolakunteak mobilizazioa egindu larunbat honetan Tuteran, ekitaldia debekatzeko eskatu zuen Alejandro Tokero UPN-eko alkatearikiko kritiko azaldu da antolakundea, berak bultzatzen duen gorrotoan oinarritutako politiken aurrean, eurek alternatibak eskaitzen dituztela esan dute, eskubideen aldeko alternatibak. GKS-ek bestalde gaur amaituko du Elizondon asteburuan egindako topagunea, gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute. Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean odeitza arinduz joango da, Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira bereziki goizean eta goizaldean anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatuz joango da, hegoaldean giroa argiagoa izango da, arratsaldean ibaraizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokienez, aldaketarik ez da espero, 21-22 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko 6:03, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi Bili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Judith, beste zeren aurretik egun honetan zorionak, eh?
1: Eskerrik asko, Aloña.
0: Zamat urte da, ramazazu saxofoiko irakasle modura lanean?
1: Uf, ja danik urte mordo bat, bai. bai, urte asko. Momentu desberdinetan, leku desberdinetan egon naiz, lan gehiago egiten, gutxiago egiten, baino nik hola etxean eta, bueno, hasi eran hola peti komite, baino... Esango nuke, 30 urte badara mazitera.
0: Wow.
1: Bai.
0: Ez tira gutxi, makinat izango dira zure eskutik edo zure ingurutik pasa diren ikasleak, baina zure lanbideak bi fazeta oso desberdin ditu. Bueno, gaudak igula bi, gero akaso gehiago daude, baina musikari gisa eta irakasle gisa aritzontzara. Ez dizugu bakarra aukeratzeko eskatuko, baina horren bi hain desberdinak osagarriak dira, ezta?
1: Baina esango nuke garrantzitsua dala pixkat bitan aritzea, ez da? Zerbait erakusteko ba, gu ere elikatu egin behar geha, eta nik uste dut ba, jotzen dugunean, eta musika esperientziak dauzkagunean, eta holtzara ateratzen geanean. Bagero badaukagula zer kontatua. Bestela, erresa da holtzarekin kontaktu hori galtzea, ezta? Eta hori gertatu zaien irakasleak badaude, eta askotan igual jartzen dira oso gogor, edo oso, honek zemar duela, eta bestakola, edo... Eta normalki holtzarekin kontaktuan zaudenean badakizu batzutan ez dezula egiten nahi dezuna, batzutan egiten dela aldena, batzutan... Bueno, daudela hainbat faktore eta hainbat ezaugarri gero emanaldia edo baldintzatzen dutenak, eta nik usten da etor malgutasun handia irazten dela, holtzarekin kontaktuan zaudenean. Beraz, hoxe, nien hitzake geldituko batekin edo bestearekin, nik usten dut bateragarriak diala, bateragarriak izan beharko luketela, eta oso onuragarriak direla guretzako.
0: Lehen ikaslak aipatu dituzu makina bat esan dugu, adin desberdinetakoak izango dira, ze izan daitezke aurrak, baina helduak ere badira, musika ikastera animatzen direnak?
1: Bai. Ba, ni normalki, 8 urteko aurrekin hasten naiz, baino gero Donostiako Musika Eskolan baditut 72 urteko helduak ere, jubilatuak ere baditut. Beraz, pixka denetatik daukagu. Bai, oso zabala da, pentsa, ez? 8 urtetik 72ra Ba, oso desberdina dia, eskolak, eta, bueno, ez gera aspertzen, bakoitzari berea, mateko.
0: Ba, gaur egunaren aitzakiapean, musika irakasle ez dakitze egin behar dugun, irakasle ala maestro-maestrak entzungo ditugun.
1: Bueno, gaur ekarri dizkizueten kantuetan maestro eta maestra handiak daudela esango nuke. Bai, bitxia da, egiten duzun aldaket zea hori, ez? Desberdintasun hori, irakasle edo maestro. Normalki, ez? Maestro esaten dugu edo maestra esaten dugu, ba, norbaitek badaukanean... inspiratzeko gaitasun noi, ez? Badaukate, pixkat bide berriak, igual irekitzeko zera hori, edo oso urrun jundirelako, eta bueno, besteok, bere ingandik ikasten dugulako, ez? Gero zuzendariei ere, orkestetako zuzendariei ere, edo bandetako zuzendariei ere, maestro esaten zaie askotan ez da, eta musikariei profesores, edo irakasleak, ez? Horrela, askotan horrela deitzen digute, ez da? Eta hemen bitxikeria bat kontatuko dizut. Ni kontuatu nintzen, aspaldin, askotan, gizonen artean, hola eskua eman eta maestro, horrela, ez da, ematen zutela ongi etorria batzu bestei. Eta kontatu nintzen, emakumei, sekulan ez zietela maestra esaten, eta gu geukere ez, igual gure artean, ez da. Igual, konfidantzazko, bi muxu, eta hola. Eta hasi nintzen, erreparatzen, eta benetan, aldiro, maestro agertzen zen guztietan, edo, erreparatzen nuen. Eta konturatu nintzen, etzala zerbait, noizan behin gertatzen zana, zela zerbait pixkat estrukturala. Eta, oindala urte batzuk, justu eginda, zuzendarien lehiaketa bat, emakume zuzendarien lehiaketa bat, Parisen egiten da, bak ez dute zuzendaritza ondala gizonen esku urteetan, eta bueno, orain ba gauza batzuk aldatzen ari dira, eta hain justu, ba lehiaketa horrek, La Maestra dauka izena, eta pentsatu nuna behira ze ondo jarrita alde batetik horrela dalako, baino hor atzean asko gauza gehiago daudelako ere bai izan. Baina, bueno, guazen entzuten astera, bestela hemen izketan
0: daiz. Gustura, gustura entzuten zaitugu, baina egia da, bueno, kantuekin entzunda, obe izango dela, beraz, askaitezen.
1: Bai.

Pergolesiren Sabbath Mater entzuten aia, eta hain justu zuzendaria emakume zoragarri bat da, Natalie Tutman, eta Stutzman, horrelako zerbaitetak nola esaten den, ondo, bera, abeslaria da, eta zuzendaria da. Eta bietan goi maila dabil. Eta gero Fili Jaruzki, kontratenorra ere, oso gogoko daukat, eta Emok Barat sopranoa. Bueno, Pergolesi hau zerraitik ekarri de taloina. Beira, ba, Pergolesi izan zan, lehenengotako musikako konservatorioetako ba, figura handi bat. Beira, izan ere, musika lehen kontserbatorioa, 1525 Napolin sortu zen. Eta bertan, umezurtzak ofizioz berdinetan ezten zituzten. Alegia, konservatorioak sortu ziren ume horiek, umezurtz horiek, ba, kontserbatzeko, ba, bizirauteko, eta nolabait ere ofizio bat erakusteko. Eta horietako batzuk musikari famatuak egin zian. Hasierako kontserbatorio hoietan, batez ere, elizarako musika sakroa egiten zuten, baina denborarekin opera bufa edo opera humoristikoa egiten hasi ziren, kalean gertatzen ziren eguneroko historio freskoekin, eta hola. Eta hoi, eskola hoietatik ba, figura garrantzitsuak atera zian. Eta bat, hau izan zen, Pergolesi. Bai? Eta ekarri dizuet, hoietako beste bat ere bai, hau ere, horrelako batean, ez izen Domenico Cimarosa, eta entzungo dugu bere oboe eta orkestarako kontzertua. Asko gustatzen zaiten oboista bate jota, François Lele frantsesa jotzen du.

0: polita, ez? Bai, Aluña?
1: Bai, bai, bai.
2: Bai. Hong Kongeko orkestrarekin ari da François Lele. Eta bitxikeria bat daukat kontatzeko, zeren, eta bueno, guretzat, hau oso ezaguna da. Saxofoi sopranoarekin ere jotzen dagun kontzertu bat da, eta bueno, ba, informazioa begiratzen, ba, irakurri dut, ez zuela Cimarosak idatzi.
1: Ara.
2: Berak hola musika tresnan bakarlarientzako ez zuen hola iaia musika askorik idatzi. Orduan hau Arthur Benjamin australiar konposagileak Evelyn Rodwell izeneko oboe jotzaile batentzat idatzi zuen. Cimarosak pianoforterako idatzi zituen sonata bilduma batzuk 1787 inguruan. Eta hoietatikan hartuta sortu zuen gero Arthur Benjaminek pieza hau. Orduan, topatu dut, jatorrizko sonata hoietan nolakoa zen. Eta entzun egingo dugu, ikusteko, entzun dugu, gerora eman zuena, eta orain jatorria entzungo dugu, iruditzen zaizue.

0: ezta?
1: Ba, Judit, nik aldera badaukat, ez dakit, akaso entzulera ematek ere izan dezakelako. Sonata ipatu duzu, guk oso galdera lurtarrak egiten izkizu beti, zer da entzule arrunt bat entzat sonata bat?
0: Sonata bat dira musika formak, bai, gero forma horiek ere pixkat aldatzen joan dira denbora. Bidez esaten dauren. Zortziko bat, edo jota bat, edo baltz bat, ba sonata bat da forma bat, horietako beste forma bat, bai? Uh-huh. Ez gero gehiegi sartuko, gero sonatak aztertzen dira, uh-huh. eta klasizismoan sonatak dauka forma oso konkretua, eta bar, baina hori esango genuke, ez da? Entzuteko egiten den musika da, ez da? Gero adibidez, suite bat, esaten dugu asko dan, suite batean da, dantza bilduma bat, orduan, forma bakoitzak edo meza bat da beste forma bat edo rekien bat edo hoiek dira guztiak forma musikal desberdinak, bai? Mm-hmm. Bai. Leno ez dut esan baino irakasleen eguna zergaitik ospatzen den edo mm-hmm. begiratzen aritu naiz eta 1976an UNESCOk aurkezturiko gomendio urteurrena ospatzen da mundu osoan 1984 hauaz geroztik. Uh-huh. Ze gomendiok mugarri bat izan ziren irakasleen eskubide eta bete beharren alorrean. Nik pentsatzen dut oso lotuta dagola irakaskuntzaren lana gero erakundeekin, ez da? Ze gauza bada, askotan, urte askotan, musika ere oso modu partikularrean irakatsi izan da, eta hola, baina gero orkestrak sortzeko edo bandak sortzeko edo talde handiak sortzeko edo koruak sortzeko, normalean erakunde bat ere behar da, ez da? Badakizu, guk ensaiat, azteko adibidez behar delako, areto handi bat ensaiatzeko edo orkestra bat egiteko. Orduan beti norbanakoaren egiteko hori eta erakundea oso lotuta egoten dira. Orain entzun degunean Cimarosarena, inguru horretan, gutxi gora bera Cimarosa idazten naizen inguru horretan, 1785ean hasten da lehen kontserbatorio laikoa. Alegia Parisko goi mailako musika eta dantza konserbatorioa. Hau izan zen lehenengo konserbatorio laikoa. Mm-hmm. Momentu horretan gori zeon irautza frantsesa mm-hmm. eta musika irautzailea eta ereserkiak jorratu nahi dituzte konserbatorioa. Nahi dute musika elizetatik eta jauregietatik atera. Musika kalera atera nahi dute. Eta horretarako himnoak eta martxak jotzea beharrezkoa ikusten dute. Horregaitik, hasiera hoietan, haize tresnei protagonismo handia ematen diete. Mm-hmm. Eta hoiz ekarriet, horrein ekarri ditute bi pieza dira Parisko kontserbatorioko sortzaileetako batzuena. Lehenengo ekarri dut sinfonia bat eta ikusiko dezute. Nicolas Meul da komposagilea eta imaginatu Frantziar iraultza momentuko bizitasoiz ze mugitua zegoen giroa eta nik uste oso ondo irudikatzen dula sinfonia honek.

0: bizi-bizia da, ez da?
1: Somaten zaio iraultzaren indar hori,
0: eh? Iraultzaren indar hori, eh? Bai, nabaritzen da. Eta horrein ekarri dizuet, beste bat, martxa bat entzungo dugu. François Joseph Joseguen martxa bat.

0: dit, iraultza aipatu dugu, hasi gara hasieran bueno, ba kontserbatorio horren hasieraz, ez? Umezurtzoien formakuntza bihurtze alderako ba proiektu gisa, gero laikotasuna aipatu duzu, Frantziako iraultza ere bai. Martxa bat ekarri diguzu, eta horren ari zitzen bururatzen, martxak ere askotan izan dira oso, martxa militarren bandek eta sortutako doinuak, ez da?
1: Bai. Momentu honetan ere hainbat banda sortzen dira eta hainbat olako musika jotzen da. Bai. Ora hasi ziren lehenbizi. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Baino Paris hau imaginatu dezakegu, ez da? Eta lenguan irakurri nun artikulu bat esatezun, ba, hasiera horretan bazeudela emakume pentsalariak, emakume iraultzaileak, eta egin zituzten ba, bere elkarteak eta bar, eta bar, eta hor zeuden. Zer gertatu zen, gero Jakobinoak heldu zirenean, eta momentu batean eskubide horiek entzen dizkete, izten ditu uste elkarteak, orba egon zen mugimendu bat oso interesgarria, eta iraultzaileak bai, eta eskubidea, ta, baina emakumeak kanpoan utzi zituzen, eta gaina oso modu txarrean. Eta, bueno, enaiz horretan oso aditua, baino norbaitek informazioa bilatu nahi baldin badu, oso interesgarria da garaioi, nik usten dute historiatik eta nik gauzan dirikenekin, baino historiako irakaslei gonbita luzatzen diet. Hasierako Frantzeko iraultzako momentu horretan, ba, emakumeek zer egin zuten eta emakumei zer egin zieten, ba konta dezatela, ez da, behar dugu historiaren zati hori ere ezagutzea. Mm-hmm. Bueno, ekarri zuedan urrengo pieza emakume batena da, eta hain zuzen Pariseko kontserbatorioko hasieran iaia hasi zen lanean, deitu egin zuten, izugarri ona zelako, eta eduki zuen ba soldata handi bat, irakasle garrantzitsu gisa. Zer gertatu zen? Helen de Montegut jatorri noblekoa zela, eta momentu batean gillotinatu egin nahi zuten. Hau uste dut beste programa batean ekarri nuela, baina hain politia da historia. Bueno, ba epaiketa bat egin zioten, eta kontserbatorioko zuzendariak esan zun ezin zela hori egin, oso pertsona, oso musikari bikaina zela, eta kontserbatorioak aurrera egiteko bere presentzia eta bere irakaskuntza beharrezkoa zela. Epaitegian klabezin bat jarri zioten, eta bera La Marsellesa jotzen hasi zen, eta hain

0: eskerrak horrelako opariak utzi zizkigula, ez da?
1: Zepian ogoxoa.
0: Oso polita. Horlakoetan, ez da, zeintzuk hartzen dituzten erabakiak, eta ze erabakiak hartzen diran horrelako, ba, iraltzetan edo askotan gauza honen izenean, baina zenbat astakeri egiten den, ez? Eta askotan nor hartzen dituen erabakiak, nor hartzen duen nor hiltzeko erabakia, eta, bueno, holaxe, ez da, euskeraz esaten da, harriak ez du begirik, ez?
1: Hori da.
0: Eta beti da erabaki txar bat, kuda bat, ez? Bueno, jarraitu egingo dugu, ze, badakizu zein juntzen Pariseko kontserbatorioko hasiera hoietan, bertara ikastea hemendik, 1826 urtarrilean, lehenago joan zen barkatu, 1821 joan zen, 15 urte besterik ez zituela, Juan Crisóstomo Arriaga. Eta 15 urtekin juntzen, baino denak liluratuta utzi zituen. Urte gutxitan biolineko karrera bukatu, eta han bertan lana lortu zuen biolineko irakasle laguntzaile gisa. Baino, Juan Crisóstomo Arriaga segituan hil zen. Bai, 1826 urtarrilean, 20 urte bete baino 10 egun lehenago, hil egin zen. Eta bere pieza bat ekarri dut, ikusita zei datzizun, 15 urtetik 20 urtera, benetan, edo hau ez dakit lehenago idatziko zuen, edo ze Parisera juntzeneako, ja danek fama handia izan behartzuen, ospea handia izan behartzuen, baino ze pena, ez? Idazen jarraitu izan balu, benetan bere musika zoragarria da. Los Esclavos Felices obertura entzungo dugu, orkestaren eskutik, eta pixkat klasizismoa, eta Mozart, eta pixkat argitasun hori egertzen digu gogora. Gozen entzutea.

0: amar da gaitasuna, ama boste hogei urte bitartean hau idazteko, Judith.
1: Bai, oso politia da, bai.
0: Eta esan gabe doa, akaso baten batek abizena entzun dizunean gogoratuko du, baina bazpa, Bilboko Arriaga antzokia, kompositore bilbotar honen omenez eraiki izan zela.
1: Hori da, hori da. Bai Arriaga antzokia eta kontserbatorioak ere bere izena darama. Uh-huh. Bai, bai, bai. Eta bueno, bukatzeko, Olatz Zugastiren kantu bat ekarri dizuet. Brennan Grahamen musika da eta Olatzen letra dauka eta gaina bertso hau izugarri gustatzen zait. Ze hasieran esaten du guazen entzutea hasiera.
2: Ondarengo kanta ikastolak herriari, bera sortu zuen herriari eginako amodio kantua da. Eta bereziki zuei, ikastolak sortu dituzuen hoi eskeni nahi dizuegu, biziri gaudelako.
1: Ze politia, Ikastolak bera sortu zuen herriari egindako amodio kantua, ez da? Ikastolak herria sortzen du, herriak sortu zuen ikastola, oso ederra.

0: herriari, ikastolari eta herriari berari egindako opari bada, eh?
1: Bai, bai, bai. Bueno, Aloina, ba, onaino gaurkoa, gaur oso historikoa atera zait.
0: Bai.
1: Hasiera baten nuen uste, irakasleen egunean, saio historikoa egingo nuenik, pentsatzen un irakasleon bokazioaz, edo guregan izan dezaketen eraginaz hitz egingo nizuela. Baina konturatu naiz irakaskuntzan, irakaslea bera eta erakunda oso lotuta daudela. Pertsonak bere lana aurrera eraman alizateko behar ditugula erakundeak, ondo antolatuak eta baliabide dunak. Eta gero bai, erakunde horietan, bai ikastolan, bai musika eskola edo irakasten den beste dozen alorretan, bai irakasle batzuk, pues, egia da, gu eraldatzeko gaitasuna izan dute, ez da, gure norabidea deskubritzen lagundu digute, eta eurekin ikasietakoa barru-barruan eramango deu betirako, zalantzarik gabe, ez da. Ba, bueno, zorionak, esango dut bukatzeko, ba, zorionak irakasle guztioi, eta era berean zorionak irakaskuntza hobetzen laguntzen dezuen guztioi ere. Hoxe esango nuke bukatzeko.
0: Zer polita, Judit, eskerrik asko, eta lan asko egin eta gozatu musikaren bidetik bada ere.
1: Hori da, eskerrik asko zuei.
0: Buen ikasle, zubet irakasle, beraz, hemen dugu jazte barra mentxaspero zaitugu, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Aloina.

0: Euskadi Irratia.
1: Duela hogeita hamar urte Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
2: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
1: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
0: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
3: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
4: Egunon, hau, bizi berria da.
5: Eta gaurkoz, kristautasunaren jatorrera azken igandetan egin dugun bidai berezi honen amaiera izango da. Hala eta guztiz ere, ez diogu historia honi atea itxiko. Denbora pasa alarero eta datu berrieiago aurkitzen direlako ondorio berri eta sendoak eskainiz.
6: Artezagunaria, joan den igandean ikusi genuen apezpikuen zerrenda batek ez duela berez frogatzen transmititutako guztia egiazkoa denik. Erakundeek ere beren iraganari buruzko kontakizunak eraikitzen dituzte. Baina primeran erakusten du bigarren mendearen amaiera aldera eztabaida antzinatasunaren, transmisio publikoaren eta lekukoenganako hurbiltasunaren ingurukoa zela.
5: Kanonari buruz hasi ginen hitz egiten eta aipatu genuen Pinero jaunak arrazoia duela liburu sakratuen zerrenda batek jokalekua mugatzen duela adieraztean. Idazki batzuk onartu eta beste batzuk errefusatzean, Elizak fedea publikoki definitzeko zeintzuk erabilzitezken ezartzen zuelako. Baina Pinerok berak manipulazio simple baten teoria zaitzen duen zerbait gaitzen du. Itun berria ere adostasunezko ubra bat izan zela.
6: Bertan elkar bizi izan baitziren eta Paulo, Mateo, Santiago, Apokalipsia eta Joanen evangelioa beti eroso egokitzen ez diren teologia eta enfasiekin. Hau da, korronte garaiak etzuen sortua hotz deseroso guztiak desagertuko ziren liburu guztiz uniformerik. Paulo gorde zuen, baina baita Santiagorena bezain gutun ezberdina ere. Lau evangelio gorde zituen eta ez bakarra kontu handiz harmonizatua.
5: Horrek ez du hautaketa ezabatzen, baztertutako liburuak eta ezarritako mudak izan ziren, baina erakusten du kanona ez zera besterik gabe anistasuna ezabatzeko eragiketa bat izan. Tentzio errealak ikuspegi ezberdinak eta mendeetan zehar kristauak euren artean eztabaidatzera behartu dituzten testuak ditu.
6: Eusebiok oso kasu argigarria jagon zuen. Pedroren evangelioa hain zuzen ere. Serapion apezpikuak hasiera batean irakurtzeko baimena eman zuen komunitateak jasotako fedeari eusten ziola pentsatu zuelako. Ondoren idazkia aztertu eta doketismoarekin lotutako elementuak aurkitu zituen.
5: Serapionek azaltzen du kristauek apostulu gisa onartzen zutela Pedro, baina ez zutela aurreratik bere izena zeraman edo zein lan onartzen. Bere aldera zen ea idazki hura hasieratik ezaguna zen eta ea bat zetorren jasotako irakaskuntzarekin.
6: Prozesua ez zen perfektua izan, ez da erabat neutrala ere. Baina ez zen eren apezpiku batek liburu bat ikustea, azala ez gustatzea, eta zuzenean birringaiura bidaltzea. Haien antzinatasuna elizen arteko erabilera eta tradizio apostolikoarekin zuten lotura eztabaidatzen ziren.
5: Eta jakina, Bibliako kanuna etzen Nizeako kontziluan isilpeko bozketa baten bidez erabaki. Kontzilua da esker batzen duten iturriek Arrios eta bere irakaspenez hitz egiten dute. Aitaren eta semearen arteko harremanaz, Paskoa izan zen data eta antolaketaz. Ez dute aipatzen evangelioak aukeratzeko lehiaketarik.
6: Eta azkenik, kristau konspirazioaren edozein teoriaren pertsonaiarik gogokoengana iristen gara, Konstantino. Enperadoreak Nizeako kontzilioa deitu zuen 325. urtean, ariotarren eztabaidak bere imperioaren batasun erlijioso eta politikoa mehatzatzen zuelako. Eta ez dugu gizon santu guztiz desinteresatua bihurtu behar.
5: Konstantinok bakea, egonkortasuna eta eliza batuen nahi zituen. Bere autoritatea erabili zuen, fakzio batzuen mesede eginez eta bere erabakiei aurre egiten zietenak errebesteratu zituen. Baina Antonio Pinero beraka azaltzen du Nizearen lehentasunezko gaia Jesukristoren jainkotasunari buruzko tradizioa arriolen aurrean babestuko zuen formula bat aurkitzea izan zela.
6: Eztabaida etzen lehenengo aldiz Jesus garrantzitsua zen erabakitzea, jainkoaitarekin zuen harremana azaltzea baizik. Alfonso Roperok historia irakasleak gogoratzen du polemika urte batzuk lehenago hasi zela Alexandrian. Konstantino hasiera batean aurkariei eztabaidatzeari usteko agintzen saiatu zen, baina apezpikuek ez zioten jaramonik egin.
5: Orduan eta bakarrik orduan kontzilua deitu zuen enperadoreak. Ez dirubi eliza baten jokabidea imperioko apeta bakoitzari otzan-otzan obeditzen zionik.
6: Cesareako Eusebioren edizioan gordetako kontakizunak dioenez, gainera, arrioren aldekoak esemea izaki gisa deskribatu zutenean, gotzain gehienek berehala erreakzionatu zuten. Eusebiok orduan bere komunitateak aurretik erabilitako bataio simboloa proposatu zuen oinarri gisa.
5: Xehetasun hori funtsezkoa da. Kontziluaren kredoak hizkuntza teknikoagoa erabili zuen krisi berri bati erantzuteko, baina etzen horri zuri batetik hasi. Konstantino bileran arrartu aurretik elizek erabiltzen zituzten bataio, aitorpenak eta konbikzioak landu zituen.
6: Eta ondorengo historia ere ez dator bat Nizeako doktrina gaiendu zela bakarrik Konstantinok aukeratu zuelako ideiarekin. Ondoren, enperadoreak arrio lehen goratzen zaiatu zen eta Atanasio erbesteratu zuen Nizean Jesukristoren jainkotasuna defendatzailerik ezagunena.
5: Konstantinoren ondorengoek ere ez zuten politika uniformea jarraitu. Batzuek ariatarren alde egin zuten eta beste batzuek hauen etzaien alde. Pinerok deposizioen, exilioen, itxularen eta fakzioen arteko borroken amarkalak deskribatzen ditu. Nizeako kontzilioaren sinadurak ez zuen eztabaida magikoki itxi.
6: Orduan, Eliza garaileak manipulatu zuen historia? Erantzun zintzoa ezin da erreza izan. Eusebio komunitatean interesatutako kontakizun bat eraiki zuen. Apezpikuek doktrina mugak kontrolatu zituzten. Baztertutako testuak kondenatutako taldeak eta denborarekin kritikatu behar ditugun errepresio gertakariak egon ziren.
5: Baina gertaera hoietatik ez da ondorestatzen fede apostolikoa garaileek sortu zutenik. Poterein imperiala izan baino lehen bazien lau evangelioak, Pauloren gutunak, afari santua, bataioa, buruzagien oinordekotza eta Jesusen aitormen publikoa jainko eta jaun bezala. Antolakuntzak bizirik erauten lagundu zion Eliza handiari.
6: Bai, zalantzarik gabe, baina egitura bati esker bizirik irauteak ez du erakusten egitura horrek transmititutako edukia asmatua zenik. Artzibo batek dokumentuak eskuta ditzake, baita gorde ere, historialariaren zeregina kasu bakoitza aztertzea da.
5: Era berean ez dugu erromantizismoan erori behar, garaitutako talde orok automatikoki bertziorik arbiena irudikatzen duela pentsatzean. Garaiek boterean gehiegikeriaz erabildezakete, baina garaituak ere oker egon daitezke. Eztabaida bat galtzeak ez du inor Jesus historikoaren bozeramaile sekretu bihurtzen.
6: sei programa egin ondoren, hau da gure konklusioa. Paulok ez zuen jazarri zuen mugimendua asmatu. Sistema gnostiko handiak lehen belaunaldi apostolikoaren ondoren garatu zirela. Eta Konstantinok ez zituela gozain batzuk bildu nizean zerotik Biblia bat eta jainkozko Kristo bat egiteko.
5: Aniztasuna, gatazkak, negoziazioak eta giza interesak egun ziren, baina alaber jarraitutasun historiko bat. Jainko sortzailea, Jesus Mesia eta jauna bezala, gurutzea berpizkundea, Israelgo eskriturak eta komunitateen artean transmititutako aldarrikapen publiko bat.
6: Kristautasunaren historioak ez du elezar errukitzurik behar bere burua defendatzeko, baina ez da teoria konspiratiborik ere interesgarria izateko. Errealitateak baditu nahiko jazarpen kontzilio eskuizkri bugalduak, apezpiku erbesteratuak eta emperadoreak iritziz aldatzen. Izan ere, honen guztiaren ondoren, barkamena eskatu beharko genioke Konstantinori.
5: Agian Biblia asmatzeaz bidera beki akusatzeagatik? Ez, kristautasunaren logotipoa ere enkarratu zaiolako. Nahikoa zuen gizonak imperio bat gobernatzeko arturaz, ez da?
6: Lagun, zaindu burua eta datorren astera arte gu leku berean egongo gara eta ordu berean hemen Euskadi Irratiaren sintonian. Agur, egunon Euskal Herria.

0: Egun ondeizuela, epaileak espetxera bidali du Arrasaten adin txikiko batek salatutako sexu erasoarekin lotuta ertzaintzak bezperan Ermuan atxilotutako gizonezkoa, honekin batera bi dira behin-behinean espetxeratutakoak. Arrasaten bien bitartean elkarretaratze jendetsu egin dute biktimari babes erakutsi eta sexu erasoa gaitzesteko Lierni Etxebarria Arrasateko mugimendu feministako kidea da.
1: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Hartu ezazue behingoz indarkeria matxistaren aurkako jarrera irmoa. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
0: Sistemak beste behin ere huts egin duela azpimarratu dute. Alor politikoan bestelakoan hauteskunde kutsukoak gero eta ugariago EH Bilduk ekitaldia egin du Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko. Ekitaldi horretan Mertxe Aizpura diputatuak azaroaren 29an eskuinari irabaztea posiblea dela azpimarratu du.
2: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera, irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik Madrilen egindako lana eta izandako lorpenak zenbatu nahi izan ditu Maribel Bakero bozeramailea.
3: 1500 eusko hartze baino gehiago egin ditugu. Kontrol galderak, lege ekimen eta legez besteko proposamenak. Euskadiko gainerako diputatuekin alderatuta Euskal Herria Bilduk baino 500 esku hartze gehiago egin ditugu eta Euskadiko PSEko eta PPko diputatuek baino 1200 gehiago.
0: Nola nahi ere, jeltzalen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du albiste izaten barne prozesuari zor zaion errespetua argudiatzen duten arren agerian geratu baita Euskadi eta Bizkai buru batzarraren artean den aldea. Nazioartean bien bitartean Saudi Arabiako aireportuan izan den atentatua izpide baita Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egin dituen adierazpenak ere. Errusiarekin dieselaren gaineko akordio egin eta gero Ukrainak presidente berria izan dezan garaia badela esan du Donald Trumpek.
4: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Gerrak ez zuela sekula hasi behar eta akordio batera iristeko gai izango litzakeen buruzagia behar dela adierazi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Kulturaren alorrean Xabat Ilarregik irabazi du Gotain Iribarren jokatu den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioa eta Leitzarra zuzen-zuzenean sailkatu da final aurrekoetara 666 puntu terdi eskuratuta. Haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal onintzen beita eta Ekine Zapiain. Gaur Agurainen jokatuko da lehen faseko azken saioa eta bi aste barru hasiko dira final aurrekoak. Errepidezaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez jakin dezagun ea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
5: Egunon, igande honetan, arratsaldean odeitza arinduz joango da, dena den Kantauri isurialdean odei dezente agertuko dira gaur goizean, hanemenka zirimiria ere egin dezake. Arratsaldean odeitza zulatu joango da, hegoaldean giroa argiago izango da, arratsaldean iparraizea sartuko da. Temperatura beroenei dagokien ez aldaketarik ez da espero, 21-22 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesteari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:05 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Arrasateko sexu erasoarekin lotuta Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizonezkoa espetxera bidali du epaileak, hain zuzen sexu erasori gaitzesteko elkarretaratzea egin zuten atzo Arrasateko mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta. Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu zen Maidere Gues.
7: Gazte, heldu, gizon, zein emakume, 100 herritar elkarretaratzean. Haserrea, Orixe Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
8: Haserrea gaude. oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
7: Eta haserrea ere erasoa jasan duen emakumea babestu beharko lukeen sistemak huts egin duelako.
8: Haserre erasoa jasan duen pertsonaren eskaeren kontrara eta bere babesa apurtuz, erasoaren salaketa eta informazioa hedabideetara filtratu delako.
7: Arrasateko mugimendu feminista gizonak ere interpelatu ditu.
1: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
7: Bien bitartean, epaileak espetxera bidali du sexu erasoarekin lotuta ostiralean atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Beste atxilotua asteazkena ezkerostik dago espetxeratuta.
9: Goizeko 7:06 dira, alor politikoan hauteskunde horre kanpaina giro betean Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du albiste izaten, barne prozesuari zor zaion errespetua argudiatzen duten arren agerian geratu da Euskadi eta Bizkai buru batzarraren artean den aldea Erizapirain egunon.
10: Egunon, aste honetan lertu zaio Aitor Estebani lehen barne krisia Diario Baskori eskainitako elkarrizketan dio, ez dela desakreditatua sentitzen, halako era bakiak historikoki partekatu izan direla Euskadi buru batzarraren eta Bizkai buru batzarraren artean, baina kasu honetan ez dela hala izan. BBB-ren erabakiaren berri ostegun arratsaldean izan zuela dio, publikoekin baino lehenxeago eta behin baino gehiagotan eskatu ziela BBB-ko kidei gaiaz hitz egitea. Gogora dezagun, goiz hartan bertan, Estebanek Etxanobe babestu zuela telebistako elkarrizketa batean. Elkarrizketan dio, Sabin Etxearen burura iritsi zenean jokabide eredugarriz eta apaltasunez lan egiteko konpromiso hartu zuela eta EBB-ko kidei konpromiso bera eskatu ziela. Maribel Bak Erok, bestalde, EAJ-ak 3 urteotan Espainiako Kongresuan egin duen lana labur bildu zuen atzo, balantze baikorra egin zuen, naiz eta gai asko tiraderan geratu diren, 14 eskumen transferitzea lorpentzat hartu zuen, baita pilotan Euskal Selekzioa lortzea ere. Guztira,
3: 1500 esku hartze baino gehiago egin ditugu. Kontrol galderak, legekimen eta legezbesteko proposamenak. Euskadiko gainerako diputatuekin alderatuta, Euskal Herria Bilduk baino 500 esku hartze gehiago egin ditugu. Eta Euskadiko PSEko eta PPko diputatuek baino 1200 gehiago.
10: Azaroaren 29tik aurrera, EAJ-aren helburua Madrilen, orain arte bezala, Euskadiren defentsia egitea izango dela esan zuen Bakerok.
9: EH Bilduk uste du azaroaren 29an eskuin muturrari irabaztea posible dela, eta eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeko dei egin du Mertxe Izpura diputatuak, Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia, eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian, Iriartek proiektu partekatu batean oinarrituta gobernagarritasun akordiorako eskaintza egin du atzera berriz ere Xabier Urteaga.
11: Azaroren 29ko hauteskundetan eskubideetan aurrera edo atzera egin, hori dago jokoan Mertxe Aizpuruaren esanetan. EH Bilduk bere botoak bloke erreakzionarioari ateak isteko erabiliko dituela gaineratu du.
2: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu.
11: Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaiak, herritarren beharrei erantzuteko politika eta gobernantza modu berriak aldarrikatu ditu, eta aurreko foro hauteskundeak irabazi ondoren egindako proposamena berretsi du.
2: Proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Lurralde honi eta herri honi, herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
11: Eta Donostia bizitzeko hiri bihurtu nahi duela azaldu du Nerea Kortajarena alkategaiak, etxe bizitza arloan azken urtetan egindako politikak kritikatu ditu.
12: 10 urtetan etxe bizitza politika egin beharrean, politika inmobiliarioak egiten aritu direnean.
11: Donostian bizitzeko aukera bermatuko duen eredua aldarrikatu du EH Bilduk.
9: Kongresuan etxe bizitza dekretuekin gertatutakoa ikusita Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak esan du gehiengo sendo bat behar dela aurrerapen sozialekin jarraitu alizateko.
13: Ikusi dugu azkenengo astirotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako Kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko.
9: Etxe bizitza eskubide aldarrikatu du Gipuzkoako kargu instituzionalekin batera egindako batzarrean eta bere alderdiak Euskadin etxe bizitza politiketan egindako lana goraipatu du. Estatu Espainiarrean ere asteburua astearekin batera abiatu da aurre kanpaina Sevillan atzo, gaur berriz Ponferradan Leonen izango da. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente sozialista konpromiso irmo agertu du etxe bizitza dekretuei eusteko. Espainiak aldaketa behar duela aldarrikatu du bere aldetik Núñez Feijo popularren buruak Madrilen Díaz Ayuso eta Almeidarekin batera egin duen ekitaldian. Gaur bihar bitartean erabakita geratu beharko da Rufián Esquerrako zerrendaburu izango ote den Madril Mikel Klabe.
14: Gabriel Rufianek gaur erabaki beharko luke Eskerra Republikanaren zerrendaburu izan nahi duen azaroaren 29an, gaur arratsaldeko 6etan amaitzen da ERS Navalak aurkezteko epea, edo Esker Plurinazionaleko indarrekin bat egin nahi duen espazio horretako hainbat ahotsek eskatu bezala. Aurre kanpaina abian dela, eztabaida piztuta jarraitzen du Eskerreko indarren artean, koalizioan zeintzuk parte hartuko duten erabaki gabe, ez da hautagaitza nork gidatuko duen ere. Aurre kanpainari ekin diotenak alderdi sozialista eta alderdi popularra dira, Pedro Sánchezen lehen mitina atzo Sevillatik, etxe bizitzari buruzko hitzaldiarekin, aurrerapen sozialen eredu aldarrikatuz eskuineko murrizketen aurrean.
15: Si están en la oposición insultan, y si están en el gobierno recortan. O yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente.
14: Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidentea bere alderdiko buruzagiez eta buruzagioi ezinguratu zen Madrilen, bere burua aldaketa lasaia baina irmoaren berme gisa aurkezteko.
15: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro.
14: Isabel Díaz Ayusok beste behin zabaldu zuen posta bidezko botuaren gaineko zalantza ekitaldi horretan, Sánchezek dioenez, galtzeko beldurragatik eskuinak erein nahi duen zalantza bat hain zuzen.
9: Goizeko 7:13, Nazio Batuen erakundeak gaitzetsi egin du Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan egindako erasoa Yemengo utiei leporatu dieten misiles egindako eraso horretan 12 pertsona hil dira eta zaurituak 300 bat izan dira. Pertsiar Golkoan Iranen kontrako gerra hasi zenetik izan den erasorik handiena da larun bat honetakoan ere.
16: Aurreko egunetan Saudi Arabiako beste bi aireporturi eginiko erasoaldiak segida izan du larun bat honetan ezustean egin dute erasoa. Yemengo utiek bere gain hartu dituzte aurreko egunetan eginiko erasoak, larun bat arrasalde honetan eginiko erasoaren aitortza oraindik onartu ez badute ere, utiei egotzi diete 12 hildako eta 300 zauritu eragin dituen erasoa Saudi Arabiako hiriburuan Riyadeko nazioarteko aireportuan izan da. Erasoaren ondoren behin-behinean bertan bera utzi dituzte hegaldiak, bertako arduradunek jakinarazi dutenez aireportua itxita egongo da kalteak zenbatekoak izan diren jakin arte. Hildakoen artean Saudi Arabiako 4 herritar daude, baita estatu batuar bat ere. Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak gertaturikoa gaitzetsi egin du. Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia ere mintzatu da, isa sare sozialean zabaldutako mezu batean esan du, zibilen eta azpiegitura zibilen kontrako erasoek nazioarteko araudia urratzen dutela eta berehala eten behar direla era horretako erasoak.
9: Donald Trump estatu batuetako presidenteak gaitzetsi egin du bestalde larun bat honetan Ukrainak Errusiako petrolio azpiegitura baten kontra egindako erasoa. Estatu batuek eta Errusiak Errusiako diesel erregaia mundu mailan banatzeko akordioa erdietsi ondoren iritsi da Ukrainaren erasoa.
4: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
9: Ukrainaren aurkako gerra etzela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela Ukrainak presidente berria izan dezan. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertan bera usteko eskatu dio. Argentina egun hauetan Euskal Astea ospatzen ari dira, herrialde guztiko diasporako kideak batzen dituen ekitaldian. Sarritan uste da helduen kontua dela kultura mantentzeko ekitaldi haueke egitea eta desagertzear egon daitezkela, baina Argentinan gazteak dira kasu askotan sustraiak zaintzeko lanean aritzen direnak. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren Argentinako berri emaile aurrera.
17: 80 euskaletxe baino gehiago daude hemen, eta horietako askok astean zehar ekitaldiak izaten dituzte. Kulturgune antzekoak dira, zenbait kasutan espazioa bera alokatzen da, euskal kulturarekin zerikusirik ez duten ekitaldietarako. Baina astero-astero bertako kideak batzen dira dantza ikastaroetarako, euskara klasetarako, edo baskari eta fariak egiteko. 25 eta 15 urte dituzte Imanol eta Klarak. Diasporaren etorkizuna nola ikusten duten hausnartzeko eskatu diegu.
18: Creo que la diaspora en este momento...
17: Diaspora momentu hon batean. Dago.
18: Bueno, de su historia
17: que jarraitzeko gogoekin.
18: Seguir avanzando.
19: Y eso va a fortalecer que
17: gazteak batuta daude eta belaunaldi aldaketak albidetu egingo du euskaletzen jarraipena diote.
19: Que permita que se sostenga a largo plazo.
17: Aitona Monen legatuarekin jarraitzeko lan egiten dute.
19: Porque también es darle la vida.
17: Dantzarekin, ekintza eta euskal astea bezalako ekitaldiekin mantentzen dute.
19: Tipo de eventos.
17: Euskal Herrira bidaiatzea ametsa dute.
18: Yo siempre digo que amo un suelo que nunca pisé.
17: Askok inoiz zapaldu ez duten lurrarekiko lotura sentitzen dute hemen.
9: Atzera berriz ere gurean Biarritzen SOS Preskoler eta Proteions elkartek deituta elkarretaratze egin dute herriko etxearen atarian adingabeentzako babes handiagoa eskatzeko. Murizko aizialdi zentroan 3 eta 4 urte arteko 16 aurren aurkako sexuerasoen ustezko kasuen ondorioz egin dute elkarretaratze hori Unai Macias.
20: Gardentasuna eskatzen dute adingabeekin lan egiten duten pertsonak identifikatu ahal izateko. Guenael Protezion kolektiboko kidea.
21: Certains animateurs, certaines ADSEM refusaient categoriquement d'afficher leur nom de famille.
20: Esan du monitore batzuek uko egiten diotela izena bizenak eta argazkia dituzten identifikazio txartelak eramateari. Elkartearen ustez, zilegi da gurasoek beren semealabekin nor dagoen jakin nahi izatea. Oraingoz 16 adingabe eraso hauek jasan dituztela jakinarazi dute.
21: Il y a pour l'instant 16 victime avérée. Mais apparemment il y en a plus. Mais ça je peux
20: Ala ere kopuru hori handiagoa izan litekeela dirudi. Horrez gain Serge Blanco Biarritzeko alkatearekin bilera bat eskatzen dute.
21: Nous avons demandé une réunion avec le maire pour qu'il puisse peut-être reparler à ses citoyens de cette affaire pour
20: Zerbitzua gainbegiratuko duen A kategoriako koordinatzailerik oraindik ez egotea ere salatzen dute.
21: On a appris qu'il n'y avait toujours pas les deux autres référents qui devaient arriver. Il n'y a toujours pas de coordonnateur de cadre A et nous sommes au mois d'octobre. Donc
20: Gogoratu behar da uztailean antzeko kasu bat gertatu zela Tarnosen, Baionatik minutu gutxira. Aste honetan bertan, herriko etxeak adingabeak babesteko ekintza plan bat aurkeztu du.
9: Nafarroan, Nafarroko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egin dute larun bat honetan, sektorea arautuko duen lehen lan hitzarmena aldarrikatzeko. Sektorean ordezkaritza osoa duen LAB sindikatuak deitu du greba hori urtarrietik negoziaketak geldi daudela salatzeko eta patronalari elkarrizketara itzuli dadila eskatzeko. Irune Kosta LAB sindikatuko ordezkaria da.
22: Erdia baino gehiago bertan bera geratu dela. Gaurko programatuta zeuden ia espazioetako emanaldia guztiak bertan bera geratu dira, bai Ziboxetan, bai Gaiarren eta bai Baluarten badirela pues ein handi batean Nafarroako espazio handienetarikoak. Hortaz horri alde batetik eta gero adibidez musika talde asko ba uste dut 10etik gora erabaki dutela bertan bera ustea beraien emanaldia.
9: Goizeko 7:19 dira.

0: Sabatierrik irabazi du Gotain Iribarnen jokatu den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioa. Leitzarra zuzen-zuzenean sailkatu da honen bestez final aurrekoetara. Eta hain zuzen ere, gaur amaituko da txapelketako lehen fasea. Bi aste barru hasiko baitira final aurrekoak. Baina hori baino lehen, lehen faseko azken itzordua gaur agurainen jokatuko da araitzuria.
1: Gotain Iribarneko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioan Sabatierrik gaindu da 666 puntu terdirekin. Zuzenean sailkatu da final aurrekoetara eta Larraun Lekunberrin kantatuko du bi aste barru. Haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintza Enbeita eta Ekine Zapiain. Gaur arratsaldean agurainen jokatuko da 7. saioa, 7. eta lehen faseko azkena hortaz. Arabako saioaren ondoren jakingo dugu final aurrekoetara sailkatuko diren bertsolari guztiak nortzuk izango diren. Agurengo Lezao kirolgunean Agin Laburuk, Aixa Intxaustik, Asier Azpirozek, Gorka Pagonabargarrak, Irantzu Idoatek eta Nerea Elustondo kantatuko dute. Sarrerak eskuragarri daude bertsosarrerak.eus atarian.
0: Eta ordu gutxi barru 12 orduko musika festa erraldoia egingo du Gazteak gaur Tabakalera musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal estenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da Eneritz Aulestia.
2: Maratoi musikala goizeko 11 aterdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Parte hartuko duten taldeen artean besteak beste Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Kontzertu ez gain sorpresak ere egongo dira. Mikel Unamuno Gazteak zuzenaria da.
3: Sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
2: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz, Gaztea maketa lehiaketan entzuleen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira, Telmo Bastida.
4: Esan genezake lagunezko daudela kartelan eta horrek ere ba, pozten gaitu, eta azkenan ba, etxean jotzeko beste aukera bada, egu Donostiarra gara eta oso eskertu gaude.
2: Gazteako lantaldea bertan izango da, egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik, eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna gaur Tabakaleran 12 ordu zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albistea, goizeko 7 bitarte, Xavier Muro, egunon.
6: Egunon, berri honak, iritsi zaizkigu Paraguaitik, munduko eskeite txapelketatik, egoiz bi hueska, 15 bilbotarrak, urrezko domina eskuratu du, Asunzionen, pasaden udaberrian, Sao Paulon eginda bezala, titulua irabazitu beraz bi hueskak. Naia Laso Bermeotarrak, beste euskal partaideak, honek ere maila hona eman, eta 5. postuan amaitu du. Naziarteko beste berri bat, Hawaiko Ironman proba ospitu, petxuo mitikoan, hemen ere maila bikain eman du, Mikel Ugarte 23 urteko triatleta oñatiarrak 13 arrasalkatu da, egindako denbora 8 ordu, 4 minutu eta 3 segundo. Futbolean bera agertu zen atzo, Rayo Athletic Ligako neorketa Vallecasen, Rayoko jarraitzaileek euren haserrea azaldu zuten, klubeko presidenterekin, eta paperezko hegazkinak eta plastikozko pilotak bota zituzten zelaira. Epaileak lehenik neorketa eten eta ondoren bertan bera utzi zuen 13. minutuan. Neorketak oraingoz ez du datarik ez du egunik. Alabesek ez du punturik urratu Atletico Madriden kontra, arabarren indar ustualdiek atzoetzuen saretik izan Mendizorrotzan azkeneko ordu erdian jokalari bat gutxiagorekin jokatu zuen, Kike Sánchez Floresen taldeak epaileak Angel Perez egotzi baizuen. Arauzko demora gortzea hartzela eritsi zen goltxoneroen bat eta bikoa, Arabarren artean Lucas Boyek egin zuen penaltiz banako berdinketaren gola lehen zatia amaitzetik gertu zegoela. Azkeneko 4 partiduetan Alabesek puntu bakarra atera du. Eta atzoko beste norketak Barsak zapaltzaile jarraitzen du, 3-8 irabazi zuen Getaferen kontra, eta Real Madridek 1-8 hartu zuen mendean Villarreal. Gaur Realak Deportibori ingo dio aurrean noetan, laurak eta laurdenetan, Matarazzoren taldea irabazteko gai izan ezkero, salgapeneko goiko postuen zoraldea sartuko da. Eta Osasunak ez du norketa erraza izango gaur Sevillan 6:30, Betis salgapeneko 4. egingo dio aurre Ramisen taldeak. Jon Argibide Osasunako jokalaria.
7: Talde saia bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu, eta espero dut punto.
6: Eta gaurko besteak, Elche Celta, ordu bietan, Racing, Valencia, gaueko bederatzietan. Bigarren mailan, Sansek kale egindu Celtaren kontra balaidozen. Galiziarrak atzo, lau eta bate nagusien txururdinek galdutako laugarren partidua jarraian, jetxirako eremua puntu bakar batera du Jonas Otegiren taldeak. Bigarren mailako liderrak Eibarrek bihar izango du partidua, astelenean seitardietan, Oviedon, Carlos Tartieren. Eta futbol alde batera utzita, ipadezagun esko pilota, ustekabirik ez atzo, Labrete pilotalekuan, Unai Lasoren garaipena, 22-10 Erik Jakaren kontra. Ondorioz, Bizkarretan, Gerendia ingo pilotaria, final laurdenetako ligaskian izango da. Unai Laso.
7: Hasieran ba tentsua zegoen, tanto gorrak izan dira eta bion aldetik ongi jokatuta. Eta bueno, gero bigarren parte nik uste, ba bueno, sakeakin asmatu dala, eta bueno, gero ba kantxaldi erdialdea hartu eta bueno, eskubiz gehiago gozatu dut, pareta eukitu dut, hor mina egin diot eriki, eta bueno, gero tantu gatzeko gondu ordune bai, tantu luzeak izan dira, mino, nire alde ero dira, eta hori oso garrantzitsua da ez partido hauetan.
6: Alegindu arren, garaipena ezinezko izan zen, Erik Jaka.
8: Ritmo altuna sigea, eta joku hortan, ba bueno, nahiko ondo moldatzen nahi nitzela esango nuke. Gero, ba bueno, ez dakit, bea igual puntutxo bat gehiago arriskatzen hasia, batez esaketiken. Partu txarra indetenik, enuke esango, egi esan, kantxan erdi hartzen asmatu indit. Nik akaso, ez dakit, zerbait aldatu behar nu, baina ez klaro, aldatzeko hori tanton nun batxetiken iniziatiba puntu bat hartu harra dago, eta ez zait iruitzen aukera asko ikutsitenik hortako. Eta ez da, pasara hundi eman dit bukaerako eta pena hundikin.
6: Gaur beste partidu balekun berrien eta erne badaldaketa, ez du Dario Gomez jokatuko Bizkarreko arazoen ondorioz, uko egin berezen dio norketari Manomaleztako txapeldunak, Ander Muruak jokatuko du bere ordez Beñat Senarren kontra.
9: Bueno, ba, partida oso polita horretik ez, izengoa nire lehenoko partidua lehenoko maian, pena Dario ordezkantzen izatia, nire animo guztiak hemen didarioi, eta bueno, eliminatoria oso zaila daukat, Senarren kontra, aurrek urtean semifinala B mailan bere kontra errazaldu nagoen, asko zaila izan zen, eta gero berak merezimendu guztiz txapelatera zauen, baina bueno, nik uste dute udaun batetik natorrela, entramendutan bebai ondo aurkitunaz, eta ber partioan nire maila ematen duten, eta hogeita bira iristen garen.
6: Eta era berean, ezin aztu, gaur Bizkaia pilota lekuan, goizeko 11etan hasita jaialdia, hiru hiriburuak finala izango dugula. Sagardui eta Bergara, Ibarrola eta Ozaetaren kontra. Txirrindularitzan Paul Seixas Decathlon taldeko ziklista frantziarrak txapeldun handi bat dela berretsi du Lombardiako giroan. Bere lehenengo monumentoa irabazi zuen atzo 20 urte bete berritan. Proba irabazi duen inoizko ziklistarik gazteena da Seixas. Bigarren atzo Enric Mas, hirugarren Txikone, Pello Bilbao Bikain, zazpigarren Mikel Landa, 17. Jon Izagirre 86. Egun berezia gogoangarriatzo Pello Bilbaorentzat eta Jon Izagirrerentzat. Profesional ibilbideko azken pedalkadak eman zituzten. Agurreko egun polita, Jon Izagirre.
10: Bai, beteta eta bueno, sentimendu asko pasatu dezki batez azkenero horretan. Baina gustora, ba nere asmoa irtera zen eta bueno, ba lortu dut Lombardian amaitu alizatea, naiz bueno, kondizio honetan itxi, baina gustora.
6: Gaur Paris Tour se jokatuko da eta gaur izaldean Hong Kongo lasterketa izan dugu, Paul Meunier izan da irabazlea, Euskaltel Euskadiko Gari Ugarte 9. elmogoratu da. Saskiboloian ACB Ligako 3. jardunaldia bi neurketa ditu gaur zaintzeko, Baskonia Juventud 5:00, Bilbo Basket Burgos eta Miribilan. Emakumezkoen ligan gaurkoak Iguardiko 12:00 Ensino Araski eta Perfumerias Avenida Gernika eta 5:00 Leganez Mirai Euskotren. Lehenengo federazioan askatuak Gipuzkoak Estudiantesen kantxan jokatuko du 6:00. Eskoboloian Bidasoak garaipenak pilatzen jarraitzen du, atzo Sevilla hartu zuen mendean talde irundarrak 28-23. Emakumezkoen ligan Betionaken berdinketa Guardesen Kiroldegian 20:30 amaitu zen.

0: nagusian Markezek lehenengo postu hartu dula, bigarna da Jorge Martin lau puntura. Eta bat formula, gaur Singapurreko proba jokatuko da, arratsaldeko ordubietan, atzako sprint lasterketan Red Bull taldeko Max Verstappen izan zen onera.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik, hori segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu hoy bezala Euskalmetekin, bertatik zuzenean Maialen Martija, egunon.
3: Egunon.
2: Ze temperatura neurtu dituzue?
3: Bueno, ba gaur giroa, bueno, gaur atzo baino gutxiago ostu du, 8-9 grado ditugu barnealdean, Gasteiz eta Iruñean, eta temperatura probate altuagoa kostaldean, 13-14 graduren bueltan bai Bilbo, bai Donosti, baita Baionare.
2: Eta datozen orduetarako zer esango dugu?
3: Bueno, bakaurre odeiak ugariak izango dira eta goizean euria apur bat egin dezake. Odei hoiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea, eta dena dela odei gehienak erdi mailakoak eta goi odei fina dira, eta beraz toki gehienetan atre utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu ipar partean batez ere eta goiz partean gehien bat batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai, arratsaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira, bereziki hegoaldean, non bueno, ba ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan ez du aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua laininduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.
2: Eskerrik asko Maialen, gero arte.
3: Agur.
2: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuliko gara albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jaunak gizaki guztioi egiten digun gonbidapena entzungo dugu orain. Dei horri erantzun nahirik jarraitzen diogu Jesusi. Eta dei horrixe erantzun ez etorri gera bere maira. Prestagaitezen pozik, gure pekatuen barkamena eskatuz. Jesus.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako. Gora zu, bedeinkatua zu. Gora espen zuri, auspez agur, eskerrak zuri.
1: Jainko jauna, zeruko errege.
0: Jangoiko aita guzti alduna. Jauna, zeme bakar, Jesu Kristo.
1: Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme.
0: Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, izan dezagula beti zure grazia, bai aldez aurretik, bai bidelagun. Zuk eutxirik, on egiteko preste egon gaitezen beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunare bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik. Egun hartan jaiotordu bat emango die diren guztien jaunak, mendi hontan herri guztiei. Jaki guriekin, edari bikainekin, aragi gizen mamitsuekin eta ardo zahar garbiekin. Mendi hontan kenduko du, herri guztien gainean edatua dagoen estalkia. Jende guztiak estaltzen dituen oiala. Betiko ondatuko du eriotza, txukatuko ditu jaunak, aurpegi guztietako negar malkoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotxakizuna, hala dio jaunak. Eta egun hartan esango da, ara gure jainkoa, hau da guk salbatzaile itxaro genuen jauna. Postu gaitezen eta alaitu, salbatu gaituelako. Jaunaren eskua mendi hontan kokatuko da. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak Filipotarrei. Senideok, badakit eskasian bizitzen, badakit ugarian bizitzen. Denetan eta denetara jarrian nago, bai gozera, bai azera, ugaritasunera eta eskasiara. Denetarako badut indar, indartzen nauen arengan. Nola nahi ere, ondo egin duzue nere estualdietan lagunduz. Ordainetan, nere jangoikoak oparo beteko du zuen eskasia guztia. Bere aberastasunen arauera. Kristo Jesusengan. Jangoiko gure aitari aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan, Jesusek berriro parabola bidez hitz egin zien apaizburuei eta herriko zaharrei. Zeruetako erreinuarekin, bere semearen esteiak ospatu zituen erregiarekin bezala gertatzen da. Bidali zituen morroiak gonbidatu idei egitera, baina haiek ez zuten etorri nahi izan. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen mandatu honekin. Esaiezue gonbidatuei, ara, gertu daukat bazkaria, hilak ditut zezenak eta zekor gizenduak, prest dago dena, zatozte esteietara. Baina gonbidatuek ez zioten jaramonik egin. Bata bere lurretara joan zen, bestea bere negozioetara, eta gainerakoek morroiei heldurik irainez bete eta hil egin zituzten. Haserretu zen erregea, eta bere soldaduak bidaliz hil egin zituen hiltzale haiek, eta zu eman haien herriari. Gero bere morroiei esan zien, ez deiak prest daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. Zoazte ba bide gurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak. Atera ziren morroiak bideetara eta aurkitutako guztiak bildu zituzten on naiz gaizto. Ezteigela bazkaltiarrez bete zen. Erregeak bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, eztei jantzirik gabe zegoen bat ikusi eta esan zion. Adiskide, nolatan sartu zara ona eztei jantzirik gabe? Ark itzik ez. Erregeak, mai zerbitzari esan zien orduan, eskuinak lotu eta bota ezazue kanpora, ilunpera. Han izango da negarra eta orzkarraska. Zeren gehiago baitira deituak, aukeratuak baino. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jaunaren deiari erantzukizunez eta bihotzonez erantzuteko, konturatu behar dugu ze doain haundia den deitua izatea, aukeratua izatea, maitatua izatea, bidali izatea. Horixe nahi du Jesusek gugandik, gu kontziente izatea. Ez dei ordu batez mintzo zaigu, maitasun maira deitu gaitu, gonbidatu gaitu. Eta doain hori ezin daiteke zapustu eta bazterera utzi. Eskertxarrekoak ez dugu izan behar, baizik eta bihotzabalekoak. Erantzukizun honen aurrean beste erantzukizunak gailentzen zaizkigu askotan. Semealabak, lanak, konpromisoak, lagunak, bidaiak. Hoi denak aurretik jartzen zaizkigunean gauza bat erakusten dugu jainkoaren maitasunak ez gaituela erantzukizuna sortzeraino barrutik hartu. Hoie denak garrantzizkoak dira, baina hoiek denak jainkoarekiko maitasunetik egin behar ditugu. Maitasunaren eta doainaren kontzientzia handia behar da, dena jainkoaren erreinuaren inguruan bizitzeko. Horixe da gaur egiten zaigun deia. Maitasunaren, jainkoaren maitasunaren errealitatea munduari agertu. Geure maitasun bizimodu sakonetik, geure kristau elkarbizitza sendotik, geure besteekiko zerbitzu leialetik.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguztiduna, zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan illa eta obiratua, illen artetik piztua, eta itearen eskuin aldean jarrerik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikua, santuen elkartasuna, pekatuen markamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Jaunaren ganako uste honez eterik, egigun otoitz.
1: Kristau izateagatik, sufritzen dutenek, izan dezatela evangelioarekin, leial izatearen pozak, ematen duen barne pakea. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Nazioetako arduradunek, izan dezatela egizaletasuna eta justizia. Denon ondasunak, zaindu eta banatzerakoan. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Lurra landuz bizi direnek, izan dezatela bere lanaren frutuak, egoki jaso eta banatzeko bidea. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Igandea ospatzera biltzen garenok, izan dezagula geroaren gogoz, oraina jainkoarekin bat eginda bizitzeko grazia. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna zeure fededunen eskariak eta eskaintzak. Eizu, fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristia honek, eraman gaitzala zeruko zorionera. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai, zuri eskerrak ematea. Onda zure izena bedinkatzea eta guzti santu, jainko errukitzu eta bake emailea. Zuk, zeure semea gurutzeko eriotzaraino zure esaneko izan zena, zeure gana gure aurretik itzultzea nahi izan zenuen. Zu baitzara giza itxaropen guztien helmuga. Zure semea, beraren maitasunaren testamentu den eukaristian, janari eta edari espiritual egiten da, betiko pazkorako bidean gu janaritzeko. Betiko piztu eraren aurre doain honekin, orain txedanik parte hartzen dugu itxaropenez, zure erreinuko mai zorion txuan. Eta ingeru eta santuekin batean zure intzaren gorazarrea abesten dugu.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zihoala ogila hartu, zuri eskerrak emanez zatitu, eta bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean, gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri, jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere semea laba egin gaitu. Horregatik konfiantza zesan dezagun Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena. Etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, gukere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe ta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzen dizuen eure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesunari eta ez gure pekatuei. Zeure gogoaten bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: jangoikoaren bildosa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna,
1: jauna,
0: ni ez da inor zure etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Guztiz altsu zaren ez jauna apalik eskatzen dizugu. Zure semearen gorputz eta odol santu ez janaritu gaituzunok, parte izan dezagula jainkozko zure izatean. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondizuela, epaileak espetxera bidali du Arrasaten adin txikiko batek salatutako sexu erasoarekin lotuta ertzaintzak bezperan Ermuan atxilotutako gizonezkoa guztira bidira beraz, behin-behinean espetxeratutakoak. Arrasaten bien bitartean, elkarretaratze jendetsu egin dute biktimari babesa erakutsi eta sexu eraso hori gaitzesteko. Lierni Etxebarria Arrasateko mugimendu feministako kidea da.
1: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azimaratu nahi ditugu. Artu ezazue behingoz indarkeria matxistaren aurkako jarrera irmoa. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
0: Sistemak beste behin ere huts egin duela azpimarratu dute.

0: Alor politikoan bestelakoan hauteskunde kutsukoak gero eta ugariago eta ordu honetan berriena da Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua ez dela atzera berriz ere hautagaia izango. Madrilgo intentsitatea aintzat hartuta eta bi legegintzaldi osatu ondoren erretiroa hartzea da bere asmoa. Atzo entzun genuen Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian azaroaren 29an eskuinari irabaztea posiblea dela azpimarratu du.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik Madrilen egindako lana eta izandako lorpenak zenbatu ditu Maribel Bakero bozeramailea.
2: 1500 esku hartze baino gehiago egin ditugu. Kontrol galderak, lege ekimen eta legez besteko proposamenak. Euskadiko gainerako diputatuekin alderatuta, Euskal Herria Bilduk baino 500 esku hartze gehiago egin ditugu eta Euskadiko PSEko eta PPko diputatuek baino 1200 gehiago.
0: Nola nahi ere, jeltzalen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du albiste izaten, barne prozesuari zor zaion errespetu argudiatzen duten arren agerian geratu baita Euskadi eta Bizkai buru batzarraren artean dagoen aldea.
3: Gaurko egun handia da. Gaurkoan, modu ofizialean, Euskal Pilota Selekzioa Ameriketara doa bertan lehiatzera.
0: Gutko dago kantolatuta, agurreko ekitaldi berezia egin berri dute Loiuko aireportuan Euskal Pilota Selekzioko kideak Buenos Airesera abiatu atarian erabakitzeko eskubidearen bidean jauzi bat beharrezkoa dela azpimarratu berri du Loiuko aireportu horretan Josu Etxaburu bozeramaileak. Nazioartean Saudi Arabiako aireportuan izan den atentatu izpide baita Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egin dituen adierazpenak ere Errusiarekin dieselaren gaineko akordioa egin eta gero Ukrainak presidente berria izan dezan garaia badela esan du Donald Trumpek.
4: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Gerrak ez zuela sekula hasi behar eta akordio batera iristeko gai izango litzateken buruzagi berria behar duela Ukrainak horixe azpimarratu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Muro egunon?
5: Egunon, Realak goiko postei begira jarri nahi du. Gaur anuetan Deportibori irabazita. Osasunak Betis egingo dio aurre etxetik kanpo. Atzo Alavesek bat eta bi galdu zuen Atletico Madriden kontra eta bertan behera geratu zen Rayo Athletic neorketa Vallecasen jarraitzaileen protesten ondorioz. Bigarren mailan Sansek 4 gol jaso ditu Barte Celtaren zelaian. Dario Gomezek Bizkarreko minagatik ez du jokatzerik izango gaur Lekunberrin. Muruak hartuko du Maristako txapeldunaren lekua senarren kontra lauterdian. Atzo Lasok 22 eta 10 irabazi zion Jakari eta Bizkaia pilota lekuan garbizean hiru hiriburuak finala Sagardui Bergara Ibarrola Osaeta. Ziklismoan Pol Seixasen erakustaldia Lombardiako giroan Jon Izagirrek eta Pilo Bilbaok ondo merezitako omenaldia jaso zuten agurreko proban. Eta nazioartean gaur izaldean bi albiste, Egoizbi Hueskaren titulua Paraguain munduko skate txapelketan eta Mikel Ugarte 13. Zalkatu da Hawaiko Iron Man proban zutetxoan.
0: Eta kulturaren alorrean aipatzekoa Sebat Ilarregik irabazi duela Gotaina Iribarnen jokatu den Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren saioa Leitzarra zuzenean zalkatu da modu honetara final aurrekoetara 666 puntu terdi lortuta. Haren atzetik zailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzen Beita eta Ekine Zapiain. Gaur, agurainen jokatuko da lehen faseko azken saioa eta bi aste barru hasiko dira final aurrekoak.

0: Errepide zaren agusira begiratuta orduan eta nestela parteko gora berarik hori ze segurtasun zailen esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez. Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Martijak.
1: Bueno, bakaurre odeiak ugariak izango dira eta goizean neuria probat egin dezake. Odei joiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea eta dena dela odei gehienak erdimaiakoak eta goi odei fina dira eta beraz toki gehienetan atre utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu, ipar partean batez ere eta goiz partean gehien bat, batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai, arratzaldean, ostarteak zabaltzen hasiko dira, bereziki hegoaldean, non, bueno, ba, ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan, ez dugu aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua lainduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
2: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gure esku dago kantolatuta agurreko ekitaldi berezia egin berri dute Loiuko aireportuan Euskal Pilota selekzioa Buenos Airesera abiatu atarian. Munduko txapelketan, 20. Munduko txapelketan Euskal selekzioaren ordezkari gisa abiatu dira eta une hori aprobetxatu nahi izan du gure esku dagok jauzi bat beharrezkoa dela aldarrikatzeko Loiuko aireportuan Anezoa Zubizkar egunon.
3: Egunon, oporretara doan jendea maletak hartuta aurrera eta atzera, ohiko itxura izango luke Loiuko aireportu honek, kirolarropa zuriberdeak jantzita dauden talde horregatik ez balitz, lehen aldiz parte hartuko du Euskal Pilota selekzioak munduko Euskal Pilota txapelketan, eta Loiuko aireportu honetatik abiatuko dira, goizean kolore zuri, berde eta gorriak jantzita Argentinan eta Uruguain lehiatuko diren 41 pilotariak. Egun handia dela, eta selekzioen ofizialtasunean urrats garrantzitsua dela aldarrikatzeko, eta kirolariei babesa erakusteko dozenaka herritar hurbildu dira aireportura, ikurriak eskutan gure eskuk, eta 7 baietz ekimenak deituta. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea.
4: Arro gaudela uretaz, eta onena opa diegula. Eta bide batez, aipatuko duguna da, edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Lortu behar duguna da, aitortza, gure selekzioen aitortza, eta horretarako jauzi bat behar dugu.
3: Euskadiko Federazioaren izenean lehiatuko dira 41 pilotariak 13 espezialitatetan. Laster pasako dute segurtasun kontrola pilotariek, baina aurretik ohorezko agurra dantzatuko diete hegazkinera igo aurretik azken bultzadatxoa emateko.
0: Bestelakoan, alor politikoan berriena Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua estela atzera berriz ere hautagaia izango. Madrilgo intensitatea aintzat hartuta bi legegintzaldi osatu eta gero erretiro hartzea da bere asmoa eta hautagaiak nortzuk izango diren datorren astean hartuko du erabakia EH Bilduk. Atzo nolanahi ere Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian entzun genuen Aizpurua bera Xabier Urteaga konte gozo.
5: Azaroren 29ko hauteskundetan eskubidetan aurrera edo atzera egin hori dago jokoan Mertxe Aizpuruaren esanetan. EH Bilduk bere botoak bloke erreakzionarioari ateak isteko erabiliko dituela gaineratu du.
6: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu.
5: Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaiak herritarren beharrei erantzuteko politika eta gobernantza modu berriak aldarrikatu ditu eta aurreko foru hauteskundeak irabazi ondoren egindako proposamena berretsi du.
7: Proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Lurralde honi eta herri honi herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
5: Eta Donostia bizitzeko hiri bihurtu nahi duela azaldu du Nerea Kortajarena alkategaiak etxe bizitza arloan azken urtetan egindako politikak kritikatu ditu.
8: 10 urtetan etxe bizitza politika egin beharrean politika inmobiliarioak egiten aritu direnean.
5: Donostian bizitzeko aukera bermatuko duen eredua aldarrikatu du EH Bilduk.
0: Hauteskunde aurrekanpaina giro bete-betean Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du bestalde albiste izaten barne prozesuari zor zaion errespetu argudiatzen duten arren agerian geratu baita Euskadi eta Bizkaia buru batzarraren artean den aldea ere zapirain.
9: Bai, aste honetan lertu zaio Aitor Estebani barne krisia, Diario Baskori eskainitako elkarrezketan dio, ez dela desakreditatua sentitzen, halako erabakiak historikoki partekatu izan direla Euskadi buru batzarraren eta Bizkaia buru batzarraren artean, baina kasu honetan ez dela hala izan BBB-ren erabakiaren berri ostegun arratsaldean izan zuela dio publiko egin baino lehenxeago eta behin baino gehiagotan eskatu ziela bertako kidei gaiaz hitz egitea. Gogora dezagun, goiz hartan bertan, Estebanek Etxanobe babestu zuela telebistako elkarrizketa batean. Elkarrizketa honetan dio, Sabine Etxearen burura iritsi zenean, jokabide eredugarriz eta apaltasunez lan egiteko konpromisoa hartu zuela eta Ansolak ez duela printzipio horien arabera jokatu iradokitzen du. Maribel Bakerok bestalde, EAJ-ak hiru urteotan Espainiako Kongresoan eginduen lana labur bildu zuen atzo, balantze baikorra egin zuen, naiz eta gai asko tiraderan geratu diren, 14 eskumen transferitzea lorpentzat hartu zuen, baita pilotan Euskal Selekzioa lortzea ere. Azaroaren 29tik aurrera, Euskadiren defentsa egiten jarraitzeko asmoa berretsi zuen Bakerok.
10: Euskadiren ahotsa izan gara Madrilen hiru urte pasa hauetan. Hori izango da laber, Euskal Alderdi Jeltzalearen kongresuko diputatuek azaroaren 29tik aurrera izango duten ekinkizuna Euskadiren ahotsa izatea, Euskadiren defentsa eta zaintza egitea.
9: EAJ-ak datorren larun batean urriak 17 iragarriko du Espainiako hauteskunde orokorretarako hautagaien zerrenda.
0: Diputatuen kongresuan etxebizitza dekretuekin gertatutakoa ikusita, Eneko Anduesa, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak esan du, gehiengo sendo bat beharrezkoa dela aurrerantzean ere.
11: Ikusi dugu azkenengo asteotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko.
0: Etxe bizitza eskubide aldarrikatu du Gipuzkoako kargo instituzionalekin egin duen bileran eta bere alderdiak Euskadin etxe bizitza politiketan egindako lana gora aipatu du. Estatu Espainiarrean ere asteburua astearekin batera abiatu da aurre kanpaina bete-betean Sevillan atzo, gaur berriz Ponferradan Leonen izango da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente sozialista, konpromisoa agertu du etxe bizitza dekretuari eusteko. Espainiak aldaketa behar duela aldarrikatu du aldiz Núñez Feijo popularren buruak Díaz Ayusorekin eta Almeidarekin egin duen ekitaldian. Gaur bien bitartean erabakita geratu beharko da Rufián Eskerrako zerrendaburu izango ote den Madril Mikel Claver.
12: Gabriel Rufianek gaur erabaki beharko luke Eskerra Republikanaren zerrendaburu izan nahi duen azaroaren 29an, gaur arratsaldeko 6etan amaitzen da RSN abalak aurkezteko epea, edo Esker Plurinazionaleko indarrekin bat egin nahi duen espazio horretako hainbat ahotsek eskatu bezala. Aurre kanpaina abian dela, eztabaida piztuta jarraitzen du Eskerreko indarren artean, koalizioan zeintzuk parte hartuko duten erabaki gabe, ez da hautagaitza nork gidatuko duen ere. Aurre kanpainari ekin diotenak Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra dira, Pedro Sánchezen lehen mitina atzo Sevillatik, etxe bizitzari buruzko itzaliarekin, aurrerapen sozialen eredu aldarrikatuz eskuineko murrizketen aurrean.
13: Si están en la oposición insultan, y si están en el gobierno recortan. Pues yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente.
12: Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidentea bere alderdiko buruzagiez eta buruzagioi ezinguratu zen Madrilen, bere burua aldaketa lasaia baina irmoaren berme gisa aurkezteko.
14: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro.
12: Isabel Díaz Ayusok beste behin zabaldu zuen posta bidezko botuaren gaineko zalantza ekitaldi horretan, Sánchezek dioenez, galtzeko beldurragatik eskuinak ere nahi duen zalantza bat hain zuzen.
15: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea, esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 3-3-4-8 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:16, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta, ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizonezkoa espetxera bidali du epaileak. Hain zuzen ere, sexu erasori gaitzesteko elkarretaratzea egin dute Arrasaten, bertako mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu da Maider Eguez.
17: Gazte, heldu, gizon, zein emakume, 100 herritar elkarretaratzean, haserrea, Orixe Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
18: Haserre gaude, oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, espazio publikoan mesfidati ibili.
17: Eta haserrea ere, erasoa jasan duen emakumea babestu beharko lukeen sistemak huts egin duelako.
18: Haserre, erasoa jasan duen pertsonaren eskaeren kontrara eta bere babesa apurtuz, erasoaren salaketa eta informazioa edabideetara filtratu delako.
17: Arrasateko mugimendu feminista gizonak ere interpelatu ditu.
19: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
17: Bien bitartean, epaileak espetxera bidali du sexu erasoarekin lotuta ostiralean atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Beste atxilotua asteazkena ezkerostik dago espetxeratuta.
0: Nazioartean, Nazio Batuen erakundeak gaitzetsi egin du Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan egindako erasoa, Yemengo UTI leporatu dieten misiles egindako eraso horretan 12 pertsona hil eta 300 bat zauritu dituzte. Pertsiar Golkoan Iranen kontrako gerra hasi zenetik izan den erasorik handiena da larun bat honetakoan ere apikabea.
20: Aurreko egunetan Saudi Arabiako beste bi aireporturi eginiko erasoaldiak segida izan larun bat honetan ezustean egin dute eraso. Yemengo UTIek bere gain hartu dituzte aurreko egunetan eginiko erasoak, larun bat arratsalde honetan eginiko erasoaren aitortza oraindik onartu ez badute ere, UTIei egotzi diete 12 hildako eta 300 bat zauritu eragin dituen erasoa Saudi Arabiako hiriburuan Riyadeko nazioarteko aireportuan izan da. Ondoren, behin-behinean bertan bera utzi dituzte galdiak, bertako arduradunek jakinarazi dutenez, aireportua itxita egongo da, kalteak zenbatekoak izan diren jakin arte. Hildakoen artean, Saudi Arabiako 4 herritar daude, baita estatu batuar bat ere. Marco Rubio, estatu batuetako estatu idazkariak gertaturikoa gaitzetsi du, baita Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ere. Isa sare sozialean zabaldutako mezu batean dio, zibilen eta azpiegitura zibilen kontrako erasoek nazioarteko araudia urratzen dutela eta berehala eten behar direla.
0: Donald Trump, estatu batuetako Ameriketako estatu batuetako presidenteak gaitzetsi egin du bestalde larun bat honetan Ukrainak Errusiako petrolio azpiegitura baten kontra egindako erasoa. Estatu batuek eta Errusiak Errusiako diesel erregaia mundu mailan banatzeko akordioa erdietsi ondoren iritsi da Ukrainaren eraso hori.
21: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ukrainaren aurkako gerra etzela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela Ukrainak beste presidente bat izan dezan. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertan bera usteko eskatu dio. Argentinan bien bitartean egun hauetan Euskal Astea ospatzen ari dira herrialde guztiko diasporako kideak batzen dituen ekitaldi. Sarritan uste da, bertan helduen kontua dela kulturari eusteko ba ekitaldi haueke egitea eta desagertzea egon litezkela, baina Argentinan hain zuzen gazteak dira kasu gehienetan sustraiak zaintzeko lan egiten dutenak. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren Argentinako berri emaile aurrera.
1: 80 euskaletxe baino gehiago daude hemen, eta horietako askok astean zehar ekitaldiak izaten dituzte. Kulturgune antzekoak dira, zenbait kasutan espazio bera alokatzen da euskal kulturarekin zerikusirik ez duten ekitaldietarako. Baina astero-astero bertako kideak batzen dira dantza ikastaroetarako, euskara klasetarako edo baskari eta fariak egiteko. 25 eta 15 urte dituzte Imanol eta Clarak. Diasporaren etorkizuna nola ikusten duten hausnartzeko eskatu diegu.
4: Creo que la diaspora en este momento se
1: diaspora momentu on batean dago.
4: Bueno, de su historia
1: que jarraitzeko gogoekin.
4: Y
22: eso va a fortalecer que
1: gazteak batuta daude eta belaunaldi aldaketak albidetu egingo du euskal etxen jarraipena diote.
22: Que permita que se sostenga a largo plazo.
1: Aitona Monen legatuarekin jarraitzeko lan egiten dute.
22: Porque también es darle la vida.
1: Dantzarekin, ekintza eta euskal astea bezalako ekitaldiekin mantentzen dute. Euskal Herrira bidaiatzea ametsa dute.
4: Yo siempre digo que amo un suelo que nunca pisé.
1: Askok inoiz zapaldu ez duten lurrarekiko lotura sentitzen dute hemen.
0: Euskal Herrira itzulita Biarritzen SOS Preskoler eta Protejons elkarteek deituta elkarretaratze egin dute Biarritzko herriko etxearen atarian adingabeentzako adintxikikoentzako babes handiagoa eskatu nahi izan dute. Batez ere, Morisko Aizialdi Zentroan 3 eta 4 urte bitarteko 16 aurren aurkako sexu erasoen salaketak azalerazi eta gero Unai Macias kontegozo.
23: Gardentasuna eskatzen dute adingabeekin lan egiten duten pertsonak identifikatu ahal izateko. Guenael Protezion kolektiboko kidea.
24: Certains animateurs, certaines ADSEM refusaient categoriquement d'afficher leur nom de famille.
23: Esan du monitore batzuek uko egiten diotela izena bizenak eta argazkia dituzten identifikazio txartelak eramateari. Elkartearen ustez, zilegi da gurasoek beren semealabekin nor dagoen jakin nahi izatea. Oraingoz 16 adingabe eraso hauek jasan dituztela jakinarazi dute.
24: Il y a pour l'instant 16 victime avérée. Mais apparemment il y en a plus. Mais ça je peux
23: Ala ere kopuru hori handiagoa izan litekeela dirudi. Horrez gain Serge Blanco Biarritzeko alkatearekin bilera bat eskatzen dute.
24: Nous avons demandé une réunion avec le maire pour qu'il puisse peut-être reparler à ses citoyens de cette affaire pour
23: Zerbitzua gainbegiratupen A kategoriako koordinatzailerik oraindik ez egotea ere salatzen dute.
24: On a appris qu'il n'y avait toujours pas les deux autres référents qui devaient arriver, il n'y a toujours pas de coordonnateur de cadre A et nous sommes au mois d'octobre donc
23: Gogoratu behar da uztailean antzeko kasu bat gertatu zelatarnosen, Baionatik minutu gutxira. Aste honetan bertan, herriko etxeak adingabeak babesteko ekintza plan bat aurkeztu du.
0: Goizeko 8:23 minutu dira, Sabat Ilarregik irabazi du Gotaine Iribarnen jokatu den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioa. Honen bestez leitzarra zuzen-zuzenean sailkatu da final aurrekoetara, hain zuzen ere gaur amaituko da txapelketako lehen dabiziko fasea, bi aste barru hasiko baitira final aurrekoak, baina hori baino lehen faseko azken itzordua gaur bertan agurainen jokatuko dara itzuria egunon.
25: Egunon, Gotaine Iribarneko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioan Xabat Ilarregi gailendu da, 676 puntu terdirekin. Zuzenean sailkatu da final aurrekoetara eta Larraun Lekumerrin kantatuko du bi aste barru. Haren atzetik sailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzaen Beita eta Ekin Ezapiain. Gaur arratsaldean agurainen jokatuko da 7. saioa, 7. eta lehen faseko azkena. Hortaz, Arabako saioaren ondoren jakingo dugu final aurrekoetara sailkatuko diren bertsolariak nortzuk izango diren. Agurengo Lestao Kirolgunean Agin Laburuk, Aixain Jaustik, Asier Azpirozek, Gorka Pagona Barragak, Irantzu Idoatek eta Nerea Elustondo kantatuko dute. Sarrerak eskuragarri daude bertsesarreak.eus atarian.
0: Goizeko 8:25.

0: Zurekin ere bai, eh?
1: Ayama, nolakoa zaren, eh? Bueno. Etxuez un momento, etxuez un momento.
0: Itxo.
1: Ate irikiko. Pasada dilla, mesedez, gozaria, gaur gozaria, nire kontu data, pasada dilla, mesedez, gozaria.
0: Itxo. Gozaltzen hasi baino lehen, edonora, bihar zuk jai.
1: Ez, lan egitea tokatzen zait.
0: Ba, orduan, zurekin edonora, ez.
1: Bihar lan egitea tokatzen zait. Bihar berriz ere kantu kontari izango dugu hemen, naiz eta egun arraro horietakoa den, bihar hemen izango gara gu kantu kontari saioarekin.
0: Gu ez.
1: Bueno, ba, aprovechatu.
0: Baina berdin maite zaitu.
1: Berdin maite zaitu, eskarrik asko. Bueno, ba, etorri da ella berriz ere gozaria mesadez. Bueno, hemen gaude Eider eta Biok, eta Eider eta Biok beti bezala zer eta kantu berri bat aurkeztera etorri gara. Eta lehengo batean esan izuna, Eider jokabiltza, euskal talde eta bakarlariak eridira denak beren abestiak eta diskuak eta bat eta beste erakutsi edo aurre erakusten, eta denei tarte eman ezinik. Pentsa, ja izango ditu honek hiru bat aste kantonek, hiru aste hoetan ez dugu ekartzen aukerarik izan, baina ja hemen daukagu. Zea maizen egarririk baldin baduzu, hori asetzera datoz, Aiora Renteria eta bere mutilak. Bilbotik, Errekaldetik, rock taldea da, ibilbide benetan aberatsa egin duen banda gainera, 32 urteko ibilbidea ja, eta onelako soinu eta doinuak ere bai. Bueno, hori, egarria diskoa, jaba genikien urte hasi orduko, 2026 hau hasi orduko, hortza biltzela Ingalaterretik bueltan, gauza berriak eta grabatzen, eta gerora jakin dugu, Eastbourne izeneko hiri batean izan dira, bertan bada Eko Zu izeneko estudio bat, eta bertan aritu direla, esate baterako onako kantu hau grabatzen. Zuekin bada, eskerroneko kantua da. 30 urteo hauetako ibilbidean alboan izan dituzten guztiei eskerrona erakusteko egindako kantua. Zuekin bada, eta honela etorriko da gero ja disko ere. Honentzat bideoklipa ere egin dute Abrigo Studiosen eskutik, ja YouTubeen dugun bideoklipa. Eta honelako doinuekin, Aiora Renteria eta bere mutilak. Azaruan egarria eta hortik aurrera kontzertuak ere bai. Eta orain, egarri hori asatzeko kantua behar den bezala entzuteko momentua. Oso osorik, zuekin bada.
0: Bat edo beste gerturatu da ona kristalaren aurrera, ez dakit gozaria hitza entzun dutelako edo etortzen direlako pentsatuz ea Joseinak eta Iderrek gaur zer egiten duten.
1: A beste
0: gamberro xamarra direla bi hauek,
1: Venga, guazen gozatzen, Ider.
0: Bai, hobeto gozaria, ez?
1: Opa, zuek.
0: Muxu.
1: Ondo pasaste buru luzea.

0: Sexu eraso egin izanagatik atxilotutako bigarren gizonezkoa Unai Urreaga.
1: Ostiralean atzeman zuen ertzaintzak Ermuan, asteazkenean ezbaitzen epailearen aurrera azaldu hala egiteko agindua zuen arren, beste gizonezko bat ere behinbeinean espetxean da kasu berarengatik. Atzo, 100 lagunek protesta egin zuten Maritxu Kajoi gauean izandako erasoa salatzeko. Lierni Etxebarria, Arrasateko mugimendu feministako kidea da.
2: Ba, ez dala kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dala, aste honetan bertan begon da adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, alako kasu baten arira, eta pixkat horrekin lotuta bai adierazen nahi dugula gure haserria, azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
1: Eta indarkeria matxistaren kontrako jarrera irmoa eskatu diete gizonezko guztiei.
0: Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren Gipuzkoako zerrenda burua izango Espainiako Kongresurako hauteskundeetan.
1: Aizpuruak berak erabaki du ziklo bat amaitutzat ematea, bi legegintzaldi egin ditu Madrilen eta 66 urterekin jubilatzea da bere asmoa. Ezker Subiranistak datorren astean erabakiko du hautagaiak nortzuk izango diren. Atzoko ekitaldi batean eskuin muturrari irabaztea posible dela esan zuen Aizpuruak.
3: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera, irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
1: EAJ-ak berriz euskal herritarren interesen eta ongizatearen alde lanean segi nahi du Madrilen. Hala esan du Maribel Vaquero jeltzale kongresuan duten bozeramaleak amaitzear den legegintzaldiko balantzea egiterakoan.
4: Proposamenak eginez. Euskadiren industria jasangarria eta enplegua bermatzeko lan egingo dugu. Transizio energetiko egokia bultzatzeko, autonomoei laguntzeko, abeltzaintza eta arrantza sektorei babesa emateko, gure kaletako lasaitasuna zaintzeko, zaintzaile diren familien eta behar desberdin dituzten pertsonen eskubideak bermatzeko, etxe bizitza bermatzeko, gure kultura eta hizkuntza defendatzeko, eta gure autogobernua mugatzeko eta gure lurraldeko egokienak diren politikak erabakitzeko almena mugatzeko edozein saiakerari aurre egiteko.
1: Bakerok azpimarratu du 14 eskumen transferitu zaizkiola Euskadiri legegintzaldi honetan eta PSOEk jeltzalekin adostutakoa betetzeko bidean urratsak ematen jarraitu beharra dagoela defendatu du.
0: Ukrainak presidente berri izateko garaia iritsi dela esan du Donald Trumpek.
5: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Gerrak ez zuela sekula hasi behar eta akordio batera iristeko gai izango litzateken buruzagia behar dela adierazi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zuriak eta Moskuk dieselaren inguruan ostiralean lortutako akordioa kritikatu zuen Volodymyr Zelenskik eta horren ondotik etorri da Trumpen erantzuna.
0: Saudi Arabian Riadeko aireportuaren kontra izandako eraso batek 12 hildako eta 300 zauritu baino gehiago utzi ditu.
1: Erasoa UTI-ei egotzi eta gerra krimentza jo du Saudi Arabia buru duen koalizio militarrak eta erantzuna agindu du baina UTI-ek momentuz ez dute erantzunkizuna bere gain hartu. 2015ko maiatzetik Saudi Arabiak jasandako eraso odoltsuena izan da atzokoa.
0: Begira dezagun errepidezaren agusira ea zein den une honetako egoera araitzuria.
6: Auto bat matxuratu da Bizkaia 30 errepidean Txori Herriko igarobidean Erandio parean Erletxerako noranzkoan. Beraz, arreta berezia eskatu du segurtasun sailak une horretan.
0: Horixe ba, une honetan aintzat hartzekoa eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Martijak.
7: Bueno, gaurre odeiak ugariak izango dira eta goizean euria apur bat egin dezake. Odei hoiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea eta dena dela odei gehienak erdi mailakoak eta goi odei fina dira eta beraz toki gehienetan atria utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu ipar partean batez ere eta goizpartean gehien bat batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai arratzaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira bereziki hegoaldean non bueno ba ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua lainduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.

Ordu gutxi barru, 12 orduko musika festa erraldoia egingo du Gazteak gaur Donostiako Tabakaleran. Musikaren egunaren bigarren edizioa 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da.

0: musikaren egunaren helburua da musika ospatu eta euskal eszenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea Eneritzaulestea.
1: Maratoi musikala goizeko 11:30 hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Parte hartuko duten taldeen artean besteak beste Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Kontzertu ez gain sorpresak ere egongo dira. Mikel Unamuno gazteak uzuzenaria da.
2: Sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJ-ak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean iaz Gaztea Maketa Lehiaketan entzuleen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira, Telmo Bastida.
3: Esan genezake lagunezko daudela kartelan eta horrek ere ba pozten gaitu eta azkenan ba etxean jotzeko beste aukera bada, egu Donostiarra gara eta oso eskertu gabe.
1: Gazteako lantaldea bertan izango da egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna gaur Tabakaleran 12 ordu zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.

0: Bilboko Arte Ederren Museoak eskultura berria du, museoaren lorategian Irati Antiaren arrastoa obrak esklabutzaren biktimak ditu gogoan, bereziki esklauen salerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak dira, Maite Alustiza.
1: Kuban 19. mendean esklabizatutako pertsonak zigortzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartu du abiapuntutzat Irati Antiak, zapalkuntzarako objektu bat beraz, memoria objektu bilakatu du.
2: Altzairuzko lauxaflek historia berak lotutako lau lurralde irudikatzen dituzte, Afrika, Kuba, Ozeano Atlantikoa eta Araba. Piezaren erdian utxune bat dago, beste aldera begiratzeko espazio bat bezala. Baina baita ere gure buruari begiratzeko eta historian ondik begiratzen dugun galdetzeko ere.
1: Julian de Zulueta arabarra esklaboen salerosketan aberastu zen eta haren diruarekin finantzatu zen egun Arabako Arte Ederren Museoa dena, eraikina. Zuluetaren biktima baten ondorengoak Eneida Villegasek egindako ekarpena eskertu nahi izan dio Antiari Kubatik.
3: No es solo una obra de arte, es un acto de memoria y justicia.
1: Eskulturarekin batera plaka oroigarri bat jarri dute, baita QR kode bat ere Zuluetaren inguruko historia sakonago ezagutzeko.
0: Goizeko 8:40 minutu, aurrerantzean kirol albisteak, Xavier Mure, egunon.
4: Egunon.

0: Realak goiko postei begira jarren nahi du gaur anuetan deportibori irobazita. Osasunak beti zingo dio retxetik onpo, atzualabezek bat eta bi galdu zuen Atletico Madriden kontra etxean, eta bertan bera geratu zen Rayo Atletik neorketa Vallecasen jarraitzaileen protesten ondorioz. Bigarren maila, Sansek lau gol jaso ditu Bart Zeltaren zelaia. Dario Gomezek bizkarreko minagatik ez du jokatzerik izango Lekunberrin. Muruak, Ander Muruak hartuko du manomalistako txapeldunaren lekua senarren kontra lauterdian. Azo Lasoko 22 eta 10 irabazi zion Jakari eta Bizkaia pilotolekuan gaur goizean itzordua, hiru hiriburuak finala, Sagardui Bergara, Ibarrola Osaeta. Paul Seixasen erakustaldia Lombardiako giroan, Jon Izagirrek eta Pello Bilbaok ondo merezitako omenaldia jaso zuten aurreko proban. Saskibaloia ACB Liga, Bilbo Basket eta Baskonia etxean arituko dira gaur, Araski, Gernika eta Mirai Berriz etxetik kanpo. Eskuboloia, lautik lau bidazoak Orengoz Ligako neorketa guztiak irabazi ditu, eta betionaken berdinketa atzo Guardesen kiroldegia. Errutbia, Getxo emakumezkoen taldearen debuta demuraldian, Faduran, Ordiziak Alkobendasen izango dut zordua, eta Topa Malauean, ez da Tulusane, egingo dio diseta Baionak. Sarrera konetan, aziarteko bi berri, oitzi bi jueskaren titulua Paraguain, munduko skate etxapelketan, eta Mikel Ugarte amairu garren. Salkatu da, Hawaiko Ironman proba entzutetxo. Goizeko 8:42. Entzule egunon, aipat ditzagun ba eguneko berri nagusiak eta aurren aurrena albiste ona Paraguaitik jaso duguna munduko skate txapelketatik. Egoitz bijueska 15 urteko bilbotarrak urrezko domina eskuratu du Asunzionen pasaden udaberria Sao Paulon eginda bezala titulua irabazi du bijueskak. Inigo Asensio dugu, berri emanera.
1: Ordu hauetan oraindik egoitz bijueska zorion mezuak jasotzen ariko da eta dagoeneko estatu batuetara bidean. Baina atzo mugarri bat ezarri zuen bilbotarrak Paraguain munduko skate txapelketa irabaziz. Bigarrenez jarraian gainera, 84,50 puntuekin bilbotarrak etzien aukerarik eman aurkariei. Gainontzeko finalistek maila handiko trikimailoak egin zituzten, baina bijueska egonkorrena izan zen. Bitxanda sinatu zituen finalean 80 puntuak ondo gaindituta, eta bai estatu zuen final aurdenekotan eta final erdikoetan egindako lana. Hiru txandetan 84 puntuen gainetik aritu baita. Bijueskak aitortu du trikimailu sinestezinak ikusi dituela, mundu guztia oso ondo aritu dela eta ez zuela alako maila espero txapelketan. Bilbotarrak sekulako balentria egin du Paraguain, Sky Brown Britaniarra berdindu du bi munduko txapelketa irabaziz, eta gainera lehenengoa izan da historian park modalitateko bi mundial jarraian eskuratzen. Orain etorkizunean pentsatzea dagokio bilbotarrari, Estatu Batuetan ikusentzunezko eduki teknikoa sortu, hobetzen jarraitu, eta noski, Los Angeles 2028 ere badu buruan. Atzokoa, pauso garrantzitsua izan zen, Olimpiar Jokotan aritzeko.
0: Egoiz, bijueska egindakoa, maila bikainan jarretzen du bizkaitarrak, eta Naia Laso Bermeotarrak ere maila ona eman du, 5. bukatu du munduko txapelketa honetan. Hawaiko Ironman proba ospetsua mitikoan, hemen dere bikain, Mikel Ugarte 33 urteko triatleta oñatiarra, 13. salkatu da, egindako denbora 8:04. 4:03. Futbolean bertan bera geratu zen atzo Rayo Atletik Ligako neurketa Vallecasen. Rayoko jarraitzaileek euren haserrea azaldu zuten klubeko presidentearekin eta paperezko hegazkinak eta plastikozko pilotak botatzituzten zelaira. Xehetasunak emango dizkigu Ariz Aiaztegi lankideak.
2: 13 minutu baino ez ziren jokatu Rayoren eta Atletiken artean. Minutu horretarako zegoen deituta talde madrildarreko zuzendaritzaren kontrako protesta eta lehoien aldeko korner bat baliatu zuten zaleek soropila paperezko, hegazkinez eta gomazko pelota txikiz betetzeko hasiera batean. Epaiak 10 minutu zeten zuen neurketa eta behin berdegunea garbituta lehiari jarraipena emateko agindu eman zuen, baina orduan berriz ere gauzak botatzen hasi ziren armaiatik eta horren aurrean bi taldeak aldagelara bidali eta neurketa bertan behera lagatzea erabaki zuen. Kaltea taldearentzat partidak pilatu behar zaizkiolako eta baita Madrilera joan ziren zaleentzat, naiz eta hauek sarreran gastatutakoa berreskuratzeko aukera izango duten. Gauza bat edo beste dela, benetan aldrebesa izaten ari da Atletiken sasoia ziere, izan ere arazoi ezberdinak tarteko talde zurigorriaren hiru partida atzeratu dituzte lehen sortzi jardunaldietan. Abuztuan Espainiak munduko txapelketan egindako lanonak baldintzatuta atzeratu egin zuten lehoien lehen jardunaldiko partida. Ondoren euriteak utzi zuen bertan bera Levanteren kontrako partida eta Baiekasen esan bezala zalek Martin Presa presidentearen kudeaketaren kontrako protestak ekarri zuen partida bertan bera laga izana.
0: Eta norketa horrek Rayo Atleti partiduak oraingoz ez du egunik ez du datarik. Alabesek ez du punturik urratu Atletico Madriden kontra, Arabarren indaustu aldiak atzo, etzuen basarirek izan Mendizorrotzan koltsioneroak egaraile bat eta bi Adur Sarasuaren kronika jaso ezagun.
3: Zapore garratzarekin ekin dio Alabesek ligari geldialdi luzetik. Bueltan bat eta bi galdu zuten Bart Babazorroek Atletico Madriden aurka, baina garratza diot koltsioneroen bigarren golara 87. minutuan iritsi baitzen Simeoneren mutilak asko zobeto berdeguneratu ziren itxura paregabea zuen Mendizorrotzako soropilera, baloia une oro Atletikorena zen eta Alabesek ez zuen kontrarasoan min egiteko bidetxurrik topatzen. Alako batean Grimaldok utxe eta bateko aipini zuen markagailuan 33. minutuan ezkerrez eta bebetik jokaldi polit bat biribildu. Atxeden aldira iritsi aurretik Kokek Ibañezen txilena bat atepetik atera zuen, baina jokaldi berberan Lenormandek penaltia egin zion Toni Martinezi. 11 metrotatik ez zuen barkatu Lucas Boyek eta aldageletara merezi gabeko berdinketa eraman zuen Alabesek. Neurketa parekatua zegoenean 60. minutuan barrean berrikusi ostean epaileak txartel gorria erakutsi zion Angel Perezi Julian Alvarezi egindako sarrera itxusi baten ondorioz eta geroztik Kike Sánchez Floresen taldeak behartutako bizpairu atzera pauso eman zituen. Ala eta guztiz ere, gasteiztarrak eroso egon ziren defentsa lanetan, baina neurketa amaitzetik oso gertu Kuti Romerok sareetara bidali zuen buruz baenak oinaren kanpoko partearekin ipinitako goxokia. Azkenerako lehiatu bai, baina porrota eta jada lau neurketa dira segidan garaipena eskuratu gabe. Urrengo erronka datorren igandean izan dute Babazorroek Balaidosen Zeltaren aurka.
0: 8. jardunaldiko besteak atzo, Barsak zapaltzaile jarraitzen du, 3-8 irabazi zion Getaferi, pentsa 34 gol jaso ditu, sartu ditu liga honetan Barcelonak eta 7 baino ez hartu. Real Madridek 1-8 irabazi zion Villarreali. Eta gaur Realak Deportiborengo dio aurrea anuetan, laurak eta laurdenetan Matarazoren taldea irabazteko gai izan ezkero, zelkapeneko goiko postuen zonaldean sartuko da Maitane Urbieta.
4: Reala, Jon Mikel Aranbururen eta Ori Oskarsonen utxuneekin bueltatuko da leiara. Venezuelarra min hartuta dago eta islandiarra bere aldetik zigortuta. Liga etenda egon den honetan, Rino Matarazok utxune asko izan ditu, horietako bat kapitainarena, Mikel Oiartzabal taldekidekin lan saio bakarra eginda arituko da gaur Deporren. Aurka, deialdian nabarmentzekoak dira, Zubeldiaren eta Hector Forten itzulerak arazo fisikoak gaindituta jokatzeko moduan dira, eta bereziki Forten presentzia da garrantzitsua, Aranbururen bajarekin eskuinegala umezurtz gera estadin. Ikusi egin beharko da Matarazok Kataluniarraren aldekoa apustua egiten duen edo Zubeldia beitia eta Marinekin betetzen duen toki hori. Depor 8 urteren ondoren itzuliko da Anoetara eta talde Koruñarrak ere baja garrantzitsuak ditu, bereziki aurrealdean, Aubameyang eta Zakaria min hartuta baitaude eta baita Marc Casado ere. Bi taldeak 10 puntu dituztela arituko dira elkarren kontra, baina dinamika ezberdinetan murgilduta. Realak ligako azken 3 partietatik 2 irabazi baldin baditu, Deporrek 2 puntu baino ez ditu atera azken 9 posibleetatik. Realak garaipen bakarra eskuratu du, hori bai orain arte Anoetan, eta ez du utxik egin nahi gaur datorren egutegi estuari konfiantza zaurre egina lizateko. Gaurko partida kontuan hartuta datozen 2 asteetan 5 neurketa jokatu beharko baititu talde txuri urdinak. Datozen 2 asteetan Europa Ligarekin ere itzordua izango baitu Realak. Gaurko partida arratsaldeko 4:00 eta 4:00 hasiko da eta epailea Miguel Sesma Espi. Espinosa izango da.
0: Eta oso zonak ez duan, aurketa erraza izango Sevillan kartujan zeta ardietan, beti salkapeneko laugarrandari egingo diurre Ramisen taldeak Iñaki Berastegia.
5: Etenaldi aurretik hiru poroteko bolada puntu batekin eten eta gero Osasuna etxetik kanpoko bigarren garaipena eskuratzeko asmoz zelairatuko da gaur La Cartujan Manuel Pellegriniren Betisen aurka. Talde Nafarrak Raioren aurkako berdinketan defentsako lana egin batean berreskuratu bazuen ere Ramisen taldeari erasoan zein defentsan gutxienez beste urrats bat ematea dagokio gaur zelai zail baten eta txapeldunen ligako aurkari baten kontra punturen bat lortu nahi badu. Izan ere Betisen zelaia, izan La Cartuja edo Benito Villamarin, ez da bat ere erraza talde nafararentzat azken aldian 2014 baitago bertan irabazi gabe eta gainera Betis gaur egun bolada oso onean dago azken 5 partietan 4 garaipen eta berdinketa bat bildu eta gero. Azken 12 puntuetatik bat bilduta beraz lehetuko da gaur Osasuna, Sevillan, La Cartujan eta Gorritxoek esperoko dute bi asteko etenaldi honek taldeari batetik burua garbitzeko balio izana eta bestetik Ramisen ideian barneratzeko prozesuan beste aurrera pausu bat emateko ere balio izana. Inigo Argibide Osasunako jokalaria Betisen aurkako partidaz.
6: Aste hauek deskonektatzeko dira, eta orain bueltan gaude, oso entxufatuak, eta joango gara Sevillara dena matera. Bueno, talde zaila bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu, eta espero dut puntu.
5: Ramisek atzo eskaini zuen deialdian utxune ugari daude eta gainera horietako bat garrantzitsua eta azken unean sortutakoa da. Aimar Oroz ez baita deialdian sartu, azken lansaioan, atzoko lansaioan arazo fisikoren bat sentitu eta gero. Arazurikoarekin batera Moro, Errando, Del Castillo, Barja eta Bonel ez daude jokatzeko moduan eta sikiera Rosier eta Moi Gomez bai berreskuratu ditu Ramisek. Neorgetak aur, seiterrietan La Cartujan epailien nagusia Muñiz Muñoz izango da.
0: Gaurko beste bi neorketa Elche Celta Ordubietan, Racing, Valencia, gaubeko bederatzietan. Bigarren mailan, Sanseke kale egindu, Zeltaren aurka balaidozen, Galiziarrak Barte, lau eta bat nagusi, txurordinek, galdutako laugarren partidua jarraian, jaitsirako ere moa puntu bakar batera du Jonasote giren taldeak. Bigarren mailako liderrak, Ibarrek, bihar tartieren obiedon izango du partidua seiter dietan. Eta lehenengo federazioan, atzo Barakaldok, galdu gintzen Urensen bat eta huts, gaur lezama derbi izango dute, Atletikek eta Real Unionek eguerdiko ama bietan.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza.
9: Duela 2015 urte Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
10: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
9: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
11: Lehen eta orain Euskadi Irratia.
12: Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratia.
0: Esko pilotan usteka berik ez zen Labrete pilotalekuan, lauterdiko txapelketako lehiatzo, Unai Lasoren garaipena 22-10 Eri Jakaren aurka Kepa Eribarren eskutik partiduko gorabera nagusiak.
14: Unai Laso handi batek emandu final laurdenetarako urratsa. Partida borobila jokatu zuen, dominatzen zuenean nagusituz eta dominatu egon zenetan egoera irauliz. Elkarri mine egitera atera ziren kantxara biak zeuden jokatzeko eta buruzburuko leia izan zen zazpinako berdinketa arte. Tarte horretan Jakak ere izan zuen bere momentua. Baina hortik aurrera argi gailendu zen Nafarra, aurkaria mugitu araziz eta tantoak amaituz eta 15-3ko partzial bat eginez 22-10 irabazi zuen. Zakez mina hondia egin zion, etxetik ondo ikasi eramantzuen bipareteko zakea, zazpi aldiz erabili zuen, behin joan zitzaion kontrakantxara, beste guztietan eraginkorra gertu zen. Hautagai da, Unai Laso, urrutire iristeko lauterdiko honetan. Momentuz, P. Multzoan ikusiko dugu ligaskan, Altunarekin, Zabalarekin, eta biharko irabazlearekin, Artola edo Peña.
0: Unai Laso, Bizkarra eta Gerendia ingo pilotaria, final laurdenetako ligaskan izango da, Kepa Lankidea esan da bezala, Laso, noski, atzo ko partido irabazita gustora zegoen.
15: Hasieran ba tentsua zegoen tanto gorrak izan dira ta bion aldetik ongi jokatuta eta bueno, gero bigarren parte nik uste ba bueno, sakeekin asmatu dela eta bueno, gero ba kantxaldi erdialdea hartu eta bueno, eskubiz gehiago gozatu dut, pareta eukitu dut, hor mina egin diot eriki, eta bueno, gero tantu gatzeko ondu ordune bai, tantu luzeak izan dira, mino, nire alde ero dira, eta hori oso garrantzitsua da ez partido hauetan.
0: Asi orduko, amaitu da, Eri Jakaren ibilia Kaiolaren barroan.
13: Ritmo altuna sigea, eta joku hortan, ba bueno, nahiko ondo moldatzen nahi nitzela esango nuke. Gero, ba bueno, ez dakit, bea igual puntutxo bat gehiago arriskatzen hasia, batez esaketiken. Partutxo arra indetenik, enuke esango, egi esan, kantxan erdi hartzen asmatu indit. Nik akaso, ez dakit, zerbait aldatu behar nu, baina ez, klaro, aldatzeko hori tanton nun batxetiken iniziatiba puntu bat hartu harra dago, eta ez zait iruitzen aukera asko ikutzitenik hortako. Eta ez da, pasara hundi eman dit bukaerako eta pena hundikin.
0: Gaur beste partidu bat Lekunberrin, bertan ez du ba Dario Gomezek jokatuko Bizkarreko arazon ondorioz, uko egin behar izan dio norketari Manomanistako txapeldunak, Ander Muruak hartuko du bere lekua Beñasen Arri aurre egiteko, Muruaren intzaka.
16: Bueno, ba, partida oso polita horretik ez, izengoa nire lehenoko partidua, Lehenengoko mailan, pena Dario ordezkatzen izatia.
0: Lekunberrien jaialdia antxe izango da Euskadi Irratia. Eta Bizkaia pilotalekoan gaur goizean hiru hiriburuak finala Sagardui eta Bergara Ibarrolaren eta Ozaetaren kontra. Txirrindularitza Paul Seixas Decathlon taldeko txirrindulari frantziarrak txapeldun handi bat dela berretsi du Lombardiako giroan. Bere lehenengo monumentua irabazi du 20 urte bete berritan. Proba irabazi duen inoizko ziklistari gazteena da Seixas. Helmugatik 18 kilometrora atzo jarritako erritmo bortitzari inork ez zion eutsi. Helmugan Henri Mas bueltako garailea bigarren, Txikone hirugarren, Pello Bilbao bikain zazpigarren zelkatuta, Mikel Landa 17, Jon Izagirre 86. Egun berezia gogoangarria atzo Pello Bilbaorentzat eta Jon Izagirrerentzat profesional ibilbideko azken pedalkadak eman zituzten. Agurreko egun polita Jon Izagirre.
17: Bai, beteta, eta bueno, sentimendu asko pasatu dezki batez azkenero horretan, baina gustora, banere asmoa irtera zen, eta bueno, ba, lortut Lombardian amaitu alizatea, naiz, bueno, kondizio honetan itxi, baina gustora.
0: Gaur Paris Tours proba jokatuko da 216 kilometro eta gaur gizaldean Hong Kongo lasterketa izan dugu. Paul Meunier sudaldaldeko frantziarrak irabazi du Euskaltel Euskadiko Gari Ugarte 9. tokian helmugaratu da. Saskibaloian ACB Ligako 3. jardunaldia bi neurketa gaur zaintzeko Baskonia Juventud 5etan, Bosarenan eta Bilbo Basket Burgos 6etan Miribilan. Emakumezkoen ligan etxetik kanpo gaur Araski Kenziendoren kiroldegian jokatuko du Gernikak Perfumeria Avenida en kiroldegian, biak binorketa hobek eguardeko amabietan, eta bostetan Mirai Euskotrenek Leganez egingo dio aurre. Lehenengo federazioan estudiantesen kantxan jokatuko du askatuak Gipuzkoak. Eskobaloian Asobal Liga, bosgarren jardualdia emaitza honak, pilatzen jarraitzen du Bidasoak, atzo artelekun Sevilla hartu zuen mendean, 28 eta 33, eta beti honakek emakumezkoen ligan, Guardesen kontra 20 berdin duzuen. Errutbian, Baionak gaur erronka izango du Estatu Lusan egingo dio bisita, gaueko 9 eta 5 hasiko den orketan, hola zidoate, Marri Amara.
18: Eta horrengo partida komplikatu dute, zeren lideraren etxean jokatzen dute, Toulouse jokatzen dute igandean, gaueko 9 izan da partida hori, eta pentsatzekoa da gainera Baionak ba, bere taldea pixka bat arramodatuko duela, eta jokalari importante batzu pausan ezarriko dituela. Ordan ideia beti berdina da, Januzitik urrun lehiatzea, eta hori izanen da helburua igande honetan ere, hala ere, arlo bat beharko du hobetu Baionak, eta hori da disiplina, berriz ere asko zigortuak izan dira azken partiduan Euskaldunak, 14 penalitate orotara eta bi txartel hori gehiegira, nahi bada luzaroan lehiatu talde handien kontra, beraz hori izanen du ere konpontzeko zuzentzeko Baionak, eta Toulousek, Toulouse favorito handia izanen da, izan dena, hala ere, eskaz batzu bat ditu, Jamos, Winiz eta Mauaka bezalako jokalariak zira horrezango, atik Dupont eta Netamakor zira, eta badakigu Toulousek badola nahiko hiru talde indartsu egiteko, nahiko jokalari hiru talde indartsu egiteko, beraz alertatik pentsatzote ez dela arazorik zango, talde lehiakor bat zaleratko dute, porain Baionak beharko du ikusi eta erakutsi berak ere lehiatzen aldora Toulousek.
0: Rugbyan bestea, Espainiako Liga, Ordiziak Alkobendasen zelaian 12 itzordu izango du, eta emakumezkoen liga aztera doa, gaur lehenengo partidua Faduran, Getxok San Cugat egingo dio aurrea. Areto futbolean Palaon Bartzelonan, xotak galdu egin du parte 8-8 ligako partidua. Motoziklismoa astera doa, Indonesiako sari nagusia GP mailan, atzo sprint proban Marc Márquez izan zen azkarrena. Bat formula gaur Singapurreko sari nagusia ordu bietan. Eta horko beste itzordu bat, Chicagoko maratoia iazko bi irabazleak Jacob Kiplomo eta Hawaii Feisa bertan izango dira.
10: Goizeko 9 dira egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Merche Izpurua ez dela EH Bilduren Gipuzkoako zerrenda burua izango, kongresuan bi legegintzaldi egin ostean, ziklo bat amaitutzat ematea erabaki du. Goizean zehar, haren hitzak biltzeko moduan izango gara, gainerakoan azaroaren 29ra begira gaur ere izango dira itzorduak, Unai Urreaga.
1: Pedro Sánchez Ponferradan izango da gaur PSOEren mitin batean parte hartuko du. Bestalde, PSOEk eta Sumarren inguruan edatutako Fronte Zabalak bilera egingo dute gaur, senatura elkarrekin aurkezteko aukera aztertzeko.
0: Politika kontuekin segita bihar Urriak 12, bezperan Alderdi Popularrak Hispanitatearen eguna ospatuko du.
1: Goizeko 11etan Bilbon Kasilda Iturrizar parkean da itzordua.
0: Elizondon berriz GKS kantolatuta manifestazio egingo da gaur arratsaldean.
1: Gazte topagune sozialistan milaka lagun ari dira parte hartzen egunotan baztanen eta gaur arratsaleko 5:30etan manifestazio egingo dute eta ondoren ekitaldi politiko nagusia izango da.
0: Oso bestelako kontuak ere bai.

0: Begoñako Amaren Bizkaiko zaindariaren eguna da gaurkoa.
1: Goizeko 10:00 hasiko dira ekitaldiak, umeentzat gargantua preste egongo da. Une horretatik aurrera eta eguerdian meza nagusia Joseba Segura Bilboko gotzaina mezaburu dela. Iluntzean antortzen prozesioa eta aurreskua dantzatuko diote amatxuri. Txikiteroen festa ere izango da eta Bizkaiko gozogileen elkarteak Begoñako tarta banatuko du Santa Maria kalean.

0: Idiazabelen berriez gazta izango da gaurko protagonista.
1: Errogeita irugarren Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren eguna gaur Idiazabalen eta Araban Pobesen Babarrun Pintaren 30. azoka.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak berriez Araban bertan du gaur itzordua.
1: Agurainen Lezao Kirolgunean 5:00 hasita, Agin Laburu, Aixa Intxaustia, Asier Azpiroz, Gorka Pagona Barraga, Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo kantuan gogora dezagun atzo Xabat Ilarregik irabazi zuela Gotaine Irabarneko saioa.
0: Eta musika kontuak amaitzeko.
1: 12 orduko musika festa erraldoi egingo du gaur Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren bigarren edizioan. Eta Aristerrazuko erromeriak bueltan dira udako etenaldia eta gero gaur Izer eta Alabier eta Elizagoien aizpen eskutik trikiti doinuak aian.
0: Eguraldiari dagokionez Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpenaren berri euskalmetetik.
2: Bueno, bakaurre odeiak ugariak izango dira eta goizean euria apur bat egin dezake. Odei hoiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea eta dena dela odei gehienak erdi mailakoak eta goi odei fina dira eta beraz toki gehienetan atre utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu ipar partean batez ere eta goiz partean gehien bat batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai, arratsaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira, bereziki hegoaldean, non bueno, ba ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua laginduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.
1: Errepidei dagokienez, 8 herrietan esan dizuegu, Erandion Txorierriko igarobidean Bizkaia 30 alegia, Erletxetarako bidean auto bat matxuratuta zegoela, ba, autorrek han jarraitzen du eta beste bat ere matxuratu da errepide berean, eta norabide berean Derion.
0: Goizeko 9:04, besterik ez gure aldetik ordu bete barru. Goizeko 10:00 izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika.

0: Epilepsiak osasunean eragin handia du, gaixotasun neurologiko kroniko ohikoenetako bat da. Urtero 2500 kasutik gora diagnostikatzen dira eta guztira gurean 35.000-tik gora dira epilepsiarekin bizitzen ikasi behar izan dutenak. Gaurko saioan adituaren azalpenekin batera Arantza Gaztainagaren kasua ezagutuko dugu. Markel Herburu Osakidetzako neurologoa da Bilbo Basurtu esian eta lehendabizi argitu nahi izan du konbultsuak eragiten dituen gaixotasuna baino zerbait gehiago dela epilepsia.
1: Epilepsia gaixotasun kroniko bat da burmuinean, anormala edo gehiegizkoa den aktibitate elektriko bat, agertzen denez, neuronen aktibitate elektrikoaren desorekak eragindako gaixotasun bat da. Eta aktibitate honengatik, krisi epileptikoak agertzen dira. Agian gakoa edo garrantzia bada krisi mota ezberdinak daudela. Eta hori arras garrantzitsua da ezagutzea, krisiaren ondorioak oso ezberdinak baitira. Agian jendeak gehien ezagutzen duen krisia konpultsioa da, ez? Krisi orokortua. Krisi hauetan pertsonak konortea galtzen du, giharrak zurrun jartzen dira, dardarka, eta oso krisi larria da, deigarria. Baina beste muturrean krisi ezberdinak daude. Agian arinagoak adibidez kilima bat nabaritzea besoan, edo usain bat nabaritzea, edo adibidez mintzaera bat batean trabatzea, eta krisi txiki hauen ondorioak arinagoak dira, noski, pertsonak nabaritzen duelako, adibidez eseri daiteke, edo joan daiteke etxera, eta kontrolatzea errazagoa da. Baina beti epilepsian badago ziurgabetasun puntu bat, ez dakizula noiz etorriko den krisia, izango den krisi txiki bat, krisi handi bat, eta noski horren ondorioak itzelak dira. Pertsona bakoitzak izan alditu krisi mota ezberdinak, eta krisi mota ezberdin horiek sortzen dute pertsona horren epilepsia mota. Ez, pertsona bakoitza ezberdina da, eta horregatik krisiak ere bai. Eta izan aldituzu krisi fokal txikiak, burmuinaren puntu zehatz batean deskarga gertatzen delako, edo hasi daiteke puntu txiki batean eta gero burmuin osora hedatu, edo burmuin osoan deskarga aldi berean hastea. Horregatik bada oso gaixotasun heterogeneoa edo ezberdina.
0: Aipatu dituen sintoma horiek ditu Aitor Estibaniz Pérez de Onraitak, Faktoria saioan azaldu zuen.
2: Klima batzuk sentitzen ditut eskuineko eskuan, eta klima hauek igotzen hasten dira beso osoan zehar, eta aste eta krisia ematen da. Eta krisi partziala denean, eskuineko besoan edota eskuineko hankan konbultsioak izaten ditut, hauek 10 egunetan behin dauzkat, eta krisi generalizatua denean ekonortea galtzen dut, baina hau soilik urtean behin daukat.
0: 9 urterekin izan zuen lehen krisia, eta gauza txikietan baino ez dio baldintzatzen bere egunerokoa, hala dio berak.
2: Egunerokotasunean gauza txikitzoetan baldintzatzen nau, gehien bat arrisku kiroletan praktikatzea, gehien bat ni bakarrik, adibidez puentina egitea, edota eskalada ni bakarrik beste pertsona baten akompainamendua eduki barik, edota kotxeko karneta ateratzea, ze nire krisi partzialak eduki hoi ditut 10 edo 12 egunean behin, urte bat itxaron beharra dudanez. Krisiak izan barik, ezin dut gidatu, odol donazioak egin, 3 urte egon behar ditualako krisiak egon barik. Edo horrekin batera, galdiekin kontuz egon behar naiz, horrelako bidaia nahiko konplexuak baitira. Baina eta bidaiatzerakoan bebai, kontu handiarekin egon behar naiz bebai, medikazioa hartzearekin edota medikazioa kontuz eta behar daien eunean hartzearekin.
0: Markel Herburu neurologaren esanetan, jatorria ez da beti ezagutzen, faktore ezberdinek eragin dezakete. Beraz, kasuak sakon aztertu behar izaten dituzte, diagnostiko zehatza egin alizateko.
1: Badaude arrazoi asko, batzuk izan aldira genetikoak, edo burmuina garatzen denean, sortzen diren neuronen migrazioaren arazoak txikitatik, edo agian burmuina garatzen denean, gertatzen da hor zauri txiki bat, eta agian heldua zaren arte ez da epilepsia agertzen. Bueno, arrazoi eta kausa ezberdin pila daude, eta beti pertsona bat krisiekin hasten denean egin behar da oso ikerketa, bueno, intensua, resonantziarekin, elektroencefalograma, analitika, badaudelako jatorri ezberdin haunitz.
0: Kasu batzuetan ebakuntza bidez senda daiteke, baina gehienentzat gaixotasun kronikoa da, eta epilepsia dutenen 10-7 erabat kontrola ditzakete medikazio egokiarekin.
1: Badaude kasu batzuk sendatu aldirenak, batez ere epilepsia fokalak, puntu konkretu batean batetik beti jatorri berdina dagoenean, eta hor lesio bat dagoenean epilepsia unitate espezializatuetan, adibidez hemen Euskal Herrian gurutzetara bidaltzen ditugu pazienteak, batzuetan kirurgia batekin kendu daiteke foko epileptikoa eta epilepsia sendatu. Baina kasu gehienetan bada gaixotasun kronikoa, eta medikamentuekin krisiak ekidin alditugu eta bizikalitatea mantendu.
0: Gertaliteke hala ere, denboraldi luze batez krisirik izanez eta berriro agertzea. Markel Erburuk azaldu digu, estresa dela desoreka eragin dezakeen faktoreetako bat.
1: Agian epilepsia kontrolatua dago, baina adibidez estresarengatik, estresa medikuntzan badakigu txarra dela, gaixotasun guztientzat, eta epilepsian askotan estres maila altua dagoenean, beti balkarrekin doa adibidez lo orduak murriztearekin, eta bueno, elkartzen dira faktore batzuk krisiak desorekatu aldituztenak. Eta horregatik aztertu beharko litzateke bere egoera, ea medikamendua ondo hartzen ari den, eta ea faktore desorekatzaileak dauden momentu hontan bere inguruan. Eta tamalez gure gizartean gaur egun estresa logutxi egitea badira oso ohikoak.
0: Estresa jardun askotan gertatzen da, baina burua lanean jartzeak, buruko ariketak, jardun fisikoak baino eragin handiagoa duen argitu nahi izan dugu.
1: Bai, interesgarria da, eta ikerketa asko daude gai honen inguruan, badaudelako epilepsia mota batzuk non tarea kognitibo espezifiko batzuk egitea krisien agerpena errazten dutena. Eta adibidez, ikusi nahi ditugunean krisi epileptikoak unitatean, monitorizatzen ari garenean elektroencefalograma batekin, batzuetan, jartzen ditugu argi intermitenteak adibidez, baina ere tareak kognitiboak egiten ditugu, adibidez kalkuluak edo tangram batekin, ariketak egitea, pertsona batzuetan, krisien agerpena provokatzen duelako.
0: Entzun duzuen neurologoak esandakoa, konprobatu ahal izan dute, pertsona batzuek egiteko kognitibo maila altua dutenean, krisialdi gehiago izaten dituztela. Eta egoera horretan soluzioa zein da? Kontua ez da dena ustea, baina tarteka komeni da urratsa atzera egin, oreka berreskuratu eta ondoren itzuli utzitako espazioetara. Hori da Markel Erbururen aholkua.
1: Desorekako momentu batean beti lehentasuna norbera da, eta beti medikazioa ondo hartzea, gomendio medikoak jarraitzea, lo orduak, lo egitaraua mantentzea funtsezkoa da, eta desorekako fase hortan adibidez kirol batzuk egitea edo txirrindula hartzea, kotxea, horrelako aktibitateak debekatzen dira segurtasunarengatik, eta pertsona bakoitzarekin pixkat aztertzen da egoera eta erabakitzen da bion artean. Ezin da dena murriztu, baina askotan nire ustez azkarragoa da muga bat jartzea, ez? Eta batzuetan nire ustez pauso bat atzera egin oreka bilatu krisien kontrola lortu, eta gero beti nire ustez garrantzitsua da galdutako espazioiek berreskuratzea, ez? Eta nire ustez funtsezkoa da gizartearentzat ez hitzea gai hauen inguruan, eta ez ikustea ahultasun edo vulnerabilitate bat bezala, baizik eta gizartea ezi guztiok izango ditugu gaixotasun bat edo beste, eta horretan ez hitzea eta ezagutza zabaltzea funtsezkoa da, eta nire ustez oso garrantzitsua da azaltzea, baina batzuetan pertsonaren segurtasunarengatik aldentzea edo pauso bat atzera ematea garrantzitsuena da.
0: Baina hori egin arren, krisia izandakoan utzi osatu eta itzuli alegia, berriro gerta daiteke. Hori onartzea ez du erreza izan behar, eta hala egin diogu galdera neurologoari.
1: Ez da bat ere erraza. Epilepsiak ez ditu bakarrik hori ondorio neurobiologikoak edo sozialak, psikologikoak ere. Eta adibidez ba hori ansietate edo depresio tasak altuagoak dira. Eta bada bide zaila, oso garrantzitsua da gai hauek ere konsultan aztertzea, ez bakarrik krisia eman dizu edo ez dizu eman, hartu medikazioa, baizik eta inpaktua duen gai guztiak azaltzea, mintzatzea, gero zure lagun familia sarean ere zabaltzea, eta poliki-poliki ba, bueno, epilepsiarekin bizitzen ikastea. Baina egia da, beti badagoela hor kontrolatu ezin duzun egoera bat agertu daitekela edo ez? Azkenan krisia gertatzen denean, batez ere konbulsioa, pazienteak minutu horietan guztiz kontrola galtzen du. Ez da konzientea, konorta galtzen du, ez daki zer gertatzen den, eta orduan kontrolan izatea horrelako egoera bat, ziorgabetasun askorekin, ba, beldurrak sortzen ditu, mugak, eta batzuetan babesteko, ba, muga hoiek gehiagizkoak dira, eta ba, isolatzen zara, horregatik oso garrantzitsua da, gaiak hitz egitea, ez bakarrik mediku erizain, psikologo, baizik eta ere lagunekin eta familiarekin, ba, bueno, dinamikak sortzeko, eta sare, ba, gero, ahalik eta seguruena sortzeko guztion artean.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Arantza Gaztainaga gurtu behar dugu orain, Arantza, egunon.
4: Egunon.
0: Bueno, zuk ere epilepsia duzu, 8 urterekin diagnostikatu zizuten. Esan dugu lehen, 10etik 7k nolabait ere medikazioarekin kontrola ditzakela krisialdiak, baina ez da zure kasua.
4: Ez da nire kasua. Nik 8 urtetatik hasi nintzen, 9 urterekin, ja, apur bat, zelan da, sartu nintzen epilepsia mundu horretan, eta asko kostatu zitzaigun kontrolatzea. Eta eske, egia esan, nire epilepsia ez da epilepsia bera, da sintomatologia bat, guzan, ni displasia bat dut buruan, eta hori egiten du gero epilepsia zorabioak izatea. Eta orduan, ba, gaur egun, 34 urtekin, ba, kontrolezina da, kontrola gabea, farmakoresistentea da.
0: Gaixotasun horren ondorioz da, beraz, ez da epilepsia daukazula diagnostikatuta, baizik eta gaixotasun horrek eragiten duen ondorioetako bat horrelakoa direla.
4: Hori.
0: Krisialdiak maiz izaten dituzu, nolakoak izaten dira zure kasuan?
4: Ba, izaten ditut, igual, ba, astero bat edo birritan izan daiteke izatea. Baina bebai beste batzutan agerturatzen da ez dodala ezer izaten zorabio bezala, orduan ba.
0: Eta ze izaten da? Nolako zorabio izaten da? Papatean zorabiatzen zarela?
4: Karo, ni zorabioa ezin dut kontatu. Nik dakidana da jendea kontatzen doztena, ba? Ba, batzutan june iten azela, konortea galtu, minututxo bat edo holan, eta gero bueltatzen azenean nik bai, hori sentsazioa badaukadara da, gauzak ba, batzutan ahaztu egiten ditut. Zorabioa, baina harinago eta beranduago gertatzen diren gauzak batzutan nire buruan ez daude, guzan, eta hori nahiko tristea da sentsazio bezala.
0: Baina zer da, justu aurretik eta ondoren gertatutakoa edo denboran, justu momentu hoietakoa.
4: Justu momentu hoietan.
0: Eta gogorra egiten zaizu, hor txune badaukazulako, ez?
4: Bai, gogorra egiten da, bai. Baina, bueno, ja, oituta nago, hasi que nahiko ondo eramaten dut. Baina nire aldetik, batzutan epilepsiari buruz hitz egiten dugunean, uste dut garrantzitsua dela jakitea, ez dela bakarrik zorabioa bat. Egunean zehar, gauza desberdinak eta sintomatologia desberdinak ditut ere bai. Adibidez, ba, imaginatu, orain izketan gaudela, eta lagunekin zeu zer hartzen dagoela, eta azpian egongo balitz bezala entzuten dute uren hautsa. Edo
0: urrutin bezala, bai, bigarren planoan bezala.
4: Bai, hori da, hori da. Edo bestalde, nire, bueno, epilepsia hori, lobulo oksipitalean dago oinarrituta, eta bizualki arazoak izaten ditutu bai. Eta orain, pertsona bat ikusten dagoela nire aurrean, ba, behar bada irutan zatita ikusten dut. Eta hori da nire, bueno, obra edo artelanetan oinarritzen edo jartzen ditut, saiatzen az hori azaltzen, ezta?
0: Entzuleak orain zuri entzuten ari dira eta ez dituzte zure artelanak eskutan, baina iruditzen zaizu ikusiko balituzte jabetuko liratekela berehala esaten ari zaren horretaz.
4: Bai, bai.
0: Zuko ondo transmititzen duzula zure buruan gertatzen den hori, zekar hori zuk ikusten duzu beste inork ez.
4: Bai, bai, eske a ber, hau esan hasi pintura mundutik, esan, nik unibertsitatean nengoela, lagunek, irakasleek eta horrela esaten zidaten. Jo, Arantxa, eske beste modu batez pertsibitu egiten duzu mundua zergatik ez duzu hori zeure arte munduan sartzen, ezta? Orduan niregan edo nire burua ikasten hasi nintzan, baina idatziz, nire obra idatzia da. Esan, idatzi egiten dituz testuak. Eta gero hori, trasladatu egiten dut, artelanetara edo pinturara, ze batzutan testu horretan jartzen dana, ez da ulertzen zelan da bakarrik testuan. Baizik eta pintura behar du, jakiteko zer gertatzen ari den.
0: Zer nahi dezu horrekin, nolabait ere bizitzen dezun errealitate hori beste batzuk ulertzea, zuretzat lagungarri izatea, zeskaintzen dizu egiten duzun transkribapen horrek eta gero artelan horrek.
4: Lagungarri niretzako ez dut uste. A ber, lagungarria, a ber, artea azkenan nire bizitza da, edo arteskuntza mundu hori niretzako oinarria da, ezta? Baina ni nahi dodana da jendea benetan jakitea mundua beste modu batera pertsibitu daitekela, baina era berean bebai bizitza nahiko normaltasunez eraman dezakegula. Ze batxutan igerri do eta askotan epilepsia edo ikusten dutenean zorabioa derrepente euren izateko era baldatu daitekela eta ahultasuna edo beldurra igerri da jendean, baina azkenean ez dakitelako, ez nago kritikatzen eurek, ez da? Orduan artelan hau leku edo espazio hori ematen doz, beraiek benetan jakiteko, zer dan epilepsia edo, bertan bera ez dakit gerturatzeko, zai jakiteko.
0: Bueno, garbi dago zure ibilbidea nolabait ere baldintzatu egin duela epilepsiak, zentzu guztietan artearekiko eta orain esaten ari zaren lanarekiko, ere ba, zure bizimoduak eraman zaitu laurra. Orain emakume heldua zara, patxadas esaten duzu hau, irudikatzen duzu bueno, ba ondo daramazula, naiz eta esaten duzun astero izan ditzakezula horrelako zorabioak, baina 8 urterekin hasi zinen. Pentsatzen dut zure bizitza hainbat momentutan baldintzatuko zuela eta zailduko zuela, ezta zure inguruak ere orain hobeto ulertzen duela, baina tan aurrak badakigu ere nahiko krudelak izaten. Beraz, zure bizitza ibilbidean seguruenera gorabehera desente egon dira, ez?
4: Ba, egia esaten baizut beitu. Orain dela orain guesan ikerketan abila da nahiko zentzu horretan nik sentsazioa ematen dut orain dela zelan bat. Bost urte dolan, benetan esan daitekela dana gaindutu izan dadala, ez da? Zer, lehenengo arazo epilepsiarekin niretzako esan gaizotasuna ulertzea. Baizik eta sozialki harremanak bai arraro sentitzen dira. Esan, liburu bat idazten nabil da kapitulo batean honetaz hitz egiten dut, no? Hitz egiten da nola nire lagunak Pokemonen kromoa hartzelan da gordetzen zituztela eta ni nengoen nire buruan aztertzen zen medikazio hartzen den bilen. Zer, aldatu egiten nuen asko, ez da? Orduan, ba bueno, zure gorputza ulertzea holako ezgaitasun batekin gogorra da. Baina ulertzen dozunean da egia hori bai esango dut. Eskerrak emon behar dut benetan ze familia oso ikaragarri ona izan dut eta lagundu egin didat bizi etxa osoan zehar hau ondo eramateko. Eta batzutan ez gaitasuna ez da bakarrik eramaten. Sino talde oso bat eramaten dute. Eta ez bakarrik etxeko esan lagunek, familia, baina unibertsitateko bebai apoio itzelezko emon didaten zona horiek, eratxako oso garrantzitsuak dira.
0: Askotan igual, bere eguneroko aldatuz, zure beharretara egokitzeko, zenbat gauza egiteari utzi diozu, agian ezain beste orain, baino garai batean?
4: Hori, gaur egun bebai batzutan, nire lana egiten dobanean, ikertzai izatean nahiko ikaragarri ona da. Guesan, egun txarro bat badaukat, akit fleksible pixkat eman behar dodala nire buruari lamnekin, bai, baina lasaiago.
0: Estresak ez dizu mesederik egingo, noski?
4: Ez toste egiten, mesederik.
0: Eta saiatzen zea beraz hori ekiditen.
4: Bai, hori da.
0: Ez da beti posible izaten. Bueno,
4: Bai, bueno, bai.
0: Bai, bai. Patxararekin hartzen duzu lana, baino lana egiten ari zarela, ez dago zalantzari.
4: Hori, baina hau da, azkanen da, esan da, katarro bat izango balitz bezala. Zu katarro dakozunean, geratzen zara etxean, ez du zeu bakarrik, da listo.
0: Pentsa, guka botxa galtzen badugu ezin dugu irratian hitz egin.
4: Hori da.
0: Baina, baina gero, moldatu behar.
4: Oie, baina gero, egun horretan ez bauzu lan egiten, beste egun batera zuaz, da dinosu gaur, kaina eman behar diot bizitzari, lan gehiago egin.
0: Zu noi bezpentsatu duzu espalitz horregatik izango artearekin duzun harremana bestelako litzatekela edo berdin-berdin izango litzateke zure bizitza?
4: Ez, desberdin izango esan.
0: Bai.
4: Bai, ze, a ber, ni arte munduan sartu nintzen, baina adibidez, egingo banun lehenengo zelanda karrera da unibertsitatean, segurunik magisteritza izango zan. Ke bueno, ontxe, elduna zorretera, ze da, arte eskuntza munduan lan egiten dut beti.
0: Bietan jarraitzen duzu.
4: Bai, beti jarra, nire lerroa, a ber, moldatu eginda, baina jarraitu du lerro bardin izaten, orduan, ba bueno, dana ondo ez da.
0: Azken hilabetetan, Madeiran gainera ibilizara, epilepsia aztertzen, artea epilepsia, binomio hori, zertan zehazki?
4: Ba, beitu, orain dela urte bat, elkarrik ertu zikerketa taldearekin hitz egin duen, eta ni Eusko Jaularra itxako postdoc ikerketa laguntza bat eskatu nahi nun. Eta beraiek esan zidaten, arte hezkuntza lerro bezala, egoki zaigu bebai, bebai beste pertsepzio edo beste izateko erak ezagutzea. Eta beraiek eraman zidaten bebai proiektu hori garatzeko asmoz. Era berean bebai internazionalki zabaltzea zan asmoa, eta orduan elkarrik ertuz talde arte hezkuntza proiektuak nabartzen ditu Euskal Herrian, baina bebai Madeirako unibertsitateekin bebai harremanak edo erlazioak bebai garatzen agira gara zentzu horretan, ez da?
0: Beraz, harreman horiek eraman zaituzte Madeirara, ez du Madeirak bestela ezaugarri berezirik zure azterketarako.
4: Eta ez bakarrik horrin, horrela bebai ez gaitasun oneri bebai zelan da, ikusbide edo bizibilitate puntu handiago bat ematen ari gara, bueno, zeke interesgarria da.
0: Ikerlari irak Kasle margolari, garbi dago epilepsiak zuet zaituela blokeatzen eta gauza asko egiten dituzula, gainera badakit lena saldu duzunagatik, hain justu ere zuk izaten duzun bizipen hori artera eramaten alegintzen zarela, idatziz lehen da bizi, baina gero arte irudietara, eta horiek azaltzen alegin berezi bat ere egiten duzula. Artzailea prestatuta dago horrelako obra ezberdin eta horren atzean dagoen errealitate hori hartzera edo zure esperientzia zein da?
4: Ba, nire erantzuna da, bai. Prestago.
0: Bai.
4: Bai. Hasi nintzanean, testuak idazten zan, nik esaten nu nire burua zizta horren bestarako. Ez dut ulertzen zergatik lagunak eta ikusten duten zeo zer indarra honetan, ez da? Baina hasi ginen erakusketa batzuk egiten, izena da gaur da egun horietako bat, horrela deitzen da, ez da? Eta jende ikusten zunean, ez zen geratzen bakarrik obrak ikustera, ez zuten bakarrik pintura ikusten. Testuak irakurtzen zituzten, eta beti galdetzen zuten, baina bera, Arantxa, azaldu apur bat gehiago, ni jakin gure dut, ezta? Orduan, esaten zu, aiba, ba, jendea benetan ez daki, zelan eraman epilepsia, baina jakin gure dau. Bezan,
0: interesa dauka.
4: Interesa dauka, bai.
0: Eta bain ez azalpena eman da, zein da erantzuna?
4: Ba, azalpena eman da, ba, erantzuna positiboa da, beti. Gizartea beti dauka gogoa jakiteko. Ze, batzutan ez dauke, nibe, ez dakit ez zerte beste ez gaitasun bati buruz, baina preste honen intzakteke jakiteko zer edo zer egin behar ban, ez da? Azkenean, gizartea lagundu nahi du.
0: Beraz, arterik ez bazenu?
4: Ez dakit zerrengo nuke.
0: Ez dakit zerrengo nuke. Garrantzitsuena da, zurea ez dela kontrolatu daitekeen
4: claro.
0: Kasu horietako bat, badakizula edozein momentutan zorabio bat izan dezakezula eta krisialdi bat izan dezakezula, baina herrifarre batekin kontatzen dezula. Hori baino berik ez dakit dagoen.
4: Hori da.
0: Arantxa, eskerrik asko.
4: Ba, eskerrik asko zuri.

0: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
0: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuku atera familian taierra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
2: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.

0: Argitu da goiza eta badakizue igandero bezala, gure kontsultako atea zabalik izango dugu 10ak arte, eh? Igor Martínez de Lezea prest daukagu teknikan eta errealizazioan, baita neu ere, Ana Abarizketa mikrofonoan, berotu zuen kafekikara eta gozaldu lasai, eh? Ongi etorri, Osasun Etxera. Donostia ospitaleko zainketa berezien zailan zerbitzu buru, Felix Zubia, Osasun Etxeko medikua, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, Felix?
1: Ondo, ondo, eta gogoz.
0: Gogoz.
1: Zulekin bildu eta bai zaio osatzeko.
0: Baita gu ere, eh? Tira, Nobel sarien irabazleak iragarri dituzte aste honetan, tartean medikuntza Nobel saridunak. Karl Deisseroth, Peter Jegeman eta George Nagel zientzialariek eskuratu dute saria, epaimaiaren arabera neurozientzian aro berri bat ireki dute, ala diote, eh? Zein izan da haien ekarpena?
1: Oso merezitakoa. Gainera, askotan horrelako sariak ez dira ematen, eta lagundu dutena da, garuna ondo ulertzen eta garunean zer gertatzen den aztertzen, ez? Eta, bueno, ba, ea motz-motzean ondo azaltzeko gai naizen. Guk badakigu, garuna neurona zuzatua dagoela, ez da, elkarri eragiten ari diren eta argindarrez funtzionatzen duten zelulak dira, ez? Garrantzitsuena ez da neurona asko izatea, baizik eta neuronak elkarri lotuta egotea, konexio asko izatea eta sarea zabala izatea. Eta gauza berri bat ikasten dugunean, eta ikasi zentzu zabalenean, izan liteke bizikletan ibiltzen ikastea, izan liteke kantu bat ikastea, izan liteke ikusmenean gauza bat aztertzea, usaimena, entzumena, hau da, garunean iraupena duenak konexio berri bat behar du. Orduan, esaten da pertsona baten inteligentzia edo argitasuna edo konexio askoren ondorio dela, ez? Eta zenbat eta konexio gehiago izan, garunak hobeto lan egiten duela, eta garunak ondo lan egiteko sare bat behar du. Baina, orain arte hori ez ginen ikusteko gauza.

0: Eta zientzialari hauek lortu dutena da, jakitea benetan zare hauek non dauden, non kokatzen diren, ez, erabiliz, bueno, optogenetika esaten zaion teknika bat. Egiten dutena da, argia, argitasuna erabiliz, neurona jakin batzuk aktibatzeko modua izan, eta benetan zare horiek ikusteko gauza izan dira. Eta garunak nola lan egiten duen, funtzioan ikusteko aukera izan dute. Orain artean noski hau ez da pertsonetan egin, laborategian animalietan lortu dute, baina ikusi dute adibidez, non dagoen ikusmena, entzumena, mugimenduak, baina baita ere aztertu dute non dagoen mina, non dagoen depresioa, oda, hiru ikertzaileetatik bat, psikiatra da, ikusi dute depresioa non dagoen, Parkinsona non dagoen, Alzheimerra non dagoen, oda, non egiten duen kale zirkuitoak, ez? Mm-hmm. Eta horrek batetik ezagutza ematen digu, eta bestetik tratamendu berrietarako ba bide bat zabaltzen du.
1: Uh-huh. Egia esan, zientzia fikzioa dirudia.
0: Bai, baina oso polita da, ez? Oda, uh-huh. Garunean, orain arte anatomia genekien, ez? Non dagoen, oda, garunak ze zati dituen, eta bai, bagenekien, garunaren zati batek funtzio bat zuela edo zuela, garunaren kalte bat gertatzen denean, funtzio hori galtzen delako. Baina benetan lanean ez genuen ikusi sekula. Eta hauek lortu dute garuna lanean ikustea, eta gainera hori, baztertzeak gaitz askotan, non dagoen zirkuitua, ez? Hala ere, bai, nik labur biltzeko eta boro biltzeko, psikiatraren hitzekin geldituko naiz, ez berak esaten zuen, bai oso ondondik garuna lanean ikusi dut, baina baitera ikusi dut, garunaren zat edo pertsonaren zat dagoen botikarik onena, hitz egoki bat dela. Ez? Orduan behar bada, oso poetikoa da, baina borobiltzen du guztia, ez?
1: Bai, bai, bai. Ederki. Bueno, ba, galderei erantzuten hasi aurretik, gurekin harremanetan jartzeko bidea gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
1: Eta elbide elektronikora idaztea nahiago baduzu, osasunetxea abildua eitb.eus elbidera idatzi, gustura irakurriko ditugu zuen galderak, eh?

0: Ba, joan den astean luze eta zabaliz egin genuen gripearen aurkako txertaketa kanpainaz, eta horren arira dator lehen galdera. Entzuleak epok gaixotasuna du eta gripearen txertoa eta sinzitial hartu behar ditu. Galdetzen duea COVIDaren kontrako txertoa ere arrote dezakeen egun berean.
1: Ba, erantzuna da baietz, baina goazen ikustera zergatik, ez? Bueno, berak aipatzen duen gaitz hori gazteleraz epok da, eta bueno, ba, hemen zehatuko gara baita ere euskeraz azaltzen ze izen duen, euskerazko izen potoloa, bueno, gaztelerazko areala da, baina BGBK laburdurek edo azaltzen dute, biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa da. Hau, bronkitis kroniko bada, ez? Tabakoaren ondorioz sortzen den gaitza da, tabakoak bronkioak haunditu egiten ditu, estula eta karkaxa izaten dute, eta batez ere dutena da bronkioak isteko joera. Edo zein, bueno, gertaera dela ere, bronkioak itxi egiten dira, eta arnaz arrastu haundia izan dezakete. Eta eragile hoien artean, arnazbideko infekzioak daude, ez? Eta gripea edo bestelako virusen bat sartu ezkero, bronkioiek itxe egin litezke eta pertsona oso oso gaizki jarri liteke arnaz hartzeko zailtasuna duelako. Horregatik, pertsona hauentzat bereziki da gomendagarria txertatzea, gripearen aurkako txertoa jarriko diote, arnazketa virus sinzitiala, hau da aurretan bronkiolitisa sortzen duen gaitza, eta helduetan bronkioen kaltea sortzen duena, eta horrekin batera COVID hartu aldezaken, bai, eta gainera nik uste komeni zaiola hartzea.
0: Eta denak egun berean hartzeko ere, ba ez dago arazorik, ezta?
1: Ez, bueno, geu hasi gara ospitalean txertatzen eta egun berean bia jartzen dizkigute, ez? Zorbalda batean bata eta bestean bestea.
0: Ederki ba, eta txertoari buruzko zalantza urrengo hau ere, ze? COVID-a pasaberri duen zuleak eta jakin nahi du txertoa jarri beharrote duen, 72 urte ditu eta gaixotasun kronikoak.
1: Ba, pasaberria baldin badu, ez. Bueno, berrituz ez, duela urte asko esaten genituen kontuak, badakigu COVID-aren virusak asko aldatzeko erreztasuna duela, ez? Gripearenak duen bezalaxe, horregatik, ba, urtero txertatzea gomendatzen da. COVID-aren txertuak orain aldaketa txikiak egiten ditu, hasieran pandemia izan zenean, oso virus berria zen, ez ezaguna zen guretzat eta pertsona batzuentzat neumonia sortzen zuen, gehienok pasadugu, gehienok txertatu gara, eta orain gure gorputzak baduenez immunitatea, ez du gaitz larririk sortzen, baldin eta ez badugu, immunitate arazo bat, edo ez baldin badugu gaixotasun kroniko bat, baina bai goiko arnazbideak infektatzeko arrisko duela da, katarro bat sortzeko gaitasuna badu. Pertsona gehienontzat COVID-ak sukarra ondo eza buruko mina eta estula sortuko dizkigu, baina ez neumonia bat, ez? Orduan, urtero aldatu egiten da txertoa, ba, egin dituen aldaketa horietara egokituz. Gaitza pasaberria baldin badugu, ba, gure gorputzak ere sortu ditu defentzak, eta orduan txertaketarik ez litzateke beharko. Zenbat denboran, ba, adituek 3-6 hilabetean jartzen dute, hau da, infekzioa izan baldin badugu, urrengo 3-6 hilabetetan oraindik defentzak izango ditugu, eta virusa ez da asko aldatuko. Beraz, pasaberria baldin badu, txertaketarik ez luke behar. Kalterik ere ez lioke egingo, baina ez du behar.

0: Eta entzule honi, ba, granotxo zuri batzuk ateratzen zaizkio eta ondoren desagertu, eh? Askura ematen dio eta estresaren ondorio izan ote daiteken galdetzen du. Bide batez, barkamena eskatu nahi diogu entzule honi, ze, bueno, mezua udan bidali zuen, baina, ba, guk ez genuen jaso edo ez genuen ikusi behintzat, eta beraz, ba, ezin izan dugu, ba, gaur arte ona ekarri, eh? Galdera horixe da, beraz, Felix, zuk zer diozu?
1: Bueno, bai, berak ez ipatzen dugu gainera, ez? Dizidrosi bat edo izan litekeen. Guk, berak esan dakoa jarraitu behar dugu, ez daukagu esku hori ikusterik, eta ez dakigu zer gertatu zaion. Bueno, diozun moduan ana, gainera barkamen eskatuz, ez? Zeudaran bidali baldin bazegun mezua, eta ez badugu erantzun, ba, gure akatza izan da, eta espero dugu oraindik ere lagungarri izatea. Dizidrosia eskuaren barnealdean, esku aurrean azaltzen den gaitza da, eta hor azaltzen direnak dira baba txiki batzuk, konkor txiki batzuk azaltzen dira, barruan likidoa dutenak, eskuaren barrualdean eta batzutan atzen alboan ere bai. Eta egiten direna dira, bi hiru astetan edo handitzen joan, eta gero lehortu egiten dira. Batzuetan, baba horiek elkartu egin litezke, eta ampulu edo gainera ja, egitura handiago bat sortu, lertu litekena eta kostra handiago bat eragin dezakena ondoren lehortzeko eta desagertzeko, ez? Bi hiru aste irauten dute, nahiko mine eta erresu mina edo eragiten dute eta ondoren desagertu egiten zaizkigu, baina handik ba, aste batzutara edo hilabetetara berriz azaldu liteke. Alergiari lotuta dago eta gainera pertsona asko eta askok ikusi dute larruazalean dermatitis atopikoa dutela. Dermatitis atopikoa da larruazalaren alergia azkenean eta ba junturetan, ez, ukondoen barrualdean, belaunen barrualdean edo ba babak eta antz, gorritasuna azaltzen da askurarekin eta horrek berak eskuan sortu ditzazke ba hoiek aipatu ditugun ba babatxo hoiek min eta erredura sentsazioarekin. Batzuetan alergia jakin bati loturik daude, metal konkretu batzuei, kobalto eta nikel adibidez, eta estresari oso oso lotutako gaitza ere bada. Orduan, zer egin, bueno, ba, agertzen zaigun momentuan, xaboin neutros garbitu eta lehor mantendu, gero eskuak alik eta hidratatuen izan, eta baina saltzen direnean, ba, badira kortikoidezko kremak ere, haunditu hori lehenago sendatu daitezen. Gero, agerraldiak izango ditu, da behin izan baldin badu gehiagotan izango ditu, zaiatu gaitezke jakitenea alergiarik baden tartekoela ez, ze alergia bat baldin bada, ba, hori ba, nikelari edo, kobaltuari edo, ba, haiek ezukituta asko hobetzen da, eta alergia ezagunik ez baldin bada, ba, bi gauzoia zaitu beharko lituzke. Eskua ondo hidratatu izatea, hidratatzaile merkeenak balio du, baina esku ondo hidratatu izatea, eta gero bezalde batetik, ba, estresari kontra egiten ikastea, ez? Horrek bintzat mesede hundirik ez dio egingo.
0: Hori, bueno, erraza ez da, ez?
1: Ez noski, baina horrelako gaiz bat duena batez ere jakin behar du, hau da, gainera, estresaz orokorkitz egiten dugu, ja, pertsona bakoitzak zer eramaten duen okerren, ez? Eta horrelako gauzaren bat baldin badugu, ba, bueno, gauza simplenetatik hasi gintezke, ez? Gustokoen ditugun gauzak egin eta estres hori bestera batera bideratzetik, ba, kasularrienetan psikologo batekin lagun lantzeraino ere.
0: Primeran.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
0: Eta nahasmenari buruzko galdera bat ere badaukagu, duela gutxi aldakako protesia jartzeko ebakuntza egin zaio 85 urteko gizonari. Ebakuntza ostean ospitaleratzean oso nahastuta egon zen paziente hau, desorientatuta hala diote behintzat. Orain etxean dago eta ongi dago, sintomarik gabe. Medikuak normala ezela esan zioten, baina ez dakite zer gertatu zen eta hain zuzen ba horixe jakin nahi dute, zer gertatu zen zaion paziente honi.
1: Bueno, ba, aipatzen digutena oso oso ohiko egoera da, da. Nik normala den ez dakit esaten, askotan ikusten dugun zerbait dela bai, eta pentsatzen dut horregatik esango ziotela gauza normal badela, ez? Gertatu zaionak izena badu, delirio edo eldarni ospitalarioa izena du, adineko pertsonetan ikusten dugu, baina ez adinekoetan bakarrik, eta gertatzen dena da nahasmendu bat, pertsona horrek ba bere kokapena galtzen du, astu egiten zaio non dagoen, eta gainera eldarnioak edo delirioak baditu bi agerpen, ez? Bat da aktiboa, pertsona gainera oso urduri jartzen da, zutitu egin nahi du, ez dauden gauzak ikusten ditu, batzuetan erasokor ere jartzen da, baina bazda beste eldarnio bat ere hipoaktiboa esaten zaiona, azenbaten hain erreza estena, baina larritasun oso antzerakoa duena, eta da pertsonak atentzioa galtzen duela, hau da, ez du inguruarekiko arreta mantentzen, naiz ez da ez den zutitzen, ez duen inor jotzen edo ez dituen gauzarraroak ikusten. Ez kasu honetan, familia kontatzen du, nola gauzarraroak ikusten dituen edo, bueno, ba, eldarnio hiperaktibo bat izango zen, baina bestea ere bada, eta biek larritasun antzerakoa dute. Honek duen arriskua da, ba, pertsonak bere ezintasun horretan eta ingurukoekin ez konektatze horretan, ba, erorketak izan ditzakela, baina beste alde batetik gainera, ez duten ez ondo iresten eta reflexioak ez dituzte zuten ez ondo mantentzen, infekzioak garatu litezke, batez ere arnazbideko infekzioak, eta gero hortik egoera okertu. Ospitaleratzen 110 edo 140 iraino gertatzen da, asko eta askotan ikusten dugun egoera da, eta adibidez aldakako ebakuntzaren ondoren pazienten erdiak baino gehiagok izaten du.
0: Eta ospitalean zen neurri hartzen dituzte alakoetan?
1: Hori da, bueno, saiatu beharko dugu horrendik azaltzen beraz zergatik gertatzen den, eta gero prebentziorako zer egin liteken eta gertatzen denean nola tratatzen den, ez? Egoera gainera oso larria da, bueno, larria ez, hau da, oso kezkagarria da familiarentzat, ez? Pentsatzen du nere aitari edo amari burua joan altzaio, ez? Ezer gertatzen zaio, gainera momentu hortan ez dut arrazoitzen, eta pentsatzen dute, eta ulertzekoa da, dementzia batean sartu direla, zer gertatu den. Bueno, ez dakigu zergatik gertatzen den, baina bai arrisku faktore batzuk daudela, ez? Da, buruari bere kokapena erabat galtzen zaio, ez? Eta ondo funtzionatzeri uzten dio. Eta gero, etxera bueltatzen direnean, normaldu egiten da, horrek ez du esan nahi, buru horretan ondori hori geldituko denik, baina bai horrelako agerraldiak izaten direla, ez? Bueno, lehen arrisku faktoreta nagusiena, da etxetik atera eta inguru arrotz batean jartzea referentzia galtzea, ez? Hau da, pertsona batek bere bizimodu egiten du bere etxean, bere inguruan, bere auzoan, bere gauzekin, bere jardunaldiekin eta bere, eta derrepentean inguru arrotz batean jartzean, ezagutzen ez duen toki batean, ezagutzen ez duen jendearekin eta erabate referentzi berriekin, borrek buruan astu lezake. Hau adibidez, asko ikusten dugu zainketa intentzioen unitatean ere, ez? Gure unitatean, non etengabean argitasuna dagoen, kableak dauden, alarma hotzak dauden, eta pertsonak erreferentziara bat galtzen duen, ez? Gainera, ospitaletan askotan, eguna eta gauaren zikloare galdu egiten da, argitasun naturala galdu egiten da, eta horrek ere pertsona lazi lezake. Gero beste alde batetik, adinari lotua badago, ikusi da zenbat eta urte gehiago izan, eta gehiago ospitaleratu, ba, geroz eta gehiago gertatzen dela. Ikusi da baita ere, alkohol kontsumoa baldin badago aurrez, edo beste droga batzuen kontsumoa baldin badago, ba, gehiagotan gertatzen dela. Gero, ebakuntza baten ondorez, geroz eta gehiago gertatzen da. Ez dakigu den anestesian erabiltzen diren farmakoengatik, edo ebakuntzan zehar sortzen den minagatik, odol galeragatik, edo gertatzen denagatik. Hau da, faktore batzuk inguru girokoak edo gertatz, pertsona hori deskokatzeren ondorioz dato, baina beste faktore batzuk oinarri fisikoa dute, ez? Mina, odol galera, erabilitako botikak, badira botika batzuk, kuriosoki, lotarako erabiltzen diren botika batzuk, ez? Orfidal famatuak adibidez, erraztu egiten du horrelakoa sortzeak, kortikoideak erraztu egiten dute horrelako sortzeak, ikusmen edo entzumen arazoren bat baldin badu pertsonak, eta horrek ere gehiago izolatzen badu, hau askotan horretzen gara audifonoekin, ez? Etxean audifonoak izan eta ospitalean balarritasunean audifonorik ez baldin badu, asko zerrazagoa saltzen da. Oda, faktore asko daude, beste bat, pixa eta kaka egiteko zailtasunak izatea, eta ez ondo libratzea, eta horrek urduritzea, eta hortik abiatzea. Oda, badira, inguru girotik datozen faktoreak, eta badira beste faktore batzuk fizikoak direnak, mineetik abiatuta, erabilitako botikak, odol galerak, ebakuntza, ba, guztiak elkartuta, ba, buru hori nastu egiten dute. Eta ordan, egoera bera oso deigarria izaten da, eta bueno, guazen ikustera prebentziorako zer egin litekeen, eta zertan saiatzen garen, ez eta beti ez dugun lortzen, eta gero, behin agertzen denean, nola kontrolatzen dugun. Prebentziorako, bueno, gai honi ere, duela urte batzuk arte ez zitzaion garrantzi gehiarik ematen, eta ikusi da, prebenitu litekeela, zerbait egin litekeela, eta normala da, bueno, ohikoa bai bada, gertatuko da, baina alik eta gutxien gertatzen saiatu behar dugula, eta zerbait egin genezakela, ez? Orduan, prebentziorako saiatzen garena da, etxekoekin alik eta denbora gehiagin egoten, eta inguru ez dadila arrotza izan, ez? Hau adibidez, zainketa intentzioen unitatetan ere egiten dugu, eta saiatzen gara bisita orduak alik eta zabalen izaten, ba horrelakorik gertatu ez dadin. Gero, beste entzumen edo ikusmen kontua baldin baditu, da beta aurreko baldin baditu, edo audifonoak baldin baditu, hasieratik izaten. Mina oso ondo kontrolatzen. Zenbait botika ez ditugu erabiltzen. Lo egiteko arazoak baldin baditu, orfidal edo antzerako familiak erabili beharrean, bestelako botikak erabiltzen ditugu loa eragiteko. Gero, erlojuak erabili litezke pertsona kokatzeko, hau da, ospitale batean askotan erlojurik ez dago, orduan eguna eta gauaren erreferentziare galdu egiten dute, orduan, zaiatzen gara erlojua jartzen, zaiatzen gara geletako leioak kalera jartzen, eta ikusi dezatela, ez, eguna eta gaua zer den, eta zer gertatzen ari den, eta bizitza errealak, ez, jarraitzen duela, eta gero, baita ere, bueno, eseri alik eta azkarren, arik eta fiziko egin alik eta azkarren, oda, zentratu daitezela. Eta, bueno, ba, irratian gaudenez, esango dugu irratiak ere laguntzen duela. Pertsonari irrati bat jartzen baldin badiogu, eta batez ere lehendik irratien zuten baldin badu, ba, erreferentzia moduan ere lagunduko dio, ez? Hau da, egunaren zirkulo horretan edo zirkuito horretan sartzen, jakiten ze ordu den, zer gertatzen den, non dagoen eta zergatik, ez? Eta, bueno, ba, horrelako prebentzio neurriak erabilita, ikusi da kasu eta asko eta asko, ez direla gertatzen edo prebenitu litezkela, naiz eta bestetan gertatzen diren, ez? Eta ben gertatzen direnean, eta horrelako delirio bat baldin badaukagu, ba, botika jarri beharra dauzkagu. Aipatu dugu delirio batzuk edo eldarnio batzuk badirela oso aktiboak direnak, ez? Pertsona oso urdurit jartzen dena, zutitu nahian, batzuetan bestea jo nahian, horrelako badenean, ba, aringarriak edo zailea jarri beharra dauzkagu, hori mozteko eta kontrolatzeko, ez? Eta beste delirioa hipoaktiboa denean berriz, baditugu beste botika batzuk, garun hori bere ondera ekartzen saiatzeko. Eta behin delirioa moztu dugunean, ba, saiatzen gara aurrez aipatu ditugun neurri guzti horiek erabiltzen, eta garuna bere tokira ekartzen pixkana, eta gero ospitaleko egonaldia den bitartean, ikusi dugu badirela beste botika batzuk, lo egiten laguntzen dutenak, eta garuna bere ondera ekartzen laguntzen dutenak.
0: Tira, ba, neurri ugari aipatu dituzu, Felix, etxekoen goxotasuna behar bada garrantzitsuena, zeuk ere lehen da bizi hori xe bera aipatu duzu, mina kontrolatu, irratia piztu, besteak beste. Bueno, posten gara irratiare lagungarri badute,
3: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau. Euskadi irratia entzuteko beste modu bat.

0: Ba, hemen txeman behar diogu amaiera Osasunetxeari, gaur ere ikasi dugu, eh? Eskerrik asko, entzuleoi, aste ona izan dezazuela, eta baita zuri ere, Felix, aste ona izan dezazuela, eta urrengo astean hemen izango gaituzua.
1: Bai, mila esker, gelditu zego beste galdera bat ere zintzilik, jasua daukagu, eta hau bai, hau etzaigu aztuko, hau datorren astean landuko dugu, eta bueno, ba, eskerrik asko den denoi, aste ona izan, eta gaur sortzir arte.

0: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Pilota Selekzioko jokalariak Ameriketara bidean dira. Lehen aldiz lehiatuko dira modu ofizialean munduko txapelketan. Agurra egiteko dozenak alagun elkartu dira gaur goizean Loiuko aireportuan gure eskuk eta Zazpi Baietz plataformak deituta. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea eta Unai Lekerika eta Olatz Arrizabalaga pilotariak entzungo ditugu urren ez urren.
2: Edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Lortu behar duguna da aitortza, gure selekzioen aitortza, eta horretarako jauzi bat behar dugu.
3: Ba, hori bat, izan urte asko dara guz borrokatzen honegaitzik, azkin, bai, bihurtu da ametsa.
4: Bueno, guretzako hori handi bat, azkinin badakigulako zelako lana indan atzetik, ba, momentu hau bizializeteko.
1: Bestelakoan Zeutan Espainiako polizia Guanoko hondartzan zeuden migratzaileak handik aterarazten hasi da gaur goizean. Mila inguru dira eta bizitoki izan dituzten txabolak eraisten ari dira. Atzerritarrentzat behinbeineko harrera gune batera eramango dituzte. Modu horretara, oraindik kalean bizi diren migratzaile gehienek aterpea izatea da gobernuaren nahia, naiz eta ehunka migratzaileek mendian ezkutatuta segitzen duten. Gogora ezagun, aste artean Espainiako errege erreginek bisita egitekoa dutela Zeutara. Eta urrutiago Saudi Arabian Riadeko aireportuaren kontra izandako eraso batek 12 hildako eta 300 zauritu baino gehiago utzi ditu. Erasoa utiei egotzi eta gerra krimentza jo du Saudi Arabia buruduan koalizio militarrak eta erantzuna agindu du. Ba berriena da utiek mehatxua berretsi dutela eta erresuma hartako aireportuak ez erabiltzeko eskatu dietela aire konpainiei eta bidaiariei. Utiek diote ohartarazpenak serio hartu behar direla eta beraiek botatako jaurtigaiak atzeman ez izanaren ardura Riadi egotzi diote. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskal Metek dio goizean zerua hodeitsu egongo dela batez ere ipar partean eta litekena dela Kantauri isurialdean anemenka sirimiria egitea. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira batez ere barnealdean. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek orduanetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: paisaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar, antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
2: Mirana bilduko da goikatza. Egun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
3: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia.
6: Euskadi Irratian. Amarauna. Gorka Otaegi.

0: Ze nostalgia pizten diguten eta ze gozea pizten diguten gure txikitako merienda haiek. Gogoratzen dituzue txikitako meriendak. Ana Barizketa, Olatz Balda, Iker Mojón, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Gogoan dituzue txikitako meriendak, haurtzaroko meriendak.
1: Bai, nire ikatziren nola beste munduko ezerre, eh?
0: Ez.
1: Niri, zera, jogurre dangarria ematen zidaten.
0: Jogurre dangarria?
1: Bai, ez dut markarik zango, baina.
0: Jogurre dangarria ematen zizuten.
1: Ulertzen duzu.
0: Bai. Jogurre dangarria. Bai, eta zuei, Iker eta Ana?
2: Nire kasuan, nire amak, ze ama da, ama zen prestatzen zitu, merienda prestatzen zidana, ogitartekoa eta mortaderazko ogitartekoa zan. Etxean gehien gustatzen zitzaidana.
0: Ai, ze ona. Hori ere ona, eh? Bai, eta Ana, zure kasuan?
3: Ba, ogitartekoak nik ere edo fruta. Eta ogitartekoetan, ba, gustukoena, ba, nola ez, txokolate.
0: Ai, txokolate ogitartekoa, bai. Nire kasuan gogoan dut, egun berezietan, amak, opari gisa edo, ekartzen zidala, kremazko bomba bat.
1: Ah, bueno, horrela, bai, gorkan, nik egun berezietan ere izatekoen.
2: Txokolatezko palmerak.
1: Hombre,
0: ez, baina kremazko bombak, Tolosako kremazko bombak, egunean egindakoak, gozotegian egindakoak, oi, ama, ze goxua, goza goxua.
2: Eta etxai hasi eran gustatzen zitzaidan jatia San Blaso pila. Bueno, zitzaidan eta gustatzen zait.
0: Bai, bueno, ja, edo zer
1: gozaiatzen. Gozotegin ez balima gara, zerrenda luzea dugu aurretik, eh?
0: Ez ze gauzak, ez aizkin guazten, txikitako merienda haiek, txikitako askari haiek, ogia gurinarekin eta azukrearekin, urdea azpiko gitartekoak, chorizo gitartekoak, eta nola ez, askarien erregea, txokolatea eta ogia txokolatearekin. Olatz.
1: Bai.
0: Ba gaur, Begoñako amatxuren egunean, Begoñako amaren eguna da gaur, bizkaitar askok haien haurtzarora bidaiatuko dute.
1: Hori da, Begoñako amaren egun handia dugu gaur Bilbon, Bizkaia, Begoñako Andramariren eguna, Bizkaiko patroia, eta urtero egiten den moduan, ba, milaka eta milaka lagun egoko dira Begoñako ama bisitatzera, pentsa 80.000 lagun espero dira egunean zehar, euskal jantzi tradizionalekin, eta zapi morea lepoan, eta Bilboko Elizbarrutiak jakinarazi duenez, ba, gaur egunean zehar, 10.000 txokolate ontza inguru banatuko dira, azken urteotan egin duten moduan, garai batean, 1950-eko hamarkadan oso ohiko baitzen, Begoñara igotzea, eta Begoñara igotzen ziren aur horiei, sari gisa, txokolate ontza bat eta ogi pusketa bat banatzea. Koskortu egin dira, ja, 1950-eko aurrak, baina tira, goztuak beti dira ongi etorriak, eta txokolate ontzak ez ezik, Bizkaiko gozotegien gremioak Begoña tarta tradizionala banatzen du, urtero, Bilboko zazpik kaletan, la bolsa eraikinean, urriaren 11 guztietan, tarta edo pastel honek, ba, bueno, badu arbendola bizkotxoa, praline geruzak ditu, esne gaina, eta baita txokolatezko trufa estalki fin bat. Eta esan behar dugu, Gorka, gokere hemen, Biloko erredakzioan ere jaso dugula, eh?
0: Jaso ditugu astenetan.
1: Jaso ditugu goztuak.
0: Begoña tarta, jan duzue.
1: Begoña tarta ez, baina goztuak bai jaso ditugu, Begoñako amaren egunaren gatik, ba, lankide batzuk animatu dira, eta goza txo batzuk ekarri dituzte.
0: Bueno, begira.
1: Ez da Begoñako tarta, baina, bueno.
0: Esan
1: bezala goza guztia dira ongi etorriak, eh?
0: Hori da, eta hemen aditu gara gure txikitako edo urtzaroko askari ez hitz egiten, eta zuenak ere ezagutu nahi genituzke, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, kontaigu zue, zuek zer izaten zenuten askaltzeko, zer meriendatzen zenuten txikitan, zer jaten zenuten, txokolatea ogiarekin, Nutella jaten ote zenuten.
1: Ala, markak.
0: Bueno, ez dakit, patea jaten ote zenuten, pamplona txorixua, ez dakit, zer jaten zenuten txikitan meriendatzeko, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, kontaigu zue, badakizue, idatziz konta diezaguk ezuela, baina guk gusturago jasotzen ditugu zuen audioak, zuen ahots mezu horiek, bidali WhatsAppez, 688-666-000 WhatsAppera. Ana Barizketa, Iker Mojón, gozea piztu zaigo jada.
3: Bai.
0: Olatz, gozea piztu zaigo.
1: Bai.
0: Bueno, egin dezagun aurrera, ez? Bestela ez dakigu. Mikrofonoa jango dugu agian.

0: zato, zoe badakizue txalaparta askea zer den? Txalaparta aske bat.
1: Nik ez.
2: Ez.
1: Nik zertxo bai
0: bat. Zu zertxo bai badakizu lantzen daritu zarelako gaia astenetan.
3: Hori da.
0: Baina esango banizue txalaparta aske bat, txalaparta bat zer den, bai.
2: Bai.
0: Baina txalaparta aske bat, zer datorkizue burura, ikazu iso.
2: Libre. Nonbaiten jarri dutena. Ez dakit.
1: Hori da.
0: Zer olat, zer zatuzu?
2: No, nonbait jarri duten txalaparta
0: bat. Bai.
2: Librez.
0: Bai. Txalaparta da hori, aire librean jarritako txalaparta. Hori da txalaparta askea. Eta Euskal Herrian bagenuen bat orain arte lekunberrin jarritakoa, baina gaur Bizkaiko ezkerraldean ere jarriko dute horrelako bat. Erdiak aldera, soinu hori entzungo da Serantes mendian, Santurtziko Serantes mendian, txalaparta azke berria inauguratuko baitute bertan.
3: Hori da, zandozunez, Euskal Herriko bigarna izango da, eta Santurtziko Mamaria Gauzoko lau txalapartarik bultzatu dute ekimen hau. Amaiketan Baiejo plazan geratu dira Serantes mendira egotzeko, eta eguerdia pasata lehen doinu hau joko dute Carlos Galan txalapartariak azaldu digu, ekimaren zergatia.
4: Jendea ez du itxaron behar ikastaro batera, eta ez du itxaron behar ekitaldi batean ikusteko, eta plazetan ateratzen garenean horri itxaron behar, ez? Horain egin duguna, parta Serantesen jartze pausu honekin egiten duguna da, demokratizatu, ez? Azkenean txalaparta, eta guztion eskura egotea.
0: Oso palana proposa, esan dugu, bigarrena dela lehenbizikoa Lekunberrin baitago, kokatuta, eta handik ateratzen zuten ideia, ezta, Iker?
3: Bai, bertan izan zuen eragin positibo ikusi ondoren, Santurtzin kopiatu nahi zuten, eta horregatik jarri dute Serantes mendian, ezkerraldean oso ezaguna delako, eta txalaparta, mendia bezala, euskal ikurra delako. Ziur dauden Nafarro aldean ere euren txalapartaren soinua entzungo dela gaur?
4: Hemengo doinuak bertara alduko direla, bai, seguro bai.
0: Kostako zaie, kilometro gutxi batzu badaude, Santurtzitan Lekunberri artean.
3: Bueno, batek daki musikak badaka olako bidea egiteko magia da, zego gaitasun bat, ezta. Eta bueno, izan ere, izan daiteke ez, musikak batzen gaituela esan omen da, beraz, bueno, baliteke txalapartak Euskal Herria batzea.
4: Txalapartariak herrialde, Euskal Herri osoan gaude. Ez dago kokatuta oraintze bertan egun espezifiko batean, baizik eta herri txikietan ere egoten delako txalapartari bikote bat. Orduan, Euskal Herriko erreferente bat izan daitekela, pentsatzen dut baiet.
3: Horregatik eta, bueno, eguraldia baliatuta gonbite egiten digu Carlosek bertara juteko.
4: Lagun izango dugula eguraldia, orduan gurekin bat egitea. Azkenean guztion ondarez ari gara hitz egiten, eta bueno, egia da lanean ibili garen taldeko kide guztiei gustatuko litzaie gauke jende mordozka egotea, eta guztiei, gure proiektuarekin bat egitea, eta danak aportazio positibo bat bezala ikustea.
3: Beraz gogoratu, Baiejo plazan, goizeko 11:00, 11:00 ingurukoa bazarak garaizaltzeko moduan zabiltza oraindik, eta bestela, bueno, 12:30 Serantesen txalaparta entzuteko eta bertan ogitartekoa jateko, merienda hori, bueno, 11:00 hori egiteko bertan.
0: Hori da, 11:00 egiteko. Guk entzun dugun txalaparta doinu hori da justu han txalaparta azke horri grabatutako doinua, ez da? Entxeguetan grabatutako soinu hori guk entzun duguna, ja, esklusiban entzun dugu, hemen primizian entzun dugu, ez dugu iragarri, baina entzun dugu jadanik txalaparta horren doinua, eta bien bitartean hemen entzulek jarraitzen dute bidaltzen beren txikitako askarien ikontuak bidaltzen jarraitzen dute. Adibidez, entzun dezagun Iratik zer bidali digun.
5: Egunon, banin meriendan ez akordatzen, zen mutuz kumama meriendatzeko, baina oso guguan dakat udan, kriston beru etxeze banean, amak termuan eramatezoan esne freskua. Eta beroarekin zegozua gotezan, esne freskua. Gaur egun oinekamen oizian behin frigorifikotik hartuta, bazuka da bat esne, hori bezalako ikesta freskatzeko.
0: Esne freskoa, hori Iratik hartzen zuena, eta hartzen duena, oraindik ere, txikitan ohitura hori hartu, eta gaur egun ere mantentzen duena. Ea Sorkundek zer dioen?
6: Haberi, gehiena gustatzen zitzaidan azen, ondoko baserrira joten ginen esne abila, eta hori, gero, eros egozin behartzen, klaro, ez galtzeko, eta horrek ostuta gero sortzen zuen esne gaina mundiala, ama bokailuan jartzen zen. Eta bueno, delizia. Mundializatzen.
0: Nik ez dakit entzuten ari diren nutrizionistak oso konforme egongo ote diren gaur kontatzen ari garen askari horiekin, baina egia da goxoak.
7: Bai, azukrea ere botatzen ziotela.
2: Bai.
0: Esne gainari. Bai, bai, bai. Ze bomba hori, ze bomba. Tira, bueno, eta oraindik Euskal Herrian festak geratzen dira. Oraindik ere, udazasoiko festa horiek ez dira erabat amaitu, oraindik ere herriren bat edo beste jaietan murgilduta dago, oraindik ere auztoren bat edo beste festetan murgilduta dago, eta jaietan ze tipikoa izaten den txapelketak egitea. Adibidez, Tolosako Berazubi auzoko, bueno, eta barkatu berriz ere kremazko bombak aipatzearen.
2: Bai, Tolosa zentrismo dugu
0: Tolos, gaur. Bai, bueno, gaur bakarrik balitz gaitzerdi, baina Berazubi auzoko jaietan urte batzuetan egin dute bomba jate txapelketa, adibidez. Ah, bai? Bomba gehiago jan, alik eta denbora gutxien,
2: Parte hartu duzu jai?
0: Ez, bueno, ez.
3: Horretan parte hartuko nuke,
2: Bai, nik ere.
0: Bai.
2: Zemat bomba jaten dituzte normalean.
3: Oso zale naiz.
0: Bai, baina hala ere nik ambulantzian bukatuko nuke.
2: Baina zemat denbora dute bombak jateko?
0: Ez dut gogoan, nola egiten zuten, baina...
7: Baina bat nahiko.
2: Bueno, bizpairu.
0: Bat nahiko ez.
2: Bizpairu jantzitzakegu,
0: Ni beti esaten, rodituko ez balute eta osasuna kaltetuko ez balu hainbeste bomba jateak, nik jango nituzke, gozaltzeko, bazkaltzeko, afaltzeko,
2: merindatzeko,
0: amarauna aurkezten ari garen bitartean, hemen maia izango genuke kremazko bombaz.
2: Non eman behar da izena?
0: Ja ez dut egiten, uste dut amaitu dela ja hori.
3: Besteran abisau.
0: Bai, ze beraz bide osoko jaia, gainera, laizter ospatuko dira. Horain, azte buron honetan nari dira ospatzen, gainera, begira. Ah, begira. Azte buron honetan, begira.
2: Aber, ez dut osoko,
0: Tolosako beraz ubi auzoko festak. Aizue, ba, begira, ba, Donostiako Amara Berri auzoan, jaietan, murgilduta daude, Superxagu jaiak ari dira ospatzen bertan, Superxagu, hainbeste xagu omen dabiltza Amarako kaleetan, hainbeste xagu eta arratoi omen dabiltza. Ba, esan zutela, bueno, haizu, ba, gure auzoko maskota, xagua. Eta horregatik jarri zioten izena, Superxagu, herriko auzoko jaiari, Superxagu jaiak. Eta bertan, gaur txapelketa berezia egingo dute. Nan jaurtiketa txapelketa. Alegia, nortasun agiri nazionala jaurtitzeko txapelketa. Ze, txapela jaurtiketak egiten dira leku askotan, zato jaurtiketak ere bai, adibidez, Mailu Odriozola bidali genuen, abuztuan Gasteizko jaietara, ba, zatoa jaurtitzera, baina ez, Donostiako Amara Berri auzoan gaur, gauerdian, nanak jaurtiko dituzte, nortasun agiriak, ea nork urrutiago jaurtikoz. Karo, bihar, urriaren amabia da, Hispanitatearen eguna. Eta orduan gauerdian, ba horrela abiatuko dute urriaren amabia, Hispanitatearen eguna. Araxe kontatu digu, nora Goikoetxea jai batzordeko kideak.
8: Marra bat jarri, marra horizontal bat, eta zerrenda bat egiten dugu, nahiko improvisatua, baina bueno, oso itxuratu aldi berean. Eta banaka-banaka ateratzen gira erdira eta gure nan ahirra botatzen dugu. Horrela banan-banan eta maitzean neurtu egiten da.
0: Eta horrela biatzen dute Hispanitatearen eguna, Ana, urriaren amabia.
7: Hori da, urtero egiten dute, hauseko jaiek Espainiako jaien nazionalarekin bat egiten dutelako, eta horren aurrean Euskal Nortasuna aldarrikatu nahi dute.
8: Funtzean egiten dagula jaiegun arrotza, gure jaien egunekin bat egiten duelako, eta bueno, ba, jaigiroan ere gure ustez aldarrikapen agarrantzitsua delako. Zatik, dezerotua zaigun edo inpusatzen zaigun jaiegun arrotz baten aurrean, ba, bueno, nola baitekin za simboliko xume bat egitea izan zen bere garaian ideia, eta bueno, nazio nortasuna edo aldarrikatzeko modu bat.
7: Eta ez errez dutela ospatzeko aldarrikatuko dute, urtero gutxi gora bera, 30 bat lagunek parte hartzen dute, eta errekorra?
8: Errekorra aldizutezan 40 metroko distantziara botatzea izan dela.
0: Aizu, barkatu 40 metrola, nortasun agiriak hain dira finak eta hain dira harinak, horiek urruti botatzea zaila dela.
2: Oso zaila da, nik esak.
7: Zaila bai.
0: Azko zer errazagoa da, Mailu bezala zato bete bat botatzea, egia da.
7: Hori da.
0: Agian, igotzea edo jaurtitzea gehiago guztako da, baina gero urrutiago erizen da, inertzi handiagoa baitu.
2: Bai,
7: oso zaila. Irabazleak ez du diruri lortzen, beste mota bateko saria baizik.
8: Auto arrotasunarekin eta... nahikoa dela. bai, sortzen duela nola baiteko jaipa edo ekintza honek, eta bai.
7: Donostian jai ezagunak dira, Amara Berrikoak txapelketa udela eta, baita Arri Horriar txapelketagatik ere. Bosgarren edizioa egin dute aurten eta Claudiak irabazi du oso arrakastatxua.
0: Haupa, Claudia.
8: Jaiak eta auzoa ospatzen ditugun belaunaldi ezberdinen arteko harremana indartzeko bide bat izan dela edo modu bat, zugarrezko giroa sortzen da eta lehiakortasuna handia sortzen duena, nolabaiteko nostalgia batekin agian lotzen degulako, eskola garai batekin edo, bueno, dakit, hainbat arrazoi egon daitezke, baina hor badago bai, nahi bat parte hartzeko eta erreixa dela bat ez ere, bai.
0: Tira, parranda martxan da Amara Berrin, Gauerdiko nan jaurtiketa eta horren aurretik dantzak izango dira, argentinar parrilla da ere, bai, bertxopoteoare egingo dute, beraz, superxago jaietara joateko aukera badugu, ze bihar jaioguna da gainera.
2: Ai, eta, da.
0: Eta jende askok, bueno,
2: guk aprovechatuko dugu.
0: Aprovechatuko dugu parranda egiteko, ze bestela igande gauetan, batzuetan zaila izaten da parranda egitea, gaur betzen izango da, eta aterako gara, ibiliko gara gaur ere
2: Lardaskan.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0 Lardaskan ibili aurretik ordea meriendatu egingo dugu.
9: Kaixo, Mikel, jaretatik nik horretzen naiz txikitan jateko orduan oso txarra nintzen eta izan naiz beti eta horretzen naiz nola amak prestatuteko bokadilloak gustatzen ez zaizkidanak kotze azpian botatzen nituela.
0: A ver.
9: Eta horri ezkere aretako katu guztieke loditu ditea nire partetik.
0: Aretako katuak Ikerren kontura loditu ziren orduan eta arratoiak ere bai, superxiaguak ere bai agian, ezta aretan ere Amara Berrin bezala ere izango baitira superxiaguak. Ea zer esan digun Magalik?
10: Nik gogoratzen dute amak leiotik ogitartekoa botatzen zidala. Eta hien gustatzen zitzaidana txokolatezkoa zen. Baina askotan ogia botatzen nuela eta karrik txokolate jatenen. Hori bai, ogia botazkero musu eman bezitzaion. Eta baita ere ondoko etxean aitonak prestatzen zizkigula olako ogitarteko bereziak beretzat zirela gurina eta estia. Hori nire txan sekulan jaten ez genuen ez, nire txan zen, ba, oso goxoa.
0: Oso goxoa, itonaren ogitartekoa ez da.
2: Leioti botan,
0: claro, garai batean etxe guztiek ez baitzuten gaur egun ere ez, etxe guztiek ez dute igogailurik, garai hartan gutxiago, eta orduan, ba, asko zere praktikoagoa zen eskailerak igotze baino, leioti botatzea.
3: Baina nolako zuna ogitartekoa,
0: botatzeko. Leiotik gauzak botatzearen oso ikua zen, ni aldeztara leiotakoa naiz, eta guk asko egiten, no? Laugarren pisuan bizi ginen, orduak giltzak, ogitartekoak, askotan, baloia, paper bat bota behar baldima genuen, agiriren bat edo pintzaren bat jartzen genion pixua izan zezan, eta leiotik bera, eta leiotik gauza botatzearena horri buruz beste egun batean ere tarte bat egin behar duen. Zenbat gauza botako ote genituzken, leiotik bota ote genituzken, leiotik, ezta? Beste batek dio hemen, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 whatsappean, geukere basarriko esnea edukitzen genuen etxean, eta osten zenean, sortzen zitzaion larru edo geruza hori, horixen nata, bere horretan jaten genuen, berindetan, azukrea botata gainetik, begira, azuk esan duzun bezalaxe. Eta gaur egun laktosarekiko intolerante egin naiz. Bueno, ez dakit arren ondorio izango zen edo ez, baina pena, ezin baitu gara hartako merienda hori bera egin. Beste batek dio, txistorra bokata.
2: Egunero?
3: Hombre, esperote egunero ez.
0: Ah, por cierto, dio, gaur txistorra eguna arbizun.
2: Ah, bueno.
0: Bueno, begira, ondo ekarria, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0, guke, oraindik askaria, ez guke, amarretako egingo dugu orain txelartan.

0: Askorentzat ez ezaguna den historia da. Ez ezaguna. Baina duela 50 urte Basaurin gertatutakoa mugarri izan zen Hego Euskal Herriko historian, garrantzitsua izan zen, askorentzat ez ezaguna den arren. 1976ko urriaren 8an, duela 50 urte, Basauriko 11 emakumeren kontrako auzia abiatu zen. Eta emakume haiei gauza bat leporatzen zitzaien. Abortatzea.
1: 70ko hamarkadan abortua delitua zen Hego Euskal Herrian eta espetxe zigora jaso zezaketen emakumeek. Testu inguru hartan hasi zen Basauriko 11 auzia. Luze jo zuen, haien kontrako prozesu judizialak zehazki 1985 arte. Urte hartan despenalizatu zen abortua Hego Euskal Herrian.
0: Auzia hala ere etzen epaitegietara mugatu, ze kalera ere iritsi zen eta mugimendu feministaren aldarrikapen nagusietako bat bihurtu zen abortatzeko eskubidea.
1: Hala da, Euskal Herriko mugimendu feministaren historian mugarri izan zen auzi hura, esan dugu, eta hamarkada batzuk geroago, 2019an, Las 11 de Bilbao dokumentalak emakume haien historia berreskuratu zuen.
0: Dokumentalaren zuzendarietako bat eta Begoña Atin, egunon Begoña?
2: Egunon.
0: Eta zorionak, Begoñako amaren eguna baita gaurkoa.
2: Eskerrik asko.
0: Tira, 76ra egin behar dugu atzera, Basauriko 11 emakumeren auzia ulertzeko. Zerk eraman zintuen dokumentala egitera? Zer zenekiten ordura arte auziari buruz?
2: Bueno, ba, izan zan, dokumental hau Maite Ibañez eta biokeindako zuzendutako dokumental bat izan zen, eta garai hartan, ba, bueno, gu memoria eta memoria historikoaren inguruan, ba, hainbat dokumental eta hainbat lan egiten ari ginen, eta, bueno, ba, kasua hore edo historia hore gure eskutara, gure paperetara iritsi zen, eta iritsitzaion, bazala kontatzeko edo memoriara ekartzeko histori izugarri bat, ba, batez ere, ba, bueno, ba, kasu hontan emakumeen histori bat zala, eta ahaztu eta ahazteko, ba, arriskua edo atzera utzitako histori bat zala, eta jakin behar genula, ba, lortutako guztia nundi zetorren.
3: ¿Cómo se abortaba? ¿Se abortaba por medios químicos o por medios mecánicos?
0: Amaika emakume haiek Basauriko auzo berekoak ziren, Kareaga auzokoak hain zuzen, 1978 eta 1974 urteen artean abortatu zuten, eta emakume haiek 33 eta 46 urte bitartekoak ziren. Zein testu ingurutan hartu zuten abortatzeko erabakia? Zergatik abortatu zuten garai hartan, zergatik egiten zen hori?
2: Nik uste oso importantea dela, oso garrantzitsua dela ulertzea ze testu inguruan izan zen. Hau, emakume hauek izan zien atxilotuak 1976an. Orduan, konturatu behar gea, Franco hiltzala urtebete bestik etzala pasa, eta transizioa zala. Hauek zian, oso familia humilak zian, asko zian kanpotik etorritakoak Basaurira lanera, eta, bueno, beraien egoera ekonomikoa oso, ba, larria edo baxua zan, eta garai hartan, ba, arazo ekonomikoak zirela, eta beste kasu batzuetan baita gaixotasun arazoak zirela, bai emakumearenak, eta baita izandako umen semealabak, ba, gaixotasun batekin jaiotako umeak zirelako, ba, emakume hauek beraien haurdunaldiarekin aurrera egiteko, ba, arrisku larriak zituzten. Pobreziarrek zien uzten alde batetik, ba, bueno, ba, modu garai hartan egiten zana, hau da, dirua zuen emakumeak kanpoa joten zana abortatzea, Londresea, hauek ez zuten modurik. Eta bestaldetik garai hartan, gero epaiketan kontatu zuten, batzue juntziela medikuaren gana kontatzea, ordun zerela, ordun geratzeko arrisku horren aurrean antisorgailuak nahi zituztela. Eta batek kontatu zon nola medikuak hori eskatuta apaizeran gana bidalizon. Esan nahi dut, ez zala oso testu inguru erraza horrelako emakumeentzat sexualitate normal bat aurrera eramatea, eta sexualitate normal horren aurrean ba, bide bat aurkitzea, ba, aurdunez gehatzeko, medikua eta lizak garai hartan oraindik pixu handia zuelako. Hori izan emakume hauen egoera, eta gero, ba, beraien modu ekonomikoa, hau da, diru aldetik eta etziela emakume oso egoera honean zeudenak, eta orduan, ba, abortua eta olako abortu klandestinoa zan zuten modu bakarra aurrera iteko, hori izan.
0: Antisorgailu gisa, paisa.
2: Hori da, hori da, hori da.
1: Mila bederatzirun eta irurogeita amaseiko urriaren zortzian hasi zen Basauriko Hamaiken auzia esan dugu, abortuak egitea egotzita emakumeetako bat atxilotu zuten egun hartan, eta Biharamunean ba, beste batzuk ere atxilotu zituzten, abortatu izana leporatuta. Zer gertatu zen gero, zer etorri zen gero?
2: Ba, bigoza, bat, pentsatu behar da garaiura zertzan. Ordun, emakume hauek atxilotuak izan ziren herriko festetan. Basauriko festak ziren, Basauriko jaiak ziren, Guardia Zibila emakume o familia hauen gana juntzienan eta ate joka hasi zienen. Lotxa, beldurra, danetik pasa zuten emakume hoiek garai hartan. Eta isilpean gordezan kasu hau. Emakume asko, familia asko, utzi beharra izan zituzten. Beraien umek, egun hoietan, ba, aitona monakin, eta senarra juntzien, ba, kuartelera, ba, ikustea,

0: Plada enteratu zan, jakintzun ze pasatzen naizan Basauriko emakume hauekin. Eta bat egin zuten emakume hauen kasuarekin. Eta ja, 1979ko aste nagusian, Bilboko emakume asanbladak txosna batean hasi ziren aste nagusian, informazioa pasatzen eta jendeari jakinarazten zegertatzen zan. Eta hortik, iriki zan, mugimendu, giza mugimendu, feminista izan zan izugarria. Ez bakarrik Bilbon o Bizkaiak, Euskal Herri osoan, Espainian eta baita hemendik kanpo, hau da, nazioartean ere izugarrizko oihartzuna izan zon kasu honek. Parisen adibidez, Bilboko emakumeak asanblada bat egin zuten, bahan kontatzeko emakume hauekin ze pasazan. Eta ordun urte desentetan, naiz ta epaiketa juntzan atzeratzen, eta epaiketa nagusia izan zan 82an, urte hoietan izan zien. Udaletxetan eta eintzien konzentrazioak edo eintzien horrelako, manifestazioak. Bai hiriburu guztietan, nazioartean, prentxan, izan zuen oihartzuna, izugarria izan zan. Eta bai izan zala, kasu hau, emakume feministai eta abortuaren aldeko eskubide hori eskatzeko izugarrizko borroka.
1: Nolabait, munduaren fokuan jarri zuen, Espainiar estatuan, gertatzen ari zena, ezta? Emakume haiekin eta abortuarekin besteak beste.
0: Hori da. Eta ez du, behintzat nien naiz, ausartzen hori esatea, hau izan zala, gero, abortuaren legea lortzeko izan zan, kasu bakarra, baino bai, esket ez du inguru oso importantea da, 82an, alderdi sozialista Felipe González gobernura juten da, eta 85an alderdi sozialistak abortuaren legea aprobatu zuen. Kasu hau eta mugimendu hau izan ez balitz, igual abortuaren legeak dexente gehiago tardauko zuen.
1: Ezberdintasun, burura atorkit gaur egun Mari Carmenekin gertatzen dari dena, ezta?
0: Oso, netzako nei egun hauetan eta burura ekarrita, bete diela 50 urte kasu hau edo atxiloketa hau gertatu ziela, nik antza izugarria hartzen diet, batez ere giza mugimenduarekin, hau da, kalea da. Mugitzen nahi dana eskubide baten alde. Eta, oain asko erabiltzen dugun hitza da, transversala, eta ege da. Garai hartan, mugimendu hau oso transversala izan zan, oain Etxebizitzarekin gertatzen ari den bezala.
1: Astunetan 50 urte betetzen dira, epaiketa hura hasi zenetik. Dena den dokumentala prestatzen ari zinela, urte asko pasa diren arren, saiatu zineten, ez? Emakume haien testigantzak lortzen, logikoki, baina pare bat saiakera egin arren ez zenituzten lortu, zer gertatu zen eta zergatik?
0: Dokumental hau etzan gure lehenengo saiakeran atera. Guruk, oindala 10 urte, 40 urte betetzen zirenean, esan genuen, oso urte urren, oso momentu politia da, dokumentala bateatzeko.
1: Bai, eta bizirik topatzeko, epaiketa hartan auzipetuak izan zirenak.
0: Hori da, eta saiatu ginen. Eta Basauri majo jorratu genuen. Eta aurkitu genitun, bi gauza, bat, Basaurin, jende asko ketzola kasua bezautzen, bat, eta emakumeak ez ezagunak ziela obeintzat hori esaten ziguten. Eta emakume hauei asko kostau zitzaien, beraiei, mediokin eta itzeitea, eta lortu zuten pare bat aldizo bai asanblada baten azaltzea eta besta baten irratian beraien kasua kontatzea auzitegia izan aurretik, baino behin epaiketa izan zutenean beraien etxetan sartu zian berriro eta lotxatuta o beraien seme alabak babestu nahian edo etzan ezer jakin emakume hauetaz.
1: Ez zuten berriro hitz egin publiko.
0: Ez, eta bueno, ba, babes hori eta intimitate hori ikusi genunen, ba, momentu hortan pentsa genuen, ba, bueno, ba, guk ere intimitate hori

0: hori errespetatu behar dugu. Eta, bueno, hortan bertan utzi genuen gure proiektu hori, hori 16an, baina 19an esan genuen ez, hau jakin behar da. Esan, naiz eta emakumeak zitzein, bueno, ba, goazen gure ideiari beste buelta bat ematea, eta goazen kontatzea beste modu batea, eta gaina balorean jartzea emakume hauek, beraien intimitatea, bai orduan eta bai guain, babestu nahi dutela eta mantendu nahi dutela, eta huezkea inor, intimitatea teori urratzeko, baino bai irutzen zitzaion zala histori bat jakin bertzana.
1: Bai, ia 10 urte iraun zituen prozesu judizialark, zergatik luzatu zen hainbeste?
0: Ba, gauza askokatik, batetik abokatuketa ibili zien ba beraien, bueno, ba rekursoekin eta atzera botatzen ba juiziura eta bestetik izan zan bat urtebete lehenago ekainak ustet ekainak 81 ekainak 16an eta bueno, epaiketa hartan jende izugarri bildu zan Bilbon eta bertan bera geatu zan ba bi emakume etzierako azaldu. Baino horren ondorioz, egun hortan izugarrizko manifestazioa izan zan Bilbon. Eta ja, lortu zan ja, epaiketa honekin aurrera ikia, 82an, martxoak 16an, eta bueno, ba, orduko egunkarik eta kontatzen due, izugarrizko beroa ikien zola egun hortan. Eta gelan barruan, bero zeola, ez? Izugarrizko beroa zeola, eta orduan ba, leioak eta iriki berra izan zituztela. Eta kanpoan, milaka jende bildu zan. Eta orduan, kanpoko oiuk, emakumea hauen aldeko kanpoko oiuk, barruan, entzuten ziela eta izan zala izugarrizko, bueno, ba epaiketa. Goizeko ustet, goizeko 10 hasi zala eta gaueko 11 arte iraundu zuen. Eta izan zala tensio handikoa eta oso emozionantea.
2: Dokumentala egiteko abokatuen, medikuen eta bizilagunen testigantzak jaso zenituzten. Testigantzarien artean izan zen baten bat bereziki harritu zintuztena edo unkitu zintuztena edo?
0: Bueno, ba, oso, netzat oso, ez dakit unkitu, baino nei emozio handia eta baita emakume bezala ba balore handie emanien garai hartako Bilboko emakume asanbladak entzon guztia. Borrokatzeko naia, sentimentua ba izugarri izan txalako, ez? Nola hartu zuten emakume hauen kasua bihurtu zen emakume guztien eskubidea ba, borrokatzeko ba, adibide bezala eta zelan egin zuten. Eta orduan konturatzea ze importantea dan ditugun eskubideak askotan diela borroka haundiz eta sufrimentu haundiz lortutako eskubideak. Ze sufrimentukin eta ze penakin lortutakoak dian eta aldi berean ze ahulak dian. Eta ze errez galtzeko arriskua ditugun pentsatuz, ba, jazta hor darela eta betiako izango ditugula, ez? Eta ez da hola. Eta orduan, ba, bueno, ba, alde hortatik nei emakume hoien testigantzak eta esperientzia ba, ze pentsa handia eman zien gauza dien bezala.
2: Zago zu prozesu luzea izan zela, 10 urte, epaiketa bera ere luzea izan zen, ze ondorio izan zuen prozesu horrek guztiak auzipetuengan, emakume haiengan, 11 emakume haiengan eta beren familiengan?
0: Ba, ez dakigu. Eura bukatu zan, eta beraien etxetara bultatu zian, eta iaz genuen ezer jakin. Daki, joan dala gutxi, oietako bat bere seme batekin, bueno, elkarrizketa bat eman dutela, ba, batez ere semeak bultzatuta, ba, amaren histori hori jakin behar dala, eta bere amari, ba, olako rekonozimentu bat emateko, baino ez dakigu emakume hoiekin eta familia hoiekin, ze pasazen.
2: Galdera egiten izun batez ere jakiteko, epaiketak irauzuen bitartean, bai. Ez, prozesuan zehar nola bizi izan zuten ura guztia, emakume?
0: Ba, betu. Emakume hauei izugarri kostautzitzaien konfiantza irabaztea movimentu feministan. Beraien kasua hasi zan 1976an, atxilotuak izan zirenean, eta movimentu feminista hasi zan handik 3 urtetara hartuzun kasua eta hasi zan movimentuan, eta benetazko eta borroka hori eta borroka horren tamaina ikusi arte ez zuen konfiantzarik izan aurpegi emateko eta lehenengo deklarazioak eta aiteko. Et hor bai irabazi zutela, izan zuten pare bat momentu, asamblada bat eta gero olako elkarrizketak, eta hor bai gaina prentxan eta saltzen danez oso eskertuta eta bat egin zuten abortuaren aldeko mugimendu guztiarrekin.
2: Zen izan zen? Epaia?
0: Ai, ez naiz akordatzen. Zen izan zen epaia?
2: Kondenatu egin zituzten?
0: Amalabak zian abortuak eta egin zituztenak eta kondenatuak izan zien. Urte batzuk izan zuen kondena, emakumeak hilabete batzuk besteik ez, baina sententziaren garrantzia izan zan, oso sententzia aurrerakoia izan zan. Sententziarrek errekonozitu zon beharrengatik eintzutena, eta emakumearen bizitza jarri zuten fetoaren gainetik. Hau da, lehentasuna eman zion sententziarrek emakumearen bizitzari.
2: Hori gara jartan oso aurrerakoia izango zen.
0: Oso.
2: Judikaturaren zat oso apurtzaldea, ez da?
0: Oso aurrerakoia, oso progresista izan zan, emakumearen bizitza jarri zalako lehentasun bezala, eta arazo ekonomikoak, osasun arazoak jarri zielako, arrazoi bezala, eta gero beste bat izan zan, nola, emakume batzuk nola, aborto ontara, juntzian, jakin gabe, o medikuaren konfirmaziorik gabe aurdun zeuden oez, aurdun beste arrazoi bat izan zan, emakume hoiek aurdun zeren oez,
2: zegoela frogatuta.
0: Hori da, eta aurdun frogari gabeko deliturik ez dagoela. Eta orduan alde hortatik oso sententzia aurrerakoia izan zan.
2: Eta zuen, zure ustez, behar bezala aitortu zaila emakume haiei mugimendu feministaren historian izan duten garrantzia?
0: Ba, nik ustez, aitorpena bai, baino netzako izugarrizko ezjakintasuna. Izan dugu emakume hauen historiaren inguruan. Eta hori izan zan gure helburua. Ikusi genuen, protagonistekin ez genula ezer lortzen, esan genuen, ez du lortzen protagonistekin, baina historiak beak badu garrantzi izugarriatan guain momentu hontan 50 urte eta gero, beste gauza batzuk memoria ekartzen ari garen bezala, hauek ekartzeare iruitzezat oso garrantzitsua.
2: Las 11 de Bilbao, dokumentala, Basauriko 11 emakume auzipetuen inguruko lana, abortatzeagatik kondenatuak izan zirenak, 50 urte, betetzen direnean. Begoña Atin, dokumentaleko zuzendarietako bat, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta askorentzat hain ez ezaguna den historia hori berreskuratzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
2: Ei, teberen eskutik.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik. duela 20 urte Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
6: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
5: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
7: Lehen eta orain Euskadi irratia.
8: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi irratia da.
9: Euskadi irratia.

0: Pipilean dugun honetan, galdera simple bezain esanguratsu bat entzun diogu Eric Harley izeneko arkitektura dibulgatzaile kataluniarrari. Sare sozialetan entzun diogu galdera hori. Eta hala dio galderak. Zertarako da etxe bizitza bat? Claro, galderak simplea ematen du. Bistakoa, evidentea, ez? Obietate bat ematen du galdera horrek, ez da zertarako da etxe bizitza bat. Baina, zertarako da etxe bizitza bat? Maite Iris García Collado, arkeologia ikerlaria Yorkeko Unibertsitatean eta Arantzadi Zientzia Elkartean, egunon.
1: Egunon.
0: Duela 100, 200 edo 1000 urte mundu honetan biziziren gizakiei galdera hori egingo bagenie, zer erantzungo ligukete, Maite Iris? Zer esango ligukete, zertarako da etxe bizitza bat?
1: Ba, depende ze tokitan, munduko zein tokitan eta zen garaietan, baina etxearen esan nahia bai aldatu eginda denboran zehar.
0: Baina zer erantzungo ligukete? Bizitzeko dela, ez da? Esango ligukete?
1: Bizitzeko, baina beste gauza batzuk egiten zituzten ere, lan egin, bueno, gaur egun ere lan egiten dugu batzutan etxeetan, baina bai, egunerokotasuna pasatzeko. Hmm.
0: Negozio egiteko dela esango liguke norbaitek? Duela 1000 urte?
1: Kasu batzutan bai.
0: Orduan ere bai, ez da, orduan zaharra da espekulazioaren kontua, Maite.
1: Bai, historiako hainbat momentutan eman da, baina beti bukatu da txarto, eh? Eta, bueno, espekulazioaren kontrola zeukatenak askotan baita ere txarto bukatu dute. Epe luzean ez da oso negozio ona, kasu askotan.
0: Ikusiko dugu, orain guantze gertatzen den, baina atzo bertan 10 unan izan genituen etxe bizitza sindikatuetako ordezkariek argi utzi ziguten, gaur egun buruzagi agintari eta herritar askorentzat, etxe bizitza dela negozioa. Ez da, negozioa, eta Euskal Herrian, egunero, egun bakoitzean, hiru etxe gabetze gertatzen dela, batez beste, gertatzen direla. Beraz, gertatzen direla, ez, egiten dituztela. Gauzak ez direlako gertatzen hausaz, baizik eta zerbaitegatik eta norbaitek egiten dituela, orduan esango dugu zuzenagoa da esatea, egunean, batez beste, hiru etxe gabetze egiten dituztela Euskal Herrian. Tira, baina, bueno, gizakiaren historia erreparatzen badiogu, nik uste dut jende gehienaren tzat etxe bizitzak izan direla bizitzeko. Da, normalean, eta jende gehienaren tzat etxe bizitzak bizitzeko izan direla,
1: bai.
0: Eta ez espekulatzeko. Eta, Maite Iris, noizkoak dira ezagutzen ditugun etxe bizitzarik zaharrenak?
1: Ba, ezagutzen ditugun momentuz munduko etxe bizitzarik zaharrenak, Brunikel, izeneko aztarnategi batean topatu zituzten, aitzulo bat da, Frantziako Okzitanian, ego ekialdean, gutxi gora bera, kokatuta dagona, eta 176.000 urte dituzte.
0: Fentsa, duela 176.000 urte eraikitako etxe bizitzak izan ziren gizakien lehenengo etxe bizitzak. Eta nolakoak ziren gizakien etxe bizitzarik zaharrenak?
1: Ba, gaur egun ditugun etxekin aldera duda askoz deserosoa.
0: Hori espero pixka
1: bat, pixka bat mentalidadea aldatu behar dugu. Deskribatuko ditut, gutxi gora bera nolakoak ziren. Pentsatu behar dugu aitzulo baten barnean gaudela. Orduan, etxe bizitza hauek oso soiak dira eta bakarrik hormak dituzte. Ez daukate teilaturik.
0: Esan behar dugu aitzuloetan bizizirela garai hartan.
1: Bueno, garai horretan, aitzuloetan bizi ziren eta horiek dira, hobeto ezagutzen ditugun bizilekuak.
0: Baina aitzuloak egiten zituzten, ekipatu edo moldatu edo obra egiten zuten aitzulo barruan.
1: Bai, pixka bat reforma.
0: Hori da. Aitzuloa egiten zuten egokitu.
1: Hori da, aitzuloa egokitzen zuten. Eskaz guztietan eta gainera ez dakigu oso ondo nola egiten zuten oso zaharrak direlako aztarnategi hauek eta aztarnak ez direlako ondo kontzerbatzen, batez ere ziurazki mota honetako egiturak egiteko gehienetan egurra edo larruak erabiliko zituztelako eta hauek ez dira ondo kontzerbatzen. Eta identifikatu diren etxe zahar hauek aitzuloetan daude, baina esan beharra dago aire zabalean baita ere bizitzen zirela. Ziurazki eguraldia ona zenean, ibaien ertzetan, ondartzaren parean, edo aran batean, toki desberdinetan biziziren baitere aire zabalean. Baina bertan ez ditugu etxeen aztarnarik berreskuratu oraindik hori oso saiak direlako identifikatzen eta kontzerbatzen. Uhum. Baina Brunikelera bueltatuz, Brunikeleko aitzulo honen barnean, pentsatu behar dugu sartu behar beharko ginatekela gutxi gora bera 300 metro, eta hau ja, azteko nahiko harrigarria da, ze 300 metro aitzulo batean sartuta, iluntasuna izango genuke. Orduan, claro, orduan etxe hoietan aritzeko, ez dakigu zehazki zer egiten zuten etxe hoietan, baina etxe hoietan aritzeko nolabaiteko sua erabili beharko lukete argitzeko. Orduan, bertan topatu dutena, hiru egitura borobil dira, diametro 2 eta 7 metroen artekoa zutenak, eta oso politak dira hormak pilatutako estalagmitas eginda daudelako.
0: Ara, adreiluak ziren estalaktitak.
1: Ez zeukaten adreiurik.
0: Orduan, estalagmitak ziren adreiluak.
1: Nik imaginatzen dut, ailegatu zirela, ikusi zutela, begiratu zutela teiatura, zorua, ikusi zituztela ez talagmitak.
0: Hori da, hori izan zeukatena. Ez zegoen besterik.
1: Eta esan zuten.
0: Ba, honekin moldatu beharko dugu.
1: Ba, honekin egingo ditugu hormak.
0: Eta esan duzu, egitura borobilak zirela, zer ziren gelak, gela borobilak zilindrikoak edo...
1: Bai.
0: Gela borobilak, ez da?
1: Hori da, bai. Bueno, eliptikoak egia esan da, baina bueno, borobilak, bai. Gutxi gora bera kasurik altuenean, hobeto kontserbatutako kasuetan, metro terdi, 2 metroko altuera kontserbatu dute hormak, ziur aski pixka bat ondatu egin dira. Eta oso egia da, bertan topatu zituzten materialak aprobetxatu zituztela estalagmita hauek, baina arkeologoek neurtu eta inventariatu dituzte estalagmita hauek, eta ikusi dute, bueno, alde batetik nahiko lan investimendu handia egin zutela. 400 estalagmita apurtu zituzten, eta bueno, estalagmitak apurtzea bazkenean lan bat da, eta garraiatzea baita ere 2 tona estalagmita mugitu zituzten. ez da gutxi. Eta estalagmita hoiek modu sistematikoan apurtu zituzten, denak gutxi gora bera 30 zentimetro zituztelako. Eta apurtu zituzten gehienak modu berdinean, punta kentzen zioten, punta pixka bat meagoa zelako, eta oinarria baita ere potologa zelako. Orduan, nolabaiteko zutaberik homogeneoenak izateko, ba, holan mozten zituzten.
0: Beraz, estalagmiten erdiko zatiarekin egiten zituzten garai hartako adreiluak komatxo artean, garai hartako adreiluak, ba, paretak egiteko eta egitura borobila zuten edo eliptikoa, egitura eliptikoa zuten gela haiek egiteko. Zer imaginatu behar ditugu, igluak bezalakoak ez?
1: Bueno, ez daukate, bai, agian, bai, igluen modukoak, baina zekoaten teiaturik. Vale. Baizuloaren teiatua aprobetsatzen
0: zuten. Orduan, egiten zituzten norma goraino.
1: Bai,
0: aitzularen sabairaino eta aitzularen sabaia bera zen etxe bizitzaren sabaia. Aizu, eta badakigu nork eraiki zituen etxe horiek?
1: Frantziako Okzitanian
0: topatu dituzten duela 176.000 urteko etxe bizitzaiek?
1: Ba, oso interesgarria da, badakigulako ez genituela guk egin, ez genituen homo sapiensak egin, neandertalak eraiki zituzten lehendabiziko etxe hauek. Garai horretan, Frantziako zonalde honetan, Europa mendebaldean, neandertalak zirelako bizi zirenak. Aztarnategi honetan ez dira gizakien aztarna fizikorik aurkitu, baina beraiek ziren, zonalde honetan bizi ziren bakarrak, beraiek izan behar ziren. Eta oso interesgarria da, gero mosapiensak, bueno, mosapiensak eta neandertalak elkar bizi ziren hainbat, bueno, milaka urtez, baina homo sapiensen lehenengo etxeak ez dira agertzen milaka urte pasarte. Orduan,
0: oso aurrerakoiak izan ziren, etxe bizitzaileek eraiki zituzten neandertalak.
1: Bai, honek demostratzen digu, bueno, azken urteetan agertu dira hainbat evidentzia desberdina, esaten digutenak neandertalak uste genuena, baino konplexuagoak zirela. Ziur aski hizkuntza bazeukaten, artea egiten zuten, eta egitura, gizarte egitura konplexua bazeukaten. Eta etxe bizitza hauek egiteko gaitasuna ikusten dugu estalagmitak nola tratatu zituzten, honek planifikazio bat eskatzen du, eta gaitasun tekniko bat baita ere. Orduan, bai, neandertalak kasu honetan aurrerakoiak izan ziren honetan ere.
0: Esan duzu, 2 tona estalagmita garraia duztela, beraz, garai hartan ez zeukaten dunperrik edo kamioidik hori egiteko. Orduan, hor, antolaketa zalantzarik gabe ezinbestekoa izango zen lan hori hain txukun egin alizateko gainera. Aizu, eta ze beste informazio atera duzue arkeologoek etxe bizitzaiek ikertuz?
1: Ba, garai desberdinetako etxe bizitzak ikertzen ditugu, agertzen direnak, eta egia da etxe bizitzak informazio asko ematen digutela, eta normalean, aztarnategietan ateratzen direnean, ba, arkeologoak pozik jartzen gara. Eta etxe bizitzen egitura, non kokatuta dauden, adibidez, ba, bizilekuaren erdialdean, edo bizilekuaren ertzetan, edo zein materialekin eraikitak daude, material garestiak dira eta lortzeko zaiak, edo material merkeagoak dira, eskuratzeko errezak direnak. Ba, gauza horiei begiratuz, gelako, etxe bizitzako gela bakoitza, edo gela bakarra kasu askotan, zertarako erabiltzen zen jakiten saiatzen gara. Ez bakarrik zertarako, baita ere posiblea denean nork erabiltzen zuen. Normalean, etxe bizitza baten zonalde desberdinak, ba, familia edo taldearen kide desberdinak erabiltzen dituzte baita ere. Eta etxeetan, iraganeko etxeetan jarduera desberdin, egunerokotasunarekin lotutako jarduera desberdinak betetzen zituzten, gaur egun ere egiten ditugunak, ba, jantzi, janaria prestatu, lo egin, aspertu baita ere, kasu askotan. Eta gero egia da, iraganeko etxe bizitzak industen ditugunean, askotan sortzen dela, edo gutxienez niri sortzen zait lotura bat iraganeko pertsona hoiekin zeberaien intimitatean
0: sartzen. Egia da, ari zara sartzen orduko gizakien etxeetan, eta sartzen duzu kontxe, hau leku intimo bada.
1: Bai, eta inorke zaitu gonbidatu. Da pixka bat... Bai, boyeurismo pixka bat dagoan, batzutan. A ber, normalean nahiko mentalidade zientifikoarekin goaz, baina bat dago...
0: Morbo puntua da.
1: Loturo hori. Ez dakit, intimidade hori.
0: Hori da, leku intimo batean sartzearen, bai. Ez da? Ba, Maite Irizko jado, Yorkeko Unibertsitateko eta Aranzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria, eskerrik asko, gurekin ezategatik, eta etxe bizitzarik zaharrenen berri emategatik, Hemendik ez oso urruti dauzkagu, Oksitanian,
1: Ez oso urrutik ez.
0: Gerarte!
1: Agur!
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izango Espainiako Kongresurako datozen hauteskundeetan. Aizpuruak berak erabaki du ziklo bat amaitutzat ematea. Bi legegintzaldi egin ditu Madrilen eta 66 urterekin jubilatzea da bere asmoa. Ezker Subiranistak datorren astean erabakiko du lurralde bakoitzetik hautagaiak nortzuk izango diren. Ba, azaroaren 29ko hauteskundei begira, PSOEk eta Sumarren inguruan eratutako fronte zabalak bilera dute gaur, senatura elkarrekin aurkezteko aukera aztertuko dute. Volodymyr Zelensky presidenteak Ukrainarren babesa duela adierazi du herrialde hartako atzerri ministroak eta independentziaren, askatasunaren eta duintasunaren alde borrokan ari direla aldarrikatu du sare sozialen bidez. Hala erantzuna izan dio Donald Trumpi, izan ere, gogora ezagun azken orduotan Trumpek esan duela iritsi dela Ukrainak presidente berria izateko garaia.
4: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Gerrak ez duela sekula hasi behar eta Ukrainak akordio batera iristeko gai izango litzatekeen buruzagia behar duela erantzi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Etxe Zuriak eta Moskuk dieselaren inguruan ostiralean lortutako akordioa kritikatu zuen Volodymyr Zelenskik eta hitzaien ondotik etorri dira Trumpen adierazpenak. Kanaria uarteetan 300 migratzaile baino gehiago zeramatzaten bi ontzi erreskatatu dituzte azken orduotan. 86 lagun Lanzarotera eraman dituzte eta 200 gora Kanaria handira. Burkina Faso, Gambia, Ghana edota Senegalgo pertsonak dira. Eta berriz ere etxera etorrita urriak 11 gaur Begoñako Amaren Bizkaiko zaindariaren eguna. Eguerdian meza nagusia emango du Joseba Segura Bilboko gotzainak. Iluntzean antortxeen prozesio egingo dute eta aurreskua dantzatuko diote amatxuri. Txikiteroen festa ere izango da gaur eta Bizkaiko gozogilen elkarteak Begoñako tarta banatuko du Santa Maria kalean. Eta Nafarroan droga poltsa bat irentsita erietxera eraman behar izan dute pertsona bat. Foru poliziak Zarrakaztelun ezarria zuen kontrol batetik ihes egin eta irentsi du poltsa eta ondorioz tuterako ospitaleko larrialdi zerbitzuetan hartatu dute. Errepidetan aparteko arazorik ez, ordu honetan eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio goizean zerua hodeitsu egongo dela batez ere ipar partean eta litekena dela Kantauri isurialdean anemenka sirimiria egitea. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira batez ere barnealdean, temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12:00 gehiago.

0: barit obsesionatuta egon zinen talde honekin eta musika
1: honekin. Zinen, nago.
0: Zaude, oraindik
1: ere. Nago, orka, nago. Oraindik ere diskoak ateratzen dituzte talde honek, Gorillaz taldea.
0: Gorillaz taldea, oso talde ez taldea.
1: Garaiena, abesti hau oso txulo, eh? Justo abesti hau da, haien bigarren diskoa gainera izan zen horrelako gauza berezi bat egin zutena, duba eta horrela sartu zutena. Hau da, lehengo diskoko 19.000 bestiaren bersio bat. Oso guapo, gustatu zait, eh? Uste non jarriko zenutela originala, baina gustatu zait hau ere bai, eh?

0: Aritz Mendiola dugu hemen, Aritz Mendiola armola.
1: Armola.
0: Gaurko Aritz Mendiolaren obsesioa. Gorilaz talde.
1: Gorilaz da.
2: Amaro nentzuten ari zara, armolarekin.
3: Obsesioa.

0: obsesioa, eh? Obsesioa.
1: Una obsesión, Gorka.
2: Zekan eta egin diguzu, tartanetarako. Bai, bai, bitxia.
3: Barri pilot egin nuen egiterakoan, eh? Ja, osa, banuen, eh? Ematen idanean tarte hau, gainera eskerrik asko, ze tarte honetan edo zeri buruz hitz egin dezak, eh?
2: Zure obsesioa buruz ez.
3: Zure obsesioa buruz, hori horrela da, baina niretzat da erregalu bat, oparioa da. Eta kareta hau egiten gainera, asko gustatu zitzaidan, ze banuen buruan oso argi, nola nahi nuen izatea, eta ja, ikusi nuenan ja, ez da izan bat barre botan dituen. Bueno, ni bakarrik etxan barrezka, eh?
2: Bueno, baina zergatik obsesionatu zinen gorila?
3: Zergatik obsesionatu nintzen gorila estalerekin. Ba, bueno.
2: Edo nola obsesionatu zinen?
3: Nola obsesionatu zinen?
2: Daigo zu pixka bat zure obsesio honen historien.
3: Ba, alde batetik, obsesionatu naiz, eta obsesionatutanago gorilazekin, nire bi gauza favoritoak batzen dituelako. Komikiak eta musika. Ba. Orduan, claro, bakizu gorilaz gainera dela talde virtual bat.
2: Hori da fikziozko pertsonaje
3: osatzen duten talde bada. Ba, hori alde batetik eta beste alde batetik musika alki ze jarri zituelako presente batzuk jarri zituen, ezarri zituen musikan, hiru presente justo. Bat, digital presentzia digitala, gaur egun derrigorrezkoa dena, ez da, estandarrak hori, ez presenteak, estandarrak jarri zituen musikarako.
2: Osa, musika digitalean aitzindari izan ziren.
3: Aitzindari izan ziren, ez musika digitalean, baizik eta presentzia digitala izan
2: da. Zer esan nahi du horrek?
3: Presentzia digitala, ba, gaur egun edozein proiektu egiterakoan, bai, amaruna ere, bai, edozein proiektu egiterakoan, behar dugu presentzia digitala, sareetan, edo vale, web horri bat, vale, edo dena delakoan.
2: Bai, harrapatu dut.
3: Claro, eta gorilasek hori egin zuen, hasieratik, 2000 urtetik, edo horrela. Hori bat izan zen. Beste bat izan zen, generoen disoluzioa. Beste alde batetik. Generoen disoluzioa esan dudanean da, garai hartar arte album bat ataratzen zuenean norbaitek, ba, egiten zuen rock album bat, edo jazz album bat, edo hip hop album bat, eta gorilas ekartzen dut egiten dituena da, album berean hainbat genero ezberdin jartzen ditu. Eta
2: horri gaur egun esatzen zaio eklektikoa izatea dela,
3: eklektikoa izatea.
2: Bueno, ez da, baina, genero ezberdinak jorratzea,
3: Genero ezberdinak jorratzea, baina gero ezta jente gehiago egiten duen zerbait da, osea, gaur egun entzuten duzun edozein disko dago hainbat generoekin. Eta beste gauza bat egin zuten, hirugarren hori jarri zutena, izan zen kolaborazioak eukitzea, kolaborazio asko eukitzea album baten barruan. Gara jartar arte, etzen hain normal hainbat kolaborazio eukitzea, baina haiek lehengo diskotik kolaboratzen dute pilo bat jenderekin.

0: know you like that.
1: Hau izan zen, beraien lehen biziko arrakazetako bat, ez?
2: Hori da, hau izan zen, haien lehen diskoko abesti bat.
1: Eta abesti honekin batera ikusi genituen, lehen aldiz, fikziozkoak, marrazkizkoak ziren musikari haiek.
2: Nahi duzu jakin, non
1: bideoklipetan.
2: Ba, bideoklipetan, karo, hau da, bideoklipetatik datorren gauza da. Bideoklipak
1: egiten zituzten, baina marrazki bizitunen estilokoak.
2: Hori da, esaten zaio dela talde virtual bat. Talde virtuala zegaitik, ez direlako existitzen benetan musikariak, badakigu nor dagoen hauen honen atzetik, baina benetan pertsonaia batzuk dira, pertsona fikziozko pertsonaia batzuk dira. Nahi duzu jakin pixka bat, non dik datorren historia guzti hau? Bale, ba, hau da Damon Albarn Blurreko abeslariak sortutako, bai, Blur Oasis, gogoratzen dugu, ez da, hor, talka handia izan zutela Britpopean.
1: Mitikoak
2: diren bitalde hauek, ba, Blurreko abeslari eta sortzaileak Damon Albarnek, garai hartan bizi zen Jamie Hewlett, deitzen zen komikilari eta historietista batekin. Hor ere, badago drama bat haien inguruan, orain jenaiz sartuko ze bestela, ezin izango dute dena kontatu.
1: Horri buruz beste gumateritzen
2: dugu.
1: Tarte oso batekin.
2: Baina, batera bizi ziren, ez da? Importante jakita, batera bizi zirela Londresen pixu baten.
1: Komikigilea
2: eta musikaria. Eta Damon Albarn, hori da, Jamie Hewlett eta Damon Albarn. Eta momentu baten...
1: Pixukideak
2: ziren. Eta momentu baten, azten dira ikusten, MTV. Eta MTV garai hartan, 1980-garrena amaierako
1: garai hartan musika telebista zen.
2: Hori da, musikari buruzkoa, bideoklipak ematen zituzten. Eta gogoratuko zara, NSYNC, Backstreet Boys, eta horrelakoak zeudela, oso...
1: Spice Girls,
2: hori da, osea... You got to be my body. Eta orduan, hauek ziren oso famatuak, ez da? Mainstreama zen, boy bandak, girl bandak, edo horrelako gauzak. Eta Damon Albarnek eta Jamie Hewlettek pixkat alternatiboak eta zirela, ikusi zuten hau eta esan zuten, zaizu iruditzen pixkat artifiziala moduko dela, edo sortua bezala, edo nolabait eraikia ez dagoela, eta ez duela, holan, gauza asko kontatzen honek, eta esan zuten, bai, egia da, horrela da, guk egingo dugu proiektu bat, interesgarria dena jendearentzat eta zerbait mamia duen zerbait.
1: Hori da, zerbait ezberdina.
2: Ezberdina dena. Eta orduan hasten dira sortzen lau pertsonai. Tasiko naiz pertsonaiekin.
1: Lehenengo eta bi...
2: Hau da goinkale bezala. Hau da goinkale bezala. Kriston...
1: Horain egin behar dugu zuaitz genealogiko bat.
2: Bueno, baina ikusiko duzu, ze hau da...
1: Kulebroia,
2: Eta kulebroia esan behar dut gainera, dena dirala nire teoriak, bale? Osea, hau da nik deduzitu dudan gauza bat, videoklipak eta newsletterrak eta haien...
1: Zuk eraiki duzu historia?
2: Nik eta beste YouTubeko friki asko eraiki dugu historia, baina bakoitzak badu bere teoria nolabait. Orduan, nik gaur nirea kontatuko dut, eta entzuten badago norbait ni baino, edo ni besteko frikia dena gorilasekin, esango diguzu bebai, zuen teoriak zeintzu direna.

0: Orduan, hau da Gorillaz taldeko marrazki bizidun horiek ikusita, oraien musikak entzunda, eta taldearen historia ezagututa,
1: nik eta beste batzuek eraiki dugun
0: relatoa.
1: Hori da. Vale. Hau da, teoritako bat, bale? Orduan, eta ez naiz oso urrun egongo seguraski. Bueno, azten gara Murdochekin. Murdoch Nichols, bajujolea, eta bera da lider autoproklamatua. Murdoch Nichols, Londresen biziden ume bat izan zen, aitak tratu txarrak ematen dizkio, anaiak tratu txarrak ematen dizkio, ikastunan ere tratu txarrak jasotzen ditu, eta beraz ikusten dugu pertsona nahiko traumatizatua eta nahiko, histori
0: iragan iluna
1: izan duen pertsona bat dela. Orduan, berak momentu baten rock and rolla, hau dena fikzioa da,
0: baina Murdoch badago.
1: Murdoch da bakujolea.
0: Eta hau zein da,
1: berdea den. Berdea dena.
0: Berdea
1: da bai zerbait edatik. Orduan, Murdochek momentu baten rock and rolla deskubritzen du, eta rock and rolla deskubritzen duenan bere bizia nolabait salbatu egiten du. Eta orduan bera obsesionatu egiten da famarekin eta rock and rolleko izarra izaterekin, eta orduan bere arima deaburru batzuei saldu egiten die. Eta horregaitik bere azala berdetu egiten zaio.
0: Vale.
1: Bueno, momentu baten orduan Murdochek diru kopuru bat du, eta diru kopuru horrekin erosi egiten du Kong Studios deitzen den egoitza bat. Egoitza deaburruz eta espirituz jositako egoitza bat. Gau guztia, histori guztia hau dago surrealismoekin eta
0: bai,
1: paranormalarekin.
0: Zure usta da.
1: Hori da. Eta erosi egiten du Kong Studios. Diru barik geratzen da, eta oraindik behar ditu taldekideak eta instrumentuak ere behar ditu. Orduan, instrumentuak hasten da bilatzen, baina ez du dirurik, eta orduan erabakitzen du aukerarik onena lapurtza dela. Eta lapurtzen du denda baten. Eta denda hortan nor dago, eta Stuart Pott deitzen den pertsona bat. Stuart Pott, geroago 2D deitzen dena, ile urdin duen eta begi beltz duen pertsona jori da Gorillazeko abeslaria.
0: Vale, nola? Hemen argazki honetan sombreroekin azaltzen dena?
1: Sombreroekin agatzen da askotan, ile urdin duna, begi beltz duna.
0: Eta hor topatzen du.
1: Eta hor topatzen du, ez, hor ez du topatzen. Asuntoa da, 180 kilometro orduko abiadura sensiblean sartzen dela denda barrura, eta orduan harrapatu egiten du Stuart Pott. Eta harrapatzen duenean begi bat beltz usten dio magulladura handi batekin eta koma baten sartzen du. Horita gero, ironikoki Murdochek zaindu egin behar du bere ez dute kartzelara ematen, hori da, bere biktima zaintzera derrigortzen dute, eta momentu baten koman dagoela gainera gixajoa Stuart Pott, sartzen du bere kotxean eta beste istripu bat du, eta beste begia itxutzen dio, eta beltz jartzen dio, eta magulladura bat egiten dio beste begian. Orduan, orain ditu bi begi magulladuta zulo handiekin, eta orduan
0: batetik ez du ikusten.
1: Bietatik ez du ikusten. Baina, gitxienez, bigarren istripu
0: itxua da.
1: Bigarren istripu honekin gitxienez komatik ateratzen du. Gitxienez. Orduan, Murdochek pertsona hau ikusten du eta esaten du, buah, tiponen luka da guztiz rock and rolla. Nire abeslaria, nire taldearen abeslaria egingo dut. Eta orduan, eskatu beharrean, bahitu egiten du, Kong Studiosetara eramaten du, eta bere taldearen abeslari bihurtzen du. 2D, deituz, 2Dents. 2Dents da, bi magulladura, bi ubeldura.
0: Orduan baditugu bikide ella da.
1: Bikide baditugu. Orain beste bi falta zaizkigu, bateria eta gitarjolea. Bateria Russell deitzen da. Russell da Londresen bizi den afroamerikar bat, Brooklynen jaiozena.
0: Hori da beltza, ez?
1: Hori da, bateri jolea.
0: Bai.
1: Handi kotea dena.
0: Bai.
1: Eta berak bere iragana ere ez da oso argia, bere lagunak hile egiten direlako gang batek tirokatuta, eta haietako baten espirituak bere gorputzean sartzen da eta poseitu egiten du. Orduan, Londresera dator, eta Murdochek ikusi egiten du, eta eskatu beharrean, tipo hau ere baitu egiten du, estudiosetara eramaten du, bai, Murdochen...
0: Murdoch hori delinkuente hutsa da, eh?
1: Ah, bai, baina nire favoritoa ere, bai, eh? Orduan, tipo hau baitu egiten du, sartu egiten du Kong Studiosetan, eta bere bateri jole bilakatzen da. Eta orduan orain gitarrista bat, dardute?
0: Bai.
1: Gitar jolea norri izango da? Ba, tu diren, tu dentzen, neska laguna dena momentu hartan, Paula Cracker. Eta orduan, jatala dutela Murdoch esaten du. jaia. Hiru eguneko jai bat egingo dut. Orduan momentu baten Murdok asko mozkortzen da, Paula Cracker asko mozkortzen da eta bien artean liatu egiten dira. Hau da, Twitteren eskalaguna, Russellek harrapatu egiten ditu, Russellek kriston jipoia ematen dio Murdoki, eta Paula Cracker eskabatu egiten da. Orduan oraindik gitar jole bat behar dute.
0: Beste bat.
1: Beste bat. Karo, ze Paula Cracker badoa, eta orduan orain norri izango dugu. Eta orduan hasten dira egiten, gitar joleen,
0: hautaketa bat,
1: casting bat egiten hasten dira, eta ez dute bilatzen, ez dute bilatzen, ez dute bilatzen, eta ez dute bilatzen. Eta azkenean, jasperantza galduta duten momentu baten, ertzen da korreoseko pakete bat. Eta korreoseko pakete hortatik ateratzen da neskatxo bat, gitarra batekin eskuan, noodle bakarrik esaten, eta egiten du kriston solazo bat, eta esaten dute, jazta, hau da gure gitarrista, eta horrazten da Gorillazen lehengo albuma.

0: Gorka, esan behar dut, abesti hau dela urrengo diskokoa, Demon Days-ekoa, lehenengo albuma Gorillaz deitzen da, 2001 ateratzen da, eta bertan nazten dituzta hainbat genero, adibidez, genero latinotik ere batoz, Ibrahim, bueno, Buenavista Sozia Klubeko pertsona bat ekartzen dute, Japoniako beste pertsona bat, hainbat genero nazten dituzte, eta han badago kolaborazio bat, bereziki esan nahi duana, dala, Del de Funky Homo Sapienena, ze uste dut izan zela Gorillazen soinuaren aintzindarietako bat, 2000 urtean Deltron 3030 edo Deltron 2030 taldearen parte dena eta disko bera ateratzen duela 2020an, eta nire etxera etorri zen, eta hau aurten ikasi dut, nire etxera etorri zen lagun bat, Adrian Bizion deitzen dena, eta Gorillaz buruz hitz egiten hasi ginen, bera ere, ba, kasu horretan frikia da, eta hasi ginen hitz egiten batera, eta esan zen, jo, Arit, ba, Gorillaz gustatzen bat zaizu, Deltron 3030 gustatuko zaizu, jarri nuen, eta esan nuen, baina pertsona hau ez da Clint Eastwooden eta Phil Goodinken raperoa eta hori dana, eta berak ere etzekien, eta hasi nintzen begiratzen, eta Russellen barruan dagoen espiritu hori da Del de Funky Homo Sapien, bueno, eta hori iruditu zitzaidan oso liura garria. Ba, bueno, ja, bagaudela bigarren diskoan, Demon Days-en, eta ja badakigula lehengo diskoan zer gertatzen den, Demon Days-en, entzuten ari garen abesti hau, El Mañana, deitzen den abesti hontan, Nudel pertsonaia badago uarte baten.
1: Castiñan hartzen duten hori.
0: Castiñan ez agertu egiten da, de repente, eta haien gitarrista, bideoklip bat grabatzen da bilela, bueno, eske, etapa hontan hiru gauza oso traumatiko gertatzen dira. Hau da bat, Nudel pertsonaia bideoklipa grabatzen ari da uarte hegalari batean, eta momentu baten amaieran bomba batzuk, bueno, hainbat bideoklipan ikusten da, helikopteroak hurbiltzen dira, suntzitu egiten dute uarte hori, eta Nudel hile egiten da.

0: Beste alde batetik, bueno, hori da pentsatzen dutena guztiek nudel hil egiten dela, eh? Gero, benetan, ez da hiltzen lasai egon guztiok. Beste alde batetik, Kong Studios hainbat deabruk harrapatzen dute, orduan ezin dira Kong Studiosen egon, eta beste alde batetik, Murdokek erabakitzen du, ja, deabru asko daudela, ba, sua ematea Kong Studioseri, eta hortik kobratzea, nola da, seguroaren dirua kobratzea, hori, farsa bada, ez da, nola esaten da hori egiten dutenean jendeak, zure dendari bueno, sua eman eta kobratu,
1: delitu bada,
0: bai, delitu bada, ba, bueno, hori gertatzen da, eta orduan hanka egin behar dute. Eta nora doaz, bueno, barkatu, eta nudel hilda dagoela ikusten dutenean, Murdokek erabakitzen du bere DNA hartuko duela, eta zibor bat egingo duela, ze ez du nahi berriro egin kastinik ez ezer, eta orduan bere nudelen zibor bat sortzen du bere gitarrista izateko. Eta mendik, bagoaz ja, Plastic Beachera.

0: Plastic Beach.
1: Plastic Beach, segurenik, nire atalik gustukoena, musikaldetik agian ez hainbeste, baina nire atalik gustukoena. Zergaitik, ba, Murdokek irla artifizial bat sortzen duelako, ozeanoaren erdian. Irla artifizial hau dago eginda zaborrakin, zaborrak eta hondakinekin. Eta pixka bat da, ba, Damon Albarnek nahi zuen egin olabaiteko metafora, ba, gizakiok sortzen dugun hondakinena, eta alako zerbait. Ez dakit denborarik emango bidan guztia kontatzeko, agian bizatitan egin
0: hartu dugu.
1: Eta bueno, etapa honetan taldea irlara heltzen da eta Murdokek
0: zaborrezetako
1: irlara. Hori da, eta...
0: Zaborrez sortutako irla.
1: Sortutako...
0: Osa, irla volkanikoa gauden bezala, hau da zabor irla bat.
1: Hau da zabor irla bat, hori da. Eta bertan, Murdokek nahi duena da egin leku aislatu bat, taldea bere ganatzeko berriro. Ze, klaro, Murdokek egin ditu hainbat gauza, eta ez, taldea, taldekidak ez daude oso pozik berarekin. Orduan, eramaten ditu leku ontara, baitu egiten du berriro atudiz, etudik ez du nahi abestu ja taldean, baina berriari Murdoki berdin zaio orduan berriro, baitu egiten du, eta eraman egiten du Plastic Beachera, eta bigarren disko hau grabatzera derrigortzen.

0: Zaborra artean grabatutako diskoa.
1: Zaborra artean grabatutako diskoa, garaiontan gainera Russell Nudelen bila ari da, itxasoan zehar, bere gorpuaren bila nola baita esaten dugu, eta irlara hurbiltzen doan bitartean, ondakinegaitik eta zabor guztiagaitik erraldoi bihurtzen da. Toxikoa, ba, bueno, toxikoa diren gauzagaitik erraldoi bat bihurtzen da. Eta alako batean, Nudel agertu egiten da, On Melancholy Hill abestiaren bideoklipean, itxasontzi baten, maskara bat jantzia, eta heldu egiten da plastik bitxera.

0: zabor.
1: Horru arte batean grabatutakoa izateko nahiko ederra da, bestia.
0: Nahiko ederra da, ez da.
1: Oso ederra,
0: oso polita. Oso polita. Niri oso polita.
1: Luguko Rafa Garrixar erabiltzen dugu, eh?
0: Bai, erabiltzen dugu oso ona da, bestia. Nire gogokonetarikoa da. Ba, bueno, baia taldea osorik dago berriro ere bai. Nudel, Rusel, Tudi eta Murdo guztiak daude zabor arte hortan. Eta hortik eta gaina kolaborazio askoko diskoa da. Snoop Dogg, Lurri, De La Soul bezalako kolaborazioa ditu. Eta hortik egiten dute benetako ba, bira mundial bat ite dute, Plastic Beachen bira. Eta bira hortan, Damon Albarnek 32 egunetan grabatzen du disko txikitxo bat, default ditzen den disko txikitxo bat, bere iPadean. Eta doainik jartzen du hasiera baten, web horrian eta horrela, gaur egun ikusi dezakezu horre Spotifyen eta Apple Musicen eta leku guztietan, eta hori tagero, Gorillaz taldeak 7 urteko isilunea du.
2: 7 urteko isilunea.

0: zergatik zazpi urteko isilune hori, zergatik erabakitzen dute bapatean gelditzea, zergatik itzultzen dira gero.
1: Zergatik itzultzen dira gero, zergatik gertatzen
0: hori da. Ze pasatzen taldearekin, amaitu altzen taldea.
1: Nahi duzu guztia jakin.
0: Banandu dira, ez dira banandu, jarraitzen dute beste munduren batean gauzak egiten. Erantzun guztiak 15 egun barru.
1: Osando.
0: Aritz Mendiolaren eskotik, Armola! Armola!

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abau.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
3: Mirana bilduko da goikatza. Egun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
4: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

urteko neska gazte bati aizpa hiltzaio eta aizpa hil eta gutxira gizon batek baitu egin du. Urrengo goizean neska etxe ez ezagun batean esnatu da. Eta esnatu eta berehala konturatu da etxe hori dagoela basoaren erdian eta etxe horretan bertan badirela beste hiru neska gazte ere. Oso jokabide araroa dutenak. Ze portatzen dira, hiru neska horiek portatzen dira, bahitzailearen alabak balira bezala. Bahitzailea aitatzat dute. Eta hori ikustean, 20 urteko neska horrek pentsatu du, ai ama, nik ere horrela bukatuko dut. Bahitzailea nire aita balitz bezala jokatzen. Ze beldurra. Ba, 20 urteko neska hori da gaur arratsaldeko 8:00 Kataluniako Sitxeseko zine jaialdian aurkeztuko den pelikula bateko protagonista. Las Hijas izeneko filmarena, Daniel Romero zuzendari madridlarraren lehen pelikula luzea. Asier Gerrika Etxeberria...

0: Bai, esan bai. Neri ez zaitegin orain arte okieto dan personaietatik errexena, dute luego. Azkenean, kontuan eki barrezu, testu ingulu oso arraro batean dauden personaiak direla, orduan modu errealista batean jokatu barrezu, baina aldi berean puntu arraro hori ere aurkitu behar diozu, ez? Eta nik uste torre ukidegula erronka.
1: Edurne, zuere adoz zaude?
2: Bai, bai, guztiz adoz. Azkenean, hor dago neurtu beharreko oreka, ez? Sinesgarritasuna eta era berean, ba, beldurrezko generozko pelikula bat izanik, ba, badaude kode batzuk, eta hori gero emaitzean ikusten den arren, egin bitartean, rodajearen bitartean oso zaila neurtza eta ikuste, eta konfiantza asko behar duzu, bazutzen ari zan, eta gidoian, eta egiten ari diren hortan, pixkat. Artzen gara horren zerbitura bai.
1: Zekiro araiko klaustrofobikoa izango da pelikularena, ez da? Horrela etxe batean sartuta, baituta, baina aldi berean horrelako aita alaba harreman arraro moduko batean, oso, ez dakite, sakona eta arraroa egoera, ez da Edurne?
2: Bai, azkenean, thriller psikologiko bat denean, ba, hori badu polita, ez? Oso pertsonaietan oinarritutako pelikula dela, eta orduan, ba, hain zuzen ere pertsonaien arteko harremanetan asko sakontzen da, eta hori izan da batez ere nik behintzat gehien gozatu dan lana. Klaustrofobikoa bai, baina badakigun bezala Euskal Herrian grabatzea oso lokatzua da, eta orduan klaustrofobia hori tarteka ezkertzen genuen.
1: Lokatzua zergatik?
2: Jode, bueno, ikusiko duzu de pelikula, baina badakago ere bai basoan eta mendian sekuentzia batzuk, eta bueno, badakigu zer den neguan Euskal Herrian vale. Grabatzea, eukiko duzu den atarik.
1: Ba, lokatza literalki orduan, lokatza zari zine, baina lokatza, eh?
2: Bai, bai.
1: Ez zen metafora bat.
2: Bietan, metaforikoki eta literalki lokatza.
1: Filma sakona da, esan dugun bezalaxe, EITB-ren laguntzarekin errodatu dena, thrillerra, beldurrezko filma, eta aztertzen duena nolako harremana sortu den bahitutako nesken eta gizon bahitzailearen artean, ez da, hor manipulazioa dago, engainua dago, bortizkeria dago, aktoreentzat neketxoagoa agian bai, baina agian interesgarriago ere izango da horrelako gai sakonak jorratzen dituen pelikula batean parte hartzea, ez da, Jone?
0: Bai, bai. A ber, gero irakurketa pila bat egin daitezke, ez? Nik uste dut generozko pelikulei gertatzen zaiona hori dela. Azalean gauza sinpleak izan daitezken arren, ez? Edo ba bortizkeriaren kapa hortan geratu zaitezke, baina normalean gero beti egoten dira beste kapa batzuk, ez? Kasu hontan ba nola ikusten geran askotan kutsatuta besten jarrerengatik, besten iritziengatik, nola baino izpentsatuko ez genuen lekuetara heldu gaitezken, ez? Nola ikusi ezakegun bapatean gure burua iestitzatuko ez genukeen gauzak egiten, edo gure norberaren mugak gainditzen. Nik ustez pelikula honetan hori la gai interesgarrienak.
1: Bueno, gozea piztu diguzu, pelikula ikusteko gogoa piztu diguzu, oraindik itxaron beharko dugu pixka bat, Euskal Herriko zinema aretotan ikusteko behintzat, ze uste dut urtarila maileran, 2027ko urtarila maileran iritsiko dela, gure zinema aretotara, orduan oraindik pixkatxo bat itxaron beharko dugu, privilegiatu batzuek soilik izango dute pelikula ikusteko aukera, besteak beste, gaur arratsaldeko 8:00 Sitxeseko zine jaialdian, egongo den jendeak ikusiko du pelikula. Zuek ja dagoeneko sitxe izan zaudete, eta ez dakite nolako giroa topatu duzuen bertan, nolako giroa egoten den sitxeseko zine jaialdi horretan, Edurne?
2: Ba, ederra, egia esan, kriston harrera polita usinigu, ikusi ditugu zombiak kaleetatik,
1: eskatu
2: dizkibute autografoak, bueno, jendea da superarkorra, jatorra, laure un pelikula baino gehiago daude, jende pila bat dabil hemendik, eta giroa, naiz eta oso jaialdia handia izan, oso lasaia da, publikoa nik asko eskertzen doan gauza bat, eta gainera lehenengo aldiz pelikula partekatuko dugun hontan, da Sitxeseko publikoa dela, nik uste da eziki famatua beroa eta arkorra izateagatik, orduan, ba, bueno, ea nola hartzen gaituzten, baina konfiantza oso daukate da jengan.
1: Zombiak ikusi dituzula esan duzu, zer antolatu dute, ekitaldi bereziren bat horrelako kale instalazio edo antzezpen bereziren bat jaialdia zela eta?
2: Urtero antolatzen dute horrelako zombi manifestazio bat.
1: Kuriosoa, ez da?
2: Eta pelikulak ikustera mozorrotuta, eta bai, bai, oso inmersiboa da jaialdi hau.
1: Uh-huh. Aizue, eta zertzabiltzate orain, gordo gutxi falta dira, zuen pelikula eskaintzeko, zertzabiltzate.

0: Zabiltzate jone, fotokol eta fotokol artean, elkarrezketak ematen, pixka bat zurrunbilo horretan murgilduta aia da?
1: Bai, bai, ba, goizean fotokola maiketan, ondoren elkarrizketak, eta gero, bueno, espero bazkaltzeko tartetxo bat aurkitzea hor, eta gero, bai, ja, gaualdean zortzietan, ba, estrenoa, aurkezpena, eta gero ja, bai, okiko dugu hastia, ekipoko faltzeko, eta gero festatxo txiki bat egiteko gure artean, eta ematen duen arte.
0: Bazkaria eta afaria aipatu dituzu, ematen du oso gauza ohikoak direla horrelako zinema jaialdietan, baina askotan, hainbeste elkarrizketa eta hainbeste ekitaldi artean, agenda estu horretan, behar bada Edurne batzuetan gaizki ere pasa izan duzu horrelako jaialdietan, ez? Jan eta dan gabe, eta agian, ez?
1: Bai, jutake. Bai, ja ez daukat sekreturik, baina bai, ikaurrekoan zitzen, hain intensua izan zen, zinitan nola zer jan, eta pasatu nola gozea, baina aurten hobeto egingo dut, eh?
0: Aurten ja hartuko duzu tarte bat, gordeko duzu bai alabai tarte bat, sikiera bazkaltzeko. Zta, esango zaizu.
1: Bai, eramango dut zerbait poltsuan, partekatuko duzen elazai.
0: Eramango duzu tu pertsone emate do zerbait, ezta? Ze, aktore entzat horrelako zine jaialdiak izango dira, bai disfrutatzeko, baina baita ere nekatzeko abagunea, ezta? Jone?
1: Bai. Nik uste baita ere oso desberdina dela jaialdi bakoitzaren arabera, eta baina bai, askotan bueno, alde batetik jende askorekin zaude egun osoan zehar, kontua da, bueno, gure kasuan, ba, gaurkoan, ba, egun bat da, daukaguna, ez? Oso betea, baina egun bat, baina ematen dira beste batzuetan kasuak, badirela, hainbat egun jarraian, prentsa erantzuten, jende berria ezagutzen, iritziak jasotzen, pelikularen kritikak irakurtzen, lantaldearekin egoten, eta bai, nekatzen duen zerbait da. Baina, justo esango nuke, bueno, zitzen nire lehenengo aldia da, Edurne jada egonda dago, iratirekin, eh? Baina, egia da ikusten dela, badela jaialdi bat eginda disfrutatzeko ere bai, ez? Eta lehen Edurne gaipatzen zuen hori, ba, badago jende asko generoaren superzalea ikusten dezuna, datorrela, gozatzera guztiz. Ez da, ikusten dute jaialdi bat, apur bat, ez hain serioa. Bai, pixatala jagoa.
0: Festaren batean izango zarete? Hartuko duzu tarterik edo emango dizue denbora edo aukerarik izango duzu festaren batean izateko?
1: Gure festan izango gara, las hijas en estrenaldi festa.
0: Zuek zegoen kegingo duzu festa, osondo.
1: Bai, izan digute lantalde kide pila bat datozela eta baditu gogoak elkarteko beraiekin.
0: Osondo. Bueno, hori gauean izango da. Estrenaldiaren ostean. Bai. Bueno, orduan lasaiago egongo zarete ja, ez? Elkarrizketak
1: bai, emanda.
0: Lana bukatuta, orduan gustora festa egiteko aukerarekin. Tira, ba, Bizkaian errodatu da pelikula, Bilbon, Balmasedan eta Urduñan, Nerea Alberdiren soinu banda du pelikulak, Asier Gerrika Etxebarriaren gidoia, Daniel Romero Madridarrak zuzendutako lehen film duzea. Esan dugu, urtarrilaren amaieran, urtarrilaren 27an iritsiko da Euskal Herriko zinema aretoetara, eta bien bitartean, ba, privilegiatu batzuek izango dute ikusteko aukera. Ea ba, Sitxeseko jaialdiko estreinaldi hori ondo baino beto ateratzen den, eta Edurne Azkarate, Jone Laspiur, pelikulako protagonistetako bi, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta kontuz motorrekin, hor errepidertzean, Besarka da bero bat ikote.
1: Eskerrik asko.
2: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 333-478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
5: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren usta garaiko Sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrarizuko atera familian tailerra Sagarduetxea museoan Astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu Sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
6: Euskadi Irratia.

0: Horrendik nekatuta zaude, ez da, Txaro?
1: Bai, nekatuta horrendik. Ez dakit, nekatuta nagoen egindeten lanangatik, edo bestela emozioan gatik.
0: Edo biga ozen gatik, agia?
1: Biga ozen gatik.
0: Segurazki biga ozak izango dira, Txaro, ze ez da makala eginduzuna.
1: Ez, egia zan. Hemen daukat ordularia, bai. Esango dizu, xuxen, hemen azaltzen da dana.
0: Hori da egin duzuna.
1: Egin detena.
0: Egin duzun zeharkaldia. Igerian egin duzun ibibide osoa.
1: Hori da, hau.
0: Zenbat kilometro dira?
1: Amar eta erdi.
0: Amar kilometro eta erdi.
1: Bai.
0: Hori da la bokana?
1: La bokaina.
0: La bokaina.
1: La bokaina.
0: La bokaina itxasartea da hori.
1: Eta gainea du gauza espezial bat. Nere burua izan da, bueno, izan da esperientzia izugarria. Beitu, nola bakarrik egin duten, eta ni inor, lehen da biziko aldia persona bat bakarrik egiten zuena, ba, orduan, ba, permisuak eta ez ziaten eman bokaina erdi-erditi juteko. Ba, hortik handi joaztelako, ba, ferriak, itxasontziak eta danak. Orduan, eskina batetik egin dut. Eskina batetik, atera naiz. Punta de papagaio deritzen lanzadoteko puntiatik. Eta orduan lehen da biziko puntua zen, islote de lobos, ja Fuerteventura, ba, orko beste puntaraino.
0: Hori da.
1: Punta palo esaten dara.
0: Hontxo, orduan...
1: Puntatik puntara.
0: Joan zara, Lanzarotetik Fuerteventura araño, Igerian...
1: Igerian...
0: Amar kilometro...
1: Tardi egin
0: duenik. Amar kilometro eta erdi, laurogei urterekin.
1: Bai, laurogei urterekin, hori da.
0: Gu, ez gineateke kapaz izango.
1: Bueno, es que...
0: Eta zubai, eta gainera...
1: Gaur arte inoi, ni bakarrik egin dut, horregatikan...
0: Bakarrik inoren laguntzarik gabe...
1: inorren laguntzari gabe eta ez hori bakarrik eta epaile arbitro bat ondoan Espainiako Igeri Federaziokoa vigilatzen kontinuoki aber zerbait ukitzen nuen birian naiz ukitxu izan banu itxasontzi neri jana maten zian itxasontzi hori bakarrik ukitxu deskalifikatua gelditzen zan
0: zintzen baina zer ukitu eta
1: bakarrik bai itxasua eta ni eta bire berri batetik eta sensazio bat esan ez ura hauek inork ez du igeri arreina bakarrik eta persona ez da egon horrelako lekuitik joan dana Lanzarotetik Fuerteventurara.
0: Txaro Tomasena,
1: bai.
0: Urnietarra.
1: Bai.
0: Nolatan egin duzu abentura hori, laurogei urterekin?
1: Bueno, beitu, nire asmoa zan, beitu, Gibraltar zeharkatzea junbiar nunean, ba, hasi ziren entrenoak.
0: Barkatu ze, aurretik Gibraltar ere zeharkatu zenuen?
1: Bai.
0: Gibraltarreko itxasartea ere Igerian egin zenuen?
1: Hori da, irurogeita.
0: Esaten duzu normaltasunez, baina hori ere egin zenuen, eh?
1: Bai,
0: ezer,
1: bai.
0: Ezer ez balitz bezala, bota duz horrela, euskeri bat balitz bezala, baina.
1: Bai, gaindituta dolako, horregatik enezaten dut, euskeri bai. Bezala. Baina ez, oso potentia. Oso potentia da. Gibraltar izan da niretzako, Igeri mailan, egin dudan gauzarik haundina. Eta segidan hau izan da, bokain hau. Eta bokain hau izan da oso fuerte ere. Bueno,
0: nolatan iritsi zara.
1: Eh?
0: Nolatan iritsi zara hau egitera.
1: Ba, Gibraltar preparatzen egin itzala, ba, entrenuak hasi ziren, eta ni inoiz ez nuen entrenatu horrela. Eta entrenuak zian, baino, egun batetik bestea gogorragoak. Eta momentu bat alitu zen, ni ezin nuela, ja... Gombitu kasten ditzen ja pizinan, oinbeste lanakin, eta orduan esan hon, adernere osasuna hemen estropeatu egingo duen, edo hau ez da normala. Eta orduan junitzen Kanariasetara, banekienan ezautzen duen labokaina, eta areke 15 kilometro zitun Gibraltar bezala. Eta junitzen bokaina aurrera, goa ikustera eta esatera, bueno, a ber, nik ahal izango nez Gibraltar egiteko 15 kilometro hau bezala da, eta nintzen han estudiatzen Gibraltar. bai Lobosetik, bai Lanzarotik, bai Fuerteventuratik uestuiatzen. Eta bueltatu nintzen, eta zain joan entrenatzeari aizu. Ego naiz reflexio bat izan dut, amar egun hauetan, eta azkenian erabaki dut, zuk pentsatzen baldin baduzu, ni ahal naizela, Gibraltar egiteko, basegit txuko dut. Zuk esan dako entrenuak egitzen txukun-txukun, eta bertzeateatzean. Eta joan izan ja animatua Gibraltar egiteko. Inizun entrenuak, Gibraltarrea joan izan, 2023-an, 2017 urtekin, eta uare, inun eta gainia, baldintza batzutan, Gibraltarreko, bueno, itxasuak dira oso bizitzak, eta orduan, egun bat tokatzen zaizu fuertea, eta urrengoa fuerteagoa. Neri tokatzen zaidan, nere eguna, ustailak 18, ba beitu ze baldintzak egon ziren itsasoan ukatuta zegoela igeri egitea Gibraltar baldintzaiekin. Baina nik egin nuen, bueno, orain ez dut esplikatuko, zeratikan orain beste gauza batekin gati gaudemen, egin nuen nua, eta bukatu nunean eskua jarri nunean dalian Marrueko zen, tak esan nun, atxa, irabazi dizut egindako apustua zurekin. Ne, atxarekin apustua egin aldakan. Irabazi dizut, hemenago. Eta gero esan, eta horren atxa, jungo naiz bokeinaren bila. Ana, erabaki nun. Bukatu nun ian Gibraltar, esan nun, oin beste huelta bokeinari eman, eta orduan esan nun, ba, oire inbierret. Eta zin itzen preparatzen, horrengo urterako, irurogeita 18 urtekin egiteko, baina gertatu zen, hilabete bat aurretik, autobus istripu bat izan, Donosti erranian, behitu, ospatzen eginan hemen Donostian, Gibraltarreko
0: Zeharkaldia.
1: 18 zen. Eta Donostian, nautikoan ospatzen ari nintzen lagun batzukin. Eta handikan jo nintzen Hernanira, beste lagun batzukin ospatzera. Nere urte bete hori. Eta autobusak sartu nitzanean, atera zaneru bat bezala, ziliportika botan induen, erori nintzen, jonun lurra, nere bizkarrekin, eta nere sorbaldakin, eta suprespinosua, eta infraespinosua purrakatu. Hala, venga.
0: Pentsa.
1: Orduan, agur nere bokaina. Eta urrengo urtian, ja, operazioa, rehabilitazioa eta tal, urrengo urtian, ba, hasi ginen, aber, irati, guazen, aber, baina, alditu ginen gutxien, gutxi gura bera, ba, 5.000 arte edo, kargatzea, kompetizioan, 5.000 metro egiteko, baina, hemen, preparatu behar nintzen, 15.000 metro egiteko, eta esan genuen, ezin da, eta nik esan egon iratiri, jo irati.
0: Irati nor da?
1: Nere entrenatzailea. Bai, nere entrenatzailea. Eta zan nion, jo, irati. Jo, esaten dira zu ezin detela egin, ba, ja, agur, ja, bokeina zaztu egin behar naiz. Zeratik, datorren urtean, 80 urte ditut, eta nola sartuko naiz horrelako gauza baten 80 urtekin. Eta bere erantzuna. Txaro, zuk urterik ez dazkazu. Zuk dazkazu zure almenak, zuzera Txaro Tomasena, naiz zure entrenatzailea, eta ni entrenatzen zaitut zu. Ez 80 urteko emakume bati, baizik nik entrenatzen dut Txaro Tomasena.
0: Irati da zure entrenatzailea, ze abizendu Iratik?
1: Irati Samaniego
0: hori hemendik agur bero bat, emusio handi bat bidaliko diogu. Iratik entrenatzen zaitu zu Txaro Tomasena urnietarra, 80 urteko Txaro Tomasena urnietarra, baina zu etzara izan, batematek pentsatuko du, jo, Txaro izango zen igerilari bat, ez beti danik arituko zen igerian, edo izango zen bere garaian agian kompetizioetan, eta aritzen zen, ez. Zu 50 urterekin hasi zinen igerian, ez da?
1: 75 urtekin hasi nintzen zerillo. 75 urtekin. Ja, entrenatzen joa hartu nun, aber, itxasuan pixka bat ikasten nun igeri egiten, eta norabidea, eta oso importantia dia, horrendatzi joa, itxasuan oso importantia da, oi pixkat kontrolatzeko eta hau, eta hua, 75 urtekin ezin ditzen.
0: Zerio?
1: serio.
2: Eta aurrez 50ekin hasi zinen igeri.
1: Eta gero 79ekin hasi nintzen triatloiak egiten da ja bizikletan eta ikasten. Oi. Baina, bai, osake, ja...
2: Eta aurrez zer egin zenuen? Zure bizitzan zer egin izan duzu? Zertan egin duzu lan? Eta...
1: Lana, estudiatu, eta bueno, eta sozialetikan lagundu bilo bat jendeari. Hori egin dut, eta gero, azte burutan nire zen arrata bilok, hor dagokakoa, hor da... Nere zunarata bilok azte gurutan hartzen genuen kotxea, eta beha, guazen oain pikos de Europara, ba, eta azte guruarea. Guazen orain Pirinos, eta da, gori ingo dugu, ba, Monte Perdido, gori jungo gara gabarnira, tal. Guazen a Sierra de Gredos, guazen al Manzo Real, la, osea, guazen al, osea, azte gurutan, eta gure oporretan mendizalea ginen. Eta inditugu mendiak kora da bera asko, bai Espainien, Europan, eta gero Himalaiak ere inditugu. Orduan, klaro, horrek...
2: Forman mantendu zaitu.
1: Forman mantentzen zaitu.
2: Zer lan aldetik, zertan egiten zenuen lan?
1: Ba, egiten nuen kutxan, eta gero irakasle bezera ere urteak pasaditut.
2: Irakasle, lehen hezkuntzan edo...
1: Ba, lehen hezkuntzan, euskera, erakusten, aurrak nitxun, eta gero, bueno, eta erakaskuntzan, osea...
2: Eta zergatik erabaki zenuen astea serio igerian, eta...
1: Ba, hasi nitzen itxasorak izugarri gustatzen zaite, eta... Claro, nola zesnekin igeria esate baterako, ba... Eta, baina itxasua ustatzea den epilo bat. Eta orduan, iztipu baten ondoren, erranin hasi nintzen, ba, kursillo batean, ba, pixka bat, igeri, ba, pixka bat, zaintzeko nire bizkarretzura, bizgintze izan ditzulako. Eta orduan, hango irakaslea, Arantxa Urbieta hangua, ba, etxezun Getaria Zarautz. Eta gu, lagunak esateko non, jo, hola itxasua zeharkatzea, ze polita, ze interesantea, eta gu beti inbidiz. Eta egun baten, Lourdes Irizar eta bilok, ikasleak, esan genuen txaro, esan genuen, Lourdes, guazen gu ere egitea Getaria Zarautzuri, abertzi gertatzean, erdian jo juten bale maia, erdian jo. Eta junginan bilek, urte baten, nik izango nitun, 67 urte edo, eta ui, 60, 57 urte, eta anjun ginen, eta negin noen, egin genuen Getaria Zarautza. Uein, eta nere itxasoaren maitasuna haunditu egin zan. Eta jesin, asin zan kompetitzen, ba Donostin, eta la. Irlari Huelta, Zurriola, horrelako guzak egiten. Baina, nolaz, ez nikien igeri berbezela, eta gainean nolaz, bat ere, osea, da, ba, galdu genitzen urte batean, hor, Zurriolatik ondartzara ginoa zela, ba, Paseo Berriko zeharkaldia egiten ari ginela, ba, esan nion zen harraria, izuk esuiz, mari, baitu, ordu bate eta erdi pasako dut igeri, gutxi gora bera, iru kilometro dira, eta ze gertatu zen, ba, Irlatik ondartzara juteko, ba, ni referentzirik ezin nola arkitzen eta joaten itzen kezi ezkerreta, kezi eskubiren batea eta bestia galdu eta ibilin itzen eta alditu nintzen ordu erdi bat beranduago. Ordu erdi bat ura, nire esan arrantzako izan zen,
2: txuria,
1: ez ja eskatzen laguntza, nire emaztia ez dator, eta gaino bihotzetik gaixo, gizona zegoen. Eta zanun jolen, edo usten dut ni horrelako gauzak egiten, nire zen narrari ezin dizkiot horrelako disgustuak eman, edo bezera azten naiz igeri eta juz ikasten. Eta orduan erabaki nun, eta juz ikasten. Eta orduan bilatu nun, nire nahiaren bidez, hor atletikoren bidez, arkitu nun entenatzaile bat, eta zanio naizunik ikasten edet igeri ondo, eta politia, ondo, testilo pixka batekin, eta itxasuan ez galdu. Hori nahi dut. Eta hori esan da, hasi nintzen entrenuakin, eta ka, gero, gehiago eta gehiago, eta horreloko erronkak egiteko, osea, por ejemplo, Gibraltar egiteko, edo
2: Bokaina
1: egiteko, Bokainare egiteko, nire entrenu gazintzuk izan dira. Bueno, aurten egin ditut, Espainiako kompetizio guztiak. uretan. Igerileku motzean, igerileku luzean, distantzia motzak, distantzia luzeak, urirekiak, denak egin ditut. Gero, hemengo mailako zerkaldi guztiak, kesi danak.
2: Getaria
1: zara danak egin ditut, baina entreno bezala.
2: Agian, txaro, agian norbaitek esango du, zen ezazida dela urogei urterekin horrela ibiltzeko ze behar? Ez, lasa egon beharrean, eta zuri zer ematen dizu itxasoak? Zer ematen dizu itxasoak? Zergatik egiten duzu hori guztia?
1: Ni piztiz naiz. Piztiz, eta ni pensatzen dut. Nere atxa, eta nere ama bitu, nere atxa ezkurran jaio, aran oto goizetakoak, betu, eta baserritarra bilek, bueno, haiek ura ez daugit jure, baino ni ura beti gustatu zait, beti nire, izan dudan, ni sentitzen naiz, betu, Gibraltar zergatu nunean, pentsatzen hon, ba, relajazioa importantea zala. Urduri joaten banitzen, tensionatu eta ordun deslizatzeko problemak izango nitula. Eta ordun egon nintzen anazte bete lehenu, nire burua arraina bat bezala jartzen esanen. Ni naiz, izurde txiki bat, ni naiz izur, karo, nire berrogeita behatzi kilo. Eta orain berrogeita zortzitardi, pensa, izurde txiki bat naiz, eta ni izurde bat bezala egin behar detik eri. Eta ni horregatik gustatzen zaiz bakarrik jutea itsasora. Zeratekan, arkitzen naiz arraina bat bezala, itsasoan erekin eta itsasoarekin. Eta harremanetan kartzen geha itsaso bat abilok.
2: Pentsa.
1: Eta niri horrek ematen dit, behitu, zeharkaldi honetan, ose, Gibraltarren ikusi nitxun pilo bat arrain. Hemen bat ere arrainek ez dut ikusi.
2: Baina
1: bukairako partean. Bueno, sensazio bat izan dut, claro, esan dizut, nire bidea bakarra izan dela, esan duten nire izena jarriki diotela zeharkalde.
2: Bide horri.
1: Claro, eski
2: berri. Zure izena jarriko diotela, Txaro Tomasena bidea.
1: Bai. Punta papagaio, punta palo. Punta papagaio Lanzarote, punta palo Fuerteventura. Tomasena, hoy santziaten jarri dira.
2: Tomasena, izena jarriko diote bilbide horri.
1: Bai.
2: Txaro, baduzu buruan beste zerbait egiteko asma, baina ez diguz aurreratu nahi?
1: Ez, esan diot, ikerri esan diot, beitu.
2: Ikerlankideari.
1: Pare bat gauza importante, fuerte, oso motibatu egiten daunenak dazkat, buruan. Bat datorren urtean, eta urrengo urtean.
2: Bueno.
1: Oso, gauza ederrak.
2: Erabakitzen duzunean, kontatzea etorri mesedez.
1: Hori da, bai.
2: Gustora entzun
1: gozaitu.
2: Txaro Tomasena, laurogei urte urnietarra sasoi betean, eta la bokaina itxasartea zeharkatu berritan hementxe. Ezkerrik asko, Txaro, bezarkada bat.
1: Zerregatik.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Eguerdion guztioi Donostiatik berriena, Ategorrietako etorbidean, leherketa izan da etxe batean eta sua piztu da. Antza, korrika egiteko zinta batek egindu eztanda. Ez dirudi, inork minik hartu duenik, baina kea hiriko hainbat puntutatik ikusliteke. Suhiltzailek bada ezpada, eraikin oso haustu dute. Bestelakoan, diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera. Autogobernua eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Argentinan. Villa Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du Argentinako Córdoba provintzian. Bertan, Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikoari buruzko hitzaldia eman du Euskal Komunitateko mila kide ingururen aurrean.
5: Diaspora beraren balioa aitortu dut zerraitik, bueno, ba, Euskal Etxe estalako eraikitzen bakarrik Euskaditik edo gobernu baten eskutik berdugulako komunitate global bat eta diaspora horretarako ba erraminta oso proposa dela eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba kultura ekimenen bitartez egin beharrekoa baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez eta horretarako ba diaspora ezinbestekoa dela.
4: Euskadiko Alderdi Popularrak antolatuta ekitaldi egiten ari dira ordu honetan Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, bihar urriak 12 Hispanitatearen eguna dela eta 12 herrialdetako ordezkariak ari dira bertan parte hartzen, Amaia Fernandez da Bizkaiko Popularren burua.
6: Estamos celebrando en este día de la Hispanidad lo que nos une. Y estamos celebrando una misma visión de Bilbao, de Vizcaya, de España.
4: Polonian lehen ministroaren eta atzerri ministroaren kontra eraso egiteko asmoen berri izan du bertako poliziak. Hala jakinarazi dute barne ministerioko iturriek. Herrialdean kezka da nagusi azken egunotan gutxienez hiru eraso egin baitituzte armazuriz hainbat ikastetxeetan eta zaintzaile bat hilda. Eraso horien ondotik eta Donald Tusk lehen ministroak aginduta poliziak miaketa eta kontrol ugari egin ditu eskoletan eta 76 pertsona atxilotu dituzte. Berriz ere gurera etorrita, Iratxe, Nafarroako kontsumitzaileen elkarteak uhartarazi du, iruzur egiteko asmoz, telefono deiak ari direla jasotzen hainbat herritar, telefono konpainia zaldaraztea omen da, dei horien helburua modu engainagarrian. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskal Meteoren iragarpenak dio, arratsalean hodeitza zulatuz joango dela eta bereziki hegoaldean giroa argiagoa izango dela, temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.
4: Amarauna, Gorka Otaegi.
5: Jatorrizko izendapenak 40 urte. Erronkari gazta. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua.

0: Andoni, zer ekarri diguzu gaur, ona, hemen?
1: Kaixo.
0: Kaixo, kaixo. Eguerdi hon.
1: Pues, empanada batzuk.
0: Empanada batzuk.
1: Ekarri dituz, bai.
0: Tuper batekin etorri zara.
1: Hori da, bai, bai, prestatuta.
0: Hemen txe prestatuta. Eta zen empanada goxoak horrekarri dizkigu zondoriak, amabitako egiteko aproposak direna.
1: Hori
0: da. Ai, ama, ama, ama, ama. Eta zergatik ekarri dizkigu empanada horiek? Zergatik aukeratu dituzu empanadak? Xabel Trabela talean.
1: Bueno, Argentinan ohitura handia daukagu empanada jateko. Osea, plazerreko sua da guretzat, eta orduan horretarako ekarri dira, estatzeko eta probatzeko.
0: Eta probatzeko, ez da zezu argentinarra zara.
1: Hori da,
0: argentinan jaioa. Andoni?
1: Hori da, Argentinan, nekotxean.
0: Nekotxean, gainera, bueno, hon badago euskal komunitatea handi bat, nekotxean.
1: Oso ondia. Justo entzuten hain nintzen orain publizitatean, eta, karo, ez da orain da euskal astean, Villamarian, Kordoba, justo azte buru ontan, gertatzen ari dan gure Argentinako euskal festa ondiena.
0: Hori da, Argentinako euskal festa, eta zu hemen.
1: Hori da, ni hemen, bai, gogoak inean han egoteko.
0: Bai. Eta empanada horiek oso tipikoak dira, nekotxean?
1: Bueno, Argentina
0: bai. Zer dute, nola egin dituzu?
1: Hau dira haragiakin. Eta, bai, eta gero, bueno, tipulakin.
0: Zuk egin dituzu?
1: Bai.
0: Kare bat.
1: Banatu bai.
0: Artu bat. Artu zukere, eh?
1: Zerietita batekin.
0: Bai.
1: Eta ba, hartu hori da.
0: Ze txura ona, bero daude orain di.
1: Bai, justo orain labetik.
0: Artu zukere ikan nahi balin
1: moduzu. Atera ditut.
0: Bai.
1: Eta bai. Ia zan kriston ohitura daukagu. Anjateko elkartzen garenean, eta horrela. Eta...
0: Ze ona.
1: Bai, gozuak dira.
0: Nola egiten dituzu?
1: Bueno, da, haragia... Nola da txikituta.
0: Bai, argi berrikoa.
1: Bai. Batzuetan labanakin egiten da, eta hori pizka haundiagoa da. Bai. Baina gero tipula, morroia daukat, kasu honetan arraut egosita, eta... Mm-hmm. Eta bueno, gero espezie batzuk. Eta horrela.
0: Eta horretan bildu dena, eta...
1: Eta maza ere egin dut.
0: Eta nola egiten duzu hori, maza hori, nola egiten duzu?
1: Pues, irina ura, eta... Gutxi, ja, gero nahaztu, eta
0: hori. Eta oso tipikoa da, Argentinan.
1: Bai, egia zan, asko jaten dugu, eta batez ere iparraldean, handauden iretzat, empanada goxuenak.
0: Zergatik dira goxuenak iparraldekoak, Argentina iparraldeko empanada.
1: Pues, ez daki batez ere saltan, jujuy, pues, bai, ohitura handia daukatean, empanada jateko, eta, bueno, kalean aurkitu ezakezu, bai, postu batzuk, eta, bua, zoragarriak dira, bai.
0: Eta Euskal Herrian ere prestatzen dituzu?
1: Bai, zaiatzen gea, bai, mantentzen ari.
0: Hori, da, ohitura hori, ez?
1: Ohitura hori, eta, bueno,
0: justu. Eta dugu, zu Argentinan jaio zinela, zure aita, euskalduna zen.
1: Hori da, nire aita bai.
0: Kontaiguzu zure historia pixka bat.
1: Bueno,
0: zure familiaren historia.
1: Hori da, azkenean gure sustraia guztiak hemengoak dira. Nire aita Eibarrean jaio zen, eta ja txikita 5 urtekin Argentinara joan zen, bueno, nire aitonamonekin. Eta gero nire amaren aitonamonak ere hemengoa ziren. Orduan, eta haiek nire aita eta nire amak ezagutu ziren euskaletxeangatik. Nire ama Rosariokoa da, nire aita Eibarkoa, baina zuzenean Nekotxeara joan zen.
0: Mm. Zer dela, eta joan ziren gerratik iesi edo joan ziren? Edo?
1: Bai, horregatik, bai.
0: Eta imat ez da, milak eta milak euskal herritar joan ziren bezalaxe. Eta zuan jaio zinen, baina ona etorri zara. Eta zer dela, eta konta eguzu, ze momentuzan erabaki zenuen euskal herrira etortzea, nolatan etorri zinen?
1: Bueno, egia zen, beti edukiago lotura handia euskal herriakin, hori, zan duzun bezala, euskal komunitateak handia dago, eta ni jaio nintzen iaia euskal etxe batean, orduan txikitatik beti euskal kulturarekin
0: lotura izan.
1: Lotura, ez? Bai. Euskal dantzak egiten, eta handaukagu ere trinkete bat, noto, eta gero, bueno, denetarik. Eta abesten ere bai, baina hori ja fonetikangatik. Orduan, bueno, garai batean joan ginen familiarekin Madrilera eta bizitzea urte batzuk eta gero han ezagutu nun Euskal Herria, hortik ona zuzenea. Eta bueno, gero han geratu da lotura handia eta gero nire arreba hemen geratu zen bizitzen ja. bizi da 20 urte hemen, eta orain ja dauka.
0: Zetorri zen, bizitan eta hemen geratu zen edo lanera?
1: Bueno, familia guztia, Madrilera, vale. Eta hortik bera ja vale. Institutuan bukatu zuen, eta orduan, bueno, probatuko dut Euskal Herrian, eta geratu zen.
0: Eta zu?
1: Eta ni, bueno, hortik aurrera gero hueltatu nintzen Argentinara, ikastera, eta gero junda etorri, denporada batzuk egitera.
0: Arrebaren era.
1: Hori da. Eta gero ja ezagun asko askat, eta familia, eta dena. Eta bueno, familia guztia, orokorrean junda etorri. Eta gero lagun batzuekin daukagu historia antzekoa, orduan. Eta bueno, orain dela lau edo bost urte, etorri nintzen, arrebangatik, eta bueno, geratu.
0: Eta zantzen, Euskal Herrian geratuko naiz.
1: Hori da, hori da, bai, bai. Hori, etortzen nintzen batzuetan, hilabete batzuk Argentina, eta gero hemengo udara, temporada egiteko, eta orain, bueno, alrebez egiten ari naiz.
0: Hernanin bizizara.
1: Hori da, Hernanin.
0: Kontraste handia, ez? Estean Argentinan zelekutan bizi zineten zuek?
1: Nekotxean, eta ez, gero, ez, bueno, La Plata urte batzu, amar urte.
0: Kontraste handia egongo da, ez?
1: Bai.
0: Oso ezberdinak izango dira, Hernani eta La Plata do Nekotxea, ez?
1: Bai. Justo, bueno, Buenos Aires provintzia oso laua da, orduan hori da lehenengo kontrastea, eta gero, karo, ideak, handiak dira, tamaina oso handia da, eta, bueno, hemen dena txikia iruditzen zai.
2: Mm-hmm. Claro, baina Euskal Herri dira etorri eta claro, zan duzu hemen arreba zenekala.
1: Hori da.
2: Ez dakit, hori berai, berak bilo zeme alabak zitu
1: bai. Konta
2: ditu, eta ez dakit iobekin orain Euskaraz aritzen zaren.
1: Bai, hori zen nire helburua. Etorri nintzenean pentsatu nuen, bueno, orain da momentua euskara ikasteko, eta batez ere hori lehen zen nire aitaren hizkuntza o arbasoaren hizkuntzak, eta orain da nire arrebaren hizkuntza eta nire iloben hizkuntza.
0: Eta horregatik erabaki zenuen zuk ere euskara ikastea?
1: Batez ere, bai, horregatik. Nahi nuen nire ilobekin harreman bat sortzea. Bai, harreman bat sortu euskaraz, orduan, bo, orain oso polita. Hasieran zaila zen, baina bueno, orain ja hitz egiten dugu euskaraz eta oso polita da nire.
0: Bi urte dara matzazu ikasten?
1: Ez.
0: Ez gehiago.
1: Lau eta piko, bai. Aha.
0: Eta ja dagoeneko ederki modatzen zara?
1: Bueno, bai, batzu, orain dikostatzen zait, batzuetan geratzen da aurpegia horrela, ulertu gabe, baina bueno, saiatzen naiz eta batez ere Hernanin leku ona da ikasteko.
0: Aurretik gurasoek edo erakutsi izan zizuten euskara apur bat Argentinan edo esaten zizuten begira horrela esaten da edo ez edo.
1: Bai, bedenen artean saiatzen gai moldatzen eta ikasten eta bai, da erronka polita eta batez ere nire gurasoen zat politen.
0: Aizu, eta humore gile ere aritzen zara euskeraz.
1: Hori da, bueno.
0: Zer aritzen zara, bakarrizketak egiten?
1: Bai. Hori da.
0: Ausartu zara, eh?
1: Bueno, bai. Mira, bueno, argentinarrak azkustatzen zaigu hitz egitea.
0: Bai.
1: Orduan, bueno, ni magoa naiz. Eta momentu batean, pentsatu nun, bueno, sortu behar dut emanaldi bat hitz egin gabe, batez ere
0: mimo estiloa.
1: Hori da, lan egiteko eta tal. Eta, bueno, errexagoa izan zen niretza euskara ikastea, bai. Eta, bueno, sortu nun orain dela irurte, emanaldia euskaraz, eta hortik aurrera, pues...
0: Eta zertaz egiten duzu, humorea? Ze gairi buruzko txisteak egiten dituzu?
1: Bueno, egia zen ez dira zerbait konkretu bati buruz, baina, bai, han ez dakit nola zaten den, momentuko gauzak...
0: Improvisatu egiten duzu?
1: Pizka bat, bai. Batzuetan tando gaztelaniaz eta euskaraz gidoi txiki bat dauzkat, baina gero... batez ere kalean lan egiten dut, orduan gauzazko gertatzen ja kalean, orduan han improvisatzen dut pizka bat, baina bueno, oraindik euskara batzuetan kostatzen zait, eta baina bueno, saiatzen naiz.
0: Oso ezberdinak dira Argentinako umorea eta Euskal Herriko umorea?
1: Bueno, prinsipioz bai, izango nuke baietz, gero umore unibertsala badago, eta ni batez ere umore hori egiten dut, gaztelaniaz eta euskara, baina, bueno, bai, Argentinean more desberdina daukago.
0: Zergatik, zertan desberdintzen da? Edo ze...
1: Pues ez daki batzuetan nahiko pesaos geha, denbora guztia pentsatzen eta bromita bat egiteko, edo denbora guztia parra egiteko eta txisteak, ez daki dena...
0: Intentsoak.
1: Hori da, intentsoak, bai, bai, bai.
0: Baina, orban, bueno... topikoa egia da.
1: Bai, esango nuke baietz, esango nuke baietz. Bai, bai, baina, bueno, gustatzen zaia, ezin dugu egon... Bai. Ezer egin gara.
0: Baina, beti esaten digute euskaldunoi publiko bezala oso hotzak garela. Agian Argentinan jendeak errezago egiten du bar edo animatu hau egoten da ikusten eta Euskal Herrian gehixiago kostatzen zaigu agian. Zailagoa da Euskal Herrian publikoaren gana iristea?
1: Bueno, principios zango nuke baietz, baina hemen ere kultura ondia dago ikuskizuna ikusteko eta horrela, orduan beti prez dago publikoa, esango nuke. Eta bueno, bai, Argentinan ere, eta igual kalean batez ere, eta bai. Ba ez dakit, hemen ere, batez ere Euskal Herriko publikoa, esango nuke, oso ona dela.
0: Aizu, eta humore gile izataz aparte, abeslari ere bazara.
1: Hori da, bai, denetarik, pixka beti artean ibili naiz.
0: Zer katatzen duzu edo? Bueno, diskoren bat duzu edo?
1: Disko abesti batzuk grabatuta, lagun batekin, Argentinarra ere bai, proiektito bat daukagu, Arbasoak izena du.
0: Euskaraz izena?
1: Bai, ezke bera ere Argentinarra da, eta bera ere hemen bizi da. Sebastián Uztarroz eta nekotxeakoa da. Orduan gure historia antzekoa da eta egiten dugu hango folklorea eta hemengo folklorea eta gure ritmokin nasketa bat. Eta hori momentuz hemen hori proiektu hori dago, duo bat eta hori.
0: Arbasoak euskaraz kantatzen duzu,
1: Bai, euskaraz eta gaztelaniaz.
0: Gaztelaniaz.
1: Hori da.
0: Eta, kantak zer dira, zuen historiari buruzkoak, edo zeri buruz kantatzen duzu,
1: Bueno, batez ere orain bertsioak.
0: Bertsioak.
1: Bai, egiten ditugu. Zebak kompozitoria da, eta bera, dauzka bere abestiak, eta bere abesti batzuk egiten dugu, eta hori bai.
0: Eta emanaldiren bat edo eskaintzeko eskaini duzu emanaldirik Euskal Herrian?
1: Bai. Bai, datorren astean Hernanin joko dugu, 17an, larun batean, guardian, eta bai, egiten ditugu, bai.
0: Arbasoak, hortxe, beraz, Hernanin izango zarete datorren astean. Eta magiari dagokionez, mago en zapatillas.
1: Hori da.
0: Izen hori duzu, mago en zapatillas. Zergatik, zer aritzen zara, zapatilla berezi batzuk jantzita, magia egiten edo?
1: Bueno, bereziak ez, baina hasi nintzenean, bilatzen ari nintzen izen bat, bueno, ya Andoni, Argentinan nahiko berezia da.
0: Bai.
1: Hemen ez da, hain berezia.
0: Ez.
1: Baina Argentinan ya artistikoa zen, baina dain bilatzen ari nintzen izen bat ez nuen nahi izan Mago Andoni zer, eta lagun batekin, beste Roberto Mancia mago zolagun batekin, hori sortu genun, nik biltzen nintzen zapatietan beti, eta txaketa horrela baina informalagoa, eta hori sortu genun Andoni magian zapatillas eta geratu da.
0: Bai, bueno, gero esan digute baita ere, zirkua eta dantzare gustoko dituzu. Dantza esan duzu euskal dantzak egiten zenituela, ja, nekotxean bertan euskal dantza talde batean parte hartzen zenuela. Eta zirkua?
1: Zirkua, bueno, hori bai, beti txikitatik ibili naiz ahi zirkuaren mundua eta ikusten, bai, egoten batzen manaldi bat kalean, ian nengoen, eta bueno, ikasi nuen malabarrak eta holako gauzak, eta garai batean entrenatu nuen, akrobazia eta horrela, gero hasi nintzen magiarekin, eta orain, bueno, batzuetan zaiatzen naiz egiten nasketa bat, zirkuaren, musikarekin eta magiaren artean.
0: Bueno, empanadilla bezain ondo egiten malima dituzu, gauza balio guztiak zora garri,
1: Bueno.
0: Zego xua empanadilla, desagertu da hemen.
1: Beste bat nahi bat zu,
0: Bai. Argentinako gastronomian aragiak pixua undia duela esaten dute.
1: Bai.
0: Aragia da Argentinako gastronomiaren ikurretako bat, ezta?
1: Bai, jaten dugu pila bat eta oitura bat. Ez ere da folklore hori. Asadoa, eta holako gauzak dauka folklore bat, ritual azarotik inguruan, baina bai, batez ere azaro da gure gauza oberena. Baina hori, osea, haragia oso gozoa da, baina batez ere izan guruke folklorea, rituala eta...
0: Eta zertan datza, ba, folklore hori zer egiten duzu, zer biltzen zarete familia osoa inguruan, edo nola,
1: bai,
0: nola egiten duzu?
1: Bai, bai, nahiko normal da, igual igandetan asado bat, familiarekin, gero lagunekin, baina, karo, dira...
0: Zer jartzen duzu, zua pizten duzu,
1: hori da, hori da, egiten dugu zua eta haragia egiteko, igual, ez dakit, lau edo boz ordu. Bai, bai, egiten, brazakin, suabe.
0: Eta haragia egiten prezesan dari zareten bitartean, ja, denak elkarrekin egoten zarete.
1: Bueno, batzuetan, normalean, aliegatzen da lehenengoa asadorea, eta bere lagunekin. Ni ez naiz asadore ariona.
0: Gero, pertsona bakoitzak bere zeregina
1: du. Hori da, bai. Pertsona batek egiten du.
0: Beti.
1: Bueno, igual aldatzen da, baina... Orokorrean edo familia batean edo lagun baten taldean.
0: Bat eta erretzaile edo asadorea.
1: Hori da, eta gero laguntzaileak.
0: Eta gero laguntzaileak.
1: Ni adibidez laguntzaile ona naiz.
0: Laguntzaile ona zara,
1: bai,
0: seguro?
1: Bai, prestatzea, edariak edo pikada, bai. Ezakizera.
0: Eta badago jatera bakarrik hurbiltzen den jendea?
1: No, nola?
0: Jan bakarrik egiten duen jendea badago, beste zer egin gabe? Jatea bakarrik.
1: Bai.
0: Horiek dira, bueno, ondoen bizi direna, beste zer egin gabe, maian eseri eta jan.
1: Bueno, batzuk, bueno, taldearen arabera, baina, bueno, gero banatzen ditugu gauzak batzuk prestatzen saladak, edo zake zer, edo gero azadorea, bueno, bestean garbitu behar dute, eta...
0: Bueno, normalmente, mundu guztiak egiten duzu.
1: Hori,
0: jan bakarrik ez, ordan gauzak egiten dituzu. Euskal Herrian ere egiten duzu horrelakorik, mengo lagunekin eta
1: bai. Justo, bueno, eske Hernanin da gure bigarren etxea. Oso Argentina rasko bizian, eta nekotxeakoa gero batez ere. Eta bai, elkartzen gea, eta batzuetan hemengo ritualekin eta batzuetan hango ritualekin.
0: Bueno, hemen sagardotegian ere badago erretzeko ohitura, hori, ez?
1: Bai.
0: Hernanin gainera.
1: Hori da, bai.
0: Gustuko dituzu sagardotegia?
1: Bai, pila bat.
0: Txuleta gustuko duzu?
1: Bai. Eta dena, rituala ere bai. Batez ere hori, eta justo kriston familia laguna daukaguan Oialumen, eta sagardotegi batean, eta, bueno, asko gustatzen zai.
0: Aizu, baz emozioa. Andoni Martínez de Ustaran.
1: Hori da.
0: Hernaniko argentinarra, zertan egiten duzu lan?
1: Magoa naiz.
0: Magoa, hortik bizitzara, ez da?
1: Batez ere, bai.
0: Lortu duzu magia egitetik bizitzea.
1: Bai.
0: Ez da gutxi.
1: Bai, ez da gutxi.
0: Ez da gutxi, eh?
1: Opari handi bada.
0: Hori ez dago jende askoren esku, eh?
1: Bai. Egia zan, arte orokorrean ez da hain erresa, baina, bueno,
0: ze ondo. Esan duzu, arbasoak ekin datorren astean Hernanin izango duzula emanaldia, eta mago gisa, badukazu datozen asteetan emanaldirik agenda?
1: Pues, urrengoa orain ez aitetortzen, baina Gasteizen izango da. Bai.
0: Mago en zapatillas.
1: Hori da, mago en zapatillas.
0: Sare sozialak eta badituzu?
1: Sare sozialak da Andoni en zapatillas. Eta gero arbasoak.
0: Eta arbasoak.
1: Aurrela.
0: Andoni en zapatillas arbasoak. Eta arbasoak. Jarraituko zaitugu, eh?
1: Bai.
0: Jarraituko zaitugu, oso tipo interesgarria zara, eh?
1: Bueno.
0: Andoni Martínez de Ustaran. Eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Amara ondare tortzegatik, Xabel Travela talera. Eskerrik asko guretzako empanadilla hauek egitegatik. Eta eskerrik asko aina txegina izategatik. Eskerrik asko.
3: Gazta zati bate, aran baten soinua, irudia eta izaera barnebiltzen dituenean, orduan erran daiteke, bertako natura eta kulturaren fruitu dela. Erronkari gazta, mendetako altxorra, Pirinioen fruitua.
4: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 3-3-4-8 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
7: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
8: Euskadi Irratia.

0: Alda lankidea dugu Bilbon momentu honetan, badakizue gaur egun ondia dutela bertan, Begoñako Amaren eguna ari dira ospatzen, eta Begoñako Amaren egun horretan 80.000 lagun, espero dira, 80.000 lagun espero dira bertaratzea, Begoñako Amaren eguneko erromeria eta ekitaldia horietara, eta ekitaldi horien artean, bada bat urtero egiten dutena, txikiteroen eguna, txikiteroen eguna egiten dute urtero, Begoñako Amaren egunean bertan, aprobetxatuz, eta hortxe Bilbon txikiteroak ibiliko dira, 63. garen urtez ari dira egiten txikiteroen egun hori, eta imaginatzen ditugu txikitero guztiak txapela jantzita, kuadriletan, Bilbaina dakabesten, Bilboko zazpikaleetan barrena, eta nik uste dut Olatz txikiteroen artean dabilela. Olatz, balda, egunon!
1: Kaixo, egunon, Gorka, babai, une honetan, Lore eskaintza egiten ari dira, ekitaldi instituzionala egiten ari dira, hemen 63. txikiteroen festa honetan, hemen aurtengo omenduak eta atera dira oltzara, eta une honetan ari dira, ba horixe, entzuten, ez dakit fondotik entzuten,
0: bai.
1: Baina, ekitaldi honetan, pixka bat, ba, txikiteroen eguna nolakoa den eta zerrez nolako garrantzia duen azpimarratzeko. Hemen nekabiltza Biloko alde zarrean 11:30 hasi dute beraien kalejira hori, eta gurekin dugu hemen aldamenean Leire Landeta, bera Bilbao historikoko koordinatzailea da. Leire, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Leire, kontaidazu, zer egiten dute txikiteroek egun honetan?
2: Ba, gaur gure txikiteroen festa da. Ama Virginiarekin eguna bera da, baina bueno, tradizionalki txikitero eta Ama Virginiaren eguna batera joan da.
1: Esan bezala 11:30 abiatu zarete, Leire, gaixo, ez zulka dugu. Eta bide guztekin hitz egiten ari da eta ez da iristen. Esan bezala 11:30 irten zarete kale jira honetan, zer egingo duzu hemendik aurrera?
2: Ba, orain hemen instituzionala izan dugu, esan bezala, da gero arratsaldean salbe txikitera 8:00 hasiko gara hemen salbea Ama Virginiari abesten, nakusten.
1: Eta zenbat taldek zeharkatzen dute Bilboko alde zaharra, gutxi gora bera, dozena bat gehiago? Nondik datoz?
2: Asko.
1: Bizkaia osotik datoz?
2: Bizkaia osotik, Bilbotik, Koruak, baina kalejirak bebai, txistulariak, trikitirilariak, pizka bat ba, tradizioa mantentzen eta disfrutatzen, ez?
1: Gazte jendea erakartzeko asmoa duzue, zaila izaten ari da belaunaldi berriak erakartzea?
2: Pizka bat, baina uste dut dela igual ez dakigulako zein gure tradizioak edo egun hau konkretuki zeintzuk, ez, jende guk gazteak ez daki edo pasatan bada hemendik, ba ikusiko du eta geratuko da, baina ez dago planetan. Orduan ideia da, ba hori, hemendik aurrera jende gaztea ba hurbiltzea eta saiatzen ari gara ia.
1: Gazteentzako festa erakargarria izan nadin ere, nolabait aldatu duzue, bueno, kanten, aldaketak egin dituzue kanten artean, abeste aukerak eta horretan, ez da?
2: Bai, aste buruan zehar izan ditugu kalejira desberdinak, jende gaztearekin, torri dira dibidez trekilek, kaldakauko talde super berri bat, super onak, da ba hori, jende gaztea, eta jende asko etorri

0: Arroparekin jantzita, beltzez jantzita.
1: Bueno, gaurko arroparekin, ez?
0: Gaurko arroparekin.
1: Gaurko dinot, era honetako arropekin, ez?
2: Ja, eta
1: suposatzen dut, belaunaldi bakoitzak bere arropekin joaten dela poteatzera, ez?
2: Eta lepoan zapia daramazu?
1: Ez didaten.
0: Ez diote eman dio. Txapela bazuen jantzita, eh? Kendu behar izan du gure kaskoak jantzeko, baina...
1: Hori da, baina, bueno, orain ipiniko dut, bat bilatuko dut, eta ipiniko dut bai lepoan.
2: Txapela eta zapia behintzat bai, hori bai, eh?
1: Hori bai, ezkin dugu az.
0: Aurten gainera, normalean erromeri hau egiten duzuenean, emaatxak ekartzen dituzu ez, maatxen atzetik egiten duzu erromeria, aurten baina monstuarekin egin duzu horreneko aldiz.
1: Bai, azkenean maatxa batu da abustu aldean, orduan izan da super, ez daukagu maatxik, ez ditugu maatxik, orduan ezin izan dugu monstua egin. Baina, bueno, hori azaltuz, jendeak ulertzen du, azkenean, ba, ez badauz maatxik, ezin dugu prentza bat egin, ez? Baina, bueno, ondo, ondo atera da, horren hemen musitoa dauz daztatzen, gure alboan, azike ondo.
2: Aizu Leire, eta ez dakien ari nola azalduko zenioke txikitero izatea zer den, zer da txikitero izatea?
1: Ba, galdera oso on. nire partetik, Leireren partetik, txikiteroa izatea, ba, Bilbokoa edo Bizkaitarra Euskadikoa, ez, izatea, poteatzea, baina sozialki, ez, kalean egotea, bestea, gure, ez dakit, instrumentuak eta bestiak, igual ez jakin, baina zaiatzen jakiten, disfruta hori, eta ba, danon artean ez sozialki gure arima, ba, mantentzea, baina gure, hori da, lehen esan duguna, ba, bera unadiz bera hori, gure eretara, ez?
0: Eta lehen txikiteoan aritzen zirenak ardoarekin aritzen ziren, orain gazte asko, bueno, ardoa gustuko dute, baina imaginatzen dut beste nola baiteko alkoholekin eta tartekatuko dutela. Hori ere onartzen alda, txikiteroen artean.
1: Belaunaldi berriak erakarri nahi baditugu, hori onartu behar dugu.
2: Garai batean agian sakrilegioa izango zen, ez da?
1: Claro, baina orain...
2: Eta muztioaren azere sanik ez?
1: Bueno, hori...
2: Bueno.
1: A ver... Ja, badau jendea ezin duela alkoholik, edo ez duena nahi, ez? Orduan, txikite ba, bakoitzak alduenarekin eta
2: nahi garaibatean agian hori...
1: Garaibatean
2: zorionez aldatu da, zorionez.
1: Bai,
2: hori da, hori. Aizu, txikitero gehiagoarekin ere hitz egin duzu?
0: Bai, hemen kale jira honetan aritu gara txikitero batzuekin izketan, eta ea, lortu dezake, berreskuratu dezake egun, eta beraia kontatzea, zer egiten duten egun honetan. Konta jazu zer egin behar duzuek hau?
3: Gaur kanta Amari Jenieri Bekoñako batzuri, gaur ingo bere erin noa kantako dugu.
0: Zuek txikiteroak zarete?
3: Bai, txikiteroak az, eta koralako, lehen hau kanta eta gero txikito hartuta egu du, Baina lehenengo kantau.
0: Lehenengo kantau, zen txikitoak hartu eta gero kantau, okerrako, ez da?
3: Gaur nidoz, azue lehenengo kantau eta gero txikito hartu.
0: Horza ondo, txikitero hon bat izateko zer behar du txikitero batek?
3: Bai, zer esan zuzuak, zen jatorra, ibiltuko gale, anibateko, anibo jente, anibat.
0: Edan ezin duena ere, onartzen duzu etaldean?
3: Bai, txaketiz, ba, zaro, hombre, tio, duzio, konek ez da bedaten, lapiz.
0: Barra egiten du.
3: Berak ez da, bai, etu zo, koloreteko zein,
0: Edan eta edan zabiltza.
4: Hombre, da kantetan be, pizkatxu, edan, dantzeu eta kantetan, hombre.
0: Hori da, eta gaurko plana ez da?
4: Bai. Gauer arte.
0: Gauer arte horrela.
4: Hombre, Begoñaren, osea, Bizkaiko ama amen dau, ordun denok, txikitero egune, ama Virginia, dana, bera igaz.
0: Zeinekin etorri zara?
4: Neu, ba, neure familie egaz, eta dantza taldi egaz.
0: Txikiteroa, gurasoen atzetik edo lagunekin edo...
4: Neu, tradizio dakat, etxien beti txikiteroak izan diez, eta ja momentu batean ja nesti egaz kantatzen zuten, baina neu, ardu egaz, pagotzagaz, kantatzen dut, antxin bezala zen.
0: Juan Antonio, zein eguneko plana?
5: Gaur, oine abestu ingo da apurbe tamen, eta gero, bueno, apurbe baino gia, bordu bik eta pikur arten, eta gero, jongo ere bezkaltan, arrazin aputxu bete bueltak hemen bertan, ibilko arez, eta gero ez erantza, ja urtek ez de parkatan, eta geldi arretiren berko da.
0: Zega, bezbatzakak zarete, txikiteak zarete?
5: Bai, irolo txikito hartu eta...
0: Eta besteko gaizarete oraindik,
5: Arten eta gero bebai. Bai ez asko, Ja ez da lehenko mudun.
0: ya es

0: Zergatik diozu hori?
1: Laro goi urte, began ereta, eta nire buruen garestiko karpanto zen, ebe hor da biltzez. Batzu kaputxu bekiago eta besta bekitxeo.
0: Zer behar duzu txikiteron bat izateko?
2: Pozik egona.
0: Pozik egoterekin nahiko?
1: Bai. Bardin da, ja lehen bai, egon ez du bezerre hartu betiko inber badu. Ya estu berre, txikitorik ez ezer.
0: Ez errez?
1: Ez errez, ja.
0: Ateratzerek, lagunekin ateratzerekin nahikoa?
1: Nahiko da bai. Batera bagaitzez da noke nahiko da.
0: Zer egiten duzu kantatzea zaparte hitz egiten duzu edo zer egiten kantatzen duzu, baina gero hitz egiten duzu edo bazkal?
1: Ointxe bertan abezuko du men. Honek, entendide. Eta gero jongoan ez Plaza Barrile, eta namaituko du. Euskari bitorren, jon baino lehen lau bezkaltan, namaituko du.
0: Bueno, ikustatu zu Gorka, zintzur bustitzea eta kantatzea, eta berezik dantzatzea baitare. Horein ez ditugu kantatzen harrapatu, dantzatzen ari dira, zepena.
3: Gusto bat zugu behituzke, Katari, ez dakite gure zurekin dagoen Leirek kantatzeko gogorik edo
0: usatiarik izan. Ikusiko bat zenu zer nolako aurbegia jarri didan.
3: Solo txikiren bat horrela,
4: Katari. Eitu nola dukadan hau tza.
3: Bueno, berdin da.
0: Katatzen gatik izan da.
4: Bai.
3: Bai, Ze kantatzen duzu, ze kantak kantatzen dituzu, Desde Santurce a Bilbao eta horrelakoak.
4: Adibidez, un inglés vino a Bilbao.
3: Ay,
4: horrelakoak.
3: Vaya semanita bezala, un inglés vino a Bilbao.
4: Oietakoak, bai.
3: Para ver la ría y el mar. Bueno, ba hortxe orduan,
0: Otxatzen ari da,
4: bai.
3: Txikiteroak, Bilboko zazpikaleetan gaur beren egun handi ospatzen bere hiena eta bilbotar guztiena. Ze gaur Begoñako amaren eguna da, 80.000 lagun espero dira Bilbon, besteak beste romeriare izango da, datozen orduetan, arratsaldean esan dugu lehen, olatz, txokolatea eta ogia banatuko dutela.
0: Bai, garai batean bezala. Jasoko duten, garai batean bezala, berroita marreko marka da bezala.
3: Merien da, hori da, eta ez da izango gaur, festagiroa duen Euskal Herriko leku bakarra, Ze begira ze kontrastea, Bilbon txikiteroen doinuak dauden bitartean, Donostiako Tabakaleran...

0: jartzeko.
1: Martxan da Donostiako Tabakaleran Gaztearen musikaren eguna. 12 orduz jarraian zuzeneko kontzertuak eskaintzen dituen jaialdi honek Euskal Herriko 20 talde eta bakarlari elkartu ditu Tabakaleran esan bezala eta egundoko kartela dute, jaiaren bigarren edizio honetan ere eta tartean Zeatik Ez, Belako, Lukiek eta entzuten ari garena Aimar Zeta. Ordu bete inguru abiatu da jaialdia, 11 terdietan, musikaren eguneko aurreneko blokea orduantxe hasi da, Libe Kortazar eta Jon Basagurenekin, eta Tabakalerako patioan horiek ari dire bitartean, eguerdian Apotek 70 talde iruindarraren kontzertua izango da, Kutxa Fundazioa Klubean. Mikel Unamuno dugu bertan Tabakaleran Gazteako zuzendaria, egunon Mikel, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, oso ondo eta oso pozik.
1: Nolako giroarekin abiatu da aurtengo musikaren eguna?
2: Bueno, momentuz bastante lasa iguaz, lehenengo kontzertuekin hasi gera, eta ja hemen jendea gerturatzen hasi da, eta pues, jendea anitza, generazio ezberdinetako publikoa, familiek, jende gaztia, jende heldua, eta, bueno, pizkatorri izan gure helburua, alik eta jende gehien etortzia, eta euskal musika gintzaren lagin bat aurkeztea, ez? Pues ere gerturatzen danari.
1: Hori da, oraindik goizia mar da, baina pixkanaka somatzen daia jendeak baduela parrandarako eta gerria astintzeko gogoa.
2: Bai, bueno, kartela baita egituratu dugu, ba, gaur goizian pixkat gitarrak sartu ditugu, ba, publiko pixkat helduagoaren zat ekarri ditugun proposamenak, eta, bueno, eguna aurrera da neinen, ustez, ba, izango ditugula bai dantzatzeko aukera horiek, ez?
1: Bueno, eta musika ez ezik, esate baterako, besteak beste, Ainhoa Etxebarria eta Alex Padillaren salda badugu podcasta ere martxan da, ez da?
2: Hori da, bai, musikaz gain, ba, saiatu gara baita beste programazio paralelo bat antolatzen, eta bien artean, ba, salda badugu, azkenean estrenatu zen podcastaren aurkezpena izan dugu, Ainhoa Etxebarria, Alex Padilla eta Telmo Trenado gonbidatu bezala, eta Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga lankideak ere, ba, saio bereziak egiten egon dira. Tabakaleratik.
1: Bitan saioa, gure bizilagunen saioa, bitan saioa, horixe ere Tabakaleratik zuzenean, eta egunak ematen duen guztia kontatzen, imaginatzen dut Gazteako lantaldeko beste lagunak ere anibiliko direla, ezta?
2: Bai, 10 bat lagun gerturatu gera, ia plantilla osua, eta bueno, pozik, bai. Lan egiteko eguna da, baina guretzat hau ospakizun eguna da, eta gustora ite dugu lan, hemen, gaurko egunean.
1: Hori da, irugune, 5-6 kontzertu gune bakoitzean, geratzen da sarrerarik, Mikel, entzuleren bat despistatuta ibili baldin bada, eta Tabakalerara joateko gogoa balu, sartzeko aukera izango luke, ala ja guztia gortuta dago?
2: Bueno, aforo kontuak zirela eta antolatu barritu zan ditugu kontzertuak blokeka, bloke bakoitzean iru zuzeneko ikusteko aukera egongo da, pues areto txikian, Kutxa Fundazioaren aretoan, horiek dana kagortuta daude, baina azken saiorako, pixkat urbanoagoa dan horretan, ahi ez, Tata, Mr. Luken eta RTZ, eta iparraldeko talia ikusteko aukera badago, agian gerturatzen danak, baten bat lortu dezake, baina prinsipioz ja dana gortuta.
1: Vale, bueno, gaueko 11 terdiak arte, bentsa, zenbat ordu, zuzenean 12 ordu, etengabe kontzertu, musika, podcast, eta bestelako ekitaldiekin, Donostiako Tabakaleran, Gazteako musikaren eguna, eta aizue, sarrerarik gabe geratu bazarete, streaming bidez jarraitzeko aukera ere baduzue. Ezta, Mikel, streaming bidez ere eskaintzen ari zarete guztia.
2: Hori da, bai, azkenean guretzako ere interesgarria da ikusgarritasuna ematea talde guztia hauei eta bakarlari guztia hauei eta gertiratu ezin denak baita, pues, talde horiek ezagutzeko aukera izatea, bai, gure YouTube kanaletik, Gazteako webunetik eta ETB on plataformatik.
1: Tira ba, Mikel Unamuno, Gazteako zuzendaria, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta ondo pasa, gaurko musikaren egunean eta Tabakalera. Mesarkada bat!
2: Besarkada, te equipo.

0: zabaldu mikrofonoak, zabaldu mikrofonoak igortze. Nik uste dut Euskal Herri osoak entzun behar duela momentu honetan hemen zer esaten ari diren mikroa itxita dagoen bitartean Aiora Enparantza eta Aitor Altuna. Bai, bai, ze ari zarete, aste honetan Euskadi Irratian izan dugun sailburu bati buruz hitz egiten. Ez dugu pista gehiagorik emango. Eta ari zarete esaten seguru zaudetela gizon hori izango dela dutxatik ateratzean txabuzina do albornoza jazten duen horietakoa eta etxean horrela ibiltzen den horietakoa. Esan duzu, imaginatzen dugu dutxatik aterako dela albornoza do txabuzina jantzita. Hmm? Baina gainera, senyoro txabuzina jantzita do albornoza jantzita.
1: Ala, ala, bai, bai, bai, bai. Batzutan oso argi dago. Pertsona batzuk, ze, ez?
0: Zuek zertarete, dutxatzen zaretenean txabuzina jazten duzuen horietakoak, ala toaia soilik, esku goiala soilik.
1: Gorka Favorez. Toaia.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Fresko, fresko.
1: Bai. Bueno, efektiboena, normalena, toaia, bai.
0: Esku goiala.
1: Esku goiala.
0: Ara jartzen du iztegian, esku goiala.
1: Ba, esku goiala esango de gorda.
0: Zu esku goiala erabiltzaren aldekoa zara.
1: Ni bai.
0: Aiora, eta zu?
2: Ni albornoza.
1: No, era espa.
0: Aitor Altuna beti kontra.
2: Ez, beti kontra, ez baino.
1: Bai, jo, beti
2: Aiora.
1: Kontra.
2: Ez, Aiora.
1: Bai, beti kontra, Aitor.
2: Aiora. Zuk esatezu beti. Bai, praktikoagoa, ez dakize, askoz praktikoagoa, albornoza jaztea. Nei oso jende gutxik besarkatzeit, normalean. Oso jende gutxik ikutzeit.
1: Ez dut horri irratida zure pena kontatzea,
2: Aitor. Ez, ni, orokorrean, ez daukat kontaktu fiziko gehiagin.
0: Zer ari zara, entzulei proposamenak egiten?
1: Bai, bai, ari da.
0: Bai, proposatu edo eskatu nahi baduzu izan zuzen.
2: Egia da, dutxatik atera talbornoza jaztea, nala besarka epel babezela. Benetan esatei zuet.
1: Bizango da, besarka umel bat. Ez zelako legortzen.
2: Hor lehortzea. Eta gaina...
1: Hor nun.
2: Albornoza
1: egiten zaitu
2: besarkatu, jaso, bildu, goxo hartu.
1: Baina,
2: etxean.
1: Goxo bai, ez da egia.
2: Toaia amatezu kiroldegia. Albornoza, etxea. Hogar. Aiora, gaztean eazko, hogar.
0: Ja, baina hor ekosistema bat sortuko da, ez? Ez da sortuko ekosistema umel bat hor barruan txabuzina jazten duzunean. Zer ninaiz, ni adibidez, asko izarditzekoan naiz. Ni oso izarditxua naiz. Orduan, dutxatu orduko, ja, estaltzen baldima naiz, hasiko lintzateke berriro izarditan.
1: Aitor hori da, kontu desberdinez. Aitor, zu, aiztea, besterik gabe txabuzina jartzeaz, txean, zaudenean. Legorra zaudenean.
2: Ez.
1: Dutxatik ateratze zeanean, nola hongo da legorra eta goxo? Albornoza. Egongo da, bustita, eta gaina ez zaitu lehortzen, eta gaina pasako ez du, ez dakizen baden bora, erdi bustita, erdi legortu gabe, gaina albornoza erdi irikita, hola, tipo desagradable.
2: Aiora, desagradablea zehaztu.
0: Ale, mesedez.
2: Ez ni dutxan.
1: Albornoz erdi iriki horren irudi hori, edo zein pertsonakin,
0: Claro, baina azpitik ezer gabe.
1: Bai,
2: claro, dutxatik atera.
0: Albornoza erdi irekia izatea arriskutsua izan daiteke.
2: Ez, albornoza...
0: Agian ikusiko da nahi duzuna baino gehiago.
2: Albornoza daka lokarri bat. Bai, albornoza dago pentsatu.
1: Bai, eta jarri lokarri hori, baino erdi irikita uzten du jendiak.
2: Nere ustez ez.
1: Ba, nik uste, forma hori bera erabili izan dela, batez ere, erakusteko, ez? Bilastik zaudela. Errexena dalako, lokarri bat askatu, pum, eta ja bilastik zaudela.
2: Zate perturbatu batzu.
1: Ez perturbatuek erabiltzen dute, albornoza.
2: Ez, zate perturbatu batzu.
1: Da, desberdina.
2: Baizu, bai, gorka, beti gaizki pentsatzen.
1: Perturbatu batzuk erabiltzen dute forma hori, jantzi forma hori. Gainera, zertako nahez du erabili albornoza. Albornoza dator beste kultura batetik.
0: Mantala azpitik ezer gabe jazten.
1: Espiritua berbera.
2: Berbera. Batzu, zate
1: berbera
2: da
1: izpintua. Ez, lotxa ematen dit hori jendeak. Lotxa ematen dit hori erabiltzen duen jendeak. Eta gauza bat esango dizut. Euskal Herrian ja badaukagu, kaputxa dun manta edo iala duen jantzi bat. Eta da, kapusa ja. Eta erabiltzen da, euritako. Ez da erabiltzen, dutxatik.
0: Ze hori alda hori?
2: Aiora kasatzen
0: da hori?
1: Ez.
0: Ze jantzi da hori?
1: Kapusa ja erabiltzen zuten ikazkinek eta, bueno,
2: Aioran etxean.
1: Eta, ba, euritik eta hotzetik babesteko, eta oso begiratu, polita da, beraz.
0: Niko, zarean begiratu.
1: Bai, begiratu.
2: Zaiorak enor begiratu.
1: Wikipedian begiratu dut. Bai?
0: Ah, bai.
1: Bai, polita da.
0: Bai, baina, honek txabuzinatik gehiago du, esku jaletik baino.
1: Hori ba, baina badauka funtzio bat, eta funtzio hori ez da legortzea, da, euritik babestea. Orduan, erabili gauzak eta formak, erabili behar dianeako. Funtzioa betetzen dutenerako.
2: Askoz.
1: Albornozak ez du betetzen.
2: Jo, eske lotxa matea zuen.
1: Legortze funtzioa. Hori toallarena da. Beraz? Zein da hobea? toalla, ba, eske irabazin dizut.
2: Aiora, lehortzeko...
1: Bi minutuko debate bat izan.
2: Aiora, lehortzeko asko zobea albornoza, zuketazu albornoza jantzi, albornoza gau pentsatu agorputzerako, ez dezu inbehar bestelako lani, marruskadura indarrik...
1: Marruskadura indarrik?
2: Ai, aiora. Toaiak ini behar dezuna aktiboki lehortu. Eta albornoza lehortze pasiborako tresna. Bai.
3: Eta adibidez, onjoak baldin badituzu, ez da komeni, eskoialarekin horri biltzea sakaban atzer. Aiora, begiratu ditu aurpegi batekin bai. Zuk ez dituzu inoiz izan onjoak. Zorioneko azu.
2: Seguro bai
1: ez. Onjo ez ezetetze egingo, baino, esan nahi detena da. Albornozak berdin xurgatzen ditula onjo oiek.
3: Ez, baina ez da xurgatze kontua. Esaten dute onjoak baldin badituzu, adituek, medikuek, claro. Esaten dizute, ez dela komeni igurtzea lehortzeko garaian. Azala gehiago ondatu dezakezu eta.
1: Bale, zalantza. Zuk txausina jartzen dezunean, ez dut igurzten.
2: Ez, aldezu lehortze...
1: Eta, aldun nola nahezu lehortu.
2: Ala izan lehortze pasibo bat.
1: Lehortze pasibo bat.
2: Albornozak...
1: Eta oinak nola lehortu gaituzu.
2: Eta gero, toaia batekin, zemen kontua da. Albornoza entzunazu.
1: Topatu dugu.
2: Albornoza protagonista.
1: Bai, zea.
2: Bai, eta toaia komplemento bat. Eta gero, beste kontu bat.
3: A ber, markatu. Horrekin zer esan nahi duzu. Albornoza da txabuzina jantzteaz gain eskuoiala ere erabiltzen duzula?
2: Erabil daiteke. Bai.
1: Mira, gauza bat esango dizu. Bai. Nik badakitzu nola bizitzeran eta zu etzera klase altukoa. Eta adizea imitatzen klase altukoen simboloak. Dala, albornoza, adibidez. Erabilitoa ja, onartu zure klasea eta egin aurrera. Eta borrokatu. Baina, utzi klase altukoak imitatzen saiatzeari ze penagarria da. Besteri gabe, jazta.
2: Zaude oso nastuta.
1: Abai?
2: Bai. Bai. Zesan dizute albornozara biltzara zure aukeren gainetik bizitzeko saiakera bat. Bere ustez, etxeko bata rodatuak, oiek bai dia klase markarako, klasea markatzeko tresna bat. Oain, dutxako albornozak.
1: Nola izango dira?
3: Markatuko dira zuen, nik adibidez, ez dut imaginatzen, nire lagunik edo oso aberatsa ez den pertsona bat, albornoza jantzita, ez dut imaginatzen.
1: Nik Aitor bakarra.
2: Ez que oso mentalidade txikoak zeate zue bia.
3: Nik imaginatzen dut adibidez, txabuzina jantzita, edo Sailburu hori, edo Bertin Osborne, edo...
1: Sarkozi.
3: Adibidez.
2: Mesez.
1: Bai, kantzelan eta txabuzinakin.
3: Mariano Rajoy.
1: A ver.
3: M. Rajoy, hori seguro dela txabuzina erabiltzailea.
1: Bai.
3: Seguro.
2: Barkatu esatea, baina irutzaik orokorkerietan izatela erortzen.
1: Bai.
2: Eta, bai, gorroto diskurtsoak. Esango nuke hemen dagoela gorroto diskurtsoak, ze jende askok erabiltzeu albornoza. Eta izate, jende guztioi, bigarren plano batera pasatzen eta gehien errealitatea ukatzen.
1: Mira, toalla eskuaiala erabili dezakezu tapatzeko, goxatzeko, eguzkitik babesteko, etzateko, gainean. Horregatik, egin zuten toallaren eguna. Aitor, toallaren eguna existitzen da.
3: Zein da egun hori?
1: Maiatzaren 25.
2: Maiatzaren kasmatun bat.
1: Maiatzaren 25, liburu baten oinarritutako diskursoa da hau. Eta liburu horren jarraitzaileek egiten dute toallaren eguna, Towel Day, maiatzaren 25. Eta orduan toallakin atatzen dira kalea, argazki gatatzen dituzte, eta hori, kontua da, niberatu etela, albornozaren eguna ia existitzen dan, eta ez da existitzen.
2: Eta?
1: Aitor?
2: Eta?
1: Ez dala objektu, ba, ez dakit.
2: Nere, benetan,
1: Festarako objektu bat.
2: Benetan, aiora, osea...
1: Baina toalla bai...
2: Gorroto izkutxoak.
1: Ez, toalla kospakizuna eskatzen du, argi eta garbi.
2: Toalla azkala opunta. Toalla da dana. Bai, albornozak dauzka infinito. Punta.
1: Bai, behiz, bila, albornozak bidez oso ona da, ez? Lehortze zehatxean, eta gero eramatezu etzateko. Ondartza da, ez da? Horitezu.
2: Ez, baina, aiora, gauza...
1: Bai, zeda, infinitua. Ez, baina...
2: Ondartza eretzea jute ez zure bajila honenakin, aiora, jute ez da tuperbatekin. Gauza batzu dira etxeako, eta ez datzu dira kaleako. Kiroldegira, toaia xistriñoine, batzu edeklatoneko ezertako balio ez unoi. Etxean, albornoza, mesedez, aiora.
3: Eta estetikoki?
2: Estetikoki era albornoza. Zer
3: zaizu era kargarriagoa.
2: Albornoza, askoz.
1: Bira, bakizu ze pasatzea izuen, ez dakazutela hile luzerik. Zetoaia behar beharrezkoa da dutxatik atera eta buruan jartzeko. Orduan, itezu turbante bat buruan eta hilea lehortzen da.
2: Eta bitoaia dituzu.
1: Hori ez zindezu zeakinin, albornozakinin.
2: Ez ez zu, aiora.
3: Albornozak txanoa du.
2: Albornozak...
1: Txanoak inetan
3: zinua. Nola lehortzen duzu hilea?
1: Bai, bai, albornozak txanoa da, kai.
2: Baina...
1: Definizio.
2: Ez, ni albornozak...
3: Baina, barkatu, eh? Barkatu, baina, nola lehortzen duzu hilea txabuzinarekin?
2: Toaiakin?
3: Ah, albornozak...
2: O, ez dela, albornozak...
1: Berriz arazo bera, toalia behar dezu funtzioak betetzeko.
2: Aiora, baina...
1: Eta albornozak, besterik gabe, zure kapritxo bat, Aitor.
2: Jo, ez que ez duna huera bilinai zebeida. Pues ez da momentua, irratian gabe eta generan zuten dago, aiora. Baina, albornoz arabiltza, higienea arabiltza. Ta gorputzeko atal bakoitza garbitzezu, dagokion, perimetratutako albornozan zatiakin.
1: Ta gero... Ta zatiketzen un argumento hau erabili nahi.
2: Pues enulako nahi utzi evidentzin, zu garbitzezula... Bai, bai, aiora, garbitzezula, ipurtzulua, eta hilea lehortzezula, toai egualakin. Ta ez dun esan nahi, ze respetua draman auranen oinarritako bat.
1: Bai, bai, bai, respetua, gure da bat.
2: Baina, txika, eskestea, oso kotxina.
1: Bai, nekagarria.
2: Bai.
1: Bai.
2: Kurrin, kurrin.
1: Kurrin, kurrin.
2: Eta albornozak ematen izu aukera, esateko, bale, nire gorputza hau da, hau da, hola, etorneiz mundura, lehortuko naiz, gorputzari dagokion atal bakoitza, albornozari dagokion atal bakoitzarekin, eta gero toaia batekin lehortukoet, ba, lehenengo burua, eta gero hankak. Ordena hortan. Ordena hortan, bai.
1: Bai.
2: Eta hoi da, hola. Egia batzutan albornozakan jendea garbitzeula ipurtzuloa mangakin. Bai. Hoi jende askok esan dit. Ola iteula beretxean.
3: Nik ez da gizte momentuta pasagarri eskatologiara.
2: Ez, baina eskola.
1: Jende askok esan dit, jende askok eukiko balu bezala. Txabuzina. Hau dana, asmatzen nahi da.
2: Bueno, gure etxean bost pertsona bizigea. Aiora. Bostek albornoza. Bakoitza berea. Bakoitzak berea. Tado bat, ba ez da, rekambiorako.
1: Bost albornoz dazkazute.
3: Bat, rek, bat.
1: Nun gordetzaituzke.
3: Barkatu, bakoitzak, barkatu, barkatu. Bakoitzak berea du, baina gero badago bat erreserban, eta hori zera, denentzat.
2: Ez, ba, igual, zurea garbitzen badago, ba, hori erabiltzezu. Gure etxean oso jende higienikoa geha, eh? Hemen ironia puntua nabaitu, eh? Zalantzan jartzen altuna etxabetarren etxeko higienea.
1: Zalantzan jartzen pertsako purua, hau da, bost pertsa ukitzak umunean, eta hor zintzilika dazkazute.
2: Bai, kiroldegi
1: organismoak metatzen.
2: Bai.
1: Kolekzionatzen. Ba, ez dakit. Oso higienikoa dan.
2: Bai, ze gaina albornozak.
1: Mira,
2: itezu abisatu.
1: Toallak uste izu, ez? Behar bezala zabaltzen. Toalla zabaltzea erresa da lau punta azkalako. Baina zuk
3: hori lehortzeko.
1: Lehortzeko, bai. Hau da, mikroorganismoak ez metatzeko bertan. Baina albornoza da zain beste iskin, hainbeste ez du,
3: ez dura.
1: Ez dala erreixa lehortze prozesua.
2: Aiora, nik uste asmatuko zenula, eh?
1: Ez, asmatu
2: ondo lehortzen albornoz bat.
1: Esan aetena da, askoz lehenago, eta hobeto lehortzen da toalla bat, albornoza baino.
2: Jo, ez que zer
1: bat... Eta mikroorganismo gutxigo armatzaitula, eta gero gutxigo transmititzaizkizula. Eta naiztazuk lehortu besoa besoarekin, eta ez dakit, bularra bularrarekin...
3: Mm. Ezkerrik asko berak aipatu den gorputzatela zaipatzea gati.
1: Ez naiz sartuko bere hizkuntza hortan.
2: Dazkazu, bai, sekulako.
1: Nik bai, respetatzen dut programa hau, eta Euskadi Irratia, eta gure entzuleak. Eta enaiz sartuko zure zabarkeritan.
2: Ez dinala esan oain Euskadi Irratian ipurtzuloa. Mese, ez zerra, ozentxura. Zerate, zentxuratzaile bat zuta, gero beste kontu bat.
1: Zentxuratzaile ez dakit, baina.
2: Aurreritzi asko.
3: Hau bukatu egin behar da, ja. Puntu honetan eritzita.
1: Puntu honetan benetan. Maila hau bada.
3: Bai, ezin dugu zabarkerian murgildu. Lokatzetan ez, eh?
1: Ni maila honetan enai zibiliko zurekin, eh?
3: Lokatzetan ez. Lokatzetan ez.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
5: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
6: EITB-ren eskutik.
7: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
8: Arratsalde onde izuela, aurrez ere politikari lotuta hainbat ardura hartutakoa zen Mertxe Aizpurua, baina Madrilgo intentsitatea izan du azkena, hiru aldiz izan da hautagai diputatuen kongresurako eta hauteskunde kanpaina hasiatarian jakinarazi du ez errepikatzeko erabaki hartu duela.
9: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartu dut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut, nire etorkizun hurbila.
8: Euskal Herria Bilduk abian du, Ego Euskal Herriko lurralde bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko prozesua, eta datorren astearen amaieran jakinaraziko dituzte izena. Azaroaren 29ko hauteskundeetarako mugimenduen artean Gabriel Rufián Eskerra Republikanako zerrenda burua izango dela EH Bildurekin senaturako zerrenda bateratu osatzea adostu eta gero jakinarazi du gaur Eskerra Republikanak. Bien bitartean ikusteko dago PSOE eta Sumar barne izango dituen Eskerreko fronteak gai izango ote den senaturako zerrenda bateratu aurkezteko Alderdi Popularraren gehiengo osoa ekidite aldera. Gaur goizean egin dute lehendabiziko bilera. Berrien abestalde Leon Amalaugarrena aita santuak iragarritakoa.
10: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
8: Angelusaren amaieran modu honetara jakinarazi du berak nodulo bat atzeman diotela birikietako batean astapen fasean dela nodulo hori eta lehen bailen ebakuntza egin beharko diotela. Ebakuntza hori datozen egunetan izango dela eta ingresatuta egongo dela ere azpimarratu du. Atzera berriz ere gurean, Donostian zutea izan da gaur goizean, Gros auzoko etxe bizitza batean, hipotesi nagusiaren arabera, korrika egiteko zinta batek. Eragindu zute hori Araitz Uria, konte guzu, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Gros auzoko etxe bizitza batean, piztu da sua, goizeko 11 kaldera. Larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, leherketa txiki bat gertatu da, elektronika tresna zarbetek eraginduen leherketa, antza denez korri egiteko zinta batek, eta horren ondorioz piztu da sua. Eraikina ondoko bizilagunek leherketa entzun dute.
12: Usain du de pixka, como gaz usai bat bezala, como zerbait errea, baino gero entzun dugu como bum bat, eta orduan ikusi gukea eta hola, eta orduan esan dugu ostras, eta orduan badotzak hartu jetxe gara, ikusua ikusten zan, kepillo bat.
11: Bizilagunak jada euren etxetara itzuli daitezke.
8: Gertakarien alorrean aipatzeko bestea Donostian bertan gaur goizaldean izan den trafiko istripu larrian furgoneta batean zihoazen hiru lagun zauritu direla. Gipuzkoa 41 errepidean izan da istripu hori Zorroagako tunelera iritsi baino lehen hiru bidaiariak erietxera eraman behar izan dituzte. Errepidezaren agusira begiratuta, bide batez unionetan ez dagoela parteko gora berarik horixe segurtasun zailan esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martija, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon! Goizean zehar ostarteak zabalduz joan dira, baina hala ere, goio deiak ugariak dira denean. Ondorengo orduetan egoera ez da gehiegi aldatuko. Nosbaitetan goio dei horiek gehiago estaliko dute zerua eta beste une batzuetan eguzkiak aginduko du. Gauzak horrela, temperatura igotzen joango da eta beroenek atzo bezala 20 graduko muga gaindituko dute. Toki askotan 22 edota 23 gradu ikusiko ditugu. Beraz, temperatura atsegina izango da eta goio deien artean eguzkiuneak ere izango ditugu. Eta bihar, goizean oraindik ere hodeiak agertuko dira eta euri apur bat egin dezake. Baina eguerditik aurrera jaso eta eguzkitzu geldituko da oro har.
8: Eskerrik asko, Maialen, eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Realak eta Osasunak indartxu itzuli nahi dute ligara, Gipuzkoarrek anuetan, Deportibore ingo diote aurre, Nafarrek Lakartujan Betisi, Alabesek ondo lehiatu arren atzo, etzuen punturik atera, Atletico Madriden kontra, Atletikek Rayoko zaleen protestagatik neorketari jokatu gabe itzuli behar izan zuen etxera, partidu horrek orengo zestu ba egunik. Pilota, Ander Muruak eta Beñat Senarrek lauterdiko, kanborak eta izango dute lekun berri, Muruak Darioren ordez jokatuko du, ezkareko txapeldunak uko egin dio norketari bizkarreko arazoen ondorioz. Eta saskiboloia, ACB Liga, Bilbo Basket eta Baskonia etxean arituko dira gaur arratsaldean, Unoretan jokoan, Ensino, Araski eta Salamanca Gernika, Biuskal taldeak galtzen ari dira, Miraik Arratsaldean Leganesen jokatuko du.
8: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan, Arratsaldeko ordu bata eta ia sei minutu dira.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
8: Ziklo bat amaitu duela eta egindako lanarekin arro dagoela adierazi du Mertxe Aizpuruak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan EH Bilduren hautagaia ez dela izango iragarri eta gero. Azken urteak diputatuen kongresuan eman ditu Aizpuruak eta erretiro hartzeko unea iritsi zaionarren EH Bilduri lotuta jarraituko duela. Gaineratu nahi izan du Xabier Ortega, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, bizitzaren ziklo bat beteta, lasaitasunez eta urte hauetan kongresuan egindakoarekin arro hartu du lehen lerro politikoa uzteko erabakia Mertxe Aizpuruak.
9: Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartu dut eta lasaitasun horretatik gainera hartu dut erabakia. Erabaki hau gainera, ez dakit, lasaitasunez diot, ze azken finean arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera, nik uste lan oso ona egin dugula.
15: EH Bildun jarraituko du, beste ritmo batekin egiteko asko dagoela uste baitu. Kongresuan egin dituen 7 urtetan momentu onak eta zailak bizi izan dituela aitortu du Aizpuruak.
9: Macarena Olona, boxeko atera zela tribunara, euskal torturatuak izandako testigantza batzuk hartu zitula, eta iraindu egin zitula, farra egin zuela. Oso gaizki pasa nuen eta usteet, 7 urte hauetako momenturik txarrena ura izan zela. Momentu hartan iruditu zitzaidan etzeola munduan. Toki nazkagarriagorik kongresura baino.
15: Lorpenen artean alargunentzako pentsioak igotzeko akordioa aipatu du. Madrilgo politikagintzan gauzak asko eta okerrera aldatu direla azaldu du Aizpuruak, eskuinak eta eskuin muturrak bere nahiak gauzatzeko modurik ikusi ez dutelako. EH Bilduk aldiz gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duelakoan dago.
9: Zet estilo bat markatu dugula, hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik, eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai, nabaritzen dugu.
15: Zerrendetan bere lekua nork beteko duen argitu gabe dago, EH Bilduk hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du eta datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak.
8: Madrilen bien bitartean aurre kanpaina giro betean murgilduta daude alderdi politikoak zalantza da Ezkerreko Fronte Zabala osatuko ote duten azkenean senatuan alderdi popularraren gehiengo osoa ekidite aldera. Dakiguna da, gaur goizean baiestatu dute Gabriel Rufián izango dela Ezkerrako zerrenda burua Madril, Mikel Claver, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Eskerra Republikanak berretsi egin du Gabriel Rufián alderdiaren zerrenda burua izango dela azaroaren 29ko hauteskundeetan. RSko zuzendaritza batzorde nazionalak bilera egingo du gaur izendapena formalizatzeko eta datozen egunotan zehaztuko ditu hautagaitzen xehetasunak. Kongresura zein senaturako zerrenda urriaren 20an berretsiko dituzte alderdiaren barne organoek. Gabriel Rufianek hortaz Eskerra Republikanako kongresurako hautagai bezala errepikatuko du azkeneko asteetan Fronte Zabalarekin bat egiteko aukera aztertu izan badu ere. Rufianen afera gaindituta argitzeke oraindik Fronte Zabalaren hautagaitza nork gidatuko duen, baita Podemos espazioan barneratuko den ala ez eta balizko aliantziei buruz Fronte Zabaleko ordezkariak alderdi sozialistarekin bildu dira gaur goizean senaturako hauteskundetan zerrenda bateratuarekin aurkezteko aukera aztertzeko. Lehen kontaktu bat izan da, alderdi popularrak azkeneko legealdian senatuan izan duen gehiengo osoa errepikatzea saihesteko helburuarekin.
8: Atzera berriz ere gurean ekitaldi gehiago Hispanitatearen egunaren bezperan Hispanitatearen festa antolatu baitu Bizkaiko Alderdi Popularrak Bilbon Latinoamerikako 12 herrialdetako elkarten ordezkariak bertan zeudela Bizkaiak eta Latinoamerikak komunean dutena asko dela aldarrikatu du besteak beste Amaia Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak Anesua Zubizkar Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, mila kultura besarkada bakarra lelopean bigarren urtez antolatu du Bizkaiko Alderdi Popularrak Hispanitatearen Humanitatearen Festa Bilboko Kasilde Iturrizar Parkean, Bizkaiko Latinoamerikarren elkarte eta kordezkariekin batera, desfilean iritsi dira parkera Alderdi Popularreko kideak. Ekitaldian, Alderdi Popularraren logorik edo marka bereizgarririk ez, baina ekitaldi laburrean hitza hartu dute PP-ko ordezkariek. Hispanitatearen festa ospatzeko lekurikonena Bilbo dela azpimarratu dute, Bizkaiak eta Latinoamerikak komunean asko dutela esan du Amaia Fernández, Bizkaiko PP-ren presidenteak.
18: Estamos celebrando en este día de la Hispanidad lo que nos une.
17: Bizkaia eta Latinoamerika batzen dituena ez dela gaztelania soilik esan du Fernándezek, eta Bilbori, Bizkaiari eta Espainiari buruzko ikuspegia partekatzen dutela.
19: Elizondon bien bitartean GKS kantolatuta manifestazio egingo dute gaur arratsaldeko 5:30etan, ondoren ekitaldi politikoa izango da, dagoena onartu ala borrokara batu lemapean ari dira ehunka gazte parte hartzen Gazte Topagune Sozialistan. Saioa Galarraga, GKS-ko kide Euskadi Irratian.
20: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nolabait proiektu iraultzaile baten baitan, ez?
19: Bestelako albiste edo polemiketatik urrun, bestalde, diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera, autogobernua eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Argentinan. Bila Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du Argentinako Córdoba provintzian, bertan Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikoari buruzko hitzaldia eman du Euskal Komunitateko 1000 kide ingururen aurrean.
21: Diaspora beraren balioa aitortu dut, zergaitik, bueno, ba, Euskal Etxe ez talako eraikitzen bakarrik Euskaritik edo gobernu baten eskutik, behar dugulako komunitate global bat, eta diaspora horretarako ba, erraminta oso aproposa dela, eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba, kulturrek imenen bitartez egin beharrekoa, baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez, eta horretarako ba, diaspora ezinbestekoa dela.
19: Argentinan hain zuzen egun hauetan Euskal Aste Nazionala ospatzen ari dira herrialde guztiko diasporako kideak batzen dituen ekitaldian. Sarri uste da helduen kontua dela kulturari eusteko ba ekitaldi hauek egitea eta desagertzear ere egon litezkela, baina Argentinan gazteak dira kasu askotan sustraiak zaintzeko lan egiten dutenak. Eneko Zuberogoitia EITB-ren Argentinako berri maila izan da beraiekin.
22: 80 Euskal Etxe baino gehiago daude hemen, eta horietako askok astean zehar ekitaldiak izaten dituzte. Kulturgune antzekoak dira. Zenbait kasutan espazioa bera alokatzen da euskal kulturarekin zerikusirik ez duten ekitaldietarako. Baina astero bertako kideak batzen dira dantza ikastaroetarako, euskara klasetarako edo baskari eta fariak egiteko. 25 eta 15 urte dituzte Imanol eta Clarak. Diasporaren etorkizuna nola ikusten duten hausnartzeko eskatu diegu.
23: Creo que la diaspora en este momento se
22: encuentra diaspora momentu on batean dago.
23: Bueno, de su historia
22: que jarraitzeko gogoekin.
24: Y eso va a fortalecer que
22: gazteak batuta daude eta belaunaldi aldaketak albidetu egingo du Euskal Etxen jarraipena.
24: Que permita que se sostenga a largo plazo.
22: Aitona Monen legatuarekin jarraitzeko lan egiten dute.
24: Porque también es darle la vida.
22: Dantzarekin, ekintza eta euskal astea bezalako ekitaldiekin mantentzen dute. Euskal Herrira bidaiatzea ametsa dute.
23: Yo siempre digo que amo un suelo que nunca pisé.
22: Askok inoiz zapaldu ez duten lurrarekiko lotura sentitzen dute hemen.
19: Gaur abiatu dira bestalde Argentinara eta Uruguaira munduko euskal pilota txapelketan parte hartuko duten euskal selekzioko pilotariak. Lehen aldiz hartuko du parte euskal selekzioak munduko txapelketan, eta gure esku kantolatuta kirolariak agurtzera gerturatu dira hainbat herritar gaur goizean Loiuko aireportura. Ofizialtasunaren auzian jauzi bat egitea beharrezkoa dela aldarrikatu du gure eskukan, eh?
17: Loiuko aireportutik atera dira, kolorez zuri, berde eta gorriak jantzita Argentinan eta Uruguain lehiatuko diren 41 pilotariak. Lehiarako gogoz, euskal selekzioaren koloreak jantzita lehiatzea egia bihurtutako ametsa dela diote, Ola Zarrizabalaga eta Unai Lekerika pilotariak.
25: Hore handi bat, ez? Azkenin badakigulako zelako lana indan atzetik momentu hau bizializeteko.
26: Zugure koloriek defenditzie ba, munden zier, ba, placer bada, oin ba, pelotarizek dana mongogu, daia txapelak ekartzen guzen bueltan.
17: Gure eskuk eta zazpi baiez plataformak deituta dozenaka herritar gerturatu dira kirolariak agurtzera, ohorezko aurresko dantzatu diete eta ikurrina eta txalo artean abiatu dira hegazkinera. Egun historikoa dela nabarmendu dute eta aldarrikatu dute selekzioen ofizialtasunean urrats gehiago behar direla. Josu Etxaburu, gure esku, Peru Irastorza, zazpi baiez.
0: edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna, gure selekzioen aitortza, eta horretarako jauzi bat behar dugu.
26: Hau abia puntua baino ez da, beraz, hemendik aurrera, ba, gainontzeko selekzio eta gainontzeko kiroletan ere gauza bera erdi ez da.
17: Bide horretan gure eskuk dei egin die herritarrei datorren urriaren 25ean Euskal Herriko hiriburuetako plazak dantzaz hartuko dituen 7 jauziz herri bat ekimenean parte hartzera.
19: Arratsaldeko ordu bata eta laurden berriena Erromatik jaso dugu. Leon 14garrena itasantuari ebakuntza egin beharko diote, nodulu bat atzeman baitiote birika batean. Unai Urre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Angelusaren amaieran berak emandu albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
10: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
1: Oiko kontrol batean atzeman diotela nodulua eta ez dagoela leku txarrean azaldu du. Gainera, hasierako fasean omen dago, baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela gaineratu du. Datozen egunetan pasa beharko du operazio gelatik Robert Prevostek. Estatu batuarrak 71 urte ditu eta iazko maiatzean izendatu zuten aita santu. Vatikanoko iturrien arabera, ebakuntza egindakoan astebete inguru beharko du, gero oiko martxara itzultzeko.
19: Nazioartean bestelakoan, Poloniako barne ministerioak jakinarazi du Donald Tusken ministroaren aurkako balizko eraso baten informazioa jaso duela. Berriki, ez bere aurkakoa soilik, baita defentsa ministroaren aurkakoa ere. Azken egunotan, Poloniako hiru eskoletan izan diren erasoek alarma piztu dute herrialdean. Eri Zapirain, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Poloniako barne ministroak eta zerbitzu berezietako ministroak neurriak hartuko dituztela agindu dute, goizeko 11etan bilera hasi dute terrorismoaren aurkako zentroan, baina oraindik ez dute jakinarazi zein neurri hartuko dituzten. Prestatzen leudeken balizko eraso horren inguruko informazionek Polonian azken orduotan piztu den alarma egoerarekin egindu bat. Ostegunean Poloniako eskola batean eraso larria gertatu zen, atezaina hil zuten labankadaz eta bi pertsona zauritu zituzten. Erasotzailea eskola bereko ikasle ohia 15 urte ditu ikasle horrek, bezperan antzeko eraso bat gertatu zen beste eskola batean, han 19 urteko gazte batek 10 pertsona zauritu zituen labana batekin, eta atzo 3. eraso bat izan zen Varsoviako unibertsitate batean, eta bertan 21 urteko emakume batek 3 pertsona zauritu zituen. Osteguneko erasoaren ondoren Donald Tusk lehen ministroak neurri zorrotzagoak ezarri zituen ikastetxeetan, eta Poloniako poliziak ikerketa abiatu zuen eraso hauek internet bidez zabalduta erronka edo joera baten ondorio diren argitzeko. Poliziak milaka eskola ikuskatu ditu eta dozenaka gazte atxilotu ditu sare sozialetan gisa hortako erasoekin mehatxu egiteagatik.
19: Ekialde Hurbilean Palestinako Agintaritza Nazionaleko presidente Mahmud Abbasek iragarri du azaroaren 28erako aurreikusita zeuden hauteskunde legegileak bertan bera utzi eta 2027ko irailaren 11ra atzeratuko dituela. Abbasen ustez Gazan eta Zisjordanian ez da segurtasun baldintzarik ematen eta Israelek jarritako oztopoek ez dute hauteskunde horiek egitea ahalbidetuko. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbiletik berri male, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Israel urriaren 27ko hauteskundeetarako prestatzen ari den bitartean palestinarrek botoa emateko zain jarraitu beharko dute. Mahmud Abbas presidenteak 2027ko iraiera atzeratu ditu azarorako aurreikusita zeuden hauteskunde parlamentarioak. Presidentetzarako hauteskundeak ere egun berean egingo dituzte. 20 urte daramatzate palestinarrek beren agintariak aukeratu gabe. Azken hauteskunde parlamentarioak 2006an egin zituzten eta presidentetzarakoak 2005an. Abbasek dio Gazan, Zisjordanian eta Jerusalem ekialdean ez dagoela hauteskundeak egiteko baldintzarik eta Israeli leporatu dio oztopoak jartzea. Israelgo atzerri ministroa Gideon Sarrek ukatu egin ditu salaketak eta Abbasek bere erantzunkizunari ies egin nahi diola esan du. Hor dago paradoxa, Abbasek dio ez dagoela botoa emateko baldintzarik, baina hauteskundeak berriro atzeratuta agintari berberek boterean jarraituko dute palestinarrek haiek berriro aukeratzeko aukerarik izan gabe.
19: Atzera berriz ere gurera etorrita, Ipar Euskal Herrian 47 adin txikiko atxilotu dituzte Frantziako estatuan ikasleen protestak hasi zirenetik. Astearterako beste greba baterako deia egina dago, baina litekena da bihar ere protestaren bat edo beste izatea. Baionako Etxepare Lizeoan bihar bertan bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Haien kasuan ikastetxe publiko guztietako baldintzak hobetzeaz gain euskaraz osorik ikasteko duten eskubidea ere aldarrikatu nahi dute. Baiona, Unai Macias, konta eguzu.
4: Oinarrizkoak dira aldarrikapenak, Frantziako estatu osoko ikastetxeetan ikasteko baldintzak hobetzea. Olain Butrón, Etxepare Lizeoko ikaslea.
5: Usi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan non sabaiak erortzen diren edota itoginak dauden klaseetan.
4: Lizeo honetan irakasleen arloan zenbait gabezia daudela esaten dute. Suban Osanda Baratz beste ikasleetako bat da.
6: Odeo geita margelaka, eta aparta bideaz nik ere, bat ola iruastetik pertsonalki ez daukat historia irakaslerik.
4: Haien kasuan egoera arezaia goa dela diote, ikasle izateaz gain zehaskakoak ere badirelako.
5: Zapaldua garela dobleki, ez? Ikasle izateagatik, eta ero euskaldunak izateagatik, erabaki dezake edukazio nazionalak irakasle postu batzuk kentzea, baina justifikazio hori gabe.
4: Are gehiago, ikaskide bati euskaraz hitz egiteagatik eraso egin ziotela azaldu dute.
6: Egonda kasu ere, gure ikaskide bat joa izan dena esateagatik poliziari parkatu ez dutu lezen fretxesa.
5: Eta poliziek haiek esan dute, beti berdin gaudela euskaldunok.
4: Astelen goizean bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Aste arterako ordea beste greba baterako deialdia dago. Gaur egungo zein etorkizuneko eskubideen aldeko aldarrikapenekin jarraituko dute.
6: Gure irakasleentzat, baina batez ere guretzat eta horrengo generazioentzat ezin baita hola ikasi. Ez delako sistema egoki bat eta sobera itogarria delako ikasleentzat.
4: Gauza asko zehazteke dauden arren, datorren larun baterako mobilizazio nazional baterako deialdia dago. Ikasleak, txaleko horiak, osasun arloko langileak eta bizikostuaren inguruko aldarrikapenak besteak beste elkartzeko asmoz.
19: Arratsaldeko ordu bata eta 21 kulturari lotutako kontuak ere bai, gaur aurkeztuko baita Kataluniako Sitgeseko zinemaldian Las Hijas euskal ekoizpena. Daniel Romero madrildar zinemagileak zuzendu du filma, gidoia berriz Asier Gerrika Etxebarria bilbotarrak ondu du. Thrillerra Bizkaian rodatu da bere osotasunean eta aktoren taldean besteak beste Jone Laspiur eta Edurne Azkarate aritu dira lanean. Euskadi Irratiko Amaruna saioan entzun ditugu biak ere gaur goizean Sitgesetik bertatik zuzenean Maider Eguez.
11: El sitio que buscabas está aquí.
12: Thriller psikologikoa, lau neska bahituta, baina bahitzaileari aita esaten diote lauek. Nesketako baten pertsonaia Jone Laspiurrek aktore donostiarrak gorpuzten du.
11: Neri ez zaitegin orain arte okieto dan personaietatik errexena. Kontu honek barrezu, testu inguru oso arraro batean dauden personaiak direla, orduan modu errealista batean jokatu barrezu, baina aldiberean puntu arraro hori ere aurkitu behar diozu, ez? Eta nik uste torre okidegula erronka.
12: Edurne Azkaratek filmak pertsonaien artean lantzen duen harremana azpimarratu du.
11: Zer psikologiko bat denean, ba hori badu polita, ez? Oso pertsonaietan oinarritutako pelikula dela, eta orduan ba, pertsonaien arteko harremanetan asko sakontzen da.
12: Aurten, 400 pelikula baino gehiago parte hartzen ari dira Sitgeseko zinemaldiaren 49. edizioan. Las Hijas euskal ekoizpena gaur 8:00 aurkeztuko dute. Filmak EITB-ren partaidetza du eta urtarrilaren 27 iritsiko da zinema aretoetara.
19: Bertso kontuak ere bai.

0: Gaur amaituko baita Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen da biziko fasea Araban jokatuko den saioarekin. Aguraingo Lezao kirolguneak arratsaldeko lauretan irekiko ditu ateak eta saio horrekin borobilduko da txapelketaren lehen da biziko fasea Araitzuria.
1: Xabat Ilarregik final aurrekoetarako txartela eskuratu zuen atzo Gotaine Iribarnen garaipena lortu ondoren eta Ilarregi bezala final aurrekoetara zuzenean sailkatu direnak honako hauek dira.
2: Miren Artetxe Sarasola,
3: Oier Etxeberria Zubimendi, Ane Labaka Maioz,
2: Saioa Alkaiza Goaia,
4: Julio Soto Ezkurdia.
1: Lehen fasea amaitzeko ordea zazpigarren eta azken saioa jokatzea falta da eta beraz gaur arratsaldeko Aguraingo saioarekin final aurrekoetara iritsiko diren 17 bertsolariak nortzuk izango diren jakingo dugu. Final aurrekoetan 2022ko 7 finalistekin batera nortzuk kantatuko duten alegia. Bigarren fase hori urriaren 24an hasiko da, baina hori iritsi baino lehen esan bezala bertsolari txapelketak gaur itzordua Aguraingo Lezao kirolgunean. Sarrerak eskuragarri daude bertsosarrerak.eus atarian.

0: Arabako Arte Ederren Museoak eskultura berria du, museoaren lorategian Irati Antiaren arrastoa obrak esklabutzaren biktimak ditu gogoan, bereziki esklauen salerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak dira hain zuzen Maite Lustiza.
1: Kuban 19. mendean esklabizatutako pertsonak zigortzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartu du abiapuntutzat Irati Antiak, zapalkuntzarako objektu bat beraz, memoria objektu bilakatu du.
2: Altzairuzko lauxaflek historia berak lotutako lau lurralde irudikatzen dituzte, Afrika, Kuba, Ozeano Atlantikoa eta Araba. Piezaren erdian utxune bat dago, beste aldera begiratzeko espazio bat bezala. Baina baita ere gure buruari begiratzeko eta historia nondik begiratzen dugun galdetzeko ere.
1: Julian de Zulu eta Arabarra esklaboen salerosketan aberastu zen eta haren diruarekin finantzatu zen egun Arabako Arte Ederren Museoa dena, eraikina. Zuluetaren biktima baten ondorengoak Eneida Villegasek egindako ekarpena eskertu nahi izan dio Antiari Kubatik.
3: No es solo una obra de arte, es un acto de memoria y justicia.
1: Eskulturarekin batera, plaka oroigarri bat jarri dute, baita QR kode bat ere Zuluetaren inguruko historia sakonago ezagutzeko.
0: Eta musika proposamena gaur Elizondotik.

Elizondon gazte topagunaren baitan izango diren kontzertuen artean entzuten ari garen Mirotz taldearena izango duze gaur iluntzeko 8:00-tik aurrera.

0: Arratsalde Kordoba eta terdiak jota, errepiden inguruko aipagarririk ez ordu honetan, alaxe esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Martijak.
1: Goizean zehar ostarteak zabalduz joan dira, baina hala ere, goio deiak ugariak dira denean. Ondorengo orduetan egoera ez da gehiegi aldatuko. Nosbaitetan goiodei horiek gehiago estaliko dute zerua eta beste une batzuetan eguzkiak aginduko du. Gauzak horrela, temperatura igotzen joango da eta beroenek atzo bezala 20 graduko muga gaindituko dute. Toki askotan 22 edota 23 gradu ikusiko ditugu. Beraz, temperatura atsegina izango da eta goiodeien artean eguzkiuneak ere izango ditugu. Eta bihar, goizean oraindik ere hodeiak agertuko dira eta euri apur bat egin dezake, baina eguerditik aurrera jaso eta eguzkitzu geldituko da oro har.
0: Eta hoizek jasota, kirol albisteak aurrerantzean, Xabier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Realak eta Osasunak indartxu itzulen nahi dute ligara, Gipuzkoarrek anuetan Deportibo eringo dute aurre, Nafarrek Lakartujan BTC, Alabesek atzo ondo lehiatu arren, etzuen bat punturek atera, Atletico Madriden kontra, Atletikek berriz, Arraioko zaleen protestagatik, partiori jokatu gabe itzule behar izan zuen etxera, neurketa horrek ez du oraingo segunik. Ordunetan Bizkaia pilotalekuan, hiru hiriburuak finala jokoan, Ibarrola eta Ozaeta ari dira irabazten, 17 eta 12 Sagardui eta Bergararen kontra. Ander Muruak eta Beñazenarrek lauterdiko kanporak eta dute lekun berrien, Muruak eta Darioen ordez jokatuko du, ezkerreko txapeldunak uko egin dio partidueri Bizkarreko arazoen ondorioz. Baskibaloia, FB Liga, Bilbo Basket eta Baskonia, esian arituko dira arratsaldean, unoretan jokoan, Ensino Araski, Arabarrak galtzen ari dira, Gernik ere galtzen Salamankan, eta Miraik arratsaldean Leganesen jokatuko du. Errutbian, Getxoren debuta denbora dionetan faduran, amaitu da partidua, 50-55 irabazi du, Ordizi Alcobendasen ari da jokatzen, orengoz galtzaile, 10 eta 8, eta top 14ean, Stade Toulouseni egingo dio aurregaur, Baionak. Ciclismoan jokoan Paris Tour klasikoa, bien bitartean Paul Seixasek erremate bikaina mandio denboraldiari Lombardiako

0: Bi taldeak 10 punturekin egora berean daude zelkapen nagusia. Maiten Orbieta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier.
0: Akoruñako Depor gaur aurkari, aspaldiko partez de San Marco du gainera, ezta?
1: Bai, 8 urte tardiren ondoren berriro neurtuko dituzte indarrak Realak eta Deporrek anoetan, talde galiziarrak neurketa bakarra galdu du lehen 7 jardunaldietan, baina bai Realak bezalaxe 10 puntu bildu ditu liga astapen honetan. Realak bere aldetik garaipenaren bidera itzuli nahi du zaleen aurrean orain arte partida bakarra irabazi baitu anoetan eta etxean indartxu egitea ezinbestekoa izango da zailkapenean gora begira jarri nahi badu. Gainera, orain egutegi bete-betea datorkio ligako partidez gaindatozen bi asteetan Europa Ligarekin ere itzordua izango baitu, beraz emaitza honak biltzeak lagundu egingo dio baurretik duen neurketa maratoiari konfiantzaz. Ekiteko, Unai Marrero kauxi esan zigun Euskal Herria txapelaren finala jokatu eta gero gaurko itzorduaren inguruan.
2: Bai, bai, Depor, ba, ondo hazian taldie, gaina aurre urtin, ba, bueno, segundatik ilozin taldie, baina ekipo potenti, de bez, aurten primerako, etxen jokatze deu, eta bueno, oso egun politxe izeti espero deu, eta no, atea, ba, lan ona in, eta iru puntuek atea.
0: Ea bat zer dion, Juan Antonio Larrañagak, Juan Antonio, arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Maitanek esan berri du, irabaztea, ezinbestekoa, gora begira jartzeko. Ze itxura hartzen duzu gaurko lehiari, Donostian?
3: Ba, nik ustean dut hori dara kausari garrantzitsuna, ez? Partida irabaztea. Ia zen eta larra izango, zegatik Depor ikusten da etxetik kanpo gauzak ondo egiten nahi dela, hiru partida jokatu ditut ez du galdu, eta Villarrealen irabazi intzuen bita hiru irabazi zion gainera, eta nik hor garbi erakusten du, bat talde indartua dela, ez? Nahiz eta bigarren omailatik etorri, nik ustean dut etxaketa honak egin ditu, eta bat, gero baja batzu bai ditu, bat ez ere goleatzailea, Omai beian falta du, bost gol egin ditu orain arte, da hori ere nabarituko dute Porrek, eta Real egin behar duena da, ba bueno, erasoko partido horretan gauzak ondo egiten ditu, baina defensako lanak emango dio garaipenerako bide hori, ez nik uste dut hori dala gauzari garrantzitsuena, hor utz asko egiten ari da, batez ere baloi geldian utz asko egiten ari da, eta nik uste dut hori dala gauzari txarna Realarena, eta nik hobetu behar duela irutzen zait, hiru aste uki ditute gauza horiek hobetzeko, eta espero da gaur hori ikustea.
0: Defentsa beraz pitzadura galtzen dizkiozu Realari, Maitane, defentsa Jon Mikel Aramburu gaur ez du jogatuko eta aurrealdean Oskar Osorno Bajara izango du taldea.
1: Bai, eta Arambururen utxunea da hain zuzen ere, ba zalantza gehien sortzen duena, ba Hector Fort delako ordezko natural bakarra, baina Kataluniarra azken asteetan baja izan da, orain arte apenas izan du protagonismorik eta Matalatzok esandakoaren arabera ez dago 80 minutu jokatzeko, beraz litekeena da Realaren entrenatzaileak ba Beitia edo Zubeldia bietako bat aukeratzea postu horretarako, gogoratu behar da Zubeldia ere arazo fisikoak gainditzetik datorrela eta berragertzeko moduan izango dela. Gaur Aramburu izan da FIFA virusak eragindako baja bakarra Realean, baina talde txuri urdinak 8 jogalari izan ditu euren selekzioekin eta denbora oso gutxi izan dute taldekideekin entrenatzeko. Oiartzabal esaterako lansaio bakarra eginda iritsi da, edo nola ere, eta Oskarson zigortuta baja dela kontuan hartuta kapitaina hasieratik espero dugu. Atean Remirok ditu, Xavier boleto gehien jokatzeko, baina Marrero ezin da baztertu. Atzeko lerroan eskuinegalean Beitia izan liteke aukeratua, bi zentralak Jon Martin eta Sarri izateko eta ezkerretik Sergio Gomez gaur-gaurko zordezka ezina da. Zelai erdian zalantza gehiago, aukera gehiago daudelako, Gorrotxa eta Turrientes bi horietako bat hasieratik aritu liteke, Soler eta Sutxitxekien batera eta aurrera begira, ba Barrene Gedes eta Oiartzabal, ba besteen aurretik ikusten ditugu. Depor bere aldetik baja garrantzitsuak ditu, Aubameyang, Zakaria eta Marc Casado min hartuta baja dira eta aurrealdeko baja horiek banabaritu egin ditzake talde galiziarrak. Neurketa laurak eta laurdenetan hasiko da, ezohiko ordutegia anoetan, partidaren atarian Alasne Estensoro atezain txuri urdinak 27 munduko txapeldun gisa omenaldia jasoko.
0: Neurketa interesgarria anoetan, Maitane. Gero arte.
1: Aio.
0: Eta oso zonak ez duba partidu erreza izango Sevillan zeiterdietan. Beti zelkapeneko laugarren dari ingo dio aurre talde nafarrak. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier.
0: Azkeneko lau jardunaldietan puntu bakarra aterata ez diru dio bat, zelairik onena, irabazteko.
4: Hasiera batean ez, Xavier, izan ere beti zen zelaia, izan orain la Cartuja edo lehenago Benito Villamarin, ez da bat ere erraza izan aspaldian talde nafarraren zapentsa, mende honetan iruta baino ez dute gorritxoek irabazi bertan, eta azkena 2014an izan zen. zen. Hori bai, hiru garaipen horietatik bitan urrian jokatu zen neurketa gaur bezalaxe. Etenaldi aurretik hiru porroteko bolada puntu batekin eten eta gero Osasunak etxetik kanpoko bigarren garaipena eskuratu nahi du gaur Lakartujan Pellegriniren Betisen kontra gogoratu, azken 12 puntutatik

0: bakarra lortu da, ba, Osasunak puntu beharra nolabait ere esango dugu badaukala. 8 puntu ditu zelkapenean talde nafarrak eta andaluziarrak laugarren postuan ageri dira 16 puntu bilduta. Raioren aurkako berdinketa horretan, lehen jardunaldietako defentsako lana einbatean berreskuratu zuen Ramisen taldeak, baina horrekin bakarrik gaur ziurrenik ez da nahikoa izango emaitza on bat lortzeko, beraz Ramisen taldeari erasoan zein defentsan gutxienez beste urratsu bat ematea dagokio gaur zelai zail baten eta txapeldunen ligako aurkari baten kontra. Gainera Betis ere oso bolada honean dago, txapelketa guztia kontuan hartuta, azken 5 partietan 4 garaipen eta berdinketa bat bildu ditu. Bi asteko etenaldi honetan espero da Gorritxek apur bat burua garbitu izana eta bestetik Ramisen ideiaren asimilazio prozesuan ere urrats nabarmen bat egitea. Osasunako entrenatzaileak atzo defentsa arloko detaileak zaintzeari garrantzi handia eman zion eta baloiarekin protagonistagoak izan behartzutela ere aldarrikatu zuen. Eta bere kontratu berritzean Iñigo Argibide Osasunako jokalariari Betisen inguruko edo Betisi buruz galdetu genion.
1: Aste hauek deskonektatzeko dira eta orain bueltan gaude, oso entxufatuak eta joango gara Sevillara dena matera. Bueno, talde saia bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu eta espero dut puntu.
2: Arma aterako ditu, hori dio Jon Argibidek. Juan Antonio, arma guztiak aterako ditu gaur Osasunak, Betis talde erainkorra baita etxean zalkapeneko laugarren postuan dagoen taldea.
3: Zapore garratza.
2: Bai, Juan Antonio.
4: Bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, aurrera.
4: Bai, ez, armak ez dakitzen izkatu beharko izkion, ez? Iritzi zeite, horre, Osasunari gauza asko falta zizkiola, ez? Pentsatzen dut hiru aste hauetan gauza landuko zituela entrenatzaileak, eta beste hobetuko zituela baita ere, baina iritzi zeite, itzitik kanpo jokatzen dunean, lehenengo partidu irabazi zen, baina hortikan aurrea, beste bi partidotan behatzi gol jaso ditu, eta nik uste horrek garbi esaten duela ze arazo daukan Osasunak, ez? Eta Betisek ere, ematen du, ba, 16 puntu dauzka, eta gaina gauza kontu egiten ari da, baina itxean kostatzen zaio irabaztea. Irabazitu, hiru partidu jokatu ditu, eta irabazitu, baina hiruek bat eta utzi irabazi ditu, ez ditu gol asko egin. Eta nik uste dut horrek ere, esperantza puntu bat ematen duela, baina iruditzen zaite Osasunak, defensako lan ona egin behar, ez defensako lan ona, taldeko lan ona egin behar du, eta hori ez dugu ikusi orain arte Osasunan, ez? Eta ikusiko du, haber, ze Osasuna ikusten dugu, eta haber, Betis kaskar bat ikusi, eta arazoak egin ikuste bali madugu, ba, zerbait ateratzuko kera daukan, benetan zaila izango da.
2: Partido zaila, beraz, Osasunak izango duna. Iñaki, Ramisen taldean, zer dago, nabarrentzeko?
0: Ba, arma ugari, Ramisi falta zaizkiola, Xavier, azken unean sortutako bat gainera, garrantzitsu oso, Aimar Oroz, ez bai zen atzo deialdian sartu, azken lan saioan arazo fisikoren bat sentitu eta gero, eta gainera arazurikoarekin batera Moro Errandu del Castillo Barja eta Bonel ez daude jokatzeko moduan, gutxienez, etenaldi honetan Moi Gomez eta Rosier berreskuratu ditu. Pentsatzeko da, bosteko lerroari eta Aitor Fernandezi jarraipena emango diela Luis Miguel Ramisek gaur, guk Aitor Fernandez espero dugu ATP-an, bosteko lerroan Argibide, Boyomo, Katena, Santos edo Roxon eta Bretones, Zelai Erdian Torro eta Moncaiola, Dubasin eta Ruben García, Ante, Budimirrekin batera aurreko lerro horretan. Neurketaz, Iterrietan La Cartujan, epaile nagusia Muñiz, Muñoz izango da.
2: Gurean jarraitzeko aukera noski, gero arte Iñaki.
0: Gero arte.
2: Juan Antonio, eskermila, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Garko bestea, Elche Celta, Leicester abian jarriko dena, ordu bietan, eta Racing, Valencia, gaueko 9:00. Atzoko ari dagokionez, badakizue, bertan bera geratu zen Rayo Athletic, Vallecasen, Rayoko jarraitzaileek, euren haserrea azaldu zuten klubeko presidenterekin, eta paperezko hegazkinak eta plastikozko pilotak bota zituzten zelaira. Arbitroak lehenik neurketa eten, eta ondoren bertan bera utzi zuen 13. minutuan. Neurketak, partidu honek, oraingoz behintzat ez du egunik, ez du datarik, eta marka da, Rayo edo horren kontra partidua bertan bera geratu, Athletic baitare Levanteren kontrako etzen jokatu, ba, bi neurketa ditu jokatzeko Terzicen taldeak. Alabesek bai, atzo jokatu zuen, Atletico Madriden kontra, baina saririk ez, ahal egin duziren Gasteiztarrak Mendizorrotza, baina koltxeoneroak irabazle, adur sarasua.
3: Zapore garratzarekin ekin dio Alabesek ligari geldialdi luzetik. Bueltan bat eta bi galdu zuten Bart Babazorroek Atletico Madrilen aurka, baina garratza diot koltxoneroen bigarren golara 87. minutuan iritsi baitzen Simeoneren mutilak asko zobeto berdeguneratu ziren itxura paregabea zuen Mendizorrotzako soropilera, baloia une oro Atleticorena zen eta Alabesek ez zuen kontrarasoan min egiteko bide txurrik topatzen. Alako batean Grimaldok utxe eta batekoa ipini zuen markagailuan 33. minutuan eskerrez eta bebetik jokaldi polit bat biribildu. Atxeden aldira iritsi aurretik Kokek Ibañezen txilena bat atepetik atera zuen, baina jokaldi berberan Lenormandek penaltia egin zion Toni Martinezi. 11 metrotatik etzuen barkatu Lucas Boyek eta aldageletara merezi gabeko berdinketa eraman zuen Alabesek. Neurketa parekatua zegoenean 60. Minutuan barrean berrikusi ostean epaileak txartel gorri erakutsi zion Angel Perezi Julian Alvarezi egindako sarrera itxusi baten ondorioz eta geroztik Kike Sánchez Floresen taldeak behartutako bizpairu atzera pauso eman zituen. Hala eta guztiz ere, gasteiztarrak eroso egon ziren defentsa lanetan, baina neurketa amaitzetik oso gertu Kuti Romerok sareetara bidali zuen buruz baenak oinaren kanpoko partearekin ipinetako goxokia. Azkenerako lehiatu bai, baina porrota eta jada lau neurketa dira segidan garaipena eskuratu gabe. Urrengo erronka datorren igandean izan dute Babazorroek Balaidosen Zeltaren aurka.
2: 8. Jardunaldiko atzeko besteak Barsak berean jarraitzen du partiduak erraz irabazten Getaferen kontra 3-0 irabazi zuen eta Real Madridek lanak irabazteko baina Villarreali honek ere irabazi egin zion 1-0 bigarren mailan Sansek huts egin du bart Zeltaren kontra Balaidosen Galiziarrak 4-1 garaile txuri urdinek galdutako laugarren orketa jarraian jetxirako eremua puntu bakar batera du Jon Ansotik giren taldeak eta gogora ezagun liderrak Ibarrek bihar Tartieren jokatuko duela Oviedon leia 6 Ibartarrek 8. Garaipena jarraian lortu nahi dute. Eta lehenengo federazioan jokoan den partioa Lezaman amaitzetik gertu oraingo zutxean da Athletic Real Union atzo Barakaldok galdo egin zuen Ourensen 1-0. Saskibaloian, ACB ligako 3. Jardunaldia, bi neurketa ditu gaur zaintzeko, Baskonia Juventud, 5, Bues Arenan, eta Bilbo Basket Burgos 6 Miribilan. Mikel Garitaolandia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai.
2: Baskonia Kostiralean, Besiktasen kontra Euroligan galdu izanak, izango aldu, eragina gaur Gasteiztarren jokoan.
5: Beharko luke ez, niri harrituta utzi ninduen apur bat Baskoniak emantzuen mailan ostiralean, ze bi partida oso on jokatu nikoak zetorren eta astebete entrenatzeko aukera izan da ere, ba etzun Baskoniak bat ere ondo jokatu, eta gaur partida zaila izango du etxean, Juventuten aurka partia gogorra, Juventutek pasan astean etzun ligako partia jokatu atzeratu eintzelako eta talentu askoko jotaldea da, ez? Talentua eta eskarmentua duen taldea batez ere perimetroan Ricky Rubio, Nikola Provitola eta Bugi Elizek mina hundia egiten duten jokalariak dira, egia da Antetomitzen baja dutela, baina Elien Diaierekin oso ondo babestu dute hori, eta Baskoniak batez ere bat baten kontrako defentsan sendo izan beharko du, fizikoa badauka orain batez ere perimetroan, ba, horri erantzuteko, baina seriotasun hori erakusten espaldin badu, partida latza izango du gaur txen.
2: Ederki, bestea esan dugu, Bilbo Basket Burgos, bi taldeak egoera berean, bina garaipenekin, aurkari deseroso, izango dugu hor, talde bizkaitarrak?
5: Bai, ziur baietz, pasan astean Bilbao Basketek Koruñaren porrotaren ondoren, eta gainera aste honetan arazoak izan ondoren fizikoki, bai Jara Alfrey, bai Darrun Giliar apur bat minduta da bizela esan dituzte, eta azken unera arte ez dakite jokatuko dutenik, Europan ez Giliarrek ez Gilina zonek ez zuten jokatu eta la ere partida aurrera tara zuten, eta Burgos oso partida dezer osoa da, ez? Apur bat kaosean jokatzen duen taldea da, perimetron fisiko handia daukana, defentsan aldaketa asko eta desberdin egiten dituztenak eta hori kontrolatzea oso zaila izaten da, baina gila da Europan ere porrot gogorra jaso dula Burgosek eta nik uste gaur etxean Bilbok ondo jokatzeko eta irabazteko aukera badaukala, garaipen garrantzitsua izango litzake batez ere arazo fizikoak direla eta horri buelta ematen badin badio eta partida etxean irabazizkero, gorantza begira jarraitzeko aukera izango du talde bizkaitarrak.
2: Oso ondo, Mikel, eskerrik asko, gero arte.
5: Eskerrik asko, aio.
2: Hori gizonezkoen ligan eta emakumezkoen liga, 3. Jardualdia jokoan, bi neurketa maitu berriak, Araski Kensinoren kiroldegian, galdu egin du, 66-76 eta 63, Gernika ere galtzaile Perfumerez Aguniaren kontra, Salamankan 86 eta 88, Mirai Euskotrenek Leganesen kiroldegian jokatuko du arratsaldeko 5etan, eta gaurko beste itzordua saskibeloia, lehenengo federazioa, askatua Gipuzkoaren partidua, Estudiantesen kiroldegian izango da 6etan. Lauterriko txapelketa gaur final 8etako beste partidu bat, gaurkoa Lekunberrien, bertan Estuba Dario Gomezek jokatuko, badakizue, bizkarreko arazoen ondorioz, uko egin behar izan dio norketari Manomanistako txapeldunak, Ander Muruak hartuko du bere lekua, aurkaria Beñat Serra. Ariz Aiastegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Xavier.
2: Zune garantzitsu izango du, ba, lehiaketak, lauterdiko txapelketak.
6: Bai, Gerriko Gorriaren jabe den pilotariaren eutxunea beti da, albiste txarra, eta seguruenik ba, bere alde aterako zen dirua Lekunberrin, baina ala ere esan beharra dago, ba, lauterdikoa ez dela, Darioren ezaugarrietara, ondoen moldatzen den espezialitatea, distantzia dela, edo eta pilotariaren posturak direla medio, ez da inoiz, txapelaren jokoan egon. Bere lekua, Ander Muruak hartuko du, aipatu duzun moruan arrasatearra, bemaian da parte hartzeko, baina aspek aukera eman dio, onenen artean lehiatzeko, eta ez da denbora pasa kantxaratuko.
7: Partida oso polita horretik ez, izengoa nire lehenoko partidua lehenoko maian, pena Dario ordezkantzen izatia, nik uste gote udaun batetik natorrela, entramendutan bebai ondo aurkitunaz, eta ber partioan nire maia ematen duten eta hogeita bira iristen garen.
6: Muruak eta Senarrek ondo ezagutzen dute elkar, belaunaldi berekoak dira, iaz bezereko finalerdian hartu zituzten indarrak, eta nagusi izan zen, gerora txapeldun izan zen Senar. Bada, eta ondarra rola aldatuta, kantxaratuko da Kunberuko frontoian, presioaren zama aurkariak izatetik, favorito izatera pasada. Kontua kontu, helburua ez da aldatuko, final laurdenetako ligaskarako salkatzea du xede.
8: Ziazten dako txapuketa horren opari bat, hemen oaino eta urten, da bueno, egizan ba oso politienetzako. Ba bueno, danon nahi izango oita gehiatzea, aia buzko opari handi dau, hiru partidu joatzea ba, maia ontako pelotarien kontra txapuketa ofizial baten, da bueno, alinekin goitxeu, ba horroteko.
6: Lekunberren irabazten duen pilotariak osatuko du final laurdenetako B multzoa Peiorekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
2: Gaur Lekunberri beraz itzordua eta atzo Ariz Labriten ezustekorik ez Unai Lasok Erik Jakari irabazi zion 22-10.
6: Bai, Lasok argi eta garbi erakutsi zuen txapela irabazi gura duela, bizkarretakoak ez zuen aurkari zamurra, Erik Jakar rematatzailea aparta da eta edozein pilotariri lanak emateko gaitasuna dauka. Lizartzarra gainera bai jokatzeko zegoen atzo ere partida aziren lanak eman zizkion Lazari, zeina egon zen neurketa, baina hortik aurrera nagusi izan zen duela urtebiko Kaiolako txapelduna defentsan hankabizkorra erakutsi zituen, erasoan sekulako etorria eta sakearekin Ormabikoari esker, ba, sekulako etekina atera zion azkenean, 47 minutuko leian, 22-10 nagusitu zen Unai Laso.
9: Hasieran ba tentsua zegoen, tanto gorrak izan dira eta bion aldetik ongi jokatuta, eta bueno, gero bigarren parten ikuste, ba bueno, sakeekin asmatu dela eta bueno, gero ba kantxaldia erdialdea hartu eta bueno, eskubiz gehiago gozatu dut, pareta ukitu eta hor mina egin diot eriki eta bueno, gero tanto ukatzeko ordu ordune bai, tanto luzeak izan dira, mino nire alde ero dira eta hori oso garrantzitsua da ez partido hauetan.
6: Laso gustora eta penaz, jaka.
10: Partiu txarra indetenik, enuko esango, egi esan, kantxan erdi hartzen asmatu indit, nik akaso, ez dakit, zerbait aldatu behar nu, baina ez, klaro, aldatzeko hori tanton nun batxetiken iniziatiba puntu bat hartu harra dago, eta ez zait iruitzen aukera asko ikutzitenik hortako, eta ez da, pasara hundi eman dit bukaerako, eta pena hundikin.
6: Atzoko garaipenari esker, Lasok B-multzoan jokatuko du liga eska, Altuna Zabala eta biharko Artola Peña partidako irabazlearen kin batera.
2: Ederki, Aiastegi, esker mila, gerorte.
6: Gerorte, arratzaldeon.
2: Bizkaia pilotalekuan, bukatu berria, hiru hiriburuak finala Ibarrolak eta Oza eta irabazi dute, 22-19 Sagardui eta Bergararen kontra. Txirrindularitzan, Paul Seixas Decathlon taldeko ziklista frantziarrak, txapeldun haundi bat dela berretsi du Lombardiako giroan, lehenengo monumentua irabazi du 20 urte bete berritan. Proba hau eskuratu duen, inoizko ziklistarik gazteena da Seixas. Atzo, elmugatik, 18 kilometrora, jarretako erritmo indartxori inork ez zion eutxi. Elmugan, Rimas bueltako garailea bigarren, Txikone hirugarren. Eta Pello Bilbao, ikaragarrizko maila, emanda, atzo 7. postuan, zelkatu zuen Gernikarra, Mikel Landa 17, Jon Izagirre 86. Egun berezia, gogoangarria, Pello Bilbaurentzat eta Jon Izagirrerentzat. Profesional bilbideko azkeneko pedalkadak eman zituzten. Agurreko egun polita, Jon Izagirre.
11: Bai, bai, beteta eta bueno, sentimendu asko pasatu dezki batez azkeneko horretan. Baina gustora, banera esmoa irtera zen eta bueno, ba, lortu Lombardian amaitu alizatea, naiz, bueno, kondizio honetan itxi, baina gustora.
2: Gaur Paris-Tours, hoi da jokoan den proba, 216 kilometro, 120. edizioa, eta gaur goizaldean Hong Kongo lasterketa jokatu da, Paul Meunier, sudal daldeko frantziarrak irabazido, Euskaltel Euskadiko Gari Uarte 9. postuan, eta horrengoz, uziren rankinean 30. postuan dago Euskaltel Euskadi. Atzerrian egindako probeenekin, maitzekin gustora dago Jorge Azantza Euskaltel Euskadiko zuzendaria.
12: Bueno, ba, egia esan, eta Juan... Maizki karrera, ez? Espero genituen puntuen bila etorri gara, eta, bueno, orain aste bat gelditzen da denboraldia bukatzeko. Hortxe gaude, ez? Gure objetibo nagusiaren bila, 30 lehenetan irteko denboraldia, baki guztia izango dela, italiako lasterketak ondo atera behar direla, baita ere datozen guztietan ere, eta nola ez, ba, gure aurkariak gu baino pixkat okerrago egitzea, ez?
2: Eskubeloia soba liga, 5. jardunetiko neurketatzo Artelekon, Bidasoak etxeko lanak ondo egin zituen, Sevilla hartu zuen mendean 28 eta 33 sailkapen buru da talde irundarra. Eta emakumezkoen liga, beti honeken berdinketa Guardesen kiroldegian 20. Albiste honak Paraguaitik gaur goizaldean jaso ditugunak, munduko eskeitean, egoitze bi Juezka, 15 bilbotarrak, urrezko domina lortu du Asunzionen, esan bezala munduko txapelketa irabazi du. Pasaden udaberrian gauza bera egin zuen Sao Paulon bi Juezkak. Inigo Asensio, berri amala.
13: Ordu hauetan oraindik egoitz bi Juezka zorion mezuak jasotzen ariko da, eta dagoeneko estatu batuetara bidean. Baina atzo mugarri bat ezarri zuen bilbotarrak Paraguain munduko skate txapelketa irabaziz. Bigarrenez jarraian gainera, 84,50 puntuekin bilbotarrak etzien aukerarik eman aurkariei. Gainontzeko finalistek maila handiko trikimaioak egin zituzten, baina bi Juezka egonkorrena izan zen. Bitxanda sinatu zituen finalean 80 puntuak ondo gaindituta, eta bai estatu zuen final aurdenekotan eta final erdikoetan egindako lana. Hiru txandetan 84 puntuen gainetik aritu baita. Bi Juezkak aitortu du trikimaiu sinestezinak ikusi dituela, mundu guztia oso ondo aritu dela eta ez zuela alako maila espero txapelketan. Bilbotarrak sekulako balentria egin du Paraguain, Sky Brown Britaniarra berdindu du bi munduko txapelketa irabaziz, eta gainera lehenengoa izan da historian park modalitateko bi mundial jarraian eskuratzen. Orain etorkizunean pentsatzea dagokio bilbotarrari, Estatu Batuetan ikusentzunezko eduki teknikoa sortu, hobetzen jarraitu, eta noski, Los Angeles 2028 ere badu buruan. Atzokoa, pauso garrantzitsua izan zen, Olimpiar Jokotan aritzeko.
2: Munduko Sky Txapelketako albisteak eta bide batez gogora ezagun, Naia Lasso, Bermeotarrak, honek ere maila hona eman, eta 5. postuan amaitu zuen. Hawaiko Ironman proba ospetsuan, maila hona eman duena, Mikel Ugarte da, 23 urteko triatleta oñatiarrak, 13. postua lortu du egindako denbora, 8:04:03. Nazioarteko beste berri bat, golfean, Joseba Torres, Hondarribiko jokalariak, 2. bukatu du Txinan, jokatu tako Hainan Openen.
14: Ba oso kontenago, zeren duela lau aste, negon Challengeko rankingean 122, eta bueno, azkeneko hiru torneak oso ondo jolastu ditut, eta justu sartu nintzen hemen Txinan jolasteko, 64 genotu nintzen Challengeko rankingean, eta bueno, aztenoterako nire banekien ez nuela eserrez galtzeko, egon, hori, 64 rankingen, eta gero, maiokan sartzeko, lehenengo 45 sartzen dira, eta ni jabanekien, hori, azte ikaragarri bat behar nuela, eta bueno, oso ondo atira dira gauzak, ni lehenengo gunean amar bera golpe egin nitun, nire golfean, bueno, nire buelta oberen izan zen, eta gero, gero ostiralean oso ondo jastu nun, larun batean ere bai, eta gauri gantean izan da pizkat zaila, baina bueno, oso ondo bukatu turnea, bigarrena.
2: Ondo bukatu du torneo, hori dio berak, Joseba Torresek esan bezala, 2. postuan salkatu dazkenean.

0: rugbyan Espainiako ligako partidua jokoan ari da, jokatzen ari dira Anpordizia eta Alcobenda, Sorengoz Goierriko taldea galtzen ari da 13-7. Eta Faduran estreinoko partidua denboraldiko lehenengo jokatu du Getxok, San Cugati Arrazi irabazio talde bizketarrak 42-5. Eta gaurko bestea errugbian top 14 lehiaketa Estatu Luzan talde egingo dio bizita Baionako Abironek gaueko 9:05 da astekoan aurketa. Areto futbolean Barte zinezko izan da Palaun galdu egin du Xotak 8:8 Barcelona nagusi. Ato formula, aste arda, gaurko proba nagusia, Singapurreko sare nagusia, atzoko saioan, entramentuetan, prestapen erortu zuen demorarik onena, bigarren izan zen Leclerc, hirugarren Hamilton. Motoziklismoa, emozioak, bere horretan jarraitzen du, gaur goizean, Indonesiako sare nagusia jokatu ondoren, Mar Bezekek irabazi du, Jorge Martin, hirugarren, Mar Marquez, seigarren, munduko txapelketan, Martin orain salkape muru dago, bigarren Marquez, diepuntura. Maratoia hundia, Chicagokoa gaur da jokatzeko ordu bitaretan hasiko da, eta iazko bi garaileak, Jakob Kliplomo Wanderrak, eta Jaui Feisa Etiopiarrak hartuko dute parte, eta Melbourne, gaur bezaldeko albistea, Kipchoge geldiezinak, 42 urterekin, irabazi egin du, 2:09:17, Melbourneko irabazi eta 17 garaipen daramatza maratoian Kipchoge hundiak.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, León 14. Aita Santuari ebakuntza egin beharko diote nodulu bat atzeman baitiote birika batean. Angelusaren amaieran, berak emandu albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
3: Durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale
2: eta ez dagoela leku txarrean azaldu du gainera hasierako fasean omen dago eta hori bai medikuek ebakuntza egitea gomendatu diote. Datozen egunetan pasa beharko du operazio gelatik Robert Prebostek. Gurean politikan mertxea izpurua ez da EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izango Espainiako kongresurako datozen hauteskundeetan. Izpuruak berak erabaki du ziklo bat amaitutzat ematea. Bi legegintzaldi egin ditu Madrilen eta 66 urterekin jubilatzea da bere asmoa. Ezker Subiranistak datorren astean erabakiko du lurralde bakoitzeko hautagaiak nortzuk izango diren. Izpuruak Madrilen EH Bilduk egindako lana goraipatu du.
4: Uste estilo bat markatu dugula, hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, oain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik, eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaletan ere bai nabaritzen dugu.
2: Asteburu honetan jakinduko bestalde EH Bilduk eta RCek Espainiako Senaturako koalizioa berrituko dutela. Ba, kongresurako berriz azkenean Gabriel Rufián izango da RCren zerrendaburua, gaur hala baieztatu du alderdiak. Bien bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Ponferradan izan da goizean mitin batean esan du PPek eta Boxek irabaziz gero murrizketak eta gorrotoa besterik ez dutela ekarriko.
5: Nosotros decimos sanidad pública sí o sí. Pensiones públicas, sí o sí. Vivienda digna, sí o sí.
2: Eta horren aurrean, sozialistek osasun eta pentsio publikoak eta etxebizitza eskubidea defendatuko dituztela erantsi du. Ukrainean, Volodymyr Zelensky presidentea prestagertu da, Errusiako findegiei eraso gehiago ez egiteko, baina hori bai beti ere Moskuk Ukrainako energia azpiegiturak errespetatu eta haien kontrako erasoak eteten baditu. Etxe zuriaren eskaera da Kievek Errusiako findegien kontra gehiago ez egitea. Kogora ezagun, ostiralean akordioa lortu zutela Washingtonek eta Moskuk Errusiak milaka diesel upel merkaturatu ditzan. Putini egindako oparitzat hartu zuen Zelenskik adostasuna eta hori esan ondotik Trumpek bart adierazi du badela garaia Ukrainak presidentea aldatzeko. Eta berriz ere etxera etorri da Donostian gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak ostatu hartuta zegoen hotelean 1000 eurotik gorako kalteak eragiteagatik. Atzo goizaldean atxilotu zuten gizasemea aldezarreko hotel batean. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio arratsaldean ostarteak zabalduko direla batez ere barnealdean eta temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko direla denean. Hauek orduanetan jakingarri 3:00 gehiago.

0: Gotxo Alkek piano eta orkestrarako 1848an idatzi zuen Gande eta Gantel entzun dugu Eugene Liszt estatu batuararen pianoan. Geroztik izugarrizko joku eman du Mogo Gotxo Alken lan honek 11 transkripzio egin dira, autorea beraren akasko edo beste musikagile batzuk konposatuak. Hershey K estatu batuararen sonatuena.
1: Klasikoak EITB.
0: Hendelen Orlando operako aria bat entzuteragoaz. Bibika Geno, mezzo sopranoaren ahotsean.

0: Orlando Furioso poeman oinarritu zen Händel bere operarako. Istorioaren erdigunean maitasunez erotu den soldadua aurkitzen denarren, ez ditu ariarik ederrenak abesten. Angelikaren paperean, Bibica Genó mezzo sopranoak azaldu digu, zer duen buruan Orlandok. Fami combatere, monstri etifei, bidali, monstruen eta tifoien aurka borrokatzera.
1: Klasikoa, EITB.
0: Gustura hartuko dugu orain Jimenez Manjón konpositorearen omenaldi txiki hau, Aire Basko, David Russell gitarristaren esku magikoetan.

Andres Segoviaren aintzindari izan zen Antonio Jiménez Manjón, kompositorea, andaluziarra baita ere, jaengoa, Segovia bezala, baina ez zuen haren oihartzuna lortu. Lehen mundu gerra pare-parean tokatu zitzaion, eta gazte hil zen gainera. 2019an bere heriotzaren 100 urte bete ziren, eta azken aldian sakabanotuta egon diren bere hainbat partitura berreskuratu dira. David Russell, gitarra jole eskoziarra izan da, Jiménez Manjónen aire basko eder hau ekarri duena. Klasikoak, EITB.

0: Beethovenen ikasle eta lagun izan zen Ferdinand Ries, kompositore germaniarra. Bere azken urtetan idatzi zuen Große Fest Overture und Siegesmarsch izeneko obra. Kolonian 1822an estreinatu zen eta bertako orkestra sinfonikoak eskaini digu. Howard Griffiths, britainarraren zuzendaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako klasizismora joko dugu orain Alexandriako Giuseppe De Macchi kompositorearen obrarik sonatuena entzunez, La Campana di Roma. Fabio Biondik sortu eta zuzenduriko Europa Galante Orkestra ospetsuarekin uzten zaituzet.

0: Johann Strauss bigarrenak Bienako aristokraziaren onenaren aurrean aurkeztu zuen Slovak State Orkestra Filarmonikoaren kortesia zentzun dugun Nocturne Quadrille izeneko kompozizioa. 1842ko irailaren 24 zen, eta hain arrera ona izan zuen estreineko egun hartan bizpairu aldiz errepikatu behar izan zuela.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera idazle neka ezin bat aurkeztuko dizuegu orain, Georg Kaspar Schumann. 30 gora idatzi zituen, baina operaietatik bakan batzu bakarrik iritsi dira gure garaietara. Ludovicus Pius da bat, eta hartarako Bachen garaikide izan zen kompositore barroko alemaniar nahiko ez ezagun honek idatzi zuen pieza bat gogoratu nahi genuke. Ez galdu, Berlingo Akademie für Alte Musik ganbera orkestraren emanaldian.

Georg Kaspar Schumann kompositorearen doinuekin Alemaniako barrokoan barruratu gara, eta 20. Mende hasierako Donostiara gerturatuko gara orain. Pablo Sorozabal, dos apuntes vascos.

0: Pablo Sorozabal Donostiara gogoratuz Euskadiko Orkestra Dos Apuntes Baskos aukeratu dugu eta txistularien minuetua entzun dugu bertatik.
1: Klasikoak EITB.

0: Richard Strauss, Alemaniako erromantizismo berantiarraren oinarrietako bat da Gustav Mahlerrekin batera. Loganze Kildaiek zuzenduriko Ensemble Accentus, abesbatzak Traumlicht izeneko pieza eskaini digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Ahotsa alde batera utzita, biolin doinuekin goaz orain.

Sarah Chang jatorri korearreko violinista estatubatuarrak bikain jo du bere herrikide den William Kroll kompositorearen obrarik ezagunena, Banjo and Fiddle. Eta jarraian, Austriako abesti oso ospetsu bat, herrikoia eta oso alaia, baina gero ikusiko dugunez, historio latza gordetzen duena. Odu Liva Augustin.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denot kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantudan, Jon?
1: Txin, pizkat, momentu bat, minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizkat. Zute bada, bai, balto edaten. Jentsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara. Gustatu bazaizu? Bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Ipar Euskal Herrian 47 adingabe atxilotu dituzte Frantziako estatuan ikasleen protestak hasi zirenetik. Ba, datorren asteko astearterako beste greba baterako deialdia egin dute eta hori baino lehen bihar ere litekeena da protestaren bat izatea. Baionako Etxepare Lizioan ikastetxe publiko guztietako baldintzako hobetzea eskatzeaz gain, euskaraz osorik ikasteko duten eskubidea ere aldarrikatzen dute. Bihar bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Olai Mutron Etxepare Lizioko ikaslea da.
3: Usi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan non zabaiak erortzen diren edo eta itoginak dauden klaseetan. Zapaldua garela dobleki ez, ikasle izateagatik eta euskaldunak izateagatik.
2: Nazio artean Ukrainian Volodymyr Zelensky presidenteak esan du Errusiako findegiei ez diela eraso gehiago egingo, beti ere Moskuk Ukrainako energia azpiegiturei erasorik egiten ez badie. Hain zuzen ere Etxe Zuriaren eskaera da Ukrainak Errusiako findegien kontra gehiago ez egitea, izan ere ostiralean Washingtonek eta Moskuk Errusiak milaka diesel upel merkaturatzeko akordioa lortu zuten. Akordio hori Putinentzako oparia zela adierazi du Zelenskyk eta ondoren Trumpek Ukraina presidentea aldatzeko garaia duela esan du. Bestalde, Leona Malaugarrena aita santuari birikan nodulo bat atzeman diote, ondorioz ebakuntza egin beharko diote. Angelusaren otoitzaren ostean emandu jakitera aita santuak.
4: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
2: Hasierako fasean aurkitu dutela eta ez dagoela lekutxarrean adierazi du. Ohiko kontrol batean atzeman dute eta medikuek ebakuntza egitea gomendatu diote. Leona Malaugarrenak azaldu du noduloa kentzeko ebakuntza datozen egunotan egitea erabaki duela. 71 urte ditu eta iazko maiatzean izendatu zuten aita santu. Eta gurera itzulita, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen fasea gaur amaitu da. Aguraingo Lezao kirolguneak lauretan irekiko ditu ateak ordu bete barru eta saio horrekin borobilduko da txapelketaren lehendabiziko fasea. Izan ere, gaur final aurrekoetara iritsiko diren 17 bertsolariak nortzuk izango diren jakingo dugu. Bigarren fase hori urriaren 24an hasiko da, baina hori iritsi baino lehen esan bezala gaur itzordua Aguraingo Lezao kirolgunean. Ez da sarrerarik geratzen. Errepidetan ez dago eragozpenik segurtasun saiak esan digunez eta eguraldiari dagokionez arratsalde ostarteak zabalduko dira, batez ere barnealdean eta temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Besterik ez, arratsaldeko 3 eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Batzuetan eguraldiak laguntzen badu, zuhaitzak harrapatzera joaten gara. Mundiala da, zuhaitzek ez baitute korrikarik egiten. Eta izue, harrapatu bai, baina ez ditugu hiltzen. Nola hilko ditugu ba? Haiek sekulako bizia ematen baitigute.

Kaixo, ongetorri ekosferara. Zuaitzak harrapatu. Zuaitzak bai, baina ez edozein zuaitz. Zuaitz zaharrak. Eta ale jakinak. Zuaitz hori, eta ez beste bat. Badira, hemen Euskal Herrian, eta mundu osoan, zuaitz berezien zerrenda bat. Jendeak bereziki miresten eta maite dituen zuaitzak. Izen da bizen gainera zuaitzak berak. Hainbat tokitan, zuaitz jakin baten azpian biltzen ziren herrikoak, ba, erabakiak hartzeko. Eta beste zuaitz batzuk iaia jainkoak ziren, edo etxeak, edo auskalo zer. Gaur ere gure gizarte moderno honetan, behar bada ez ditugu arrazoi berdinak erabiltzen zuaitzekin lotura bat izateko, baina lotura hori existitzen da, benetakoa da. Zuaitzetan aditua den batek esaten zuen denok, pertsona guztiok, dugula gure bizitzan zuaitz berezi bat. Sekulako lotura duena gurekin. Ez dut esaten gaztainondoak, edo aritzak, edo pinuak, ez. Gaztainondo hori, edo aritzori, edo pinu hori. Zuaitz jakinak, ale jakinak. Ez dakit nongo izkinean edo nire etxe pareko parke horretan bizi den zuaitz jakin hori. Eta ez du zertan haundia izan, edo berezia, edo ez dakiz espeziekoa, edo polita, edo ez. Norberak maite du zuaitz bat, bere bizitzan esanai berezia duelako, besterik ez. Hori esaten zuen adituak. Eta hain zuzen ere, zuaitzak harrapatzera irtetzen garenean, hori nahi dugu, norbaitentzat bereziak diren zuaitzak. Hori bai, ezin diogu jendeari galdetu zein da zure zuaitza. Horren partez, ba horixe, izen da abizen duten zuaitzekin konformatzen gara. Baina izue, hori ez da gutxi.

atmosferako CO2 konzentrazioa aipatu behar dugu orain. Ostiraleko datua da urriaren bikoa. Datua da 425.30 ppm. Hori da konzentrazioa, CO2ren konzentrazioa Mauna Loako sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Eta beti bezala aurreko urteko datuekin konparaketa egin behar dugu. Baina aurreko urtean, egun hauetan, neurketa gutxi izan ziren. Urtetik urterako konparaketa hori egiteko daukagun daturik hurbilena 2025eko irailaren 26eko datua da. 424.29. Eta horrek esan nahi du, urte batetik besterako saltoa, erreferentzia horiek hartuta, PPM bakarrekoa dela. Eta azken aldi honetan esaten duguna, garai batean urtetik urtera 3, 4, 5 PPMko jauzia izaten zen goraka, eta azken bolada honetan jauzi hori PPM bat edo bi izaten dira normalean. Horrek esan nahi du CO2ren konzentrazioa handitzen ari dela geroz eta mantsoago. Behar bada, ez dakigu, baina behar bada bai. Hala ere, hori pozgarria da neurri batean, baina horixe, arazo badago. Oso balio altuetan gaudela, kezkarik ez izateko, beti esaten duguna, balioak izan beharko luke 240 ppm ingurukoa, eta gaude 425 ppm inguruan, gehiegi. Gaur zuhaitz zaharrei buruz hitz egin behar dugu, ez da bakarrik generikoki zuhaitz zaharrei buruz hitz egingo dugula, baizik eta ederki ezagutzen ditugun ale jakin horiek, singular izena jarri zaizkionak, bereziak, apartekoak, ez dakit nola esan. Eta zaharra esan dut eta behar bada ez nuen zahar hitza erabili behar. Segituan ulertuko duzu zergatik esaten dudan hau, zahar hitzak zer daukan atzean. Tira, zuhaitzei buruz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu gaur. Batetik, Passion for Knowledge kongresuan izan zen Sandra Mirna Diaz argentinarra, bera botanikaria eta landareetan aditua, eta bestetik Arantzadiko Lucia Urkiola Azpiazu. Biekin hitz egingo dugu, horixe, zuhaitz, komatxoen artean, zaharrei buruz. Zure herriko parkean edo inguruko basoetan dagoen pago jakin hori erraldoia edo gaztainondoa edo aritza edo horiei buruz hitz egingo dugu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgeldu zaitez.

0: Euskal Herrian zuhaitz asko ditugu eta batzuk bereziak, singularrak dira. Eta badago zerrenda bat horrelako egin. Zuhaitz jakinak, oso bereziak direnak, batzuetan izenda abizenda guzti daukatenak, eta bisitagarriak dira. Niri sekulako plana iruditzen zait zuhaitz horietako bat aukeratzea eta bisitan joatea eta bide batez inguruak eta inguruko herriak ere bisitatzea. Ez dakit, oso aukera ona da zuhaitza bisitatu. Askotan zahar-zaharrak izaten dira, beste batzuetan handia-handiak. Batzuk gehienak erabiliak esan nahi dut egurra izateko badibidez ez dietenak gorantz azten utzi edo kontrakoa. Edo dena delakoa. Orantxe, adibidez, gomendio bat emango dizuet. Ez zuhaitz bakarra, baizik eta baso oso bat. Zuhaitz haundiz eta ikusgarriz josita dagoen baso oso berezi bat. Gomendatu nahi dizuet bisita etxarri aranatzen dago, Nafarroan. Bertan, kanpin badago, herritik ez oso urruti, eta kanpinera joan, eta bertatik abiatzen dira bideak, baso horretan barrena. Baso hori, milurtearen basoa, edo aritz zaharren basoa, deitzen da. Eta bertan topatuko dituzue, aritz asko, oso zarrak, oso handiak, itxura bereziak dituztenak, oso politak ikusteko, mila urteko basoa ditzen da, baina berez aritzek ez dira bizi mila urtez. Ez dira iristen, baina berdin du. Mila urte izan, edo lareun izan, edo seieun izan, ala ere ikusgarria eta bizitagarria da tokia. Oso polita, oso lilura garria den, zirrara garria den basoa da. Gogoa baldin baduzue joan, ze oso toki berezia da. Gainera, garai honetan, basoa horiz eta gorriz edo tintatzen ari da pixkanaka, udazkenaren gatik, ez dakit nola egongo den momentu honetan, baina toki ederra izango da joateko, eta igoerarik eta jetxera haundirik gabeko ibilbide bat egiteko. Bertan, gomendagarria, basoa bera, ez? Zuhaitzak berak ikusteagatik. Zergatik ari gara horretaz hitz egiten? Bueno, Passion for Knowledge izeneko kongresua izan da Donostian aurreko astean, eta bertan zientzialari asko izaten dira gehienak, edo nagusienak esango nuke fizikariak izaten dira, fizikariek antolatutako kongresua delako, baina ez dira bakarrik fizikariak. Gainera beste mota bateko zientzialariak daude, eta zientzialariak ez direnak ere bai. Jende interesgarria nola nahi ere. Haien artean, zientzialari bat zegoen, botanikan eta klima aldaketan eta ekologian aditua dena. Emakume bat, argentinarra, Sandra Mirna Díaz. Berarekin egoteko aukera izan nuen, gogoan eukan berarekin egoteko, beti da pozgarria Passion for Knowledge-era etortzen dien jendearekin egotea, ze oso jende interesgarria izaten da beti, tartean Nobel saridunak eta badaude. Sandra Mirna hau ez da Nobel saridun bat, baina berdin du. Bere ikerketa landarei buruzko ikerketa da eta oso interesgarria da. Nola nahi ere, ez da lehenengo aldia Mirna hemen dagoela, edo bisita egiten duela Donostiara, eta aurten ekarri duen hitzaldia zuhaitz zaharrei buruzkoa izan da. Pentsakor gelditu naiz. Zaharrak edo berarekin gaztelania zaritu gara, bera argentinarra dalako, eta zaharra hitza nik viejo bezala itzuli nuen, eta berak segituan zuzendu zidan, beira zer esan zidan.
1: Primera pregunta es que la charla era sobre árboles viejos. Pero
2: longevos.
1: De acuerdo.
2: Sí.
1: Y esa puede ser una buena.
0: Está aquí tosondo, no la euskera tu orain gertatu den hori. Ze, bueno, argi dago badakidala zer dan viejo eta zer dan longevo gaztelaniaz. Eta, bueno, zalantza izan ezkero, Elhuyarriztegia hor dago eta zaharra da viejo noski. Baina longebo hitzaren zat, berez urtetsua jartzen du, edo adintxua, edo, bueno, beste aukera batzuk ematen ditu. Baina ez dakit hitz kontua den edo ez. Gehiago da horratzean dagoen ideia. Eta zuaitz bati buruz ari garenez, zuaitzari buruz egiten dugun balorazioa da kontua hemen.
2: La palabra viejo tiene una connotación un poco, es como una cosa de que bueno, que ya está en la curva descendente.
0: Ulertzen dut zer esaten duen eta gainera ados nago. Zahar hitzak konotazio bat dauka eta ez bakarrik hori, bueno, gainera euskaraz erabiltzen da ez bakarrik adindua esateko, beste konotazio batzuk ditu, baina ez dira oso onak izaten. Baina denborari buruz ari denean, zahar hitzak ere bizitzaren zikloaren bukaerari egiten dio erreferentzia, eta horrek esan nahi du galtzen ari zarela bizitasuna, adorea, indarra, gaztetasunari, bueno, balore ematen dion hori guztia, ez? Zer kontatuko izuet zuei, zahar hitzari buruz. Eta noski hizkuntza guztietan gertatzen da, hau ez da bakarrik gaztelaniaren edo euskararen kontua. Sandra Mirnak askotan topatu izan du munduko beste hainbat tokitan, ba, itzen problema bera eta gainera edozein hizkuntzatan. Italian eman behar izan zuen hitzaldi bat gaiari buruz eta han topatu zuen antzeko termino bat.
2: Me causó mucha gracia una conferencia que tuve que dar me invitaron hace un tiempo a una conferencia en Italia sobre árboles antiguos. Y en italiano le dicen lo que sería arberi vetusti.
0: Arberi vetusti, vetusto, vetusta. Hitz horrek ere adierazten du, ba hori zaharra, oso zaharra esan nahi dut pasata ja, edo erabat galdu duena bizitasuna, ez? Ideia bera da. Dekadentzian dagoen zerbait ideitze zaio betusto, ez da? Eta aldiz, longebo esaten duenean, es verdad.
2: Y la idea con estos árboles es que, bueno, sí son longevos, han pasado muy mucho tiempo, pero además están vitales, están renovándose, no son una reliquia ahí muerta o en procesos de morirse pronto. Por eso es que a mí me gusta más longevo que viejo.
0: Hor dago, itzen kontua, ez da itzen kontua, zergatik, ba, bueno, itzek adierazten dute, bueno, modu arrazional batean denbora asko pasatu dela, ez? Zaharra, betusto, longebok ere hori adierazten du, edo longebok denbora asko pasat dezakeela, baina esaten dudana, ez da terminoa bera, kontzeptua da, ideia da, atzean daukana. Alegia, naiz eta urte asko pasadiren, zuaitz batek baldin badoka sekulako bizia eta dinamika barrutik eta erlazioa beste bizidunekin, eta bar, hau da, Sandra Mirnak adierazten duena longebo hitza esan da, eta ez viejo. Beraz, ados, longebo. Guk bizitatzen ditugun zuhaitzak hemen Euskal Herrian adibidez, besteak beste txarreko basoarenak, longeboak dira. Bizi asko dute eta ez daude gainberan. Sandra Mirnarekin egindako elkarrizketa osorik emango dugu bikoiztuta eta behar den bezala beste kosfera batean aurrerago, horretarako denbora behar dut, eta bueno, benetan emango dizuet elkarrizketa osoa, merezi duelako, oso oso polita izan zen. Dena den, azkeneko kontu bat kontatuko dizuet, aurreratuko dizuet, eta da segidan egin nion galdera hain zuzen ere. Kontatu nion anekdota bat. Nik behin planteatu nuen, pentsatu nuen, gu gizakiok, animali gehienak, edo, bueno, diseinatuta gaude genetikoki hiltzeko, esan nahi dut. Baditugu ezaugarriak gure zeluletan, gure molekuletan, gure biomolekuletan, nolabait, biziaren zikloari amaiera emateko. Bukatu da eta hil egingo gara. Programatuta gaude genetikoki horretarako. Telomeroak direla eta beste hainbat kontu direla. Hori guk, hori animaliak, hori landare asko ere bai. Baina zuhaitzek edo behintzat zuhaitz erraldoi horiek milurteak bizi direnak prestal daude. Hiltzeko genetikoki markatuta daude egunen batean biziari amaiera emateko. Eta ideia horrekin idatzi nion aditu bati. Aldizkari espezializatu batean topatu nuen hori ikertzen zuen talde baten zehalbidea eta galdera bidali nion. Ilezkorrak aldira zuhaitzak. Etzidaten erantzun eta pentsatu nuen logikoa da ez erantzutea, ze urrutitik, auskalo zeinek bidalita, etorri zait galdera hau, oso filosofikoa, bueno, ez diot kasorik egingo, zein da galdetzen duen hau, logikoa da. Baina Sandra Mirnak ez du horrela interpretatzen kontua.
2: Sí, también puede ser porque no tiene una pregunta, una respuesta fácil. Las plantas son modulares, tienen como repeticiones, tiene como módulos, tiene una rama, tiene hojas, tiene espinas, tiene flores, tiene frutos.
0: Tira, azalpena hemen utziko dut, esaten dizuet, benetan eskainiko dizuet elkarrizketa osoa, osorik urrengo programa batean, ez dakit zenbat aratuko dudan, baina pixka txukuna jarri arte ez dizuet. Emango, ze, kontatzen dituen gauzak oso interesgarriak dira, da beti intzun ditugun kontuak, baina pixka bat garatuagoak, eta nik benetan, elkarrizketa honetan ideia berriak jaso ditut Sandra Mirnaren aldetik, eta beraz oso kontu interesgarria da, oso ondo hitz egiten du landarei buruz, eta konparaketak egiten ditu beste batzuekin eta bar, eta horixe batez ere ekarri nahi nuen pixka bat zuhaitz longeboekin zerikusia daukan zatia, pixka bat ahoa dastatzeko pixka bat elkarrizketa hori. Orain gaia ez dugu utziko, baina Sandra Mirnari atxedena emango diogu. Lekukoa utziko dio Lucia Urkiola Azpiazuri, Arantzadiko botanikaria, eta, bueno, Euskal Herriko zuhaitz berezien katalogoa ezagutzen duena.

0: Lucía Urkiola Azpiazu, kaixo getorri.
1: Kaixo.
0: Gia esan, bueno, esan ditudanak, gauza asko esan ditut, eta bueno, gainera igual gehiegi, eta esaten zenidan orain musika zeon bitartean, ba, horixe, ez dagoela zerrenda bat Euskal Herrian. Euskal Herrian badaude gutxienez bi.
1: Gutxienez bi, hori da.
0: Eta ez dakit, ez dakit gu gehiago dauden, alegia Euskadi EAEko, gure erkidegoko zerrenda badago,
1: bai.
0: Nafarroan beste badago.
1: Bai.
0: Eta iparraldean ez dakigu.
1: Ez dakigu, egon liteke, baina, bueno, ofizialki ez dakigu ea badagoen.
0: Gustoko dituzu, zuaitzeak, zuaitz longeboak, nirenak esaten duen ez dela, eh?
1: Bai, ez da kontzeptu erraza, ez da, itzultzen, baina bai, gustoko ditut, eta nik uste dut badutela garrantzia, eta bai.
0: Gustatu zaizu Sandra Mirnak esaten duena, eta, bueno, egia esan, zoragarria, oso atsegina eta barra. Ezagutzen duzu Sandra Mirna, ez?
1: Bai, ezagutzen dut, ez dute aurrez aurre bere itzaldirik entzuteko aukerarik izan oraindik, baina esan, bai, izlari aparta eta ikertzaile bikaina. Bai.
0: Oso interesgarria, eta gainera, zuaitzen gaia in berezia da, sartu ginela, ezakit biok murgildu ginen gaian, ez? Eta nik begirat zaitut begitara eta espero dut gauza beraz ez dakit, asko dakizu zuaitza hauei buruz, ez? Jakina hauei buruz, ez?
1: Bai, bueno, beti dago ikasten jarraitzeko aukera, baina bai zerbait badakigu eta hi esan, bai, interesgarria dira.
0: Lehen da biziko galdera izango litzateke izena. Ze, claro, erderaz edo gaztelaniaz árboles singulares moduan edo ezagutzen dira, ez? Lista de árboles singulares de no sé dónde. Eta euskeraz ikusi dut bereziak jartzen duela tokia hainbat tokitan, baino baita ere apartekoak. Ez dakit, termino jakin bat dagoen bilatu alizateko.
1: Ba, ez dakit nik ere esan, nik ere bi kontzeptu horiek ikusi ditut, eta nik aparteko gisa erabiltzen dut, baina bueno, biak igual lirateke zuzenak.
0: Bale, aparteko zuaitzak esango dugu, hendik aurrera bat. Eta aparteko zuaitz horien atzetik ibiltzen altzara. Esan edote, nik batzutan etxean, ba, bueno, hartzen dugu. Gaur larun bata, ez daukau zer eginik, ba, zerrendatik tiratu, zuaitz bat aukeratu, eta horren aitzakiarekin, ba, bueno, toki berri bat ezagutu, eta, bueno, ez dakit, buelta bat ematen zu, hortik, batzutan ez daude herrian bertan, batzutan daude mendian, eta igotzen zera pixka bat, eta...
1: Bai, esan zuk esan bezala plan politia da, eta gure saiatzen gara horrelakoak egiten. Niri esan gustatzen zait, ba, zuaitzauek azken finean direlako ba, gure lurraldean ikusi beharko genuken landare diaren isla txiki bat, ez? Guk landare potentzialaren termino erabiltzen dugu hau deskribatzeko askotan, hau da, gizakiaren eraginik gabe ikusiko genuken landare dia. Gaur egun, ba, paisaia nahiko eraldatua dugu, eta beraz, ba, ikusten dugun paisaia horretan, ba, baso natural gutxi edo nahi baino gutxiago ikusten dugu, eta beraz, ba, zuaitza arrauek irakitzen digute bidea, ba, irudikatzeko nola izango litzateken gure paisaia, ba, gizakiaren horrelako eraginik izango ez bagenu, ez?
0: Ja. Nola nahi ere, kasu batzuetan, lehen esan dut, ez, erabiliak daude, esan dut, gogoratzen dut, adibidez, garaiko arte bat dago, oso altua ez dena, baina oso zabala bai, eta, bueno, adibidez, enbor nagusiak izango ditu 2 metro altu, eta ja, 2 adar erraldo ateatzen dira, baina iaia horizontalki 2 aldetara. Eta, ordan, oso txikia da, oso zapala, ez dakit nola esan, eta arrazoia zen hori, bueno, mosten zitzaiola egurra, adar txikiak, egurra eskuratzeko, batez ere, ez? Eta etengabea arizien hori ustiatzen, ez? Horrelakoak badaude.
1: Bai, baditugu. Oso ezagunak dira baitare pagogarratuak, ez da? Kasu berdina da. Baskotan ontziak egiteko eta erabiltzen zituzten zuaitz hauek, eta honen bestez, ba, behar zituzten piezak lortzeko, pixua jartzen zuten adarrauetan, ba, behar zuten forma eskuratzeraino. Eta gaur egun ikus ditzakegun, ba, pagomugarratuak horri esker da, ez? Emaniko erabilera horri esker.
0: Ja, bonsaiak bezala, baino erraldoiak, ez? Ez dakit, zentzu da daukan horrek, bonsai.
1: Bai, berezik.
0: Bonsai bat baita txikitxo bat, ez? Baina hori egiten da, ez? Bonsaiekin nahi izun forma eman azten doan bitartean, eta hemen berdina, ez?
1: Bai, hori da.
0: Galdetu behar dizut. Sandra Mirnarekin ez dut jarri kortea, baina, bueno, aitzekin genuen, denok dugula gure bizitzan zuhaitz bat edo beste. Ez nahita ez aparteko zuhaitz bat, ez du izan behar erraldoia, ez du izan behar zarra, ez dakit, baina nire zuhaitza da, ez? Igual nire txeko parkean dagoen hori, ez?
1: Bai, ba, nik uste asko bezala nik ere nire baserri ondoko aritza aukeratuko nuke, nire aurrekoak azten ikusi zituena, gu ikusi gaituena, eta ondo bidean ba, ondorengoak ere ikusiko dituena, ez? Nik uste dute horrek egiten duela berezi niretzat etxe ondoko aitza, bai.
0: Niri gertatzen zait batzuetan urtetik urtera aldatzen dela bizitza, bueno, urtetik urtera igual ez, baina esan dute garaitik garaira unibertsitatea, eta gero ez dakizak, eta gero zu nera behazea, eta gero ja heldua, eta gero ez dakizak, eta aldaketa horietan nire zuhaitza komatxoen artean aldatu egiten da ere, bai.
1: Bai, nire ere, bai, batzutan igual orain pentsatzen jarrita agian beste batera aukera tu nezake, ez dakit, hori egia da, oso aldakorra izan daitekela bai.
0: Eta baten bat berezikiko goratzen duzu.
1: Ez da arretza izaten.
0: Igual pertsonala da gainera, ez? Esan nahi dute batzutan kontatzen zituen Sandra Mirnak bera kontatzen zituen anekdoten artean bere itzaldian, ba, Adrianoko arresian dagoen zuhaitz hori sikomoro dagoen ez, zegoen sikomoro bat, eta claro, Inglaterrako iparraldean, eta esatezun ba, jende pilo batek, ba, dibidez eskontzeko eskatu ba, azpian eskatzen zuten, eta ez dakizer, eta beak esaten zuen, zuhaitz horrek etzeukan ekologikoki balio hundirik, bon, zuhaitz bat da, eta gaineratzen bertakoa, eta bar, baina jendearen identitateko kulturan sartuta zeon barruraino, ez?
1: Bai, hori Euskal Herrian eren ikuste dut gertatzen dela. Adibidez, EAEko zuhaitz, bueno, aparteko zuhaitzen edo katalogoan, badago atal bat, ba, zeinetan kontutan hartzen den zuhaitz horren historia, ez? Adibidez, esaten da Euskal Herrian ba, udaleko biltzarrak eta egiten zirela zuhaitzen adarren azpian. Eta horregatik, ez da, agian zuhaitz horrek ekologikoki ez du bere biziko garrantzirik, baina ba, horren historiagatik edo ba, katalogoan barneratzea erabaki zen.
0: Okerrez banago, Arabako ipar mendebaldean badago baten bat, artea bat izango, no? Bueno, ez dakit.
1: Bai.
0: Zera, galduta bakat, irakorri dut horri buruz, baina galduta bakat, ea bisitatzen duen.
1: Hori da.
0: Galdetu nahi nizun zerrendagatik, beraren gatik. Itxura dauka, garai batean egiten zirela gauza buek, liburuak ere ateatzen ziren, eta abarrez, Euskal Herriko zuhaitz, eta ez dakit berritzen diren. Ez dakit zeinek erabakitzen duen, zein zuhaitz sartzen da nor, eta zein bizpien arabera. Zuek dena, hori dena jarraipenik egin duzue, zerrendarena ez da,
1: ez? Ez zaigu gokitu jarraipenik egitea. Egia da erabiltzen dugun zerrenda bat dela, baina zuk esan bezala, kasu honetan lehenengo argitalpena 1980 urtean egin zen, eta orduz geroztik gutxi eguneratu da. Baina, bai.
0: Kuriosa da, adibidez, gogoratzen dut behin Oionera joan ginela, antzeolen Almendrondo bat, ez
1: zaitea.
0: Eta iritsi ginen eta hilda zegoen.
1: Bai, hori ere, bai, gerta daiteke ez, azken finean duela, ezakit, 30 urtetik gora eginiko katalogo bat da, eta eguneratzen ez baldin bada, ba, horrelako kasuak ere gerta daiteke ez, lekura joan eta espero gabekoak ikustea.
0: Hori da, gogoratzen dut, bestea da, adibidez Leitzan, bazeon Gaztainondo bat, baserri baten ondoan, sekulakoa, eta gainera zeuken adar bat, aurrerak, eta ez dakit zenbat metro, 20 metro, ez dakit zenbat egiten zituen aurrera, igual gehiagi da.
1: baina
0: pila bat, eta txikitan gogoratzen ditut, adibidez, egunkarian, batean albiste bat. Ez dakit ze ikastolako, ez dakit zenbat ume jundia, eta, claro, Gaztainondoa normal.

0: Nionda zela, baina karo, gaztainondo ekaltzen dute berriko zatia, eta azkenean uste dut pagoa.
1: Beste zuet,
0: bale. Beste zerbait, yeah. Dela. Zenbat urte bizidia zuaitzak? Lehen, Sandra Mirna itzak eta entzunda eta nik egin dute horako sarrera, eta hori, oso arraroa da, mila urte izatea adibidez, aritz batek, ez? Hori bai, galdetzen duzunean herria hortan agertzen bat urte dituen zuaitzak, asko esango dizute, goi, mila urtetik gora da, eh?
1: Bai,
0: oso sakon sartuta dago herriaren kulturan, bertan,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Garai batean oso identitate handia, bueno, ze esango dugu, ez? Gernikako arbola, zer den, ez?
1: Bai.
0: Baina, kuriosoa da, beste landarek, ez dakate, horrelako indarrik nolabait, hain simbolikoa izateko, ez?
1: Bai, nik uste hori gure identitatean oso sartuta daudela zuaitzak eta haiekin kontaktuan bizi izan gara betidanik eta bai, harremanetan gaudela beraiekin.
0: Zerrenda aipatu dut lehen eta esan behar nuen gauzetako bat da garaian garaiko zerrendatan agertu eta desagertu egiten direla ale batzuk, ez? Garai batean zegoen bat, urrengo zerrendan ez da agertzen edo alderantziz, edo ez baitzak ez dira, bat batean agertzen edo desagertzen, ez?
1: Bai, bueno, egiten nik uste dut lan nik ez da dela zuaitzen zuaitz aparteko zuaitzaben katalogoa egitea, ez da. Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoaren kasuan, hau 1987. urtearen bueltan hasi ziren egiten, eta hemen asmoa izan zen alde batetik herritarren parte hartzea sustatzea, hori ez, zuaitzen historia eta informazio gehiena herritarrek dutelako, eta beste alde batetik komunitate zientifikoaren laguntzare eskatu zen, oinarri zientifiko batekin eraiki alizateko katalogo hau, eta beraz, lankidetza honen bitartez osatu zen katalogo hau, eta saiatu ziren irizpide ezberdinak barneratzen, ez? Batzutan erreza da balio bat ematea zuaitz bati, adibidez, bertatik erauzten den egurra kuantifika genezake, baina beste batzutan zuaitz baten historioak herrian duen garrantziari balio bat emateaz da erreza, eta ez da ere, zuaitz baten onura ekologikoa kuantifikatza ere, ez da. Claro. Beraz, dena barneratzeko lankidetza handia eskatu zuen lan honek, eta horrela, lehen esan bezala, 1980 urtean argitaratu zen lehen edizioa.
0: Adibidez, irizpien artean izan daiteke izenik daukan edo, ez? Batzutan izena izaten da, garaiko artea, garai herrian dagoen artea, bale, hori ez da izen bat, hori iaia deskribaben bada, baina beste batzutan, bai, batzutan, jo, ez dut, etzait burra etortzen adibide garbirik, baina, bai, hiru hankadun ez dakizein, eta, bueno, dakan formagatik, eta inkluso izen
1: bereziak,
0: ez? Bai, ez dut gogoratzen, orain, momentu honetan harrapatu nauzu, gaiak, baina bai, batzutan, eta izena balin badaka, horrek esan nahi du, bai, sekulako garrantzia izan duela herria
1: bertan. Bai, historia bat duela, ez da? Bai, historia bat ezkutatzen duela, eta hori alaxe da, bai.
0: Zuk ez dugu horretan, ez izanik, ez?
1: Hori, bueltakan abil nire, baino gehienetan ez urtzen detoriaz, herriari bagaraiko zaitzer edo, bai.
0: Eta gero gertatzen da batzuetan, badaude zuaitz batzuk erraldoiak eta oso ikusgarriak direnak, baina beste batzuk ez diaina hundia, baina bere espezia izateko bai diara hundiak.
1: Bai, hori ere katalogoan bereizten da, ez da, alde batetik ditugu zuaitz autoktonoak, kategoria bat da, tamainari, itxurari eta formari referentzia egiten diona. Eta hor bereizten dira bertako zuaitzak eta kanpotik etorritakoak. Izan daitezke sekuoiak, edo jinkoak, edo dena delakoak, eta adibidez sekuoien kasuan nahiko ohikoa da tamaina handiko zuaitzak ikustea, ez da, espezia horrela delako, baina bertako zuaitzetan ez da horren ohikoa, hogeita hamar metrotik gorako aritzak ikustea, edo dena delakoa.
0: Horrein esaten duzula, sekuoiak badaude, Arrasaten behintzat badago, Gasteizen dago, Iruñan dago, sekuoia bat, eta gogoratzen dut, Gipuzkoatik oso gertu dagoela Nafarroako zuaitzik altuena dela sekuoia bat, dagoena, ja ez dut gogoratzen non dago, baina gogoratzen dut bisitatu genuela.

0: txasko pixka eta hartu nuen, oso polita zen, zuaitza bera, baina zegoen, bailera baten, bekaldean. Naiz eta oso altua izan, gelditzen zen.
1: Claro.
0: Ez, txaskoa ez, baina esan.
1: Baina bai, zela igual horren ikusgarria ez da, espero ez da.
0: Nire problema zen, eh?
1: Ja, bueno, bai, bai, bai, nire gertatzen da.
0: Bai, gero, Mirnarekin eta izan nuen elkarrizketa hartan aipatzen genuen, eta, claro, hemen sekulako kultura onda papergintzarena.
1: Bai.
0: Eta papergintzan momentu batean egin ziren esperimentuak. Ea, ze espezie ekarriko genuen Euskal Herrira, bueno, batez ere Gipuzkoa ingurura eta bar, oso azkar azteko, produkzio oso handia izateko egurrena, eta hortik papera egin alizateko, eta bueno, ondo kudeatu. Eta hainbat espezie probatu ziren, eta horietatik nik uste dut irabazlea izan zela pinu radiata, edo txiknis, edo bai, denok ezagutu duguna, eta bide batez, horrelako pinu bat dago, Hernanin dago, baitere, zera, apartekoen artean, bai. Baina, claro, probatu ziren beste horiek, angelitu dira.
1: Bai. Bai.
0: Alertzea, eta bai. Douglas izei erraldei badago albizturren,
1: bai.
0: Polita. Eta hori da, esperimentuen ondorioz geratu den zuaitza erraldei bat hor.
1: Bai, hori da, lehen aipatu du nola badagoen kategoria bat kanpoko bazuaitz ikusgarriak ero barneratzen dituena, eta baina honek ere badu bigarren buelta bat, ez da. Aipatu du nola gure paisaia asko ustiatu izan den azken hamarkadetan, eta ba, esperimentu horiek gaur egun ere ikus ditzakegu, ba, ditugu kanpotik ekarritako zuhaitzen landaketa ugari, ba, hori, gure paisaiaren parte direnak.
0: Burua etortzen zait alertzea. Alertzea horietako bat, eta alertzea kuriosoa da, eta betian ikitu zait kuriosoa, ze ikastolan ikasten genuen, edo ikastetxean ikasten genuen, ba, koniferek, edo, ez zutela ostoa galtzen. Alertzeek, bai, eta koniferak ziren, argita garbi pinutxo, txiki hau bezalako azdian, ez? Eta gerora gainera ikasi nuen, japoniakoa dale, alertzea.
1: Bai.
0: Oso oikoa eta oso, ez dizut esango nire zuaitza alertze bat izan denik inoiz, baina, ostra,
1: bai.
0: Oso nerea bezala sentitzen dut alertzea eta behi denungoa den.
1: Bai, hori nik uste dut guk uste guna baino gehiago gertatzen dela, ez? Gure paisaian oso naturalizetuta dauden kanpotik ekarritako batzuaitz asko ditugu, batzuk gerora naturalizatzea lortzen dute, beste batzuk ez, baina bai, ikustitzakegu, eta askok uste dute jatorria hemen dutela, baina kasu askotan kanpotik ekarritakoak dira.
0: Eta gaina politak pentsatzen baldin badazu, alertze bat berezia da, oso esan behar un singularra, baina ez liatu ingo gara terminoekin, baina oso itxura berezikoa gurea bezala gure hartzen dugu, baina ez da.
1: Ez. Hori da, lehen aipatzen nuen landarerik potentzialaren kontua, ez? Denbora baten bueltan gure paisaia ustiatzeari utziko bagenio, ba, segurenik ez genituzke ikusiko alertzeak, eta konifero, gaur egun ikusten ditugun konifero landaketa hauek, ikusiko genituzke, ba, gure lurraldearen orografia edo baldintza klimatikoetara hobeton egokituta dauden espeziak.
0: Ordan galdera da, hemengoak ez dira, kendu egin behar ditugu? Haze galdera filosofikoa, ez?
1: Bai, ez da gai erreza, ez?
0: Mirnak esaten zidan adibidez, ez dagoela egoera berean inbaditzaile bat eta inbaditzaile ez dena, ez? Esan dute alerte bat jartzen bali mazu gar, ez du harrapatuko inguru guztia eta ez ditu, ez dio lehiak eta egingo hemengo zuaitz bati, bueno, zaila da hori neurtzen, baina esan dut ez du arrakastaz dena inbadituko, kolonizatuko. Orduan ez duela zentzurik hori kentzea edola. Baina beste landare batzuk bai egiten dute hori, bai?
1: Bai, lehen aipatu bezala landare bat kanpotik ekartzen dugunean, askotan ez dugu bere dinamika ezagutzen, ez? Eta gerta daitekena da, eremu berrira iristen denean, ba, naturalizatzea, hau da, gizakiaren laguntzarik gabe ugaltzeko almena eskuratzea, eta inguruko espeziak, baino lehiakorragoa baldin bada, ba, pixkanaka azalera eskuratzen joango da, eta honek eragingo du bertako espezien leku aldaketa. Eta hori da, espezie inbaditzaile eraldatzen eraldatzaile bat esaten duguna, claro, ez? Habitata eraldatzen duena. Ba, zuk esaten duzun bezala, alertzaren kasuan, hau ez da, espezie inbaditzaile bat, bai izango da aloktonoa, ez? Uh-huh. Askotan hasten ditugu espezie aloktonoa eta espezie inbaditzaile. Askotan biak berdin erabiltzen ditugu, baina ez dute esan nahi bera. Uh-huh. Eta ba hori, zuk esaten duzun moduan, seguronik ez du inbaditzaile izaera hori izango, eta ez du inguruko zuaitzen gan leku aldaketa bat eragingo, baina bueno, pentsatu behar dugu, ba hori, ez dela bertako espezie bat.
0: Eta gainera tradizio handia izan dugu, ba, adibidez, hemengo jautxoek beti egin izan dute, ez, bereien parketxoa, karri dituzte espezie eksotikoak, ez, kanpotik, eta ikusgarriak eta polita, bueno, sekoiak, hemen, kanpotik garritakoak dira.
1: Bai.
0: Orduan, adibidez, ez, edo jenkoa, edo ez da egitez.
1: Bai, indianoen etxeen kasuan ez da, oso ohikoa da, ba, beraien jardin edo inguruetan horrelako espeziak aurkitzea, ba, Ameriketatik ekarretakoak, edo ez dakit, China, edo, eta bai, hoiek jardineritzarako, ba, bere garaien ekarri ziren, eta lehen aipatu bezala baseku hoiak oso zuaitz edo espezie handiak dira, eta beraz ikusgorra, oso ikuskorra dira.
0: Bai. Eta gertatu dana, da, izan da, kasu askotan, parke horiek edo jardintxo horiek edo, bihurtu direla parke publikoa edo gaur egun, ez? Eta horregatik, bai. Bueno, adibidea da de non nahi, ez?
1: Bai.
0: Nik adibidez esango nuke Arraseteko sekuia hori edo bat baino gehiago ez dakit, ez nago seguro, baina bat badago
1: bai.
0: Aparte
1: Berrogei metrotik gorako zuaitz bat uste dudela.
0: Eta uste dute hori da, historia hori daukalatzen bai. Uste dut, ez?
1: Bai, baliteke. Bai, herri askotan gertatzen den kontua da, bai.
0: Ja, beste gauza bat galitu behar dizut da, Euskal Herriko kulturarekin sartuta, zenbat zuaitz ditugu abizenetan? Esan nahi dut?
1: Abizenetan?
0: Arteaga. Ez dakiz zer. Bueno, izenetan ere bai, aritz izena erabiltzen dugu asko, ez? Baina orain, bueno, nire lagun batek du abizena Urki di. Bai, Urkiak dauden tokia, ez?
1: Bai.
0: Eta incluso herrien izenak, Astigarraga, da, bai. Astigarrak dauden, bo, asko dauden edo bai. Zeuden. toki bat, ez? Pentsatzen dut, ez?
1: Bai.
0: Oso sartuta kulturan.
1: Bai, ia da, hori, etimologian ere zaditu eta ezin esan horrela denik, baina bai, seguruenik, oso sartuta dugu zuaitzen, ba, kultura gure identitatean, ez da?
0: Haizu, eta nik nire laguna Urkidia aipatu duen, baina horrean zaitut zu,
1: bai,
0: Urkiola.
1: Bai, alaxe da. Bai.
0: Urkiola, arrastorik ez, bueno, pentsatzen dut.
1: Parke, ez dakit ez, pentsatzen dut igual parke naturalaren izena da izango, la? Ez dakit Bizkaitarra den abizena du, ez? Egia esan ez dut inoiz ikertu.
0: Ezin zaitut bisitatu. Egun batean, nola? Singularra zea, aparteko zea. Benetan, beste gauza bat galdituen nahi nizuna, eta behar bada Sandra Mirnaren itzaldiarekin lotuta dago, ze beak itzaldian Patient for Knowledge-eko kongresuan egin zuen itzaldiaren zati bat izan zen nahiko zientifikoa. Bueno, nola dan liteke zuaitz bat izarra bihurtzea, eta ez dakizer, eta zer da onilda, zer ez, bla, bla, bla. Baina beste bat da, identitatearena, eta klaro, beak esaten zuen azan, baurixe, identitatearekin lotzen ditugun zuaitz, aparteko zuaitz, zehatz jakin horiek, horixe, ez dakatela, benetan balio ekologikoa edo balio zientifikoa, eske zaki nola esan, zuaitzei...
1: Minik egin gabe,
0: esan dit, noski, beste edozein zuaitz bezala, eta gero hitz egiten zuen adibidez, daukan potentzialidadea zuaitz zahar batek, klima aldaketaren aurrean, baina edo biodibertsitatearen aldeko ekosistema bat sortzeko, eta, bueno, baitu beste balore batzuk ez, baina berez, guk bilatzen duguna zerrenda hauekin, ez dakit den Arantzadik zientifikoki landu nahi duenak lantzeko, ez dakit balio duen hortako, ez dakit ulertzi jazun galdera. Ez nahi dute, askoz kulturalagoa da, identitarioagoa da, zuaitz horien esan nahia, zientifikoa baino.
1: Nik uste dut katalogo honekin ere hori aurkitzen zela, ez? Bi adarroiek bateratze alde batetik kulturala edo identitateari loturik zegoena, eta horregatik sartu ziren historia bat zuten zuaitzak, baina baita ere komunitate zientifikoaren papera oso garrantzitsua izan zen beraien zuaitz bakoitzaren balio ekologikoak eta kontutan hartzeko, ez? Beraz, ba, bai,
0: nire ustez bi... Gogoratzen dudala, gainera adibidez bebezek bazeukan, ez kaso ondirik ez egin, ze hainaiz nire buruaren sotanoetan bilatzen eta ez, baina uste dut bazeukala dokumental bat egina aritz jakin bati buruz, baina aukeratu zuten aritz hori eta urte osoko zikloa jarraitu, aritz baten urte bat.
1: Bueno.
0: Baina dokumentala etzan aritzari buruz, bueno, bai, etzan aritzari buruz, baina baizik eta aritzak sortzen zuen inguru hori guztiari buruz, ez? Dibertsitatea, zenbat espezie zeuden aritzean bizitzen, ez dakiz, osea, aritza noski beti hortzegoen, baina, eta klar, aritza hundi bat zen. Ez dakit, apartekoa edo zerrendetan zegoen edo ez, beraiek ere traizio oso hundia daukatelako gauza hauekin, baina ez dakit, ez naiz konsiente horietako bat zen nik edo ez.
1: Bai, nik uste dut guk zuaitz bat ikusten dugunen zuaitza bera ikusten dugula, ez gara lagai ikusteko horren atzetik dagoen guztia, baina zuk esan bezala espezie askoren bizileku dira, kate oso baten parte dira, eta Sandrak hobetu azalduko doagian zure horrengo saioan, baina bai, zuaitza hauen garrantzia bere bizikoa.
0: Bai, gaina galdetu nion klima aldaketari buruz, eta zuaitz berezi hauei buruz, eta bueno, entzun beharko duzu horrengo ekosfera bat.
1: Banatugu kontatuko.
0: Bueno, egia esan, gauza asko kontatu ditugu, eta nik uste dut merezi duela ez, eta baina bai, badago logika bat zuaitz zaharrak mantentzen edo esfortzu hori egitearen atzean, ez?
1: Bai.
0: Ekologikoki euki dezaketen balioa, baina ez ja zuaitz hori, singularra den hori ez dakit non, baizik eta zuaitz adinduen ez dakagu hemen, gainera ez, tokiren bat olan non, zuaitz pila bat dauden denak adinduak, ez dakit
1: ez hori da azken finean hemen batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan landaketa asko egin dira azken hamarkadetan, eta horrek landaketa hauetan zuaitzen zikloak laburrak izaten dira. 40-50 urteren bueltan zuaitz hauek mozten dira, beste zuaitz batzuk landatzeko berriz, eta honen bestez nahiko zaila da zuaitz, bueno, baso heldu batekin topatzea, bai.
0: Tira, bukatu behar dugu, denbora joan zaigu, zuaitzi buruz hitz egingo genuke orduak, bat esango diazu, bizitatu, hau. Ez, zaila da.
1: Ez. Oso zaila daukera zen.
0: Zaitzu bat etortzen burura. Hori, zuaitz apartekoak. Eta ez zaitzu bat etortzen burura. Ez.
1: Oso zaila egiten zait bat aukeratzea, baina zuaitz bat baino ni baso batera joango nintzateke ez dakite. Baso heldu batera. Bai, izan daiteke ez dakite, edo zein pagadi eder.
0: Ba, hor gelditzen da gomendia, ez? Nahi duenak, badauka zerrenda ura hori begiratzeko eta esploratzen hasteko. Oso polita da. Lucía Orkiola Azpiazu, Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bueno, ona zuaitzak ekartzeagatik.
1: Bai, zuei, gonbidapenagatik.
2: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Eta basoari buruz, eta zuaitz erraldoiei buruz ari garela, ba, kontu bat, Fagus Alkizakoek antolatu dute urriaren 24-ko larun bata da, oraindik falta da pare bat aste, baina urriak 24-an bisita gidatu bat, ibilbide gidatu bat, Alkizako basoen sekretuetan. Ibilbidea gidatuko du Mikel Belaskok, eta horixe, izena emateko aukera baduzu, Bertako flora eta basoen ezaugarriak topatuko dituzue, eta paisaiaren historia eta bilakaera, eta naturarekiko lotura berezia, hain zuzen ere, hemen aipatu ditugun kontuak. Zuhaitzak, basoa, aukera ederra, eman izena Fagus Alkizako weborrian, eta hori, gogoratu, urriaren 24an aukera basoan sartzeko.

Eta hemen utziko dugu Laister, aste batzu barru izango dugu Sandra Mirnaren elkarrizketaren emisio osoa, ez bakarrik orde batzuk, osoa. Hori baino lehen, datorren astean bertan izango garazuekin berriz ere ekosfera honetan. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Euskadi Irratia.
1: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
2: Baina banaz beste Izaro bat. Bai, bai aurdunaldixen diskoa grabatzen eta dizen san super polite. Oso nekeza.
3: Ostras, noiz da momentu ese cool
2: esta inoz, momentu. Claro, esta inoz. Ilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
4: Huenda torkizuna, vale. Egia da.
2: Kiston bertigo.
4: Claro.
2: Beitzute tu miei esateot. Es que esteko ideai zelan egin gogun.
4: Antzoki txikitara ere itzuliko zerreke gustora.
2: Egoerak, eraman nahun nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
1: Guaun entzungai.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, alderdi politikoak azaroaren 29erako zerrendak osatzen ari dira. Kataluniako RZek jakitera eman du Gabriel Rufián izango dela beraien zerrenda burua. Arratsaldean azalduko dute alderdiaren zuzendaritzak eta Rufianek zerrenden inguruan lortutako akordioak zer dioen eta beste indar politikoaren batekin elkarlanean arituko diren. Euskal Herria Bilduk bestalde datorren astean amaituko du hautagaiak aukeratzeko prozesua. Gaur jakinda Mertxe Aizpurua ez dela kongresurako Gipuzkoako zerrenda burua izango. Aizpuruak politikako lehen lerroa utzi egingo du kongresuan 7 urte egin ostean. Urte hauetan EH Bilduk gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duela azaldu du.
2: Uztet estilo bat markatu dugula. Hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino. Errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai nabaritzen dugu.
1: Elizondon GKS-ek antolatuta manifestazioa egingo dute arratsaldeko 5:30 eta ondoren ekitaldi politikoa dagoena onartu ala borrokara batu lemapean ari dira 100 gazte parte hartzen gazte topagune sozialistan. Saioa Galarraga GKS-eko kidea.
3: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula nolabait proiektu irautzaile baten baitan, ez?
1: Nazioartean ekialde hurbilean Yemengo utien kontrolpeko telebistak jakitere mandu Saudi Arabiak eraso egin duela Sana Yemengo hiriburuko aireportuaren aurka. Gogoratuko dugu atzo Saudi Arabiako hiriburuko aireportuaren aurka egindako erasoan 14 pertsona hil zirela eta Saudi Arabiak utiak Yemengo utiak egin zituen gertatutakoaren erantzule. Hormuzko itsasartean bestalde petroliontzi baten aurkako erasoa izan dela jakinarazi du ontzien joan etorria kontrolatzen duen Erresuma Batuko agentziak. Eta etxera itzulita, Begoñako Amaren Bizkaiko zaindariaren eguna da gaur, eguardian meza nagusia izan da, goizetik jendea andan elkartu da basilikaren inguruan.
4: Lehenko hango mesi entzun, ambiente ikusik agero zazpikalitara. Hango evento guztik ikusten.
5: Da Begoñako meni eguna dalako, da fedean dixadotzu haulako. Da gatoz nekikiotik.
6: Egun handia da, da, gau da Begoñako Amaren jai liturgikoa, jai liturgikoa, urriak amaika. Eta azken bolada honetan, ba indartuz doa urterik urte.
1: Iluntzean antortzen prozesioa eta aurrezkoa dantzatuko diote amatxuri, txikitoren festa ere ari dira ospatzen Bilbon. Errepidetan ez dago eragozpenik, segurtasun sailak esan digunez, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean ostarteak zabalduko dira batez ere barnealdean eta temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioan noiz nahi duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

eta zortzi terdiak arte, hiru erregen maila Euskal Irratian, Reala eta Deboren arteko lehiarekin ekingo diogu kirol tarte honi, beti bezalaxe, Maitane Urbieta kontatuko dizkigu golak, hori bukatu bezain pronto, Kartujan, Osasunak Betisen aurka jokatuko du Iñaki Berastegiren ahotsarekin, bi neurketan analizia, Juanan Larrañagak, Txema Ñibarroketan Nerea, Avancesek egingo digute. Futbola ez da izpide bakarra izango ordu eta inguru barru, lekun berrin pelota jaialdia daukagu, Estelarrean lauterdiko final zortzirenetako leia senarreta Ander Muruaren artean bertan Ariz Gaiastegi eta Oñatz Bengoetxe izango dira. Saskibaloia ere gertu-gertutik jarraituko dugu, Txetxu Urbietak, Baskonia Juventut eta Bilbo Baske San Pablo Burgos neurketak jarraituko ditu. Oparien kutxan, zozketa bat zuentzat Bilbo Basketek Slavia Pragaren aurka asteazkenean jokatuko duen neurketarako bi sarrera ditugu. Bidali zuen izena bizenak eta Bilbo hitza 688-666-000 zenbakira eta saioa amaitu aurretik saridunaren izena bizenak emango ditugu. Mikel Fonseca eta Ander Lizaso teknika eta realizazioan, aurkezpenak behin eginda, gaitezen.

0: Arratsalde horrentzule lagunok, lauak eta sei minutu dira, kontatu dugu lehenik eta behin anuetan, izango degula itzordua Reala eta Deporren arteko lehia bizitzeko, txuri urdinak bueltan dira, hiru asteko HDN luzearen ostean, eta arratsalde osoan zehar ere beste bakitaldi, beste neurketa eta bestelakoak izango ditugu ere, hemen oski Euskadi irratian, oraintxe joango gara en anoetara, baina aurretik ere beste kontutxo batzuk aipatuko ditugu, adibidez, bukatu berri baita Singapurren formula bateko sari haundia, sari nagusia eta irabazlea Max Verstappen izan da bigarren ez segidan, Leclerc eta Antonelli lideraren aurretik eta jokoan da ere Paris Tours txirrendularitzako klasika, lasterketa 32 kilometroren faltan, lasterketa buruan dira bost txirrendulari, 40 segundo ingururen bueltan, ba, abantaia dute, bost txirrendularik tartean Stefan Bisseger, Lampaert, Ingebrigtsen, Lubel eta Van der Berg piknikeko txirrendularia, oietxek beraz, zure horretan ditugun, zuzeneko guztiak, eta orain bai, lehen hartu emana egin behar dugu, anoetarekin, eta bertan daukagun oski beti bezala, xe, Maitane Urbieta, Maitane, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Adur, arratsaldeon guzti guztioi.
0: Bueno, lehenik eta behin, Maitane, zeintzu dira bitaldeen amaikakoak, berritasun handia, bat gehien bat, mataratzoren hasierako amaikakoan.
1: Bai, hasierako amaikako horretan badaude berritasunak eta ez nola nahikoak, badakizue, gure entzuleke badakite, gaurko partida honetarako Oskarsone zigortuta zegoela, eta Jon Mikel Aramburu baja, eta eskuin egalorretan nork jokatuko zuen zen argitzeke zegoen zalantzetako bat. Bueno, ba, Pablo Mariñiz aukeratu du Rino mataratzok eta partida ofizial batean lehen minutuak jokatuko ditu Errioxarrak, beste berritasuna eta handia Arsen Zaharianen presentzia da, honek ligan orain arte hiru partidatan 11 minutu baino ez baititu jokatu, eta Mikel Oiartzabal lansaio bakarra eginda iritsi da gaurko itzordura, aulkitik ekingo dio neurketari denboraldi honetan, bigarrenez lehen jardunaldian Kartujan Betisen kontra ere etzen hasieratik aritu, ea mataratzori gaurko apostua ondo ateratzen zaion. Remirok zainduko du gainontzean atea, Marin, John Martin, Mamadou Sarr eta Sergio Gomez izango dira protagonistak atzeko lerroan, zelai erdian Jangel Herrera, Carlos Soler eta Lucas Sutsitx ikusiko ditugu, egaletan aipatutako Zaharian eskuinetik, Barrene ezkerretik eta gaurkoan Euskal Herria txapelan bezalaxe Gonzalo Guedes izango da erreferentzia aurrealdean, etxeko hiru jokalari baino ez hasierako amaikako horretan eta Gipuzkoarrak bi. Parean Depor ere ba 10 punturekin iritsi da itzordu honetara, neurketa bat bakarrik galduta, Leo Romanek zainduko du talde koruñarraren atea, Simon Navarro Jimenez Ede eta Koagliatak osatuko dute atzeko lerroa, Villares eta Mariano ikusiko ditugu Euskarri bikoan, punta erdilanak Luismik egingo ditu, Meiak jokatuko du eskuinetik, Jeremai Hernandezek ezkerretik eta Ensongo Arrobiko jokalari kamerundarra izango da erreferentzia aurrealdean, neurketa zuzentzeko ardura ber Miguel Sesma Espinosa epaileak izango du.
0: Adituak ere agurtu barritu, Juanen Larrañaga, arratsaldeon.
2: Ai, kaso, arratsaldeon.
0: Zakarian, Marin eskuine galeko atzelari modua. Bueno, aldaketak.
2: Bueno, Marinen ahortzagoen, ez? Bera, eginotuko bera izan dut, bera, izan dut hortiko gatu duela. Eta bueno, ikusi.
0: Eta ez esan,
1: eh? Esklusiba ez dikuzu eman,
2: Larra. Ez
1: emendatu
2: ez, ez, ez. Este demora ikuki, este demora ikuki. Ez, ba, bueno, nik usten dut Marinek alde hortatikan leku hori ondo beteko duela, hori iruditzen zein neri, ez? Gertatzen dana da, oso triste gelditu naiz, amaikakoa hartu detanean, eta etxekoak hiru bakarri izan denean, ez? Nik usten dut alde hortatik ere begiratu hartu dula pixka baita, ez? Gari ez dago gaur, baina bera,
1: ongo
2: balitz, ba, bueno. Ba, igual di, ez, alde niko zuen, ez? Baina zeite hori da, hola, momentu honetan, ez? Gauzak amaikako bat eiterako orduan, danetatik egutu gara, ez? Oia, zabale zindetu oin ipini eta olako bihazte egindak ero, ez? Eta iruditzen zeite gorde behar dira gauza batzu baita ere. Eta gero baita ere, batzuei minitu batzuek eman, beste batzuei beste minitu batzuek jokatu, horre gauza hori jokoan dago baita ere hori etana, ez? Die, ba, laro eta mar minutu izaten dira, eta gauzak nola juten dira ikusi lehenengo zati horretan, eta gero aldaketa egin dira olimea ingo dira, ez?
0: Eta Europa dago, astean zehar, Txema, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Horrek ere, ba, behin ere borre muzen aurkako neurketa galdu ostean, agia zerbait ere gorde du gaurkoan Mataratzoko Oiartzabal orailarrak aipatu den moduan.
3: Bai, ez horre, bueno, bereiek neurtzen dituzte, ez? Azteko kargak eta Oiartzabal gainea, berak karga handia jaso dut, hori gaur egun asko neurtzen da, horre egoten dira, GPS-ak eta azteko lana begiratzeko, eta guztiak garrantzitsua dela, jokalari minutuak neurtzea, eta azkenean freskotasuna hori bilatzea, eta bueno, agian hori bilatu du, bueno, azteko horra datorra horretik eta.
0: Nere Abanzes, Arratsaldeon, baita zuri ere.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaur parean oso ondo hasi den talde bat, egia da bajak ere badituela, Aubameyang, ez, golegien nagusia ezago gaur, baina eta guztiz ere, ba, ondo, ligari ondo ekin dion taldea da, Depor.
4: Ba, bueno, hasiera batean beti esaten da, ez, bueno, igo berria den taldea ez dela, beti, bueno, beste modu baten hartzen dien taldea dira, baina ia da klubak inbertsio handia indula, apostu handia indula urtengo denboraldi behira, eta, bueno, egia da, ba, bueno, hobe baian ez da hola, bol gol damazkila, bi asistentzia, eta, bueno, iruditzen zait, bere bajan abrituko dela, baina, ba, baditu ere ez, jokari onak, Jeremai, Luismi, ez, horra urdian, ba, bueno, arriskua sortu dezaketen jokalaria diela.
0: Lauak eta mabi minutu dira, bere ala, ekingo diogu neurketari, baina badakizue, barralaren neurketaren ostean, jokalari onenaren saria eman behar degula, beti ere, La Casa del Caferen eskutik, kafe onenaren etxea 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, badakizue behaien webgunea, erresa dela, topatzea, hiru aldiz webikoitza, .lacasadelcafe.es, kalitatezko, kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik, eta oraindik ere, ala da, kalitatea, badakizue kantitatearen eta volumenaren aurretik. Entzuten ditugu, Ereserki Arrealarena, Maitane, jokalariak, soro bilan ditugu.
1: Bai, bi taldetako protagonistak berdegunean ditugu, elkarri bostekoa eman diote, eta orain ba familia argazki ateratzera doaz, ordutegia proposa da, etxeko txikienek neurketa bertatik bertare ikusteko, eta gaur mordoska bat ikusten ditugu, euren idoloen ondoan, hortxe txurdinekin batera ere, ba argazki hori ateratzen, eta gogoratu behar dugu Adur, neurketa hasi aurretik ere, ba gaurko partidak protagonista bat izango duela, hortxe ikusten dugu, tuneltxaren kanpo, Juan Alasne Estensoro atezain txuri urdina 20 urte zazpiko munduko txapelduna Espainiako selekzioarekin eta neurketaren atarian omenaldia jasoko du Estensorok orain Hidalgoren eta Mataratzoren arteko besarkada lagunkoia ikusi dugu bi taldetako protagonistak hortxe Deporrekoak kokatu dira pasillotxoa egiten eta hori xebera egingo dute Realeko ordezkariek ere Alasne Estensorok partida aurretik omenaldia jaso dezan.
0: Ba, gubi mitartean porra egin behar dugu, Maitane, zurekin hasiko naiz.
1: Bat eta huts.
0: Bat eta huts. Bueno, txetxurena lehen ere jaso dute, bat eta huts ere. Larra.
2: Bieta huts.
0: Bieta huts. Txema.
3: Bieta bat.
0: Bieta bat. Abanzens.
4: Bieta bat.
0: Bieta bat. Mikel. Iru eta bat, Ander, iru eta bat ere, eta nik esango dut, bi, eta huts. Aurrera baitan, eh?
1: Hortxe, txalauek entzuten direna, Alasne Estensororen zat dira, bi taldeetako jokalarien artetik, hortxe erdi-erditik pasada, anuetan bilduta dauden zaleen txalo zaparra da. Jasoaz, baloia dauka inguruan, Alasne Estensoro honek ere badaki realean jokatuta, baloria zer den munduko txapelduna lajaina 20 urtez azpikoetan, eta berak egingo du partidaren aurretik pentsatzen dugu orezko sakea baloia ere hor inguruan baitauka, txaloak jasotzen segitzen du, berak ere txalo zerantzuten du anoetaren berotasuna, epailak txistua jo, eta hortxe goxo-goxo baloia ikututa eta irabazitako, ez da, domina daukan hor lepoti zintzen.
0: Bai,
1: domina lepotik zintzilik duela Alasne Estensorok jaso du anoetaren berotasuna, eta badator orain bat tuneltxoaren barrura bi taldeetako kapitainak, gaur kapitainaren besokoarekin Realaren partetik Ander Barrenetxea Villares da Deporreko kapitaina, horrari dira Sesma Espinosarekin neurketaren atarikoak egiten argazkia atera ostean Badena prest izango dugu anoetan neurketari ekiteko.
0: Gogoratuen zure lagunok zozketa bat egingo degula saioa amaitu aurretik Bilbo Basketek Slavia Paragaren aurka jokatuko duen partidarako bi sarrera, sarrera bikoitza asteazkenean 8etan izango da leia Miribilan, baguk zozketa egingo dugu. Gaur saioa amaitu aurretik esan bezala zuen izena bizenak bidali eta Bilbo hitza gure WhatsApp zenbakira 688-666-000 zenbakira. Bueno, Larra, zer neurketa mota espero dezakegu.
5: Takite Realak beti partidu iriki bat jokatzen du eta gaur ere holako zerbait izango dela iritsi zait. Ere gustorako nahiago pizkatitxiago egotea, gauzak ondo egitea batezeko defensako lan ona egitea, zatek irasoan ikusten da taldeak badaukala miniteko gaitasun hori, ez? Eta nik uste torti jo behar dela. Baina hori, defensako lan ona egin ezkio, errezagoa dira beste.
0: Zultxema, jarri ezu Deporreko lan egingo duela, Sarafio Realaren atzeko parterekin.
3: Bueno, golegile aparta bat hau behar ez da otor, baina uste azkenan ez talde erasokorra da, eta bueno, jokamolde ja lehen urtetik eta goize josita dauka, eta uste azkenan erasoi begira talde arriskutsua dela.
0: Maitane, itzazurea da.
1: Asi zaigun neurketa orain 15 segundo Reala izan da zelai erditik baloia jokoan jarri duena, baina albotik orain Deporrek izango du joko antolatzeko aukera Jimenezek Simon Navarrorekin jokatu du. Simon Navarrok atzera Leo Roman atezainari eman dio area txikian kontrolatu du. Eta taldekideak hortxe area ertzean geratu zaizkio Reala berriz bagoian kokatuta ikusten dugun bitartean Soler eta Sutxitxorre elkarren artean lanak banatu nahian zelai erdi horretan abantaila. Deporrena da baloiarekin aurrera egiteko modua izango du eskuin egaletik Simon Navarrok baloia kontrolatu du atzera jokatu du Villaresi eman dio baloia kontrolatuta Mario Sorianok Ederi eman dio honek barrutik jokatu du Jeremairekin, baloiarekin segitzen du talde galiziarrak Ensongo, Kamerundarra, Kamerungo selekzioarekin gola egitetik dator Sanseri ere egintzion gola pasaden denboraldian zubietan eta lehen mailan bagolaren leia horretan, borroka horretan ikusiko dugu kontuz Deporrealaren arean sartu baita eskuinegaletik meiak egindu alegina atzera jokatu du Luis Miri eman dio baloia, Luis Mik bilokalariren artetik lortu du Mario Sorianorekin bat egitea eta kontuz hortxe segitzen baitu Realaren area ingurura arrimatu nahian Gedesek berreskuratu du baloia zakak ez du kontrolatu sarri etorri zaio sarren pasea ona da Gedes eskerregaletik metroak ditu aurrera egiteko burua jaso du momentuz buruzburukoaren bila ezerdiratu egingo du Sutxitxi eman nahi zion Mario Sorianok moztu du baloi hori eta Leo Roman atezainak harrapatu du eskueke
0: Avances Deporrek fitxak eta onak egin ditu fitxaketa asko egin ditu, baina eta guztiz ere badira lehen federazio mailan ibili ziren jokalariak, Jeremai, Meia egaletan gaur, bueno, mantentzen du ere bloke hori ez, bi kategoria igo dituen bloke hori.
4: Bai, aipatu dugu leno, ez? Proiektu politia egiten nahi dela, ez? Talde, osea, Galiziako taldea eta bueno, egia da esperientziazko taldeak fitxatu ditula, ez? Atzerria, bueno, jokatu dutenak Espainiako ligan ere, baina ere gaztetasuna ere mantendu dula, ez? Bueno, aurreko urteetan egondako jokalariek mantendu ditu eta bueno, uztartu du, ez? Esperientzia eta gaztetasuna eta aipatzen egia, kalitate handiko jokalariak ditula, goikaldean bereziki, ba bueno, jokalari azkarra, mugikartasun handiarekin, desoreka sortzen dutenak eta gero bueno, ba Jimenez bezalako fitxaketarekin ba Hidalgok ez baita ere bilatzen nahi da, ez? Atzekalde hori bos pizkat indartzea, oreka taktikoi mantentzea eta bueno, gaurkan ikusiko da, ez? Reala ikostatzen nahi zaio ez, atea utxean mantentzea eta era berean ba Deporrek badaka ez errestasun hori gola iteko, ikusiko dugu da.
1: Egia da gola egin duen jokalari horietako bat, 10 gol egin ditu ligan Deporrek, erdiak egin ditu Aubameyangek, eta zentzu horretan eta Zakariaren utxunea batuta, balde horretatik arduraen Songok dauka haundiena golaren lehia horretan, eta hor ea barrealak Deporrek daukan gabezia hori baliatzen duen. Jon Martinek Sergio Gomezi eman dio, Sergiok Sarrekin jokatu do, Mamadu Sarrek ezkerrera zabaldu do, hemen dago Sergio, beste asutxitz zen, Gedez, baloiarekin, Gedezek Sergio hori eman dio, barrurako bidea hartu donek, Jon Martin, Jon Martine baloia kontrolatu, burua iaso.
0: Segiro daukagu anuetan baitan,
1: Sarretan bueno, bakiro txoa dago, bai, kostatzen zaio anuetari itxuratzea, baina behin neurketa hasten denerako, ba, itxuratzen da estadioa utxune batzuk ikusten dira, baina orain arte denboraldi honetan ligako hiru eta Bormuzen kontra jokatutako lau partida horietan beti gainditu da, 30.000ko langa, eta ikusiko dugu gaur behintzate ordutegia, ez da aitzakia Real Zalearen zat. Madusar.
0: Larra badago futbol gozea, Ibu Asteren ostean.
2: Badago futbol gozea, baina badago jaietiko gozea ere, ez? Iru egun jaizea.
0: Hori balan dira, bai.
2: Hori ere kontuan hartu behar da baita ere, ez? Baina, bueno, ni pasatzen.
1: Barkatu, Enzongo! Bikain Madusar bere burua lurrera botata. Baloia galdu du horretalde txuri urdinak eta arriskua eramandu Deporrek Realaren aria inguru horretara bikain gurutzatu da Mamadusar Enzongoren aurrean.
0: Txema, kontrarazoak.
3: Bai, baloi arriskutsu bat galdu dute barruan, eta bueno, beraiek azkarra, jokalari azkarra dituzte da horrik usi da, ez? Kontra son bat, eta bueno, horri izan abilesia du, ez? Erraleko atzelariak nola bota da den lurrea baloi hori ateratzeko.
1: Indartxu bai, Mamadusar, Pablo Marin izan da, zelai erdian leian baloia irabazi ezin izan duen jokalaria, eta arrisku hori edo aukera hori baliatzeko zorian izan da, talde galiziarra orain barreneri egindako falta adierazi du epaileak, falta zelai erdian da. Jabetza, berreskuratuko du talde txuri urdinak, 5 minutu terdi, partida hasi zaigunetik, eta momentuz baloi gehiago dauka Deporrek. Baloia, Jon Martinek, Amadusarri, honek Gedezekin jokatu da, ama, baina Gedezek begiratu gabe, ez da, ipentsatu duen. Mataratzo jokatzeko dagoela, baina pasea Realeko entrenatzailearen gana zijoan, inorretzegoen hor, Sergio aurreratu eta baizegoen, albogo sakea, oparitu dio Gedezek Deporri. Simon Abarro, jarri du baloia jokoan, Jimenezekin jokatu du, Edek Leo Roman atezainari. Penalti puntuan baloia kontrolatu, eta Mario Sorianorekin jokatzea erabaki du. Jangel presioan, Sutxitz presioan eskuinetik, baina Depor momentuz baloia batera eta bestera mugitzen, orain ere Leo Roman atezainaren eskuetara. Villares agertu da eskuine galean, barrutik jokatu du bere taldekidearekin. Mamadusar presioa egiten ari zitzaion hor Meiari, baina arrakastari gabe.
0: Avances. Kostatzen ari zaio Realari agian baloi hartzean.
4: Bai, hasiera hontan ez Depor gehiago ira baloiakin, alde batetik bestea mugitzen, aukera bakarra ere sortu du, eta bueno, Reala lapurtzen duen saiatzen da pixat nahiko zuzen jokatzen, baina bai kostatzen ari zaio baloia ukitzea eta baloia mugitzea alde batetik bestea, baina bueno, hau hasi besterik ez dain, ez? Ta irutzen zaio, bueno, minutuak aurrera funala, partidare pixat ritmo igual lasaituko dela eta baloia mugituko dela aldez.
1: Meiak egin nahi zuen edo gainditu nahi zuen, baina Mamadusar, baina Sarrek ez dio utzi, baloia joko zaldatu do Luismik egal batetik besteraino. Baldiatak kontrolatu do baloia, ezkerregal horretatik metroak irabazi nahian Depor, bere burua lurrera bota du Barrenek, baina kontrarioak segitzen du baloiarekin kontuz, Remiro Keskuin eskua atera behar izan du, aldaratzea Villaresi etorri zaio bere jaurtik eta zuzenean kanpora joan da, baina ez dugu baer oso ikusten Reala lehen ia 8 minutu hauetan, momentuz markagailua ez zaigu mugitu, baina Depor iristen ari da Remiroren ari ingurura.
0: Larra, nola ikusten ari zara?
2: Ez da, ez da, ikusi. Horain arte, Realan atletika, nik usten dut momentu honetan,
5: nagusi dela Depor, eh? Baina nagusitasun handia gainera, eh? Ez baloiak egin bakarri baizik, gozar gozetan, eh? Baloi berreskuratzakoan ere bai, dutze zeite ez dela ondo sartu Reala partiduan, eta ez dakit zergatikan, baina ez dugu ikusten, Depor hobeto dago.
1: Eta orain Jon Martinek Alex Remirori eman dio, eta Alex Remiro benetan kaskar urrundugu baloia, utxe egin du baloia urrunterako garaian, alboko sakea Deporrentzat izango da.
0: Txema, zelai erdian lau gizon, ez? Zakarian berez, zelai erdiko edo barruko jokalari bat da, baina baloi gutxi Realak, kostatzen ari zaio.
3: Bai, arraro da, ez? Olako jokalari izan da, bueno, baloia izatea, bueno, uste egia zan Deporrek jokalari honak dituela, eh? Hankaunako jokalariak, eta bueno, lehenengo mituen ikusten da, ez? Baloiakin nagusi izaten nahi da, eta bueno, uste dut azkenean partiduak onorketak lehenengo zatiak faseak dituela, eta bueno, aberre Realak ia bingo zera jokoan esartzen den ondo eta baloiak inaiten da.
1: Mamadu Sarrek barruti jokatu nahi izan du, baloia Pablo Marini etorri zaio Errioxarra leian, baina horre Deporreko jokalariak besoarekin kontrolatu duela baloia, iritzi dio epaileak, Guagliata italiarra zen, ondorioz Pablo Marini jarri du falta hori jokoan, atzera jokatu du Jon Martinekin. Jon Martinek patxada eskatzen die taldekidei eta atzera jokatzea erabaki du. Alex Remiro arearen balkoitik atera, burua jaso eta luze jokatzea erabaki du Sergio Gomez dagoen inguru honetara. Meiak ez du baloiri kontrolatu, Sergio oso behartuta iritsi da, baloia kanpora atera zedinekidindu, baina meiari eman dio Simon Navarrok Leo Romani eta honen pasea ere ustela, zuzenean kanpora bidali du, alboko sakea Realaren zat. Carlos Solerrek ez du denborari galdu nahi, Zajarian iutzi dio, zakake Solerrekin jokatu du, Solerrek atzera Sar, Mamadu Sarrek baiokaldia berrabiarazteko aukera emango dio Jon Martini. Jon Martin Mamadu Sarrekin, Sar, Soler, Zajarianek eskatzen dio Riru jokalariren artetik, baina baloia loratu eta Sergio hori eman nahi izan dio, naiz eta hor abantaila Simon Navarroke izan duen, meiak urrundu du Sergiorengan jodo, alboko sakea Deporrentzat izango da.
0: Azkeneko aldiz Depor anuetara etorri zena 2018an izan zen. Urte hartan 5 eta 8 irabazi zuen Realak, bi gol Ilarramendik egin zituen, begira. Hong Kongen dagoen jokalaria Larraga.
2: Aspaldi da hori,
0: bai, baina Deporrek aspaldi ez duen lehen maila zabaltzen.
1: Riazorren erusteu 2 eta 4 edo irabazi zuela Realak, eta Ilarrak beste bi gol sartu zituen. Ilarrak bere kiroli bilbidean Realarekin, uste, guztira 11 gol edo zenbat sartu zituen, ba, 4 Deporri egin zizkion mutrikuarrak.
0: Eta Riazorren, bueno, maitane okerez banago, 2013an izango zen txapeldunen ligarako, bueno, atariko aurrekanporaketarako zelkatu zen Reala. Griezmannen gol batekin.
1: Hori mordoska bat egin du, ordutik.
0: Ai.
1: Bueno, gero eta euri gutxiago egiten. Aspaldian oso gutxi larra. Baloia Realak dauka, baina Leo Romanen ari inguru horretan, ba momentuz, arriskurik sortu gabe, Sar, Sergio, ezkerretik, Zajarianen mugimendua ikusi du, gedesi emana izan dio, eta horra aurrekalde horretan mugimendu asko ikusten ditugu, oraintxe gedesi ikusten dugu, aurrekaldean erdian kokatuta, orain Zajarian, gero postua galdatzen dituzte, 9 garbirik ez dauka gaurkoan Realak eta ea ba, nola moldatzen den, Enzongok, ezkerregalera zabaldu du, Guagliata kontrolatu du baloia, Mario Sorian hori utzi dio, Sorianok Guagliatari eta honek atzera, Ede Jimenezen laguntza dauka, Atletico Madrilen urte mordo bat egindako jokalariak Villares kapitainari eman dio. Honek Mario Sorianorekin jokatu du, Ede berriro ere baloia oinetan duela, Depor Realaren zelai erdian sartuta.
0: Minutu eta maitza maitane.
1: Ba, 12. minutuan gaude anoetan, hasi bezala daukagu partida, Realak huts, Deporrek huts.
6: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena, esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
7: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
0: Lauak eta erdi dira, jokoan da ere, lehen san bezala Paris Tours txirrendularitzako lasterketa. Lasterketa buruan unionetan 15 kilometroen faltan, Pierre Gotera, Decathlon taldeko frantziara, baina gain gainean du tropela, beraz, ba, bere iesaldiak ba, gutxirako iraungo du.
1: Barkatu Adur, barren esartu da area barruan, bere jaurtiketa. Sarea jodu, baina kanpok aldetik kornerra eskatzen zuen Donostiarrak, baina ateko sakea adierazidu epaileak 13. Minutuan etorri da orain arteko Realaren aukerari garbiena.
0: Larra, pena kanpotik izan dela, ez barrutik sarean.
2: Kanpotik errezagoa jotzea, eh?
0: Bai, baina
5: ikusten daian da, jokatu dian 13 minutu hauetan, irutze zait Real justu bat ikusten ari gala, ez? Gehiago zizateatik gana, ez? Irutze lehenko aldia dela, area zapaltzen duena eta jortik eta bagoena, jortik eta hori gainera, ez da lamuzko izan, irutze zait Depor nagusi dela, aukerarik eta sortu gabe, baina baloiaren jabe dela, ez?
1: Eta bizaleen arteko ba anaikidetza ikusi dugu, Jimmy beti gurekin dioen pankarta bat zabaldu dute, Aitor Zabal eta armaila horretan, eta bisitarien armailara begiratzen badugu, Aitor siempre con nosotros dioen beste bate irakurri dugu, eta horri lotutako txaloak dira momentu hauetan anoetan entzuten direnak. Bien bitartean, Jon Martinek dauka baloia Realaren zat, sarri eman dio. Sarre baloia kontrolatu eta berriro ere Lasarte hori atarrarekin jokatzea erabaki du. Eskuinera zabaldu du, handa Carlos Soler. Zaharian dauka inguruan, baina aurrera Barreneri ematea erabaki du. Barrenen astu egingo altzaigu. Alboko sakea Deporrentzat izango da.
2: Dana geldi, eh? Zentralak, bizentralek baloia. Eta aurren, dana geldi. Geldi jote balimaztera zetsu, izten baloia sekula.
1: Falta, Barrenek egindako falta izan da, epaileak adierazi duena. Jarri du baloia jokoan Deporrek. Jimenezek Simon Navarrori, honek eskuinetik luze meiaren bila sarra aurreratu da, zapaldu egin diotela eskatzen zuen. Sarrek Zutxitxi eman nahi izan dio, Zutxitxi ez da iritsio, Zaharian baloia loratu, ea Zutxitxi Simon Navarro sartu du burua baloia kornerrera bidaltzeko. Partidako lehen dabiziko kornerra 15. Minutuan Realaren zat, ea hiru aste hauek baliatu dituen talde txuri urdinak jokaldi hauek lantzeko.
0: Euskal Herria txapela mintzat ez?
1: Carlos Soler erdirak eta egiteko prest, eskuinezkoa gora gedez dauka inguruan. Solerrek erdiratu egingo du, hortxe da bere erdirak eta itxia zihoan, baina Leo Romanen eskuetara zuzenean.
0: Txema, jokalari diesel asko daudera, esan dezulen.
3: Bueno, dizela, jokalari ez aipatu zelei erdiko jokalari asko atera dituela gaur Realak eta nahiko antzekoa, ez, Zagarian Zutxi eta azkenen, ez, baloia kalitate hondiko jokalari, baina, bueno, azkenen Realak behar du, ez, Ankara bai, baina desmarkak behar ditu, zorbaldara junbarra da jendea, eta, bueno, horre momentuz gutxi ikusi dugu, ez.
0: Abantzen, zer ustede zu falta zaiola Realari?
4: Oba, ni batzutan, ez dakit, nere gustoko jokalaria delako zer, baina iruditzen zaiz Realak Mikel dependentzia dula. Bea zelaian da honen beste Real bat edo, ez dut esan nahi, bearekin beti irabazten denik inundik ino ere, baino taldeak beste zerbait emateula, ez? Eta Mikelek emate joan zentzua eta mugimenduak da, ba, bueno, gaurkoan aipatzen izazte, ez? Oiko zonalde hortan, ba, bueno, ez dagoela behatzi argi bat, baino ez da, eraberean ez dut ikusten lotura lanak iten ditun jokalari argiren bat, ez? Guztegu Zutxi Zakarien hortin mugitzen, Gedes ere, baino, oi, gero atzetik baloia ateratzen saiatzen denean Reala, ez? Mugimendu gutxi, ere erdilariak zabalditen dira, eta hori, baloia ateratzeko garaia, ba, bueno, zailtasuna ikusten egiot taldeari, eta aurrean jokalari asko pilatzen diala, batzutan, ez? Ematu jakin gabe bakoitzak ze ginkizun bete gardun.
1: Hor Zutxitxi aurre hartuta, Mario Soriano kontrolatu du baloia eta atzetik, ba, jokaldi antolatzeko modua izango du Antonio Hidalgoren Deporre.

0: dezake arriskua gainetik ekendu alboko sakea Realarentzat izango da. Eta Zaharian ikusi egin beharko da. Euskal Herria txapelan 80 minutu jokatu zituen Pablo Marinek bezalaxe, baina neurketa ofizial batean ba Pablo Marinek minuturik ez dauka eta aipatu dugu, ligan 11 baino ez hiru neurketetan Zaharianek zenbaki esanguratsuak dira. Pablo Marinek akatsa egin du hor pasea ematerako garaian. Koagliatak ditu metroak aurrera egiteko Mario Sorianorekin jokatzea erabaki du. Ensongo zelai erdian buelta erdia eman, aurrera begira jarri Luis Micruzi, eman dio baloia Luis Mic, lapa bezala itxatxita dauka Mamadou Sarr, falta adierazi dio epaileak Sarri, baloia berreskuratuko du talde galiziarrak.
1: Txema, barrenek gutxi, gedezek gutxi, eta hoiek dira jokalari, bueno, azkarrenak edo bintzat esakontasun eman dieza joketenak taldeari, eta gutxiari dira gertzen. Denak, gutxi, baina beraiek ere.
2: Bai, talde bat ikusten egin ganen, depor da, ez? Baloiakin azkenen duelo guztik irabazten egin da, eta bueno, berai nagusi, ja, este, gaina, uste ikusten zai erosatuzan, ez? Erotasunez, eta azkenen errezegi, ez? Gauzak egiten, eta azkenen duelo eta hoiek irabazten, eta jokoan ere nagusi.
0: Bilarezen erdirak eta Sarrek lehenengo eta Solerrek ondoren urrundu dute. Ai ama, orain kontrolean Janjelek eutxe ginduen zongo. Bere jaurtiketaren parean jarri da Jon Martin eta eskerrak. Kontuz Janjel, Sarrek atzera Remirori, area txikitik askantekoak arriskurik ez du nahi. Baloia zelai erdian jarri du, gedeze ez da iritsi aurre hartu dio goitik Simon Abarro kalboko sakea. Realarentzat izango da, eta bai, gedeze eta barrene aipatu dituzu ador, hauek zubietan egon dira jo eta zulanean, eta hauen beharra badauka Realak, pauso bat, aurrera urrats bat eman behar dute, kontuan hartuta gainera gaur Mikel Oiartzabal aulkian dagoela. Hortxe, barrenek, baloia luze, zutxitzen bila, ea kroaziarrak baloia kontrolatzen duen, ez atzeruntze jokatu nahi izan du, hor metroak aurrera egina zituen Pablo Marinek pentsa, eskuinega lorretatik, area zapaltzeraino, iritsi da, Errioxarra, baina Realak ez dio, segidarik eman, jokaldi horri, baloia Deporrek dauka, Mario Sorianok, atzera jokatu do, edek atzerago, Leo Roman, area txikia, baloia kontrolatu, Zaharian dabil, penalti puntu inguru horretan, presioa edo egin nahian, Leo Romanek luzen, Songoren bila, Jon Martinek, bikain sartu du zangoa, Sarrekin jokatu do, Sarrek Solerri, Solerrek metroak ditu, ingurua liurre dauka, ez dio erritmo handiegirik sartuko jokaldiari, eskuinera zabaldu du, Marinek eskubirago, barrene dauka, hortxe baloia Donostiarraren oinetan, Soler, Valentziarrak barrutik Zaharianekin, aurrera begira jarri da Zaharian, baina pasea atzera Zutxitxek ezkerrera Sergio Gomezi. Sergio Gomezek Gedesen laguntza dauka, Gedes kieto geratu da, Sergio Gomezek pasea aurreruntz, behartuta iritsi da Gedes, eta gero ba besuak zabalduta keinu egin dio Sergio Gomezi, ez dira ondo elkarru lertu, baloia kondo komarra gainditu du, ateko sakea izango da Deporrentzat. 22 minutu neurketa hasienetik anoetan, golik ez dago Realak huts, Deporrek huts.
1: Abantzez, Gedes gaur ezago, edo momentuz ezagertu behintzat, baina denboraldi osoan ezagertu golik ez, asistentziarik ez, eta nik behintzat nahiko motel ikusten dut, ez, egia da aurrek urtea ba maila ikaragarri eman zuela, eta agian horrekin alderatuta, ba, Gedes hau, banoski, zerbait makal gelditzen da, baina hau ez da, iazko Gedes.
3: Bai, iaz sekulako maila erakutsi zuen, gola mantzion Realari, presioa, lana, asistentziak, egia da denboraldia ziren ez, arazo batzuk euki omen zitula, inorek ez dakizkila ze arazo mota, baina bueno, arazoak euki zitula, eta ligara... Bai, euskal, ez dakigu ez, bueno, ni behitzat ez dakiz zergatik, baina bueno, horren ondorioz, bueno, ba, kostata iritsi dela ligako hasierara, hasieran fisikoki ere nahiko motel ikusten zen, eta bai, bueno, pixkanaka fisikoki enbategu hobeto daola, baina egia da ez, partida guetan oraindik ez dela agertu, Realak bere beharra dula, ez, Oiartzabal eta Barrenekin batera badelako jokalari esanguratsu bat hor erasoan, eta bueno, Mikel egon gabe, bera erdipurdi eta Barren agertu gabe, bagia da gaurkoan baintzat erasoko joko horta, ma bueno, faltan botatzen dela bere presentzia.
0: Reala falta izan du alde, Zutxitzek baloia lapikora, Jon Martin joan da errematera, kornerra ari da eskatzen Reala talde guztia, baina ezetz, oraingo honetan ere ateko sakea dela adierazi du.

0: Sesma Espinosak eta baita epaile laguntzaileak. Ondorioz Leo Roman dago. Barea txikitik baloia astintzeko prest.
1: Aserri mataratzo, Txema?
2: Bai.
1: Zaki zerekin, mi aserri?
2: Eskuak astintzen eta ustote agian berak dauka rurik handien, eh?
1: Zegatik diozu?
2: Pues, sin más. Komentario bada, ez? Gota eto,
0: nardo
2: txiki bat.
3: Nardo txiki bat.
0: Ama, kontu zer dirak eta meia ez da iritsi errematea egitera, gedesekatzera, sar, kontu sar, fiskin egin dio. Horre, Luis Miri, barrutik gedesek ondo orain, ezkerrera zabaldu du Sergio hori. Sergio, sartu du seigarren martxa, meia etorri zaio atzetik, baloia Zahariani, Zaharianek bikain Sergio hori, oso behartuta zifan Sergio Gomez lurrera erori da. Ez dago faltarik, Solerrek berreskuratu du baloia, Jangel, Anu eta ere piztu da, ea reala pizten de, Pablo Marin, Barrenek, baloia Jangeli, Jangelek, ingurura begiratzen du, Motel, hau ere diesela dugu, eskuine galera zabaldu du, Barrenek Zutxitxek, Barrenerekin jokatu nahi zen, baina uste dut bider diane Marina gertu dela. Zutxitx berriro ere, kroaziarrak Sergio Gomezi, batera eta bestera mugitzen baloia reala, eskuine galetik ezkerrera ino, Zaharian da orain, baloia oinetan duena, Gedesek Zahariani, asmo hona izango zen, paseak eskarra, aldaratzea berari etorri zaio, ondoko marrara ino da, area txikian jarri du baloia, edeke urrundu du. Ez da azkenerako txarra izan, baina kontuz orain Deporre kontrara soan atera nahi zuen, ondo aurreratuta bere ere mutik aterata. Aleser Remiro, Pablo Marinekin jokatzeko lehen ikutuan.
1: Entzule batek galdetu du abantzens, ea zer moduz ikusten degun zaka?
4: Ikusi, ez da git. Ni gaur,
1: guapo,
4: gaur norbait nabarmendu beharko banu, bituz esango eten, mamadu sar, esango nuke. Oain arteko behintzat, partido honena iruditzen nahi zait, beria. Eta leheno aipatu, erasoan ez dugu apena sinor ikusi ez, ez Gedes, ez Barren ez taka, eta bueno, irutzen zait, erasoa juten geanean ere, taldea pixka, bueno, eskoletako patioan bezala juten dian denak korrik aurreak apiskat, antolakuntza gabe ikusten ez erasoko joku hori.
1: Esan du, Txema, ataratzen kulpa dela.
2: Nik ez daute zan, izinik ez daute zan nadur, mesedez, eh?
0: Baloia, Deporrek dauka, Agliatak, Eskuine galetik, Jeremairekin jokatu nahi izan du, baloia berreskuratu du Realak Deporren zelaian, Barrenek baloia zapaldu, jokoa gelditu, Jangeli eman, Jangelek Solerrek Zahariani, Zakak, Solerri utzi dio berriro ere baloia, honek Sergio hori eman dio. Sergio Katzera, sar, protagonista izaten ari da bai, lehen minutu hauetan, Senegaldarra. Baloia, Jon Martinek, Pablo Marini eman dio. Marinek, Jon Martinek injokatu du. Jon Martinek, Mamadu Sarri.
1: Molarra.
0: Hortxe dabil, bere zelai erdiko marra hori gainditu nahian.
1: Baloia orain bintzarra balena da.
3: Bai, gauzari gorena da, relan minitu txarnak urtengoak eta astakindu izkoak ere bai, Deporrek ez duela aprobetxatu ezertarako ere. Eta hori ere gauza hona da, esan edo, askotan zuke geizki zazten zea partiduan, gero goin ematen du baloi gehiago dukaztula, eta goin jaz zure kontrolpean dagoela baloia, eta horrek lasetasun puntu bat eman dizu, baina geizki ondan momentu horretan Deporrek ez da gauza hondirik erantzitzu.
0: Ez dakit Pablo Marinho kozkampo egongo tede, momentuz bandera txorik ez du jaso epaileak, bere baloia areara gutxigatik ez du Asimo Navarrok bere atean sartu baloia, baina orain bai, bandera txoa gora, jokaldia balio gabetuta dago.
1: Argi eta garbi, Txema.
2: Bai.
1: Pare bat, metro.
2: Pare bat.
1: Bueno, meño hori behar durrealak ere, sakontasuna bilatu, begira Pablo Marín, bigarren lerrotik ere agertu da, bueno, hori ere gauza desberdinak bilatzea.
0: Bai. Jokalariak ari dira orain protesta, sekulako esprin egin behar izan dute, Pablo Marinen atzetik joateko eta.
1: Iru metro horrela duta dago, hori futbol modernoaren gauza hauek, Txema, larranik ez ditutu lertzen. Hain garbia, hain argia diren kasu hauetan, bintzat?
0: Bere aurrean gainera.
1: Hori beste da. Ni bestela marrazinak endo egingo nituzke, ez? Gola baldin badago, barra dago, zuzentzeko, eta gola ez dagoenean ere tarratu egiten dute.
0: Ba, zurekin adur futbola oso moderno izango litzateke, eh? Mototxetik eustea ere baliagarri izango litzateke. Barrenek egingo du erdinak eta ez da txarra! Ez da gede! ez iritsiko, baloia bidali duelako kornerrera Deporrek, kornerra partidako bigarren arrealaren zat.
1: Hori beste eztabaida bat da, Maitane.
0: Bai, gaurkoz nahiko aipatu dugun eztabaida izan da, beraz, listo, beste baterako utziko dugu.
1: Hemen hor dauka ia luzea, hemen realean.
0: Solarre dauka, hola pixkat luzea. Bai,
4: Melenita,
0: bai. Ai, ai, ai, jama! Minutuan Reala markagailuan aurretik jartzeko. Jolma goleatzaile, Jon Martinek egin du gola. Realak bat, Deporrek huts.
5: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobajen daude Tolosan.
0: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobajera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobajen. Aldea nabarituko duzu.
1: Bueno, Larra, Realaren gola eta jokoan gaizki dagoenean, geldikako jokaldiek ere balio dute eta aprobetxatu egin behar dira.
3: Bueno, ondo landuta dago,
1: eh? Bai, bai, bai, bai, prestatutakoa. Bien, Maitane, Maitane kexaka eta begira.
3: Se ondo. Se ondo.
1: Txema, Jon Martín eskotan esaten diogo, ez? Buruka dagien falta zaiola puntutxo hori, ze asko irabazten ditu, baina falta zaiola golen bat egitea, hemen txe?
2: Bueno, bere lan ondo egiten duztu, azkenan, atzelari oso nadela, eta, bueno, olakoak urtean pare behatina nahikoa, baina uste dut gaurko gola oso nadela, eh? Osta, remate oso oso nada.
3: Ondo landuta dago, eh?
2: Lauto landuta dago gaina, eta, eta, bueno, uste dut...
0: Gedesaria barruan sartuta dago, kornerra izango da Realaren zat.
6: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
1: Bigarrenaren bila baitan, eh?
0: Bigarrenaren bila, lurrikara bat zer den ez dut sekula sentitu, baina honen oso antzekoa izan behar duzu.
1: Iruindarrek bai, iruindarrek bai, eta Iñakik ere.
0: Bai, Iñaki badaki, ba honen antzeko zerbait izango da. Solerren erdirak eta haulen zutonera, buruz urrundu du arriskua Deporrek, Getexek kontrolean ez du asmatu, baina baloia ez datera. Portugaldarraren oinetan segitzen du Jangel, Jangelek Zahariani, enga Zaha. Hortxe erdiratuko du ezkerrez, barrene ez da iritsiko, kualdiatak urrundu du aldaratzea barreneri, barrene Jangeli, pega Jangel, oh, baloia txikitu nahi izan du, angelurik ez zeukan, Jon Martín eta Mamadou Sarr, hortxe zeudene, area, jaurtitzea erabaki du, jokaldia berak amaitu nahi izan du Jangelek eta bere jaurtiketa zuzen zuzenean kanpora joan da.
1: Abantzez, hau beste Real bat da, golak ere egin dio noski, baina behintzat erasokor.
4: Zagik gure hitzak edo entzun dituzten jokalariko ze, baina egia da beste Real bat dela, ez? Azkeneko bost minututan esnatu inda, jokaldionak josten nahi dira, gol oso nagusi dugu eta eta hortik aurrera, ez, Realei da partidoko pixua eramaten, aukera sortzen, mateu pixka pixua, ez, kendu dutela gainetik, eta, bueno, hola jarraitzea dula.
0: Ander, Barrenetxearen oinetan dago baloia, jabetza Realaren aizaten ari da, hogeita mabigarren minutuan gaude, Jon Martinen golarekin Reala bat, eta hautsari zei irabazten Deporri. Solerre Gedesekin jokatu nahi izan du, baina Simon Navarro kartutu aurre Portugaldarrari, baloiaren zain ari da geratzen une askotan Gedes, eta oraingo honetan ere, ba jokoz kanpo dago, Sergio baloia, pasea eman dio eta... Errebotatu egin dio, Gedesi.
1: Minutu eta maitza maitane?
0: Hogeita mabigarren, minutuan gaude notizia honak anuetan. Realak bat, Deporrek huts.
7: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona. lacasadelcafe.esen. La Casa del Café. 1926 geroztik Gipuzkoako usainik gozoena.
8: Oh, Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abau.org edo
9: leinuetan. Etorri zaio baloia eta honek bebetik baloia gurutzatuta Leo Romane gainditu du 23. minutuan bigarren egiteko Realaren zat Realak bi Zaharian teparrekut
6: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko Zure audia zainduzu Autobagen Tolosako Usabal Industrialdean
1: Arra, 2026 honetan, eklipse totala izan dugu, eta horrein Zakarian engola.
10: Ah, bueno, nik uste dute, ondo aprovechatu dela, ez, nik uste depori minan dien diola, ikusita partidua nola zijoan, lagus izela partiduan, eta lehenengo golori nola hartu duten, eta baina, bigarrengoa ere bai. Eta gizte pastatzen, eta zainan ikusi ez du inbaloia, ez hori ematen du.
4: Ez da mugitu, bai.
10: Ez da mugitu, eta nik uste dut hori aprovechatu dela Realak ondo, bita gutzipini da, Eta ya beste partido bat ikusten egin.
1: Avance en sólido Zakarianek, ez? Kanpoko jaurtik eta, bueno, gutxitan erakutsi du Realean, meño erakusten duenean, ba, badu zartakorin.
4: Berez badakigu ez, kalitate handiko jokalaria dela, bakarra, bueno, gutxi agertzen aizala, baina ikusi egu ez, golain, eta nola bai jokalari guzti baita mataratzu ere nola postu dien, ez? Suposatzen gu hemendik, bueno, ez egiten degula eta, baina suposatzen beak sufrituko zula, ez? Iazko denboraldian eta urtengo nena hasieran ere, eta bueno, horren isla, ez, jokalarien posta bere gatik.
5: Baietz ba, Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
11: Bai?
5: Baietz ba, zure Audia erosi baino lehen Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zainduzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
1: Aipatu ere amaitu berri dira, Paris Tours lasterketa eunda hogei garen urte urrena, eta irabazlea Per Strand Hagens Norvegiarra, Bisma taldeko Norvegiarra izan da, eta gero ba, diongo gera, ea piknikeko txeredularek zer postu pilatu dituzten, rankin uzi horretan, ba, topo geita marrean, Euskaldelekin leian ari baitira, baitan aurrera!
0: Kornerra daukagu anoetan Realaren alde, lehen zati honetako laugarren kornerra, laurak talde txuri urdinak izan ditu bere alde Soler, orain arte ezkerregaletik ikusi dugu, ba eskuinegaleko korner hori ere Valentziarrak jarriko du jokoan, hortxe da bere erdirak eta Zabala Sar, ez da behar bezala errematea egitera iritsi, eta kaso ba hortxe kopetekoa hartu du, Jimenezekin, Jimenezek behintzat eskua burura eraman du, eta falta adierazi du epaileak baloia Deporrentzat izango da Zaharianen poza Realaren poza Realzalen poza da jauzika ano eta ea arratsaldea biribiltzen duen talde txuri urdinak.
1: Txema, bigarren golan ikusi dugu mataratzu nola ospatu duen mataratzok Zakarianen gola, lehenengoan altxe eginde eta gutxi gehiago, baina bigarrenean bai ondo ospatu duzakit ere Zakarianen gola izan delako ba geixiago ospatu duen edo.
2: Bai geixiago, gustatu gehiago, baina oain dala gutxi ez, irratia piztu duena esan behar du ez, nolako partia ikusten egara ez, rala egintzen, okaukerak egiten eta gola, gustatu, zelan aldatu legien neurketa bat eta bueno, Rala golatik aurrera beste bat ematen du eta bueno, oin nagusi da, ez? Konfiantza golak eman dio konfiantza bigarrena egin du eta oin ezinean dagoena da Deportivo.
1: Larra, okerrez banago Leganesen aurka izan zen Zakarian, ba berragertu egin zela, beraz aurrekari moduan badaukagu gola egin zuen eta gero ia beste urtebete desagertu egin zen. Espero dugu orain ba hori ezkertatzea berez.
2: Hau, honek gaur egun astintzeko eguna dauka.
1: Ba, astintzeko da, aurrekariak hortxe da, beraz. Horrekin ez esan nahi duzu. Ez ez zer esan nahi, aipatzen ari nahi, aurrekari hori historia
10: den parpare bat ali jokatu nahikoa dula.
1: Ez, era. 12 milioi euro kostatu zituen,
0: Ez, eta Bretosek esan du, pazientzia gortu egiten da, eta denboraldi honetan erakutsi beharra dauka Zaharianek bere balioa, kontratu luzea dauka, 2029 arte, oraindik ere, eta ba, balio izan zuen hori badu garaia berdegunean erakustekoa, ai ama, gedesen pasea atzera, Jo Martinek Zurrondo, Kontuz, Ensongo, Jangel Bikain, Indartxu, baloia berreskuratu du, Solerrek ere bai, baina barrenek ezin izan du kontrolatu. Edek berreskuratuko du baloia, Deporrentzat, 28. minutuan gaude, 2-0 ari da irabazten Reala, baina Kontuz Deporrekin, ezkerregal horretatik, Jeremaik, baloia, Zabaldo, ingurura begiratzen du, ez du pasea garbi ikusten, eta momentuz, ba, baloia oinetan duela metro batzuk egin ditu, atzeruntz, Ederekin jokatzeko. One Jimenezi, Jimenezek buruei asodo. Ezkerre galera, Marin ez da iritsi, Kontuz, Jeremai, baloia kontrolatu du, arean sartu da paseatzera. Aia, ma! Luis Mirene, jaurtik eta bikain, handi, Mamadusar, orain honetan ere bere burua lurrera bota. Eta Luis Mirene, jaurtik eta hori kornerrera bidaliz.
1: Txema, oso lehen zati ona ari da osatzen Mamadusar, eta horrelako pare bat egin ditu lurrera jozi.
2: Bai, bai, gustote lehen nerea behi patu du, lehenengo zatik onena izaten egin dala, eta bueno, bere jokoa, bai, eta gero defentzan egiten egin dan buruz burukoak eta nola ateratzen duen baloia gu, ere, aipatzeko adira, ez?
0: Kontuz kornerra, Jimenezek ez du behar bezala errematatzerik izan, Meiaren eskua eskatzen zuen barrenek, epaileak esku hori ikusi du eta ondorioz, txartel horia partidako lehen dabizikoa atera dio Deporreko jokalariari, Meiari, baloia hor eskuarekin eramateagatik.
1: Azkar batean, Paris Tursen Piknikek 6 puntu, zakuratu ditu, 25. Julius van der Berg izan da.
0: Solerrek jarriko du jokoan. Take Kubo bakar-bakarrik orain berotzen ikusten dugu. Ez ustean, ezkondo egin zaigula gizona. Baloia.
1: Ez ustean denetzen dira,
4: Ez
1: guretzen bakarri, hori nioz duzu pasun.
0: Baina, taldekidek ere etzekiten. Taldekidek ere
2: jakingo zuten, ez?
1: Solerrek ez ez esan zuen.
0: Ez. Solerrek elkarrizketa batean, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan esan zuen, eurentzat ere, sorpresa izan zela, arrastorik ez zeukatela, eskontzeko asmorik zuenik. Bueno, reservatu amutila.
4: Harremana bera ere, baltzan ezaguna.
0: Nik enoen ezagutzen, abantzen.
4: Dikotea famosa omen da.
1: Bai, ospetxo omen da, zer da, influencer horietako bat.
0: Ez, kaitantea da.
1: Ah, besaria, bale.
0: Lenguan kuriosita ez jarri, zenberea besti bat entzuten, eta...
1: Gero jarriko dugu baten batagian, berea. Nola da izena?
0: Oi, ez dakit buruz.
1: Orantxe giratuko dut.
0: Baloia, Mamadusarrek, Jon Martini, animoa igotzeko nik entzun nuena etzen, Zen horrela lasaia, romantikoa.
1: Aruka, beste... kukuara, deitzen da.
3: Zer lasaia zen, bitautzeko.
1: Horain bai.
3: Baino jungera.
1: Horain ja, horain ez dago ritmo faltari.
3: Hau, ez da hola bukatzen, eh?
0: Ez, ja lo creo, Larra, Jesus, nahioko genuke, baina... Baina ea ba, bueno, gedexe, aurrera begira, barreneri eman dio, venga, eskuine galetik, bagoaz, barrene burua jaso du, area, haren balkoian, Jangeli utzi dio, Jangele katzera, Soler! Bere, jaurtik eta Bilaresen gorputzean jodu eta Kontuz orain, Jeremai dator, Irubiren kontra, Deporrek aukera izan dezake, Luis Mi Cruzi kosta egintzaio arrankatzea, eskuine galean, berak dauka baloia, ariaren hartzean sartu da, paseatzera, Mario Soriano kontrolatu, Deporrek zeukan abantaila, galdu du, Edek dauka orain baloia, Realaia ondo kokatuta, Mario Soriano, 42. minutuan galde, Marioren jaurtik eta... Langa gainetik, kanpora, ateko sakia izango da Realaren zat.
1: Konfiatu gabe,
0: bueno, txena? Bueno, iru minututxo.
3: Hori batek esatez, egun pita utzi da, bastan ikintzik inaren nahi, oskula bat eta utze gotea, pita utze gotea baina.
1: Bueno, sakit banik,
3: Ba, holako gauza gertatzen dira. Pita utze gotea, baten du partia irabazitago kasula.
1: Baitane!
3: Berruta bus minutu falta dira, eta irutze zaite taldeak...
0: Bai, Adur.
1: Baitane, entzule baten galdera, ja, zer moduz prentxako, eta kakotxen artean esaten du kabina berriak.
0: Kabina nik ez daukagu, ondo, Baina, egia esango dizu, gola sartzen duenean Realak, ena gola zai. Baina, Larra, gaurkoa da, boteka, aulkiak, boteka.
1: Hori, eskala horretan zer da, 4.2 edo nola lehurtzen dira horiek, lurrikadak eta.
0: Ez dakit nola lehurtzen den, baina zentxazioa, atxegina ez da. Ez, ez da. Gustatzen zaigu, jauzika ikustean noeta, baina ez tamua uzkurtu egiten zaigu, ez pentsa. Baloia,
1: bostak,
0: Solerrek.
1: Bostak dira, albisteak behin atxeden aldira iritsi eta azkar batean goaz.
0: Oso ondo ikusiko dugu, ez, eman luzatzen den epaileak, oraindik ere bi minutu geratzen zaizkigu, atxeden aldi horretara iristeko, bi gol izan dira. Ez dago arrazoi handiegirik gehiago luzatzeko, bi gol horietaz aparte, ikusiko dugu, zer erabakitzen duen epaileak. Bi eta utxari da irabazten Reala, Jon Martinek 29. garrenean, eta Zaharianek 33. garrenean, biak estreinatu dira, denboraldi honetan, golegile gisa, Simon Abarrok, baloia, atzera jokatu du, Villaresi falta egin dio, Ander Barrenetxeak. Baloia zelai erdian, Deporrek jarriko du jokoan, eskuine galean, Simon Abarrok, motzean, kapitainari Villaresi eman dio, One Jimenezekin jokatu du, Jimenezek ezkerrera zabalduko aldu, ez, barrutik jokatzea, erabaki du, Jeremai gerturatu zaiolako, Mario Soriano, honek eskuinera, Simon Abarro, Meia dauka orain baloia, Meiak barrutik Simori bueltatu nahi izan dio, baina Realak moztu du, aldaratzea, Villaresek, Luismi eta Villares, bien artean, baloia elkarri pasaz orain, Simon Abarro sartu da joko horretan, Luismi, segunduak aurrera doaz, eta Deporrek hortxe segitzen du metroak irabazi nahian Realaren areara gerturatzeko. Meia eskuine galean, Sergio Gomez dauka inguruan, Zaharian ere hortxe dabil, Luismik erdiratu ingo du, ziskin egin dio Zahariani, baloia oinedan duela segitzen du, Jeremairi eman dio, honek atzera Simo, Meia erdiratu, Sergio Gomezek moztu erdirak eta aldaratzea Simorentzat, Sergio indartxu sartu da, Meia lurrera erori da, Mamadu Sarrek falta eginda berreskuratu duela baloia dio epaileak, protesta egiten du Rino Matarazok, protesta egin du Anoetak ere, eta berehala jakingo dugu zenbat geratzen zaion lehen zati honi. Laugarren epaileak oraintxe bi minutuko luzapena, bi minutu atxeen aldira iristeko Anoetan, falta daukagu eskuine galean Deporren alde. Luis Micruz eta Mario Soriano daude baloiaren inguruan. Toprak ikusten dugu, jokalariei aginduak ematen, sufritu egiten du, gisa honetako jokaldietan talde txuri urdinak. Denak lerrokatuta, arearen marraren gainean, Luis Miren erdirak eta ukabilak atera ditu. Alex Remiro, ez da egitezkoarekin hartzekoa ez ote zen, Solerrerean kasbora ikusi dugu bueltaka, erdirak eta kontuz! Atzpuntak sartuta, Jeremaiden burukada kornerrera, bidali du. Alex Remiro. Jeremai Ez Jimenez.
10: Uste lehenko hartzeko zela baloia.
0: Bai, ez da.
10: Bakarria.
1: Defenditu behar orain, txema, gore herrean ere.
2: Bai, azkenego jokaldia garrantzitua,
1: Bai.
2: Markagakin no, horrela juteko aldaketa da.
0: Minututxo bat, geratzen da.
1: Jon Martinen errematea izan da, bere atera.
0: Ai, aman. Deporren erdirak eta horrek erremata erik ez dauka, kontuz barrene, Ensongoren aurrean hor filigranak egiten area barruan, luze jokatu du gero, Zaharian eman dio, Zaharian eskuine galetik, pasea atzeruntze manai izan du, baina Jeremai gurutzatu da bidean, Leo Romani, edorri zaio baloia, minutu erdi baino ez da geratzen, txalo egiten du, Rino Matarazok, azken auspo, azken ahalegina eskatzen die, jokalariei lehen zati, hau horrelaxi amaitu dadin, Edek atzera, Jimenez, Mario Soriano, Simon Abarro, eskuine galetik, barrutik berriro ere, Sorianorekin jokatu du, Ensongok Mariori, kontu Simo, ai, horpoze, baloi atzean geratu zaio, baina azkenerako pase, kontrol txar bat pasea izan da, Luismik burua jaso du, ezkerre galera zabaldu du, orain txebeteko da, 47. azken aukera izango du, Deporre, Jeremairen erdirak eta Jon Martinek urrundu du, ez dago gehiagorako astirik, atxeden aldira iritsi gara Anoetan, Reala, bi eta utxari da irabazten Deporren kontra.
1: Analizirako denborari gabe, Xabir Urtega Arratsaldeon, albisteak.
11: Arratsaldeon adogur, arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernuak jakitere mandu uztailean Marokotik Zeutara iritsitako pertsonek zituzten egonleko guztiak ustu dituztela. Angel Victor Torres, ministroak adierazi du, abuztutik 12.000 persona itzuli direla Marokora eta gobernuak zituen helburuak ezarritako epea baino lehen bete dituela. Hurrengo urratsa, Zeutako kaletan eta mendietan dauden persona migratzaileak aurkitzea dela gaineratu du.
12: ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues caminar para conseguir la absoluta normalidad y, por tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta.
11: Espainiako erregeren eta erreginaren bizitaren bezperan ustu dituzten migratzaileen egonlekuak Ceutan. Eta Ipar Euskal Herrian 47 adingabe atxilotu dituzte Frantziako estatuan ikasleen protesta hasi zirenetik, datorren asteko astearterako beste greba baterako deialdia dago, eta hori baino lehen bihar ere litekna da protestaren bat izatea. Baionako Etxepare Lizeoan, ikastetxe publiko guztietako baldintzako betzea askatzeaz gain, euskaraz osorik ikasteko duten eskubideare aldarrikatzen dute, eta bihar bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Olain Butron, Etxepare Lizeoko ikaslea da.
13: Usi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan non zabaiak erortzen diren edo eta itoginak dauden klaseetan. Zapaldua garela dobleki ez, ikasle izateagatik eta euskaldunak izateagatik.
11: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak Araban agurenen du itzordua, arratsaldeko bostetan hasita, Lezao kirolgunean kantuan arituko dira, Agin Laburu, Aizain Txausti, Asier Azpiroz, Gorka Pagona Barraga, Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailak esan digunez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean ostarteak zabalduko dira, batez ere barnealdean eta temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Kurelde Etik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
14: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila.
8: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abau.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
15: Zuela, 2013 Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
16: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
15: Bai. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
17: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
15: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratia.

0: Bostak eta zazte minutu atxeden aldian, Real eta Deporen arteko lehiak, gogoratu bi eta huts, ari dela irabazten talde Donostiarra, lehenengo gola, Jon Mardinek egindu bigarena Arsen Zakarianek, beraz, abantaiarekin, lehen 45 minutuak amaitu ostean, eta guk, ba, atxeden aldi hau, aprobetxetuko dugu, ba, egunak eman dizkigun beste maitza batzuk aipatzeko. Adibidez, eta Real mundutik atera gabe, belar jokeian Realak bi eta huts, irabazi dio Taburiente taldeari, bi eta huts, esan bezala, Reala garaie gaur eguerdian, saskibaloian, emakumezkoen ligan, Araskik eta Lointekek galdu egin dute. Arabarrek 66 eta 63 Ensinoren kantxan, eta Gernikak Lointekek ere, etxetik kanpo 86 eta 48 galdu du Perfumerias Avenida taldearen kontra, eta Siberria da, bostetan Leganes eta Mirai Euskotrenen arteko leia, une honetan lehen laurdeneko bigarren minutuan 1-4 ari dira irabazten Gipuzkoarrak. Lehen aipatu dugu, txirrindularitza munduan, Paris Tourseko lasterketa Per Strand Hagenes irabazi duela, Bisma taldeko txirrindulari norvegiarrak, eta gaurko ordu txikietan, ba, Euskaltelek besteak beste, ba, Hongkongen lasterketa izan du, 1.1 kategoriako lasterketa, eta 9. Izan da Gari Ugarte, 12. Xavier Berasategi, 15. Odei Muñoz, Xavier Isasa 20. eta Kotzon Martin 24. Beraz, puntuak pilatzen ari dira, Euskaldunak, eta hoxe, esan digu Gari Ugartek.
1: Horai, ba, borroka, hau, oita marrenengo tan sarteko, ba, eta hori, postu bakoitza borrokatu da edu, eta gaur ban nahi tokauza egite esprintatzea, azkenen hola jundalako karrera eta nik usin nahi zelako, eta bueno, beti garen postu bat, ogeita bost puntu, eta guztira, eta egiz berrogeita esi bat inditugun. Asi que, bueno, valorazio nahiko ona, nahizta MBH taldeak, ba, puntu goia batera.
0: Eta orain dikazia zena, baino astear dena, Lekunberriko jaialdia da, eta bertan daukago jadariz, gaiastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Adur, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Eta oker ez marago, protagonista bat alboan duzula.
2: Hori da, izan ere, ba, Kaiolako lehiaketa erakargarri haue, abian da, finale, sortzirenak jokatzen ari dira, asteburu honetan, ostiralean Elordi nagusi Durangon, atzo berriz Laso Labriten, eta gaurkoan, bueno, ba, bikazteren arteko lehia ikusiko dugu Lekunberrin, Beinat Senarren eta Ander Mururaren artekoa da, eta Ataundarra hementxe daukagu, iaz be mailako bezerieko txapelketa irabazi zuen, horri eskerrak, ba, onenen artean lehiatzeko aukera izan du, hasiera baten, bueno, batarioaren kontra lehiatzekoa zen, baina bizkarako minez dago Errioxarra, eta horren bestez, ba, Ander Muruaren kontra lehiatu beharko da. Baina, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, txip aldabeketa, azken momentuan ez, Darioren kontra jokatzekoa zinen, orain Ander Muruaren kontra jokatuko duzu, ez dakit horrek zure barruan, zure partida prestatzeko bideo horretan zerbait aldatzen duen.
3: Bueno, aldau ni nire prestaketa, ba, igual modu berdinen ea mandet ez, azken olako gauzak erta hau jendik pelotan, eta nahiko prebotoa egon barra dau, bueno, lehen eta behin, ba, pena hundia ez, Dario, ba, surte txarra, txapeldun atea, udaren lesio luze bat, oain beste bat, ba, bueno, behagati pena ematen do. Baina, bueno, nire prestaketa, ba, asmo, lehen neuken asmo igualakin seituet, alik eta betuna prestatzen da, gaur Ander Murua, aurkari oso zailo bat, eta gauzak oso ondo giluten.
2: Zagit, noiz hakin zen zuke, bueno, ba, aurkari aldaketa egongo zela, eta nola hartu zenuen?
3: Atzo ez, atzo jaso honik abixue, eta bueno, ba, hartu, ba, normalia ez ez, ba, esan ez da pena da jo batik, holako gauza gerta hauken die, baina bueno, Ander Muru ikusu bestik ez dau zen maiatan da bien, bakit oso partidu zail bat dauketela aurretik, oso pelotari azkarra, tanto ere esbukatzen dola, eta bueno, gauza gauza duen beharko jo, ba, partidu irazen bat.
2: Eta neurri batean rol aldaketa ere bai izan ere, Dariaren kontra, ba, pentsatzen dugu katedra, ba, bere aldeko joera izango zuela, orain berriz, bueno, ba, zuke, ia Ander Murua gainditu zenuen, bezerieko txapelduna zara, favorito estatus hori zure izango da?
3: Bueno, ben azkenen favorito gau kantxan eakutsi horre ez, egida, ba, bueno, Dario oso favorito zan, txapelduna, horrekin jana dana esaten da, baina, bueno, Ander Murua inez daiaz, ba, irazteko kero gino, ba, hemen urtetik urtea gauzak asko aldatzen die, gaur inbar da, eta gaurko balio ez, da, bueno, hemen Hemen zuzure baina pixkat jesten bat zuzunea gira azteizu, eta bueno, ikusta Ander Mulua zemaiatan daun, ba oso partidu zai ikusta.
2: Ba, esaten zenuen, aurkezpenean, zuretzate zaria dela honenekin jokatzea, eta zer esanik ez, ba, final aurdenetarako ligaizka horretan egotea, ez?
3: Ba, ikiston sari ez, gaur irazi ezko, beste hiru partidu joatzea lehenengo mailan, ba, oso politia hau zinplotarientzako, ba, iaz, bigarmeneako txapeloi lortuta urten, ba, eliminatorioak pasako banu, ba, esan bezala ikiston sari da, eta, bueno, aleinekin goiteu pasatzeko, eta, ber, suerteak goten.
2: Eta bukatzeko, urtero etorri izan oigaragu ona, baina normalean Aspek antolatu izan du jaialdi hori, eta horren bestez, ba, baikoko askorentzat pelotaleko hau barria da, ez dakit entrenatzeko aukerarik izan duzun, ze zaugarri topatzen dizkizun pilotalekuan.
3: Bai, bueno, izan, ba, entrenatzeko aukera izan, ez, ostegunen entrenatzeko aukera izan genuen, eta bai, butzen entzako pilotaleku berri da, baina, bueno, hemen danetan joka barra dau, itxura garra dauke frontoiak, bakit ezkerpaitea eta pixka azkarra daukela, pilota errez botatzen dona, baina, bueno, hemen ondo sakatzenak eta ondo errestatzenak, ba, zesan ondio giko.
2: Suerte.
3: Bai, zuei.
2: Bona dur, ba, hauetxek, bainate, zenarren esanak, jaialdi hone batetik bestera ziko da, jaialdi azteko, ba, binakako benetan partida erakargarria, Joseba Eskurdia eta Jonander Albizu, ba, Kaixabank Masterrean azpitsa bedun izan berritan, Jokin Altunaren eta Ander Imazen kontra lehiatuko dira, eta laster batean, espero dugu, ba, Ander Muru ere, ba, gurean izatea.
4: Oso no, ba, gero eskatu hitza, bien behitartean, beste zuzeneko bat ere kokatu behar dugu, Baskoniak, ba, bere neurketa hasi duelako, etxean Buesa Arenan Juventuten kontra, eta horren jarraipena egiten, ba, Txetxu Urbieta daukagu. Txetxu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, nahi zula dur zara zu, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
4: Hasi da, eta momentuz nahiko berdindua lehenengo laurdenean markagailua.
5: Lehen dabeizeko laurden berdindua ikusten ari gara, 15 eta 14 irabazten ari da Kozner Baskonia, iruko jaurtiketekin mina hundi egiten, orain beste jaurtiketa, barrura 18. puntua Baskoniaren tzat, 18 eta 14 irabazten ari da, lehen laurden amaitzeko, 3 minutu eta 40 segundu falta irenean.
4: Oso ondo, ba, laurden amaitzen, berriz ere zurekin joango gara, gogoratu idik, bueno, idekak ez barkatu, Mirai Euskotrenek ere, hasi duela bere leia, Leganesen kantxan, 3 eta 8 ari dira momentuz irabazten Donostiarrak, eta txeren denaldian beste zuzenekoa daukagula, ba, Realaren anoski, 2 eta 8 irabazten Deportiboren kontra. Guk bien bitartean beste maitza batzuk ere kontatuko ditugu, adibidez, golfean, ba, bigarren, egin du Ainan, ba, bueno, Txinan Hondarribitarrak, Joseba Torres Hondarribitarrak, eta bere hitzak bildu ditugu.
6: Geratu naiz orain hemen Challengeko Hainan Openean bigarrena torneo honetan, eta bueno, oso kontent nago, zeren duela lau aste negon Challengeko rankingean 122an, eta bueno, azkeneko hiru torneak oso ondo jolastu ditut, eta justu sartu nintzen hemen Txinan jolasteko, 64a genatu nintzen Challengeko rankingean, eta bueno, azken noterako nila banekien ez nuela ezer esaltzeko, negon hori, 64 rankingean, eta gero, maiokan sartzeko lehenengo 45 sartzen dira, eta nila banekien hori azte ikaragarri bat behar nuela, eta bueno, oso ondo atira dira gauzak, ni lehenengo gunean amar bera golpe egin nitun, nire golfean, bueno, nire buelta hoberen izan zen, eta gora, gero ostiralean oso ondo jaztu nun, larun batean ere bai, eta gaur igantean izan da pizkat zaila.
4: Hortxe ba, bigarren Joseba Torres, eta guk jobez egin behar dugu, lekun berrira, aritz, hasi egin baita lehenengo neurketa.
2: Hori da, hasi da lehen neurketa, lehen tantoa jokoan da, Altunak emoztu, Eskurdiaren hanketara, beste aukera hon bat Jokin Altunak, berriz ere emoztu, sinora ingoan eraman Joseba Eskurdia, goren bestez lehen tantoa urdinentzat, Altuna eta Imazentzat, eta gurekin dago, gaurkoan urdinez jantzita, gerriko urdinez egongo den, jokatuko duen Ander Muru, Ander, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, haze sorpresa ez, atzokoa, Dariok min hartu zuela jakin zenuenean, eta Aspek zure aldeko apustu egin duela.
7: Ba, hori da ez, sorpresa haundixa, pena, ba, etortzia, ba, Darion lesio bategatik, baina, bueno, gu presto gombigare beti, eta ala nagoen telefonoan zain, eta oso pozik.
2: Bai, eta gainera honena da, zu prestatzen ari zinen, bezerierako, beraz, prestaketa eraman duzu ahalik eta ondoen, eta eman dizute aukera, ba, honenekin jokatzeko, eta hori da, albisterik onena zuretzat, ez?
7: Ba, hori da, pare bat entrenamentu indan hau, berez urrengoko asterako, ba, prestatzen nabien, baina, bueno, aste betelen hau izango da, beste ba, aserian lehenengoko aldiz nire bizitzan, eta berre partido on bat indoten, eta hogeita bitantora iristen azen.
2: Hori da, eta bezerian lekua bermatu da daukazu, baina gaur irabazi ezkero, onenen artean liga eskan jokatzeko aukera lortuko duzu.
7: Bai, zan duzun bezala, ba, kriston saria ez. Gaurkoan zentrau inaz, gero zer datorren asko pentsauari, eta bueno, haber entrenamentutan eman duten maila ematen duten, eta ba, hori hogeita bitan duten.
2: Bueno, baina zela raundu zautzen duzu, iaz bezerieko final erdietan, bueno, ba, ondo irabazi zizun, zer egin behar duzu gaurkoan, hogeita bira iristeko?
7: Bai, aurrek urtean gainetik pasaukaten ez, nik usto bera joko oso puntu oso nean oso zauela, eta bueno, nik uste dute bazaiatu baina zela iniziatiba hartzen, piskate mugitzen eta aber hori lortzen duten.
2: Suerte!
7: Ezkerri asko.
2: Bueno, hautxe, Kander Mururen esanak adur, beraz, gaurko jaialdiko bi protagonista nagusiak hartu ditugu, bien bitartan jaialdi aurrera doa, frontoia lepo, lekun berrin jaietan daude eta lehen tantoa egin berri dute Eskurdiak eta Albizuk, horren bestez, Eskurdiak eta Albizuk bat, Altunak eta Imazek bi.
4: Hortxe, amaitza, behin-behinean lekun berrin, Txetxu, lehen laurdena aurrera doa, bi minutu pasatxoren faltan, eta berdin duago ezin dugu izan markagailua.
5: Neorketako bigarren berdinketatugu, emezortzinako berdinketa, bi minutu eta hamabi segundu lehen laurden hori amaitzeko, eta bitaldeak ere, kanpotik imin egiten ari dira, jortik eta asko, Baskoniak iruko zortzi jortik eta egin ditu logo bezatu, eta esan bezala lehen laurden amaitzeko bi minutu, Zurbanon, Baskoniak emezortzi, orain falta eta bi jortik eta izango ditu Baskoniak, Baskoniak emezortzi, Juventutek emezortzi.
4: Eta Madrilen jokatzen ari da Mirai Euskotren, eta une honetan lehen laurden amaitzeko bi minutu eta emezortzi segunduren faltan, sei eta hamar aurretik azu muguruzaren jokalariak. Anoetara, itzuli bargara, astear baita bigarren zatia maitane, eta aldaketa Deporrek egindakoan.
8: Bai, aldaketa bakarra bigarren zati honi egiteko, lehen zatian txartela ikusi duen Meia geratu da aldagelan, eta bere ordez Amalau zenbakiarekin Ricky Rodriguez zeleiratu du Antonio Hidalgo Grino Matalatzok. Momentuz neurketa hasi duten amaika jokalariren aldeko apostua egiten segitzen du Reala gogoratu bi eta huts ari dela irabazten Deporren kontra.
4: Bueno, Larra, lehen zatia ez da bikaina izan, ez da paregabea izan, baina bi eta huts aurretik, eta orain beraz, ba, mantentzea, helburua.
9: Bigar, lehenengo zati horretan gauzariko nena, bitutzeko izan dela, ez? Hor da, joko aldetik ez da, logota goz minitu kaskarrak izan dira, Depor izan da nagusi, naiz eta nagusi izan oso aukera gutxi izan du, hori egia da, eta alde hortatik defensako lana, ona izango zen, ez, horregatik gan, matea utzean daukate, eta horrekin jarraitu behar da, ez da, oin ez da, ondik izta hori irabazita, bita utzira basten ari da, eta bigarren zati osoa, elitzen.
4: Asi da bigarren zati amaitan,
8: Bai, eta kontuz, Kuagliatak lehen gerturatzea egin baitu Realaren area ingurura, Pablo Marin gurutzatu da, bigarren zati hau hasteko, kornerra izango dugu, Deporren alde. Lehen zatian bi korner atera ditu talde galiziarra, bueno, lehen minutu bete horretik bigarren zati honetan, lehen da bizikoa, Luis Micruz, erdirak eta egiteko prest, Realeko jokalari guztiak daude, area barruan sartuta, ondo defendatu behar da urduritasunik ez sartzeko, Luis Miren, erdirak eta zongo sartu du burua, baina oso behartuta bere buruka da. Gora joan da, ateko sakea izango da Realaren zat.
9: Jole maitane, guberando. Guberando ikusten dugu, bai.
2: Jole.
8: Zer duzu larra?
9: Ez guberando ikusten dugu, eta ematen zuen gola sartu duela.
8: Ez. Bueno, berotzen Osien, Zubeldia, Kubo Gorrotxa eta Mikel Oiartzabal. Baloia, Remiro, korre Jeremai gertura hartu arte zain egon da, baloia aurreruntz botatzeko, berehala berreskuratu du Deporrek, Ensongok egin nahi du aurrera, Jon Martin dauka inguruan, Jon Martin atzean utzita, Ensongok bere bideari segitzeko modua lortu du, baloiarekin aurrera egin nahi zuen Koaglia eta italiarrak, eta rikiri eman dio ondoren, atzetik, jogaldi antolatzen, Depor berrir ere, Villares, Koaglia eta Villares, baloia, Jimenezek dauka, eskuine galera, zabaldu do, Simon Navarro dagoen inguru horretara. Madrila kontrolatuta Depor, bueno, bigarren zatia hasiera, balenda biziko zatiaren bezala, edo modu berean hasi zaigo, baloia erabat talde galiziarranena izaten ari da, hori bai, momentuz, Barremiroren areara, gehiegi gerturatu gabe, Villares kokatu da, bi zentralen artean, Jimenezi eman dio, eta Jimenezek Simoren gana zabaldu do, Luis Miorain baloia oinetan duela, berriro ere, atzera, Jimenez, Villares, presioan Zaharian, Mario Soriano sartu da jokoan, Jimenezek burua jaso, eta ezkerregalera zabaldu du, Guagliata dagoen ingurura, Pablo Marinek hartu du aurre, baloia kanpora bidali du, alboko sakea, Deporrentzat izango da.
4: Minutu eta maitza maitane?
8: Bairu minutu, bigarren zatia asidenetik, bi eta utxez egitzen du Realak irabazten.
4: Lekun berrira joango gara, ba, aritzen ondoan, bertan baita ja da, Oinatz Bengoetxea, Oinatz, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon denai.
4: Bueno, gero...
10: Zer martxa.
4: Gero, lauterdiko azken aurreko finales sortzirenak ikusiko ditugu, Dario dezago, bueno, zer espero dezakegu, gero Arratsaldean.
10: Bueno, oida ez, Dario pixkoat, ba, bueno, pena hundi xamarrekin egongo da hemen jendea, Dario txapeldune, ba, bueno, guain berrize lesio hortatik atea berri ezen da, ongi atazela ematen zuen, baina guain suerte txarra aukido berrize, eta, bueno, jendek pena hartu izan do, ba, bueno, bera delako buruzuruko txapeldune, eta gaina erakargarri ez delako, ba, bueno, bertatik bertara ikuste hemen lekumerriko jendentzat, eta bestentzat ere, bai, ez, lauterdi kotxapelketa asira honetan, baina, bueno, minekin daola Dario, ezingo jokatu, eta muruak, ba, bueno, ilusio ikaragarrikin etorrikoa, berai, lehenbiziko maiako txapelketako partidu bat tokatzea lauterdikoa, ba, beretzat latza izango da, eta bueno, hola konformatu beharko, ikusiko, igual partidu de Cristo nahingo due.
4: Marka, Joaritz?
2: Bueno, ba, bosgarren tantua egin berri dute altunak eta emazek, momentu zabantaia txoarekin, amezketarra eta oi hartu harrak bost, Eskurdiak eta Albizuk bat.
4: Madrilen 9 eta 12, Mirai Euskotren irabazten Leganesen kontra, eta Buesan Txetxo aurretik Baskonia. Bueno, gero ea ezagutu dezakegun Buesako markagailua, bien orain bai. Txetxu?
5: Nioen 42 segundu falta irela lehen laurden amaitzeko, eta orain arteko alderik handiena Baskoniak, 23 eta 18 irabazten ari da.
4: Maitane, ano eta araguaz.
8: Buesako musikarekin dantzan ari botezen gure nagusia pentsatu dut. Baloia Deporrek Errealaren aren guruan kontuz ere maia jama tokia dauka, angelurik gabe geratu da, eta ateko sakia izango da, ez duelako baloia kontrolatzen asmatu Jeremaik Sergioren aurrean, baina kontuz Deporrekin hortxeari baita Remiroren area inguru horretara iristen, eta Reala, ba, momentuz, bigarren zati honetan, Leo Romanen gana arrimatu ere ez zaiguekin.
4: Abantzen, zonuleko esten ari zala Reala orain?
11: Ba, lehenengo zati hasiaren ispilo ez zela, ez? Pixat, modu berean atera da Reala, modu berean atera da Depor, eta hoi, jabetza, eta baloiaren jabetza, bon, Depor reukitzen nahi da, Reala eusten, eta, bueno, irutzen ere azkenean, bueno, markagailuan altzetea junda, beak eraman, bueno, Depor beak eraman bardula, ez? Erantzukizun hori, baina leheno larrak aipatu duna, ez? Realak ez dugula, bueno, lasaitasun hori hartu behar, bigarren zati oso aurreti daolako, eta bueno, badakigu Deporrek gaitasuna badula goleiteko, egia da, bueno, bere aurrelari petoa ez da gola gaurkoan, baino, bueno, ez dakit, mataratzok aldaketak laizter ingoitu nala ez, baina, bueno, kostatzen nahi zaio ez, lehenengo zatien bezala pixkat esnatzea.
8: Orain izan du horre hor gaukeratxoa, Barreneren erdiraketa, ez da gedez iritsi, babularrez bigain utzi diolako Jimenezek baloian Leo Romani, eta Deporrek, segitzen du, Barrealaren arean sartuta, Simon Abarrok baloia Villaresi eman dio, honek eskuin egalera zabaldu do, Luis Mikruzek baloia atzera ondo hartu dio aurre, Carlos Solerrek gedezi eman dio, Gedeseri txispa bilima falta zaio naiz eta ondo atela dene jokaldi horretatik, eta gero txispa Zahariani, Jimenezek hartu diolako aurre, baloi horretan, alboko sakea hori bai, talde txuri urdinaren zati izango da, Mikel Oiartzabal datorra ulkira, ziztu bizian esprinean, Osien ere bai, ikusiko dugu, lehen mugimenduak bote datozen Realean,
0: Txema, bi eta gutxira bazten, baina txispa, ez? Sakontasun hori falta zaio Realari, torregatik ere bi aldaketa hauek.
7: Bueno, ustot, bai, nagusi izan da lehenengo minutotan, lehenengo zatiko minutotan Deportivo baino. Ia zan, Remiro ez dugu askotan ikusi, ez? Ustot, baloia bai, jabet, baloi jabetza duela, nabarmena da izan da, eta lehenengo minutotan, bigarri zatiko lehenengo minutotan ere, ia zan, baino, sakontasun gutxi, ez? Aukera gutxi sortu dituela, baloi jabetza izan duen erako, ez? Bai, eta, bueno, bigarren zati honetan berdin hasi du, eta, bueno, berra aldaketak edo, Realak martxa aldatzen duen, baina ez dute, ez dakit eroso, baina arrisku aukera, Deporrek nagusitasun honetarako...
8: Ai, ai, ai, ere mai, ere barruan izkinagin! Bere jaurtik eta Realeko jokalari baten gan. Jodu protesta egiten du Sergio Gomezek, baina kornerra adierazi du epaileak. Beste kornerro bate, bigarrena bigarren zati honetan, Reino Matarazo bien bitartean Mikel Oiarzabal aginduak eman eta eman, jeltxo bat ahoan duela Realeko kapitaina, bien bitartean Luismi erdireketa egiteko prest, hortxe dator Deporren erdireketa, lehen zutoinean Zaharian esartu du burua, barrene dator aldaratzearen bila, baina ez da iritsiko, Jeremaik hartu du aurre, Jeremaik, Mario Sorianori, Mario Sorianok Luismiri ezkerregalean dago. Luismi buruz burukoaren bila, barrene atzean utzita arean sartuko da, kontuz barrene, lurrera erori da Luismi, ez dago penaltirik, barrenek pase luzea, Gedesi, badator Gedes, aukera izan dezake Realak, Gedes, Gedes, Gedes, Gedes, Gedes, gol, gol, gol, gol!

0: harrapatu baloia Mika ingurutzatu du. Eta Guedes ere estreinatu da golegile gisa, ezin du gehiago portugaldarrak. Baina 9. minutuan, 2. zatian, Realak 3. egin du, Guedesek egin du, Deporrekoak protesta dira, ikusiko dugu, Realak 3, Deporreko huts.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal industrialdean.
2: Esaten genuen agian Realari txispa falta zitzaiola, Guedes ez zegoela, ezakizenak izen bat, eta gola.
3: Gaur ez daude asmatzen, eh? Egurre ematen ari egun jokadi bakoitza gola iten nahi da.
2: Dera, Iban Barra diogu.
0: Zerbait ikusi duzue, jokadean.
2: Penalti askatzen dute, Txema.
3: Barrenen falta igual, ez?
2: Falta baldin bada penaltia da, area barruan da, baina neri ez zait penaltia eruditzen, Txema.
0: Epaileak gola, keinua egindu, gola da, eh? Gola igoko da markagailura hiru eta huts.
2: Bueno, Txema, ezkerka da ona, zitala, saretara, eta Guedesek ere behar zuen.
4: Bai, bueno, eta taldeak ere ustote gaur errealazio zer badago eraginkor, oso eraginkor golai begira, eta bueno, ustote hau bai da lasaitasunan gola.
1: Baietz, baietz ba, Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude, Tolosan.
5: Bai?
1: Baietz ba, zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut, Usabal industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
2: Aldaketa maitan,
0: Bi aldaketa, Guedes gola egin berritan, aulkira Zaharianekin batera, Osien eta Mikel Oiartzabal berdeguneratzeko, Oiartzabalek jaso duen txalo zaparra da, entzuteko modukoa izan da.
2: Minutu eta maitza maitane.
0: Hiru eta utxari da irabazten Reala, 2. zatiko 11. minutuan gaude.
7: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural kutxaren supergordailua da!
6: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
2: Erdiak pasata dira, zuzeneko guztiak kokatuko ditugu, Buesan Txetxu, zein da markagailua?
9: Bigarren laurdena hasi berria, lehen laurdena amaitu bezala, Baskonia 24-28 irabazten ari da Juventuten aurka.
2: Saskibaloian ere, Madrilen Mirai Euskotren 11:16 ari da irabazten, bigarren laurdena amaitzeko 7 minutu terdi gelditzen direnean, eta Lekunberrin aritz, nola daukagu neurketa?
10: Lekunberrin kolore urdina dauka jaialdiko lehen partidak oso nagusi, Altuna eta Imaz 11:3 ari dira irabazten Eskurdiaren eta Albizuren kontra.
2: Amaitu da ere Chicagoko maratoia, irabazlea gizonezkoetan Amor Txoke Kipruto Keniarra izan da, 2:09:09 behar izan ditu amaitzeko, eta emakumezkoetan Howie Feisa 2:13:33 anoetara goaz baitanen.
0: Anoetan Reala irabazten ari da 3:48 minutuan gaude, eta Antonio Hidalgo Deporreko entrenatzaileak aldaketa hirukoitza egin du Amatutxi Adama Traore eta Altimira zelairatu ditu Simon Navarro Villares eta Luis Micruz aulkira bidaltzeko lau aldaketa, beraz Deporrek jada eginda ditu. Adama Traore bera da eskuin hegaletik bizikletaren egite metroak irabazi nahia da bilena Sergio Gomezen aurrean, bere erdiak eta ez da txorra! Enzongoren burukadare erantzun aparta eman dio Alex Remirok baloia kornerrera bidaltzeko, arriskua Deporrek, gol aukera Enzongok, Bikain Remiro.
2: Kornerra eta kartu jaragoaz.
0: Baloia Mario Sorianok erdiratuko du kornerra, partidako 5. aukerrezta gaude, Deporren alde, eskuin besoa gora Sorianok. Hortxe dator korrika txikian erdirak eta egitera penalti puntuan, errematatzailerik ez dago barrenek urrundu, aldaratzea. Urrutitik Altimirak astindu ateko sakea izango da 49. minutua anoetan Realak 3 Depor Gutx.
2: Eta Kartujara goaz, ordu bete inguru barru, Osasuna jokatuko baitu bertan, Sevillan Betisen kontra, eta noski ordu bete baina gutxiago falta denez, 11akoak ere baditugu. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Adur eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule eta kuadrilla guztiari.
2: Zeintzuk dira bi entrenatzaileen hasierako 11akoak?
5: Bueno, aldaketak egingo dituzte, bai kasu honetan Osasunako Luis Miguel Ramis entena zaia baita Manuel Pellegrini. Osasunan lau aldaketa, berritasunak Breton Estorro, Moi eta Raúl García de Aro dira. Aitor Fernandezek segiko du ATP-an, Lauko Lerroan, Argibide Katena, Unai Santos, eta Abel Bretones hariko dira, Zelaierdien Euskarrian, Torro eta Moncaiola egal batean, Moi bestean Ruben, eta aurrean Raúl García zein Budimir. Pellegriniren amaikako hause, Álvaro Baies, Bellerín, Llorente,

0: buruan dago eskuine egaletik pasea atzera Riki Corpoze Mario Soriano ere honen jaurtiketa barrura. Area kanpotik Mario Sorianok gola, Zutoin ondotik Alex Remiro ez da iritsi, ez dugu baneurketa golik jaso gabe bukatuko, aldeak murriztu ditu Deporrek 61. minutua orain txebeteko da. Mario Sorianok egin du Deporren lehen gola Realak hiru, Deporrek bat.
1: Txema, Mario Soriano ondo ezagutzen dugun jokalaria da eta gol polita egin duena areazik kanpo.
2: Bai, jaurtik eta ona egin du egia esan, ondo bukatzen du. Azkenan ino kontra eso azkar bat egin du eta ematen zuen ja ezuela inongo, ez? Aukera garbirik eta bueno, uste dut azkenan kanpoko jaurtik eta on bat egin du, Zutoinera ondo itxatzi du golpeoi eta uste dut azkenan gol aparta sartu dela.
0: Ea Mika! Kanpotik ahal egin duda kapitaina, baina bi kontrariok bere burua lurrera botata galarazi dute kapitainaren jaurtik eta baloia berreskuratuto Deporrek, pase luzea Rikiren bila, baloia Sergio Remirori utzi dio.
1: Larra, ezago sufritu gabe konorketari, Lehen Maia?
3: Dugu, sufritu, oituta gaude sufritzen, beti hola pasatzen da, ez? Baina nik usten dut Realak tartean lan egin behar duela atean utzian usteko, ez? Iruitze zait olako gauzak gertatzen dira, ez? Berriro partiduan sartzen da, depo. Badaki urruti dagoela, baina kontuz.
1: Minutu eta maitza maitan, eh?
0: 62. minutuan Realak 3, Deporrek 1.
1: Buesa arenan, jokoan daukagu bigarren laurden atxetxu.
4: Jon Simovicen minutua izan da, 5 puntu egin ditu lehenbizi iruko ACB Ligan Baskoniaren 140.000 puntua izan dena, eta gero ondaren La Provitolari harrapatu dio baloia eta bandejarekin goxo barrura, eta orain beste irukoa Jon Simovicena, 93 eta 87 Baskonia aurretik.
1: Lekun berrin, tanto bat kontatuko deguari.
5: Hortxe daba, eskerrez, pilota atzeratu Anderri Mazek, 13-3 ari dira irabazten, Altuna eta Inmaz benetan ipoia ematen, neurketaren lehen zati honetan Altuna eta Inmaz eskurdeari eta Albizuri, hortxe da, eskuinez, Anderri Maz. Ezkerre sartuko da, Jon Ander Albizu, bost erditik, ez du behar den moduan gozatu, bi pausu atzera eman eta botera sartu da. Jokin Altuna, ezkerrez orain Jon Ander Albizu, bikain zazpitik zazpira, eskuinez pilota atzeratuz Ander Imaz, sortitik Jon Ander Albizu, aire sartuko keinu egindu Altunak, baina Imazi utzi dio pilota atzeratu Imazek bikain bederatzean harri du, neurketaren lehen zati honetan da, ja tantu batzuk jokatu dira, bizkara erakusten Imaz Albizuri eta orain Altunak moztu, ezkerrez ezin eraman eskurdia, goinat 14-3 hau ere, ezken nuen ba espero.
6: Ezkin, unai besteko diferentzia espero estare, eh? Ba, bueno, pensatzen du Jokin fresko daola, ikusten zaio baina fresko daola, gudan ez tolako jokatu beste urtetan bezain beste, eta gogoak indaola, eta txispagin, eta Imaz ere ongi dabil, eta gaur veteranoak eskurdia eta Albizu ez dieberein eune ukitzen nahi, eta aldea haundi eda momentuz bai.
5: Bueno, esandakoa Adur, Altunak eta Imazek 14, eskurdiak eta Albizuk 3.
1: Eta Mirei Euskotren ere 13-24 irabazten bigarren laurden amaitzeko 4 minutu terdiren faltan. Ano eta amaitanen.
0: Jimenez Deporrek dauka baloia Realaren zelai erdian sartu da talde galiziarra, behin markagailuko aldeak murriztuta Adama Traorek egin nahi du barnekaldia Sergio Gomezatzean utzi duen Osien sartu du oina Altimirak hartu du, baina Osieni egindako falta adierazi du epaileak, lurrean min hartuta geratu da Osien, Altik egindako falta eskatuz eta epaileak falta horixe adieraztea erabaki du eta eskerrak Sergio Gomezek bixi atera du luze barreneren bila, baina Erne horre, koaglia da baloi hori buruz mozteko Amatutxi Riki eskuinera zabaldu do baloiarekin aurrera egin nahian Alti Mario Sorianori eman dio Adama Traore, haze mutil puska hemendik, ba Sergio Gomezik orputzerdi adelatzen dio, kornerra izango du Deporrek bere alde bigarren zati honetako laugarrena. Eta Realaren aulkian mugimendua, Rino Mataratze ikusten dugu, besteak beste, Take Kuborekin izketan, ez da aldaketa bakarra izango den, beste jokalari bat ari da, Zubeldia izango da, Igor Zubeldia, bost zenbakia daraman elastikoa soineratzen, Mauka Luzearekin jokatzeko prestatzen, Igor Zubeldia baina aurrez kornerra dator, Mario Sorianoren erdinak eta ai ama, penaltia Deporren alde, eta txartel gorria, Pablo Marini area txikian, Ensongori

0: eusteagatik. Pelikula hau ikusita daukago eta jama gaur ere sofritu egin behar dugu hiru eta utxira bazteekin ari ginen partida. Hiru eta biko egiteko aukera izango baitu Deporrek penalti puntutik eta gainera oraindik ere geratzen diren 25 minutu luzeak Realak jokalari bat gutxiagorekin jokatu beharko du.
1: Larra, heldu heltzen dio, gauza da ea iristen zen
2: esongo. Zenek heltzen dio zeni baita ere.
1: Bai, baina behin ez helduta txerdegoriak entzeko zakitz egia da era txikian zegoela, baina baloia kontrolpean ere ez zuen eta nire iruditzen zait ez zela iristen.
0: Epailea bertan zegoen eta ez dakit banik ez, zerbait begiratzera...
2: Bia baino hortxarren egiten duna ez, baloia galtzen du ere, eta bueno...
1: Gorria, hori avantzez, gorria iruditzen zaizu zurin?
3: A ber, egia bien artean ideala heltzen, gero aurrela dia saiatzen den zonko saiatzen da ez, eskapuite marinetaz, eta... A ber, eldu ite jo, baino ez dakizke puntuaino... Gorri izate, como unez.
4: Ala ere, iritzen zait, azkeneko minuta hoetan Reala ez, partidaren ba. Kontrola bilatu baino, baloia lapurtuta saitun, kontra eraso bilatzen aizala ez, eta azkenen hortik ere, ba, partida pixka juten zaizu, kontrola ere, eta loko aukerak ematik duzu.
1: Baitane, momentuz?
0: Ba, epaila horrari da, jokalariekin izketan penaltia adierazitu, Bere eskuin eskuarekin penalti puntua adierazi du Miguel Sesma Espinosa epaileak hiru eta biko egiteko aukera izango du Deporrek Matarazzo rock and rolla gustatzen zaizu baina tartean behin balse txikiren bat ere gaizki ez penalti puntutik aukera Deporrek 67. minutuan gaude take zelairatzekoa zen baina uste dut plana geldiarazi egin duela Matarazzok eta Igor Zubeldia da orain ba momentuz bakarrik ikusten duguna zelairatzeko eta bai Kubok jertxea soñeratu du eta orain jertxearen gainetik petoa jarri behar du bien bitartean Jeremai penalti puntuan baloia kokatuta venga Ales Alesen momentua da atepean kaskanteko atezaina Jeremai jaurtik eta egiteko prest Jokaldiera akigarria izan liteke, 68. minutuan gaude oraindik. Pablo Marinek txartel gorria ikusi du. Jeremai, Jeremai, Jeremai, Remirok norabide asmatu bai, baina saretara. Gola egin du Deporrek 68. minutuan. Iru eta bi.
1: Txema, iru eta gutxira bazten. Orain hiru eta bi eta gainera jokalari bat gutxiagorekin eta oraindik ba 25 bat minutu bai gelditzen dira,
2: Bai, neurketa ez arraro izaten nahi da, ez? Lehenengo zatian ikusi duguna, gutxikin go aurretik jarri da bi tautzekoekin, gero bigarren zatian ikusten nahi garena ere, uste dut emetik oraindik 20 minutu geratzen dira marrekin. Ez dakit, oain defentsako lan bat sendo bat inbarku du Realak, ze gehiago nabarmenduko da ez bere defentsako lana.
1: Eta abantzen, Realaren aurrekaria bat gutxiagorekin Elxen, pentsa nola izan zen, ez eta gero irabaz egin zuen taldeak, baina defentsa lana ez zuen bat ere honagin.
3: Bai, Elxe, Valentzian kontra gaurkoan Realak azkenen gol asko jasutu ez, aurtengo denboraldian, eta kostatzen ez aio ez partida osoan kontzentrazioa mantentzea. Era beren egia da, ez? Momentu honak ikutzen nahi dela, erasoa, ma bueno, gaurkoan bezala eraginkortasuna bai lortu dula, baina gero, bueno, gol gehiegi jasotzen nahi da, eta horrek azkenen, puntu asko galtzen, ematen zaitu, ez?
1: Bueno, minutu eta maitza maitane?
0: Aldaketa egin du Realak, ama kontuz, ama traore, kontuz bere jaurtik eta, Remiro salbatzaile! Gero jokaldia baliogabetu eta falta adierazi du Realaren alde baina ez dugu aparte ikusi Irunako berdinketa Zubeldia sartu du Matarazzok Carlos Soler aulkira.
1: Bueno,
0: 70. minutuan adur, 3-2.
1: 3-2 irabazten orain di Reala, baina bat gutxiagorekin eta minutuak aurretik, minutuak ere aurrera doaz, Buesan, Txetxu eta Baskonia aurretik ikusten dugu markagailuan.
5: Eta partidu politik ikusten ari gara, 2 minutu eta 30 segundo atzen aldirako, Baskonia 37 eta 31 irabazten ari da, eta orain falta egin diote Baskoniako jokalariari, beraz balei jabetzarekin jarraituko du Baskoniak, 6 puntu goitik.
1: Mirai Euskotren ere, 19:29 irabazten ari da, eta Lekunberrin aritz, bigarren atxeden aldi luzetik, ez gara oso urrutin.
6: Hori da, bosgarren tanto egin berri dute Eskurdiak eta Albizuk, baina amazazpi dagoeneko Altunak eta Imazek, galegia bost eta amazazpi ari dira irabazten Altuna eta Ander Imaz, eskerka da, bikaina, Jokin Altunak kantxaen erdi-erditik, benetan neurtua, benetan zaia, esan du Oinatz Bengoetxeak Jokoarekin fresko ikusten duela Jokin Altuna, eta alaxe da, amazortzi eta bost, Oinatz.
7: Bai, bai, dudik gabe, ikusten zaio Jokinei erristasuna handikin, lauterdirako denbora aukido, kapritxora prestatzeko aukera aukido, eta urtengo uda beretzat, ba, freskoa izan du da, ez? Azkeneko urte askotan figura handina izan den einen handinetako, bai, handina, esango nuke, beste batzukin batea, partidu asko jokatu beharra izan du jo, bera izan duak gehiena jokatu joan partiduk gehiena jokatu joan bihotari, eta horrek nahi edo ez, ba, gastatu ikizo ere, naiz mentalki, naiz fisikoki. Aurten partidu gutxo jokatu jo, eta fresko dago, eta ikusten zaio songia jatuko dela lauterdi konta.
6: Bueno, bigarren etenaldi luzera iritsi gara Lekunberrin, esan bezala, Altuna eta Emaz, 18 eta 5 ari dira irabazten Eskurdiaren eta Albizuren kontra, Lepo gainezka dagoen Lekunberruko jaian jai pilotalekuan.
1: Gogoratu ere, zozketa bate, egingo degula, gaur saioa maito horretik, Bilbo Basketek Slavia Paraganen aurka jokatuko duen neurketarako, sarrera bikoita asteazkenean izango da, gaur zozketa, bidali zuen izena bizenak eta Bilbo hitza 688-666-000 zenbakira maitanen.
0: Realaren aldeko kornerra daukagu anoetan, zalen bultza da, zalen auspo, behar du Realak eta anoetan, bikain ari da erantzuten. Lukas Sučićek hartuko du ardura kornerra ateratzeko, aurrez Mikel Oiartzabal lurrean ikusi dugu, Jimenezekia matrailezurra atera baitio, gorputza eta ukalondoa sartuta, zerbait gehiago eskatzen zuen kapitainak txartel horiarekin geratu da Jimenez. Ea Sučićek baloi on bat jartzen duen eta Realak lasaitasunaren gola sartzen duen, pasatzen utzi du Oiartzabalek, baina taldekiderik ez zegoen hor, alboko sakea izango da Realarentzat.
1: Bueno, Larra, orain zer, bat gutxia gorekin, zein izan behar da Realaren plana?
8: Oain, defensako lanona egitea. Ta, oin hobetu egingo digu.
1: Baina atzean sartzea?
8: Atzean sartzea, ez da, ez? Nik usten dezu defensako lana ez dago, zut berri hor atzean sartu beharrikan, ez? Gauzak ez, un lerroa mantentzi dituzu, baina defensako lanona egin, oin, ja, ez dago besterik, eh? Hemen gauzak oso estuipini dira, eta estuipintzin diranean, jendeak beste puntutxo bat ematen du baita ere askotan, ez? Eta igual taldea zegoen bezala, ez zango ondo torri zionik horria, baina iruditzen zait mentalidade aldatu egiten da, eta horrek indar gehiago mango dut aldean.
0: Ea orain osien dator horraria ingurura, ezkerrera zabaldu du Sergio Benetiko! Oiartzabal ez da iritsi, metro bat aurrera xeago joan da baloi hori pasea bikaina zen, baina Oiartzabal ez da iritsi ondoko marratik kanpora joan da baloi hori, Leo Romanek denborari galdu gabe, motzean jokatu do bere taldekideekin. Amatutxik, taldekide Irteporreko jokalariei aurrera jotzeko eskatzen die, Jimenezek eskuinera zabaldu du, Adama Traore altiren laguntza dauka, baina momentuz, Otxien atzean utzita aurrera egin nahi du, ez dago faltarik, Otxien, baloiarekin, ezkerregaletik, guazen job, Oiartzabalen korrikaldia hor daukazu, Leo Roman ondo atera bareatik, Oiartzabal iritsi etzedin, Jangelek sartu du burua, Lukas Sučićek berreskuratu du baloia, eskuinera zabaldu du, Barrene baloia kontrolatu, atzera jokatu du, Zubeldia, azken partidetan arazo fisikoekin, baja izan da asko itiarra, baina bueltan dago eta posten gara Realak egutegi benetan, ez du abaitauka, eta bera ari da ez Zubeldia, eskuinegalean jokatzen ari ama Hector Fortere fitxatu dugu, baina hortxe dago gizona, berotzen, Leo Roman, eskuinegalera zabaldu du, baloia kontrolatu altik, Jimenezek metroak ditu Reala bere zelai erdian sartuta dagoelako, Mario Sorianok altiri eman dio, altik Adama Traoreri pasea luzegia da, zuzenean kanpora doa, alboko sakea izango da Realaren zat.
1: Txema, zaketoren kontraera zorako, txien behintzator dago fresko gainera, eta de aguantatzea, ez dago besterik?
2: Bai, ez dago besterik, hoain defentsako lan bat egitea, eta bueno, hor kontraera zo bat baliatu edo bestela gelditutako jokaldiak, ez, urbiltzeko, aria hortara eta deporren porterian urbiltzeko, eta bueno, behintzak garrantzitzuna defentsako lan bat on bat egitea.
0: Hor defentsako lan horretan murgilduta Reala, Sergio Gomezek urrundu duen baloia, Mario Sorianok berreskuratu nahi zuen bikain babestu du Osienek alboko sakea. Realaren aldekoa izango da.
1: Minutu eta maitza baitan, eh?
0: 76. minuturako bidean anoetan Realak, 3 Deporrek 2.
1: Atxeden alde luzean, Madrilen, Leganeseko 24, Mirai Euskotreneko 23, Buesa nola daukagu gauza, txetxu?
5: Berehala atxeden alde luzea, 18 segundo falta irale bigarren laurden amaitzeko, Farid jaurtik eta libre egiten pikoa gauzatu ondoren, ez du txekin egindu, 45 eta 36, 9 gora Baskonia, eta orain arte Farid onena, NBA-ko izar oia, 17 balorazioarekin 8 puntu ditu.
1: Eta lekun berrin, Aritz, Altuna eta Imaz, bidea egiten?
9: Bai, bidea egiten eta bidea amaitzea, 25 ari direlako irabazten eta erakustaldia ematen, errematean Jokin Altuna, oso nagusi ari dira izaten.
0: Ai, amatu txiren erdinak eta Mamadu Sarrei sartu duzangoa, Real ari da baloi hori urrundu nahian. Ai, ama, barruan ikusi du Sarren urruntzea efektu optikoak. Nastu gaitu, baina Deporrek segitzen du Realaren area inguru horretan. Kontuz jere Maiberi jaurtik eta area kanpotik erdi erdira Alex Remiroren eskuetara.
1: Aritz,
9: 21. tantoa egin berri dute urdinak, horren bestez Jokin Altuna azken sakea egiteko gertu. Duela astebete Eskurdiak eta Albizuk Nafarroarenan eman zuten maila aintzat hartuta oinatz. Bueno, pilota kirola hau ere bada, baina gaurkoan partxe bat Andoni Aletxabaletak esango zuen moduan.
7: Bai, beraiek ez du beraien jokatu argi dago eta Imazta Jokin oso aixe jokatu du, Jokin gehien maldorra horren. Pilota erraz moitzen da, ikusten zaio arpegine fresko da hola Jokin Altuna.
9: Hortxe da azken sakea Txalo artean, Lekunberriko pilota salearen Txalo artean, errestoan Albizu, eskerrez, sartuko orain Imaz entregatu edo aukera eman dio Eskurdiari, Eskurdiak pilota atzeratu, bolea sartuko da Imaz, eskerrez, Zabalera, Josu Eskurdiak, botera jarria Jokin Altuna, arrotu eta pilota atzeratu, zazpita erdian, jartzeko Jonander Albizu.
0: Bai, Remiroren geldiketa, kornerrera, aukera izan du Deporrek, neurketa berdintzeko aldaketak agortuko ditu, Antonio Hidalgo Kuagliata. Badoa bere ordez Aspe Jensen Danimarkarra zelaira eta kornerra Deporren alde.
1: Orain aztertuko dugu, amaitu da Lekunberrin, Aritz?
9: Ez, seigarren tanto egin berri dutelako Gorriek, Eskurdiaren tanto esan da Zabaletik izin Altunak eraman 6-21.
1: Eta txetxu okeres banago, atxeren delaldi luzera iritsi da, buesakoa?
5: Eta 45-19 irabazten ari da Baskoni, 10 puntuko errentere izan du, azkenean 6koa, gauzari garrantzitsuena, bi laurdenetan Baskonia nagusi izan dela. Lehen da bizikoan 24-21, bigarrengoan 21-18.
1: Baitane?
0: Enzongoren burukada desbideratuta kanpora ateko sakea izango da Realarentzat, 78. minutuan gaude. Ai ama, 3-2 ari da irabazten Reala, baina gogoratu 76. minutu ezkerostik 10rekin ari direla txuri urdinak Pablo Marinek txartel gorria ikusi duelako.
10: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural Kutxaren supergordailua da!
11: Wow! Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta
10: zatoz supergordailuen aldera!
12: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: Arika, jaztegi amaitu da Lekunberrikoa.
9: 40 minutuko partida azkar baten ostean, kolore bakarra izan duen neurketan, Jokin Altunak eta Ander Imazek 22-6 hartu dituzte mendean, Joseba Eskurdia eta Jonander Albizu 3-1, 6-1. iru amairu eta iru emedetzi eta bost, eta azkenean hogeita bi eta zei nagusi Altuna eta Imaz Urdina gaurkoan oso nagusi oinatzuengo etxea.
7: Bai, hasieratik ikusi zaioa oso errexokatzen, eta bai, hor beteranoak ez du beraien egun euki baino, hola izaten da pilota, eta gaur sei tanto egin da, jo marko etxea albizut ezkurri, bai.
9: Amaitu da lehen partida, dagoeneko beroketa erikitak egiten Ander Murua eta Beñat Zenar minutu batzu barru, hasiko da final sortzirenetako kaiolako neurketa.
13: Madrilgo atxeden aldian, Buesako atxeden aldian, berela izango gara, Miribillan Bilbo Basketek ba neurketa izango duelako, arratsaldeko seietan, lau minutu.
0: Ai, Antuz aukera izan duelako Deporrek errebote batean gutxigatik ez dute txuri urdinek baloia euren atean sartu. Jesus, etzeizkigu motzak egin behar geratzen diren bederatzi minutu eta epaileak luzatzen duen tarte hau.
13: Efekto optiko hau ere maitane.
0: Efekto optikoa horregon den errebotea aterazitekeen edo zein tokira.
13: Bai. Jon Martín ematen dio aurpegian, Jon Martín aste honetan gainera, ez? Golpere matizando entrenamenduan, bueno, gaur jokatzen.
0: Bai, Mikel Oyarzabalek zabaldu dio bekaina Jon Martini eta bai, eta Depor dago, Realaren zelai erdian sartuta eta Reala ontzitik gura atera nahi eta nahian ari da. Ea, helburua lortzen duen eta hiru puntuek ez duten ies egiten.
13: Avancens. Bueno, pues sufritza tokatzen da, eta oraindik minutu gelditzen dira.
14: Bai, eta ala ere, sufritzen, ez? Amarrekin gehiatu ganeti, ba, bueno, ia da bost minutu mueltan Reala nahiko ondo gondela, baina, bueno, ikusita bat gutxiago kinda bola taldea Depora idala momentu ero erasotzen, ba, bueno, aguantetu imardia gelitzen dien amar minutu hauek, iru eta hotxkunda gero garaipenak ezin du ies egin, baina oi, atzekalde horta, ma uno, Realak lan ondi egin barko du, eta tabarruko zonaleare ondo itxi.
13: Eta Anoeta animatzen baitane?
0: Bai, Anoeta animatua eta animatu ari da Aspe Jensen Danimarkarrak baloia. Ricky Rodriguez eman dio amatutxik Mario Sorianori, Mario eskuinera zabaldu du Adama Traore azelanak dituen Sergio Gomezek Traorerekin baloia berriro ere Sorianoren oinetan Jimenezek pasatzen utzi ede kontrolatu du Jimenezek eskuine galera berriro ere Adamaren bila, Adama arean sartu da Osien dauke inguruan, Adama jaurtiketaren bilari da berak segitzen du Ayama baloia Mario hori utzi dio Realak aterako duzutxiz, ega Mikel, ega Mikel, ega Realaren kontrara soa Mikel Oyarzabal, Leo Romanen aurrean, guazen Mikel! Oh, Leo Romanen gelditu dio buruz burukoa, kornerra izango da Realaren txak, Jimenez ere atzetik zerukan bere arnasa sopatzen zuen, lepaldearen atzean Mikel Oyarzabalek, kornerra izango da, hortxe izan du Realak laugarren egiteko aukera garbia.
13: Larra, metro asko dira korrika egiten, baina horrelako momentu batean ezin dira barkatu.
8: Bai, horror, erdibidean gilitze bali mazera atzekoak zapaltzen zaitu.
13: Bai,
8: eta,
13: edo txartel gorria.
8: Eta kanpora, gertatzen ara area barruan ondo sartu da, ni uste dekola egiteko modokoan abantaila zaukala. Eta...
13: Geldik eta oso hona egin duat ezan.
8: Ezan ja bere lana ondo bete du.
0: Baloia aldaratzea Zubeldiaren jaurtiketari zutxe! Kolokatzera joan da bere jaurtiketa desbideratuta kanpora ateko sakea izango da Realekoa edo Deporrekoa estenarentza sekulako partida baina akatuko gaitu Realak guri hau da sufrimendua gaurkoan ere hiru eta utxira azten joan eta ezin ala ere arratsalde lasairik izan kontuz Mario Sorianoren baloia alti kontrolatu do Adama Traore ametxe gaiztoa izaten ari da eskuinega lorretan osien dauka gainea Mario Soriano baloiarekin amatu txirekin jokatu du atzera Reala defentsako lan horretan zentratuta hori segitea tokatzen da eutxi beste aukerarik ez dauka Realak bos minutu terdi eta epaileak luzatzen duena altik Adama Traoreri Sergio Gomez dauka parean bizikletarena egin du erdiratu egingo du baloia pasatuta Ensongo ez da iritsiko Jangele kalle doala urrundu zutxitzek astindu arna azpitxin bat hartzeko aukera izango du Realak, 84. minutuan Realak 3 Deporrek 2.
13: Arratsaldeko seiak dira, labur albistak, Xabir Urtea, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon adur, Arratsaldeon guztioi, nazioarteko aipamen bat behitzat bai, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentziak jakitera eman baitu, Ukrainak eta Errusiak energia azpiegituren aurkako erasoak bertan bera uztea adostu dutela. Energia arloari eragingo dion suetena, bere alan sartuko da indarrean, Trumpen esanetan, eta bi aldei adostutakoa errespetatzeko eskatu die. Trumpen iragarpenaren aurretik, Zelenskik, Ukrainako presidenteak, Estatu Batuetako telebista kate bati eskainiteko elkarrezketan, 60 eguneko erabateko suetena eskatu du.
16: Please, tell Putin, give us 2 months.
15: Hori egin ezkero Ukrainak hauteskundeak deituko dituela gaineratu du Ukrainako presidenteak. Errepidetan ez dago arazorik, Euskal Meten iragarpenaren arabera bihar goizean zerua estalita egongo da, arratsalde eguzkitsua izango dugu. Besterik ez, 7:00 albiste gehiago.
13: 6:01 dira, orain txegoa zanoetara, aurretik Txetxurekin, Txetxu Bilbo Basketena, Miribillan hasialda.
5: Egune batetik bestera hasiko da Miribillan Bilbo Basket eta Burgosen arteko goratu Baskoni irabazten ari dela atzenaldian, 45-29 Joventuten aurka.
13: Beste guztiak atzenaldian ditugu, edo lauterdiko hasi aurretik, beraz, Maitanea noetara guaz.
0: 86. minutuan gaude, Hector Fort zelairatzeko prestatzen ari da, Mataratzoren azken aginduak entzuten eta Depor Realaren area inguruan, Adama Traorek dauka baloia eskuinegalean, altiri eman dio, altik burua jaso, ez du erdiratu Adamari etorri zaio Osienen aldaratzea, kontuz Adamarekin, kontuz Sergio atzean utzi nahi du, arean sartu da baloia atzera, alti ber erdirak eta jama, sarre eta Remiro en artean ez dakitondo elkarru lertu diren azkenerako kornerra izango da, Ricky Rodriguez zegoen hor sesuman kornerra beste bat, bigaren zatian 7 dituta apuntatuta guztira 9 bat bai, kornerra hau Mario Soriano katerako du hau ere, bere erdiraketa horrealeko jokalari bat Jangel lurrean dago, falta adierazido epaileak eta txartela eskatzen du Mikel Oiartzabalek. Txartelik ez, Hector Fort zelaira, barrene izango da, berdegunea utziko duen jokalaria.
13: Larra putxazioak topera, baina minutok aurrera doaz, eta momentu zerreala, ba, bueno, aguantatzen ari da.
17: Bueno, aguantatzen ari da, alamuz aguantatzen, baina aguantatzen ari da, ez? Ibitze zait, amarrekin egoteak askotan ez du nahi izan defensako lana gaizki iten zenikan, ez? Hor ondo ipinitak, hausak ondo egindak, gertatzen dena da, egoera batetik zator, iruta utzeko ez baiz batetik, iruta bira etorri zea bat gutxeko gintitzu zea, eta oin urduri dago denak, ez? Hor da hori da, akatsik handiena hori da, ez? Urduri dotea, eta horrek sorten duen deseroso hori, ba, irutze zaite talean nabaritzen dela, ez?
0: Armaia honek egiten duen dardara baino handiagoa daukagu gorputzean sartuta momentu hauetan, altik egin nahi du aurrera eskuin egaletik, Adama Traoreren pasea amatu txiri ez da ona, Zutxitxe berreskuratu do, benga Zutxitx, otxien lurrera, Zutxitx lurrera, baloia ikutu duela ez dago faltarik, kontuz Adama Traore, Jangel gainditu do, badu aurrerutz, Zubeldi aterako zaio bidera, Zubeldiak Traoreren aurrean ezin du ezer egin, baloia Jeremai dauka ezkerretik, Jeremai ondoko marraren bila! Jon Martinek sartu du burua alboko sakea izango da Deporrentzat, protesta egiten du epailea anoetak, epaileak hartutako erabaki horren aurrean, Mario Sorianaren baloia lapiko, no! Jon Martinek orrastu du buruz, kornerrera bidali du. Ai ama, amargarrena.
17: Animo baitan.
0: Ai ama, larra, zu falta zara gaur. No, akaso zuretzan mesedez, honezkero pare bat kolpe jaso zenituen. Baloia, erdiraketa, alti uste udela, penalti puntuan osien esartu du burua, Mario Sorian hori etorri zaio aldaratzea, Jeremai kontrolatuko du, Jeremai arean sartuko da, Fortesta iritxe, orpoz ikutu du, Riki uste dut izan dela, Realak urrundu du, baina beste baloi bat kontrolatu du Deporrek zelai erdian. Mario Soriano, Hector Fort atzean utzi du Jeremai, konen erdiraketa, bikain ales Remiro, minutu erdi, jakiteko zenbat geratzen zaigun, sufrimendu honi amaiera jartzeko. Luzea izango alda luzapena?
13: Txema?
18: Bosei minutu hori.
13: Bosei?
0: Bai. Ea, Mikel. Ea, Mikel, baloia botea hundia eman dio. Horre saldago faltari. Horre saldago eta txartel gorria.
13: Oba.
0: Txartel gorria Deporreko jokalariaren zat. Estagita amatutxi uste dute dela. Ate aurrean bakarri geratzen zen Mikel Oiartzabal. Amatutxike eutxi egin dio. Epaileak zalantzarik ez du izan, gorria erakutsi dio Deporreko jokalariari, protestan Deporrekoak ez da izuen nola ikusi duzuen jokaldea.
13: Eta falta eskutsua larra neri gorri eruditu zait, azkena zelako eta heldu egiten dio larra.
18: Bai, area, area sartzen ari zen, baloia zaukan, area sartzen ari zen, dan ikusten dute falta fitatzen.
13: Oksizera, avanzens. Avanzens?
14: Bai, entzudiazu?
13: Bai, oksigenoa, adiós.
0: Emanio zerbait eko.
14: Sufrite dena, ez, Mikelen jokaldia ematen zuen, ez zula horrela iten, gelditu bezala iten zela. Bai, bai, irutzen zaito honekin pixka, behintzat minutuak aurrera jungo diala, jokaldia kanpora juten den bitartean tabar, baino, buf, azkeneko bosta mar minuto be, gogorrak izaten nahi dia, ez?
13: Bai, eta mataratzo iaia ere, aria barruan sartu da, hor, protestaka, estatu bat barra. Bueno, maitane, eta falta.
0: Minutuko luzapena agindu du epaileak, larogeita amaika garrena orain txebeteko da, baina gorri honekin, ba, kaso, larogeita emezortzi garren ere, iritsiko gara, beraz, desfibrilagailuak ez izan oso aparte. Falta arriskutsua Realaren zat, Mikel Oiartzabal eta Sergio Gomez daude, baloiaren bueltan gertu dago, areako marratik metro eskasera, Mikel Oiartzabal orain marra epaileak jarri do, eta Mikel doa agindua ematera, esanez ez dagoela distantzia.
13: Mikel azkarra da helarra, distantzia baino segunduak, nahi ditu irabazio.
0: Ba, baina epaileak ez dio jaramonik egiten, Osien ere joan da protesta egitera. Ez dakit dute, baina hau da,
13: tensua.
0: Pega, Mikel. Dale, Mikel! Kornerra izango da, Realaren alde.
13: Azkar batean, Txetxu, hasi da Buesakoa, barkatu Mirebilakoa, eta Buesakoaren martxan.
5: Buesakoa bere ala, irugarren laurdenatzeko da, Mirebilakoa hasi da, 6 minutu atxe lehen laurden amaitzeko, Bilbao Basket 9-8 irabazten ari da.
13: Aste ardoa ere, Senarretan buruaren arteko, orain txilloango gara horrekin, aurretik kornerra baitan,
0: Bai, eta hor zutxitxek eumegeri galante egindu Deporreko jokalariak baloia kokatu dio eta gero bera beste baten bila joan da motzean atera du Mikelekin. Mikeleke hiru kontrario ditu inguruan, baloia galduko du kontuz orain, ardezagun tokia, baloia Leo Romanen oinetan dago, 92 minutu terdi, asko geratzen da, azken esfortzu egin behar da, azken bultzada behar du, neurketa honek pasea luze bezain, oker Deporrek abantaila guztia. Alex Remirok dauka, lasaitasuna eskatzen du Antonio Hidalgok besoa gurutzatuta rino mataratzen.
13: Aprobetxatuko dugu, azkar batean Lekunberrira joateko, Aritz, hasialda, lauterdiko neurketa?
9: Ez, dagoeneko beroketarik eta egin dituzte bi pilotariek, eta nik uste dut, ba, zain daudela, noiz agindua jaso, nik uste dut telebiztaren zain daudela, eta une batetik bestera, hasiko da Senarren eta Muruaren arteko norgehiagoka.
13: Oso ondo, banueta era maitane, azken hiru minutuak.
0: Ai, ama, Hector Fortek jarriko du, baloi hori jokoan albotik, Mikel Oiartzabalek, Jangele kontrolatu, ea Jangel, zutxitxor jokozkampo zegoen, baloia galdu du Jangelek, heldu egingo dio Mario Sorian hori, ez behar bezala, Sergio indartxu sartu da, bikain Sergio, baloia, kanpora bidali do, atetik atera du Leo Romane, baina, ez falta dierazi du epaileak, ez da gizea dierazi du, baloia deporrena da, zelai erdi ingurua, Mario Sorianok jarri du baloia jokoan, burua jaso du, Leo Romanekin jokatzeko eskatzen zion taldekideak, baina Jeremairi eman dio ezkerrean Hector Ford dauka gainean, Ford eta Zutxixen artean, falta egin diotela. Iritzi dio epaileak baloia Deporrentzat izango da, baloia lapikoan jartzeko aukera izango du talde galiziarrak, Mario Sorianok luze jokatzea erabakitzen baldin badu behintzat. Larogeita amalau, Mario Sorianok, baloia bai, lapikora, atera dezagun hori, atera dezagun, Ensongoren gainan Zubeldiak jauzi, Osienek baloia horraztu Adama Traorek jeitsi du, Sergio Gomez atzean utzi nahi du, baloia dauka Adama Traorek, ez da atera, orain bai, alboko sakea, Deporrentzat, Mikel Oiartzabal etorri da, Sergio Gomez hor, defentsako lan horretan laguntzera, Altimirak, Mario Sorian hori, Sorianok, Zutxitxe, gainean, Zutxitxere, lanerako, Baloia Ricky Rodríguezek altiri honen erdiraketa Enzongoren bila. Baloia orraztu du, ede izango zen, lurrera erori da. Eta ateko sakea izango da Realarentzat.
13: Zenbat gelditzen da baitan, eh?
0: Eta ma bost garren minutuan bost segundo barru beteko da, 6 minutuko luzapena agindu du epaileak, amatutxi egotzi dute tarte horretan, beraz akaso pikin bageixeago geratuko zaigu.
13: Larra, esan dugu Realari kostatu egin zaiola aurten bat gutxe horrekin defenditzea, defenditzea oroar, gaur behintzat bat gutxe horrekin nahiko zaindu ari da. Bai, baitan, eh?
0: Ez, Leo Roman atera da hor bere areatik baloia urruntzera eta jo posien gurutzatu zaio bidean eta falta arriskutsu egin zezakela iruditu zaigo Realekoak, baina ez.
13: Bai, Larra, esaten nuena. Ondo ari dela defenditzen Reala bintzat bat gutxiago.
18: Bai, bat gutxiago, ondo defenditzen eo gutxienez, oine amarra-amarra nahirka dago eta oin erosoago dago, ez. Ondo ez, baina erosoago dago.
0: Ai ama kontu zen zongo guelta erdia eman du jaurti egingo du! Bere jaurtiketak sarren gorputzean jodo. Aldaratzean Mikel Oiartzabale. Anoetak bultza egiten du, baina Mikel aztia da eta patxada eskatzen du. Sergio Gomezen laguntza dauka. Sergio, zer? Sergio, Osien eta Sutxitz zenituen eta area barruan. Kornerrera joan da denbora irabazi nahian, baina aukera paregabea zeukan baloia arean jartzeko. Eta gainera... Kornerrera gerturatu den horretan ez zerreztu atera, alboko sakea Deporrentzat izan baita, ez da hor argi bili Sergio Gomez, baloia luze Deporrek, oi, Remiro bere areatik atera eta ondo astindu do, Adama Traorek aurre hartu nahi zion Mikel Oiartzabali, baloia Mamadu Sarren gana, 86 terdi epaileak begiratu du ordularia, Realaren aulki guztiak, neurketaren amaiera eskatzen du, baina epaileak orain Osienek altiri egindako falta adierazi du. Leo Roman atera da, azken aukeraren bila, baloia adean lapikoan jartzera Depor, 87. minutura entzgoaz, Leo Romanen baloia, burua sartu du Jon Martinek, aldaratzea Adama Traoreri amaitu da, amaitu da, amaitu da neurketa. Urrezko iru puntu pilatu ditu Realak, baina ez gutxi sufrituta eta hori entzun ondo iru eta huts irabazten joan dela. Atxeen aldira bi eta hutxe aurreratuta iritsi da Reala Jon Martin eta Zaharianen golekin 54. minutuan Gedesek egindu iru eta hutsekoa. Mario Sorianok muriztu ditu aldeak 61. gero. Egotzi egin dute Pablo Marin, iru eta bikoa egin du Jeremaike penaltiz eta ordutik aurrerako guztia sofrikarioa baino ez da izan rock and rollarekin eta nahi baino askoz ere gehiago sufrituta, baina iru puntu eskuratu ditu Realak Deporren kontra.
13: Bora avanzen, sufrituta, zuzentzeko goza asko, baina garaipena eta demoraldia mailera nigo puntu hauek berdin balio dute.
14: Bai, bi galaipen jarraian ez, bueno, emaitza aldetik gauza oso positua, golen aldetik ere, Reala idalako ez, bueno, errestasun hori aurkitzen goleiteko, baina era berea, bueno, Reala lehenu maitan esan bezala, rock and roll gehiagi dakagian ez, bere jokuan, erasoan badoa, batzutan modu ero batean, eta giokolak jasotzen ere, bueno, pues, aida ez, eta batzutan, bueno, oreka hori bilatzea eta kontrola bilatzea ere garrantzitsua iruditzen zait, ba, bueno, partidotan behintzat, bueno, hainbeste sufritzeko, ez.
13: Bueno, Larra, neurketa ez du ondo hasi Realak, bi gola aurkitu ditu edo, bueno, topatu ditu behintzat hor joku handirik gabe, gero sufritu, eta txeden aldi luzetik bueltan, garaipena.
18: Bai, kostatzen ari zaiona da, ate hautzean ustea, ez? Nik uste dut hori dala gozari txarna derregalaren zako, ez? Gola asko inbiar dira da, partiduak irabazteko, eta gaur egitutu dutze irabazten egon da, eta ez dakit zergatik, ez da gehi izan markailu eri usteko, ez? Nik uste dut nahaztu egindala, o zerbait gertatu zaiola, gero iruta batekoa, gero txartel gorria atortzen da, eta hortikan aurrera, ba, Depor nagusi izan da, gero amarren aurka ere berdina, ez? Depor nagusi zen, baina irutzi zaite, bueno, merezita, garrantzitsua irabaztea zen, irabazi ditu, eta oin aste gogorra dauzkaz, datikan partida daude, astero, ba, bi iru partidu, eta
17: Eta be nola moldatzen du.
13: Orain, jokalari onenaren saria ere banatu behar dugu. Gogoratu, La Casa del Caferen eskutik kafe onenaren etxea 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik, gozoen aile webgunea topatzea oso erresa da. Hiru aldiz, www.lacasadelcafe.es. Gainera, txigortze errezeta propioa daukate. Horixe da, La Casa del Caferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handiena. Txigortze prozesu maitasunez egiten da presari gabe. Txema, zein izan da zure uste jokalaririk onena?
2: Bueno, Mamadou Sarr esango dute, azkenen Reala egondan momenturik eta txarrenean bera agertu da, eta bueno, zute bera emango diogu, jokalari MVP-a.
13: Avanzens?
14: Ta, bi zentrala eta Remiren artean abogia esan, zingo nuke bat aukeratu.
13: Bueno, tarra? Aukeratu bat. Bai, bakarra.
17: Mamadou Sarr.
13: Bueno, ba, Mamadou Sarr beraz, jokalaririk onena La Casa del Caferen eskutik. Maitane, zu prentsa aretora hurbildu eta gero eskatu ditzala sai.
0: Oso ondo, pare bat urte sartuta bagoa azpekalderuntz.
13: Gero arte. Gure zuzenekoak okatu barritugu, zer Realaren ba amaiera horrekin pixka bat abandonatu egin ditugu. Lenik eta behin Lekunberrin hasi da, Aritz Lauterdiko neurketa.
9: 8. tantoa jokatzen ari da Andermurua erasoan, eskerrez pilota atzeratu, eskerrez Sotamanos ondo oraingoan Senar Ruse jokatu du berriz ere. Senarrek kantxaren erdi hartu gura du Atandarrak, Zabaletik bizi jokatu du Muruak, horre Murua berriz ere eskerra ire, zirutik irura jokatzen bi pilotariak, bi pareta Muruak efektuarekin iritsi egin da Senar eta gaizto jarri, eskerrez pilota atzeratu, bikain Andermuruaren tantoa launakoa. Markaioan oinatz, bana iruna eta launa partida benetan hasiera parekatu eta onari gara ikuste.
7: Ona parekatu eta oso gorra, tanto oso gorra egon du eta bai, ba, pentsatzen ginen, bike maiai hueltsuko pilotarik izango dieok, ba, bigarre maian hor nahiko punten dabiltzenak eta lehenbiziko maiako, ba, bueno, txapelketan jokatzen nahi die, baina bueno, hor dabiltz, ez? Lehenbiziko maiako pilotarik izan nahien eta ez oso erruti, baina bai, hasiera meintzat oso gorra izaten nahi da eta ongi jokatzen nahi die momentu.
9: Bai, zen neurketa hasi da adur tanto benetan gogor eta itogarri batekin Senarrek egin du, baina urrengo tantoan sakez egin du falta, 3-1 aurreratu da Murua, gero jokoaren ekimena hartu du Senarrek eta 3 tantu errenkadan egin ditu eta 4-3 aurreratu ostean azken tantoa Murua, horren bestez Lekunberrin launa erakusten digu markagailuak.
13: Txetxu Urbieta, zuk bine urketa dituzu jarraitzeko, bidegi dituzu ere, eta aurrekoekin lau, baina bueno, poliki a ber, lehenengo kokatuko dugu Buesakoa, nola daukagu horre markagailua?
5: Hirugarren laurden amaitzeko 4:45 falta dira. Baskonia partidu ona egiten ari da eta Juventuton baten aurka 56 eta 47 irabazten ari da Galbiatiren taldea.
13: Eta Miribillan?
5: Miribillan ere partidu bizi ikusten ari gara, jortik eta asko utxegitek ere dezente, eta lehen laurden amaitzeko 1:07 Bilbo Basketburgo zen aurka 16 eta 20 galtzen ari da.
13: Bina urketa batera, beraz, biziak izango dira, ez? Alde batetik bestera?
5: Biak saskibaloi moderno orain irasoak azkarra dira, jortik eta kazkar, eta jortik eta asko, eta esan bezala, Baskoni ondo, eta Bilbo Basket orain arte ezinean.
13: Osondo batxetxu eta beste zuzenekoa, Madrilen, Leganesen, Miradiozko tren, irabazten, irugarren asegida nahi dute azu Muguruzaren jokalarieko 50:46 momentuz, aurretik Donostiarrak irugarren laurden amaitzeko, 3:21 segundure.

0: Seiak eta hogei minutu dira orain txentzuten arizareten abestia, Kumoren emaztearen abestia da, Haruka Fukuhara, japoniarraren abestia, beraz, hor txilena maitanek esan digu, ba ez dela, bueno, gauen ateratzeko eta erritmoa duen abestia, baina, bueno, lasaitasun nik naiz konturatu, eh? Nikelek esan didarako, teknikoak esan didarako, nintzuten ari nintzen, egia da letra, ez dut dara ulertzen, eta horregatik, ez dut ulertzen japonieraz delako, bueno. Futbola hasi aurretik badakizu seitardietan Osasuna jokatuko duela, Kartujan Betisen kontra, Realak hiru eta bi irabazi dio Deporri, kontatuko ditugu tanto batzuk lekun berritik garitz.
1: Bosna marka, Joan, bana, iruna launa eta bosna gonda eta tanto, beste tanto gor bat ari gara ikusten Andermurua iruan ezkergantxoz zabalera bildu eta pilota arrotu bere buruari denpora amateko senare, txokoan utzi du murua giritxe eginda senar, bipal eta ezkerrez Andermuruak. Zei eta bost hauek lehen maiakoen nahi dute izan, baina ikuskizun edarra eskaintzen ari dira ona.
2: Bai, bai, momentu zaintza partide oso parekatue eta oso gorra, eta ongi jokatue, eta iruditzen zait momentu baten bat erorin behar dela zatik, enemiziko amika tantotatik. Zazpio sortzi gorrak izan du die,
1: oso. Benetan itogarriak eta ondo jokatutakoak,
2: eta ongi jokatutak. Bai, bai, partidu hona ikene, oso politia ikene ari de momentuz, eta ikusiko, iruditzen zait oso importante izango dela hartzen ari den paliza hasiera hontan.
1: Eta ez dute atxenik eskatu, baina biak itzuli da lehen kuadrotik orain dauden atzoko kuadro horietara, oinazan, bat Peio Etxeberriak egiten duen moduan, ritmo karibeño horretan, gorputzari buelta emate aldera.
2: Bai, baina ez estrategiko kipeio ez dela, behartuta.
1: Hauek,
2: Mancho behartuta,
1: torri. Hori da, hori da. Bueno, ba, sei eta bost aurretik Andermurua, bai, ikusi dugunok badakigu pilotari arriskutsua dela Kaiolan eta aukera eman diotenerako, ba, zerbait egiteko moduan zegoela eta gerra ematen ari da.
2: Bai, bai, oso pilotari gorra da, Ander, fuertea, eta azken aldin oso ongi, abil, debutatu zuen ezkeoztik maia oso namaten ari da, eta guain dela gutxi uste duen jarreno batu indola kontratu.
1: Hori da, baina urteko kontratu bat.
2: Zerbait ari da, gauze kongi jena helako, bai, noski.
1: Beste tantu on bat, eskuin sotamanoz ezkerre paretean jarri du pilota, zazpi eta bost, ba, orain arteko alderik ondiena, eta oker espanago zenarrek etenaldi eskatuko du, ez horre anaia daukan inguru horretara gerturatu da, trauska bat hartzera, botilero lanak egiten gaurkoan Mike Markel, anaia zazpi
2: eta
1: bost.
2: Bai, bai, eta iruditzen zait pixkoa zenar beteta, bik daude beteta, zate izan, oso gorra izan duelako, baina gaine nahi do pixkoa tarna sartu gehiago zenarrek.
1: Eta horrelakoetan zer egiten da sakea duenak azkar ateratzen du ikusita aurkaria beteta dagoela, edo zer egiten da?
2: Sakatu nahi dozu azkar, baina zure hankak minduta zaude eta nahiko lan, nahiko lan.
0: Aritz, zure intereseko albiste bat, Pratek bueltako kanporaketako pakoa bost eta gutxi irabazi du, beraz Atletiken arerioa izango da urriaren 29an erreoko pako lehen kanporaketan. Zein emaitzaritz?
1: Bueno, emaitza da, sakez egin du muruak azken tantoa, horren bestez, Andermuruak 8, beinatzen arrek 5.
0: Miribilan, amaitu da txetxulen laurdena, eta okerez banago martxan ere bigarrena.
3: Bigarren hasia eta Burgosen biko saskiratze, 19:22 irabazten Miribilan Burgos, Bilboren aurka, eta hirugarren laurden amaitzetik gertu gara Buesan, Rimo Karibeñorik ez, Rokanrolik ez, amena Iztarretzuko Etrikitia dago Galbiatiren taldea jotzen, eta 71 eta 50 irabazten ari da Juventuten aurka.
0: Eta Leganesen ere, 35 eta 49 aurretik Mirai Euskotren, minutu terdiren faltan hirugarren laurdena amaitzeko. Lekun berriraritz.
1: Baloia, pelota barkatu, muruak eskuin sotamanoz, berriz ere botera jarrira, ezkerrez zenarreke eraman, botela azterrea muruak, orpipareta egiten ahal egin du da, ez da ginekiaren ondorioa zer izan den hori,
2: bai, unat, bai, bai, ez, osea, horre goi xamarretik enbiparetakoa biskoat trastea izan du da, eta bai, a ber, esote zotena dela uterdi oso gorra, fizikoki esplosibo ikara herri da, talen iziko parte hau brutala izan du da beretzat, eta noski oso nekatuta duela, eta bueno, guain urrengo tantotan abarituko dela iruditzen zait.
1: Arrisku itzela hartu du horre botela azterrean Andermuruak, bueno, ondo atera izan balitza jo, bakaso susten harrapatuko zuen zenarrek, baina jokaldi hori ia lautik ondo egitea ba, benetan ekeza zen,
2: Zai ezen, bai, noski, gaina biparetakoari efektua sartzeko azpigotik erresagoa da, berai, gaina bezala etorri zaio eta hortiken gurpile matea eta mineikia oso zaila da.
1: Bueno, eta hemen jaietan gaude, pilotalekuak gainezka dago, eta hemengo historiaren berri ere apur bat jakin dugu, izan ere berez Lekunberrin San Juanak dira ospatzen direnak, baina bere sasoian ba, lan egin behar, eta usta sasoia omen zen, eta bueno, berritarrek eskatzen zuten data saldatzeko, eta bueno, ba, pilarika ona data honetara ekarri dute, eta oraintxe ba, sasoi honetan ospatzen dituzte.
2: Zer bat urte ote dira pilarika ospatzetuela, nik beti pilarika izaute jo Lekunberri?
1: Ba, asko izango dira, kaso beste sasoi bat, baserritik eta bizi zirenean, orduan egindako aldaketa izango zen, eta...
2: Alako, bat behar du, galdetu gau, gero zemat urte dien aldaketa hortatik.
1: Marka, Joaritz! Zenarrek, bederatzearen tantoa egindu, muruak bederatzi, Zenarrek sei.
0: Zeiterdietan, hasiko da Betis eta Osasunen arteko lehia, horren bestez, lau minutu luze barru, ba, ekingo diogun erketa horrekin, eta horretik noski, ba, maikakoak ere gogorarazi behar ditugu, Iñaki, arratsaldeon berriz ere.
4: Arratsaldeon berriz ere adur.
0: Eta zeintzuk dira, bia maikakoak.
4: Bueno, ba, esan dugun moduan aldaketak, batean, zein bestean, gaur, Luis Miguel Ramisek lau aldaketa egingo ditu, hiru aste atzera, Rayoren aurkako partidan zeleiratutako amaikakoarekin alderatuta, Breton Estorro, Moi Gomez, eta Raul García de Aro dira berritasunak. Aitor Fernandezek, zainduko dosasunaren atea irugarrenez jarraian, lauko lerroa irudikatzen dugu guk, Argibide Katena, Santos eta Bretones, Zelai erdian, Lucas Torre eta Moncai Oraegal batean, Moi, Beti Barrurak eginez bestean, Ruben García eta aurrean, Raul García de Aro eta noski taldeko goleatzaia, Ante Budimir. Parean, ligako laugarren zailkatua txapeldunen ligako Betis, Baiesa tepean, Bellerin, Jorente, Nathan eta Fran García atzeko lerroan eskuinetik eskerrera, Fornals, Marroka eta Isco Alarcón, Zelai erdian, egal batean, Riquelme, bestean Osasunako jokalarioi Abde, eta aurrean Kutxa Hernández, neurketa azteko, iru minutu falta dira, Muñoz izango da Lakartujan, epaien nagusia eta Las Rozasen, Iglesias Villanuevaren laguntza izango.
0: Iru minutu gelditzen direnean, kokatuko ditugu zuzeneko guztiak. Amaitu da noetan, iru eta irabazi du Reala, gune batetik bestera, ziko da Osasunaren lehia gizonezkoen lehen mailan Kartujan, Betisen kontra, pelotan Lekunberrin, nola daukagu marka Joaritz?
1: Bueno, ba, hemen murua osondo jokatzen eta lautantuko errentarekin 10 eta 6 ari da irabazten Zenarren kontra.
0: Mirai Euskotren ere irabazten ari da, hirugarren laurdena bukatu berri, 37 eta 51, 14 puntuko errenta beraz, Azu Muguruzaren jokalarientzat, hirugarren laurdena ere, amaitzetik ezago aparte, Buesan, Txetxu, nola daukagu markagailua bertan?
3: Minutu bat, 9:09 hirugarren laurdena amaitzeko, Ricky Rubio bi jartik eta libre izango ditu, Baskoni 63 eta 52 irabazten.
0: Eta Miribillan, Bilbo Basket ere aurretik markagailuan, ezta?
3: Eta 3 puntuko aldearekin, 6 minutu eta 57 segundu atxenaldirako 28 Ponsarnoren taldeak, Fisaken taldeak 25.
0: Lekunberrira aritz kontatuko ditugu pare bat tanto Osasunaren hasi aurretik.
1: Bueno, ba, 10 eta 6 irabazten Ander murua, benetan ondo jokatzen eta orain arte ikusitakoaren arabera, ezustekoa ez da oinatze, merezita ari delako irabazten.
2: Bai, oso ongi jokatzen nahi da, aukera hau aprobetxatzen momentuz behintzat, eta esaten ginen una pixkoat, Zenarre entzat Darion kontra jokatzea, epate presioi gabe etortzeko aukera, eta gero, claro, Darion partez murua etortzea, Zenarre entzat ere presioa beste partidu bat, eta buruantzat aden, antziz, buruak ez du inongo presiorik eta asko jokatzen nahi da momentuz, eta bai, nausitzen nahi da, eta ongi jokatzen bai burua.
1: Bai, 11 eta 6 beste huts bat Zenarrek, eta argi dago, 22 iristeko helburuarekin etorriko zela peinat Zenar, baita Darioren kontra jokatuta ere, ba, gaitasuna badaukalako, baina favorito bestea zen, kasu horretan, eta orain favorito pera da, eta horrek presio bat ere sortzen du, ez?
2: Bai, eta presioa beti hor dago, azkenen prestatuta daude horta arako, baino nahi edo ez partiu bakuitze bere zirkustantziak ditu, eta guaingoan Zenarren kontra izan du apixkoat, Darion kontra lasai etortzea eukikozun burun, eta guain burua jarrita murua bate presioi gabe, eta Zenarren za presioa, eta nahi edo ez faktore horrek beti bere zerikusie eukitzen do, eta buruz buruko partiutan gehi.
1: Hore da, hor txera tantoa jokoan, Zenarrek orain kantxaren erdia hartu, ezkerrez hartuko da, botera Ander murua, moztu egindu, gaizto jarri du ondo senar pilota rotu, eskerra jo, buah, Ander Muruaren eskergan txoa, irugarren kuadroan, aparta, amabi eta zei oinat.
2: Bai, bai, gozatzen nahi da Ander Murua, eta bere salsara, eramaten nahi da partido momentuz.
1: Atxera, balen, eta lindera, iritsi gara, adur momentuz Ander Muruak 12 baina Senarrek 6.
0: Kartu jokoa une batetik bestera hasiko da aurretik. Porra egin bar degun oski Iñaki zurekin hasiko naiz. Bueno, Txema zurekin
4: hasiko. Zure askoren astean bana.
0: Vale, bana. Ondo, bana bintzat entzun da. Txema
5: Iñaki baikor ni irutaut.
0: Bueno, hori jesak izan eskorrare. Larra.
6: Bieta huts.
0: Txema, zurean una puntatu. Ah, teixa dagoeta puntatu da, teixa txetxu da, txetxu, zurea?
3: Entzat, la kartuja jokatu dituen partidu, denak galdu dituen zosasunak, bieta huts.
0: Nere avanzens?
7: Bieta bat.
0: Mikel? Bat eta bi, ondo Mikel. Ander? Huts eta bat. Gaiastegi?
8: Bat eta bi,
0: oinat.
9: Huts eta bi,
0: eta nik esango dut. Bi eta bi, venga, gaur golak. Aurre nainaki.
4: Bueno, ba, protagonista laguneko berdegunean ditugu. La Kartujan, Betisen zelaia nahi bada, txetxuren datua da, mende honetan osasunak hiru aldiz soilik irabazi du. La Kartujan edo Benito Villamarinen azkena. Badola amabi urte 2014an izan zen, beste biak 2007an, baina bi demoraldi ezberdinetan. Luis Miguel Ramis hortxe ikusten dugu, atorra elegantearekin, dagoeneko prest, kapitainen zozketa Ruben Garziak eta Isko Francisco Alarkunek egingo dute, eta ikusiko du hemendik aurrera zer gertatzen den. Iaz osasunak partida oso eskaxa egin zuen, La Kartujan Betisen kontra, eta ea ba, gaur ezten alakorik izaten, Partida hasieran marrokari egun partiden oroigarri bat emango diote, bai ezek ere, ba, hilabeteko atezainonenaren saria izango da, eta gainera dur, minutuko isiluna izango dugu, ba, Juan Kaien Martinez, laurogeiko amarkatan Betiseko zuzendari izan zenaren omenez.
0: Bueno, Larra, behin Realaren pultsazioak eta jeitxe egin ditugula, orain berriz ere pultsazioak gora, ze Kartuja zela izaila da, Kartuja Jado Villamarin, eta arerioa bat txapeldun eligakoa da.
10: Bai, eta nik uste gainera etxean ondo moldatzen den talde bat dela, ez du asko behar monai arte jokatu diru partiduak, irurak bat etotzira basi ditu, golik ez du jaso, baina taldea ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, iruditzen zaite Europan jokatzen ari da baita ere, eta horre beste plus bat ematen dio baita, ez da Osasunak mejoratu beharko du, orain arte ikustiko Osasunak, ez zaitu iruditzen gaur irabazteko operarik izango gunen di, ala iruditzen zaite.
0: Avanzens, zer iruditzen zaizu Luis Miguel Ramisen omegakoa?
7: Bueno, betiko ez izarra esan nuke Budimirrek hortxe jarraitzeula, egia da lau aldaketa inditula, ez? Azkeneko partidakin alderatuz, baina bueno, iritzetze pixkat taldea, ez? Hildo beretik jarraituko dula. Bueno, espero dugu edo ikusiko dugu ya Aimar Oroz bueltatzen denez eta gaurkoan minutu batzuk ditun, ze behaz zelaian ez dagoenetik, ba bueno, taldeak ez du garaipenik lortu eta pixkat ez Budimirrekiko taldeak duen dependentzia hori ere ez joko zuzenakin da, ba, pixka talde batera ere guzteko.
0: Bolo, ba, neurketa zeurretik okatuko ditugu ere gure zuzeneko guztiak, el laugarren laurdena martxan daukagu, buesan txetxu.
3: Berrogitamasi irabazten ari da, orain txabertan hasi da laugarren laurdena, eta kurtzen datu aipatuko dizutia partidu perfektua, hemen sortzeko balorazioa, amor puntu sartu ditu, jaurtitako dena sartu egindu, lau berrero bote, baloi berreskuratze bat, bi asistentzia guzira behaz, hemen sortzeko balorazioa, 78 eta 79 irabazten ari da Baskonia.
0: Eta Miribillan?
3: Eta Miribillan Bilbao Basketari da jokatzen Burgosen aurka, eta atxenaldirako lau minutu terdi, 35 eta 34 irabazten ari dira beltzak, Burgosen aurka.
0: Saskibaloian ere, amaierarako 7 minutu gelditzen direla, 44 eta 49 irabazten Mirai Euskotren Leganesen kantxan, eta Lekunberrin, Aritz, nola daukago?
1: Bueno, vale, Lekunberrin, Ander Murua, hausten ari da neurketa, sakez egindu azken, tantoa sakez egiten duen, irugarrena, 14 eta 6 honat.
2: Bai, partiu oso kompletoa egin nahi da Ander Murua, Asira digen, oso ongi ikusi zaio, pilota oso ongi mugitzen nahi da, eta Senar dabil, lantzan, eta guain, pixkoa ikusten zaio, etxita bezala eta dena, ez? Bueno, sei jugo pelean, eh? Zenarrek ez toke zanai txita dukeni, baino gehiago dela behintzat murua eta diferentzi ja importantea, bai.
1: Lekunberrin, Ander Muruak 14, Beñat Zenarrek 6.
0: Asi da neurketak hartu jarinaki.
4: Bai, neurketa La Cartujan eta iaia 45 segundoetan baloia soilik Betisek ikute du lauko lerro argi-argia, Euskarriak ere argi-argiak eta gero Moi eta Ruben Egaletan, ba pentsatzeko da Moi Egaleko faltsua izango dela eta barrurak egingo duela normalean. Baloia Betisek dauka motzea Natanentzat, Natanek Diego Llorenteri ez, bueltan Fornalsentzat, Fornals albo batera. Eskerregalean baloia ezarterentza pasea argibiderenen bizkarrera, argibidek baloia borrogatu egin behar du Fran Garziarekin, Fran Garzia eta argibide erdirak eta jarri du Fran Garziak, baloia urrundu egin dosasunak, baina aurrez baloia atera egin da dela adirazi du epaie jaunak ateko sakea beraz osasunarentzat.
0: Sema, zein uste zu izan litekela gaur Luis Miguel Ramisen plana?
5: Gaur honena defentsako lan bat ona egitea, zuta azkeneko hori jardunaldietan azkenak enduta gol asko jaso dituela taldeak eta bueno, gaur uste dut aurkari

0: Gutxi ez, azken esperientziazko jokalaria dira, kalitate handikoak, mugikortasun handia ematen diotena taldeari, eta gainera gero aulkian ere baditu ez, Pellegrinik aukerak aldaketak iteko eta tamaioi mantentzeko ez, bere posizioa sailkapenean ez da kasualitatea, futbol hona iten duen taldea da ez, ausarta, joku politia iten duna, eta bueno, gaurko erronka Osasuna, ba bueno, zaila du ez.
1: Baloiaren izko, nola zaindu duen baloia, gorde duen katenaren aurrean, kontu ze baloia sakonen Abderen zatarrizko jokaldia, lehen da bizikoa Abdeare barruan, autopasea egindu, katena gainditu egindu, ondo inigo argibide zaintza lanean, bestela katenarea barruan dagoeneko Abdek erregate dotore eta berezi batekin erregateatuta zeukalako Mostolesekoa.
2: Minutu eta maitzainaki?
1: Iru minutu, pasatxo, lakartujan azibes, zain, azibes terik ez dagin, beti sekutz Osasuna kutz.
2: Nola daukagu Buesakoa, Txetxurbieta.
3: Baloia Baskoniarena da, 7:28 segundo neurketa amaitzeko, 7 Baskonia, 6-8, 6-1 Jomentuten aurka.
2: Eta Marmotaren eguneko galdera, eta Miribillakoa.
3: Eta Miribillan Bilbo Basket aurretik jarri da, oso partio lehiatu eta politik usteen ari gara, Darlinonena 9 Bilbo Basket 29 eta 37 irabazten ari da Burgosen aurka.
2: 47-62 aurretik Mirai Euskotren 4 erdiren falta. Lekumberrira guazaritz.
4: Bai, eta Lekumberrin beinat esena resnatu egin dela, 3-8 takada lortu du eta gerturatu egin da, 9:14 eta ez dago amorez mateko eta are gutxago buruzburuko batean, bueno, batakadak ohikoak izaten baitira. Hortxe da, Zabaletik luze jokatu du ezker paretean Senarrek, ezkerrez bildu muruak, ezkerrez hirugarren kuadrotik behartuta Senarrek, bipareta, bo, efektuarekin gure gainera. Etorri da, beinat Senar baina ezin izan du jaso, ezkerrez bipareta neurtua, bikaina, ezker sotamanoz, 15:09, ze tanto egin
5: da. Beste tanto bikain bat, guain gaina etorri zaio pixkoat Senar, eta horre indar pixkoat hartzen egin guain Senar, behartzik un tanto batzuk ere, baina guain remate hau bikain izan du Ander Murua, eta asko jokatzen nahi da.
4: Oso arriskutsu dago Ander Murua eta bere aukera baliatzera etorri da duda barik.
5: Bai, ilusio ikara harrikin hartuko zuen aukera hau noski, eta bera uneko unen prestatuta egon da.
2: Ondo zaudete, bikote,
5: dena.
2: Bai, ikusi egin duzu. Bai, ikusi egin duzu. Bai, ondo zaudete.
5: Michael Bilbao pixko.
2: Bai, hori.
5: Ia zona hori jure egin impactoa.
4: Indartzua da, eta gaina San Fausto eta etorri da Durangotik, eta ez du gaur ezer sentitzen, eta bai, gainera etorri zaio Mikel Bilbauri gaurkoan beina zenar, baina, bueno, Mikel horrek pasatzen, gimnazioan pasatzen dituzun ordu guzti horiek, ba, zerbaitetarako balio dute, eta balio izan dute orain. Gure babesa izan da Mikel Bilbao.
2: Markala joari, bai, kontatu.
4: Da, eskuinez, Ander Murua oso behartuta, zen Senar aurrera egin du Ander Muruak, ezker gantxoa Zabaletik, baina Senarrek pilota arrotu, ezkerrez Ander Murua, botera jarriko dorain Senar, botera deja da, erra, zuloa ikusi du txokoan, Ander Muruak deja da bota du konfiantzaz gainezka, ez zin, naiz eta bere burua lurra bota. Senarreke jaso 16:09.
5: Beste joa polit bat, hasieratik esan du horra izan dua partidu eta horre muruak partidu bikaina egiten ari da, eta askoz matzen eta joa bikainek eta guain ere txokoan dotore utzi du eta aldea berrize oso importantea.
4: Lekunberrin bigarren etenaldi luzera gerturatzen ari gara. Adur momentuz Ander Muruak 16, beinat Senarrek 9.
2: Kartujan baloia Sevillako taldearen adainekin.
1: Baina Osasunak berreskura todo eta orain aurrera egin nahian Abel Bretones baloiarekin, baloia luze Raúl García de Arorentzat, abantaia guztia bere aretik kanpo dagoen Álvaro Baiesentzat da, Álvaro Baiesek ondo jokatu du mozean Beierinekin, honek aurrera eman dio pasea Fornalsek ondo gainditu du lehen presio hori eta zelaierdiko Biribillaren barruan zegoela atzera jokatu du Natanentzat, Natan, Fran García Abderi, Abdek barrurako bidea hartu du, Ruben Garziak ezin izan du ez Abde gelditu, pase horren eskuine galera, handago Rorro Riquelme. Baloiarekin Betis, erdirak eta Riquelmerena, ezin da atera Aitor Fernandez, area barruan baloia urruntzen alegindu da Osasuna, baina urrundu bai, baina bigarren baloia beharriz ere Betis entzata, Betis area kanpokaldean baloiarekin. Area barruan

0: Kutxoren desmarkea, katena punpala ester urrundu, aiene, zehagatxa egin duen Lukas Torrok, kontuz Betisekin aukera dauka Kutxok jaurtitzeko, katena gurutzatu da, Lukas Torrok atzera egin duen pase hori, kriminala izan da.
1: Txema, jokoan erantzukizuna Betisek eramango du, eta orain ba ustea, eta gero igual agian kontrara soan.
2: Bai, ematen du ez lehenko minutu agikusit.
0: Kontuz, penaltia Betisen alde, Riquelme area barruan sartu da, Unai Santos epadirudi eskuarekin aurpegian edo kolpatu duela Rodrigo Riquelme, Muñiz Muñozek ez du bat ere dudarik egin, Santosek ere egia lizo protesta handirik ez du egin, 8. minutuan, barrak kontrakoa esaten espaldin badu, penaltia izango dugu Betisen alde, eta Santosen aurpegiagatik iruditzen zait izango zela.
1: Bai, Txema, ematen dio, ez? Besoarekin, buelta eman nahi duenean, ezkerra ez besoarekin ematen dio.
0: Amen.
1: Riquel...
0: Bai.
1: Tontoa,
0: baina penaltia da. Santosek ez du protesta handirik egin, eta sorte txarra izan du, buelta hartzerakoen eskuarekin jo duelako. Eta penaltia da. Betisen alde, 9. minutuan. Bat eta utxeko egiteko aukera dauka Betisek.
1: Txema, ez da zira honena.
2: Ez, baina, bueno, ikusi Betis aurkari baloi jabetza eta beraiena izan da lehenengo minututan, eta, bueno, baloi jabetza eta arrisku, uste da, azkenan itota zehola, ez, lehenengo minututan ja bere arian osasuna, eta, bueno, hori esan jokaldiago inozoa da.
0: Eta duda egin dute, Torrok eta Unai Santosek, tartean geratu da baloia, zu Joan, ni Juan, eta azkenan ez bat ez beste, eta gero, ba... Azkenean penaltia, 11 metrotan baloia kokatu du Francisco Alarcónek. Ben Aitor Fernández, ATP-an. Bado a Isco. Eta Betisen gola, la Cartujan. Bat eta utz, 10. minutua bete aurretik. Isco Alarcónek egin du gola, penalti puntu.
1: Abantzen, baloia Betisen azen, baina aukerak argirik edo aukerarik sortu gabe eta akats batean, argiri diren akats batean.
0: Santosena
1: barkatu akats batean, penalti eritsi da eta gola.
3: Bueno, aukera garbiri gabe oain arte, baina aukerak duko zituen Betis, ez? Asiren bezala egaletatik buruz burukoiek iten errex, ez? Arriskua sortzen, momentu batetik bestera aukerak iritsiko ziren, eta bueno, kasu honetan egia da, penaltia nahiko inosoa dela, ez zela, bueno, nahi olakoak, nahi penaltia baldin bada, fundamentuzko penaltia gustan zaizkit, ez? Olakoak amurro gehiago mateiate, eta, bueno, osasuna atzetik, bagenekin zaila izango zela, baina, bueno, ja 10. minutuan atzetik jatzen baldin bazea, ba, goizak, oingik eta gehioz behitzen dira.
1: Bueno, ba, osasuna galtzen hasi da, 10. minutuan bat eta huts, eta Lekunberri Naritz, bi pilotariak eseri, eta ikusten ditugu.
4: Tuto harri bat ikusi berri dugu, kasu honetan bikaina amaitu du beinat zenarek, izan ere, oinatz, zenar ez da partida txarra jokatzen, ari baina gaurkoan Andermuro handi bat dauka aurrean.
5: Bai, holaxe da, zenarre aida saiatzen, da batea da bestea, baina dominatzen partidu muru aida, oso ongi, erdi hartu dor, eta anguloak bikain bilatzen, eta gehiago izaten aida, baina bueno, ikusiko, oso gorra izaten aida partidu, tanto gorrak asko izan du die, eta bi pilotarik lehertu daude, motiboz, eta ikusiko, guen zenarrek sakea dauke, tanto batzuk Ibarretxo azkarrak.
4: Bai, bi pilotariak atxean hartzen, etenaldia eskatu doker espanago Andermuruak adur, eta dagoeneko ba, beste tantu bate jokatzeko gertu, 17:10, ari dira irabazten Andermurua, eta bainatzek esan du, takada bat behar-beharrezko dauka bainate zenarrek partidan sartu, eta bueno, ba, irabazteko aukerekin jarraitzeko. Hor da, sake egiteko gertu Atandarra, sake egindu, ezkerre zerreztoan murua, 3. kuadroan ezker gantxoa zenarrek, zabaletik ebildu muruak, ezker gantxo ona zenarrek, zabalean zain zegoen muruak atzeratu, eta zabaletik ezin eraman beinat zenarrek 18:10.
5: Baina beste danton bat, muruak, Horre defensan oso ongi, eta gero azkenen zabaletik enzabalea altxatuz, loratuz, ere pilota komplikatu garre dio. Partiu bikene hienai da burua.
4: Bona, ba, bigarren etenaldi luzera iritsi gara Lekun Berrin, Ander Muruak 18, Beñat Senarrek 10.
1: Eta Buesan Txetxu, festa, aliupak eta guzti Buesan.
6: Eta partidu ona, Baskoniak lider izaten jarritu nahi du hirugarren jardunaldi amaituta, Juventudek azken hitza ez du eman, baina 3 minutu eta 40 segundu neurketa amaitzeko, Baskoniak partidu korala eginez 67 eta 69 irabazten ari da.
1: Eta Miribillan atxeden aldi luzean garazta.
6: Eta Bilbo Basket aurretik galtzen ari da 44 eta 45 lehen bizati hauetan. Frey eta Darling izan dira bionenak, Darlingek 9 puntu, Freyk 7 puntu.
1: Amaitu berri da Madrilen eta Mirai Euskotrenek 49 eta 70 irabazi du Leganesen kontra 21 puntuko errentaren egin, beraz, hirugarren garaipena Azu Muguruzaren taldearentzat. Kartujara Iñakin.
0: 13 minutu Kartujan bat eta utzira bazten ari da Betis, duela 3 minutu Iskok penaltiz egin duen golarekin, eta gainera ba jokoan ere 13 minutu hauetan erabat nagusi da Usaindu ere zuelako egiten baloia Osasuna kontu buhare hartzean. Moncayola bigun Fornalsek izan du errematea, baina oso gaizki errematatu du Pablo Fornalsek area kanpokaldean baloi hori. Aitor Fernandezek eskuarekin jokatu du katenarentzat, katenak atzera buelta Aitorri, ea hemendik aurrera Osasunak zer egin dezaken, zeiak gola jaso du bakatz haundixa marra batean, zori gaizteko penaltia akaso, baina akatsa era berean eta amargarra minuturako, ba neurketari buelta mateko beharrarekin. Katena gatzera Aitorri, ez du irtera.
1: Barkatu Iñaki, itzeske Maiten Urbieta, Anuetako zona mestatik.
7: Bai, Jon Martinekin gaude, Jon, kaixo arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
7: Jo, hiru eta utxekoarekin eta ezin neurketa lasai bukatu, ez da gizte irakurketa egiten duzuen.
8: Bueno, esan dezuna ez, ezkenean hiru utxarekin, ba, bueno, nik uste bentaja nahikoa dela ez, partidua hor bukatzeko, baina, bueno, lehenengo gola egin digute, gero txartel gorri hori ere, ba, bueno, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina, bueno, sufritu indegu, baina hiru puntua lortu ditugu.
7: Bai, azkenerako rokanrolak gero saria ekartzen du ez, asko sufritzen dugu, baina, bueno, gero hor dator, baina horrela ez dakit, iritsiko garen demoraldi amaierara.
8: Bueno, nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da hiru utxarekin bentaja asko dela, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz, segitzera.
7: Eta zer pasatzen da, momentu horietan, zerretik korapilatzen da eginda dagoena?
8: Bueno, gaurko partiduan lehenengo gola sartu dute, gero txartel gorri hori azkenean denbora asko da, ez dakit 20 minutu zenbat izan dian. Denbora asko da bat gutxiokin, ez da erreza, berai bentaja hori dute, baina bueno, defentsan sufritu dugu eta hiru puntu lortu ditugu.
7: Bueno, ligan bigarren garaipena segidan eta orain Europa tokatzen da. Bine horketa etxetik kanpo, Bormuzen aurka galdu eta gero irabazi egin behar da.
8: Bai, irabazteragoaz eta espero hiru puntu lortza.
7: Sondo, eskerrik asko. Bueno, bortxe, Jon Martinen adierazpenak Realak gaur 3-2 irabazi ostean, Arrino Mataratzo ari da, prentsaretoan, gero esandakoa laburtzen dugun.
1: Osondo, ba, gero arte maitanen.
7: Gero arte.
1: Bortxe, ba, Lasartarraren itzak, falta, Osasunen alde Kartujan, Iñaki.
0: Motzian atera dozazuna gaurrez Ruben Garziari argia zen oso argia zen falta bat ez diote pitatu orain modu inozoan argibideri baloia eman diote jokozkanpokoan zegoenen Uarte Arra baloia beraz modu inozoan galdu du Osasunak 16. minutua bete aurretik
1: 16. minutuan beraz bat eta bost galtzen Osasuna eta Ander Murua ba 20. tantuaren bila da lortua ez da aritz.
4: Egin du, azken hau sortez egindakoa izan da, kantxaren erdian, hirugarren kuadroan jarri da eskerrez, airez eta igez egin dio pilota, baina gauzak ondo da zenean, ba, dena alde eta oraingoan ere gainean, 20 eta 10 oinatz.
5: Gaur dena aldeko dauke muruak, baina partidu bikaina egiten ari da, tanto on asko indiko eta Senar, ba, aida, peleatzen, baina gaur aurkari bikaina dauke kontra eta 20 eta 10, bai, guain azkenek ontan suertekin ere aldeko.
4: 12 egindako eta 3 sakez, beraz guztira 15 egindakoak eta partida handia jokatzen muru orain sakez egin du laugarrena ja amore emanda Beñat Senar.
5: Bai, pixkoat bai, ikusten dozonen DNA makina izala asieratik Senarrek peleatu do partidu, baina muruak inspirazio handikin jokatu do eta tanto guzti bere aldai baten ziren, ez? Eta, bueno, asieran igualatu joan denarren ja 6-7 hortatik muruan nagusi izan du.
4: Bueno, ba, 21. agindu Ander Muruak, 21 eta 10 ari da irabazten, eta horrenbestez, ba, azken sakia egiteko gertu, arrasatearra goratu, Dario Gomezen lesioaren ostean aukera eman diote, eta nola ari den baliatzen, Txalo Zaparra da, Lekunberriko pilota zaleak, Ander buruari, errestuan ondo orain, Beina Zenar, Sotamanoz muruak iruterdian bote egin, botera jarri da orain Zenar, esker gantxoa ona muruak ortsaka, amaitzeko aukera, azkenean eskerpaetan sartu egin zaio, eskuinez moztu Zenarrek, eskerrez, pilota arrotu, bere buruari denbora emateko muruak, bipareta bolea, zona da Zenarrena, iritsi eginda muru oso behartuta, Zenar ere oso behartuta eskerparetean, irugarren kuadroan, Zabalera muruak, bere buruari denbora emanez Zenar, bolea eskerparetean muruak, eskerrez deja da egiten, alegin du da Zenar, bere aleina, beko koltsoira eta azkenean garaipena handia eskuratu du Ander muruak, 22-10 irabazi dio Zenarri eta finala ordenetako ligaskarako txartela eskuratu du.
5: Partidua handia jokatu du eta bere izango da aurra joango dena eta Zenar ba bueno, pena hundikin etxera gaurkoan nola izaten da. Kruela izatek kompetizio batzutan.
4: Hori da lehen zatia benetan gogorra izan da, bana, iruna, launa eta bosna egonda neurketa, baina hortik aurrera oso nagusi arrasatearra, 8-5, 14-7, 19-10 eta azkenerako 22-10 irabazi du Ander muruak, Txalo Zaparra da Lekunberriko pilotazaleak arrasatearrari eta saria handia izango da Oinatz, izan ere Amultzoan ariko da Joseba Eskurdiaren, Peio Etxeberriaren eta Elordiren kontra.
5: Bai, bai, beretza sari ikaragarrie, ja gaur jokatzeare, ba, bueno, ilusio ikaragarrikin etorri da, kriston partidu indo, eta ikusi da murua undi bat gaur, eta Zenarre peleatuta ere, ezin izan du, eta bai, ola izango da, ligian sartzea, buah, gongo da feliz.
4: Ador, Oinatz aurtuko dugu eta gu joango gara elkarrizketak egitera.
1: Ba bai, horixe da, Oinatz, Bengoetxea, beti bezala eskerrik asko.
5: Bueno, eskerrik asko, atxaldeon zuei.
1: Atxaldeon, eta zu Iñaki zaman honen aritz, entrevistak egitera, ezta?
4: Hori da, ni elkarrizketa bila joango naiz, orain ETB-ko lagunekin ari da Anderren murua, pentsatzen dugu, ba, 3-4 minutuan, gurean, izango dela orain esker besoa altzatzen duen, arrasatearra.
1: Eta bien bitartean, ba, Buesakoa amaitzear daukagu, Txetxu.
6: Erziorik onena jolaztien ikusi dugu, azken laurden benetan zoragarri izan da, dena dotore egindute jolazean aritu ira, eta azkenean galbiatieren trikitiak 93 eta 93 irabazi du Juventuten aurka, eta esan bezala partidu oso korala izan da, agian Chris Duarte bere izan da onena 22 balorazioarekin, Kurutxek ere 22 balorazioa, 17 Faridek izan duena, 14 Zekerkizek, 140.000 puntuko langa gainditu du Baskoniak, eta Real Madrid eta Peronekin batera, 3 partidu jokatu 3 irabazi, baina Baskonia aberajeari esker, lider da ACB Ligan.
1: 3-3 beraz, Gasteiztarrentzat eta Miribillako nola daukagu, Txetxu?
6: Atzen aldien daukagu, eta Bilbao Basket 44 eta 45 galtzen ari da Porfi Fisaken aurka.
1: Lehen laurdenare amaitzear Movistar Estudiantes eta Gaskatuak Gipuzkoaren artean 27 eta 24 galtzen ari dira Donostiarrak. Azkar batean minutu eta amaitzainak ibi kartujan.
0: 20. Minututik aurrera gaude, beti zebat osasunagutz.
1: Eta azken hartu eman egin behar dugu Anoetarekin Maitane zer esan duen Matarazok.
7: Bueno, ba ez da posik agertu, taldeak egin duen jokoarekin, hobetzeko gauza asko dituela taldeak esan du, ez dutela euren futbolik onena egin, baina beste 3 puntu batu dituztela eta lehen era honetako partidak ez zituela Realak irabazten. Eta gustatu zaion gauzetatik, ba gauzak zail jarri direnean, ba taldeak izan duen erreakzioa izan dela. Antonio Hidalgo ere haserre, baina bere hitzetan Deporrek ez zuelako neurketa hontatik esku txike aldegitea merezi, Realaren jokalaririk onena Alex Remiro izan omen da.
1: Bueno, Maitane, mazu ere pixka bat, ez pultsazioak jetxe egin dituzu eta tila hartuta eta guzti miramonera buelta.
7: Nago, 180 minutu jokatu bezala, ador.
1: Azondo, gero arte, Maitane.
7: Gero arte, aio.
1: Hortxe ba, Anoetarekin azken hartu emana, eta protagonistaren zain gauden bitartean, guazen gartu jarainaki.
0: Bueno, ez du kontatu, baina Osasunak duela 13 minutu, balen zatiko lehen aukera izan du, ez da aukera txarra izan, erdirak eta jarri dio ezkerregaletik Moi Gomezek uste dut eta Budimirek buruz errematatu, baina errematea erdi atera zaio, eta orain falta arriskutsua izan lezake bere mesedetan, bere alde Osasunak azkar ateratzen ari egin du dira gorritxoa, baina epaiak ez du aukerarik eman horretarako.
4: Txema, golaz geroztik, haze egin da Osasuna eta hobeto ikusten ari gara.
2: Bai, bueno, baloi jabetza beti zena izan da lehenu idutan, bueno, azken omitu da ikuste da, ez, erantzun duela eta baloiak endu dio lapur bat beti zi, eta bueno, horre erdirak eta honbat egin du Osasunak, eta bueno, Budimirek errematu honen du, baina
0: faltare izan ziteke, ne?
2: Bai, bai. Bueno, ez dut uste, ez dut uste. Baina, bueno, ez dut hortik aurrea, boiz, nurketan, ja, Osasuna ikusten zaio ez nurketan sartu dela.
0: Txarrena da, ba, sartu dela, baina daguneko bat eta uz galtzen ari dela. Hori da, bueno, alaxe izaten ari da gaur neurketa, hortxe ikusten ari ginen errepikatuta, Budimirren buruka da hori, zuzenean, baiesen eskuetara joan dena. Baiez bera baloiarekin, ateko sakea motzean, area barruan Diego Llorentek, pase aurrera, Fornal zentza, presioan Lucas Torro, Lucas Torro ez du baloia moztu, baloia Riquelme dauka eskuine galean, Osasuna apur bat erdibituta rapatu dezake Riquelmek, Bellerin sartuko da area barruan, erdirak eta Bellerinen bila, katenak area barruan, baloia kontrolatu eta jokatu, Raul García Bizkarrez dago, lehen falta itxusi samarra egin deotorain lokartu egingo da, Moi Gomez ondo, falta ez da, falta pitatu du, Muñoz epaileak, falta, Betisek egindako Osasunaren baloi irtera horretan.
4: Txirrendula litza munduko kontutxo bat azkar batean, Alessandro Fantzelu, ba, orain puntuak zakuratzen ari dela MBH Bank taldearen zat, ba, fitxaketa, ratorren demoraldetik aurrera, Jeiko Alunan arituko da italiarra. Abantzenz, nola ikusten ari zara Osasuna?
3: Ba, ikusteko partia polita, ez? Bueno, aipatu bezala, lehenengo minututan Betis ondo atea da, ez? Ondo zela iartu da, eta, bueno, azkeneko minututan Mateo, bueno, Osasunaka, pixkanaka, pixkanaka ari dela, eta bere alde, ez? Esango nukea ze honena, ba, bueno, behintzat argi dakala, ez? Zer nahi duen, baloi ateatzen du, eta birutokekin, baloi azkar seiatzen dara maten goi kaldera, erdirak eta jartzeko, eta hor Budimirrek amaitzeko, ez? Bueno, bere alde behintzat gauzak nahiko argi egiten ditula behintzat erasuan.
0: Eta horrein argi ikusten ari gaz.
4: Minutu eta maitza barkatu inakin.
0: Hogeita laugarren minutua lakartu Jalisko kamargarrenean gola egin du beti zeko bat osasunakut.
4: Zazpietarako minutu terdi denbora hori daukazu aritz. Itza zure Adam.
9: Bueno, Andermuruarekin gaude, xeri eginda irripartzu dago benetan partida handia jokatuta, ba, uste dute askoz gehiago ezin diola eskatu egunari. Ander, arratsalde onda zorionak, haze partida jokatu duzu.
8: Eskerrik asko, bai, bai, nik uste dute horra ziren berdienta jongarela, piskat fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik uste dut bia gabitzela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik uste dut ba, pare bat tanto klabe egon dila, saketi behazmatu dut, paretan bezartu dut pelota, eta nik uste dut bera ba, neroso jarri dala, prezipitago indala, eta horrek eman duzela garaipena.
9: Bai, esaten genuen paten batek lehertu behar du, benetan tantuko horrak eta itoarriak zirelako, eta azkenean lehertu dena, barrazoi bat edo beste tarteko, ba, beinat izan da.
8: Bai, lertu, bueno, igual markada joan ez, baina fizikoki ben ibe larri nauen ez, horre egonaz denbora eskatzeko ba, punto, gero ez dut eskatu, zanduzta hitorek ez eskatzeko, ondo basmatu indau egia esan, eta mabi garen egin dut azkar, gero horra mazortzia be, bueno, berak ez duzta tanto asko inta, orduan ba marka horian beti alde egon da, ba, nekia txikiagoa da ez, baina bain nio sonekatuten nauen, eta gero nik uste dut mazortzik aurrera ba, azkarra jundala.
9: Defentsan ikusgarria aipatu duzu moduan eta erasoan ere oso inspiratuta, tanto asko eta onak amaitu dituzu,
8: Bai, hori da, ez? Hemene baino ez nago jokauta, ez da entrenauta bez, eta ezker pareta ipiskan neurri hartzia kosta bihat, ez? Naukan buruan bai pareta asko irtetzela, baina bueno, eman nien bar jakon irtetzen, baina eman da ezkerrakin asmatu dut eskumakin, ez? Eta nik usto dut horre gero sotamanoakin txokuan efektuakin minan dien duzetela atzera kateratzen, eta horre gondela gakua.
9: Eta bukatzeko, ligaskan zaude, Joseba Eskurdiarekin, Peio Etxeberria, txapeldunarekin eta Elordirekin batera, azteko, askoitian datorren zapatuan Elordiren kontra.
8: Ba, hori da, banekin zein duzua zen taldian, baina bituz, nekien Elena esan duzta lehen, askitin zala, ez naukan begiratuta, ez da zein, ez da nun zan, ez? Kriston ilusioa, iru, ba, txapeldun handi, baina, bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori oin hau behi saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo, bai, aprobetsatzera jungonaz, gero aterako ondorioan txapelketa bukaran, baina oin gerra matera torri nau.
9: Arrasaten Maritxu Kajoik mirariak egiten omen ditu, gaurkoan ez da mirari izan, egindako lan bikainaren ondorio izan da, zoriona Gander.
10: Zerri asko.
9: Bueno, bauetxek Ander Muruaren esanak adur, gaurko protagonista nagusia.
1: Hogeita zazpigarren minutuan, bat eta bauetxek altzen Osasuna, eta guk tarte bat egin behar diogu orain albistei, Xabier Urtega, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi, Volkswagen taldeak Europan egindako ibilgailuen ekoizpena saritzea eskatu du Txinako fabrikatzaileekin baldintza berdinetan lehiatu alizateko. Oliver Blum, Volkswageneko kontseilari delegatuak Parisen egindako ekitaldi batean eskatu du Europako dirua ez dadila erabili munduko beste muturrean dauden lantegiak diruz laguntzeko. Ekitaldi horretan, Volkswagena irakitera eman du Iruñeko landaberen eta Katalunian Martoreleko lantegian egiten hasi diren autoelektrikoen eskari ondo doazela, 150.000 eskari jaso dituztela zehaztu du taldeak. Eta eguneko beste albistetako bat, Leona Malagoarrena eta Santuak jakitera emandakoa, ebakuntza egin beharko diotela, birika batean nodulo bat atzeman baitiote. Angelusaren amaieran berak eman du albistea.
12: Durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
11: Oiko kontrol batean atzeman diotela noduloa eta ez dagoela leku txarrean azaldu du, gainera hasierako fasean dagoela zehaztu du, baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela eta datozen egunetan egingo diotela argitu du. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenak dio bihar goizean zerua estalita egongo dela, arratsaldeak aurrera eginala, hodeiak desagertu egingo dira. Gure aldetik besterik ez, 8:00 urrengo albiste emankizuna, informazioan noiz nahi du zue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
1: Zazpiak eta iru minutu eta zuzeneko guztiak okatu aurretik, Aritz Gaiastegi, gaurko galtzailearekin, Beñat Senarekin.
9: Hori da, eta eskertzen diogu, gurekin izan duen pazientzia, Beñat, arratzaldeon.
13: Bai, txaldeon.
9: Ez da gaur eguna izan, ez? Jukuak okar jodu.
13: Bai, bueno, izan ba, bueno. Ez du ez esango partidu nahi detenik, nionguen digutxe gore, baina, bueno, uste behak partidu ona jokadola, behira aukera gozun da proetxea jut, da, bueno, hor dauk esari.
9: Lehen tantoak gogorrak, ito harriak bihontzat, bozkanbote ikusetat eta zaten genuen, biak ondo jokatzen, ito harriak dira, eta hau lehertu behar da, eta lehertu da kasuanetan Andarren alde.
13: Bai, ba, egizan ala izan da ez, ez nuke esango fisiko gionanik gako, ez ni uste tanto asko gilutela ba, dominatzen egona izanak, azkeneko plotatzei falti zantzatela errematea jartzeko, baina, bueno, behak oso gora zaitatik tantoa lortu gota, ba, behar meritu doi.
9: Hori da, ze Anderek ere esan du, bere ustez fisiko kontua ez dela izan, zu ere ondo ikusi zaitxula eta bera ere lehertu eta zegoela tantu askotan, baina askotan ba hori markaiura behiratu, batak aize alde, beste entzat kontra eta horrek ere eragiten duela.
13: Bai, begi esan, ba, bueno, nik nire aukera ez zidat probetxo, behar bere bai, toi ba, asko ordaintzea ez, ni uste, ba, bueno, takadaka izaten dela asuntoa, te indako tantua bestaldea juten danean, ba, bueno, gero bizi saka dauk eta ataka etorrik ez, da, bueno, pena horrekin noa, ba, banekin une askotan ba, defintzatu gogoizatela, baina, bueno, atakatzen egin zen garaien aprobetxo garran nuken, tantoi amaiera jarri eta, bueno, gormen ez dio jarri eta pena horrekin.
9: Zu esan duzu, buruz burukoetan takadak egoten dira, eta edozi momentutan alda daiteke neurketan noiz ikusi duzu, buf, hau larregi ari da komplikatzen.
13: Bueno, egon dugu horba, bigarren gode eskansatik bulteu genen, hor sakerestua ez dira eman, beste bat gaizki jota tanto indit, no, bueno, hori ikusi oso zaitzula asuntua, baina, bueno, goita arte ez dira etxi, baina, bueno, ez zintzen agorkon.
9: Animo, torriko dira zazoio behaketa.
13: Ba, eskerri asko.
1: Betisen bigarrena Iñaki, Betisen bigarrena, eskuine egalean Osasunak irteran akatsa egindu, Santos egiztu baloia ondo urrundu, Osasunak gaizki kokatuta alde batetik bestera mandute katenak ere egiari zor. Gauza gutxi egindu hor zegoen zuloa estaltzeko Abde ailegatu da, Abde geztu txegin bakar-bakarrik Aitorren aurrean, eta beraz, bi... Eta huts.
14: Orain txastatuko dugu hori, aurretik Aritz Gaiastegi bagurtu egin barret, Aritz. Dena hor, itxitazta.
9: Bai, hemen ja dagoeneko ba, pilotazaleak etxerako bidea hartu du. Bueno, etxerako bidea, ez dakit, bihar ere jaiaguna da. Eta akaso beste planen bate izango dute. Eta bai, geratzen garenok gara ba, batetik pilotariak, edabietako kideak, barruzka ere jokatzen ari dira, ba, Lekunberriko pilotazale kasteak ere bai, eta esan dakoa kuadrian... gaude eta bueno, gaurkoan bete eginda Lekumberriko frontoia, hori da garrantzitsuena, alegia pilotak oraindik ere jente asko mugitzen duela eta esandakoa, sorionak Ander Muruari, benetan partida biribil egin duela eta animo, beinat Senarri ba etorriko saiolako berari ere ba gozatzeko momentua eta.
14: Animo baita zuri ere bueltarako bidean Areitz, eskerrik asko.
9: Arratsaldeon.
14: Bueno, ba bien bitartean Larra Betisen bigarrena ikusi dugu Abde, ezagun zar baten gola eta kontrarasoa min egiten duen jokalari horietako bat.
10: Bai, eta katzo hondi bat egin dute, ez? Eta iruditzen zait hori sufritzen. Osasuna partidan sartu da 15. minutuan, ez? Aukera ere, ez? Erremate bat egin du bakarrik eta hortikan aurrea Betis nagusi da, ez? Eta Betis iruditzen zait oin ez dakize jarrera hartuko du, baina bita utzira basten ari dela, aber Osasuna hobe bat ikusten du, baina ez da arrazi izan.
0: Eta pena da, etxekoa delako, eta horrelakoetan pena handiagoa izaten dugu, baina bi argazkietan bagaur Santos agertuko da, eh? Hasieran bai bentza, penaltia berak egindu, eta gero irteran bera falta edo eskatzen ari zen, baina akatsa horrere uruntze txarro horretan berea izan da. Ez da soi berea akatsa izan, baina hortik abiatu da bigarren gola, nola baite esatearen. Baloiarekin Betis, eta orain zer, segi, baina gauza asko konpondu behar, eh? Erasoan bereziki gauza oso gutxi egiten ari delako talde Nafarra, eta gero gainera, ba, eman egiten dio aurkariari.
10: Aurkiari ikusi dugu, eta...
0: Ba, aurpegi txarrak.
10: Bai.
0: Ezin jakin, Ramisen taldea Burgosen badakigu zer izan zen, gol gutxi jaso, eta sartzen zituen gutxi horiek ondo probestu, hemen aspaldian gol gehiagin jasatzen ari da, bere ideia hori ba ondo txertatzeko edo ideia horrekin aurrera egiteko.
2: Gaurkoa beti zen meritua baino, osasuna nakatzen dira, eh?
0: Bai, bai.
2: Errestasunak eman dizkizu.
0: Eta Atletikoren kontra, eta Alavesen kontra. Bai, horrela dago kontu oraintxe bertan talde honetan. Santos ekatzera Aitorrentzat. Pena izan da, zenbat eta utxikoa jasota gero hor aipatzen duzen moduan reakzio izan du taldeak eta ez zeuen egin gaizkiko katuta, baina oso gutxirekin asko egiten diote Osasunari, oso gutxirekin. Baloia Moi Gomez daukazela hierdian, ea erasoan zerbait egiteko kapaz den Osasuna lehen zati amaitzeko falta diren 12 minutu hauetan. Santos barruan Monkarentzat, ez atzera jokatu du Torrorentzat. Torrok katenari oso estatiko Osasuna eta baloia jasotzeko ba aukera gutxi, oso mote Osasuna eta horratzean buelta eta buelta, baina aurrera egiteko aukerari gabe eta aurrera egiten duenen ere akatsa gehiegi. Baloiarekin Rodon Riquelme eskuine galean, Santosen aurrean diagonala egingo du, barruti sartu da, Kutxorekin jokatu du, Kutxok lehen ukito nola zabaldu duen Abderen zakontuz Abderekin, Abderen erdiraketak, Atena goina sartu, Rubenia ailegatuko zaio baloia, Rubene Gondo jokatu du baloia, Raul García Bearo bere talde hoiaren kontra, Betisen kontra, Bretonesek aurrera egin nahi du, Bretonesi falta, ez dago faltari, kontuz Betisekin, kontuz Betisek hirugarrena daukalako, baloia area kanpokaldean Abderentzat, baloia albo batera Bellerinen jaso du, albo batean, paseatzera, Marroka, Rokak atzerago jokatu du, Natanek Diego Llorente, Osasuna guztia oso atzean sartuta, 11 jokalariak, Marrokaren desplazamendu luzea, ona da, Fran Garziak erraz gainditu du Ruben, atzera pasea, Fornalsek izko aurkitu du. Izko gueltan Fornalsi. Fornalsek pasea, Riquelmeri, area barruan Riquelme, baina bizkarrez dago, pasea atzera Fran Garziaren txat. Eta orain neurketa, baloiaren bitartez, ondo kontrolatzen ari da Betis.
14: Minutu eta maitza, Iñaki?
0: 10 minutu atzen aldirako, 25. Betisek bi, Osasunakuz.

0: Ditugun biztu zeneko akokatu aurretik, egurak eman dizkegun beste maitza batzuk ere aipatuko ditugu, MotoGP-en, Indonesian, MotoGP mailan, bezekik irabazi du lasterketa, hirugarren izan da Jorge Martin, munduko txapelketako liderra, seigarren Marc Márquez, MotoBian izan Gebarak irabazi du, eta MotoIruan, Maximo Kiles munduko txapeldun berriak izan da garaie gertuxeago, Donostiar hiru ondartzetako krosean, gizonezkoetan, Javier Mentandoa indarra izan da azkarrena, 20:45 behar izan ditu, eta emakumezkoetan, Irati Zurutuza Legazpiarrak irabazi du, 20:13:13 denborarekin. Konako Ironmanean, garaia gizonezkoetan, Vicent Luis izan da, Lopsetek irabazi behar zuen, baina, pentsa, zortzi orduko Ironman batean, bazkeneko kilometroan, batxakalaldia izan du, mareoak, kalambrak, bestelakoak, eta azkenerako ezin izan du irabazi, Vicent Luisek irabazi 7:47 eta 7:27 markarekin, eta 13. izan da, bertan genuen euskaldun, profesional bakarra edo profesional mailako bakarra, Mikel Ugarte Oñatiarrak 8:03:04 behar izan ditu, eta emakumezkoetan garaia Taylor Knib izan da 8:06:08. Tenisean Bulgariako txapelketan garaia Ane Mintegi izan da, finalean Anastasia Soboliv hartu du mendean, lehenengo seta galdu egin du bai, 5:07, baina beste biak irabazi 6:04 eta 3.a 6:08 eta helenetan gaindi mendi barkatu lasterketan garaia gizonetan Gexan Lafitte izan da, eta emakumezkoetan Marion Supervi. Guazengo katzera gure zuzenekoak, Txetxu Urbieta, zizaigu jada, 3:04, Miri Bilan.
1: Eta 5:27, faltaira atxenaldirako, orain txebertan eta Bilbo Basket, 60 eta 54 irabazten ari da Burgosen aurka, eta lehen aipatu ez duen kontutxo bat ere bai, Marcus Howard gaur buesan izan da, jokalarien alboko beste zerloko batean egonda, eta partidu amaieran jokalari guztien atzetik aldakeletarako bidea hartu du, eta zaleak txalotu ditu, eta itxura guztien arabera, ba, datorren astetik aurrera ja, San Petersburgoko zeni taldean jokatuko du, Dusko Ivanovitzen taldean.
0: Oro, ba, hortxe Txetxu Urbietaren albistea. Eta hurrengo neurketa Bilbo Basketena etxean izango da ere, Miribillan asteazkenean Slavia Pragaren kontra Europako neurketa, eta bertan izateko ba bi sarrera bikoitza daukagu gaur zozkatzeko, saioa maite horretik egingo dugu, eta parte hartu nahi baduzue bidali zuen izena bizenak eta Bilbo hitza 688-666-000 zenbakira, behin horiek guztiak esan da, kartu jarainakin
2: egia lehizoren menere kontatzeko gauzan dirik ezago, onak behintzat ez. Zorain ere, markak eta negargarri egin du talde Nafarrakaria barruan, eta Llorente, ba, ondo, bakarrik ikusi dugu baloia errematatzeko, buruz errematatzeko, bigarren jokaldi batean. Baloiarekin talde Nafarra, Moi Gomezek Rubeni, erasoan, kontrarasoan osasuna, Rubeni barrura sartu nahi du, argibideren zatireki du, area barruan, Budimir eta Raul, erdirak eta oso pobrea, baiesen eskuetara. Eta Betis Agnoski neurketa hau lehen zatean erabakita utzi nahiko du, dagoeneko ala espaldin badago. Kutxo Hernandez, erazoan, munduaren kontra, bakar bakarri dago, baina akaso zerbait ateratzeko kapaz izango da, falta oso argia katenarena bizkarrez. Osasuna dago orain, ikusten dut nik hilda eta harimari gabe bat ere.
0: Galduta larran.
3: Bai, galduta, bai, parra ez dakit dokan. Eta jutzete sufritzen ari dela. Bidez, ez emaitza bati baizik eta bera egiten egin joko batik, ez dugu ikusten sensazio honak ez ditu ikusten, jutzete taldea etxita dagoela, eta atxeenan zai dago. Atxeen atortzen danean, ikusiko dut bigarren zatian, aberre.
2: Baina zer aldatu.
3: Beste postura batean ateratzen den, o beste jarrera batekin ateratzen den.
2: Baloia eskuine galean dauka Betisek, Bretonesi, ez aldago faltarik. Kosta zaio, ba. Falta hori adieraztea paile laguntzaileari. Baloia motzean jarri du azkar Bretonesek Moirentzat. Moik Torrori, baina joko horik ere ez dauka Osasunak. Hor Torro hartzen du baloia, zentralen artean eta Petisek utzi egiten dio jokatzen, baina lehen pasea egin behar denean, lehen lerro hori gainditzeko, boh, asko kostatzen zaio. Moi, Moncaiola, Moi, orain bai, Moi baloiak gidatzen, atzean oso atzean sartuta. Moi eta Torro, ba, zentralen artean sartuta, iaia. Santosen baloi luzea, Nathan eta Budimir dauden tokira, Nathan gaienduko da, pasea bigarren baloia, Rokak hartu du, Fran Garziaren za, Fran Garzia baloia aurrera, Abderen aurrean baloia argibidek moztuko du, Iskoria llegatu zaio aldaratzea, Iskori falta oso argia, Moncayo laxe osasuna, eta txartela. Txartela Jon Moncayo lari, neorketako lehen txartela, zelai erdian, falta hori egitekatik, bueno, zelai erdian, baina beti zen zatian oraindik ere.
4: Txartelarako ere zait iruditzen
5: eritzen. Eusen, baina epaiak agintzen dugu, ez du agintzen.
2: Epaia ere eskatu behar zaien bakarra da, hor balima dago langa, gero hor mantentzeko, eta listo, hortik aurrera. Baloiarekin Llorente, Diego Llorente, motzean jokatu du Nathanekin. Osasuna behar du, astindu hartu, orain edo atxen aldia, baina zerbait behar du ze horrela. Ezin da, lauro gita margarra minutura arte iraun, ze horrela segiz gero, karroka da bat hartu behar du, beti ze gutxi eginda ere.
4: Eta maitzear daukago ere, bigarren laurdena guaztu egizaitela komentatzea, Movistar Estudiantes eta Askatuak Gipuzkoaren arteko leia, eta mairu punturen gatik galtzen. Ari dira Sergio Garziaren mutilak, 49 eta 35, une honetan esan bezala, bigarren laurdena maitzear dela.
2: Baloia kutxo dauka, buf, Bretonesek ere ez du zein duerekin baloi hori, kontuz, Riquelmerekin, Riquelmer erdriak eta Isko, bigarren aukera bat, Aitor, hirugarrena izan du Betisek, orain ere, zenbat lan, zenbat akatsarea barruan, baloia urruntzeko eta Osasuna, buf, gaur dago,
4: Larra, iruzpalau jokalari gorri zeuden area barruan, eta hiru erremate edo bi egin ditu Isko, bi.
3: Bai, baina bueno, zauden, hortzauden.
4: Bai, horregatik.
3: Zertarako ez dakit.
4: Gusten dut, azkenean, Budimir eta jokatzen nahi dira hor goian, biekin, bi aurrelarikin jokatzen nahi da. Ole, zun gaizki bali mazalde, zin bali mazalde.
2: Jokatu luze.
3: Bai, klaro. Eta talde atera hortik, eta bigarrengo jokaldi horretara gertu egon, eta ba, eta pixkat, iruitz ez zait, hola. Iruitz ez zait, momentu honetan osasuna ez da gola, baloia atzetik atera eta jokatzen.
2: Larra, jokatu behar dute luze, baina bestek ere lagundu, ez ez dute laguntzen gainontzeko ere.
3: Baina lagundu, baina ez da zui jokatzen luze.
2: Ez, esan nahi dut, ez dutela luze jokatzen talde oso atzean dagoelako eta bakarri Budimir eta Raul daudelako. Piska bat aurreratu eta luze jokatu. Ni neu ere iritzi berekoa naiz.
3: Ni, biak jokatzen hor jokatzen akarekin balima daude, ni hori pentsatzen, hori mezula, ez atzutik utzi baloiari jokatzeari eta bari irzerari.
2: Orain jokaldi ona, orain jokaldi ona Raul García de Aro, area barruan paseatzera, venga, erdirak eta torri diteke, autopasea, ez da txarra, erdirak eta ez da txarra, Nathan, baloia horraztu du, bigarren aukera bat osasunaren zat, baloia borrokatzen ari da inigo argibide ondo, babestu du baloia, aldaratzea ez du lagun izan, Fran García baloiarekin ondo inigo, argibide baloia pasatzen utziko du, alboko sakea osasunaren zat. Hola, sikiera hori, karakter pixka bat, izaera pixka bat, erakustea. Argibide, pase ona, Ruben entzat, Ruben area barruan, bigarren geniu bat, Ruben jaurte, bigarren aukera bat! Rokaren oinetara, orain presioa Monka eta orain kontuz. Orain, bua, eta Santosi, matrikula hartuta, segurenik epaileak. Abde baloi albo batera, kutxoren zat, orain badator Betis, kontuz Betisekin. Erdirak eta bigarren jokaldi bat orda Isko, bolea, zaito! Haze geldik eta Aitorrena. Hirugarren eragotzi du eta uste du Santosi txartela aterako diola.
4: Bi eta bost galtzen ari bazara Txema eta honen Aitor izaten ari bada seinale txarra.
5: Bai, bueno, seinale txarra, bueno, ikusten nahi garen da. Uste dut azkenean taldea zinean dago eta bueno,
4: Santosi txartela.
2: Santosi txartela, baina hau falta pitatzen badu.
4: Mio balzen falta.
2: Ja, baina pitatu du.
4: Bai. Bueno, lehen aipatu dugu langazta.
2: Moncayolaren txartela balin bada hori zergatik ez.
4: Bai.
2: Ba, txartela Santos entzada horretzeuen ezer esaterik. Txartela argia zelako.
4: Eta Iskoren beste bat.
2: Baina, sekulako gelitu egin doa Aitorrek, azpitik, eh?
5: Remata ere ona, eh?
2: Buah, boleak ada izan da...
3: Eskerrakin?
2: Perfecto, eskerrez. Arrapatu du oso zaia zen, eta bere oin ezain trebearekin gainera. Luzapena jare behar digute, une batetik bestera. Bi minutuko luzapena. Aukera ona izan dezake horren Osasunak, eh? Baloia Rubenek, urrunetik jaurti, bai esene aldaratzea! Raúl, ze motel! Rubenek indartxu eta botearekin errematatu du. Bai esek ezin izan du hartu baloi hori. Eta horrein, ez du ezer pitatu. Buah, epaia dagoia. Moncayo la hace motel, baloiarekin moi.
6: Baina, ojo, jokatzeko gogoak.
2: Bai, bai, ez dakit beti erdian dago. Torro, venga, baloi aurrera. Oita mabos segundo pasadera, bi minutu kolu zapenetik. Moi, Torro, pena izan da, Raulek fede gutxi izana. Ba, bai ezi, baloiak iez egin diolako eskuetatik. Baloia eskuini galean Ruben entzat. Ruben, motzean Torro entzat. Torrok buelta hartu ezake. Baloia zapaldu eta Rubeni jokatu dugu. Pase hori ere atzera ez da batero naizan. Baloia orain Santosi eman dio. Bater ez harritu Santos atxen aldean kentzen badu, Txartelarekin eta egin duen lehen zatiarekin.
6: Hor aldaketa bat etorriko da.
2: Hor uste dut aldaketa bat ziur etorriko dela.
6: Hor eta beste nun baiten.
2: Bai, besteren bat zerbait gehiago aldatu beharra dauka. Horrekin bakarrik ez dio balio. Bretones, erdirak eta jar dezake. Bretones, bo, keinua, nahi gabe, baina ondo atera zaio moi. Jarri erdirak eta moi. Budimiren bila, erdirak eta Llorente Flancherara baloia urrundu. Aldalatzea, Torrorentzat. Osasunak estutzen amaitu nahi du lehen zatia. Moi, paseatzera, katenaren zatonek Santosia, Santosek lau... Epa! Epa, kutxo, falta.
6: Txartela.
2: Txartelekoa.
6: Bai,
2: bai, aterako dio, aterako dio. Kosta zaio, baina berandu oso, berandu ailegatu da kutxo. Kolpea eman dio Unai Santosi, falta eta txartela. Santosi kontrolak ies egin dio. Gani guzti gero, ez dakit esuarekin edo jote duen aurpegian. Vamos, vamos, esaten dio. Bai, borroka serioa dara mate, Santos ere, larragako mutila, honek ere, debutaria izan arren, honek ez du atzera egin, horrelako borroketan, daukan izaerarekin eta abar. Bueno, ba, zintzilikatu egin beharko du oso urrunetik baloi hori, eta ea ba, zerbait lor dezaken baloi zintzilikatu horretan Osasunak. Santos altxatu da ezagit, kosta egin zaio, goletan erote zegoen edo.
4: Bueno, etenaldi hau baliatuko dugu, Miribillara joateko, Txetxu Urbieta, irugarren laurdena aurrera doa, eta orain, ba, Burgos, zertxo bai, gerturatzen markaga joan.
1: Bai, pene izan da ze, 12 puntuko errenta lortu du Bilbo Basketek, eta markagaia puskatzea regonda, jarraian lau iruko, lau jokalditan gauzatu ditu Bilbo Basketek, baina Burgosek gero bi iruko, eta poliki-poliki atzetik aurrera etorri da, eta orain irugarren laurdena amaitzeko, minutu bat eta 32 segundo falta irenean, Bilbo Basketek 72 eta 78 ditu Burgosek.
4: Atxeden aldiak hartu jarinakin.
2: Amaitu da, falta horretan ez du ezer egin Osasunak, oso gaizki jaurtitako falta izan delako, eta horren bestez, bagoaz aldageletara, bigarren zatian, neurketak goitik bere iraultzeko beharrarekin. Izko kamargarren minutuan penaltiz, Abdeko gita maikagarrenean, beti zekbi Osasunak utz.
4: Abantzen, zer behar du orain talde gorritxoak bigarren zatiari begira? Zer badakit, bi gol gutxienez, baina, bueno, joko alde...
7: Zer ez. Ez dela gaurko kontua bakarrik ez, normalan kostatzen zaiola ez gola bakarrik itea, gola aukerak sortzea ere, eta bueno, lehenik eta behin esango nuke atzikalde horta, ma bueno, sendotasuna lortzea ez, baloi irteeran, ma bueno, akatsak indu taldeak, eta horti, bueno, gol bat etorri da, gola aukerak ez dia sortu, pare barremate esango nuke, eta bueno, sendotasun gehiago, bai atzikaldean, eta zelai erdian ere ez, eta gero, bueno, larrak aipatu du, jakinda zeintzu dien zure doaiak, eta zeintzuk dien zelaian dituzun jokalariak, ba, joko zuzena bidiratu ez, eta bueno, aurrelaria bilatu ez, kasontan Budimir, ba, badakigu taldearen 183 gola beak sartu ditula, eta ta taldeak behar dula.
4: Taldeak behar du Budimir, Txema, taldeak behar du ere Raul, ze, bai, bare bat jaurtik eta egin ditu, baina ez du asmatu momentuz, eta Osasunak zerbait gehiago, gauzasko gehiago barritu nereak esan duen moduan, baina beste aurpegi bat eman behar du, beste itxura bat eman behar du bigarren zatian.
5: Bai, aber, aldagelean bueltan, ez? Zei itzegitu duten, eta aber, taldea, ez? Aldatzen duen, baina uste azkenen lehenengo zatian ikusi un Osasuna pobre bat izan, eta bo, bigarren zatian asko aldatu beharko du, ez, bai joko aldetik, bai defentza aldetik, eta uste dut goza asko dituela hobetzeko bigarren zati honetarako.
4: Lau neurketa larra dira segidan garaipen eskuratu gabe, honekin bost izango lirateke, gainera lau porrot gaurkoarekin ere, bolada ez bat ere ona.
6: Ez da bolada bakarik, ni guztien dut ikusten nahi gana da, joko aldetik ez da eroso ikusten taldea, ez? Azkeneko minituak izan dira partidoko hola pizka bat onenak Osasunarena, baina gauza gutxi eginda, ez? Eta min asko egin dio golatik aparte Osasunak ezki ikusi dugu, ez? Defesako lan eskasarekin, erasoko lana ondik eta okerrago, ia esan partidu kaskar bat egiten nahi da, eta betiz ondo irabazten ari da. Momentuz bitegoz dihoazte, beste partiduan, aurreko partiduan ala egon dira, eta gero alako, bai, alako ikusi dugu, bueno. Espero dugu nolako zerbait gertatzea, bestela...
4: Bueno, ba, ikusiko dugu hori beharri bigarren zatian, bi eta bosgaltzen Osasuna, Iskok eta Abdek egin dituzte bi golak, beraz laukote hartu HDN, hartu Arnaz, eta guk orain, ba, biribilako markagailuaren berri ere jakin nahi dugu, txetxu?
1: Ba, esango izot, hirugarren laurden amaitzeko minutu bat eta 9 segundo falta direla, eta Bilbo Basket, 7-4, 6-8, 6 puntua gaitik irabazten ari da Burgosen aurka.
4: Hortxe beraz, Miribillako emaitza, eta jokoan da ere, lehen aipatu dugun Movistar Estudiantes, eta askatuak Gipuzkoaren arteko lehia, atxeden aldi luzean, 46 eta 46 ari da galtzen talde Gipuzkoarra.

0: Gogoratu, ordu bete inguru barru ingo degula zozketa, datorren asteazkenean Miribillan izateko, sarrera bikoitza Bilbo Basket eta Slavia Pragaren arteko lehiarako, bidale zuen izena bizenak eta Bilbo itza gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000 zenbakia daurea. Eta orain beste kontutxo batzuk ere aipatuko ditugu, gaur eguerdian hiru hiriburuak pelota txapelketako finala jokatu da, Bilbon eta Aizane Ibarrola eta Osa eta izan dira garaiak 22 eta 19 Sagardui eta Bergararen kontra. Entzungo ditugu orain Aizane Ibarrolaren hitzak.
1: Bai, egia esan da, ziren, ongi hasi gara ez, markagailuan ondo ibili gara eta kantxa barruan baita, baino gero beraiek haien pilotarekin asko min gehiago egin digute, eta bueno, hasi gara beste taktika batekin ez, peloteo gehiagoan sartzean, pilota jisten, eta bueno, egia esan da funtzionatu digu, eta pozik.
2: Baziru dien txapela poltsikon zerutela 11 eta 17arekin, baina aldapa gora jarri zaizuen.
1: Bai ez, finaletan, tanto bat faiatu eta sakea beste bikote artean, ba, ia partidu aldatzen da, eta bueno,
2: zenuen edo akatsu gutxien egin dituena, argi zegoen finaletan horrela izaten da akatsak asko egoten direla eta akatsu gutxien egiten dituenak, ba finalean asko egin dauka eta gaur akatsu gutxi egin dituzu.
1: Bai, hori egia esan da gure taktika pelotean sartzea zen, ni pilota jeistea indarrez eta, bueno, akatsu gutxi egitea eta lortu ez, pare batzuk kanpora joan zaizkit, baina, bueno, egia esan da pozik egindako partidarekin eta orain, ba, zoriontzea udaneri ere bai eta disfrutatzera.
2: Txapela, zeinentza doa?
1: Ba, familiarentzat, lagunentzat eta Hueskako kafideko lagun guztientzat.

0: amaitu da, irugarren laurdena, Miri Bilan etxetxu zein da emaitza?
1: Irugarren laurden hori 30-35 irabazidu Bilbao Basketek, orotara Ponsarnau Goenagaren taldea 74-70 irabazten ari da, orain arte jokalaririk baloratuena, Krampel da 11 puntuko balorazioarekin, Normantasek 9, eta lan on egiten ari dena, eta Botier da inzuzen ere frantziara pivotea, 6 puntu eta guztira 12 balorazio du. Esan bezala, 10 minutu neorketa amaitzeko, Bilbao Basket 4 puntu gaitik irabazten ari da.
0: Pelotan ere lekun berrin izan gara, lehen neurketan, bigoteka jokatu den neurketan, Altunak eta Imazek irabazi dute ondo gainera, Jipoia undia mandiote Ezkurdia eta Albixuri 22-6, eta ondoren Estelarrean, lauterdiko final zortzirenetan, azken aurreko final zortzirenetan, Ander Murua sailkatu da, Ligaxkarako senar irabazi ostean 22-10, eta Ander Murua bemultzoan izango da Peio Etxeberria, Ezkurdia eta Elordirekin batera. Ja da multzoan dira Laso, Altuna eta Zabala, eta bihar azken aurrekanporak eta azken final zortzirenak Peña eta Artolaren artean. Gaur errugbian ere, bi leia izan ditugu, Getxok 42 eta 5 irabazi dio San Kugati, eta Ordiziak marka jo irautzea lortu du Alkobendasen kontra, atxeden aldian 10 eta huts, ari ziren galtzen Gipuzkoarrak eta azkenerako 16 eta 17 irabazi dute, 2 minuturen faltan zigor kolpea sartu, edo baliatu ostean. Alain, Araña Ordiziarraren hitzak.
2: Atxaldeon, bueno, partidu gorra gaurkoa, baganekin Alkobendasek zetale zeuken, baina, bueno, lehenengo zatin aguanta budeu emaitza, akatxo batzukinta ez eulortu puntuatzea, baina, bueno, 10-0 batekin jugea, nun ikusten genuen gozatzuk aldauta partidu aurre alko genuen batea. Eta bigarren gon, hoxe, guk pauso bat aurrea emanez, lortu izan de vuelta ematea emaitzai, eta azken minututan sufrituta gero, oso garrantzituen lau puntukin etxea bueltatzea. Horren oso pozik emaitzakin, eta entxertan deskantxo astea gauza pozitu askokin lanen jarraitzeko intentziokin.
0: Eta gori-gori daukagun kontutxo bat, uziko rankina datu, 30-ko leia hori, Euskaltel badakizue, borrokan dagoela, 30 honenen artean sartzeko, eta horren bestez, datorren demoraldiko itzuli, haundietarako batxartela eskuratzeko aukera izateko, horrek ez dizu, ez dizu ziurtatzen ez, txartela izango dezunik, itzuli haundi batean parte hartzeko, baina aukera behintzat bai, eta bertan izatea, jada, hori da, helburua fundazioaren zat, fundazio Euskaldunaren zat, unionetan 29 zigarren da, Euskaltel Euskadi 2688 punturekin postutxo bat berago top 30 isten team picnic da, barkatu, gaur 6 puntu eskuratu ditu Paris Toursen eta Euskaldunak baino 18 puntu gutxiago dituzte eta 31 hori da, langa une honetan edo hori da, kanpoan gelditzen den lehen eta aldea, Bardian italiarra da, 2644 punturekin, horren bestez, Euskaldunek baino 44 puntu gutxiago eta buruz ari naiz. Eta gaur goizaldeko ordu txikietan, Hongkoneko klasika jokatu da, bertan aibatu degulen, Euskaltel izan degula, eta Gary Ward, 9 izan den txirrendulariaren hitzak ere entzun ditugu, eta orain Jorge Azanza, zuzendariaren hitzak ere bilduko ditugu.
3: Bueno, gira esan, eta Juan, gaizki karrera, ez? Espero genituen puntuen bila etorri gara, eta, bueno, orain aste bat gelditzen da denboraldia bukatzeko. Hortxe gaude, ez? Gure objetibo nagusiaren bila, 30 lehenetan izteko denboraldia, baki guztari ezago dela, italiako lasterketak ondo atera behar direla, baita ere datozen guztietan ere, eta nola ez, gure aurkariak gu baino fiskat okerrago egitza, ez? Baina, bueno, itxaropentsu gara, taldea txarotzeko jarrera eta maila ematen ari da, eta horrela iztea espero dugu denboraldia, ez?
0: eta pixo bat airean utzi dute, ea Panaman edo Serbian izango diren. Panaman gaur goizaldean ere munduko txapeldun euskaldun bat izan dugu, orain txaipatuko dugu hori, baina aurretik utxarte daukagu Miribillan, zein da emaitza, zein da markagailua, Txetxu?
1: Bi puntura horbildu da Burgos, baina ondo erreakzionatu dute Beltzezkoek, Linasonek bikoa, Linasonek tapoia, ondoren Giliarek bikoa, orain Krampelek bi jaurtik eta libre gauzatu ditu, eta 8 minutu falta irenean neorketa maitzeko, Bilbo Basket 80 eta 72 irabazten ari da Burgosen aurka.
0: Hortxe bera zemaitza, atxeden aldian ere Movistar Estudiantes eta Askatuak Gipuzkoaren artekoa, 56 eta 40 galtzen Donostiarrak, 2 eta 5 galtzen ere Osasuna Kartujan atxeden aldian, eta esaten izuena, ez? Agian, Euskaltel Euskadi Panaman izango da, ikusi beharko da, zelurrikarak eta bestelakoak ere izan dira egun hauetan, ba, herrialde Ego Amerikako, bueno, Amerikako besan da, herrialde horretan, eta hor gaur munduko txapelduna izan dena, bigaren aldiz gainera bere ibilaldi profesional motzean, 16 urte besterik ez baititu, egoitz Bijuesca izan da, skaterra, bizkaitarra, eta gaur goizaldean ere, ba, munduko txapelduna izan da, 5. ere merituzko postua, Naia Lasorentzat, eta bertan, ba, gure berri emaile bat, basket timeko berri emailea, Iñigo Asensio da, eta kronikatxo bat, utzi digo.
4: Ordu hauetan oraindik egoitz Bijuesca zorion mezuak jasotzen ariko da, eta dagoeneko Estatu Batuetara bidean, baina atzo mugarri bat ezarri zuen bilbotarrak Paraguain munduko skate txapelketa irabaziz. Bigarrenez jarraian gainera, 84,50 puntuekin bilbotarrak etzien aukerarik eman aurkariei. Gainontzeko finalistek maila handiko trikimailoak egin zituzten, baina Bijuesca egonkorrena izan zen. Bitxanda sinatu zituen finalean 80 puntuak ondo gaindituta, eta baieztatu zuen final aurdenekotan eta final erdikoetan egindako lana. Hiru txandetan 84 puntuen gainetik aritu baita. Bijuesca aitortu du trikimailu sinestezinak ikusi dituela, mundu guztia oso ondo aritu dela eta ez zuela alako maila espero txapelketan. Bilbotarrak sekulako balentria egin du Paraguain, Sky Brown Britaniarra berdindu du bi munduko txapelketa irabaziz, eta gainera lehenengoa izan da historian park modalitateko bi mundial jarraian eskuratzen. Orain etorkizunean pentsatzea dagokio bilbotarrari, Estatu Batuetan ikusentzunezko eduki teknikoa sortu, hobetzen jarraitu, eta noski, Los Angeles 2028 ere badu buruan. Atzokoa, pauso garrantzitsua izan zen, Olimpiar Jokotan aritzeko.
0: Ondo esan detlen, Euskaltel agian Panaman izango dela, baina ez etena ondo esan da, odei egoitz Bijuescak barkatu, ba, munduko txapelketa irabazi duela, ez Panaman esan dudan bezala, Paraguain irabazi du, beraz, bueno, nire akatsa eta hortxere. Ba, zuzendu egin behar dut, jokoan Miribillakoa Txetxu eta oraintxe bertan, ba, birrentzea lortu dute bizkaitarrek.
1: Linason, azken laurden honetan bera da protagonista nagusia, barruko joku ona doka Linasonekin eta Botierrekin Bilbo Basketek, oso talde orekatua, apala baina orekatua, eta oraintxe bertan.

0: Gidatu bada osasunaren igeztu ikusi eta orduan txek jakingo dugu aldaketarik den edo ez, baina gogoratu atxen aldean bigarren zati abiatzea ardenean Betis bi eta utxira bazten ari zaila talde Nafarrari.
1: Bueno, Larra, aipatu dugu ez, lehen ea zer behar duen osasuna bigarren zati honi begira, ikusiko dugu aldaketarik dagoen edo ez, baina joko aldetik aldaketa egon ala ez, baina zerbait mugitu egin behar du Ramisek.
2: Bai, guk horri itegiten ongea eta irabazi dugu partidua. Baina bueno, guk ekero ikusiko horzi pasatzen den, ez? Baina zer da behar du, ez? Aldaketa on behar du, aldaketa bat oestea.
0: Ba, boiun bosta izango, Boiun bosta izango.
2: Baina ni uste dut aldaketak etorri behar dutela, ez? Irutxe zaite taldea oso txura kaskarra maten ari dela, eta beste irudi bat eman behar du, eta entrenatzea berak ere erabaki batzuk hartu behar ditu.
1: Santos ikusi aldezue hor?
0: Ez, Santos ez dut ikusten, baina ez dut ikusten bere ordezkoak izan behar dute, edo Roxonek, edo Boyomo. Boyomo berotzeko elastikoa egin ari da.
1: Nik esan behar nuen Iñaki, agian Moncayola Santos dagoen tokian ipini.
0: Central postuan?
1: Ez, baina, bueno, zakit argibide mugitu.
0: Boyomo ez da, ziur. Boyomo ez da aldaketa izango, jertxearekin aulkira bidean delako, Santos orain nik ez dut ikusi, eta ba, ez dakit da, akaso protagonista berberekin zeleratuko da Luis Miguel Ramis bigarren zati honetan ere, ba, ea ba ikusten dugun, protagonista berdegunean ditugu, baina oraindik ez gara kapaz izan protagonista guztiak ikusteko.
1: Bueno, agian hortxe dago Santos bera, begira.
0: Ez, Osanbela. Osanbela izango da, zelairatuko duen zentrala.
1: Bai.
0: Unai Santosen ordez, aldaketa bakarra. 45. minutuan atzenaldiko tarte horretan Osanbelak Santos txartelarekin zegoen Santos ordezkatuko du.
1: Bueno, avances, zer iruditzen zaizu aldaketa?
3: Bueno, aipatu dugu ez lehenengo zatian bi goletan ez denuk esango bea izan denik erruduna, baina bueno, hortik agertu dela, ez, bi goletan. Eta bueno, etzan igual aldaketa bakarra beharko izan, ez, baino baten bat bai inbartzan, eta bueno, erresena edo argiena seguraski hau zela, eta bueno, ea honekin ba Osasunak atzekalde hortan sendotasun gehiago lortzen duen, eta pixkanaka lortzen duen Betisen lerroak bueno, igarotzea eta goikoekin lotura horiek lortzea.
0: Boyomok eta Roxonek oso gaizki egon behar dute talde ontako laugarren eta bosgarren zentralak izateko,
3: Bai.
0: Eske, ja, Osanbela bera ere beti oso dezer oso ikusi dugu postu horretan. Bera, ez da sekula zentral bat izan iaz arte, esango dugu. Eta Katena, Santos, Osanbela eta Roxon eta Boyomo berezegi azkena. Edo azkena urrena. Eske, neri batzu, gauza batzuk, ja, ulertzea kostatzen
1: ari zaitan. Fizikoki algian. Arazoren bat, ze
0: bestela? Bueno, arazoren bat, ez dirudi, normaltasunez entrenatu dira.
1: Ba, estela zaila dublertzea, Larra. Honek dirua mugitzekotan egon zan, honek dirua balio du Boyomok, eta edo zuen, ze, bueno, gero ere, berdegunetik kanpo ere beste, bueno, bakoitzak bere izaera du, esan dezagun, eta utzi dezagun hor, baino, Larra, Boyomo eza ondugun behar, ez?
2: Ez, normalean ez. Iritsi zaite jokatzeko ondo alima dago.
0: Buah, azakatxa orain lokazto horrorena txartela barkatu egin dio paileak. Alarra, esan zan.
2: Ba, ez pixkabatu hori zen, ez pixkabatu ez balima dago ondo, ba, nahiago gordetzea benetan ondo ipini arte, ez? Baina, bueno, ordean erabakiak hartu behar dira, eta derri hor erabakia, eta zuke gainak kontuan hartu behar dezu, erabaki horiek onak ez palima dira, urrungo erabakia, zein izango den.
1: Barkatu...
2: Usendaritzako hartuko dena.
1: Barkatu irukote edo laukote, baina amaitu da ere, Anfilen, Liverpool eta Cityren arteko neurketa handia, Premier Leaguean, 8-3, irabazi dute Mareskaren gizonek, Dokuk, Haalandek eta Cherkik egin dituzte hiru golak, beraz, bueno, hori izan asteburuko neurketa handia Ingalaterran eta City oraindik ba epaitegietan eta bestelakoetan garaie behintzat bai berdegunean.
0: Falta Celtaren alde. Aloia, prestatutako jokaldia kontu Zeltarekin, eta hirugarrena, haze sortea izan duen Diego Llorente jokaldi honetan, eta erdinak eta horretan, bi errebote izan dira buruarekin jotako bi baloi Osasunako atzelari eta Llorenteren artean, eta Aitor gainditu egin dute, 3-8 Diego Llorenteren golarekin.
1: Larra,
2: dio, semozko golak zartzen dira, bai. Golako gertatzen dira, nean garbi irakusten dut taldeak,
0: ez dagoela.
2: Alperrigan.

0: alperika nahi dala.
1: Hiru gol gaur
2: eta ere, eta Txema Ramisek erlojuari begiratzen dio. Ea zenbat gelditzen dela oraintxe atera dira.
3: Bueno, uste eta azkenan ez...
2: Ez que gola da...
4: Ulimirreke erdiratzen, urruntzen du, Jorenteren buruan ematen du.
2: Bai, eta Jore, ez, Budimirren gola da bere atean, ez?
4: Ze, bueno, ez Jorenteren.
2: Karambola antzeko bat badago.
4: Baina ez da norabide aldatzen,
2: bueno,
4: Bueno, berdin balio du zori xarrez.
2: Hirugarren gola beraz, Betisena Kartujan, 3-8, galtzen Osasuna Sevillarako bidaio honetan, eta markaioa berdinduta ez, baina oso oso estu daukaguna, Miribillan da, Txetxu.
5: Eta orain berdinduta, jaurtik eta librea bikoaren ondoren gauzatu delako Burgosko jokalariak, eta 10 puntu goitizen orain gutxi Bilbo Basket, 8-10 partziala, eta 3 minutu eta 7 segundu falta irenean, Bilbok 85, Recoletas, Salud Burgosek 85.
2: Zure telebista gura, baina azkarra godoa, kartu jara, Iñaki.
5: Telebista batera doa, beste gozoa da horretik.
4: Alaiarekin, Osasuna, hemen ikaurera, zer egin, ze partida, zoritxarra ustut galduta dagoela, eh?
2: Nagusia beste kateren bat izango doa bian.
4: Eta ez zigo esan nahi. Baloia, Budimirren zatarea barruan, Eierin emozu lehen da bizi, ondoren Jorende gatzera, bai esentzat, luze baloia, borrokan hor abde eta argibide nagusituko da, ondo uarte arrakasuntan, baloia aurrera gidatu dezake, Ruben entzat pasea, Rubenek argibideri, argibidek Rubenek Moiri, Moike aurrean doka Kutxo etzuen oinen sartu nahi, txartelarekin dagoelako, Moik baloia gidatzen du albo batetik bestera, eta gaur berriz ere beteko da, bai marri gabe, Osasunak irabazi ezin duenaren bakontu hori. 24 partida, gaurko 25. Aimar gabe 3 partida irabazi ditu soilik Osasunak. 25 horietatik gaurkoa kontatuz gero. Baloiarekin Osanbela bigarren zatian zelairatu da Santosen ordez.
2: Aurrekaria gaur izan da Guaratxaldean 3-8. Osana ez zer txobait, baikorra izatearen bestela hemen 40 minutu isilikia gaude eta...
4: Ara, azakatsa, Ruben, sartu Ruben, erregatatu, Budimir jaurte! Gal, Jokoskampo, bai, neri ere azira nirutu zain. Egon zitekela Ruben bera, nahikoa kostazaio talde Nafarrari gola egitea ere. Eta hemen, ba ez dago, bai, belauna.
2: Nikuste
4: baietz, nikuste baietz.
2: Hor berdegunearen marra.
0: Bai, baina baloian noiz jotzen duen.
4: Bai, hori da klabea, baloian noiz jotzen duen, hor begiratzen ari.
2: Eza hain argia behintzen.
4: Argia, erabat argia ez da izango, baina nikuste Jokoskapoekoa izango dela,
2: Ramisek ez dio.
4: Zer esango du, Ramisek. Segurunik ikusi ere ez du egin horrein diketa, jokaldia.
0: Txema Jokoskampu esaten du.
4: Neri bai ez iruditzen zait,
2: eh? Kusi barko dugu.
4: Bueno, ba, jokaldia erabaki zain barrean, bueno, barrak automatikoa zapalduko du, Jokoskampo automatikoaren botoia, eta esango dio, venga, bai edo ez.
3: Ramisek argi dauka, gol ez.
2: Bai, eta Pelegrini esango du bezala. Bueno, eta Miribillan ere, ari dira epaiak hor, bueno, barrean edo telebistatxoa, beraz, denak orain ditugu 10 pantalla larra gure parean.
4: Ea, ba,
0: neko dugu batekin.
4: Niz Muñoz, zain, Iglesias Villanueva esaten dionaren zain.
0: Hoi miste demora balin bat, gol.
2: Eta gola.
4: Eta
6: gola.
4: Eta gola da Osasunaren za Budimirren. Denboraldiko 6. golak balio du. Markagailuan aldea laburtzeko. 42. minutan, bueno, egia izan, 41. ere izango zen. Budimirren golarekin, Betisek. 3, Osasunak ba.
2: Abantzez, esan dut, ez, 3-8 zertxoa baikorra izatearen eta urrengo minutuan gola, bueno.
6: Urrengo minutu edo urrengo segundu.
2: Urrengo segundu,
6: ja. Jarraian, bai.
2: Nik ere nagusiak bezala baditu kontaktuak eta hor kartu jane. Horregatik esan dut.
6: Egia san nik enun espero, ez? Bueno, partida zikoan bezala Osasuna golaitea.
4: Ara, kontuz Betisekin. Ea, ez ote den etorri behar urrengoan. Beste gol bat. Haze aukire izan duen Betisek. Beste gol bat egiteko kornerra Betisentzat.
6: Honek pixkat Osasun animatzeun, ez?
4: Ba, animatu ikusi duzu urrongo jokaldean.
6: Ja, bai.
4: Buah, bai, Osan belak ez du gutxi gati beratean sartu, eh? Kornera Betisentzat, bigarren zatiko, okero espanaiz, lehen da bizikoa. Badator korner hori, Budimirren 6. gola da, Budimirrez gain, soilik Barjak egin du golen bat, eta bat izan da.
6: Bai.
4: Demoraliko zazpigarren gola Osasunaren zat, zei egin ditu Budimir, eske horrek ere gauza asko esaten ditu.
2: Minutu eta maitza inaki.
4: O berrogeita amairugarren minutuan, bigarren zatiko zortzigarrenean, Osasunak alde apur bat murriztu du Betisek. Iru, Osasunak bat.
2: Miribillan amaitzeko nahiko gertu, bi minutu minio gutxiago, eta baloia betza Burgoseko taldearena da.
5: Eta minutu eta bederatzi segundu lau, goitik Bilbo Baske, laurogeita amaika eta laurogeita zazpira bazen ari da, luzapen itxura zeukan puntu batera horbildu da, berdindu du, baina orain berrirore lau puntuko aldearekin, ies egindu Bilbo Baske tek, minutu eta bederatzi segundu, bederatzi bat, zortzi zazpi.
2: Orain txean zeman naiz, zein den zure trikimaio bat txetxu. Orain txe konturatu naiz. Bueno, kartu jarainaki.
4: Baloiarekin Betis, Betis atzeko lerroa mugitzen ari da baloia, baloia Rokaren zat, Marroka atzera jokatu du, atezainarekin, Budimir presioan, bai ez atera da, atera behar izan du, bere areatiko sourrun, baloi hori borrokatzeko, argibide, ondo moztu du baloia Monkaren zat, Monka motel dago, buf, kostazen ari zaio, eta bat ere zarritu, Jon Moncaiola baldin bada urrungo aldaketa ere,
2: eta txartelare badauka,
4: eta txartelare badauka, eta bai, bai, hortik ere torri litik aldaketare bat, erasorako egiari zor, badu bazin dauka, erasoko jokalari gisa, asko zere gehiago, ez dauka, zego goratu, Aimar Moro Barja del Castillo, eta Ponel, minartu da dauzkala, errandorekin batera. Mar Bartra, gaurre ordezko, eta animoak ematen aulkitik, baloia katenaren zat.
2: Bigarren zatean jokoan da, Mallorcak bi, Las Palmaseko, eta gaur jada Andorrak bat eta huts, irabazido Castelloni eta Almeriak ere, hiru eta huts errudu mendean, Leganez.
4: Baloia egin Osanbela, ea Osasunari balio dion golake, behintzat suspertzeko eta beste aurpegi bat emateko, emaitzatik aratago, emaitza baldin badari importantena, pase luzea Budimirren bila, aldaratzea Raulentzat lerro artean, Raulek albo batera moiri, hemen bakarri dago argibide, haien, ez dute ondo ikusia da albo batera berriz ere pasearia kargatuko du, Budimir toki hartzen hasi da erdirak eta, ez da txarra, Raulentzat, etzen bat ere txarra, ondo defentsako lanean, Nathan, kornerra neurketako bigarren Osasunaren zat.
2: Iruko oso garrantzitsua Miribillan txetxu.
5: Giliarrek behar denean hor dago, jokalari garrantzitsuak agertu egiten dira, orain gutxa agertu da Frei hiru jortik eta gauzatzen, libreak, eta orain Giliarrek beste irukoa, eta orain hogeita zortzi segundu falta ira neurketa amaitzeko, Porfi Fisake gutxarte askatu du, Bilbo Basket zazpi goitik, laurogeita malau, laurogeita zazpi.
2: Baia ia, poltsigoan dauka garaipena Bilbo Baskete, kornerra kartu ja.
4: Kornerra kartu jan bibesoa galtzatzen ditu Ruben Egerdirak eta badator pasa-pasa eginda, ondo moztu du bigarren aukera, baloi area barruan Budimir, area barruan, katena, katena koina sartu, beikarra, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Asia, Raúl Ekasko ez du ospatu, Betiseko arrobikoa delako, baina jokaldi nazi batean, korner baten osteko, jokaldi batean, jokozkan pokorik ez dago Budimirrentza zelako baloi hori, Osasunak bigarrena egin du, iru eta bi.
2: Golak balioko du, Txema, iru eta bi, zuela bost minuto iru eta bi orain, esan dugu aurrekari abagenuela, bueno, hau da futbola.
3: Bueno, horre, iru eta utzekoakien eskusi dugu azkenean, ez? Zaile, osala neurketa, gorko neurketa, ikusi dugu, oain, nola datu den, ez? Iru eta bikoakien, eta oain, emetik aurrera, ba, bueno, bintzate, ordu erdi polita dukagu arretik, ez? Bizi eta, ber, berdinketa lortzen duen, eta, ber, aldatzen duen itxura.
4: Egi, arizor, bai korrenak ere, kasik etxuen espero.
2: Nik bai!
6: Zu bakarra
4: izango zinan. Zu izango zara munduan, kasi-kasi bakarra. Hori horrelako horik espero zuena, ze taldea zegoen moduan.
2: Badakizu pinguinoaren histori hori, ez?
4: Ze pinguino?
2: Ospetsua egizuela, sare sozialetan eta, bueno, pinguino guztiak doazela ezakit mendia edo beste aldera pasatzea, eta dago pinguino bakar bat, esaten duela, ez ni beste aldera noa. Ba, esaten zuten, izan pinguino hori. Bueno, nik kasunetan pinguino hori naiz, ez mundu guztiak zioen hiru eta hotxeko arekin akabo zegoela. Ba,
4: neri, eta... neri, ni zoztuta geratu naiz, eta beste pinguinoaren bat izango nintzen.
2: Entzulele bat jakingo du pinguinoaren historia, hori ospetsu egin zan, eta bi de pinguino, inglesez.
4: Begira du, gaur eguna proposada, pinguinoa gol basartzeko du, bazinda pinguinoa.
2: Bueno, egia, faltazena.
4: Eta ea bat du bazinek irugarren egin dezakeen, eta irugarren horre balio duen zerbaitetarako, ze
0: Anoetan pinguino ibilida.
2: Hemen dator gure pinguino anoetatik.
6: Está riendo la cara.
2: Está ría arpegi baino beto dauka.
4: Baloiarekin Osasuna, Lucas Torró, Moi baloia zapaldu egiten du.
2: Minutu eta maitzainaki.
4: 58. minutuan gauzak asko aldatu dira, Betisek hiru, Osasunak bi.
2: 15 segundo falta dira Miribillan txetxo.
5: Eta baloia Bilbo Basketen txat, orain gutxi Giliarrek bi jaurtiketa libre utxegin ditu. Bihotza hotz eta eskumotora bero zeuka, baina bi jaurtiketa horiek utxegin ditu. 15 segundo neurketa amaitzeko, denboraldiko bigarren garaipena etxean geldituko da. Bilbo Basketek 84, Burgosek 87.
2: Miribillan pinguin horik ez, ezta?
5: Pinguin horik ez, hemen taldea dena bat egin da aurrera.
2: Oso ondo ba, pinguin agertzen den Kartujan, Iñaki.
4: Abde gaur egin nahi du, San Belaren falta, baloirik gabe, sartela.
2: Zartelik, ez?
4: Ez, zartelan eri argia irutzen zitzaidala, eta ez duela dira, zi.
2: Ez eskatu ere, Osasunaren zako txartelak inaki.
4: Esaten dugu dagoena, besterik gabe. Hori kontrara izan balitz, nik neuk eskatuko nuke, eta alde horretatik gustatzen zaite, zintzoa izatea. Baloiarekin Betis.
2: 62 eta 56 ari da galtzen, askatuak Gipuzkoa, Estudiantesen kantxan, 3. laurdena amaitzeko gertu dagoela neurketa.
4: Baloiarekin Nathan. Natan, Fran García, Abde eta Argibide, kontuzizko biren artean, baloia kendu egingo diote. Ruben, ze gaizki eskuinoinarekin Budimirri emana izion pase hori. Raúl García de Arok, moraliko bere lehenkola egindu ligan, eta Osasuna dagoeneko, 3 goleatzaile dauzka. 8 gole egiteko, Fran García. Orain, golak ematen duen eta emaitzak ematen duen indar horrekin, Sertxo bai sartuago ikusten dugu neurketan Osasuna, eta izaera hori eta erakutsi, ez behintza falta batzuk egin, eta partidan sartuta egon, eta Abdek esaten dio paiari, bizpairu dara matza, eta zer, txartelik ez dute dago.
2: Bora, avanzen, orain, lehen 3 hutsekoarekin itzen dugu, orain 3-2koarekin, obeto Osasuna noski jokoan, bi gol sartu dituelako ere, baina zuk zer debait ukituko zenuke?
6: Ukitu ez dakitu, hain txabertan partidoa, ez dugu irauli, baina 3-2koarekin eta gauzakoaren fundamentu zaidiela, zagitze zerbait aldatuko nuke, kontuan hartutan, erasoan ez dakazula askoz gehiago, ez, ateratzeko. Hain behintzat, bai, iruditzen zain presioa hobeto idela iten, hain behintzat aurrera go, ez, lerroako urreatu ditula zertxo bait Osasunak, presioiteko garaian, eta zakit, niko hain txabertan ez nuke aldaketarik ingo.
4: Esan dugu, erazorako Dubazin daukala, jokalari espezifiko gisa nahi bada, beste aldaketarik ezpaldin badago, akaso bosteko lerroa sartu eta egalei altura gehiago eman, eta abar luze bat, alde horretatik ezpaldin badago aldaketari.
2: Minutu eta maitzainaki.
4: Ordu bete, neurketa ziren, etik iaia 60. minutua, Betisek 3, Osasunak 2.
2: Haze txapela, Miribilla, neurketa iaia maitzeko txetxu.
5: Segundo bakara neurketa maitzeko txapela ikaragarria, oraintxe bertan... Krampele jarri duena, partiko nintxunetako izan da, Krampel ez, hain zuzene Petrasek izan da, txapel hori jarri duena, partidua ja amaitu da, segundo bat, 86 eta 87 irabazten ari da Bilbo Basket, denboraldiko bigarren garaipena, 3 partido jokatu, 2 irabazi, berehala etxean geldituko da.
2: Utxarte Miribillan, basketa berasa eta tarte direla, Iñaki beste aldaketa bat prest dauka Luis Miguel Ramisek.
4: Mauro Etxegoienek debuta egingo du sasoi honetan, eta ligan, oker espaldin banaiz, eta Rosier ere lesiotik itzuliko da, aurre demoraliko lehen lagun artekoan min hartu zuen Valentan, Rosierrek, eta Montobanekoak, bere bigarren demoralian, gaur egingo du debuta, eta Maurok ere, jokatu egingo du.
2: Epaiak ezakiz jarriko duen aktan, baina ni hemen ikustera nahi naiz, webgune hauetako batean, gola Budimirri eman diote bere atean sartu hiru eta utxekoa.
4: Ez dut ulertzen zergatik, Jorentek...
2: Bai, ezakit, esaten nahi naiz ikusi etena baina.
4: Aktak ea zer esaten nahi hortatik eta...
0: Azken nazen ikutu duen.
2: Bai, meni, hor ere badira.
4: Ez bali bada desbideratzen larra, erabat ez, akaso etxatzen dute desbideratu egin dela nahikoa gola egiteko.
2: Bai.
4: Falta pitatu diote Betisi, zelai erdian aldaketak orain egingo dira, Rosier Argibideren partetik akaso, eta Mauro erdilaria da, Moncaiolaren ordez, akaso.
2: Entzule batek bidali digu, pinguinoaren TikToka.
4: Bueno, argibide kendu eta Valentin Rossier zinta da guzti NBA-ko jokalarien pare. Zela iratu da eta Moncayola izango da bestea kendu duena, beraz ez dago sorpresarik aldaketa horietan. Mauro eta Rossier berdegunera.
2: Txema, Houston Rocketseko eskolta dirudi.
3: Bai, txura duka, Iñaki.
4: Bai, txura duka.
2: Bueno, zintaki, barkatu talde, ze amaitu da Miri Bilako atxetxu.
5: Amaitu da, ipatutako maitza horrekin, 86 eta 87 irabazi du Bilbao Basketek Burgosen aurka, ze azkira atzailerik onena Giliar izan da, hain zuzen ere 15 punturekin, baloratuena ordea, Linason izan da, 18 punturekin. Beraz, Bilbao Basketen garaipena, Baskoniaren garaipena, eta taldeko baloratuena gaur, nagusia, bi partidu bigaraipen.
2: Rosier ere jarri genezak ez da Giliarden inguru horretan.
4: Bai.
2: Bolo batxetxo, eskerrik asko, bitik bigaur.
5: Ondo bizi, agur.
2: Ondo bizi, ordu erdi falta kartu jan, Iñaki.
4: Hori da, luzapena kontuan hartzen badugu, utxi asko bai, baloia eskerre galean Osasunarentzat. Motzean jokatu dezake Maurok, Mauro Etxegoien, Murtxantekoa, 21 urteko erdilaria. Pasea aurrera galdu egin du. Budimir mugituta zegoen kontu ze Betisekin kontrola horretan. Torrok tira egin dio elastikotik falta eta txartela Lucas Torrorentzat. Eta aurrengo akaso ba Iker izango da txartel horiek ordezkatzeko. Nik uste txartela hori ondo da terata dagoen.
2: Bai, argia. Zuen asko behar,
4: Txartela ateratzeko da falta egiteko.
2: Kontrara somosto, kontrara somosto.
5: Falta txartela ateratzeko.
4: Bai, Mauroren debuta da ligan, Manuenik buruan aurreko partia kopan izan zela, ia San Jordiren kontra kopako lehen kanporaketan debuta egin zuen, Urtxantekoak eta horren bestez, ligan debuta egiten ari da erdilari Nafarra. Mauro Etxegoien hortxe presioan, eskerre galean aurrera egin nahi du eskuine galean Betisek, katena gare barroan punpalazter baloi aurrundu, Mauro, ai, akatsa, akatsa Maurorena, baloia kontrolatzen alegin du da, Iskoren erdirak eta Aitorren eskuetara. Aitorrena ere, Larra, Nerea, Txema, ja apustu serioa da, horratepean.
2: Hori maten du, ez?
4: Bai, ez dela partida bateko edo biko kontua, ez ja irugarna da errezkan, eta...
6: Gorkoan ere geldik eta honatera jo, deno izkori, ez?
4: Horain ez dago motibolik aitorkentzeko, esango nuke.
2: Zegiro, ikusten dugu Miribillan orain zalen artean jokalaria, bueno...
4: Porran ez du inork esan emaitza guztia.
2: Nik bi eta bi esan den ila urruti, ez, iru eta bi...
4: Bueno, bi eta bi erekin, kiniela asmatuko esan nuke.
2: Bueno,
4: beste gol bat beharko nuke.
2: Minutu eta maitza, Iñaki.
4: Iruro gehita, bosgarren minutua dur entzulela uno, la kartuja, beti sekiru, Osasunak di.
2: Arratxaldeko zortzitako kanpaiotxak entzun berri ditugu, bera, zana inzausti, albisteak Arratxaldeon.
1: Arratxaldeon adur, Arratxaldeon guztioi, alderdi politikoak azaroaren 29erako zerrendak osatzen ari dira. Gaur jakinda Mertxe Aizpurua ez dela Gipuzkoako zerrendaburua izango, Aizpuruak politikako lehen lerroa utzi egingo du kongresuan 7 urte egin ondoren. Urte hauetan Euskal Herria Bilduk gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duela azaldu du.
7: Uste estilo bat markatu dugula. Hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, noain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaletan ere bai nabaritzen dugu.
1: Zerrendetan bere lekua nork beteko duen ez du argitu, EH Bilduk datorren aste amaieran iragarriko ditu hautagaien izenak. Eta argitu da Gabriel Rufián errezeko zerrendaburu izango da, hauteskunde orokorretan alderdi katalanako arbidez jakinarazi du erabakia, horren bestez Rufián fronte zabalaren hautagai izateko aukera guztiz baztertuta geratu da. Orain jakiteko dagoena, Podemos fronte zabal horretan izango den, Gabriel Rufiani bere alderdiak errezek baimena eman dio Kataluniatik kanpo Podemosekin kanpainako ekitaldiak egiteko. Nazioartean Irango Segurtasun Nazionaleko idazkariak Mosen Rezaik esan du, Trumpen administrazioak onartu egin dituela gerrari amaiera emateko eta Hormuzko itsasartea zabaltzeko Iranek proposatutako puntu batzuk, Trumpek jendaurrean ezezkoa esan arren. Iranek 7 puntuko plana jarri zuen mai gainean eta horietako batzuri argi berdea eman dio Washingtonek, Rezaik esan duenez plan horretan jasotzen da besteak beste 7 eguneko suetena ekialde ertain osoan eta Iranen aurkako blokeoa altxatzea. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, besterik ez gaueko 9etan albiste gehiago.
2: albiste oso txarra Kartujan Iñaki.
4: Betisen gola jokaldia nasiago ezin izan, Isco gola aurrez falta eskatzen du Osasunak. Uste dut jokaldi berean, zela oker espaldin banaiz.
2: Bai, Rubeni, Natanek,
4: Rubeni Natanek egin dion falta azkena zenean, eta gero pasea hor urutzerakoan, pasea asistentzia uste dut Katenarena edo Rosierrena dela, Katenarena Iskorentzat.
2: Abantzen, falta iruditua zaizun.
6: A ber, bai, gorputzakin...
4: Nik uste kontuz, kontuz, nik uste jo egiten duela, hortik.
2: Ez gola.
4: Ez gola, gola, gola da, gola da.
6: Rubén García kargita garbi eskatzen zu, baina, klaro, behak ze esango, ez, nahi ez zaitu iruditzen, ez, oain errepikapen ikusten nahi naiz, bai puntu baten gorputzakin ukitute jo, baina ez zaitu iruditzen gorria eta eskatzeko modukoa denik.
4: Ez kontua da, falta izan dute den edo ez, zeiokaldi berean da.
6: Gola, gola kentzeko bai, ez.
2: Bueno, Larra, Realean esan degun antzera, azkeneko hiru bisitetan, Osasunak gaur momentuz lau jaso ditu, Atletico Madrilen zela jameste lau, Mendizorrotzan bost, horrela puntuak ateratzea zinezko da.
8: Bai, bo, asko inbera dituzu puntuak ateratzeko, ez?
4: Eta gola ez daukazu sobera, gainera.
8: Ez. Pena bat izan da, ez, zergatik partioan sartutza zegoen. Iruta utzetik iruta bira junda, gauzak urduri pintzen nahi izan betiz, eta... Eta jokaldi inoso bat etorri da, zergatik anztakit zegertatzen joan Katenari baloia bertan usteko, jozazuta bestaldera inoko galtzazu.
4: Bai, bai.
8: Nik usten dut alde hortatik an, akatza hundia dira loik.
4: Gauza batek ez du besteak kentzen, eh? Polemikak ez du kentzen, geroko akatzo hundi hori. Bueno, ba, erreakzio hori, apur bat ezerezean, edo oso ezerezean geratu da kontuze, Iskok bosgarren egin dezakelako, Isko area barruan, errekortea kontuz Iskorekin bosgarrena daukalako bere oinetan, kanpora, ateko sakea, ba Iskok bosgarrena barkatu du.
2: Barkatu Iñaki, ze, bueno, markako lankiden albistea da, eta diote Luken Beitiak agian lesio larria izan dezakela belaunean. Neurketa amaitu ostean eginda, bueno, entrenamenduan, neurketa amaitu osteko entrenamenduan, agian belaunean min hartu eta larri gainera, Luken Beitiak.
4: Bueno, ara, albiste hori, zer izan daitekeen. Euro geita margarren minutuan, pena da, bai, Osasunaren partetik, iru eta bigerturatu eta alako beste jokaldi batean, beste gol bat jasotzea, ze orain guau ere izan da jokaldi nahasiara barruan zeibat jokalari zeuden, Osasunako lau Betiseko bi, lurrera joan da Fran García uste duzela, penaltia eskatzen ari zen, oinien artean baloia hor geratu da, Katenak pasea egindu atzeraka, atzeraka, baina bere aurreraka eta baloia Iskoria llegatu zaio, eta Isko gainera langa baliatuta gola egindu. Baloia ere barruan, kornerra Osasunaren zati izango da.
8: No, aukera hon zen, eh?
4: Bai, erdirak eta ondo jarrita zegoen.
8: Jokaldi ona, erdirak eta ona.
4: Zeballos. Zela iratuko da urki. Zeballos izango da. Pelegrinen lehen aldaketa. Korrerraren osten izango bada ere. Moi Gomez Ebeso altxatzen du. Ala, torre erdirak eta, buf, oso kaskarra, oso motz, labur geratu zaio korner hori. Rojalesekoari, Bretones egatzera jokatu du, bere atezainarekin Aitor Fernandezek bere ariatiko, sogurun atera bere errizan du, baloia loratu egindu, Bellerinek moztu buruz, baloia kontuz Betisekin orain, kontuz Betisekin, bakarri dago Riquelme, bakarri dago Riquelme, Riquelmeri erdirak eta osan belagurutzatu, Rosieroren izgaldu baloia hor, haien, eh? Katena, Mauro, ondo atera dute, baina arrisku handiarekin atera ere baloi hori, Rosier, Rosierrek motzean Katenari, orain bai partida bizan daiteke edo zer gauza, eh? Hemendik aurrera Betisek ez du akaso kontrolatuko eta Osasunak ere ez du kontrolatu nahi. Hogeita bat zenbakiarekin du bazin pinguinoa zela iratuko da aurki. Rubenek baloia jaso, Rubenek Moiri, Moi da gehien gustatzen ari zaiten, oraingo kontrola txarra izan baldin bada ere. Mauroren erdirak eta bufoso kaskarra, bai esen eskuetara.
2: Istearen Beitiaren kontua argazki ikusi berri daukat eta ateratzen da ezin apoiatu. Ikusten zein den eskuin edo ezker belauna eta bi bat aldekide inguruan dituela, poliki-poliki Luken Beitia, bueno, ikusi barko dugu Osasun parteak eta ea zer duen Elgoi Bartark.
4: Baloiarekin Mauro, bere debuta ligan, kopan debuta aurreko demoraldian egin eta gero dagoeneko lehen taldeko jokalaria urten.
2: Ezker belauna.
4: Bretones entza baloia ezkerre galean, Bretones baloia barrutik idatu nahi du, Bretones ondo gainditu du, orain falta, orain falta, orain falta, falta arriskutsua Osasunaren alde.
2: Bueno, Chema.
4: Beretones etiagon alauna egin du, falta arriskutsua.
2: Biz hartu ditu Osasunak, hirugarren bat behar du orain berriz ere neurketan sartzeko.
3: Gorko neurketa ikusita eta gero, hirugarren sartuko basun, erreztasunak emango zizkion Betisi bosgarren egiteko. Bai, erreztasunak haundiak eman dizkio, ez?
4: Riquelme, aldaketak bi aldeetan, Riquelmeren tokian Antoni, pentsa, nor zelairatu behar duen, eta beste zelairatuko duen bestea, Zeballos, pentsa, aurkitek Zebillo galari zelairatu behar dituen Pelegrinek, eh? Beti zemaia ikusteko, Isco eta Riquelme, eta uren tokian, Antoni eta Zeballos irurogeita amalaugarren minutua.
2: Txema, horregatik atxapeldun eligako talde bat ere.
3: Bai, eta lo Celso...
4: Jokatu gabe, klar.
3: Jokatu gabe, eta... Bai, bai, bai.
4: Okay. Eta hialdean nago, eh?
3: Bai, bai, horregaitio, bai, aulkian dago, bai.
4: Eta du Basin zeleiratuko da, noren ordez, Ruben, akaso? Faltaren ostean, falta jaurti behar duten.
2: Ea ba falta.
4: Ea falta. Moi edo Ruben, moiren keinua, Rubenen erdirak eta... Torrore mila, torre bolea, kanpora! Ezin izan du Torrok, bolea, zirin zutoinen artean errematatu, bigarren aukerarik ere ez da izan, baina Torro bakar bakarri zegoen.
2: Ez zen erresa, ez zen bat erresa, ez bolea, zorrela eskuinarekin, buruzatu egi.
4: Ruben, aldaketa bai, Ruben kendu eta Dubasin berdegunera, laugarren aldaketa oraindik ere, txanda bat, leio bat, eta aldaketa bat dauka.
2: Baina, bueno, Larra, Osasuna erakusten ari da, polbora bintzat baduela.
8: Baduela, baina polbora eukitze bakarrik ez dein behar, ez? Nik ustean dut defensako lan hobea izan behar du, ezin du taldeak partidoko itxetik apajot, ateatzen da emako itzean, lago bosbol jaso, ez?
4: Ezin du, ez da, hori ez da, hori ez da jasangarria iraunko, hori horrek ezin dio taldeari, ez dio mango aukera, emaitzak lortzeko. Hor baloia area barruan jarri nahi zuen, abantaiaren legia mandu ezak izergatik epaileak.
2: Gero zozketa egin behar du, gogoratu. Saioa maitu horretik.
4: Baloiarekin Betis, Nathan, Nathanek aurrera egin nahi du, erraz gainditu du Raul, orain Dubasin eskuinean kokatu da, Moik ezkerre galeko jokalari faltsu bezala segitzen du, eta aurrean ba, Raulek eta Budimirrek segitzen dute. Nathan baloiarekin, azken ordula ordena orain txibertan. Horren txiberta sartu gara azken amabos minutuetan. Lau eta bi Betis irabazen ari zaio Osasunari. Hiru eta hutsa atxen aldira. Barkatu, bi eta hutsa atxen aldira. Atxen alditik bueltan bere ala hiru eta duz jarri da. Hiru eta bi gerturatu Osasuna, baina ondoren Iskok egin du. Lau eta bikoa. Baloiarekin Osasuna. Ondo berreskuratu du horre Mauro Baloia, Raulek, Bizkarre, Rosierrentzat. Rosierre gaur ere egin du. Rosierre pasea Dubasin entzat, Nathan azkarra da. Nathan eta Dubasin, falta... Epa, epa, epa! Falta? Osasunaren kontra?
2: Bai.
4: Ze falta pitatu dio? Ze falta? Non?
2: Falta?
4: Ezke... Biak ari dira elkarri helduta. Eta azkenerako falta pitatzen du Osasunako aurrelaria. Bueno, ibiltzea kasunetan.
2: Horietan beldurra dira.
4: Errezena egin duela epaileak. Eta, bueno, epaia baino, epaile laguntzaileak zeperak adierazi du. Baloiarekin kutxoarek anbokaldea kontuz kutxorekin ondo. Babestu du erremate inguru hori. Mauro Etxegoienek, Moi, ondo jokatu du Torroren zatea. Torrok aurrera egiten duen. Azkar jokatu beharko luke. Baloi ezkerra egalera bideratu du Lukas Torrok. Antxa gertu da Raul. Egal batera etorri eta Bretonese doblatuko du atzetik. Pixkanaka, pixkanaka korrika txikian. Rauleka aurrera egiten du, baina Moirekin jokatu da zen. Erik gehien. Aitor Fernandez alde batera utzita Moi gustatzen ari zait.
2: Eske Aitor Fernandez avanzens gehien gustatzen ari zaiguna agian eta lau gol jaso ditu gaur Osasunak.
4: Ei Moi, eh? Moi gehiago, baina Aitor ere
2: uste. Bai, bueno, honenin artean dago elatezan.
6: Bueno, nei gaur ere Remiro gustatu zaita bi gol jaso ditu ere.
2: Bai, baina bitik laura bikoitza da, eh?
6: Bai, bai, bada, bada, ez? Baina, bueno, aipatzen egea, Osasunak errexegi jaso zaitu golak, eta gero gaurko golekin zortzi golin ditu hain arte, ez? Ba, argi gelditzen da, ez? Erasuan kosta entzaiola ez gola bakarrik aukerak ere sortzea, eta etzea, ma, bueno, errexegi sufritzen dula, eta horrekin oso oso zaila dakala puntuak itea.
4: Baloia, irula ordenetan Osasunan ezat, Osasunak orentxe bertan, zortzi golekin ditu, zortzi jardunalditan, amazazpi jaso ditu.
6: Amazazpi jaso,
4: bera. Dubasinen erdirak eta txarra, ez dago bigarren aukerarik, Osasunaren zabaloia beti sekurundu, ondo Raul, Raul Minartuta. Raul Minartuta, falta zena. Falta zena. Raúl García de Arok zerbait sentitu du, zastadaren ma sentitu du eta ez zindu jarraitu Guadisekoak, andaluziarrak ez zingo du neurketan jarraitu.
2: Kalambreren bat egian edo...
4: Nik uste izkioan...
2: Edo lesioa.
4: Izkioan lesioa.
3: Kalambre bai, zastada.
2: Zastada
4: bai. Bai, hor izkio, ezker izkioan zerbait sentitu du. Bokero izkorenaren marka izan da, eh? Errematatu egindu, irristatu eginda errematea egiterakoan eta... Langan jo eta barrura.
2: Osasunak aipatu berri dugu, 17 gol jaso dituela, gaur arte ligan, 8 jardunaldietan, eta oraindik amaitu gabe, 17 jaso ditu Elxek, eta bakarrik, Racingek jaso ditu gehiago, 21.
4: Eske, 17 dira partidako bi baino gehiago.
2: Bai, 8, hori da.
4: Iker Muñoz, zelai datuko da, erasurako beste inorrez dauka.
2: Eta 17 horietatik, 13, Iru, neurketetan, txetik anpo.
4: Bai, Alabez, Metropolitano...
2: Eta Kartuja.
4: Eta Kartuja. Baloia, gizalegez, kirolegez, bueltatu egin dio, Betisek Osasunari eta aldaketak agortuta dagoeneko ageri zaigu Osasuna. Luze, joka dezake katenak ez, motzean, Dubazin agertu da, barrutik, orain Raulen lan egin beharko du. Eta Rosierrentzatek alguztia, Dubazin, erdirak eta egiteko, Urrun Xamar, Torrorentza baloia. Taldea orain neri ez zait bueno, gustatzen ari zein nola baita esatearen, baina klaro, lau eta bi eta Betisek gauzak ondo egitearekin, akatzik ez egitearekin irabazita dauka noski.
2: Bora, Bantzenz, amar minutu gona maika gehi luzapena, nola ikusten dezu neurketa puntu honetan?
4: Mauro, ondo?
6: Etxitua ez, baino zaila, ez oso zaila. Egia da, oi, ba, Betisek momentu batzuk ikiditu.
4: Kontuz Betisekin, kutxo jokoz kanpokoan sartu da, segin nerea.
6: Bai, oi, Betis lehenengo zatia momentuka, Betis on bat ikusi egula ez, mugikortasun handiakin bereziki barrutik, gero buruz bruko nakiten egaletan, baina, bueno, bigarren zati honetan, zer gutxin da, ba, aurretik berriro jarri da, eta bueno, zai ikusten dut ez, marka gehiari buelta ematea, gila da, bueno, Osasuna hain, bigarren zati honetan gehioa idala lehenengo zatian baino, baino kostatzen zaionakin gola itea eta bar, ba,
4: zaila. Berdinketa lortzeko, Betisek desastreren batein beharko lukela. Osasunak bai, partia irabazi baino gehiago. Eta kontuz Betisekin, kontrarazoan ere, tarteka llegatzen delako, baloia eskuine galean Antoni rentzat. Antoni gere, berea nahiko du. Antoni, baloia albu batera, Fornals, Zeballos. Zeballos epatxada gehiago eman dio erasoari. Abderia llegatu zaio baloia ezkerre galean. Abdek ormaren egin nahi du kutxorekin. Kutxok bizkarrez buelta hartu. Ondo kendu dio Mauro baloia. Mauro gustatzen ari zait. Mauro ondo sartu da, ondo du bazin. Falta eta txartela izango da hori. Falta eta txartela. Kontraraz hori mozteagatik Betiseko jokalariari. Ez dakit zehazki nor zen. Roka. Eta ustut aldaketa gehiago egin behar ditura Pelegrinik. Bi egin ditu aurrez. Zeballos eta Antoni.
2: Uste, Osasuna, bigarren osatik txukunago egiten nahi dela, ez?
4: Bai, nire ere gara ditu zait.
2: Ditu zait, beste joko batekin, beste jarrera batekin, ez eta galtzen egon aurrera poso bat eman du, eta ditu zait, alde hortatik an, zerbait hobetu duela, ez?
4: Ja, baina...
2: Loro Aberde guneratu du.
4: Bai, Troy Parrot eta Deosa zelairatu ditu, Kutxo eta Fornals kentzeko, laurogeita batgarren minutuan, hirugarren eta laugarren aldaketak Pelegrinik.
2: Kusi dezue selekzioen geldialdi honetan egin zuen gola, Troy Parrotek.
4: Bai. Irlandarra fin hasi da,
2: depa bai. Honek ere dirua mugitu du, aurten, ez? Akitu 20 milioi inguru, ez? Ordaindu ditu Betisek.
4: Bai, PSU Betik, ez da?
2: Zehazki, ez dakit, baina herberetatik.
4: Ez feien hori izango zen.
2: Fortalde guztik esan, eta bat ematizan.
4: Ez, aiak seguro ez, esango nuke feien hori izango zela. Hau totenan ebilitakoa, Troy Parrot. Luze baloia zela erdian, katena. Luze jokatu du hor Llorente, burua sartu du Rosierrek. Gauza positiboak ikuste aldera, Mauroren debuta ligan, Rosierre ere bueltatu dela. Budimirrek atean aurrean asmatzen segitzen duela, baina hori asko izan baditek ere gaur gutxi da.
2: Azeta Almar eta 16 milioi euro kostatu.
4: Azeta. Bueno, ba, horxe, Troy Parrot ere berdeunen, kutxo ere etzeuen konforme. Baloia, Torrorena da, Torrok, epa! Beosan, faltarik ez? Ba, ahi ezen oinetan baloia. Luze, Betiseko atezainak, eskuine galera, Bellerin dagoen tokira. Bellerin, Baloia Antoni, Antoni nola zerraz gaindituen Bretones. Katenaren ingurura llegatuko da. Baloia Parrotentza, Parrotek bizkarrez. Baloia luze jokatu du Antoni Renbila, katena gurutzatuko da. Baloia kanbora bidarli du alboko sakea Betisentzat.
2: Pentsa, Txema, aulkitik, Parrot, Antoni, Zeballos, pentsa, maikako ere zein izan den, izko hortik handago, lotxezok ez jokatu, maia hundiko taldea da, eta diferentzia hundia dago bi taldeen artean.
3: Bai, Betis momentu honean dago, ez? Bai kokatuta, biziz, elkapenean, Championsean, uste azkenean, azkenean urtetan gauzak ondo egiten nahi diala, eta, bueno, uste hor, bakaz ikusi beharra dago, ez? Talde erakargarria da gaur egun, ez? Espainiako ligan.
4: Beti bezala golak jasotzen ditu. Gaur jaso du, lehen aldiz golen bat etxean. Bat eta utxira bazita zeuskan aurreko hiru partidak.
2: Noiz arte egongo dira Kartujan?
4: Ba uste du, moraldi hau eta ezagiturren goaren zati bat ere zote zen. Biden moraldi uste dut oso sorik bai. Eta ez dakit, gero, ba, obrak badakizu nolakoa direna du.
2: Bai, ilusatu egiten dira, bai.
4: Hasi badakizu noiz hasten diren, baina maitu,
2: bai, ez da guardia. Bai, esango dira hemen trena eta topoa eta metroa eta dena, hemen Donostia inguruan. Hasi bai, bukatu.
4: Gutxien ez biden morala izango dira. Osasuna erasoan, Dubazin, aukera hona izan dezake, Dubazin jaurti ingo du. Moztu egin du, edo remateak Betiseko jokalari batean jodu, ondoren Maurok baloia borrokatu nahi zen, balaina alboko sakea Fran Garziarentza Betisentzat izango da.
2: Hiru eta bat, Mallorca irabazten Las Palmasen kontra bigarren mailan 87. minutuan.
4: Datorren asteko Eibarren aurkaria.
2: Eta amaitu da, askatua Gipuzkoaren Leia Movistar Estudiantesen kontra 106-76 galdu dute Donostiarrek, beraz 30 puntuko desabantaila.
4: Azken atxera arte ez du amore eman nahi Osasuna alboko sakea. Valentan Gosierrentzat, Gosierrekatzera, Osamela, zera herrian moi agertzen ari da, moi ematen ari zaio kriterio pixka bat aldeari, eta moik hobeto edo okerrago dagoenetan beti baloia eskatzen du eta hori ere aitortu egin behar zaio. Dubazinen erdirak eta korner Osasunaren zat.
2: Horrelako batean, Larra.
8: Bai, zai, izango da, baina, bueno, nik ustean dute hobeto dagoela, ez? Lehenengo zati kaskar bat egin du, eta pigarren zati hobea egin du,
4: eh? Ezen zaila hobetzea ere, Larra?
8: Ezen zaila, baina, bueno, aurrera poso bat eman da, eta ja beste jarrera bat ikusten da, ez? Jokolaria beraiek ere, benetan sinisten zuten, ez? Noin ja zaila hoa da, baina sinisten zuten.
4: Erdirak eta, Osamelaren bila, Mauroren errematea, orain baloia beti sekartu du, Rosier, Rosierre baloia loratu, area barron Dubazin, Dubazine kontrola, gero kontrolaren ostean baloia luzezka iban zaio, katena baloia borrokatu behar du, beierinek ez du asmatu, erabat ondo urruntzen, Jorentek lertuko du baloia, epa, horre Rosier eta Parrot, Parrot eta Rosier, begira, Parrote nola babesten duen baloia, azkenerako falta pitatuko te dio, ez dio zer pitatu, ba, elduta zeukan, eh? Eta ondo asko gainera. Hor borrokalari eritu dira biak. Ah, gero kolpe bat. Abde. Baloiarekin eta lurrean segitzen du Abdek. Eta Osasunak ez du baloia bota behar.
2: Ez luke. Kositarola gauza.
8: Lehen ez du bota Betisek
3: ere. Raul García lurrean egon da, nena ez du bota.
4: Ez, hori ere egia da. Ba, epaileak gelditzen ez... Ah, txatu da, eh?
2: Kolpea izan da.
4: Gauza handirik ez zuenaren seinale. Baloiarekin Lucas Torro. Enkariño eta badio guapderi, baina partida galtzen ari da eta... Osasuna eta segin behar dute. Baloiarekin Iker Muñoz. Hau ere bigarren zatean zelairatu da Rosier. Rosier lehen ukituen eman nahi zion Budimirri. Mosto egin du baloia Fran García alboko sakea. Raul García ulkian. Orkatenaren asistentzia. Eta ondoren Torro ez da llegatu, baina Raul bai, iru eta biko egiteko momentu hartan. Eta barkamena eskatu du. Betisetik etorri zen iru inera. Bueno, Miranda ibilita utzita ibilita gero. Erdirak eta Bretonesena, bigarren aukera, Mauro, ez da llegatu buruz baloia barruan, ara barruan berriz ere jokatzeko, Abde, zelai erdiko marraren gainera iritsa horretik gelditu eginda, eta motzean jokatu du Zeballosekin. Elketari patxara eman nahi dio Zeballosek eta partida kontrolatu, Pelegriniren multzoak. Baloiarekin Zeballos, hor desmarkea mugimendua egin du Abde, baina ez dio pasea eman Zeballosek. Tokirik paserik gabe geratzen ari da Zeballos, paseatzera Jorenterentzat, Jorentek Bellerini, gerozeta atzera Gobetiz, presioa taldea luzatu nahi du Osasunak, baiez. Nathan Dubasina llegatuko da Fran García, orain etoriko da Fran Garciaren gainera Mauro Baloia luze bedize, baina ondo, ondo jokatu du eta ez du galtze, Rosier haze falta itxusi egin dion txartel hori da, Valentan Rosierrentzat oso argia izan da falta eta ondorengo txartela ere. Oro, pixkanaga lauro gita margarra minutura llegatzen ari gara. Berandu Rosier eta oso argia da, bai falta bai txartela.
2: Lau eta bikoak txema agian ezoztu egin du neorketa eta horrekin ja gauza gutxi gertatu dira hortik horrega.
3: Bai, guretzat ere, uste dut azkenan iru eta behikoak neorketa zuen aurretik eta minutu asko eta bueno, ja lau eta bikoak inegia zan berriz ez, oztu da neorketa eta bueno, zitu aukerak ikusi, ez bai alde baten nahi besten eta bueno, uste dut azkenan lau eta behikoak ja erabakita da eta adostuta geratu dela Betis ere.
4: Bigarren zatean, hiru gol, ez da?
2: Ez, Osasunak bi,
4: ez, lau. Beraz, minutu batzuetako luzapena eta izango da. Hor begiratu zen, Jokoz kanpokoa ere begiratu dute golean, tarte bat geldirik egon da. Ez dakit, 5 minutu izango dira, kaso luzatzeko?
2: Ba, hor ebiliko, bai. Gero maitzare, bai, lau tabikoa, eta gero Osasunaren golean ere barrean egon direla begiratzen, Jokoz kanpo zegoenela ez.
4: Bai, penaltian ere bai, eta bueno, tira, pixka bat hemendik eta pixka bat handik. Tarte baterako luzatuko duela neurketa ziurenik. Teosak, jaurtitzeko keino egin du, ondoren jaurti bai, Iker Muñozen gorputzera, alboko sakea beti zentzat. Teosak, Kolombiarrak baloi eskatzen du, pasea Zeballos zentzat, alboko sakea hori, paseona jarri du Zeballosek aurretik. Deosa, lehen ukituan, albo batera Fran Garziaren txat. Zeballos ekatzera, presioan soilik Budimir, albo batetik besteraino. Dubasin orain txailegatu da, baliarekin Llorente. Llorente ez dauka pase aukera undiri, motzean.
2: Zein zer Iñaki Osasunaren datua, Betisen kontra?
4: Mende honetan, hiru aldiz bakarrik irabazi duela Villamarinen edo La Cartuja.
2: Badakigu zenbat aldiz jokatu duen Osasunak?
4: Orain lehen ikusi dut datua, baina ez daukat buruan. Askotan.
2: Askotan. Gehiegitan.
4: Gehiegitan, hori da. Eta aurrez, laurogeita maikan irabazi zuen Cartuja. Beraz, 2014an, zazpian, eta aurreko aldiz, laurogeita maikan. Deosaren jaurtik eta, barea barruan aldaratzea Betisentzat, Zeballos, ba, pentsa, 14 bat urte egon zen Osasuna lehen baian, orain ere zazpidara matza, gutxienez, hogeita bost bat aldiz, jokatuko zuen.
2: Arerio zaila beti, etxetik
4: amaz. Bai. Baloia luze, Dubasinen bila, Dubasina akaso lehenago ailegatuko da, autopasea, autopasea, eta lurrera botatzen badute falta, ez?
2: Bai, baina.
4: Ez da lurrera joan, buruz burukoan, Llorenteren aurrean, 7 minutuko luzapena, venga, Duba. Dubasin, aukera handirik gabe geratu da, paseatzera, Maurorentza jaurtik, eta, epa, gero, baiesi, ies egin dio, pena izan da, Dubasinek, erabat aurre hartu ez izana,
2: Esperientzia defensan.
4: Bai, geratu eginda, pixka bat, eta aurretik jarri zaio, eta horrekin nahiko izan da ez gainditzeko.
2: Zenbateko luzapena, Iñaki?
4: 7 minutu, 6 eta 20 falta dira.
2: Horrek galditzen zaio neurketari.
4: Zoren abde, bosgarren egin nahi du, Betisek, abde, bikeinu, ondo Rosier, ondo babestu du bere eremua, oi ba.
2: Zelaia altxe egin da.
4: Bai, zulo hundi xamarra egin du gainera.
2: Bai, hor satorraren bat ibiliko da, gero.
4: Bai, arekin deosa. Deosa gaur erain nahi du, urrunetik jaurti, buf, tokitara, ateko sakea, Rosier nekatuta, eta abde ere bai.
2: Bona, avanzens, hau ez, bueno, lehenen galdaketa.
4: Ara, Moranteren semea.
2: Ara,
4: badakizu. Antonio Morante.
2: Tatuatuta duela, beraita, toreroa.
4: Ah, bai.
2: Bai, tatuatuta dauka, bai.
4: Orain txezela iratu behar da, Jose Antonio Morante Jr. Abderen ordez, bere bigarren partida izango da Betisen lehen taldearekin, Europa Ligan egin zuelako debuta, beraz Ligan ere okerrez banaiz, debut egingo du.
2: Avanzens, bueno, galdera aldatu egingo dizut. Morante zalea zara?
6: Ez aitana, ez semiana. Berezik aitarena ez.
4: Ba, hortxe, Espainiako selekzioaren beko maietan internazionala da. Jose Antonio Morante, Galeko jokalaria. Baloiarekin, Osamela. Rosier, berriz ere Osamelaren za. Ramisek aginduak ematen segitzen du. 5 minutu falta dira. Luzapenean 7 gehitu dituzte. Este 5 horren bestez jokatzeko. Katena. Katena kalbo batera. Bretones dagoen tokira, Bretonesek moi aurkitu du aurretik.
2: Iñaki, gaur galduarren Ramisekin lasai, ezta?
4: Gaur ez dut uste zer gertatuko deni, baina, claro, ya...
2: Baina, giroan eta dio, ez erabaki bat hartzeko.
4: Bueno, ba, lehenengo zatiak eska haundiak eragite ditu, eta gaur galduta, azken amagos puntetatik bat lortuta ageriko zaigu.
2: Horrega de galdetzen dizut.
4: Eta gero Racing datorkioa, adur.
2: Eta itxura zabatera ona.
4: Ez, eta Racing datorkio hori bai, ja kasi, bai, urrian, baina iaia final bat.
2: Urriaren 18an, beraz gaur 8
4: final bat, Osasunarentzat baino gehiago uste dut Ramisentzat eta bere ideiarentzat.
2: Igandean, datorren igandean, arratsaldeko ordubietan, hori
4: da,
2: sabar.
4: Hori da. Baloiarekin Betis, gaur ja nik ez dute bueltarik, hain buelta hundirik ikusten puntu bat urratzeko. Baloiarekin Betis, Rosierre baloia kenduko dio. Pasea Ikerrentzat.
2: Ezkenerako, pinguinoak ez zuen arrazoia, eh? Beste guztiak zuten arrazoia.
4: Ez, ez. Pinguino hori, zuk ezagutzen zuen pinguino hori, uste gaur baikorregi izan dela.
2: Bai, berotu eginda, pinguinoa.
4: Ba, aloiarekin eta kartujatik ere jendea pixkanak abadua, eh? Hau irabazita ikusten duten aren seinale.
2: Ba, bidea luzea dute, eh? Etxerako gueltan.
4: Bai, ya lo creo, ya lo creo.
2: Ya lo creo.
4: Ba, daki gugu bere
2: aditua. Ezagutzen dugu kartuja.
4: Gugu bere aditua gara, eh? Kartuja eta ikutu gueta.
2: Zorion, ez? Ezagutzen dugu.
9: Ikusten dut, zehose, ipiniko dutela, ez?
2: Kontuz?
4: Kontuz! Uf, bosgarrena. Egin eizuelako parrotek. Baloia zuzenean aitorren eskuetara. Azkar atera du osaz. No, Jesús, Maria eta Jose. Ze pasea. Iru metrora zuen Dubasinek Bretonesi Kataluniarraren pasea izan da desastre.
2: Autobusak agian larra jarriko dituzte, ez Betisek autobusen bat bestela
9: hor oinez ibili beharren dute, ba bueno.
4: Badaude, badago tarte txo bat, ez zentroraino.
2: Iribide akaba de señorretan bestela gora eta bera egin barba dute eta parkin hori seku. Nun zegoen parkin hori.
4: Baloiarekin Zeballos, laurogeita hamalaugarrenean beste hiru. Betisen urrengo partida Barçaren kontra.
2: Erra partida.
4: Bai. Bai. Eta Osasunaren esan bezala Racingen kontra.
2: Betisek gaur irabazten badu ze gartzen da...
4: Emeretzi punturekin jartzen da.
2: Emeretzi puntu eta Barçak ditu hogeita lau.
4: Bai. Betisek irabazi ditu esako
2: lanak. Barçak dena irabazi du. Bai, hori da, hori da.
4: Bai, eta Betisek amasei puntu.
2: Ia denak. Madrid irabazi zion, Kartujan.
4: Bat galdu eta bat berdindu beste guzti irabazi.
2: Realari ere.
4: Bost puntu galdu ditu bidean. Teporren kontra berdindu egin zuen.
2: Pentsa, eta gol diferentzia zain haundia, ze amairu egin ditu bederatzi...
6: Ezketxean adur... Ezketzitu gola asko iten,
4: adur, etxean claro, irabazi ditu iru partida bat eta usen gorekin.
2: Claro, oza, gola berasa gehi laukoa dauka, adibidez, Barcelona gehi hogeita zazpikoa dauka, edo Real Madrid atzeti duena gehi amaika, baina...
4: Ui ba, katenak eman diona... Hor Betiseko jokalari bati, bosgarrena egiteko, abantaia haundia. Bosgarrena egiteko, eta bosgarrena. Parroten ez Moranteren gola... Ba, arratsaldea bidibiltzeko falta zitzaiguna, Moranteren gola, laurogeita amasei garrenean, Betisek bost, Mendizorrozan bezala, Osasunak bi, Mendizorrozan bezala.
2: Ba, gaur, txema, zakit, ez da, pues, orain Moranteren golarekin, toreatu egin du Betisek Osasun. Pase hona.
3: Ja, yeah, falta zana ja, ez? Morante gora, Morante bera eta Morante gora lazartzea.
2: Osasunaren egun.
3: Beretza eta amestutako beira.
2: Beira,
3: falta zana ja.
4: Falta zena, ez que ja.
2: Torero garen egiten, toreatu.
6: Esan degua.
3: Naikoa.
2: Bueno.
4: Amaitu da dia neurketa lehen bailen. Buah.
2: Oi, buah.
4: Katena keman diona de osari izan
2: da. Eta gero beste bat ematen dio behin lurrean dagoa.
4: Ez gero lurrean esan da altxadi motel. Buah, izan da ikaragarria, eh?
2: Oso, golona. Igual, Rosierrek ukitzen du.
4: Nik uste Rosierren oinetan gotzen du eta desbe...
6: Bai, manite jo.
2: Bueno, ba, avanzenz. Bos Mendizorrotzan lau metropolitanon bost azkenerako Kartujan geol gehiagidea. Eta tezaina ez da gaizki egon. Esan dugu.
6: Ez, eta gaina aurrera gazunen talde bat, oain arte behatzi gol dindituna, eta gaurkoan bost gol sartzituna.
4: Etxeko irurak irabazitu, bat eta uz, gaur bost eta bi.
6: Horregatik zena dut. Azkenen atzean errestasun asko eman ditu Osasunak. Bigarren zatia hobeto ikusi dugu, baina lehenengo zatia oso kaskarra izan delako.
4: Ojo, cuidado, eh? Beste bat egin dezakelako Betise, Morante area barrua, Moranteren erdirak eta torrokatzera, kornerra.
2: Bukatu dezala.
4: Eta ez kornerra, laurogeita mazazpi garrenaren aurretik etorri denez, kornerra utzi egingo du.
2: Ja.
4: Bueno. Ba, azkena izango da ziurrenik. Eta, bueno, ba, ausnarketarako tartea, entrenatzeko tartea, zedatoren azteko Racingen aurkakoa izango da, oso oso partea garrantzitsua.
8: Boroz, iritsiko alda?
4: Ez daki boren izazki zer daukan, eta froga osagarrien zain gaude, eta ez dago etxura hori korrek ere. Erdirak eta Dubasinek urrundu dezake, baloia Zeballos entzat, oraindik ere ez ditu txistuako, kontuz, kontuz, roka ere barruan, Moiren zat aldaratzea, eta hor amaituko da ziurrenik, amaitu da neurketa, La Cartujan, zi, zaplazeko undia, jipoia jasuta, beste behin Osasuna etxetik kanpo, hiru eta bi gerturatu daune batean, baina azkenerako, bost eta bi galdu du Ramisen taldeak, bost partidatan, azken bost partidatan, puntu bakarra bildu du Osasunak eta dinamika kezkagarria murgilduta segitzen duela esan genezake.
2: Larra, gogoratzen nahi Ramisen lehen egunetan esaten genuela ez, agian sendotasuna emango ziola taldeari, ze Burgosen hori erakutsi zuen, eta egia da, hasieran ondo hasi zela defentsaranetan Osasuna, baina
8: asko gustatzen
2: nahi zaio.
8: Oso, oso, saia. Momentu bat egonda, iruta bipinianean, ematen zuen aurrera poso bat eman, eta hobeto zegoela taldea. Baina gero akatze hundiak egiten dira eta hemen elelengo mainaren jo ez du inor barkatzen, ez? Eta nik uste dut betizek ez dakit zematera inoko partidu agona egin duen bost gole egiteko, baina aprobetxatu ditu bereak eta sekulako jipoia da, bost eta bigatzen.
2: Eta sentsazio atxemat txarrak dira, bost gol jaso bai, baina hori ez ditu betizek golak ere hor txaurkitu. Bueno, golak gehiago sartzeko erogerak izan ditu eta sentsazioak ez dira bat ere onak izan.
3: Bai, uste dut azkenean talde batek ez zozerre positibo atera nahi badu, hoxe, sendotasuna behar du, sendotasuna behar du, eta egia zan Osasunak aspaldi galdu duela, ez, errez egiten dizkiote golak, eta bueno, uste dut azkenean hoxe, etxea beti gazten da, eta bueno, uste dut azkenean, bueno, korregungo futbola azkenean sendotasunan aspadokazu, egia zan golak egin behar direla, baina uste dut taldea, ba, hoxe, behar duena galdu du, eta bueno, azkenean, hoxe, markaioan ikusi da gaur, eta bueno, aber, hortiko betzen duen.
2: Arrien azpetik, nere abantzen zerbait hona ateratzearen horrelako porro eta hundi baten ostean?
6: A ber, beti izatea zerbait positibo eta atzen dena partia guztitatik.
2: Zaila.
6: Ba, ez dakit, ba, ize, gaurkoan ere santose, bueno, zu sortea handirik euki, ba, aipatu dugu ez Aitor hor atzekaldean, baina, bueno, nuke esango ez daren notizi bezala, ez, bueno, gauza gutxi ez, gaurkoan positibo eta atzeko.
2: Iñaki, zer da Racing Osasunaren usenkoa?
4: Ba, aipatutako neurketa hori, Racing jasoko duela, aurkari zuzen bat jasoko du talde nafarrak datorren igandean etxean, eta gero berriz ere kopako partidaren aurretik Sevilla bizitatuko du Sevillari aurre egiteko.
2: Bueno, eta guk agurtu aurretik, bueno, bai, zuek agurtuko zaituzte, Txema Añibarro, Juanan Larrañaga, Nerea Abanzes eta Iñaki Berastegi, arratsaldeon eta eskerrik asko.
8: Ai,
4: jo. Bai, arratsaldeon.
6: Gabon eskerrik asko.
2: Eta zoi entzuleo, ba, agurtu aurretik, zozketak egin bardegu, gogoratu, baste buru osoan zer izan degula, zuentzat, ba, zuek bezuak bidaltzeko. Eta bar, aste azkenean Bilbo Basketek, Miribillan Eslavia Paragaren aurka jokatuko duen neurketarako sarrera bikoitza, eta orain, egin behar dugu zozketa, ja, tamborrotxa. Eta irabazlea, Aitor Moya Zeballos, izan daba begira, justo betizeko jokalariaren abizen berbera duen pertsona, Aitor Moya, berarekin zurekin jarriko gara kontaktuan, beraz, bizarrerak, Aitor Moyaren zat esan bezala, eta beste guztioen noski, baskarik asko parte hartzeagatik, eta noski ere, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik arratsalde osoan zeharralak irabazi egin du hiru eta bi, Osasunak galdu egin du bost eta bi, eta pelotan ere kontatu dizuegu Ander Murua izango dela lauterdiko ligaxkan bemultzean Peio Etxeberri Ezkurdi eta Lordirekin batera bihar jaieguna Ibarrek jogatuko du baita Peña eta Artolaren arteko final zortzirenak ere, eta guk hemen txeru erregen maia Euskadi Irratian kontatuko du zuzenean Peña eta Artolaren arteko lehia, besterik gabe eskerrik asko, ondo izan agur.

0: Portobelo. Música arribitsi en bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gabon entzule eta ongi etorri gaur gure saioa hasiko duena da bikote sentimentala izan ondoren orain bikote artistikoa den Boy Harsher estatuatu arran. Get Min da beraien lanberria eta Break Me abestia dakarkigute tekno doinuekin jantzia.

Get me in da diskoaren izenburua Boy Harsher kontuan izan beharreko izen bat biko moduan esan bezala, eta irailaren 18an Jay Matthewsek eta Augustus Mullerrek ateratako diskoa. Hori zen Break Me abestia, diskoa zabaltzen duena, eta estatuatuak utzi gabe Missourin geldituko gara eta bertan topatuko dugu Post Sex Nachos izeneko talde hau.

Talde honen izena da Post Sex Nachos eta beraien estreineko lana 2020an aterazuten, dagoeneko laugarrena da Big Bad izenburupean atera berri dutena, bertako Junk kantua zen hori, beraiken geldituko gara Living a Lie Post Sex Nachos.

Teenagers talderen zatoren txanda gure gaurko Portobelo musika eta merkatu moduko eskaintza honetan. Hau da beraien Caught Myself Believing izeneko ekarpena.

Jack Antonoffen banda, Caught Myself Believing izeneko bestiarekin Bleachers talde estatu batu arran, orain saiora ekarriko ditugunak dira Jamaikako doinuak, ska kolektibo bat, ska talde bat izango baita entzango duguna, The Family Business Limited eta talde honen izena, eta oraintxe bertan duela pare bat aste atera dute, euren lehendabiziko diskoa taldearen izen bera daukana, The Family Business Limited, hau da Still a Jamaican.

Neska doinu biziak Still the Jamaican izeneko besti horretan aurkitu ditugunak The Family Business Limited taldea zen hori, euren Jamaikako sustraiak aldarrikatuta eta gainera oso soinu analogikoa, oso naturalan bilatuta beraien estreineko lan honetan. Entzun dezagun Floor Burner.

musika doinoak aldo batera utzita, haiekin lotura ere badaukan musika elektronikoan barrena sartuko gara, Rabbit Hole izeneko abesti baten eskutik Miete Hope kolaboratzaile moduan, talde honek Big Data du izena, eta irailaren 18an aterazen beraien diskoaren aurrerapen abesti hau benetan gustatu zaigu, Rabbit Hole izenekoan Big Data.

Ez dira, laurogeita hamarreko hamarkadan garrantzi izandako taldeen itzulera guztiak eta maina berekoak eta emaitza berekoak. Plazibo taldearena balekoa da. Hau da, Helen Keller kantu berria.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan zehaztu dira finalerdiak. Gaur agurainen Nerea Elustondo izan da garaile, lehen faseko irabazlez gain, finalerdietara igaro dira puntuazioaren arabera Maili Ane Txoperena, Aner Peritz, Maialen Arzailuz, Aitor Bizkarra, Oiana Iguaran, Xabat Galleta Beitia, Gorka Pagona Barraga, Asier Azpiroz, Agin Laburu eta Andoni Rekondo. Datorren asteburuan atxaben hartuko dute bertsolariek eta urriaren 24an ekingo diote berriz lanari. Lekunberrin izango da saioa, lehendabiziko bueltako 4 saioetatik lehena. Milaka gazte elkartu dira arratsaldean Elizondon gazte koordinadora sozialistak deitutako manifestazioan. Konpromisoa agertu dute sozialismoaren aldeko borroka auspotu eta fasismoari eta totalitarismoari aurre egiteko. Daniel Errazu, koordinadora sozialistako kidea.
2: Hemen garbi erakutsi deu sozialismoen aldeko burruki auspotzeko prest gaudela eta burruka komunitate bat aigala eraikitzen koordena sozialistatan eguneroko lanan konpromisuen eta disziplinan oinarritutakoa. Eta argi daukeu lan hau burruka hau izango ala fasismoen eta esenatoki autoritarioen aurrien benetako euste horma izango ana.
1: Laugarren urtez ari dira egiten gazte topagune sozialista oraingoan Elizondon, ostiralean hasitako ekitaldiak bihar amaituko dira. Eta NASA dokumentalaren egile eta parte hartzaileak ikertu eta auzipetzeko agindua eman du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Donostiako zinemaldian txalo zaparrada handia jaso zuen dokumentalak Israelen segurtasunaren aurkako delituak leporatuta Gazan zibilak masiboki hiltzen dituztela kontatzen du dokumentalak. Israelgo 24 soldaduk eta inteligentzia zerbitzuek kontatuta. Netanyahu kaleratu duen oharrean dio lan horrek kalte egiten diola Israelen irudiari. Pelikula kontakizun faltsua, engainagarria eta partziala egiten duela eta iraingarria izateaz gain diplomazia interesen aurkakoa ere badela. Hori horrela, NASA dokumentalaren egileak eta parte hartzaileak auzipetzea eskatu du. Baionako RTZ kolektiboa rap taldeak nazioarteko epaimaiaren saria eskuratu du Sans Europe 2026 jaialdiaren 12. Edizioan. Etxepare Euskal Institutua jakinarazi duenez, Europako hizkuntza gutxituetako artistak bildu dituen lehiaketaren finala bart eginda Italiako Udine irian. Maider Egues.
3: Nazioarteko epaimaiak RTZ kolektiboaren energia eta indarra adierazkorra nabarmendu ditu, baita musikaren bidez gai sozialak jorratzeko duen gaitasuna eta agertokian duen presentzia ere. RTZ kolektiboa Baionako Zizpa gaztetxearen inguruan sortutako rap taldea da. Sans Europe, Europako hizkuntza gutxituetan oinarritutako arte eszenikoen jaialdian, Baionako musikariek aurrez aurre izan dituzte friuleraz, esloveni eraz, galegoz, sardinieraz, katalanez eta gales hizkuntzan abesten duten beste sei talde. RTZ kolektiboaz gain, Adur, Rave Punk, Bikote Bilbotarrak ere parte hartu du aurtengo edizioan.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan behelainoa sortuko da hainbat bailaretan, batez ere ipar partean, goizean zehar ordea hodeitza zulatuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu geldituko da. Temperaturan maximoak graduren bat gorago geldituko dira. Ba, besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Zer moduz, ongi etorri gure Portobelo saioaren bigarren atalera, Claremont, California, Los Angelesetik ekialdera, 1948an, Charles eta Dorothy Chasek musika tresnen denda txiki bat irekizuten. Han Folk Music Center, Ellen Alabak kontatu duenez, Charlesek irakasle lana galdu zuen, sorgenizaren garaian inor salatu nahi izan zuelako. Denda hartatik pasatzen ziren Leonard Cohen, Taj Mahal edo David Lindley batzuk bakarrik aipatzearen, eta han hasi zen biloba. Ben Harper Pomoman jaioa, 1969an, bederatzi urterekin Bob Marley ikusi zuenean erabaki zuen musika egin nahi zuela. Entzungo duguna da Ben Harperren inguruko atal berezi bat, Like a King.

Laika Kingek noski Martin Luther King eta Rodney King lotzen ditu. Rodney King, Los Angeleseko poliziak 1991an jipoitu zuen gidari beltzan. Harperrek abesten du Martinen ahotsa, Martin Luther Kingen I Have a Dream, ametxe uran Rodneyren amets gaizto bihurtu zela. Disko horretan Weisenborg bat jotzen du, gitarra Weisenborg bat, hogeiko amarkadako gitarra hawaiarra belaun gainean jartzen dena, eta horrek ere oso ikusgarriak egiten zituen Ben Harperren kontzertuak. Oraintxe bertan biran da Estatu Batuetan, justu aste honetan Kanadan. Berak honela esan zuen, Weisenborna da nire barruan daramadan soinua. Disko beretik, bere lehendabiziko diskotik Waiting on an Angel izeneko abesti entzungo dugu. Welcome to the Cruel World, laurogeita hamarreko hamarkada azten ari zela egindako diskoan, Like a King entzun ondoren Ben Harper, Waiting on an Angel.

Waiting on an Angel, Ben Harperren lehen da biziko disko ura urrezkoa izan zen Estatu Batuetan, eta platinozkoa Frantzian. Espainian ere aritu zen Ben Harper bakarlari moduan bere talderik gabe diskori aurkezten. Lorreketa maustean Fight for Your Mind izenekoa atera zuen. Juan Nelson basuan 27 urte izango zuen laguna. Azalean Harperren aurpegia sutan Vibe aldizkariak abesti hau James Taylor eta Bob Marleyren arteko topaketa gisa deskribatu zuen marihuanaren aldeko ereserkia da Born One Down.

Gure gaurko Ben Harper berezian Born on Down zuzendokotan gehien jotzen duenetako bat eta San Basaloaren txabertan biran da Kanadan eta torren astean estatu batuetan. Laurogeita mazazpian The Will to Live argitratzen du Ben Harperrek lehen postua Zelanda Berrian eta laugarrena Frantzian. Bere taldea Innocent Criminals ez da horrendik azalean ageri baina hor dago bereik dira jotzen dutenak. Disko horretatik dator Britania handiko zerrendatan sartu duen single bakarra. Zuzenean 10 minututik gora luzatzen zuen Led Zeppelinen Whole Lotta Love delakorekin lotuta. Hemen jatorrezko bertsioan entzongo dugu Faded.

Faded izenburuak itzali eta ia dena esaten du, irakurketa hori noski gurea da. 1989an taldeak bere izenarekin sinatzen du jada, diskoa Born to Shine da, eta arrakasta handiena abestiarin batekin iritsi zen, hori bai, beatboxer batek ahoz egindako erritmoarekin. Hiru astez izan zen, lehendabiziko postuan Estatu Batuetako rock helduko irratietan, eta bigarrena Zelanda Berrian, beti arrakasta handia izan duelako. The Neptunesek ere remix lana egin zioten. Abestia da, Still My Kisses, eta merezi du arreta ipintzea beatboxen delakorekin egindako ahots lanari.

1989koa da Still My Kisses liluratze joko bat harrapatzen duzten ez duen musuen atzetik. Hau ere, noski gure irakurketa da. 2003an Harperrek berak, Ben Harperrek ekoitzi zuen Diamonds on the Inside bere diskoa. Organoa, basua, bateria eta gitarrak jozituen bertan, eta lehen aldiz beste gitarrista bat kreditatzen du disko horretan, gomidatuen artean, Hegoafrikako Ladysmith Black Mambazo abesbatza. Urte hartan, Rolling Stoneen Frantziako edizioak urteko artista izendatu zuen Ben Harper. Izenburuko abestia kanpotik distiratu gabe balio duenari buruzkoa da, Diamonds on the Inside.

on the Inside, Biblia eta lauan Harperrek gospela grabatzeari ekin zion, The Blind Boys of Alabama talderekin, 90ko hamarkadaren amaieran, itxuentzako eskola batean sortutako taldearekin. There Will Be a Light izan zen diskoaren izenburu fina, Frantzian, Italian eta Estatu Batuetako Belgikan arrakasta handia izan dako diskoa. Bi Grammy sari irabazi zituen, disko horretatik bitxikeria bat entzongo dugu, Bob Dylanen musika eta Danny Okeferen hitzak elkartuta ekologismoarekin oso konprometitutako kompositora David Lindley Haytonaren dendako bezero Ark ere abesten zuen. Kantua da Well, Well, Well eta orain entzongo dugun bertsio honetan protagonista Ben Harperren albuan da Bonnie Raitt.

Disko ikaragarria, well, izeneko hori barne zuen The Blind Boys of Alabama talerken egindakoa. Bideoa Laura Dern aktorearekin batera zuzenduta eta orduan ba, bere emaztea zena. Bi urte geroago Barack Obamaren kampainan entzun zen, orain entzungo dugun abesti hau Better Way bideo bea.

Bete Wei aldaketa posible dela sinesteko eskaintzen duen abesti, izan ere Ben Harperek, Bruce Springsteenekin eta beste artista batzuekin, ere Michael Stipeekin esate baterako Vote for a Change kampainan hartu zuen parte Barack Obamaren alde. Red and Less 7 Texaseko iruko entzongo dugu berarekin, Ben Harperekin, White Lies for Dark Times izaneko blues rock lehorra egiten zuten bereiek apaingarririk gabea.

Number with no name, orain John Lee Hookeren itzalean jaiotako adiskidetasun bat, Charlie Musselwhite, haundia Mississippiko, harmonika jotzailea eta Euskal Herria ondo zagutzen duena, behin baino gehiagotan izan da eta gurean. Moody Waters eta Howlin' Wolfekin aritua da, Charlie Musselwhite eta Harperrek, Ben Harperrek txikitatik miristen zuen. Laurogeita hamazazpian, Hookerrek estudioan elkartu zituen, eta elkarrekin gehiago grabatu behar zutela esan zien. Hamabost urte behar izan zituzten hori bai, Grapen blues disco onenaren gramia irabazi zuen, Harperrek onela labur bildu zuen. Bluesa ezin da engainatu esaten zuen. 2013an etxe zurian jo zuten hau Obamaren aurrean. I'm in, I'm out, and I'm gone.

I mean, I'm out and I'm gone. 2014an Ben Harperrek bere amarekin grabatu zuen disko bat, Ellen Harperrekin, gaur egun Folk Music Center delakoaren buru denarekin. Diskoak Childhood Home du izena, haurtzaroko etxea, eta amaren egunerako pentsatu zuen. Ellenek amar abestietatik lau sinatu zituen bertan. Benek, Ben Harperrek zioen, zientzuela bestiñorekin horrelako soinua lortu bere ama delako. Egunero berriro asteari buruzko abesti bat, Learn It All Again Tomorrow.

0: Learn It All Again Tomorrow bere amarekin, Ellen Harperrekin grabatutako abesti zoragarria, Ben Harperren eskutik. Orain entzongo dugun grabaketa Jack Johnson Hawaii inguruko musikari handiarekin egin zuen, bere garaian ere arrakasta handia izan zuena, eta oso oso disko berezia eta oso disko ederra da White Open Light izeneko abesti hori bere baitan daukana. Abesti horretan bakarrik dago Jack Johnsonen bere alboan, benetan merezidu. Yard Sale du izena, eta 2023aren amaieran argiteratu zen honako diskoa. Yard Sale kantuan Ben Harper eta Jack Johnson.
1: She came together

0: Ben Harper eta Jack Johnson elkarrekin Wide Open Light izenekoan 2023an Ben Harperek egindako disko bekain horretan Yard Sale izeneko horretan. Eta gure gaurko saioa akabo, hemen bukatuko dugu Ben Harperen inguruko saio berezia, baina hori baino lehenago bere amets bat nola bete zuen gogoratuko dugu. Apollo delako areto mitikoan totema den areto horretan aritu zen Ben Harper 2005an eta grabaketa horretatik berreskuratuko dugu I Shall Not Walk Alone izaneko kantua. Ben Harperekin utzeko zaitut, besterik ez ondo izan.
1: They opened up a very special window to me, a door actually into the depth of soul music, and it's just an honor and a privilege to share the stage with them and to share my life with them in music and in friendship. Thank you guys very much.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantziako alderdi sozialistak badu Eliseorako presidente gaia. 46 urteko Rafael Glucksmann eurodiputatuak lehen itzulian irabazi ditu primarioak botuen 76% lortuta. Horren bestez ez da bigarren bueltarik egin beharko bere atzetik, baina oso urrun alderdiko idazkaria Olivier Faure geratu da botuen 14% eskuratuta. 120.000 militantek eman dute botoa. Glucksmannek irabazi duela jakin eta berehala esan du emaitza honek zerbait potentea esan nahi duela, ezkerra bere baloreekiko fidela dela, gai dela batzeko, gobernatzeko eta irabaz dezakela. Ezkerra gai da justiziaz, ekologiaz, demokraziaz edota republikaz hitz egiteko ezeri uko egin gabe esan du Frantziako alderdi sozialistaren Eliseorako presidente gaiak.
2: Qu'elle doit proposer un projet qui renforce la République, qui renforce la démocratie, qui renforce la justice sociale, qui renforce...
1: Datorren udaberrian egingo dira Frantzian hauteskunde presidenzialak eta inkesten arabera eskuimuturreko Marine Le Pen da favoritoa. Espainiako gobernuak jakitera eman du uztailean Marokotik iritsitako personek zeutan zituzten egonlekuak guztiak ustu dituztela. Angel Victor Torres ministroak azaldu du abuztutik 12.000 persona itzuli direla Marokora. Gobernuaren helburuak ezarritako epea baino lehen bete dituela gaineratu du Torresek. Urrengo urratsa, Zeutako kaleetan eta mendietan dauden persona migratzaileak aurkitzea dela gaineratu du.
3: ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues caminar para conseguir la absoluta normalidad y por tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: Espainiako erregearen eta erreginaren bizitaren bezperan ustu ditu migratzaileen egonlekuak gobernuak. Eta diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera, autogobernua eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu Ibone Bengoetxea, lehendakari ordeak Argentinan Villa Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du Argentinako Córdoba provintzian, bertan Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikoari buruzko hitzaldia eman du Euskal Komunitateko 1000 kide ingururen aurrean.
4: Diaspora beraren balioa aitortu dut zergaitik, bueno, ba, Euskal Etxe ez dalako eraikitzen bakarrik Euskaditik edo gobernu baten eskutik, behar dugulako komunitate global bat eta diaspora horretarako ba, erraminta oso proposa dela eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba, kultur ekimenen bitartez egin beharrekoa, baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez eta horretarako ba, diaspora ezinbestekoa dela.
1: Bada gaur abiatu bira injustu Argentinara eta Uruguaira munduko euskal pilota txapelketan parte hartuko duten euskal selezioko pilotariak lehen aldiz hartuko du parte euskal selekzioak munduko txapelketan eta gure eskuk deituta kirolariak agurtzera hurbildu dira hainbat herritar Loiuko aireportura. Ofizialtasunaren auzian jauzi bat egitea beharrezkoa dela aldarrikatu dute Josu Etxaburu gure esku Peru irastortza 7 baietz.
5: Edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Gure selekzioen aitortza eta horretarako jauzi bat behar dugu.
6: Hau abia puntua baina ez da, beraz, hemendik aurrera, ba, gainontzeko selekzio eta gainontzeko kiroletan ere ba, gauza bera erdi ez da.
1: Futbolean Realak sufrituta, baina 3 eta 2 irabazi dio Deportivori Anoetan eta Osasunak 5 eta 2 galdu du Betisen aurka Sevillan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldiari dagokionez datozen orduetan belainoa sortuko da hainbat bailaretan, batez ere ipar partean goizean zehar ordea odeitza zulatuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu gelituko da. Temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Besterik ez gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Etxea euskal ohitura zaharretan hildakoen eta bizirik zeudenen espazioa zen. Hilda jaiotzen ziren umeak edo bataiatu aurretik hildakoak, kanpoko horma baten ondoan lurperatzen ziren teilatuaren babesean. Abizenak ere etxe bati lotuta zeuden, etxeak ematen zion izena bertan bizizenari. Etxe horrek, berorrek, espazioa ere bazuen elizan, eta antzina leku horretan hilo biratzen ziren etxeko defuntu. Ezen nire etxea, gurea baino. Aspaldiko kontuak dira horiek, orain nire da adjetibo posesioa, gure gutxiago. Dena den, kasu askotan posesio gutxi eta bizitzeko lekurik ez. Etxe bizitza duin eta egokiaz disfrutatzeko eskubidea aitortzen du Espainiarre konstituzioak, eta Frantziako estatuan oinarrizko eskubidea da. Paperezko eskubideak askotan. Gero eta pertsona gehiagok kalea dutelako bizileku, eta beste askok duintasun eta egokitasun gabeko bizitokian bizirauten dutelako. Ez da inoiz erraza izan. Antzinare, errenteroek gorriak ikusten zituzten alokairua ordaintzeko San Tomasen bueltan pagatze egunean. Orain ere, makina bat ezinean dabiltza abusuzko alokairuak direlata. Etxea lehentasuna. Noizko? Leire Narbaiza irakasle eta blogariaren historiek aurkitu ditugu argitaratuta 2025 maiatzeko Argia Astekarian. Etxe bat, abiaren babesa, bake operatzailea, aukerako ohikotasuna, nondik abiatu berri bat, nora itzuli atsegin bat, ezeren faltarik ez, dena bertan. Gaston Bachelar, soziologoak, espazioen esanaietan murgiltzen gaitu, la poetika del espazio, espazioaren poetika entxeguan. Kanpoko espazioez ari garenean, geure barruko estantziez ere ari garelako. Jolanda Arrietak etxearen irudia hautatu zuen bere gogoen bizigune, 2024an argitaratu zuen saiakera poetikoan. Etxe bat norberarena aldarrik ikatzen du Jolanda Arrietak. Aurko egunetik ari den emakume idazle baten kontakizuna da etxe bat norberarena, Alberdania argitaletxearekin kaleratutako liburua. Etxe bat norberarena, etxe bat amesteko, ezin egonentzako, sosegurako. Etxe bat etorkizuna.

0: ikasten saiatzen.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

utzirik nora joan, Kanada, Argelia, Turkia, zenbat aldiz panazko galtza beltz batzuekin, zenbat aldiz zigarro baten ke urdinarekin jostatuaz, pentsatzen nora ies egin, zenbat gezur pilatu beharote Kanadako basoen usaina izateko, zenbat adiskideren adioz serio ikusi beharote dira Pariseko esnak barretan goizeko iruretan, hemen bezala ginebra botila batekin iraultzaz mintza ahal izateko, zenbat aldiz urano bezala giratzen, giratzen eta giratzen gure mendien ingurutik, zenbat urte barru borrokatu beharrote da anaia gazteak kartzela neguzkitan oilarite berriaren zain dauden bitartean, Bilbaoko aireportuan Istanbuleko abioia irribarrez hartzeko, zenbat aldiz gure borroka konkretuaren begietatik etorkizuna ikusi nahiaz, paranoiaren itxasoko uinak gure bila datozen egun horietan. Bernardo Atxagaren

nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut azizendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.

0: Espainiar guztiek omen dute etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea. Hala dio behintzat, konstituzioaren 47. artikuluak. Baina, biztan da, artikulu guztiek ez dutela indar eta garrantzi bera. Aipatu artikuluak gehitzen duenez, botere publikoek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte eskubide hori gauzatzeko eta espekulazioa eragozteko. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 25. Artikuluak ere jasotzen du etxe bizitzarako eskubidea. Hasi orain galdezka, jendearen artean, ea zertan den eskubide hori, ea zertan den espekulazioa, zenbate igo diren prezioz etxe bizitzak azken hamarkadetan. Manifestazioak egin dira, egoera arintzeko zenbait arau, baina merkatu librea arau sorta askoren gainetik dago. Hormigoizkoa da merkatu librea eta lastozkoak araudiak unibertsalak izan arren. Nekez eros edo aloka dezake pertsona bakar batek etxe bizitza bat, eta horrek ordainkide bat gutxienez bilatzera eramaten du, normalean bikotekide bat. Bataren soldatarekin etxe bizitza ordaintzen dute, eta bestearenarekin etxe bizitza horri gain jartzen zaion espekulazioaren zama. Ongi etorria zure etxearen errepublikara, zioen iragarki ezagun batek. Eta simbolo, bandera eta kondairen gainetik, etxe bizitzarik gabe inorezin da egonkortu lurralde batean. Ezin ditu sustraiak bota. Ezin bertakoa izan. Etxe bizitzaren arazoa, esan hori dugu. Etxe bizitza bera arazo bat balitz bezala. Baina, benetako arazoa da, zergatik bihurtu duten batzuek arazo. Eta zergatik bihurtu diren ondasun higi ezinak are higi ezinago. Aritz Gorrotxategiren hitzak dira, hartu ditugu El Diario Vasco egunkarian 2024ko urrian argitaratutako higi ezinak higi ezin artikulutik.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Okerrena ez da giltzak, arauak, mugak, dendenak zurrunak, dendenak estuak. Okerrena ez da bisita laburrak, hemendik ez ateratzea, zeure etxea, familia, maitalea, txakurrak, ahazten joatea, apurka, apurka. Okerrena ez da galera, eskaera, mesede guztien erantzuna, ez ezko zorrotza izatea. Okerrena ez da psikiatrak agindutako piluren araberakoa izatea gure aldartea, haiek erabakitzea gure emozioak, pentsamenduak, sentimenduak. Okerrena ez da leku honetara oitzen ari garela egunetik egunera. Okerrena ez da leio, komun, ate, oro itxita mantentzea beti, ez da okerrena barroteak, esiak, kristalak egotea. Okerrena da kartzela honetaz gain, kartzela honen barnean badagoela beste bat, are txikiagoa, itxiagoa, itogarriagoa, mingarriagoa. Mintzona izen kartzela hori, neure gaixotasuna da. Katez, burdinaz, giltzarrapoz betea. Batzuetan bisitarik onartzen ez duena. Besteetan afaririk, lorik, sosegurik ematen ez didana. Gehienetan, gudara, eroaten nauena. Guda hori non ni, beti, ateratzen naizen, galtzaie. Hogeita hirugarren poema. Araine Agirreren lehenengo poema liburutik, txoriak etortzen ez diren lekua. Itxita dauden ateak, giltzak, komunak, korridorea patioa, ezin egona, ezin neu egona dira. Txoriak etortzen ez diren leku horretako, desleku horretako protagonista.

metro karratuko etxe baten aurrean aurkitzen gara. Sabai altuak, aritz egurrezko zoruak eta kaubazko ateak. Hemen ezkerretara egongela nagusia, lan prekarioaren ondoan, eta aurrerago beste egongela txikiago bat, inoiz lortuko ez dituzun ametxez betea. Sukaldea orparean, bidean ahaztu zenituen lagunen jangelarekin konektatua. Bikomun, amak saldu duen etxean bezala, biak baino ontzi eta nostalgiaz ornituak. Dena oso argitsua, ez zure etorkizuna bezala. Iriko teilatu guztiak ikusten diren hiru balkoi ditu, Itxaso, Peio eta Sebas. Gure protagonistak bezala, sukaldean amona etxe honen jabe, zaintzaile eta presoa, bizitzera sartzeko modukoa, aukera paregabea. Amairu, antzerkia konpainiak horrela deskribatzen du etxea antzeslan berria. Etxe bizitzaren gaia gaur egun kezka gehien sortzen dituenetako bat da. Horren inguruan hausnartzen du Amairu konpainia bere azken antzeslanean. Etxea antzeslanak etxe bizitzaren egoera, zaintza kolektiboa, kaleratzeak edota galdutako lagunak ditu ardaz lan berri honetan. Amairu konpainiak ez du kontuan etorkizuneko etxea bakarrik baita betiko etxeare gurasoen. Etxea, ustez, betirako izango dugun gotorleku vintage hori. Amairu konpainiak otsailean orkestu zuen 2026-2027 urteetan zehar etxea antzeslanarekin egingo dute.

Zaradorak. Giltza etxean astuz gero, balkoiti balkoira egin daiteke jauzi eta aurrak bakarrik dabiltza kaletik. Alboko farmazia ez dute primerik saltzen Durexekin konformatu behar. Irratian non nahi entzuten da, hiriaren biztanlegoa azten ari da, etengabe dio esatariak, eta azten ari da biztanlegoa, barruan eta kanpoan, kaleetan eta plazetan, primeren ordez Durex saltzen dutelako. Jehovako testiguak eta Mayfair putetxeak espaloi berean dute egoitza. 13. eta 15. zenbakian. Inor ez da hurbiltzen batean, bestean, etengabe ari da jendea sartzen, asmatu bietako zeinean. Eta maiatzaren lehena, urteko iganderik igandeena dena hilik dago, baina lo egin daitekeen egun bakarra da. Gombona banatzaile pakistanarra grisean kamuflatu nahi duen kolore oasi bat da. Eta kutxazainetan ez dago eskalerik, estazioan gelditzen dira, edo hiriguneko bankuetan, anonimo izaten jarraitzeko, txikiegi geratzen zaielako nire kalea eta nire auzoa. Nire auzoa, Ixiar Rozasen.

baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Plaza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.

Egun nobeletan ere literaturan ere agertzen zaigu etxe bizitzaren gaia. Azpimarra egiten digu Cecilio Rodrigok bizi izan bibir, etxe bizitza, vivienda, iritzia, artikuluan garagunkarian. Eta idazten jarraitzen du Rodrigok. Dan ere Sarri Ugarteren azken lanean, beste zerbait izenekoan, baditu lerro batzuk nik zinbestez onakarri nahi ditudanak. Ez gara elkarrekin bizi, bikotea gara. Bera, lagun baten izebaren etxean bizi da lagunarekin eta ni berriz, etxe jabe ez ezagun batenean. Bizigarritasun baimenik gabeko lokal bat. Horrela esan da, dirudiena baino pitxin bat hobea errealitatean. Auzo berean gaude biok, kale paraleloetan eta horrek, albidetu du gure harremanaren balizko bidegurutze bat aixe gainditzea erabakirik hartu gabe. Tarteka batenean, tarteka bestearenean egoten gara Chita. Laster, aldatuko da egoera hori pixka bat bat batean, ez tanda egingo dut. Ezin egonak berez aspalditik datoz, baina premenstrualitate bereziki bortiz batek braust ez ditutziko segundu bat gehiago hor irauten. Arregarria badirudi ere, gaingiroki behintzat ez tandak ez du zer ikusirik beraren eta bion harremanarekin. Baizik eta konturatzearekin ezen modako auzoko eskalatz honetan bizina izenetik daukada ozeria eternala egiaz umertasunak ere eragindako sinusitis bat dela. Idealistan sartuko naiz estoinako aldiz. Etxea ikusi alizateko higiezin agentziakoek pasabaimen bat egin didate. Jaurlaritzak finkatutako ordutegietatik kanpo egin baitugu itzordua. Bigarrera goizeko meketan ikusi dut, esaneko eta arauzale. Uraxe erosi dut, bera harrituta dago, miretxita akaso, oso lista naizela iruditzen zaio, momentu horietako bat. Jendeari kontatu diot, goizetako eta batez ere iluntzetako paseoen garaia da. Argiago edo sotilago adierazten didate, baina jendea flipatzen ari da oroar. Hipotekadunek eta jozkien galderak eginda ontzat jodute inbertsioa, naiz eta beren kautarako pentsatu auzoa urrun xamar dagoela aukeran. Ez dela beren auzoa aukeran, eta berek berez ez liratekela inoiz joango ara. Hipoteka ahalmen handiagoko jendea da batez ere. Beste zenbait, okupak, etxerik erosteko modurik inoiz izango ez dutenak, etxe bizitza kooperatiba kolektiboak eraikitzeko areginean dabiltzanak, hipotekak kaltetutakoen asanbledetakoak, turistifikazioaren kontra egoteaz aparte turistifikazioaren kontra ekiten dutenak, zer esan ez dakitera geratzen dira. Eta eskuzabaltasunez entzuten didate. Inork aur bat izango duela aipatzen didanean Neronek erakutsi nahi izaten dudan keinu atsegin asmokoa aurpegian.

0: Aranez Arribarteren beste zerbait, Liburuko 26 eta 27 orrialdeetatik ekarria.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratzea.

Dekoratua, Karmele Jaioren poema. Benetan gara zoriontsu etxe honetan ez da, altzari hauekin beste bat ematen du. Ez du lehenengoz erakutsi zigutenaren bat ere antzik. Hemen bizi zen atxoak berarekin eraman zituen kuadro zaharraiek, eskaizko sofa ura, katu usaina, eta sartu ginenerako zorionez kobazulo baten antz gutxiago zuen. Benetan gara zoriontsu ez da. Inoiz elkarrekin biziko ginela amestu nuen batean. Eskua lehen biziko aldiz eman zen idan egunean izan zen, kaletik gindoa zen eta manifestazio bat pasa zitzaigun albotik. Gogoratuko duzu, greba orokor horietako bat zen, milaka papertxo bota zituzten airera eta haietako bat oinetakoaren zolan itxatxita. Eldo nintzen etxera, benetan gara zoriontsu etxe honetan. Bazkal orduan, sekulako argia sartzen da leiotik eta iragarkietan agertzen diren etxe bizitza horietako bat ematen du. Egia san, altzari berria hoekin eta atxoarekin batera hemendik atera zituzten gortina lodiaiek kenduta, jada, ez dauka bankuak saldu zigun pisuaren bat ere antzik. Ez da?

0: Ia, bi aldiz pentsatu gabe.
1: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Erratia.
2: Engelsen etxe bizitzaren auzia liburua euskaratu du Ane Garziak. Katakrak argitaletxearen aginduz. Engelsek duela 150 urte idatzi zuen liburua, baina garai hartako arazo ez gain gaur egungo arazoak ere identifika daitezke bertan. Ala nabarmendu du Ane Garzia itzultzaileak eta ala azpimarratu du Edoi Etxarte editoreak kulturari euskaraz sarean leioa zabaltzen dion kultur sare plataforma digitalak jasotako aurkezpenean.
3: Dira 1863an idazitako artikulu batzuk hitz egiten du ba nola hainbat modutan saiatu diren etxebizitzaren auziari aurre egiten eta nola Engelsen ustez ba saiakera horiek ez duten balio ez batzaio heltzen arazo nagusiari dela kapitalismoa, ez? Eta azkenean egia da liburu honek adierazten dula ba bueno etxebizitzaren auzia dela arazo bat aspalditik datorrena edo ez, soka luzekoa, eta ba, agian agertzen dira kontzeptu batzuk gaur egun, ba, gentrifikazioa adibidez, agertzen da, ez izen horrekin, ze ez dakit noiz asmatu zen, edo noiz identifikatu zen gentrifikazioa fenomeno gisa, baina bai agertzen direla fenomeno batzuk, beste modu batean edo, baina gaur egun ere bizi ditugunak eta zentzortan ba, bueno, identifikatu daitezke ba, orduko arazoak eta gaur egungoak, ez.
4: Engelse jartzen dituen adibide historiko hoiek Euskal Herrira eta zehazki Nafarroa garaira ere ekar daitezkela. Eta da, 19. mendean, pues Europa erdi iparraldean gertatzen zen bezala, Euskal Herrian ere hasten da exodo bat hirietara, ez beste bueno, landaremoan bizitza horrela ateratzea ba gero ta zailagoa delako, jendea hirietara doa, motibo asko daude horrengatik eta hirietan segituan hasten dira arazo eta oso dinamika antzekoak. Pues kasu batzuetan, bueno, pues jendea bizita inolako duintasunik ez duten etxeetan, etxeak izatea oso zaila da, higienearekin ere badira kontuak, badago baita ere disiplinatze bat, burgesiaren disiplinatzearekin zer ikusia duena eguneroko bizitzari lotuta, ez? Eta bueno, amaiak egiten duena da, Engels bere garaian kokatzeaz aparte, kokatu etxe bizitzaren auzia ba, gaur eguneraino. Ze badugu tendentzia pentsatzekoa, guri gauza batzuk gertatzen zaizkigunean, gaur egungo arazo bat dela, ez? Oso ohikoa da Euskal Herrian belaunaldi batetik beherako jendea pentsatzea, ba, Euskal Herrian etxe bizitzarekin arazo badagoela 2008an gertatu zen krisi bat ilotuta. Bueno, liburu honek bastante nabarmen uzten duena da bai Engelsen testuan, baina baita ere Amaia Prietorenean, ba nola etxe bizitzaren auzia den kapitalismoan dagoen auzi zentral bat beti.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
2: Berdin dio zaukagu estufarik, baina musikak berotuko du gure etxea. Eguerditan eguzkitara atera behar da loroa, eskalei ikasleak garela esan, liburu saltzaileei ez dakigula irakurtzen, eta Jehovako testigoei ez dugula jainkori behar, gau garela elkarren jainko, whiskia, sobreko zopak eta Silvioren abestiekin nahikoa dugu. Deskongela ezazu iraganazteko ogia, mesedez. Paco Aristiren berdin dio poemarekin entzule zaituztegun guztioi agur esaten dizuegu. Baduzue etxe bat hemen eta kantu bat gauero atea zabalik dago.
5: Bada etxe bat ondartzaren bukaeran gauero itxaropena horbiltzen dena.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, alderdi politikoak azaroaren 29ko zerrendak osatzen ari dira. Gaur jakinda Mertxe Aizpurua ez dela Gipuzkoako zerrendaburua izango. Aizpuruak politikako lehen lerroa utzi egingo du kongresuan 7 urte egin ondoren. Urte hauetan Euskal Herria Bilduk gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duela azaldu du.
2: Uste estilo bat markatu dugula. Hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik, eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai nabaritzen dugu.
1: Zerrendetan bere lekuan nork beteko duen ez du argitu Euskal Herria Bilduk datorren aste amaieran iragarriko ditu hautagaien izenak. Eta gaur jakin dugu Gabriel Rufián RC-ko zerrendaburu izango dela hauteskunde orokorretan, horren bestez Fronte Zabalaren hautagai izateko aukera guztiz baztertuta geratu da. Orain jakiteko dagoena Podemos Fronte Zabal horretan izango den Gabriel Rufiani bere alderdiak RC-k baimena eman dio Kataluniatik kanpo Podemos ekin kanpainako ekitaldiak egiteko. Senatuari begira berriz, lehen bilera egin dute gaur PSOEk eta Fronte Zabaleko kideek, euren helburua da aurreko legealdian PPek izan duen gehiengo osoari ateak iztea. Nazioartean Ukrainari beste presidente bat izateko garaia heldu zaiola esan ez entzun genuen atzo Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, gaur Zelenskik erantzun du bera hauteskundeak deitzeko prest dagoela eta baldintza bat jarri du.
3: Please tell Putin, give us 2 months.
1: Putini esateko bi hilabeteko 60 eguneko suetena ezartzeko, hori betetzen bada hauteskundeak antolatuko dituztela. Zelenski gehitu du prest dagoela Errusiako azpiegitura energetikoen aurka erasorik ez egiteko, baina Errusia gauza bera egitea eskatzen duela, alegia alde biek erasorik ez egitea. Bada Trumpek hau entzunda bere sare sozialean berehala idatzi du alde biek Errusiak eta Ukrainak jada adostu dutela energia azpiegiturei erasorik ez egitea, iragarpen horrekin erabat harrituta agertu da Zelenski eta Moskuk ez du ezer esan. Eta gaur jakin dugun albistea Leon 14. Aita Santuari ebakuntza egin beharko diotela, nodulu bat antzeman baitiote birika batean Unai Urreaga.
4: Angelusaren amaieran berak emandu albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
5: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato
4: in una kontrol batean atzeman diotela nodulua eta ez dagoela leku txarrean azaldu du, gainera hasierako fasean omen dago, baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela gaineratu du. Datozen egunetan pasa beharko du operazio gelatik Robert Prevostek. Estatu batuarrak 71 urte ditu eta iazko maiatzean izendatu zuten Aita Santu. Vatikanoko iturrien arabera, ebakuntza egindakoan astebete inguru beharko du ohiko martxara itzultzeko.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan aztu dira finalerdiak, gaur agurainen Nerea Elustondo izan da garaile, lehen faseko irabazlez gain, zazpi izan dira finalerdietara igaro dira puntuazioen arabera, beste 10 bersolari Maian Etxoperena, Aner Peritz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Oiana Iguaran, Xabat Gallete Beitia, Gorka Pagona Barraga, Asier Azpiroz, Agin Laburu eta Andoni Rekondo. Datorren asteburuan atxeden hartuko dute bersolariek eta urriaren 24an ekingo diote berriz lanari. Kiroletan Realak sufrituta, baina 3-2 irabazi dio Deportibori eta Osasunak 5-2 galdu du Betisen aurka Sevillan. Pilotan Ander Muruak min hartuta dagoen Dario Gomezen lekoa hartu du Lauterdiko txapelketan eta ederki baliatu du aukera Beñat Senarri 10-22 irabazi dio Lekunberrin eta ondorioz final ordenetako ligaiska lehiatzeko txartela eskuratu du. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan belainoa sortuko da hainbat bailaretan, batez ere ipar partean goizean zehar ordea odeitza zulatuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitzu geldituko da. Temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 77.384 seria 13.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Nolanaz?
1: Ganolaz.
2: Eta itza jolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolaz.

jende bat, 100 urte. Erraz esan oida, baina egun ez egun zerrote, luze edo motz, bakoitzak ikusiko du. Gaur guri, mendeurren batek emango digu saioko ardatza osatzeko bidea. 1926ko irailaren 15ean jaio baitzen, Lazkaoko Abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Lazkao txiki bersolaria. Ongi baderitzozue, saionetan ark kantatutakoak entzungo ditu.

0: Jose Miguel Izueta, 1926ko irailaren 15ean jaio zen Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian. Lazkao txiki ez izenez egin zen ezagun. 17 urterekin kantatu zuen lehenengoz plazan. Ibilian ibilian, bitan jantzi zuen Gipuzkoako bertsolari txapeldunaren txapela. 1964an eta 1965ean. Bere ahotsa entzungo dugu gaur, bersotan, zein hizketan, gure artxiboan murgiltzeko urte batzuk atzera egin eta 1968ra egingo dugu hasteko. Usurbilen, plazako pilotalekuan izan zen saioa, Santa Isabel jaietako lehenengo jaialdia izan zen uztailaren 6an. Fernando Aire Salvador, Matxin Treku, Manuel Lasarte, Jon Lopategi, Abel Muniategi eta Lazkao Txiki bera aritu ziren bersotan. Gai emaile lanetan berriz, Xavier Amuriza aritu zen. Saio horretako bersoaldi bat hautatu dugu. Matxinek eta Jose Milistu eta Lazkao Txikik osatu zutena. Matxin apaiz edo erretore lanetan jarri zuten eta Lazkao Txiki haren laguntzaile paperean.
1: Matxinek eta Lazkao Txikik ez zuten noski karrera luzerik ikasiko, baina orain kolpean biak apaiz egingo ditugu. Matxin Usurbilgo erretore jauna da. Lazkao Txiki berriz bere laguntzaile edo koadjutorea gaztea. Eta ona hemen Bart Goizaldean apaiz gaztea oso berandu erretiratzen da etxera. Erretore jauna berriz egun sentiko kanpaia edo eskila joten atzeratzen da. Eta biak alkar topo egiten dute portikuan edo eleiz portalean. Zer esango dio zute erretore jaunak eta koajutore gazteak alkarri?

1969-ra egingo dugu orain. Hernanin, urte hartako abuztuaren 9an izan zen bertsosaiotik atera dugu urrengo ariketa. Jose Maria Aranalde izan zuten gaien maile bertsolariek. Egun hartan, Manuel Lasarte, Miguel Arozamena, Matxin Treku eta Jose Mieliztu eta Lazkao Txiki aritu ziren bertsotan. Gure artean ez daudenen omenez egindako saioa izan zela irakurri dugu gure artxiboko fitxan. Saio horretan Lazkao Txikiri erantzuteko puntu bat eta horri lotuta hiru bersotarako gaia ere eskaini zioten. Entzun dezagun.

0: talde lana ere osatu behar izan zuten bertsolari Ekernanin. Gaur egun, askotan ikusten ez den formatu bat osatu zuten 69ko abuztuaren 9ko saio hartan. Gai emaileak Jose Maria Aranaldek puntua bota eta bertsolariek ere puntuka osatu zituzten bertsoak. Ea zer deritza zuen.
1: Bakoitzak puntu bana kantatu bat, lehendizikoa nik kantatzen dedala beste bertso batzu. Zotik guaztok.

0: 1988ra egingo dugu jauzi orain, baina besteren artean adina ere izango du ardatz urrengo ariketak. Lazkao txikia aipatuta, Bilabonan, 1988an herriko festetako saioa izan zen. Andoni Gaina, Anger Mari Peñagarikano eta Lazkao txikik osatu zuten bertso saioa, eta Jose Mari Aran alde aritu zen gaiak ematen. Lazkao txikiri hiru ariketa ezberdin jarri zizkioten segidan. Puntu erantzunarena, lauainak emanda bertso osatzea eta gaia. Entzun dezagun bada, Abalineko semeak ondutako ariketa.
1: Jose Miguel, mikrofonora. Zeinek ez ditu maite, herria eta euskera,

Lau hitzak, Jose Migueli, zilegi, egi, begi eta aurpegi. Zilegi, egi, begi eta aurpegi.

0: Proba begi ditun jakindegu. Baina hor lehen erronka txikioa bota dezu. Ta, neri pasadi dute galdera. Nahi duketela jakin zertzu adin edo. Zenbat urte edo te dituzun edo.
1: Entzun

0: gakoa.
1: Adina aipatuta, Lazkao Txikik belaunaldi ezberdinetako bertsolariekin partekatu ahal izan zuen oholtza, eta horren lekuko urrengo bersoaldia. 1988ko apirilaren 20an Legazpiko Bikuña kiroldegian Santa Cruzetako jaialdia izan zen. Jokin Matxin Handiarena izan zuten gaiemaile. Bersotan aldiz Xabier Ramuriza, Jose Melizu eta Lazkao Txiki, Mikel Mendizabal, Iñaki Murua, Jose Lizaso eta Jon Sarasua aritu ziren. Ba, azken honek Jon Sarasuak eta Lazkao Txiki kosatutako bertsoaldi bat entzun behar dugu. Hau ere, adin kontuan oinarritua.
2: Jon Sarasua eta Lazkao Txiki. Gaur Legazpiko jaietan, gaurko eguna gazten eguna bezala antolatua dago, eta Jon Sarasua gaztea egun dugun oski. Ibilaldi bat eman asmoz abiatu da, eta nun aurkitu den baserri baten atari aurrean aitona zar bat, burumakur Lazkao Txiki. Mondo berdinan bizi harren, ba, bi belaunaldi ezberdinak izanik hauen elkarrizketa interesgarria izan daiteke. Gaztearena eta burumakor aurkitzen den aitonarena. Hasi gaztea eta

0: Ziur gaude asko eta asko izango zaretela Lazkao Txikiren pasarteren bat edo bersoren bat gogoan duzuenak. Baina gogoan garrien artean, baimena ematen badiguzue, Mutiloako Lierniko jatetxean ispilua eskuan zuela kantatutako bersoak izan ziren. Bideoan ere jaso zirenak bere garaian. Berreskuratuko alditugu?
1: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da,

Sarri. Aizak nik ere bota behar dit. Bersoko

hortik daduzkat alperrikako bibegi. Ikes nau noskin ikusiko, baina nik ikuste aukik.

0: zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei laska hotxikin.
1: Aro digitalean murgildu gabe egonagatik, ahoz-aho transmititu dira bertso hauek hainbat urtez. Horren lekuko, 20 urteren ostean, 2009ko otsailaren 20an, leku berberean, Andoni Egainari jarritako gaia.
2: Bueno, Andoni, aurten 20 urte bada, hemen, bersolari txiki batek, ispilu baten aurrian kantatu zuenekoa. Ez da egitzuek, gogoan izango tutu zuen, baina Lazkao txikik kantatu zuen ispilu baten aurrean, hemen, eta aurten 20 urte dira. Baitu, hola geratu da ispilua. Orain dela 20 urteko ispilua hementxe dago.

0: kontuan. Josemi listu eta eserita zela, gainerako eskatu zieten, txapelketa gainean zela eta nola entrenatzen ote zuten kontatzeko. Eta ondoren, Lazkao Txikirentzako honako ariketa hau izan zuten.
1: Lazkao Txiki, hauek beren buruari egin diote kinila, baino, aber, zuk egin ez du bain, bostari.
2: Gazte jendea.

jakiniko indikenago. Horren azetik ibiliaren hemen bat baino gehiago, danak

0: Ella. Aurtengo ane jokatu zen da guain bi urteko moduan. Bakarren batek edukiko du asmoan eta goguan. Gauz horren berri jakingo dugu ikusi eta orduan. Lehen esan deta ikusi nahi det niko nenaren buruan.
1: Librean Lazkao Txiki tartean izan da, aukera asko izan oiziren umorerako. Baina bazekien bai errealitateren argazki konplexua egiten edota hainbat gairen inguruko gogoetak bertxotan plazaratzen ere noski. Zentzu horretan, segidan entzungo dugu, Oiartzunen 1988an Jose Agirrek eta Lazkao Txikik berak librean osatutako saio hauxe. Euskararen inguruko kezka biztaratu zuten.
2: Kai librean, bosna bertxo, Agirre eta Lazkao Txiki.

Baina bazekit iaizela gaur hemengo lagun on.

0: Euskarak kezkatzen zuen Josemi Elezueta, baina baita gai gehiagok ere. Leaburun, 1988an, nekazaritzaren inguruko gogoetak eskatu zizkioten.
1: Azko txiki. Zulo azko txiki. Nekazaria zaitugun ez. Eguneko lanak amaitu ondoren. Hortzaude, ilunarrez. Txeatain, batxaran esaita. Eguzkia nola izkutatzen den, begira. Biru, bersotan, bota izkizu, zer pentsatzen duzu momentu horretan.

0: Mende bat bete da, 1926ko irailaren 15ean Jose Mielistu eta jaio zenetik. Eta urte hurren hori zela eta, Euskadi Irratiko Faktoria saiora gonbidatu genituen, Abaleneko semea ongi ezagutu zuten bi bertsolari, Xabier Muriza eta Iñaki Murua. Irailaren batarekin batera aritu ziren biak, Jose Mielistu eta Lazkao Txiki nolakoa zen azaltzen. Hemen txe lagin txiki bat.
1: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian, artista oan.
2: Iñakik zitala aipatu du, ezin dio tentazioari eutzi Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gaiago

0: orduan bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Lazkao txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Mundu bere ikentzian eta beak alde guztitan umorea eta zirtoa bilatzen zian.
2: Jose Mielizu eta bersotan entzun alizan dugu, baina Euskadi Irratiko artxiboan bada, 83ko zinta preziatu bat, Jaime Otamendik eta Arantxa Iturbek Euskadi Irratiko estudioetan bertan egindako elkarrizketa da. Hementxe handik ateratako pasarte labor bat.
3: Mundu aldatzeko sekreturi baldu, Lazka txikik.
4: Mundu, ematen zan zimatek. Ba, pagia noiz izango deuta. Pagia bainez, bilon biziren arte. Zeba, eta. Hain meste tokion, mundu nena aseran. Ez duten dituen aitena gehi bat ibintzat. Da horren gobian nahiak bat ebeste hilzun. Da horren nahi zu, ba. Zea, ba. Mundu arreglatu zaila da. Gizun itxarren are, hildakoan hona izatik.
2: Gehiagorako gogoz geratu bazarete edota haren ahotsa patxadaz entzuna izan ezkero, jakizue Wow audio plataformaan bilatzailean Lazkao Txikik jarrita, azalduko zaizkizuela aipatutako bi elkarrizketak. Bertxoak entzun ditugu, ahotsa izketan ere bai, bagaurra maitzeko musika pikin batekin amaitu nahi genuke. Andoni Eganak, 1984an plazaratu zuen Tximeletak Sabelean izeneko diskotik hartu dugu, Lazkao Txiki izeneko doinu hau. Ba honen bestez, jaso ezazuela ireka era teknikariaren eta bion agurrik beroena. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, guztioi, Espainiako auztegi gorenak datozen orduetan erabaki beharko luke biloben legeari esker Espainiako nazionalitatea lortu duten personen boto eskubidearen etetea bertan bera uzten duen ala ez. Auzitegiak persona horiek hauteskunde erroldan sartzea galdiarazi zuen nazionalitatea zein bidetatik lortu zuten egiaztatu arte, hau da legean ezarritakoaren arabera lortu duten nazionalitatea galdu zuten erbesteratuen ondorengoak ziren lako edo instrukzio baten bidez. Estatuko abokatutzak zein fiskaltzak etenaldi hori bertan bera ustea eskatu dute, hauteskundeak egin aurretik kasu guztiak banan-banan aztertzeko ezintasunaren aurrean. Gorenaren erabakiaren zain, Pedro Sánchezek etenaldi hori altxatzea eskatu du eta aurreko hauteskundetan botoa eman alizan zuten 400.000 personari botoa emateko eskubidea ukatzeko arriskuaz ohartarazi du. Hispanitatearen eguna gaur, bada bezperan Hispanitatearen festa antolatu du Bizkaiko Alderdi Popularrak Bilbon Latinoamerikako 12 herrialdetako elkarteen ordezkariak bertan zeudela, Bizkaiak eta Latinoamerikak komunean dutena asko dela aldarrikatu du Amaia Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak. Anezu azu Bizkar. Mila kultura besarkada bakarra lelopean bigarren urte zantolatu du Bizkaiko Alderdi Popularrak Hispanitatearen festa Bilboko Kasilda Iturrizar parkean. Ekitaldi laburrean Alderdi Popularraren logorik edo marka bereizgarririk ez, hitza hartu dute hala ere PPko ordezkariek. Hispanitatearen festa ospatzeko lekurik onena Bilbo dela azpimarratu dute, Bizkaiak eta Latinoamerikak asko daukatelako komunean. Amaia Fernandez Bizkaiko PPren presidentea.
2: Estamos celebrando en este día de la Hispanidad lo que nos une.
1: Bizkaia eta Latinoamerika batzen dituena ez dela gaztelania soilik dio Fernandezek eta Bilbori Bizkaiari eta Espainiari buruzko ikuspegia partekatzen dutela. Ipar Euskal Herrian 47 adingabe atxilotu dituzte, Frantziako estatuan ikasleen protestak hasi zirenetik bada astearterako beste greba aterako deialdia dago eta hori baino lehen gaur ere litekena da protestaren bat izatea. Baionako Etxepare Lizeoan ikastetxe publiko guztietako baldintza hobetzea eskatzeaz gain euskaraz osorik ikasteko duten eskubideare aldarrikatzen dute eta bihar bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Olain Butron Etxepare Lizeoko ikaslea.
3: Usi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan non sabaiak erortzen diren edota itoginak dauden klaseetan. Zapaldua garela dobleki, ez? Ikasle izateagatik eta euskaldunak izateagatik.
1: Eta Volkswagen taldeak Europan egindako ibilgailuen ekoizpena saritzea eskatu du Txinako fabrikatzaileekin baldintza berdinetan lehiatu alizateko. Oliver Blum, Volkswageneko konseilari delegatuak Parisen egindako ekitali batean eskatu du Europako dirua ez da dila erabili munduko beste muturrean dauden lantegiak diruz laguntzeko. Ekitali horretan Volkswagenek jakitera mandu Iruñeko landabenen eta Katalunian Martoreleko lantegian egiten ari diren autoelektrik koen eskariak ondo doazela 140.000 eskari jaso dituztela zehaztu du. Futbolean Realak sufrituta baina 3-2 irabazi dio Deportibori eta Osasunak 5-2 galdu du Betisen aurka Sevillan. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan belainoa sortuko da hainbat bailaretan, batez ere ipar partean, goizean zehar ordea odeitza zulatuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu geldituko da. Temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago.

0: Luigi Denzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinarritu zen Hermann Bellstedt Napoli izeneko variazio multzoa sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldian entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu, Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armoniko taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bat da Jesus Guridi gazteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi kadina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus guri diren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924an grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillana bestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridik euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta hirurak ziren donostiarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine Elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain, utzi dena, eta gozatu, Kodaly Quartet-en interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu, gure entzule gitarristen gan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain, Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

Albenizen pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.

0: Egunak luzatzen eta temperaturak epeltzen doa zenean natura bizi berritzen doa. Eta udaberriaren alaitasun hori jaso dute musika klasikoaren obra ezagunenetako batzuk. Vivaldirena da askogatik ezagunena, baina Schumann, Igor Stravinsky, Beethoven edota Johann Strauss kompozitorearen lanak ere ez dira makalak. Eta Strauss bigarrenaren Frühlingsstimmen opus 410 entzun dugu pozarren. Wiener Philharmonika orkestra jota Lorin Maazel maisu estatu batuararen batutapean.
1: Klasikoak eiteben.
0: Son handiko taldea dugu Amsterdam Baroque orkestrako eta koruko musikariek osatzen dutena ere. Eta Heinrich Biba kompozitorearen Requiemaren Agnus Dei abesten eta jotzen entzungo ditugu orain. Tom Kopman zuzendari holandarraren aginduetara.

0: Friedrich Ignaz Franz von Biba, austriarra, 17. mendeko musikari handienekotzat jotzen da, eta Alemaniako eskolaren oinarrietako bat. Bienako dantzaldi dotoretako musikaren ondoren, atxeden hartu dugu bere Requiemaren Agnus Dei entzunez. Edo zein moduz, Bibaren difuntoen meza Requiema ez da beste batzuk bezain tristea, ezoikoa eta liluragarria bai. Amsterdam bago orkestra eta koruko zuzendaria Tom Kopman berriz, eminentzia bata, aditu bat musika historikoaren esparruan.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostiaren obra bat interpretatuko dugu orain Euskadiko Orkestrak. Jose Gonzalo Zulaika musikagile eta musikologo Donostiarraren gazetako lan bat Euskal Rapsodia izenekoa eskainiko digute Christian Mandeal zuzendari errumaniararen batutape.

0: Aita Donostia izan da Euskal Herriak eman duen musikari handienetakoa, bai ikertzaile modura, bai sortzaile gisa. Horrez gain, ezaguna da baita ere, herri musikarekiko izan zuen jarrera aktiboa. Eliz gizona zen, kaputxinoa, eta euskal musika eta euskal folklorea mundu zabalean zabaltzen egindako lana aitortuz euskaltzain urgazle izendatu zuten 1992. Rapsodia Baskun gala konposatu zuen 1906. Eta Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugu, orkestrakoek 2003 Christian Mandealen zuzendaritzapean grabatu zuten diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: François Dompierre, kanadiarrak Angel Dubo, biolin jolearen eskari zidatzitako pieza bat entzungo dugu jarraian, eta ondoren, Borsaken piano lan liluragarri bat, Takacs Quarteten emanaldian. Ez utzik egin?

0: Borsaken pianorako bigarren boskotea genuen, bi biolin, biola eta biolontxelorako idatzia. Praga hiriburuan estreinatu zuen 1878 urtea hasieran. Borsaken lirismoa Txekiako folklorearekin hasten ditu eta boskoterik onenetako badiotzen da. Schumann, Brahms edota Sostakovitchenen pareko. Takak taldearen eskutik entzun dugu eskertzoa. Zoragarria. Eta aurretik, egun erretiratua dagoen, baina biolin jole garaikide onenetako badiotzen den Angel Dubo, kanadiarra, izan dugu. François Dompierre, kompozitoreak beretzat idatzitako pieza bat Le Beauté du Diable jotzen. Ederra, baita ere.
1: Klasikoak egiteben.
0: Eta orain albiste honak Filip Jaruzki kontratenorraren jarraitzaileentzat. Vivaldiren Demofonte operaren aria bat abesten entzungo dugu. Espera y vicino y lido.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hauteskunde giroan igaro da asteburua, ostiralean urriaren 16an bukatuko da koalizioak aurkezteko epea eta alderdiak ari dira euren zerrendak osatzen. Mertxe Aizpuruak EH Bilduren kongresuan bozeramale izan denak erritirua hartuko duela iragarri du. Kargu publikoa izateari utziko dio bai, ez ordea politikari, 7 urte Madrilen EH Bilduren bozeramailea izan ondoren, Aizpuruak ziklo bat bete duela adierazi du eta orain 66 urte dituela, belaunaldi berriei paso emateko garaia dela adierazi du. Aitortu du pozik doala arro egindako lanarekin.
2: Uztet estilo bat markatu dugula. Hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino. Errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai nabaritzen dugu.
1: Zerrendetan bere lekuan nork beteko duen ez du argitu, alderdi soberanistak abian du Hego Euskal Herriko lurralde bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko prozesua eta datorren astearen amaieran jakinaraziko dituzte. EAJ-an Bizkaiko buru batzarrak Elixabete Etxanobe baztertu eta Ibone Bengoetxearen Bizkaiko hautagaitza proposatu ondotik, Aitor Estebanek adierazi du ezustean jaso zuela iragarpena, alderdi jeltzalearen presidenteak egunkari bati eman dako elkarrizketan esan du, orain arte EBBek eta Bizkaiburu batzarrak adostuta proposatu izan dutela hautagaitza eta oraingoan formak ez direla bere ustean izan oberenak. Ez du argitu baina Elixabete Etxanobe lehiatuz gero babesa emanen lioken ala ez. Nazioartean Polonian alerta gorena, Donald Tusk Poloniako lehen ministroa eta defentsa ministroa hiltzeko plan bat dagoela emandu ezagutzera bertako polizioak. Eta hori horrela, Poloniako segurtasun arduradunek urgentziazko bilera egin dute igande honetan eta gizon bat atxilotu dute atentatu plan horren egile izan zitekelakoan. Hori Polonian, Ukrainaren mugan bada Ukraina eta Errusiaren arteko gerrak etenik ez duen bitartean, Zelenskik adierazi du ez duela Donald Trumpen Ukraina eta Errusiaren arteko sueten energetikoaren berririk. Sare sozialen bidez egin zuen Estatu Batuetako presidenteak iragarpena, bi herrialden arteko akordioa legokeela azpiegituren aurkako erasorik ez egiteko elkarri, Zelenskik ez du horren berririk, hala ere adierazi du Errusiak Ukrainako enpresa energetikoak eta haien umeak hiltzeari utziz gero Kiev ere pres dagoela gauza bera egiteko. Eta Trumpen iragarpena gainera heldu da Ukrainarentzat beste presidente bat eskatu eta biharamunean, bada Zelenskik erantzun du:
3: "Please tell Putin give us 2 months 60 days off.
1: Putini esateko suetena 60 egunez erabatakoa bada, inolaz erasorik gabe egiten baldin baditu, inolako erasorik egiten ez baldin badu 60 egun horietan, hauteskundeak deitzeko prest dagoela Zelenski. Trump erregaien prezioarekin kezkatuta dabil, azaroan dituen agintaldi erdiko hauteskundetan eragingo dion beldur, eta bien bitartean Moskuk ez du oraindik ezer erantzun. Saudi Arabiako hiriburu Buruko aireportua itxita dago eta Saudi Arabiak Riadeko aireportuaren beste eraso baten berri eman du. Zaurituak ere izan daitezkela diote iturri horiek, gogoratu bigarren erasoa litzatekeela 24 ordutan, atzo hemengo utiek bere gain hartutako eraso baten ondoren 13 pertsona hil eta 300 gora zauritu ostean. Saudi Arabiak miliziaren kontrako bombardaketak gogortu ditu erantzun gisa. Eta Israel Gazan egiten ari den sarraskia munduari erakustea ez du gogoko Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, ikusten ez dena ez da existitzen, eta haserre NASA dokumentalean parte hartzen duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du Netanyahuk. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkezutako lanak, Gaza 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia, mundu osoan lortu du oihartzuna, bada Israelen debekatuta dago, eta zuzendariak ere mehatxupean, orain Netanyahuk esan bezala segurtasunaren kontrako delitua leporatzen die parte hartzaile guztiei. Eguzkia izango da nagusi aste honetan, gaur goizean zerua odeitsu egongo den arren, arratsaldean odeitza zulatuz joango da, eguna eguzkitsu gelditzeraino. Temperatura maksimoak igo eginen dira, 23 eta 25 gradu ingurukoak ere izan daitezke toki askotan, minimoetan berriz ez da gora berarik espero. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru albiste gehiago hemen, Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi orain.eus atarian.

Goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin, gaueko lasaitasunean. Amarauna, asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Askorentzat ez ezaguna den historia da. Ez ezaguna. Baina duela 50 urte Basaurin gertatutakoa mugarri izan zen Hego Euskal Herriko historian, garrantzitsua izan zen, askorentzat ez ezaguna den arren. 1976ko urriaren 8an, duela 50 urte, Basauriko 11 emakumeren kontrako auzia abiatu zen. Eta emakume haiei gauza bat leporatzen zitzaien. Abortatzea.
1: 70ko hamarkadan abortua delitua zen Hego Euskal Herrian eta espetxe zigora jaso zezaketen emakumeek. Testu inguru hartan hasi zen Basauriko 11en auzia. Luze jo zuen, haien kontrako prozesu judizialak zehazki 1985era arte. Urte hartan despenalizatu zen abortua Hego Euskal Herrian.
0: Auzia hala ere etzen epaitegietara mugatu, ze kalera ere iritsi zen eta mugimendu feministaren aldarrikapen nagusietako bat bihurtu zen abortatzeko eskubidea.
1: Hala da, Euskal Herriko mugimendu feministaren historian mugarri izan zen auzi hura, esan dugu, eta hamarkada batzuk geroago, 2019an, Las 11 de Bilbao dokumentalak emakume haien historia berreskuratu zuen.
0: Dokumentalaren zuzendarietako bat eta Begoña Atin, egunon Begoña?
2: Egunon.
0: Eta zorionak? Begoñako amaren eguna baita gaurkoa.
2: Eskerrik asko.
0: Tira, 76ra egin behar dugu atzera, Basauriko 11 emakumeren auzia ulertzeko. Zerk eraman zintuen dokumentala egitera? Zer zenekiten ordura arte auziari buruz?
2: Bueno, ba, izan zan, dokumentala Maite Ibañez eta biok eindako zuzendutako dokumental bat izan zen, eta garai hartan, ba, bueno, gu memoria eta memoria historikoaren inguruan, ba, hainbat dokumental eta hainbat lan eiten ari ginen, eta, bueno, ba, kasua hore edo historia hore gure eskutara, gure paperetara iritsi zen, eta iritsitzaion, bazala kontatzeko edo memoriara ekartzeko histori izugarri bat, ba, batez ere, ba, bueno, ba, kasu hontan emakumeen histori bat zala, eta ahaztu eta ahazteko, ba, arriskua edo atzera utzitako histori bat zala, eta jakin behar genula, ba, lortutako guztia nundi zetorren.
3: ¿Cómo se abortaba? ¿Se abortaba por medios químicos o por medios mecánicos?
0: Amaika emakume haiek Basauriko auzo berekoak ziren, Kareaga auzokoak hain zuzen, 1978 eta 1974 urtean artean abortatu zuten, eta emakume haiek 33 eta 46 urte bitartekoak ziren. Zein testu ingurutan hartu zuten abortatzeko erabakia? Zergatik abortatu zuten garai hartan, zergatik egiten zen hori?
2: Nik uste oso importantea dela, oso garrantzitsua dela ulertzea ze testu inguruan izan zen. Hau, emakume hauek izan zien atxilotuak 1976an. Orduan, konturatu behar gea, Franco hiltzala urtebete bestik etzala pasa, eta transizioa zala. Hauek zian, oso familia humilak zian, asko zian kanpotik etorritakoak Basaurira lanera, eta, bueno, beraien egoera ekonomikoa oso ba, larria edo baxua zan, eta garai hartan ba, arazo ekonomikoak zirela, eta beste kasu batzuetan baita gaixotasun arazoak zirela, bai emakumearenak, eta baita izandako umen semealabak ba, gaixotasun batekin jaiotako umeak zirelako, ba, emakume hauek beraien aurdunaldiarekin aurrera egiteko ba, arrisku larriak zituzten. Pobreziarrek zien uzten alde batetik ba, bueno, ba, modu garai hartan egiten zana, hau da, dirua zuen emakumeak kanpoa joten zana abortatzea, Londresea, hau betet zuten modurik. Eta bestaldetik garai hartan, gero epaiketan kontatu zuten, batzue juntziela medikuaren gana kontatzea, orduntzerela, aurdun geratzeko arrisku horren aurrean antisorgailuak nahi zituztela. Eta bate kontatu zon nola medikuak hori eskatuta apaizeran gana bidalizon. Esan nahi dut, ez zala oso testu inguru erraza horrelako emakumeentzat sexualitate normal bat aurrera eramatea, eta sexualitate normal horren aurrean ba, bide bat aurkitzea ba, aurdunez gehatzeko, medikua eta lizak garai hartan oraindik pixu handia zuelako. Hori izan emakume hauen egoera, eta gero, ba, beraien modu ekonomikoa, hau da, diru aldetik eta etziela emakume oso egoera honean zeudenak. Eta orduan, ba, abortua eta olako abortu klandestinoa zan, zuten modu bakarra aurrera iteko. Hori izan.
0: Antisorgailu gisa, paisa.
2: Hori da, hori da, hori da.
1: Mila bederatziron eta irurogeita maseiko urriaren zortzian hasi zen Basauriko amaiken ausia esan dugu, abortuak egitea egotzita emakumetako bat atxilotu zuten egun hartan, eta Biharamurean ba, beste batzuk ere atxilotu zituzten, abortatu izana leporatuta. Zer gertatu zen gero, zer etorri zen gero?
2: Ba, bigoza, bat, pentsatu behar da garaiura zertzana. Ordun, emakume hauek atxilotuak izan ziren herriko festetan. Basauriko festak ziren, Basauriko jaiak ziren, Guardia Zibila emakume o familia hauen gana juntzienan eta ate joka hasi zienen. Lotxa, beldurra, danetik pasa zuten emakume hoiek garai hartan. Eta isilpean gordezan kasu hau. Emakume asko, familia asko, utzi beharra izan zituzten. Beraien umek, egun hoietan, ba, aitona monakin, eta senarra juntzien, ba, kuartelioa, hau da kuartelera, ba, ikustea emakume hoiekin ze gertatzen zan. Hortik aurrea, bueno, ba, txilotuak eta japaien eskutan geratu zirenean, ba, gizonezko hoiek asko ziela UGT eta Komisiones Obreraseko militanteak, ba, etxekiten nundik noa hasi, eta jozuten abogatu laboralisten gana, elaguntza eske. Eta horra hasi zen horrelako, bueno, ba, ibilbide judizial bat. Eta hori izan zen, amaseian, irurogeita amaseian, eta handik urte batzutara Bizkai, Bilboko emakumea asanblada enteratu zen, jakintzun ze pasatzen naizan Basauriko emakume hauekin. Eta bat egin zuten emakume hauen kasuarekin. Eta ja, irurogeita emeretziko aste nagusian, Bilboko emakume asanbladak txozna batean hasi ziren aste nagusian, ba, bueno, ba, informazioa pasatzen eta jendeari jakinarazten zegertatzen. Eta hortik, irikizan mugimendu, giza mugimendu feminista izan zan izugarria. Ez bakarrik Bilbon o Bizkaiak, Euskal Herri osoan, Espainian eta baita hemendik kanpo, hau da, nazioartean ere izugarrizko oihartzuna izan zon kasu honek. Parisen adibidez, Bilboko emakumeak asanblada bat egin zuten, bahan kontatzeko emakume hauekin ze pasazan. Eta ordun urte desentetan, naiz ta epaiketa juntzan atzeratzen, eta epaiketa nagusia izan zan 82an, urte hoietan izan ziren udaletxetan eta eintzien kontzentrazioak edo eintzien horrelako, bueno, ba, manifestazioak. Ba, bai hiriburu guztietan, nazioartean, prentxan, izan zuen oihartzuna, izugarria izan zan. Eta bai izan zala, kasu hau, emakume feministai eta abortuaren aldeko eskubide hori eskatzeko izugarrizko borroka.
0: Nolabait, munduaren fokuan jarri zuen, Espainia estatuan, gertatzen ari zena, ezta? Emakume haiekin eta abortuarekin besteak beste.
2: Hori da, hori da. Eta ez du, behintzat nien naiz, ausartzen hori esatea, hau izan zala, gero, abortuaren legea lortzeko izan zan, ba, kasu bakarra, baino bai, testu inguru oso importantea da, 82an, alderdi sozialista Felipe González gobernura juten da, eta 85ean alderdi sozialistak abortuaren legea aprobatu zuen. Kasu hau eta mugimendu hau izan ezpalitz, ba igual abortuaren legeak ba dexente gehiago tardauko zuen.
0: ezberdintasunak ezberdintasun, burura atorkit gaur egun Mari Carmenekin gertatzen dari dena, ezta?
2: Oso, oso, netzako nei egun hauetan eta burura ekarrita, ba, bueno, ba, bete diela 50 urte kasu hau edo atxiloketa hau gertatu ziela, nik antza izugarria, izugarria hartzen diet, batez ere giza mugimenduarekin, hau da, kalea da. Mugitzen nahi dana eskubide baten alde. Eta, bueno, ba, oain asko erabiltzen dugun hitza da, transversala eta egeda. Garai hartan, mugimendu hau oso transversala izan zen, oain etxebizitzarekin gertatzen ari den bezala.
0: Astronetan 50 urte betetzen dira, epaiketa hura hasi zenetik. Dena den dokumentala prestatzen ari zinela, urte asko pasa diren arren, saiatu zineten, ez? Emakume haien testigantzak lortzen, logikoki. Baina pare bat saiakera egin arren ez zenituzten lortu, zer gertatu zen eta zergatik?
2: Ba betxo, dokumental hau etzan gure lehenengo saiakeran atera. Guru, ba oain dala, 10 urte, 40 urte betetzen zirenean, esan genuen, ba oso urte urren, bueno, oso momentu politia da, dokumental hau ateatzeko.
0: Bai, eta bizirik topatzeko gainera,
2: eta bizirik topatzeko,
0: epaiketa hartan auzipetuak izan zirenak.
2: Hori da, eta saiatu ginen. Eta Basauri majo jorratu genuen. Eta aurkitu genitun bi gauza. Bat, Basaurin, jende asko ketzola kasua bezautzen, bat, eta emakumeak ez ezagunak ziela, o behintzat hori esaten ziguten. Eta emakume hauei asko kostau zitzaien, beraiei, mediokin eta itzeitea, eta lortu zuten pare bat aldizo, bai asamblada baten azaltzia eta besta baten irratian, ba, beraien kasua kontatzia, auzitegia izana aurretik, auzia izan aurretik, baino behin, ja, epaiketa izan zutenean, ja, beraien etxetan sartu zian berriro, eta, bueno, ba, lotxatuta o beraien seme alabak babestu nahian edo, ja, etzan ezer jakin emakume hauetaz.
0: Ez zuten berriro hitz egin publiko.
2: Ez, eta, bueno, ba, babes hori eta intimitate hori ikusi genunen, ba, momentu hortan pentsa genuen, ba, bueno, ba, guk ere intimitate hori errespetatu behar dugu. Eta, bueno, hortan bertan utzi genuen gure proiektu hori, hori 16an, baina 19an esan genuen ez, hau jakin behar da. Esan, naizta emakumeak ez itzein, bueno, ba, guazen gure ideiari beste buelta bat ematea, eta guazen kontatzea beste modu batea, eta gaina balorean jartzea emakume hauek, beraien intimitatea, bai orduan eta bai guain, babestu nahi dutela eta mantendu nahi dutela, eta guezkea inor, intimitate hori urratzeko, baino bai irutzen zitzaion zala histori bat jakin bertzana.
1: Bai, ia 10 urte iraun zituen prozesu judizialark, zergatik luzatu zen hainbeste?
2: Ba, gauza askokatik, batetik abokatuketa ibili zien, ba, beraien, bueno, ba, rekursoekin eta atzera botatzen ba, juiziura, eta bestetik izan zan bat urtebete lehenago ekainak ustet ekainak 80-bateko ekainak 16an eta bueno, epaiketa hartan jende izugarri bildu zan Bilbon eta bertan bera geatu zan ba bi emakume etzierako azaldu. Baino, horren ondorioz, egun hortan izugarrizko manifestazioa izan zan Bilbon. Eta ja, lortu zan ja, epaiketa honekin aurrera itia, 82an, martxoak 16an, eta, bueno, ba, orduko egunkariketa kontatzen due, izugarrizko beroa egiten zola egun horretan. Eta gelan barruan, bero zeola, ez? Izugarrizko beroa zeola. Eta orduan, ba, leioak eta iriki beharra izan zituztela. Eta kanpoan, milaka jende bildu zan. Eta orduan, kanpoko oiuk, emakumea hauen aldeko kanpoko oiuk, barruan, entzuten ziela eta izan zala izugarrizko, bueno, ba epaiketa. Goizeko ustet, goizeko 10 tardian hasi zala eta gaueko 11 arte iraundu zuen. Eta izan zala tensio handikoa eta oso oso emozionantea.
0: Dokumentala egiteko abokatuen, medikuen eta bizilagunen testigantzak jaso zenituzten. Testigantzarien artean izan zen baten bat bereziki harritu zintuztena edo unkitu zintuztena edo?
2: Bueno, ba, oso, netzat oso, ez dakit unkitu, baino nei emozio handia eta baita emakume bezala ba balore handie emanien garai hartako Bilboko emakume asanbladak entzon guztia. Borrokatzeko naia, sentimentua ba izugarri izan txalako, ez? Nola hartu zuten emakume hauen kasua bihurtu zen emakume guztien eskubidea ba, borrokatzeko ba, adibide bezala eta zelan egin zuten. Eta orduan konturatzea ze importantea dan ditugun eskubideak askotan diela borroka haundiz eta sufrimentu haundiz lortutako eskubideak. Ze sufrimentukin eta ze penakin lortutakoak dian eta aldi berean ze ahulak dian. Eta ze errez galtzeko arriskua ditugun pentsatuz, ba, jazta hor darela eta betiako izango ditugula, ez? Eta ez da hola. Eta orduan, ba, bueno, ba, alde hortatik nei emakume hoien testigantzak eta esperientzia ba, ze pentsa handia eman zien gauza dien bezala.
0: Zan oso prozesu luzea izan zela, 10 urte, epaiketa bera ere luzea izan zen, ze ondorio izan zuen prozesu horrek guztiak auzipetuengan, emakume haiengan, 11 emakume haiengan eta beren familiengan?
2: Ba, ez dakigu. Ura bukatu zen, eta beraien etxetara bultatu zian, eta iaz genuen ezer jakin. Daki, joan dala gutxi, hoietako bat bere seme batekin, bueno, elkarrizketa bat eman dutela, ba, batez ere semea bultzatuta, ba, amaren histori hori jakin behar dala, eta bere amari ba, olako rekonozimentu bat emateko, baino ez dakigu emakume hoiekin eta familia hoiekin, ze pasazan.
0: Galdera egiten izun batez ere jakiteko, epaiketak irauzuen bitartean, bai. Ez, prozesuan zehar nola bizi izan zuten ura guztia emakume?
2: Ba, betu. Emakume hauei izugarri kostautzitzaien konfiantza irabaztea movimentu feministan. Beraien kasua hasi zen 1976an, atxilotuak izan zirenean, eta movimentu feminista hasi zen handik 3 urtetara hartu zuen kasua eta hasi zen movimentuan, eta benetazko eta borroka hori eta borroka horren tamaina ikusi arte ez zuen konfiantzarik izan aurpegi emateko eta lehenengo ba bueno ba deklarazioak eta egiteko. Et hor bai irabazi zutela, izan zuten pare bat momentu, asanblada bat eta gero olako elkarrizketak, eta hor bai gaina bueno, ba prentxan eta saltzen danez oso eskertuta eta bat egin zuten abortuaren aldeko mugimendu guztiarrekin.
0: Zen izan zen epaia?
2: Ai, ez naiz akordatzen. Zen izan zen epaia?
0: Kondenatu egin zituzten?
2: Bai, amalabak zian abortuak eta egiten zituztenak eta kondenatuak izan ziren. Bai urte batzuk izan zuen kondena, emakumeak hilabete batzuk besteik ez, baina sententziaren garrantzia izan zen, oso sententzia aurrerakoia izan zen. Sententziarrek errekonozitu zon beharrengatik entzutena eta emakumearen bizitza jarri zuten fetoaren gainetik. Hau da, lehentasuna eman zion sententziarrek emakumearen bizitzari.
0: Hori garai hartan oso aurrerakoia izango zen.
2: Oso.
0: Judikaturaren zat oso apurtzailea, ez da?
2: Oso aurrerakoia, oso progresista izan zan, emakumeren bizitza jarri zalako lehentasun bezala, eta arazo ekonomikoak, osasun arazoak jarri zielako, arrazoi bezala, eta gero beste bat izan zan, nola, emakume batzuk nola, aborto ontara, juntzian, jakin gabe, o medikuaren konfirmaziorik gabe aurdun zeuden oez, aurdun beste arrazoi bat izan zan, emakume hoiek aurdun zeren oez,
0: zegoela frogatuta.
2: Hori da, eta aurdun frogari gabeko deliturik ez dagoela. Ez dagoela. Eta orduan alde hortatik oso sententzia aurrerakoia izan zan.
0: Eta zuen, zure ustez, behar bezala aitortu zaila emakume haiei mugimendu feministaren historian izan duten garrantzia?
2: Ba, nik ustez, aitorpena bai, baino netzako izugarrizko ezjakintasuna. Izan dugu emakume hauen historiaren inguruan. Eta hori izan zan gure helburua. Ikusi genuen, protagonistekin ez genula ezer lortzen, esan genuen, ez teu lortzen protagonistekin, baina historiak beak badu. Garrantzi izugarriatan guain momentu hontan, berroetar urte eta gero, beste gauza batzuk, memoria ekartzen ari garen bezala, hauek ekartzeare iruitzezat oso garrantzitsua.
0: Las 11 de Bilbao, dokumentala, Basauriko 11 emakume auzipetuen inguruko lana, abortatzeagatik kondenatuak izan zirenak, 50 urte betetzen direnean. Begoña Atin, dokumentaleko zuzendarietako bat, eskerrik asko gurekin izateagatik eta askorentzat hain ezezaguna den historia hori berreskuratzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Espainiar estatuan etxebizitzaren nauzia pipilean dugun honetan, galdera simple bezain esanguratsu bat entzun diogu Eric Harley izeneko arkitektura dibulgatzaile kataluniarrari. Sare sozialetan entzun diogu galdera hori. Eta hala dio galderak. Zertarako da etxebizitza bat? Claro, galderak simplea ematen du. Bistakoa, evidentea, ez? Obietate bat ematen du galdera horrek, ez da zertarako da etxebizitza bat. Baina, zertarako da etxebizitza bat? Maite Iriz García Collado, arkeologia ikerlaria Yorkeko Unibertsitatean eta Arantzadi Zientzia Elkartean, egunon?
1: Egunon.
0: Duela 100, 200 edo 1000 urte mundu honetan biziziren gizakiei galdera hori egingo bagenie, zer erantzungo ligukete, Maite Iriz? Zer esango ligukete, zertarako da etxebizitza bat?
1: Ba, depende ze tokitan, munduko zein tokitan eta zen garaietan, baina etxearen esan nahia bai aldatu eginda denboran zehar.
0: Baina zer erantzungo ligukete? Bizitzeko dela, ez da? Esango ligukete?
1: Bizitzeko, baina beste gauza batzuk egiten zituzten ere, lan egin, bueno, gaur egun ere lan egiten dugu batzutan etxeetan, baina bai, egunerokotasuna pasatzeko. Hmm.
0: Negozio egiteko dela esango liguke norbaitek? Duela 1000 urte?
1: Kasu batzutan bai.
0: Orduan ere bai, ez da, orduan zaharra da espekulazioaren kontua, Maite.
1: Historiako hainbat momentutan eman da, baina beti bukatu da txarto, eh? Eta, bueno, espekulazioaren kontrola zeukatenak askotan baita ere txarto bukatu dute. Epe luzean ez da oso negozio ona, kasu askotan.
0: Ikusiko dugu, orainoan zer gertatzen den, baina atzo bertan amaraunan izan genituen etxebizitza sindikatuetako ordezkariek argi utzi ziguten, gaur egun buruzagi agintari eta herritar askorentzat etxebizitza dela negozioa. Zan, negozioa, eta Euskal Herrian egunero, egun bakoitzean, hiru etxegabetze gertatzen dela, batez beste, gertatzen direla. Beraz, gertatzen direla, ez, egiten dituztela. Gauzak ez direlako gertatzen hausaz, baizik eta zerbaitegatik eta norbaitek egiten dituela, orduan esango dugu zuzenagoa da esatea, egunean, batez beste, hiru etxegabetze egiten dituztela Euskal Herrian. Tira, baina, bueno, gizakiaren historia erreparatzen badiogu, nik uste dut jende gehienarentzat etxebizitzak izan direla bizitzeko. Da, normalean, eta jende gehienarentzat etxebizitzak bizitzeko izan direla,
1: bai.
0: Eta ez espekulatzeko, eta Maite Iriz, noizkoak dira ezagutzen ditugun etxebizitzarik zaharrenak?
1: Ba, ezagutzen ditugun momentuz munduko etxebizitzarik zaharrenak, Brunikel, izeneko aztarnategi batean topatu zituzten, aitzulo bat da, Frantziako Okzitanian, ego ekialdean, gutxi gora bera, kokatuta dagona, eta 176.000 urte dituzte.
0: Fentsa, duela 176.000 urte eraikitako etxebizitzak izan ziren gizakien lehenengo etxebizitzak. Eta nolakoak ziren gizakien etxebizitzarik zaharrenak?
1: Ba, gaur egun ditugun etxekin alderatuta askoz deserosoak.
0: Hori espero pixka benuen.
1: Pixka bat mentalidadea aldatu behar dugu. Deskribatuko ditut, gutxi gora bera nolakoak ziren. Pentsatu behar dugu, aitzulo baten barnean gaudela. Orduan, etxe bizitza hauek oso soiak dira, eta bakarrik hormak dituzte. Ez daukate teiaturik.
0: Esan behar dugu, aitzuloetan bizizirela garai hartan.
1: Bueno, garai horretan, aitzuloetan bizi ziren eta horiek dira, hobeto ezagutzen ditugun bizilekuak.
0: Baina aitzuloak egiten zituzten ekipatu edo moldatu edo obra egiten zuten aitzulo barruan.
1: Bai, pixka bat reforma.
0: Hori da. Aitzuloa egiten zuten egokitu.
1: Hori da, aitzuloa egokitzen zuten. Eskaz guztietan, eta gainera ez dakigu oso ondo nola egiten zuten oso zaharrak direlako aztarnategi hauek, eta aztarnak ez direlako ondo kontzerbatzen, batez ere ziurazki mota honetako egiturak egiteko gehienetan egurra edo larruak erabiliko zituztelako, eta hauek ez dira ondo kontzerbatzen. Eta identifikatu diren etxe zahar hauek aitzuloetan daude, baina esan beharra dago aire zabalean baita ere bizitzen zirela. Ziurazki eguraldia ona zenean, ibaien ertzetan, ondartzaren parean, edo aran batean, toki desberdinetan biziziren baita ere aire zabalean. Baina bertan ez ditugu etxeen aztarnarik berreskuratu oraindik hori oso saiak direlako identifikatzen eta kontzerbatzen. Baina Brunikelera bueltatuz, Brunikeleko aitzulo honen barnean, pentsatu behar dugu sartu behar beharko ginatekela gutxi gora bera 300 metro, eta hau ja, azteko, nahiko harrigarria da, ze 300 metro aitzulo batean sartuta, iluntasuna izango genuke. Orduan, claro, orduan etxe hoietan aritzeko, ez dakigu zehazki zer egiten zuten etxe hoietan, baina etxe hoietan aritzeko nolabaiteko sua erabili beharko lukete argitzeko. Orduan, bertan topatu dutena, hiru egitura borobil dira, diametro 2 eta 7 metroen artekoa zutenak, eta oso politak dira hormak pilatutako estalagmitas eginda daudelako.
0: Ara, adreiluak ziren estalaktitak.
1: Ez zeukaten adreiluri.
0: Orduan, estalagmitak ziren adreiluak.
1: Nik imaginatzen dut, ailegatu zirela, ikusi zutela, begiratu zutela teiatura, zorua, ikusi zituztela estalagmitak.
0: Hori da, hori izan zeukatena. Ez zegoen besterik.
1: Eta esan zuten.
0: Ba, honekin moldatu beharko dugu.
1: Ba, honekin egingo ditugu hormak.
0: Eta esan duzu, egitura borobilak zirela, zertziren gelak, gela borobilak zilindrikoak edo...
1: Bai,
0: gela borobilak, ez da?
1: Hori da, bai. Bueno, eliptikoak egia esan da, baina bueno, borobilak, bai. Gutxi gora bera kasurik altuenean, hobetu kontzerbatutako kasuetan, metro terdi, 2 metroko altuera kontzerbatu dute hormak, ziur aski pixka bat ondatu egin dira. Eta oso egia da, bertan topatu zituzten materialak aprobetxatu zituztela estalagmita hauek. Baina arkeologoek neurtu, egin dituzte neurtu eta inventariatu dituzte estalagmita hauek, eta ikusi dute, bueno, alde batetik nahiko lan investimendu handia egin zutela. 400 estalagmita apurtu zituzten, eta bueno, estalagmitak apurtzea bazkenean lan bat da, eta garraiatzea baita ere 2 tona estalagmita mugitu zituzten. ez da gutxi. Eta estalagmita hauek modu sistematikoan apurtu zituzten denak, gutxi gora bera 30 cm zituztelako. Eta apurtu zituzten gehienak modu berdinean, punta kentzen zioten, punta pixka bat meagoa zelako, eta oinarria baita ere potologa zelako. Orduan, nolabaiteko zutaberik homogeneoenak izateko, ba, holan mozten zituzten.
0: Beraz, estalagmiten erdiko zatiarekin egiten zituzten garai hartako adreiluak komatxo artean, garai hartako adreiluak, ba, paretak egiteko eta egitura borobila zuten edo eliptikoa, egitura eliptikoa zuten gela haiek egiteko. Zer imaginatu behar ditugu, igluak bezalakoak ez?
1: Bueno, ez daukatela, bai, igluen modukoak, baina zekoaten teiaturik.
0: Vale.
1: Aizuloaren teiatua aprobetsatzen
0: zuten. Orduan, egiten zituzten norma goraino.
1: Bai,
0: aitzularen sabairaino eta aitzularen sabaia bera zen etxe bizitzaren sabaia. Aizu, eta badakigu nork eraiki zituen etxe horiek?
1: Frantziako Okzitanian
0: topatu dituzten duela 176.000 urteko etxe bizitzaiek?
1: Ba, oso interesgarria da, badakigulako ez genituela guk egin, ez genituen homo sapiensak egin, neandertalak eraiki zituzten lehendabiziko etxe hauek. Garai horretan, Frantziako zonalde honetan, Europa mendebaldean, neandertalak zirelako bizi zirenak. Aztarnategi honetan ez dira gizakien aztarna fizikorik aurkitu, baina beraiek ziren, zonalde honetan bizi ziren bakarrak, beraiek izan behar ziren. Eta oso interesgarria da, gero homo sapiensak eta neandertalak elkar bizi ziren hainbat, bueno, milaka urtez, baina homo sapiensen lehenengo etxeak ez dira agertzen milaka urte pasarte. Orduan,
0: oso aurrerakoiak izan ziren, etxe bizitzaileek eraiki zituzten neandertalak.
1: Bai, honek demostratzen digu, bueno, azken urteetan agertu dira hainbat evidentzia desberdina, esaten digutenak neandertalak uste genuena, baino konplexuagoak zirela. Ziur aski hizkuntza bazeukaten, artea egiten zuten, eta egitura, gizarte egitura konplexua bazeukaten. Eta etxe bizitza hauek egiteko gaitasuna ikusten dugu estalagmitak nola tratatu zituzten, honek planifikazio bat eskatzen du, eta gaitasun tekniko bat baita ere. Orduan, bai, neandertalak kasu honetan aurrerakoiak izan ziren, no? Honetan ere.
0: Esan duzu, 2 tona estalagmita garraia duztela, beraz, garai hartan ez zeukaten dunperrik edo kamioidik hori egiteko. Orduan, hor, antolaketa zalantzarik gabe ezinbestekoa izango zen lan hori hain txukun egin alizateko gainera. Aizu, eta ze beste informazio atera duzue arkeologoek etxe bizitzaiek ikertuz?
1: Ba, garai desberdinetako etxe bizitzak ikertzen ditugu, agertzen direnak, eta egia da etxe bizitzak informazio asko ematen digutela, eta normalean aztarnategietan ateratzen direnean ba, arkeologoak pozik jartzen gara. Eta etxe bizitzen egitura non kokatuta dauden, adibidez, ba, bizilekuaren erdialdean, edo bizilekuaren ertzetan, edo zein materialekin eraikitak daude, material garestiak dira eta lortzeko zaiak, edo material merkeagoak dira, eskuratzeko errezak direnak. Ba, gauza horiei begiratuz, etxe bizitzako gela bakoitza, edo gela bakarra kasu askotan, zertarako erabiltzen zen jakiten saiatzen gara. Ez bakarrik zertarako, baita ere posiblea denean nork erabiltzen zuen. Normalean, etxe bizitza baten zonalde desberdinak, ba, familia edo taldearen kide desberdinak erabiltzen dituzte baita ere. Eta etxeetan,

0: kalean nahiko mentalidade zientifiko arekin goaz, baina bat dago
1: morbo puntu bat
0: dago. Lotura hori. Ez dakit, intimidade hori.
1: Hori da, leku intimo batean sartzearen, bai. Ezta? Ba, Maite Irizko jado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria, eskerrik asko, gurekin ezategatik, eta etxe bizitzarik zaharrenen berri emategatik, eh? Hemendik ez oso urruti dauzkagu, Oksitanian, eh?
0: Ez oso urrutik, ez.
1: Gerarte!
0: Agur!

0: zabaldu mikrofonoak, zabaldu mikrofonoak igortze. Nik uste dut Euskal Herri osoak entzun behar duela momentu honetan hemen zer esaten ari diren mikroa itxita dagoen bitartean Aiora Enparantza eta Aitor Altuna. Bai, bai, ze ari zarete, aste honetan Euskadi Irratian izan dugun sailburu bati buruz hitz egiten. Ez dugu pista gehiagorik emango. Eta ari zarete esaten seguru zaudetela gizon hori izango dela dutxatik ateratzean txabuzina do albornoza jazten duen horietakoa eta etxean horrela ibiltzen den horietakoa. Esan duzu, imaginatzen dugu dutxatik aterako dela albornoza do txabuzina jantzita. Hmm? Baina gainera, senyoro txabuzina jantzita do albornoza jantzita.
1: Ala, ala, bai, bai, bai, bai. Batzotan oso argi dago. Pertsona batzuk, ze, ez?
0: Zuek zertarete, dutxatzen zaretenean txabuzina jazten duzuen horietakoak, ala toaia soilik, esku oiala soilik.
1: Gorka Favorez. Toaia, toaia, toaia.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Fresko, fresko.
1: Bai. Bueno, efektiboena, normalena, toaia, bai.
0: Esku oiala.
1: Esku oiala.
0: Ara jartzen du iztegian, esku
1: oiala. Ba, esku oiala esango de gorda.
0: Zu esku oiala erabiltzaren aldeko azara.
1: Ni bai.
0: Aiora, eta zu?
2: Ni albornoz zara.
1: No, espa.
0: Beti.

0: Da beti kontra.
1: Ez, beti kontra, ez baino.
2: Bai, beti kontra.
1: Ez, aiora.
2: Bai, beti kontra, Aitor.
1: Aiora. Zuk esatezu beti, bai, praktikoagoa, zakize, askoz praktikoagoa, albornoza jaztea. Nei oso jende gutxik besarkatzeit, normalean. Oso jende gutxik ikutzeit.
2: Ez dut horri irratia zure pena kontatzea, Aitor.
1: Ez, ni, orokorrean, ez daukat kontaktu fiziko gehiagire.
0: Zer ari zara, entzulei proposamenak egite?
2: Bai, bai, ari da, ari da.
1: Egia, dutxatik atera, talbornoza jaztea, nala besarka epel babezela. Benetan esate zuet.
2: Bizango da, besarka umel bat. Ez zelako legortzen.
1: Hor lehortzea. Eta gaina...
2: Hor nun.
1: Albornoza egiten zaitu, besarkatu, jaso, bildu, goixo hartu.
2: Baina,
1: etxean.
2: Goixo bai, ez da egia.
1: Toaia amatezu kirollegia. Albornoza, etxea. Hogar. Aiora, gaztean eazko, hogar.
0: Ja, baina hor ekosistema bat sortuko da, ez? Ez da sortuko ekosistema umel bat hor barruan txabuzina jazten duzunean. Zer ninaiz, ni adibidez asko izarditzekoan naiz. Ni oso izarditzua naiz. Orduan, dutxatu orduko, ja, estaltzen baldima naiz, hasiko lintzateke berriro izarditan.
2: Aitor hori da, kontu desberdinez. Aitor, zu, aizea, besterik gabe txabuzina jartzeaz, txean, zaudenean. Legorra zaudenean.
1: Ez.
2: Dutxatik ateratzezeanean, nola hongo da legorra eta goxo? Albornoza. Egon da, bustita, eta gaina ez zaitu lehortzen, eta gaina pasako ez du, ez dakizen baden bora, erdi bustita, erdi legortu gabe, gaina albornoza erdi irikita, hola, tipo desagradable.
1: Aiora, desagradable azeaztu.
0: Ale, mesedez.
1: Ez ni dutxan.
2: Albornoz erdi iriki horren irudi hori, zein pertsonakin,
0: azpitik ezer gabe.
2: Bai,
1: claro, duchate catedral,
0: albornoza erdi irekia izate arriskutsua izan daiteke.
1: Ez, albornoza.
0: Se, agian ikusiko da nahi duzuna baino gehiago.
1: Albornoza da lokarri bat. Bai, albornoza da pentsatu.
2: Bai, eta jarri lokarri hori, baino erdi irekita uzten du jendeak.
1: Nere ustez ez.
2: Ba, nik uste, forma hori bera erabili izan dela, batez ere, erakusteko, ez? Bilastik zaudela. Errexena dalako, lokarri bat askatu, pum, eta ja bilastik zaudela.
1: Ez zate perturbatu batzu.
2: Ez perturbatuek erabiltzen dute, albornoza.
1: Ez zate perturbatu batzu. Baiztu bai, gorka, beti gaizki pentsatzen.
2: Perturbatu batzuk erabiltzen dute forma hori, jantzi forma hori. Gainera, zertako nez du erabili albornoza. Albornoza dator beste kultura batetik.
0: Mantala azpitik ezer gabe jazten.
2: Espiritua berbera.
1: Ez que zate berbera.
2: Berbera da espiritua. Ez, lotxa maten dit hori erabiltzen duen jendeak. Eta gauza bat esango dizut. Euskal Herrian ja badaukagu, kaputxa dun, manta, edo iala, duen jantzi bat. Eta da, kapusa ja. Eta erabiltzen da, euritako. Ez da erabiltzen, dutxatik.
0: Ze oial da hori?
2: Ez.
0: Ze jantzi da hori?
2: Kapusaia erabiltzen zuten ikazkinek eta bueno,
1: Taioran etxean.
2: Eta, ba, euritik eta hotzetik babesteko, eta oso begiratu polita da, beraz.
0: Niko, zarean begiratu.
2: Bai, begiratu.
1: Zaiorak enor begiratu.
2: Wikipedian begiratu dut. Bai?
0: Ah, bai.
2: Bai, polita da.
0: Bai, baina, honek txabuzinatik gehiago du, eskoialetik baino.
2: Hori ba. Baina badauka funtzio bat, eta funtzio hori ez da legortzea, da, euritik babestea. Orduan, erabili gauzak eta formak, erabili behar dianeako. Funtzioa betetzen duteneako.
1: Askoz.
2: Albornozak ez du betetzen.
1: Jo, eske lotxa matea zuen.
2: Legortze funtzioa. Hori toallarena da. Beraz? Zein da hobea? Toalla, ba, eske irabazin dizut.
1: Aiora, lehortzeko...
2: Bi minutuko debate bat izan.
1: Aiora, lehortzeko askoz hobea albornoza. Zuketazu albornoza jantzi, albornoza dago pentsatua gorputzerako. Ez dezu inbehar bestelako lani, marruskadura indarrik.
2: Marruskadura indarrik.
1: Bai, aiora. Toaiak ini behar dezuna aktiboki lehortu. Eta albornoza lehortze pasiborako tresna. Bai.
0: Eta adibidez, onjoak baldin badituzu, ez da komeni, eskoialarekin hori biltzea sakaban atzer. Aiora begiratu ditu aurpegi batekin, baina...
2: Zugezitu
0: zuen joiz izan onjoak. Zorioneko azu.
1: Seguro baiet.
2: Onjo ez ezetetze gingo, baina... esan nahi detena da, albornozak berdin xurgatzen ditula onjo oiek.
0: Ez, baina ez da xurgatze kontua. Esaten dute onjoak baldin badituzu, adituek, medikuek, esaten dizute, ez dela komeni igurtzea lehortzeko garaian. Azala gehiago ondatu dezakezu eta.
2: Bale, bale, zalantza. Zuk txabuzina jartzen dezunean, ez zu igurtzen.
1: Ez, alde zu lehortze.
2: Atatu nolena ez zu lehortu.
1: Ala izan lehortze pasibo bat.
2: Lehortze pasibo.
1: Albornozak.
2: Eta oinak nola lehortuko dituzu.
1: Eta gero, toalla batekin, zemen kontua da, albornoza entzunazu, albornoza protagonista.
2: Bai, zea.
1: Bai, ta toalla komplemento bat. Eta gero beste kontu bat.
0: A ber, markatu, markatu. Horrekin zer esan nahi duzu. Albornoza da txabuzina jantzteaz gain eskuoiala ere erabiltzen duzula?
1: Erabil daiteke. Bai.
2: Mira, goza bat esango dizu. Bai. Nik badakitzu nola bizitzeran eta zu etzera klase altukoa. Eta adizea imitatzen klase altukoen simboloak. Dala, albornoza, adibidez. Erabilitoa ja, onartu zure klasea eta egin aurrera. Eta borrokatu. Baina, utzi klase altukoak imitatzen saiatzeari ze penagarria da. Besteri gabe, jazta.
1: Zaude oso nastuta.
2: Bai?
1: Bai. Bai. Zesan dizute alborno zara biltza da, zure aukeren gainetik bizitzeko saiakera bat. Nere ustez, etxeko bata rodatuak,
2: oiek
1: bai dia klase markarako, klasea markatzeko tresna bat. Oain, dutxako albornozak...
2: Nola izango dira?
0: Markatuko dira zuela, nik adibidez, ez dut imaginatzen, nire lagunik edo oso aberatxa ez den pertsona bat albornoza jantzita, ez dut imaginatzen.
2: Nik Aitor bakarrik.
1: Ez que oso mentalidade txikoak zeate zue bia.
0: Nik imaginatzen dut adibidez, txabuzina jantzita edo zailburu hori, edo Bertin Osborne, edo...
2: Sarkozy.
0: Adibidez.
1: Ez,
0: Mariano Rajoy.
2: A ver.
0: M. Rajoy, hori seguro dela txabuzina erabiltzailea.
2: Bai.
0: Seguro.
1: Barkatu esatea, baina irutzaik orokorkerietan izatela erortzen.
2: Bai.
1: Eta, bai, gorroto diskurtsoak. Esango nuke hemen dagoela gorroto diskurtsoak, ze jende askok erabiltzeu albornoza. Eta izate, jende guztioi, bigarren plano batera pasatzen eta gain errealitatea ukatzen.
2: Mira, toalla erabili, eskuaiala erabili dezakezu tapatzeko, goxatzeko, eguzkitik babesteko, etzateko, gainean. Horregatik,
1: eta
2: egin zuten toallaren eguna. Aitor, toallaren eguna existitzen da.
0: Zein da egun hori?
2: Maiatzaren 25.
1: Maiatzaren 25 bat.
2: Maiatzaren 25, liburu baten oinarritutako diskursoa da hau. Eta liburu horren jarraitzaileek egiten dute toallaren eguna, towel day, maiatzaren 25. Eta orduan toallakin atatzen dira kalea, argazki gatatzen dituzte, eta hori, kontua da, niberatu etela, albornozaren eguna ia existitzen dan, eta ez da existitzen.
1: Eta?
2: Aitor?
1: Eta?
2: Ez da la objektu, ba, ez da egit?
1: Nere, benetan,
2: festara, festarako objektu bat?
1: Benetan, aiora, osea...
2: Baina toalla bai...
1: Gorroto izkutxoak...
2: Ez, toalla kospak izuna eskatzen du, argi eta garbi.
1: Toalla azkala upunta. Toalla da dana. Bai, albornozak dauzka infinito. Punta.
2: Bai, behiz, bira, albornozak bidez oso ona da ez, lehortze zehetxean, tagero eramatezu etzateko ondartzara, ez da? Horitezu.
1: Ez, baina, aiora, gauza...
2: Bai, zeda, infinitua.
1: Ez, baina... Ondartzaretzea jute zure bajilla honenakin, aiora, jute zera tuper batekin. Gauza batzu dira etxeako, eta beste batzu dira kaleako. Kiroldegira, toaia xistriñoi, nahi batzu deklatoneko ezertako balio ez du noi. Etxean, albornoza, mesedez, aiora.
0: Eta estetikoki?
1: Estetikoki era albornoza. Zer
0: zaizu era kargarriagoa.
1: Albornoza, askoz.
2: Bira, bakizu ze pasatzen zaizuen, ez dakazutela hile luzerik. Zetoalla behar beharrezkoa da dutxatik atera eta buruan jartzeko. Orduan, itezu turruante bat buruan eta hilea lehortzen da.
1: Eta bito aia dituzu.
2: Hori ezin dezu zeakinin, albornozakinin.
1: Ez, itezu aia.
0: Albornozak txanoa du.
1: Albornozak...
2: Txanoakin ez.
0: Nola lehortzen duzu hilea?
2: Bai, albornozak txanoa da, kai.
1: Baina...
2: Definizioz.
1: Ez, ni albornozak...
2: Definizioz.
0: Barkatu, baina nola lehortzen duzu hilea txabuzinarekin?
1: Toaiakin?
0: Albornozak...
2: Berriz arazo bera, toalla behar dezu funtzioak betetzeko.
1: Aiora, baina...
2: Eta albornoza da, besterik gabe, zure kapritxo bat, Aitor.
1: Jo, eske ez nun esan, ez nun hau erabilina izabei da. Pues ez da momentua, irratian gabe eta jenean zuten dago, aiora. Baina, albornoza erabiltza da, higiene erabiltza. Eta gorputzeko atal bakoitza garbitzezu, dagokion, perimetratutako albornozan zatiakin.
2: Eta zatik etzen un argumentu hau erabilina.
1: Pues enulako nahi utzi evidentzin, zu garbitzezula, bai, aiora, garbitzezula, ipurtzulua, eta hilea lehortzezula, toaia igualakin. Eta ez duen esan nahi, ze respetua drama nauranen oinarritako bat.
2: Bai, respetua, gure da bat.
1: Baina, txika, eskestea, oso kotxina.
2: Bai, nekagarria.
1: Bai, kurrin-kurrin.
2: Kurrin-kurrin.
1: Eta albornozak emate izu aukera, esateko, bale, nire gorputza hau da, hau da, hola, etornez mundura, lehortuko naiz, gorputzari dagokion atal bakoitza. Albornozari dagokion atal bakoitzarekin, eta gero toaia batekin lehortukoet, ba, lehenengo burua, eta gero hankak. Ordena hortan. Ordena hortan, bai.
2: Bai.
1: Ta hoi da, hola. Egia batzutan albornozakan jendeak garbitzeula ipurtzuloa mangakin. Bai. Hoi jende askok esan dit. Hola, iteula beretxea.
0: Ez da, ez da momentuta pasagarri
2: eskatologiara.
1: Ez, baina eskola.
2: Jende askok esan dit, jende askok eukiko balu bezala. Txabuzina. Hau dana, asmatzen nahi da.
1: Bueno, gure etxean bost pertsona biztigea. Aiora. Bostek albornoza, bakoitza berea.
2: Eske.
1: Bakoitzak berea, eta dago bat, ba ez pa, rekambiorako.
2: Bost albornoz dazkazute.
0: Bat,
2: barkatu,
0: bakoitzak, barkatu. Bakoitzak berea du, baina gero badago bat erreserban, eta hori zera, denentzat.
1: Ez, ba, igual, zurea garbitzen badago, ba, hori erabiltzezu. Gure etxean oso jende higienikoa geha, eh? Hemen ironia puntua nabaitu, eh? Zalantzan jartzen altuna etxabetarren etxeko higienea.
2: Zalantzan jartzen pertsako purua, hau da, bost pertsa aukitza komunean eta hor zintzilika dazkazute.
1: Bai, kiroldegi
2: gabezela. Mikroorganismoak metatzen,
1: bai.
2: Kolekzionatzen, ba, ez dakit, oso higienikoa dan.
1: Ba, izte gaina, albornozak, iteizu abisatu.
2: Toalak, uste izu, ez, behar bezala zabaltzen. Toalia zabaltzea erreixa da laupunta azkalako. Baina zuk...
0: Hori lehortzeko.
2: Lehortzeko, bai. Hau da, mikroorganismoak ez metatzeko bertan. Baina, albornoza, oza, inbeste iskin, inbeste... Ez du...
0: Tolez dura.
2: Ez tala erreixa lehortze prozesua.
1: Aiara, nek ustez asmatuko zenula, eh?
2: Ez ez, asmatu...
1: Ondo lehortzen albornoz bat.
2: Esan nahetena da, askoz lehenago, eta hobeto lehortzen da toalia bat... Albornoza baino.
1: Jo, eske zenbat...
2: Eta mikroorganismo gutxigo harrapatza ditula. Eta gero gutxigo transmititza izkizula. Eta naiztazuk legortu besoarekin eta ez dakit bularrarekin.
0: Eskerrik asko berak aipatu duen gorputza tala zaipatza eratik.
2: Eta naiz sartuko bere hizkuntza hortan.
1: Razkazue, ba, sekulako.
2: Nik bai, respetatzen dut programa hau eta euskara irratia. Eta gure entzuleak. Eta enaiz sartuko zure zabarkeritan.
1: Ez dinala esan oain euskara irratian ipurtzuloa. Mese, ez zerra, ozentxura. Zerate, zentxura zaila batzu, eta gero beste kontu
0: bat. Zentxura
2: zaila ez dakit, baina.
1: Aurreritzi asko.
0: Hau bukatu egin behar da, ja.
2: Bai, bai, puntonetan benetan. Maila hau bada.
0: Bai, ezin dugu zabarkerian murgildu. Lokatzetan ez, eh?
2: Ni maila hontan enaiz ibiliko zurekin,
0: lokatzetan ez. Lokatzetan ez.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, estatuko hauteskundei begira Gabriel Rufianek baieztatu du Eskerra Republikanaren zerrendaburu izango dela Frente Amplio Eskerreko plataformaren eskaintzari uko eginez. Rufianen ingurukoen arabera, Katalunian Podemosekin akordio bat lotu du Rufianek, ERZek baimena emango lioke estatuan Podemoseko kanpaina ekitaldietan parte hartzeko eta ordainetan Podemosek ez luke hautagaitzarik aurkeztuko Katalunian. Rufianek atea kitxita, Fronte Zabala deiturikoak oraindik liderrik gabe jarraitzen du, mugimenduak etengabekoak dira, eta Mas Madrilek Emilio Delgado, Rufianen aliatua proposatu du zerrendaburu. Bien bitartean Ezker Batuak erantzunkizuna eskatu du, eta Ana Kolauren hautagaitza babestu. Senatuari begira berriz, lehen bilera egindute gaur PSOEk eta Fronte Zabaleko kideek, euren helburua da aurreko legealdian PPek izan duen gehiengo osoari.